0: و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برام مشیری. با درودی دیگر هموطنان گرامی، اون پهلوان ایرانی بهمن جادویی است. حالا مرحوم ملک الشعرا بهار میگوید که چهار برویه بوده، چون ابروهای نمیدونم بسیار ضخیمی داشته و یک تسمه‌ای به افتخار پادشاهان ایران بهش داده بودند، بسته بود به پیشانیش. اینه که بهش میگن بهمن جادویه، چون جادو چیز بدیه در آینه آشو زرتشت و نزد ایرانیان. بنابراین میگوید بهمن جادویه نمیتونه باشه. مرحوم ملک الشعرا بهار در تحقیقاتی که روی این مسائل کرده بود آورده بود یک جایی، و بهمن جادویه در واقع یکی از سپه سالاران بود قبل از رستم که رفت و این عربا رو در جنگ پل شکست داد و داستانش چندین بار گفتم. این ربطی به عبدالرحمن بن ملجم نداره، اینو ده ها بار من شنیدم و یک توضیح دادم، اما به صورت دیگه دوستان شنیدن رو رها نمی کنن. خب امروز میخواهم ببخشید، یک در یک تلویزیونی دیدم سه نفر نشستن، سه روشنفکر ایرانی، حد میزنید راجع به چه میگفتن؟ بعض اینها میگفتن که از این سه نفر همه زبانهای ایران باید رسمی بشه، یعنی لوری و کردی و نمیدونم عرض کنم که ترکی و اینها همه باید زبان رسمی ایران بشه. بابا یک چیزی بگید، آخه این چه ادباریست، این چه بدبختیست، این گم کردن راه هست واقعا. در کجای جهان همه زبان ها رسمی هست؟ هندوستان من نمیدونم چه تعداد زبان هست، ولی بسیارن این زبان هایی که در هند صحبت میشن، از گجراتی و نمیدونم جای دیگه. بله؟ ولی در کانستیتوشن هند میگوید زبان رسمی در هندوستان هندوست و انگلیسی. بله، و این بزرگترین هوشیاری بوده برای هند که انگلیسی رو زبان رسمی بکنه. نیامدن بگن این پدرسوخته انگلیسا اومدن 300 سال اینجا مستعمره بودن، حالا ما زبون کثیفشون بیان کیس کنیم. نه، اونجا آخوند حکومت نمیکنه، اونجا مغزها حکومت میکنن. دلیل پیشرفت هند هم همین است. یک دوستی دارم، دکتری است، بله، آقای دکتر عرض کنم که میرم پیشش هر 6 ماه یه بار، آقای دکتر اقبال، پاکستانی است. گفتم یه روز اونجا که آقا این پاکستان چرا انقدر عقب افتاده است، شما خب هندی بودید، جدا شدید از هند، چه دلیلی دارد که هند انقدر پیشرفت بکنه و شما هیچ درجا میزنید؟ گفت آقا زبان، زبان. گفت هندی ها هوشیار بودن، زبان انگلیسی رو رسمی کردن، یعنی هر هندی آپدیت با همه علومی که کشف میشه و علومی که کشف شده بوده. بله، ما دنبال اردو رفتیم که بگیم هویت داریم. خب در زبان اردو که چه علمی نیست، فنی نیست، اردو هم شد زبان. و این زبان اردو ما رو بیچاره کرد، زبان اردو ما رو بیچاره کرد. حالا برمیگم سر موضوع خودمان که آقا بله بیایم کردی و لوری و ترکی و همه اینا رو چیز کنیم، زبانهای محلی زبان رو رسمی کنیم. خب حالا ما میخوایم پی اچ دی بگیریم در زبان لوری، چی داریم بهش تکیه کنیم؟ چی داریم بیاریم سر کلاس؟ بله، گفتن لوری، چون من خودم بختیاری هستم که به کسی بر نخورم. این چه جفنگیست میگید؟ این آقا اینو روشن فکران ما هستن میدونه چشم. آقا زبانی که هزار سزارون سال است که سابقه داره، این زبان پارسی رو دست کم میگیرید. اینها یه باش عقده های روانیه، میاد روی این تلویزیون خالی میشه. این منطقی که در اینا نیست که، تحقیقی هم که نکردن که، فقط دلشون خودش عقده گشایی میکنن با این حرفا. همه زبان ها روان رسمی. خب بیا درستش کن. بله، من تصمیم گرفتم که کلیله رو بیارم اینجا، یادگار انوشیروان. یادگار چه میزان افتخار است این، چه حس آسمانی است این که این کتابی که من لمس میکنم از انوشیروان به یادگار مانده. مثل ما مسئله است که مولانا آورده که یک کسی در زیر پاش همه گنج بود، نشسته بود و این گنجا گدایی میکرد. این مثل به ما عرض کنم که درست در بیاد. این شستشوی مغزی که یک زمانی از ما شد، خار کردن، خار دانستن ارزش های ایرانی و نگاه به مغرب زمین، اینها با در واقع با نقشه و ترفند و اینا این کارا رو میکرده. بله، عید نوروز کسی در هیلتون هتل نبود، درها رو میبستن، داشت نوروز هم بر میافتاد، درها رو میبستن که ما مسافرتیم. اما کریسمس که میشد، سه ماه جلوتر رزرو میشد صندلی های هیلتون هتل. یه دوستی دارم، سلام میکنم خدمتش، سال هاست که ندیدم ایشون رو. ایشون منیجر مدیر هیلتون هتل بود، اونو برای من تنکر صحبت. اونقدر قرض زدگی گسترش پیدا کرده بود که البته حالا من منکر قرض نیستم و پیشرفتاش رو اینها، اما در واقع زدودن فرهنگ یک کشور رو یه چیزی دیگه جانشین کردن به مقاصد پلید، این تعاملش مشکل. باری این کتاب کلیله و دمنه ملک و شعرای بهار میگوید هیچ کتابی در مشرق زمین به اندازه کلیله خوانده نشده. کتاب سیاسته، از ابتدا تا انتها فقط سیاسته، مطابق زبان حیوانات. این کتاب عرض کنم که انوشیروان برزویه طبیب رو مأمور کرد که بره به هند و کتابای مهم اونجا تهیه کنه، کتابای معروف رو و بیاره. این کتاب کلیله و دمنه کتاب مخصوص پادشاه بوده. وقتی ایشون رفت و با خزانه دار صحبت کرد، گفت شبها هر شب تخت شاه یه شخصی باید کلیله بخونه، بنابراین من روزها میتونم به تو قرض بدم که رونویسی کنی، عصر میام میگیرم که ببرم چیز بین من و شما باشه این سیکرت. بله، برزویه هم میره اونجا، و عرض کنم که کتاب رو رونویسی میکنه و این کتاب انقدر مهم بوده به لحاظ سیاسی که وقتی بهرام چوب ببخشید بله بهرام چوبینه با خسرو پرویز در جنگ بود، خسرو پرویز جاسوس میفرسته میگه برو ببین این بهرام چه میکند در زمانی که در خلوت خودش هست یا کار جنگی نمی کند و اینها، تفریحاتش چیه. برگشت گفت که وقتی که رفتم اونجا دیدم که اوقات فراغت رو کلیله می خواند. گفت ما با ترفند و نیرنگ دیگر حریف اون نیستیم و نخواهیم بود چون کلیله خوانده است. اینه توی درست کتابی تاریخ آقا باری این کتاب رو آورد در ایران، عرض میکنم که و یکی از بزرگان ما از شعوبیه بود، عرض شود که این رو به عربی ترجمه کرد که احتمالا هنوز هست به بخشهایش حداقل، و عرض شود که در زمان رودکی روزگار سامانیان این عربی ایشون رو آوردند و ترجمه کردن به فارسی. بفرمو تا پارسی دری نوشتند کوتاه شد داوری، گزارنده را پیش بنشاندند مرا نامه بر رودکی خواندند. ولی متاسفانه از کلیله و دمنه رودکی چیزی جز دو سه بیت باقی نمانده تا میرسیم به دوران تقریبا پایانی سلطنت غزنویان و عرض کنم که نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی مشهور به ابوالمعالی. ابوالمعالی که شاهکار نویسندگی کرده و این کلیله رو ما یادگار داریم. هزار و چند سال است که این کتاب مستطاب بی نظیر در دست ما ایرانیان است و ما این رو از انوشیروان عادل آوردیم. بله من نمیدونم چند تا کشور هستن با این سابقه درخشان، با این سابقه درخشان از زبان، از زبان نه تن از هزار سال که چند هزار سال، چند هزار سال. خب این که دست من است خیلی قدیمه، از تصحیح میرزا عبدالعظیم خان گرکانی است، معلم زبان فارسی و ادبیات در مطبعه مجلس چاپ شده. به دلایلی من این رو ترجیح میدم به تصحیحات جدید، جدیدش هم اینه که علاقه بهش دارم. خلاصه بسیار مقدمه فوق العاده نوشته است و با یک غیرتی و با یک همتی توضیحات مفصل داده. بله میگوید کتاب کلیل و دمنه ترجمه و نگارش ادیب وارع فاضل و مترسل بلیغ کامل ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی معروف، یکی از بزرگترین و مهمترین کتب نسل فارسی و شاهکار ادبی و نوشکفته گلی از بوستان دانش و فرهنگ است که خوشبختانه دستبرد خزان حوادث ایام و سرسر نواقع روزگار به بدفرجام مسون و محفوظ مانده و به دست ما رسیده و اوراق اون مانند بسیاری از کتب ادبی دیگر با اوراق گلها همسفر نگردیده است. چه تعبیر زیبایی، اوراق گل گل برابره میشه باد میبردی. کتاب مذکور در حسن اسلوب و تناسب ترکیب و استحکام جمل و متانت عبارت و زیبایی و شیوایی در عالم بلاغت و سخندانی مقام بلند و درجتی ارجمند را شامل و بر بسیاری از رسائل و کتب مهمه ادبی دیگر برتری و مزیت آشکار دارد و الحق نویسنده بزرگوار آن داد بلاغت و سخندانی را داده و در میدان مسابقت گوی فضیلت و افتخار را ربوده و مقام سخن را به جای رسانیده که دست کمتر نویسنده بارعی بدان میرسد. این مقدمه است که در طولانیه و هر شبت که خلاصه کمتر منزلی بوده در قدیم که کلیده نداشته و کمتر سیاستمداری که میخواست به جای برسه و کلیده نخونده باشه. این است که من آوردم اینجا خدمت شما. حالا یک داستانی من از این کلیده برای شما پیدا میکنم میخوانم. اینجا داستان خرگوشان و داستان خرگوشا و شیرا که چگونه خرگوش اینجا سمبل مردمان ضعیفه، فیل اما اینجا زورگوها هستن، دیکتاتورها هستن و اینا که میان خرگوشا رو له میکنن و اینا. این داستان خرگوش نیست، این داستان سیاسته و تدبیره که اگر شما ضعیف هستید تدبیر رو باید نیرومند کنید. و از شبت که میخوانم از صفحه 177 خدمت شما میخوانم. این ابوالمعالی نصرالله منشی در زمان بهرامشاه غزنوی بوده، بهرامشاه غزنوی، و شاهکار کرده. چه قلمی حالا میخونه خدمتتون. البته لغات مشکله درش هست، باید توجه کرد. میگوید حکایت. گفت آوردن که در ولایتی از ولایتهای پیلان، یعنی سرزمین پیلان، امساک باران اتفاق افتاد. امساک باران یعنی باران نیامد. بله، چنان که چشمه ها خوش شد و آب ها به گل رسید. پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش آمدن و بنالیدن. پیلان رفتن پیش پادشاه که آقا بودن تشنگی میبینیم، یه فکری بکن، یه چیزی یه که نمیشه. بله، ملک مثال داد، یعنی فرمان داد، ملک مثال داد تا از بحر آب به هر جانب برفتند. آخر چشمه یافتند که اون را چشمه قمر خواندند. بله بله، میگوید که آبی بی پایان داشت. ملک پیلان را با جملگی لشکر و حشم به آب خور سوی اون چشمه رفتند و اون زمین خرگوشان بود و لابد ایشان را از آسیب پیل عرض کنم که رحمتی می باشد و آسیفی زحمتی می باشد. فی الجمله از ایشون بسیار مالیده و کوفته گشتند. دیگر روز خرگوشان پیش ملک خیش رفتن. اینا فیلا رو اونجا رو پیدا کردن رفتن، همینجور که می رفتن خرگوش های بیچاره رو زیر پا له می کردن و می رفتن. خرگوش هم رفتن پیش شاه. ببین چقدر شیرین جالبه، تجسم زیبایی داد. رفتن پیش شاه خرگوش هم. که آقا یه فکری بکن، این فیلا اومدن با این هیکل و اینا ما رو له کردن. بله خب، که ملک ما از رنج تدارکی میگه که ساعت تا ساعت باز آیدن و باقی را زیر پای بسپرن. بسپرن یعنی بکشن. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی دارد باید حاضر شود. گفت که تمام هوشیاران خرگوشان بیان اینجا به من دستور بدن، میخوان مشاوره کنیم ببینیم چه باید کنیم. بله، تا مشاورتی فرمایم که امضا و عزیمت پیش از مشاورت از اخبار مقبلان خردمند دور افتد. یکی سری تصمیم گرفتن قبل از اینکه تو مشاوره بکنی و با دیگران صحبت کنی دور از خردمندی است. دور افتد یکی از دهات ایشان. دهات یعنی از بر واقع هوشیار، داهی یعنی هوشمند. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک او را به غزارت، غزارت یعنی بسیاری، وفور، به غزارت عقل و رضا و رضانت رای شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد امینی را به مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت که من میرم، ولی یه نفرم با من بفرست که من هرچه میگم از کنم که با او تقسیم کرده باشم و شور کرده باشم اینا. خب اون که تا اون چه من گویم به علم او باشد، یعنی اون خردمندتر از من باشه و در واقع ما از علمش استفاده کنیم. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت که تو شبهتی نیست، بله، و نتواند بود. بله تمام شد. خیلی خوب دیگه، امیر گفت تمام شد، من خرگوشا رو باید رها کنیم و فیلا رو تو جلسه آینده یه وقتی ببینیم این خرگوشا به فیلا پیروز شدن یا فیلا آمدن بقیه خرگوشا های زمان بسر هم له کردن که من الان نیجا داره گریم میگیره. خب سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از امیر عزیز. امیدوارم که از حضرت که شاد و خرم باشید و به یاد ایران باشید و آزادی. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 28 جون هست، فکر کنم میشه 7 تیر ماه میشه و موضوعات مهمی بود. خیلی وقت توی ذهنم بود که این مطلب رو بیام عنوان کنم، برای اینکه حقیقتا اتفاقات خیلی بدی در راهه. حالا من میگم، نظر خدا میگم، و در ضمن اینجوری هم نیستش که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم یک کاری بکنیم. اگه یادتون باشه در همین اتفاقات اخیری که افتاد در شهریور سال گذشته، بعد از به قتل رسوندن مهسا امینی و واکنشی که مردم داشتن به اون، و چند ماه کشور دچار یک هیجانی بود، هیجان که نمیتونم بگم، یک خواسته مردمی قرار بود که به نتیجه برسه و انجام نشد. حالا این اتفاق نیفتاد، دلیلشو نمیخوام الان بررسی بکنم، موضوع بحثم نیست، فقط میخوام بگم که چطور حکومت اون یک ماه اول ناتوان بود. جنبشی که فقط از سوی دانشگاه ها و مدرسه ها شروع شده بود، یعنی فقط یه تعدادی از دانشجوها و یه تعدادی از محصلین اومدن یه حرکتی رو آغاز کردن و واقعا پایه های این حکومت رو لرزوندن. شدیدترین تقریبا میتونم بگم اعتراض بود از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا الان. ولی خب الان این بحثی که الان دارم کلا به 4 قسمت تقسیم میشه. یکیش میخوام بهتون بگم که وضعیت کشورمون الان در چه حالیه، و یکیش وضعیت خود حکومته که در چه وضعیتی به سر میاره، و بعدم وضعیت مردم، و در آخر هم این که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که مؤثر باشه و به نتیجه برسه با کمترین هزینه، تقریبا بی هزینه راه داره. اینها رو باهاتون مطرح میکنم. اول وضعیت خود کشور. خب به طور مشخص همتون میدونید بحران اقتصادیه توی کشور. کشوری که قیمت پولش، یعنی ارزش پولش همینجور در نوسان که نیست، همینجور رو به کاهش در حقیقت، روی سرازیری با شیب تند، هم داره شیبش تندتر میشه و همینجوری ارزش این پول کمتر میشه. حالا اسمش رو گذاشتن تورم، ولی در حقیقت همینی که داره ارزش پول از بین میره، یعنی ارزش تومن یا ریال داره از بین میره، از بین رفته البته، و بیشتر از بین میره، بیشتر از این، و این ضرر این رو بیشتر از همه خود مردم میدن. اما حکومت هم به هر حال دست پاش بسته میشه، دست بالش بسته میشه. یکی از دلایل مهم این بحران اقتصادی فساد خود حکومته که دائما میبینید تمام مسئولین جمهوری اسلامی از صبح تا شب دارن راجع به فساد یا به قول خودشون فساد صحبت میکنن، و این فساد باعث شده که حکومت نتونه کارهای خودش رو انجام بده، با بحران‌های زیادی دست به گریبان شده که تو قسمت حکومت اینو توضیح میدم. این یه بحث، یه قسمت داستانه که این بحران اقتصادی عملاً جلوی انجام شدن پروژه‌های عمرانی رو میگیره، جلوی مثلا پرداخت به موقع حقوق بازنشسته، حقوق بعضی وقتا ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی رو میگیره، و خیلی از اتفاقات دیگه که بعداً در راه در اثر همین بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در کشور، هم با نادانی هم بخشش هم به عمد. این به هر حال بحران اقتصادی یه چیزیه که نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. و قسمت بعدی نابودی محیط زیستمونه که می‌بینیم که تمام دریاچه‌ها، رودخونه‌ها، دیگه مثالاشو لازم نیست من بگم که چطور تمام این محیط زیست کشورمون رو دارن از بین میبرن، از بین بردن. وقتی که روی مثلا 10 تا 15 تا رودخونه‌ای که به دریاچه ارومیه میریزه سد میزنن، عملاً باعث شدن که این دریاچه خشک، دریاچه‌ای که میلیون ها سال اونجا نشسته بود و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، مسلمه که دستکاری شد تا این دریاچه خشک، و تبعاتی که خشک شدن این دریاچه برای مردم اون منطقه به شعاعی شاید 200-300 کیلومتری مردم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، و میلیون ها نفر آواره خواهند شد به خاطر بحرانی که همین خشکی دریاچه ارومیه داره، و البته دریاچه بختگان و بسیاری از تالاب ها و دریاچه های دیگه، حتی دیگه تالاب انزلی که در یک منطقه پربارون و سرسبز هم هست میبینیم که در حال خشک شدن هست، و بحران های دیگه، اینکه فاضل آباد و رودخونه ها ریخته میشه دیگه، نمیخوام دونه دونه اسم ببرم، واقعا
وضعیت محیط زیست ایران یک وضعیت بحرانیه. سامه خسرایفر اومد اینجا توضیح داد بهمون که ما در حال فروپاشی سرزمینی هستیم. این شوخی نیست. یعنی وقتی که این چیزا رو میبینیم میفهمیم که چرا دولت ترکیه اومده یه دیوار بلند در مرز ایران و ترکیه کشیده. حالا بازم ادامه میدم راجع به وضعیت کشور. در ضمن منابع طبیعیمونه که دارن تاراج میکنن، جارو دارن میکنن، میبرن همشو. وقتی که به گفته خود وزیر صنعت جمهوری اسلامی سالی 22 میلیون تن سنگ آهن فقط از ایران دزدیده میشه، صادر میشه، مثلا شما حسابشو بکنید، تقریبا در مثلا یک کوه میکنن هر سال میبرن از ایران. اینجوری داره از منابع طبیعیمون دزدی میشه و نفت و گازمون که سر جاش، معادن دیگه‌مون هم هست، معادن مس مثلا، معدن مس سرچشمه اون زمانی که کشف شد صحبت این بود که این معدن دومین بزرگ معدن جهانه، ولی بعدن گفتن که نه این بیخود. خلاصه ما نمیدونیم واقعا چقدر ذخیره مس اونجا است و چقدرش رو تا حالا به صورت همین سنگ خام صادر کردن. سنگ آهن ایران رو در حالی دارن صادر میکنن که کارخونه های ذوب آهن ایران با تمام ظرفیتشون کار نمیکنن، بخاطر اینکه سنگ آهن ندارن. بنابراین این مسئله، این یعنی وضعیت کشور ماست. و از همه مهمتر که شرایط رو خیلی بدتر از این خواهد کرد، مسئله جنگ در شرق با طالبان که در حقیقت برادر جمهوری اسلامیه، و در شمال با یه سری پانترک و اینا، بر اونم بر سر مثلا رودخانه ارس الان صحبتش هست، دارن صحبتش میکنن، ذهنها رو دارن آماده میکنن. از قبلم جمهوری اسلامی تحرکاتی در مثلا جمهوری آذربایجان داشته و اینها زمینه های اختلافات رو درست کردن. در ضمن دولت اردوغان هم به دنبال اون ایده این که همه جا ترک بشن و این حرفا، دنبال این هستش که یه جنگ قومی را بندازه در اون منطقه و در ایران، و بعد این جنگ وارد ایران میشه. به هر حال با طالبان میدونیم که اینا برادرخونده هم دیگه هستن، جمهوری اسلامی و طالبان. میتونم بگم جمهوری اسلامی پدرخوانده طالبانه، ولی جنگ میکنن دیگه، در ظاهر این جنگ رو را میندازن. و وقتی که این جنگ رو را بندازن، مهم این نیستش که مثلا فکر نکنید که الان طالبان میاد توی ایران همه جای ایرانی میگه، نه اینجوری نیست. مهم اینه که یه درگیری و یه هرج و مرجی، آشفتگی در اون منطقه به وجود میاد، زمینه‌هاش هم هست، مردم اون منطقه هم فکر میکنن که مثلا الان افغانستان آب به روی ما بسته و ما الان مثلا افغانستان دشمن ماست، و اون طرف هم به افغانستان هم به مردم افغانستان یه جوری دیگه میگن، و خلاصه این مردم رو میذارن جلوی هم دیگه. ولی این اتفاقی که اینجا میفته باعث میشه که سلاح وارد کشور بشه، همون 80 میلیارد دلار سلاحی که آمریکایی‌ها جا گذاشتن برای طالبان، سلاح وارد کشور میشه. و وقتی سلاح وارد کشور بشه، زمینه ها برای به وجود آوردن جنگ داخلی وجود داره در ایران. یکی از این زمینه ها مثلا همین بحران آبیه. شما فقط تصور بکنین این رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که سالی 500 میلیون دلار خرجشون میشه، چقدر تا حالا تبلیغ تجزیه طلبی در ایران کردن فقط برای اینکه ذهن شما رو آماده کنن. اگه بعدن دیدین یه کسی با اسلحه اومد بالا سرتون به اسم جبهه یانم آزادی بخش آذربایجان یا کردستان، بدونین که داستان چیه. این گروه ها رو آماده کردن. تمام این گروه هم که در خارج از کشور هستن، به طور مشخص تجزیه طلبا رو میگم، که تماما به وسیله دولت خارجی حمایت شدن و میشن، پول بهشون میدن. و مردمی هم که مستاصلن، حالا مثلا فرض کنین در این منطقه ایران دچار کمبود هستن، و اینها قشنگ براشون تاریخ سازی میکنن، قشنگ براشون داستان سرایی میکنن که این به خاطر اینکه شما نژادت مثلا یا قومت فرض کن مثلا ترکه یا کرد، به این دلیل مثلا به شما نرسیدن، به اون یکی ها میرسن، اینا تبعیض فاشیستن، اینا از این صحبت ها میشه، برای اینکه ذهن مردم آماده بکنن. با اینکه مردم ایران واقعا یک جامعه در هم رفته است، هزاران سال مردم ایران کنار هم زندگی کردن، اصلا نمیتونی شما یه نقطه ایران نشون بدی که بگی تمام مردمی که در این نقطه هستن مثلا فارس، حالا اصلا فارس که نمیدونم چیه قضیهش، ولی فرض کن مثلا بلوچن یا مثلا نمیدونم
مازندرانی هستن یا کرد هستن یا ترک هستن یا لور هستن. نه، مردم ایران در همه جای ایران به هم پیوست و در هم رفتن و واقعا دعوای قومی در ایران معنی هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. اتفاقا جالبه که بهتون بگم که ایران شاید یکی از معدود جاهای روی کل کره زمینه که توش دعوای قومی نداشتیم. هیچ وقت جنگی بین این قوم و اون قوم صورت نگرفته. شما برین توی دل تاریخ ببینید تو هر چقدر خواستین برین عقب پیدا نمی‌کنین نشونه این که ببینید که مثلا فرض کنین ترک ها با کرد ها وارد جنگ شدن یا کرد ها با لور ها یا مثلا آذری ها با مثلا مازندرانی ها که همسایه هم ببخشید با گیلانی ها که همسایه هم هستن و همینطور جاهای دیگه ایران نبوده هیچ وقت، به خاطر همون درهم رفتگی فرهنگیه، به خاطر همون ارتباطات قوی که بین مردم ایران برقرار بوده، به خصوص به لحاظ فرهنگی. یعنی شاهنامه‌ای که در خراسان نوشته شده در آذربایجان دو مرتبه بازنویسی میشه. بنابراین این نشون میده که این یه فرهنگه و یه آرمان و آرزویی که همه این مردم با هم داشتن و کنار هم بودن همیشه. به هر حال ولی میخوام بگم که ورود اسلحه و بحران‌های آبی بهانه‌ای میشه، بستری میشه و البته فقری که به خاطر همین بحران اقتصادی در ایران به وجود اومده بستریه برای اینکه بشه مردم رو جلوی همدیگه گذاشت. ببینید مثلا در عراق جنگ داخلی شد، شما فکر نکنید که از قدیم اینا با هم دشمن بودن، مسئله‌ای داشتن یا مثلا یه پیشینه‌ای داشته یا حتی قومی بوده داستان. مردم عراق هم این مردم ایران اتفاقا میکس هستن، از انواع و اقسام نژادها و اقوام مختلف هستن، کنار هم دیگه اونجا داشتن زندگی میکردن ولی حکومت ها داستان و قومی کردن. و بعد هم مسئله ای که مثلا در عراق اون جنگ داخلی که شده در سال فکر کنم 2004-2005، شما ببینید کار به جایی رسید که تو شهر بغداد که پایتخت عراق باشه مردم این ور خیابون با اون ور خیابون با هم درگیر بودن، با هم تیراندازی میکردن. یعنی به اونجا رسید. چرا؟ چون هم سلاح ریختن در اختیارشون گذاشتن، همین که راحته، کاری نداره جنگ درست کردن. حتی بین این محله اون محله میشه جنگ داخلی درست کرد، مخصوصا وقتی که فقر هست، مخصوصا وقتی که کمبود هست و بحران به وجود میاد توی کشور، خیلی راحت تر میشه جنگ داخلی درست کرد. یعنی اگه وقتی که این جنگ داخلی راه بیفته، اگر موفق بشن این کارو بکنن، ما در داخل یه پرتگاهی افتادیم ما مردم ایران که حالا نمیتونیم از توش بیایم بیرون و اینو در حقیقت جمهوری اسلامی داره ما رو میبره به اون طرف. این چرخ جمهوری اسلامی که یه چرخ پوسیده‌ای هست داره ما رو میبره به اون طرف. چرا این چرخ پوسیده است؟ حالا میرسیم به قسمت حکومت. ببینید یک حکومت بحران زده است. از ابتدا حکومت جمهوری اسلامی با بحران شروع کرده اصلا داستانه. از یه بحران رفت به یه بحران دیگه. از یه بحران رفت یه بحران بزرگتر ساخت. شما ببینید از اون درگیری‌هایی که در منطقه گنبد درست کردن، بعد در کردستان چقدر کشت و کشتار کردن، بعد جنگ ایران عراق شد، بعد گروه های یعنی همین جوری بحران بود و بعد از جنگ هم باز بحران های دیگه بود تا اینکه رسیده به الان. الان هم بزرگ مهمترین بحران همین اقتصادیه که این بحران اقتصادی صدمش مستقیم به جمهوری اسلامی هم خورده، یعنی به خود سیستم هم داره صدمه این بحران رو میبینه. از این نظر که خب میدونید از اول یه تعدادی دزد بودن اون بالا تو نوک هرم نشسته بودن، تو نوک این رأس حکومت بودن و همین جوری امتداد پیدا کرد اومده پایین. یعنی الان اون فساد به کف این تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی هم رسیده. حالا از یه جایی به بالا دیگه خیلی فساد وحشتناکیه، یعنی دیگه امیدی به درست شدن چیز، ولی یه جایی به پایین مردم معمولی هن دیگه. حالا مثلا طرف کارمند شهرداریه، نمیدونم آبدارچی فلان اداره است، یه باج کوچیکی میگیره، یه چیزی یه پرونده یه این برون بر بکنه. به اینجاها رسیده واقعا دیگه. خود دوستانی که تو ایران زندگی میکنن میدونن این چیزا، یعنی هیچ کاری اصلا بدون رشوه انگار جلو نمیره. خب این فساده دیگه و دلیل اصلی این فساد هم این در لایه‌های پایین‌تر خب همون فقری که وجود میاد، بی‌عدالتی که حس میشه توی جامعه. طرف فکر میکنه اگه الان این باجو نگیره کلا سرش رفته اصلا. برای همینه که دیگه ارزش ها میشن ضد ارزش توی این جامعه. یعنی فرض کن شما اگر راستگو باشی بهت میگن احمقی، اگر درستکار باشی میگن نمیدونی نمیفهمی و زرنگ نیستی مثلا. از این اینجوری شده دیگه. این واقعا دقیقاً ارزش ها از ضد ارزش ها جای ارزش ها رو گرفتن. الان ما در چنین جامعه ای داریم زندگی میکنیم. اینم یه بحران اجتماعی واقعا
که مردم باش بازم ضررشو مردم میکنن، یه سری دزدون بالا دارن میلیارد دلاری از کشور دزدی میکنن، همین رسانه‌های خارجی از کشورم هیچ حرفی راجبشون نمیزنن. حالا میرسیم به قسمت مردم، اونجا بیشتر توضیح میدم این مسئله رو، ولی فقط میخوام بگم اوضاع خود جمهوری اسلامی به جایی رسیده که الان یه دعواهای درونی به وجود اومده که ریشه این دعواهای درونی همین باچاست. یعنی ببینید شمخانی یه دفعه برکنار شد یا آدمای دیگه جابجا دارن میشن، اینا دلیلش همین دعواهای اقتصادی، اینی که مجلس، نمایندهای مجلس بعضی وقتا میان افشاگری میکنن، نمیدونم اون یکی قوه میاد یه افشاگری دیگه میکنه، مال این یکی قوه میاد افشاگری میکنه بر علیه هم دیگه، فقط برای اینکه دست هم دیگه رو کوتاه بکنن. مثال مشخصش همین اتفاقای اخیری که داره تو بانک مرکزی میفته و توی بانک ها داره اتفاق میفته، صحبت این هستش که معوقات بانکی چرا برگردونده نشده. این داستان معوقات بانکی از زمان دولت روحانی، یعنی اون ابتدای دولت روحانی، صحبت 200 هزار میلیارد تومان اون زمان که دلار 3000 تومان بود که معوقات بانکی، یعنی وام هایی که پرداخت شده و بر نگشه. وام ها همین زمانی، یعنی 200 هزار میلیارد تومان که اون موقع میگفتن، زمانی پرداخت شده که مثلا ارزش دلار شاید 1000 تومان بوده. یعنی این 200 هزار میلیارد تومان 200 میلیارد دلاره در حقیقت که رفته دست یه سری شرکت و چیزای دولتی بر اساس گفته های خودشون که برم نگشته. خب الان اختلاف به وجود اومده، یعنی از یه طرف اونا میخوان فشار بیارن به همین آدمای فاسد زیر دستشون که کمتر دزدی بکنن، بذارین ما بیشتر دزدی بکنیم، دارن این یه همچین دعوایی به وجود اومده بینشون و این حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و کرده حکومت رو. حکومت جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین دوران خودشه، ضعیف‌ترین دوران خودشو داره سپری میکنه و این حکومت یک حکومت بی‌ثباتیه که از بین میره، سقوط میکنه، ولی مهم اینه که چه جوری سقوط میکنه. آیا جوری سقوط میکنه که به نفع مردم ایران بشه ما بتونیم یه حکومت مردمی سر کار بیاریم، یا نه جوری سقوط میکنه که ایران از بین میره باهاش؟ و این در حقیقت پلنیه که همون کشورهای غربی، همون کشور نمیخوام بگم، قدرت‌های غربی، بانک ها و کمپانی هایی که بارها قبلا راجبش صحبت کردم، گفتم که اصلا چه جوری اینا به وجود اومدن، اونها نمیان جمهوری اسلامی با یه چیز بهتر برای مردم عوض بکنن، با یه چیزی بهتر برای خودشون عوض میکنن و الان هم زمینه هاشو چیدن. اینی که میگم زمینه هاشو چیدن، همین بحران هایی که اسم بردم، مثل همین بحران محیط زیستی و اینجور چیزا و قراردادهای خارجی که بستن. یعنی شما فقط تصور کنید که مثلا جنگ داخلی را بیفته، ارتش چین دیگه بهونه داره وارد ایران بشه، بگه من این سواحل جنوب و مثلا قرارداد دارم و سازمان ملل و اینام که میدونیم مال خودشونن، یه کسی چیزی بهش نمیگه، میاد اونجا نیرو

با چند تا اتوبان و ساختمون و اینا دلشون رو خوش کردن که کشورتون پیشرفت کرده، یا مثلا میان یه مانور نظامی میدن که اونا هم دلشون خوش بشه که کشورشون پیشرفت کرده، ولی در حقیقت مثل برده دارن ازشون کار میکشن، اقتصاد دنیا رو خراب کردن. ولی سود اون کمپانی ها، سود همون کارخونه های فولادی که سنگ آهن ایران رو دارن میدوزن میبرن اونجا، داره از کجا میره؟ به جیب همین بانک ها میره. دو مرتبه تمام محصولاتی که اینا میسازن در سراسر دنیا به وسیله کمپانی های جهانی که بهشون میگن گلوب میشه کره دیگه، گلوبالیستن، یعنی همه جهان رو در اختیار گرفتن، به نوعی تمام این کره زمین رو یه جورایی در اختیار دارن با نفوذ به دولت‌های کشورها، از قوانین هر کشوری به یه نحوی استفاده کردن. تو ایران یه جوره، تو آمریکا هم یه جوره دیگه است، تو آلمان هم یه جوره دیگه است، تو انگلیس هم یه جوره دیگه است. ولی تمام این شرکت‌ها، تمام این سیاستمدارا فاسدن. همه میدونن، کسانی که توی اروپا زندگی میکنن، کسانی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکنن، میخونن توی روزنامه ها که چقدر راجب فساد همین سیاستمدارا صحبت میشه، چه اونایی که مثلا از قدرت رفتن بیرون، چه اونایی که هنوز توی قدرت هستن، داره دیگه راجبش صحبت میشه الان توی این کشور. پس و این فساد هم فقط به نفع همون کمپانی ها و بانک هاست. یعنی نه در آمریکا صحبت این هستش که فدرال ریزرو به چه کسانی تعلق داره، نه در انگلیس صحبت این هستش که بانک مرکزیشون، سنترال بانکشون مال کیه، و این بهره اقتصادی که مردم به صورت مالیات بعد هر سال پرداخت بکنن به جیب کی داره میره واقعا، و نه در بقیه کشورهای اروپایی که همشون سنترال بانک دارن، همشون بانک مرکزی دارن، و این بانک مرکزی همه به هم وصلن، از فدرال ریزرو که مال آمریکاست، در حقیقت هم بانک مرکزی آمریکاست، تا بقیه کشور اروپایی. بحثم الان این نیست، فقط میخوام بگم که ببینید اینا چجوری همه دنیا رو در دست گرفتن، و مثل این چرخهای که توی این ساعت ها میبینید که اینجوری رو هم دیگه افتادن، دارن این چرخ میچرخه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، این الان دنیا یه همچین حالتی پیدا کرده، دقیقا مثل یه چرخه که داره یه چیز گنده تری رو حرکت میده، و پوسیده ترین چرخ توی این مجموعه جمهوری اسلامیه. برای همینه که همه دنیا، تمام این قدرت ها این همه دارن خرج این رسانه ها میکنن و به خود جمهوری اسلامی کمک میکنن، انواع و اقسام کمک ها رو بهش میرسونن برای اینکه بتونن حفظش کنن، نگهش دارن. چرا؟ چون این در این چرخ هاست، توی این چرخ هاست، اینا تو هم دیگن، و اگر وقتی که جمهوری اسلامی فرو بریزه به خاطر اینکه پوسیده است، الان بهترین فرصته برای اینکه ضربه مؤثر رو به جمهوری اسلامی بزنیم و تمومش بکنیم. همه این سیستم ذره ذره میریزه پایین. برای همینه که خیلی مهمه اتفاقی که توی ایران میفته. این اتفاق مهسا امینی برای همین جهانی شد، چون بسیاری از آزادی خواهان دنیا میدونن اینو. نقطه ضعف این کمپانی ها و بانک ها همین جمهوری اسلامیه، چون نادانترین و بیسوادترین سیاستمداران دنیا توش سر کار آوردن، برای اینکه بیشترین تاراج رو دارن ازش میکنن، بیشترین بهره برداری رو دارن ازش میکنن. ولی اون طرف ماجرا اینه که این از همه ضعیفتره و بی‌ثبات‌تره. کاری که کردن اینه که حواس مردم رو پرت کردن، چون این کشور در نهایت متعلق به تک تک ماست، تک تک ایرانیان، ما صاحب این کشوریم. این منابعی که دارن از ایران میدوزن میبرن، دارن از ما میدوزن. این پول هایی که اختلاس ها و اون هم اینجور چیزهایی که میشه و توی همین کشورهای غربی میشینه، این پول ها پول های ماست، پول های مردم ایرانه، دارن از ما میدوزن، از توی سلطنت طلب میدوزن، از توی جمهوری خواه میدوزن، از توی مشروطه خواه میدوزن، از توی مجاهد میدوزن، از توی چپ راست، از هممون دارن میدوزن. بعد اون موقع ما به جای اینکه به اون دزدا بپردازیم، وایسادیم یقه همدیگری گرفتیم، دعوای نعمتی حیدری درست کردن. این دعوایی که الان میبینین، این گرد و خاکی که رو هوا بلند شده الان، این جنگ بالاده و پاینده همون جوریه الان. اصل داستان ول کردن مردم، یعنی یه کاری، نه اینکه مردم و مردم داخل ایران اتفاقا خیلی حواسشون جمعه و وارد این چیزا نمیشن. همین ارتش سایبری، خب ارتش سایبری کیه؟ اونم یه هموطن ایرانی دیگه است، از اونم داره دزدی میشه، ولی دچار نادانیه، دچار نفهمی و بیشعوریه، نمیفهمه که داره چی کار میکنه، نمیفهمه داره عباسیه به دشمنش میریزه، نمیفهمه داره آینده خودش رو از بین میبره. وقتی که جنگ داخلی بشه اونم نابود میشه.

0: اولین قربانیان نیروهای نظامی هستن. در اون بخش حکومت یه مطلبی جا افتاد و اون این بود که بخش بزرگی از بدنه جمهوری اسلامی، بدنه اداری جمهوری اسلامی، بدنه‌ای که داره در حقیقت کشور اداره میکنه، کارمندان دولت ناراضی‌اند از این حکومت. بخش بزرگی از حتی نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناراضی‌اند از این وضع، چون همه میفهمن که دارن ضرر میکنن. ببینید مثلا سقف حقوق یک کارمند دولت چقدره تو ایران؟ $500. شما بریم ببینید کدوم کشور دیگه دنیا $500 در ماه حقوق میده به کارمند دولت، به غیر از چین و این کشورهای عقب افتاده. حتی تو همین همسایه‌های خودمون، یعنی مثلا بریم به عراق ببینید واقعا حقوق کارمند دولتی چقدره در سطح رئیس اداره مثلا. حالا اینجا تو ایران دزدی میکنن، فساد میکنن، یه جوری دیگه درآمدسازی میکنن، ولی اون کارمندایی که اهل دزدی نیستن یا نمیتونن اصلا امکانشو ندارن، داره ازشون دزدی میشه دیگه. یعنی وقتی که به جای اینکه بهش ماهی $1,000 بدن، ماهی $200 میدن، اون $800 رو حکومت داره میذاره جیبش، یا اون دستگاه حکومت، اون کسانی که در رأس این حکومت هستن دارن میذارن جیبشون، خرج چیزای دیگه دارن میکنن، خرج همین آتش پراکنی که تو کل منطقه داره میشه، که اینم یه اوردره، یه دستوره از بالا، از همون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار گذاشتن و یه دعوای ساختگی بین مثلا آمریکا و ایران را انداختن برای اینکه مردم متوجه اصل ماجرا نشن، که بابا همینا اونا رو گذاشتن سر کار و خود ما هم مردم آمریکا قربانیان، اینجا هم مردم ایران قربانیان، مردم کلا قربانیان هر جای دنیا که باشن. و این در نتیجه موندگاری یه حکومت فاسده. ببینید این اوکراین نمی‌بینید الان توش اینجور اتفاق، برین تاریخ یه ذره برین عقب‌تر، مثلا برین ماجراهای 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش اوکراین بخونین، نگاه کنین، سرچ کنین همین الان تو اینترنت، ببینین که از کی تنش هست، از کی فساد هست. و دولت اوکراین معروف بود به یکی از فاسدترین دولت‌های اروپا و هیچ وقت نذاشتن این اوکراین به ثبات برسه. اون البته دخالت خارجی بود قسمت زیادیش و در نهایت رسید به جنگ. یعنی اون کشاورزی هم که سرش به کار خودش بود، داشت یه گندمی میکاشه، باقی داشت برای خودش، محصولش رو برمی‌داشت، اونم الان قربانی شده، اونم خون زندگیشو گرفتن، شده صحنه جنگ باقی زمینش. چرا؟ چون اون موقعی که بعد بیدار میشد میرفت دنبال داستان، نرفتن. این خیلی مسئله، یعنی تقصیری ندارن، رسانه ها نمیذارن انقدر این فضا رو همه جا مخشوش میکنن که نمیذارن اصل ماجرا به مردم برسه، مردم بفهمن که واقعا چه اتفاقی داره سرشون میاد. ایران یه وضع وحشتناک در انتظارشه اگه جمهوری اسلامی بمونه همینجوری. تنها راهی که میتونیم جلوشو بگیریم اینه که جمهوری اسلامی رو برکنار بکنیم. این مثلا حواس پرتی هایی که بهتون میگم شما مقایسه بکنید مثلا با 5 ماه پیش، ببینید آیا اون موقع مثلا بحث LGBT مسئله ای بود که راجبش بخواد صحبت بشه، حالا چه در تاییدش، چه در تقبیحش، چه در مثلا ضدش. من نمیخوام بگم مسئله مهمی نیست، مسئله مهمیه، ولی یادتون بیاد که 5 ماه پیش جو چه جوری بود، 5 ماه پیش نه 6 ماه پیش اوضاع چه جوری بود، مردم کجای بودن، کجای کار بودن، همه راجع به چی حرف می‌زدن، چی شده الان یه دفعه دیگه حرف نمی‌زنن راجع به اون چیزا. دو مرتبه مسئله برجام اومد بالا، دو مرتبه قیمت دلار و مسائل پیش پا افتاده اقتصادی که حل نمی‌کنه چیزیو. یعنی حالا هی شما برنامه درست بکن که چی میشه مثلا اوضاع، هیچ کس همش پیش‌بینی درستی نمی‌کنه، هیچ وقت همش کدوم پیش‌بینی‌هاشون درست نمیاد، میاره بالا میاد پایین، مردم خوش دل و مردم خوش میگن، امید واهی میدن به مردم. یا همین مسئله این که آی نمیدونم اروپا الان مذاکره کرد با اینا، آمریکا مذاکره کرد با اینا، آمریکا از اول اینا رو آورده سر کار، یعنی سیاستمداران فاسد آمریکایی اینا خوندا رو آوردن سر کار. در دهه 60 همین سیاستمداران فاسد آمریکایی قطعات حساس سلاح‌ها رو به آخوندا میرسوندن. اینا دیگه رو شده همه این چیزا. پس دیگه بازی تو این بازی، تو این خبرسازی‌ها درگیر نشین. اون خبری که برای شما مهمه اینه که این پولایی که از ایران داره دزدیده میشه کجا داره میره، کی داره میدزده اینا رو، این بچه‌های اینا که تو سوئیس و آلمان و کشورهای دیگه هستن، کانادا و آمریکا، لس آنجلس، بورلی، این ور اون ور، قصر دارن میخرن، این پولاشون از کجا آوردن؟ کیان اینا؟ چرا اینا به مردم معرفی نمیشن؟ این همه حامی جمهوری اسلامی که در خارج هستن، چرا رسانه ها راجع به این چیزا حرف نمیزنن؟ چرا رسانه ها راجع به دزدی که از منابع طبیعی ایران میشه حرف نمیزنن؟ این 500 میلیون دلاری که در سال، نیم میلیارد دلار دارن خرج این رسانه ها میکنن فقط برای اینکه فضا رو مسموم بکنن، حواس شما رو پرت بکنن، یه کاری بکنن شما یقه همدیگه رو بگیرین، جلوی همدیگه وایسین. خب این جنگ داخلیه دیگه. به جای اینکه برین دزد اصلی رو بهش بپردازین و دست اونو کوتاه بکنین از کشور، افتادین دنبال. من یعنی دارم اینا رو به ارتش سایبری در حقیقت میگم، چون اکثریت مردم ایران، اون کسانی که واقعا دغدغه میهن دارن، اینجوری فکر نمی کنن. یه عده کمی ممکن جوگیر این فضا بشن. با اونام بذارین کنار این حرفا رو، کشورمون داره از بین میره، دوست داشته باشین ایرانو، حیف ایران از بین بره، حیف این تمدنه، حیف این عمر شماست که داره از بین میره، زندگی شماست. ایران که از بین نمیره، ایران دو مرتبه 100 سال 200 سال بعد برمیگره سر جاش، مطمئن باشین اینو. ولی مسئله اینه که در عمر من و شما این اتفاق نمیفته و ما هیچ وقت نمیتونیم از دلیل کشور آزاد استفاده بکنیم، فقط به خاطر اینکه الان حواسمون پرت میشه، درگیر میشیم و بعدم تمام منابع طبیعیمون دارن جارو میکنن میبرن. خب این ثروت ماست، چرا باید جارو بشه بره؟ چرا یه بچه بلوش باید تو اون فقر و بدبختی و در اون بیسوادی زندگی بکنه بزرگ بشه؟ چرا یه هموطن من باید یه بار بذاره رو دوشش از این ور کو بره اون ور کو برای اینکه مثلا 10 دلار بهش بدن؟ چرا باید برای این چیزا دغدغه داشته باشیم و به این اخبار فکر کنیم، نه به اینکه غربی ها مثلا به اینا دارن کمک. معلومه غربی ها کمک میکنن، نه پاپتن، خودشون دست ساز یه سری کمپانی و بانکن همشون. شما برید نگاه کنید تمام احزاب سیاسی اروپا، آمریکا، کانادا، همشون دارن از یه سری کمپانی بزرگ پول میگیرن و این آدما، اون نماینده مجلس، اون نماینده سنا، اون رئیس جمهوری که با پول این کمپانی به این صندلی قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه اینه که این پولو برگردونه بهشون، 10 برابرشو برگردونه. از کجا؟ از جیب ملت. همه جا همین داستانه، هر جای یه جوری داره انجام میشه، در ایران وحشتناک داره انجام میشه این مسئله، با شدت هرچه تمامتر، با زور، با زور شلاق و اسلحه، شکنجه، اینجوری داره انجام میشه تو ایران، به خاطر اینکه مقدار دزدی بیشتره و به سرعت هم دارن این کارو میکنن، چون میدونن که این حکومت زیاد نمیمونه، از اولش هم میدونستن، برای همین تو همون عمر کمی که داره میخوان حد اکثر استفاده رو ببرن. چجوری؟ با روی کار آوردن یه مش آدم احمق، یه مش آدم بی وطن، نادان، بی شعور، کشور خودشون رو دارن ویران میکنن، خجالت هم نمیکشن، دفاع هم میکنن، یه سری دکتر و مهندسشون هم اینجا میان دفاع میکنن ازش، توجیهش میکنن. اسیر این تحلیل ها و این توجیهات نباید بشیم. اما ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی در حقیقت این یه چرخ پوسیده است که با اون چرخهای دیگه درگیره، ولی پوسیده است این چرخ و کافیه شما یه چوب بزنید لای این چرخ و این چرخ میشکنه. جمهوری اسلامی آماده شکستن یه چرخ پوسیده است. نگاه کنی سن مسئولینشو، پس خود خامنه ایش که 84-85 سالشه، بیاین تا پایین، همین رئیس جمهورش 70 سالشه، رئیس قوه قضاییش 70 سالشه، برو دیگه، همهشون همین جوری هن. یه مش پیرمرد عاشق قدرتن که دیگه مغزشون هم درست کار نمیکنه و اینا نمیتونن کشور رو اداره بکنن، ناتوانن از اداره کشور، زیر دستان خودشون هم نمیتونن راضی نگه دارن. شما نگاه بکنین وضعیتی که ارتش ایران داره الان، از نظر معیشتی، از نظر امکانات، با هیچ کشور دیگه نمیتونین مقایسه بکنین. یعنی هر حتی دیکتاتوری عقلش میرسه که حداقل اون ارتشیا رو راضی نگه داره از خودش. یه مش فرمانده شکم گنده سپاهی با چای کلون میگیرن، ثروتای آنچنانی به هم زدن، ویلاهای آنچنانی خریدن، در جای مختلف دنیا دلشون هم خوشه که خب بعد از اینکه به حکومت ریخ در میریم. در ضمن وقتی که هرج و مرج بشه تو کشور، جنگ داخلی را بندازن تو کشور، دیگه کسی دنبال این دزدام نمیره. در صورتی که اگه جمهوری اسلامی بیفته و یه حکومت مردم بیاد سر کنه، خب میرن سراغشون دیگه. الان این کره زمین جای کوچیکی شده، راحت پیداشون میکنن، هر جای باشن پیداشون میکنن، هر جایی که باشن پیداشون میکنن، کاری نداره. ولی تنها چیزی که جلوی اینو میگیره همینه که یه جنگ داخلی را بیفته، یک هرج و مرج گسترده به وجود بیاد، یکی از دنبال اونا نمیره. برای همین اینو جدی بگیرین، این اتفاق وحشتناکی که تو راهه، تو راهه، این اتفاق میفته. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی فکر کردم، با خیلی آدم های مختلف حرف زدم، متخصص های مختلف، تمام این اپوزیسیون من از بالا تا پایینشو دیدم. هیچ امیدی به این اپوزیسیون نیست برای اینکه بیاد یه راهکار عملی ارائه بده که بریم جمهوری اسلامی بندازیم. اینجا هم هیچ تشکیلات مفید مؤثری که بیاد مردم رو متحد بکنه، حتی مردم رو در خارج از ایران رو کنار هم بشونه و با هم متحدشون بکنه به وجود نیامده. تشکیلاتی هم اگر هم یک گروهی سازمانی درست میشه در ضدیت با یه سازمان دیگه است. از ابتدا در ضدیت با یه داستان با یه سری دیگه است. حالا مثلا نمیخوام بگم اینا درستن یا اونا درستن، همشون غلطن به نظر من، به خاطر اینکه مسئله اصلی ایرانه، مسئله اصلی نابود شدن ایرانی که داره جلوی چشمون اتفاق میفته و هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به اندازه 1 میلی‌متر هم نتونسته جمهوری اسلامی ببره عقب، که کمتر بکنه، کمتر ویران کنه، کمتر دزدی بکنه، کمتر بکشه، نکرده. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این نیروهای حکومتی که بهتون گفتم که ناراضین، دلیل این که الان دست به کار نشدن هنوز ترس، میترسن. حتی همون نیروهای سرکوب هم یه حقوقی میگیرن، میترسن دیگه، کار دیگه هم راه دیگه هم ندارن، میان مردم رو میزنن و بعدم براشون هی توجیه میکنن، یه کلاس های توجیهی میذارن براشون، براشون میگن رسما که توجیه بشن چرا دارن مردم میکشن، چرا دارن مردم میزنن، یه مش دروغ تحویلشون میدن و بی سوادی و نادانی هم باعث میشه که این دروغ ها راحت پذیرفته بشه. اون ترس هم باعث میشه که اگه یه کسی هم بفهمه اینا دروغه نخواد جلوش وایسه. ولی همین نیروهایی که دارن از ترسشون میان این کارا رو میکنن، وقتی که ببینن یه جمعیت، یعنی ببینن مردم باهاشونن، دلشون قرص میشه و وای میسن. همون نیروهای حکومتی که ناراضین و مجبورن توی این سیستم دارن کار میکنن، خیلی از همینایی که دارن باج میگیرن دوست ندارن زندگیشون، دوست ندارن از راه باج گرفتن زندگیشون رو بگذرونن، چون یه نوع دزدیه اونم. اینا دلشون قرص میشه که یه کار مهم انجام بدن. یه طرحی رو حدود 2 ماه پیش ما با جناب آقای دکتر طالبی نژاد مطرح کردیم، یعنی ایشون در حقیقت طراح بودن. مسئله بود، ایده این بود که جمعیت میلیونی به طور کلی بیاد توی خیابون و من میخوام بگم حتی جمعیت بالای 10,000 نفر هم سرکوب شدنی نیست. شما هیچ جمعیت 10,000 نفری نمیتونید نشون بدین که نیروی سرکوب اونور جلوی صف بسته. یعنی نیروی سرکوب وقتی 10,000 نفر آدمو تو خیابون کنار هم دیگه میبینه، اصلا میره وای نمیسه، میره 10 تا 5 تا خیابون اونورتر سنگربندی میکنه، جمعیت بشه 100,000 نفر کلا میرن خونهشون یا میان طرف مردم. و این شدنیه. ما چندین شهر بزرگ داریم توی ایران، نگاه بکنین دور و بر خودتون ببینین چند نفر راضین از این وضع. تقریبا 90% اطرافیان خودتون ناراضین از این وضع، اونایی که مخصوصا تو ایران هستن، در خارج هم همینطور. همه میدونن جمهوری اسلامی یه حکومت فاسده، یه حکومت قاصبه، اشغال کرده کشور ما رو، دست نشانده است، داره میدوزه کشورمون رو، داره غارت میکنه. این همه میدونن. ایده طرح هرم آزادی این بود که هر یه نفر این فکر جمعیت میلیونی، حالا جمعیت میلیونی که من میگم مثل یه اسم رمزه، یا روز موعود، یا خود هرم آزادی، این همه اسم رمزه. منظور جمعیت میلیونی جمعیت گسترده است، اکثریت جامعه است. وقتی که جمعیت بالا گفتم 10,000 نفر میاد تو خیابون، سرکوب نشدنیه. در حقیقت مبارزه شما بی هزینه میشه دیگه، اصلا لازم نیست برین دنبال این که حالا ما چجوری بیایم تو خیابون که تیر نخوریم، نمیدونم تو چجوری قایم شیم، چجوری فرار کنیم، چجوری شناسایی نشیم. نه، فقط کافیه بقیه جامعه رو با خودتون همراه کنیم. همین شما بچهای دبیرستان و دانشگاه که این حماسه رو خلق کردین در شهریور گذشته، کار شماست. منتهی این بار به جای اینکه بیاین تو خیابون، اول برین یقه پدر مادرتون رو بگیرین و ازشون بخواین همراهشن به شما. شاید اگه پدر مادرها به خیابون اومده بودن همون موقع، بچه‌هاشون اینجوری پرپر نمی‌شدن تو خیابون. اونم این بچه‌ها. این بچه‌های نازنین. هر یکیشون از یکیشون با استعدادتر و گلتر واقعاً حیف. ولی نذارین حیف بشه. بذارین راهمون به یه جایی برسه. ما الان راه زیادی اومدیم و در نقطه خوبی وایسادیم. ما میتونیم ورق بازی رو برگردونیم. اینی که میگم جمعیت ملی، شما فقط تصور کن. تصور کن که میری تو صف نون میبینی راجب جمعیت میلیونی روز موعود یا هرم آزادی دارن حرف میزنن. میری تو تاکسی میشینی میبینی دارن راجب این حرف میزنن. میری به جای اینکه راجب قیمت دلار و برجام و مذاکره این چیزاست دیگه، الان بحثای موجود در بین جامعه همین چیزاست. دعوای حالا مثلا در سطح بالاش دیگه، دعوای مثلا بین جمهوری خواه و سلطنت طلب و مشروطه این چیزاست، از این صحبت ها میشه. فکر کنین همه به جای اینکه راجع به این چیزا حرف بزنن که هیچ اثری در تعیین سرنوشتشون و زندگی روزانه‌شون نداره، راجع به این حرف بزنن که یه روز قراره هممون بیایم تو خیابون و اون روزی که همه میان تو خیابون همون روزیه که همون فرماندهان ارتشی که ناراضی هستن وارد میدان میشن. اون روز همون روزیه که همون کارمندان دولتی که ناراضی هستن وارد میدان میشن، اعتصاب میکنن. و اینی که صحبت میشه که آقا مثلا جمهوری اسلامی بره، خب بعدش آقا هر جمعه هرج میشه به هم میریزه، هیچی نمیشه. میدونید چرا؟ چون کشور رو قالیباف و خامنه‌ای نمیچرخونن. ببینید حکومت بعد یه سرویسی بده به مردم هر جای دنیایی که هست، یه سرویسی بعد بده. کارمند شهرداری بعد بره یه وظایفی داره روزانه انجام بده، کارمند دارایی میره صبح سر کار یه سری وظایف داره برای انجام میده، کارمند گمرک، همه اینا دارن کشور رو میچرخونن. این کارمندایی که تو این اداره ها دارن سرویس به مردم میدن دارن کشور رو میچرخونن. و این کارمندا صبح که از خواب بلند میشن، بلند نمیشن قانون اساسی رو ورق بزنن بعد برن سر کار. یعنی ما الان احتیاج به قانون اساسی هم نداریم در این مرحله، ما فقط احتیاج به این داریم که جمهوری اسلامی بیاریم پایین. یه راهکار میخوایم که بریم جمهوری اسلامی بندازیم نابودش کنیم، وگرنه کشور اداره میشه. همون کارمندای وزارت دارایی وقتی که وزیر فاسدش برکنار بشه، 10 تا مدیر زیر دستش، میتونن 4 تا آدم سالمی که اونجا کار میکنن بذارن بالا سر، خودشون انتخاب کنن بذارن بالا، برای اینکه موقتا اون دوره موقت بگذره، دولت موقتی که هیچ وقت اینجا به وجود نیومد. بعد همین کارا رو میکرد، بعد میرفت این اداره ها و نظام اداری ایران رو بررسی میکرد، این ققنوس بعد این کارو میکرد و الان میواد یه پلن میداد، میگفت آقا این اداره ها اینجوری مدیرش عوض میشن مثلا، که نکردن. این که میگم این اپوزیسیون به هیچ دردی واقعا نخورده تا الان همینه. برای همین ما نمیتونیم وایسیم، چون کشورمون داره نابود میشه. این چرخ پوسیده رو اگه چوبلای شاش نذاریم همه ما رو میندازه توی دره، توی دره‌ای که 100 سال طول میکشه توش بیایم بیرون. یعنی ما نمیبینیم دیگه درست شدن ایران. الان وقتشه که وارد میدون بشیم. هم ذهن آماده است، هم حکومت ضعیفه، همین که اگه نکنیم این کارو جنگ را میندازن، کشور رو ویران میکنن. الان وقتشه که ما این کارو بکنیم. تابستون هم روزها بلنده، ما میتونیم از حد اکثر روشنایی روز استفاده بکنیم، چون نبرد خیابونی شب به نفع اون کسایی که عدهشون کمتر و هماهنگ‌تره، به ضرره مردم معمولی که ارگانایز نیستن دیگه، مردم که متشکل نیستن الان اونجوری. تنها مدلی که این میشه مردم رو خیلی حساب شده متشکل کرد، خیلی امن در حقیقت متشکل کرد، همین حرم آزادیه. این چیزی که به ذهن من رسیده. حالا مثلا بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا فتح تهران باشه، اسمشو بزنید فتح، نه جنبش محل محور، هر اسمی دوست دارین روش بذارید، هر جوری که دلتون میخواد اینو اجرا بکنید. هرم آزادی میگه شما برو یه بار فقط اینو به 3 نفر دیگه منتقل کنین ایده رو. اگه از 1000 نفر شروع کنی تو 10 مرحله میشه 80 میلیون، یعنی همه مملکت رو پوشش میده. باگ امنیتی داره؟ نه نداره، برای اینکه شما مسئولی، برای اینکه شما انتخاب میکنی بری به کدوم 3 نفر بگی. برو به 3 نفری که امنن و مطمئنن بگو، دوتاش که پدر مادرتن، یکی دیگرم پیدا کن و مطمئن شو که اونام همین کارو میکنن. این یه حرکت ملیه، همه باید تو شرکت بکنن. اگه فقط جوونا باشن به جایی نمیرسه، همه باید شرکت بکنن. بنابراین بریم بشینیم با پدر مادرتون حرف بزنیم، وقت بذارین، متقاعدشون کنین، نه اینکه دعوا کنیم باهاشون. میدونید مثل یه آدمی که خوابش برده، شما باید تکونش بدی، بیدارش بکنی، بگی خونه داره میسوزه، بلندش بگی خونه رو کمک کنیم، آتیشو خاموش کنیم، بعد بیدارش کنی، نه با چک، با حرف، با منطق. بعد بفهمونی بهش که الان باید بیای تو صحنه، نگاه بکنیم ببینید جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دیگه. از این ماشینایی که درست میکنه، هر وقت مثلا میخوان جلوی گرونی رو بگیرن، میرن یقه چند تا مغازه‌دار میگیره، همون مغازه‌داری که میگه من سیاسی نیستم بیا. اگه به غیر از جمهوری اسلامی هر حکومت دیگه سر کار بود، تو الان 10 برابر این چیزی که الان داری پول داشتی، ثروت داشتی، دارایی داشتی و راحت زندگی میکردی، رفاه داشتی، از همه چی مهمتر. بنابراین همه باید بیان تو صحنه. این نبرد یه نفر دو نفر نیست. من میدونم که بیشتر کسایی که دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن کسانی هستن که این دغدغه رو دارن، ولی شما به تنهایی نمیتونی، باید بری بقیه رو همراه کنی با خودت، هر جوری که میتونی مخشون رو بزن. بلدین که یه جوری منطق بیار و متقاعدش کن، مخزدن هم نیست، یعنی کلا نمیخوای سر کسی بذاری، داری واقعیت رو بهش میگی، داری اتفاقا بهش خدمت میکنی، نجاتش میدی از یه آینده وحشتناکی که در انتظارشه و نمیفهمه خودش نمیفهمه که تو چه شرایط خطرناکی قرار داره و تو میتونی بری آگاهش کنی و بیاریش توی خط که بیاد شرکت بکنه. کاری هم لازم نیست بکنه، اصلا هزینه ای لازم نیست بده، فقط اینه که این پیام، این مسیج رو، این پیغام رو به 3 نفر دیگه برسونه و مطمئن شه که اون 3 نفر هم به 3 نفر دیگه اینو میگه، متقاعد کنین همدیگه رو که باید این پخش بشه و همه اون موقع صحبت اینو بکنن. ببینید مثلا همین داستان حجاب اجباری، خب شما تا 1 سال پیش هم فکر نمی‌کردی که همینجوری الان می‌تونیم بیایم بیرون، ولی وقتی همه مردم شرکت میکنن در این، دیگه حکومت نمیتونه جلوشو بگیره، هر چقدر هم دست پا بزنه لایحه حجاب بگذرونه، بیاد تهدید بکنه مردم، هیچکس عمل نمی‌کنه بهش، نمیتونه کاری بکنه باش. این قدرت مردم. بنابراین خودتون رو جدی بگیری، این خودباوریه و اراده جمع، اراده ملی، رهایی از جمهوری اسلامیه، رهایی از شر جمهوری اسلامیه و اونم اینجوری عملی میشه. در ضمن تابستون بدترین شرایط برای نیروی سرکوب، یعنی توی اون لباس نظامی نهایتاً 1 ساعت دووم میاره زیر آفتاب تهران یا بیشتر شهرهای ایران. این تابستون نباید از دست بدیم، ولی در 1 روز میتونیم کار جمهوری اسلامی رو بسازیم. شما فقط میگم تصور کن که این حرف بین همه بچرخه، اینی که اون روز باید چه کاری بکنیم، چه جوری باشه، کی باشه، بذارین این ایده همگانی بشه، بذارین از جاهای دیگه بشنوین، بعد 1000 تا راهکار میاد بیرون و خوشبختانه یه دارایی که الان ما داریم نیروهای نظامی هستن که کنار ما، نیروهای نظامی که از همین ارتش جدا شدن اومدن بیرون و دارن به ما یاد میدن چیکار کنیم، چجوری مبارزه بکنیم. همونها، همون متخصصین، همون کارشناسا برای شما تعیین میکنن که چه روزی، و قبل از اون برای شما تعیین میکنن که اصلا اون روز باید چیکار کنیم، کدوم خیابونا باید بسته بشه، چجوری این باید انجام بشه. بنابراین الان فقط برین دنبال این که بقیه رو همراه بکنید و این ایده رو پخش بکنید که جمعیت میلیونی سرکوب نشدنیه، نمیشه کاری باش کرد و کاملا در دسترسه، فقط باید شما حرکت بکنی، فقط باید شما کار خودتو انجام بدی. همین، اینو به 3 نفر دیگه برسون و مطمئن شو که این 3 نفر هم به 3 نفر دیگه برسونن، از همین راه، با یه فرمول ساده ریاضی، هیچ باگ امنیتی هم توش نیست. رسانه های خارجی هم کلا نگاه نکنین دیگه. من این مثلا یادمه همون ابتدای این جنبش مهسا امینی، من اومدم گفتم که بابا این ایران اینترنشنال منیتور نگاه کن، کلی بهم حمله شد همینجا در همین یوتیوب. حالا الان خوشبختانه میبینم که جمعیت زیادی از هموطنانمون به این حقیقت رسیدن که حرف این روزنامه، به اصطلاح روزنامه نگاران قلم به مزد و کارشناسان اجاره‌ای رو گوش ندن، هیچی از توش یاد نمیگیرن، هیچی به دست نمیارن. تمام این خبرسازی هایی که داره میشه، به این گروه حمله کردن، اونو اونجوری کردن، همش خبرسازیه. خبر اصلی اینه که 22 میلیون تن در سال داره از ایران دزدی سنگ آهن میشه فقط، که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. خبر اصلی اینه که معادن ایران داره غارت میشه. خبر اصلی اینه که فقر رو شونه های مردمه دیگه، جلو چشمونن این کولبرا، و مال امروز هم نیست، سال هاست که اینجوریه. اپوزیسیون هم هیچ کاری براشون نکرده، هیچ حرکتی برای کمک کردن به این آدم ها نکرده، چه کولبرای کردستان چه سوخبرای بلوچستان. بنابراین باید حواسمون رو جمع بکنیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی ممنون از این که به صحبتهای من گوش کردین. این ویدیو رو حتما منتشر کنین در هر جایی که صلاح میدونین، حتی بخشایش اگه میخواین ببرین جای دیگه پخش بکنین، آزادین. و اینکه واقعا امیدوارم که این اتفاقا نیفته و ما بتونیم به موقع وارد عمل بشیم. به نظر من شدنیه این طرح هرم آزادی و جمعیت میلیونی کارساز خواهد بود، مطمئن باشین، به خاطر پوسیدگی نظام جمهوری اسلامی. یک نظام کاملا پوسیده است، ولش کنین، همه ما رو میندازه تو دره، توی دره‌ای که حالا حالا نمیتونیم ازش بیایم بیرون، باید بشکنیمش، و الان بهترین وقت برای این کار و شدنیه. بعد اون موقع کشورهای خارجی هم تو عمل انجام شده قرار میگیره، اونا هم اون موقع همراه خواهند شد. ترسی از چیزی نداشته باشین، فقط باید کار خودمون انجام بدیم، کار خودمون انجام بدیم، و برای خونسا کردن این فضای مسمومی که به وجود آوردن فقط یه کار باید کرد، صدمه به جمهوری اسلامی. شما تمام فعالیتتو متوجه جمهوری اسلامی کن، به هیچ کس دیگه هم کاری نداشته باش. تمام اون ارتش سایبری و این فضایی که با پول یا مفتی که از ایران دزدیدن به وجود آوردن، همش خونسا میشه. ممنون از محبتتون بابت حمایتی که کردین، و ممنون از اینکه به صحبت های من گوش کردین. تا دیداری بعد، بدرود.
1: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگیست، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگیست. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرهم. خرد نگهدارتون.
2: کوروش دوم معروف به کوروش کبیر اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می کرد و اجازه نمی داد این احترام بهانه ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می کرد و آن را وسیله استحکام قدرت امپراتوری می دانست. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین های ایشان را تسخیر کرده بود کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می آورند. ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تایید مردوک خدای بابل می دانستند. بنا به گفته هرودوت، ایشتوویکو پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مقها خواب وی را چنین تعبیر کردند که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مهرداد واگذار و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زاییده و مرده به دنیا آمده بود در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاک سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاک هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد هنگامی که کوروش 10 ساله شده بود و با کودکان بازی می کرد، آن کودکان کوروش کبیر را به عنوان پادشاه برگزیدند. کوروش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتامبارس نزد ایشتوویکو شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد ایشتوویکو فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوء ظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آن شاه هارپاگ را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاک خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. پس از آن هارپاگ را به بیرحمانه ترین شکل تنبیه کرد، بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت نمود و بدون آنکه وی خبردار شود گوشت بدن فرزند هارپاگ را به عنوان غذا به خورد پدر داد. مدتی بعد ایشتویکو بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سوال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر. آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن ایشتویکو آرام گرفت و نوه‌اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارد که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند، اما از قرار معلوم وی تعدادی از نجیب زادگان مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مات ها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت هنگامی که ایشتویکو شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از ایشتویکو نشان یک طغیان بود. ایشتویکو در سال 550 پیش از میلاد همه نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد ایشتویکو سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش شاه انشان تاخت تا او را از پای درآورد. هارپاگ فرماندهی سپاهیان ماد را بر عهده داشت و بنابر روایت هرودوت هارپاگ که ایشتویکو شدیداً او را تنبیه کرده بود تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونه اید می نویسد سپاه ایشتویکو در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار در پیش گرفتند و ایشتویکو برای دفاع از پایتختش حکمتانه شخصاً فرماندهی نیروهای باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت، اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد که ایشتویکو اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوان مردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به دو بخشید و او را به هیرکانیا یا همان گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش طلا و نقره و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 پیش از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد، بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 پیش از میلاد به منطقه بین النهرین وارد شد تا سرزمین هایی که مادها در جنگ با آشور از آن خود کرده بودند را مطیع خود کنند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد.
3: کافه روشنگران عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
4: دوستان ارجمندم، همراهان برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، به شما درود میگم. در این روزهای بهاری براتون سرسبزی، تندرستی و شادابی آرزو میکنم و هماندیشی از راه دور. امروز باز هم من در خدمت یاران ارجمندی هستم که شما همواره در برنامه میبینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای سلیمانی امیری پژوهشگر مباحث اسلامی و البته با تحصیلات حقوق و تخصصهای دیگری در زمینه تاریخ ایران و اسلام. از دیروز فری روز ماهی در جهان اسلام هست، ماه مبارک رمضان که آغاز شده و به همین خاطر ما در این ماه میخواییم برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به یکی از شخصیت‌های عجیبی که در بین مسلمان‌ها در همه ابعادش یکی از شخصیت‌های اسلامیه، حتی برای سنی‌ها به نام علی بن ابی طالب، ولی در بین شیعیان شخصیت ویژه‌ای است. تمامی نهله‌های شیعی در دنیا از علوی گرفته تا اسماعیلی تا شیعه اثنی‌عشری، هر گونه شیعه‌ای که وجود داره او رو به عنوان خلیفه خودش و امام اول خودش میشناسه. حالا برخی از شیعیان 7 امام دارن، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، اون یک مسئله دیگر است. ما میخواییم ببینیم این علی که یک عده او را همشأن خدا میدانند و حتی در جاهای برتر از خدا و در اذهان مردم ایران جای رستم رو پر کرده، جای سیاوش رو پر کرده، حتی او میگویند شاه مردان، علی شاه مردان، یعنی پادشاه هم هست. این شیعیانی که ظاهرن با واژه شاه، با شنیدن واژه شاه در واقع کهیر میزنند، شاه چراغ دارند و شاه مردان دارند که علی ابن ابی طالب. میخوایم ببینیم این شخصیت واقعیش چی بوده، این آقا کی بوده، این آقا چی میگفته و چرا اینقدر اصلا با وجود او جهان اسلام دوشقه شد، چون او مدعی خلافت بود، مدعی جانشینی پیامبر بود، بهش نرسید، رقباش گرفتن، حیله‌گرتر بودن، ترفندهای بیشتری بلد بودن، قدرت رو گرفتن، درست مثل دعوایی که بین خامنه‌ای و رفسنجانی و بنی صدر و خمینی و اینا بود و ما جلو چشممون دیدیم. در یک همچی ماجراهایی خلافت در همون زمان اول بعد از مرگ پیامبر به اون نرسید و آرام آرام اسلام رفت دو شقه شد که تا الان هم هست و جنگ هم هست بینشون و اینطور که برمیاد این حکومت شیعی ایران میخواد با بمب اتمی سنی‌های جهان رو نابود بکنه. در همه جا داره با سنی‌ها می‌جنگه، در یمن با حکومت سنی عربستان طرفه، در عراق با سنی‌ها طرفه، در لبنان همینطور، در کجا که نیست. از طرف دیگه علی به عنوان یک شخصیت تاریخی یک جاهایی داره تاریکه، یک جاهایی داره روشنه، اما برای مردم ایران، اونهایی که باورمندن به تشیع و شیعه علوی، شیعهی که علی تمام نخستی میشه، یک شخصیت فوق‌العاده افسانه است. فوق‌العاده افسانه است. راه میخوام برن میگن یا علی، طرف زانوانش ضعیف نشسته میخواد بلند شد، بهش فشار میاد، میگه دست بذار رو زانوت، یا علی بگو و بلند شو، یا علی بگو و راه بیفت، یا علی بگو و موشک هوا کن، یا علی بگو و ازدواج کن. و درست مثل بسم الله، واژه یا علی در ایران اعتبار پیدا کرد. چرا؟ این یک شخصیت عادی بوده، ما دربارش هم سخن گفتیم و در این برنامه‌ای که در این ماه داریم که شاید 6-7 تا برنامه برسیم اجرا کنیم، می‌خوایم این شخصیت تاریخی رو چه جنبه‌های افسانه‌ایش رو بررسی کنیم، چه جنبه‌های واقعیش رو، و به سهم خودمون دریابیم که ما با این شخصیت‌ها باید چه کار بکنیم. واقعا تکلیف فرهنگ ما با چنین شخصیت‌های خیالی، افسانه‌ای و مقدسی چیست؟ من ضمن خوش آمدگویی به یارانی که در این پنل هستند، میخوام با اجازه شما با آقای سلیمانی آغاز کنم که دیگه نمیشده یک سنتی در برنامه‌های ما، و از ایشون خواهش کنم که نخست یک تصویری از دوران کودکی علی ابن ابی طالب بدن تا اونجایی که فرصت میشه و خودشون تشخیص میدن جلو بریم و ببینیم پسرموی محمد که گویا دومین یا سومین مسلمانی بود که در واقع اسلام آورد، پیرو محمد شد، چه رابطه‌ای داشت با محمد، با اطرافیانش، و خودش چقدر دارای اندیشه بود یا نبود. آقای سلیمانی، ما در خدمت شما.
5: خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد بزرگوارم جناب یغمایی، یکایک بینندگان نازنینی که این برنامه ها رو تماشا میکنن، نقدهای خودشون رو به ما میرسونن و به نحوی سعی میکنن ما رو ترغیب بکنن و تشویق به ادامه این راه. همونطور که فرمودید جناب مانی، علی ابن ابی طالب یکی از بحث برانگیزترین شخصیت های جهان اسلام، شاید فقط عمر رو بتوان تا حدودی نزدیک به او تصور کرد، به این دلیل که خب اهل تسنن عمر رو به عنوان کسی که پایه‌های اسلام رو مستقر کرد و توانست مجد و عظمتی به اسلام بده او رو می ستایند. اما علی ابن ابی طالب هم نزد اهل تسنن دارای جایگاه ویژه‌ای است. از سوی دیگر شیعیان سعی کردند علی ابن ابی طالب رو به یک مقام الوهیتی برسانند و فرزندان او رو حتی دارای یک سری خصائص برجسته بدانند که خب طبیعتاً باعث انشقاق در درون جامعه اسلامی شد و ایدئولوژی های مختلفی از نظر سیاسی، از نظر عبادی، حتی از نظر اجتماعی در درون جامعه مسلمانان پیش آمد. اما این شخصیت چه کسی؟ خب ما هم در یک جامعه شیعی زاده شدیم، با آن فرهنگ آموزش دیدیم و بزرگ شدیم. همونطور که فرمودید ما هم علی رو به آن نحوی می‌دیدیم که همای رحمتی بود که در اشعار مختلف از او خوانده میشد، کسی بود که اهل سخاوت بود، اهل بخشندگی بود و شاخص‌ترین ویژگی او عدالت بود. اما زمانی که ما وارد شناخت مسائل تاریخی میشیم، خب طبیعتاً انسان‌ها برای ما جور دیگری میشوند، یعنی واقع گرایانه و واقع بینانه تر میشوند و ما نمیتوانیم به آن نگاهی که روحانیون یا به نحوی متولیان تشیع سعی میکنند از او نام ببرند یا او رو به این خصائص و ویژگی ها برجسته بکنند، دیگر برای ما در واقع اهمیتی نداره، چون ما پرسش هایی رو مطرح میکنیم که طبیعتا واقع بینانه تر هست و غالبا هم این بزرگواران قادر به پاسخگویی اون نیست. جناب مانی، ببینید، من دیروز در یک توییتی این مطلب رو به پرسش گذاشتم که اگر اسلام واقعا دین صلح و صفا و دوستی است، چگونه بعد از مرگ محمد صحابه او این چنین برای کسب قدرت و ثروت در برابر هم قرار گرفت. ابوبکر رو میبینیم، عمر رو میبینیم، علی رو میبینیم، زبیر، طلحه و اینهایی که پیامبر اسلام به اونها نوید بهش داده بود، بشارت داده بود که شما در بهش کنار من هستید، طبق آن تعالیم پیامبر اسلام بزرگ شده. اما چه هست که این اسلام نتوانست در میان صحابه او یک عدالتی رو برقرار بکنه و از زمان علی ابن ابی طالب به شکل بسیار ویژه مسلمانان رو در روی هم قرار میگیرن، بر علیه هم تیر میکشن و افراد مختلفی رو میگیرن. علی ابن ابی طالب بیگمان یکی از شخصیت هایی است که برای او از نظر تاریخی عده جاذبه و دافعه شناختن. حتی کتاب هایی هم برخی از این روحانیون معاصر در مورد همین مسئله جاذبه و دافعه علی نوشتن. خب طبیعتاً محل بحث است که چگونه است که این شخصیتی نزد برخی از افراد آنچنان دافعه دارد و نزد برخی دیگر چنان جاذبه. من سعی میکنم بخشی از مطلبی که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه آورده، خب او هم یکی از علی دوستان بسیار مهم نیست که خب نزدیک 20 جلد در شرح نهج البلاغه او، در واقع در نهج البلاغه او شرحی نوشته و کسی است که علی و احبت های دانست. اما اون نکته میگه که در واقع کارنامه علی است و من سعی میکنم این رو ابتدا بخوانم که عزیزان ما یک نمایی از او داشته باشن و سپس وارد دوران کودکی خصائص او خواهم شد که ببینیم چرا او دارای جاذبه و بالعکس دارای دافعه هم بوده. ابن عبدالحدید در جلد چهارم در صفحه 102 که البته با ترجمه آقای رضا لایقی هست این مطلب رو میآورد. میگوید
4: در خود اون کتاب، چون وقتی نام کتاب رو بردید اینترنت
5: شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد چهارم ترجمه آقای رضا لایقی میگوید به شیخ ما ابو جعفر اسکافی گفت اهل بصره به تمامی، یعنی کلیه اهل بصره، و نیز بسیاری از اهل کوفه، یعنی محل خلافت و کانون تشیع بسیاری از اونها، و مدینه او را دشمن می‌داشتند، یعنی علی، و اما اهل مکه نیز تمام ایشان دشمن او و همه قریش بر ضد او بودند. خب این خیلی مطلب بزرگی است و شواهد تاریخی هم مؤید این مطلبه. خب چرا، به چه دلیل یک چنین شخصیتی نه در بین عشیره خود دارای جایگاهی، نه در بین صحابه پیامبر دارای جایگاهی، حتی کانون تشیع یعنی کوفه هم بسیاری از افراد جد او نیستند. حتی جناب مانی فرزند او حسن هم در برخی از موارد، حالا ما با خواهیم پرداخت، برخلاف رأی و نظر پدر عمل می‌کرد. یعنی سخنان علی برای حسن هم لازم الاتباع نبود و اون نمی‌پذیرفت این نوع نگرش علی رو. و بعد اشاره می‌کند که عامه مردم با بنی امیه و علیه او بودند. در صفحه بعدش هم یک نقل قولی از علی ابن الحسین میاره، یعنی امام سجاد، میگوید شنیدم که گوید در تمام مکه و مدینه 20 نفر دوستدار ما نیست. یعنی این شیعیانی که ما امام میدانیم به عنوان ایرانیان او رو دوست میداریم، فرزندان او رو، خانواده او رو و او خود او رو، در زمان خودش، در دوران معاصر خودش، حتی در دوران نبی او، عشیره او، طائفه او و اهل بیت او حتی 20 نفر هم، حالا به نوعی خود عشیره او بیش از اینها بودن، ولی این به عنوان یک دورنمایی است که نشان میده تا چه اندازه اینها دارای به نحوی عدم محبوبیت در درون خود اعراب و جامعه قبیله قریش. باید ببینیم این علی چیست و چگونه رفتار میکنه. خب علی حدوداً در سال 10 قبل از بعثت به دنیا آمد، یعنی زمانی که محمد مبعوث شد او 10 ساله بود. طبیعتا زمانی که او به دنیا آمد شاهده ای ایجاد کردن که او در کعبه به دنیا آمد و این رو جزء فضائل علی دانستن. اما بسیاری معتقد هستند که این یک کپی برداری است از تولد حکیم ابن هزام در کعبه و شیعیان هم سعی کردن بگوین که بله علی هم در کعبه به دنیا آمد. هرچند اگر چنین هم باشد که بسیاری از راویان قبول ندارن اما اهل تشیع قبول دارن، فضیلتی برای علی نیست، زیرا در آن زمان هم کعبه خب بتخانه بود، محلی بود که پر از تجمع بتان بود، و اگر مادر او یعنی فاطمه بنت اسد او را در میان بت‌ها به دنیا آورد، این نشان اخلاص او نیست، بلکه نشان میدهد او اهتمام ویژه‌ای به بتان داشته. کما اینکه عبدالمطلب هم برای اینکه قرعه بکشه که کدام فرزند خود رو بکشه نزد هوبل میره. این هم نشان میدهد

کنار پدران خودشون پرید. بنابراین علی یک محبت ویژه‌ای نسبت به پیامبر اسلام داشت. آورده در نهج البلاغه و خطبه‌های مختلف که پیامبر من رو در کنار خود می‌خوابان، بدن خودش رو به بدن من می‌مالید و به نحوی با من برخوردهای محبت‌آمیز داشت. حتی آوردن که مثلا خرما رو در دهان خود می‌جوید و نرم می‌کرد و به من می‌داد. هرچند این اغراقه، چون بچه 6-7 ساله خب طبیعتا خرما رو که می‌تونه میل بکنه، نیاز نیست که سیگی رو براش نرم کنه، ولی میخوان این مطلب رو عنوان بکنن که بله تا این اندازه پیامبر نسبت به علی به نوعی محبت داشت. یکی از ویژگی هایی که در مورد علی میتوانیم نام ببریم این است که بنابر احادیث و روایات و تواریخ اسلامی، زمانی که پیامبر دستور یافت که عشیره خود رو جمع بکنه، اونها رو بشارت بده، انذار بده که بله من پیامبر هستم و چه کسی از شما از من حمایت میکند که جانشین من، وصی من و به نوعی خلیفه من بشود، علی رو به در واقع هیچ کس موافقت نکرد به غیر از علی ابن ابی طالب که دست خود رو بالا. شیعیان این رو جزء فضیلت میدانن برای علی و یکی از ادله‌ای که علی جانشین پیامبر هست به نام حدیث دار همین رو معروف. اما ظاهرا این مطلب هم خلاف واقع هست، به این دلیل که اولا پیامبر اسلام در آن جایگاهی نبود که بخواهد بحث جانشینی خود رو مطرح بکنه. او هنوز تازه آمده بود، یک ادعایی داشت که حتی پیروان او هم بسیار معدود و اندک بودند و بنابراین بحث خلافت و جانشینی مطرح نبود. حتی آن که بحث وصایت رو مطرح میکنند که علی چنین مطلبی رو پذیرفت، خب علی یک شخص صغیری بود و او نمیتوانست وصایت شخصی رو بپذیره و بخواد اون رو اجرا بکنه و عمل بکنه، چون در اون زمان حداقل علی 13 ساله بود و هنوز بالغ هم نبود. بنابراین این مطلب رو هم شیعیان افزودند به این که این یکی از ادله امامت علی بعد از محمد. ضمن این که ما در بحث عبور از خط قرمز تاریخ عرض کردیم زمانی که پیامبر برای جلب نظر قبائل مختلف عرب رفت، یکی از اونها قبیله بنی عامر بود که نزد بحیره بن فراس رفت و به او گفت که از من حمایت کن. بحیره به او میگوید که اگر ما از تو حمایت بکنیم، آیا بعد از مرگ تو جانشین تو ما خواهیم بود؟ پیامبر اسلام اونجا اشاره میکند که خیر، این امر به دست خداست، هرچه او بخواهد. در اونجا بحیره نمیپذیره و میگوید خیر، ما نمیتوانیم شمشیرها و سینه خود رو در برابر اعراب به جنگ در واقع به نوعی در جنگی در حمایت تو بگذاریم، اما زمانی که پیروز شدیم و تو فوت کردی خلافت به ما نرسید، بنابراین ما با تو همراهی نمی کنیم. اما فحوای کلام پیامبر اسلام مبنی بر این که این امر به دست خداست نشان می دهد که تا آن زمان علی ابن ابی طالب عنوان جانشین او انتخاب نشده بود و به نحوی حدیث دار فاقد وجاهت. اما در مورد علی منابع شیعی مثل تفسیر قمی و برخی دیگر از تفاسیر که اکثرا روایات تاریخی رو از قول امامان شیعه در کتاب خود آوردن، یکی از القاب علی که به نحوی حتی شیعیان در آن زمان به او افتخار هم می کردن لقب قزعین بودن علی است و این به آن خاطر است که در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار قریش بود دعوت کرد رجزی خان و شخصی رو به مبارزه دعوت کرد که علی آمد و طلحه بن ابی طلحه آنجا به او میگوید توی ای قزعین. و اصل داستان این است که ظاهرا پیامبر اسلام زمانی که از خانه بیرون میآمد، کودکان قریش میآمدند به نوعی به او اهانت میکردند، سنگی پرتاب میکردند، کلوخی میانداختند. این اسباب ناراحتی پیامبر شد. علی ابن ابی طالب به او گفت یا رسول الله، هر زمان که بیرون میروی من رو هم با خود ببر. و زمانی که علی همراه پیامبر بیرون می آمد، وقتی می دید اون کودکان رو که چنین مطالبی رو انجام می دهند، شروع می کرد به حمله کردن به اونها و صورت اونها، بینی اونها و گوشای اونها رو گاز می گیرد و کلمه غزنگ به معنی کسی که گاز می گیرد هم. و در واقع علی سعی می کرد این گونه از پیامبر اسلام هم دفاع کنه که به لقب غزنگ هم معروف. اما نقش علی در مکه بسیار محدوده. شاید در میان فرزندان ابی طالب اگر جعفر ابن ابی طالب زنده میمان و در غزوه موته کشته نمیشد، دیگر ما امروز چیزی به نام شیعه علی نداشتیم، بلکه بیشتر شیعه جعفر داشتیم، به دلیل اینکه

0: پیامبر اسلام جعفر بن ابی طالب رو به عنوان یکی از بزرگترین یاران خود، کسی که میتواند به نوعی جامعه کوچک اسلام در حبشه رو هدایت بکنه، به حبشه میفرسته، سرپرستی مسلمانان رو به او میده. و زمانی که قبل از فتح خیبر یا در همان حول و حوش جعفر برمیگرده، پیامبر خوشحال میشه و اشاره میکنه نمیدانم از فتح خیبر بیشتر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر. در واقع این نشان میدهد که علی فقط به عنوان یک پادو در خدمت پیامبر اسلام بود، نقش برجسته‌ای هم نداشت به عنوان اینکه کسی رو دعوت بکنه یا همانند ابوبکر بتواند دارای ثروت و سرمایه‌ای باشه که افرادی مثل بلال یا دیگران رو بخره، آزاد بکنه و سرمایه خود رو در خدمت پیامبر قرار بده، یا مثل عثمان که بتواند از اون دفاع بکنه در موارد متعددی، و یا حالا به نحوی آنقدر هم محل تأمل نبود که اون رو تحت فشار قرار بده. یکی دیگر از ویژگی‌های او زمانی است که پیامبر اسلام قصد داره به واسطه فشارها مکه رو ترک بکنه. خب طبیعی است باید کسی رو در مکه جانشین خودش بگذاره که زنان او، کودکان او و افراد او رو به نحوی بتوانند کارهای جاری اونها رو انجام بدن، امانت‌هایی که ظاهرا داشته پس بده و علی رو به جای خودش منصوب می‌کنه. شیعیان سعی می‌کنن باز این داستان رو برجسته بکنن و بگن علی جان خود رو در راه پیامبر گذاشت، که اصلا این مطلب کاملا خلاف واقعه، چون حتی زمانی که آن نیرویی که برای کشتن پیامبر آمد، ابولهب اجازه نداد که آنها شبانه وارد خانه بشوند و گفت به دلیل اینکه زنان و کودکان در آن خانه هستند شما باید اجازه بدهید که روز بشه. وقتی روز شد دیدن علی در داخل خانه است و پیامبر نیست، برای همین سعی کردن به نوعی او رو اندکی مورد شماتت قرار بدن، یک زد و خورد کوچکی هم با او داشتن و با او کاری هم نداشت. علی سعی میکنه در کنار پیامبر اسلام در خدمت او باشه، اما در همان زمان هم علی دارای محبوبیت نبود در بین صحابه، یعنی خود صحابه هم چندان به او توجهی نمی کردن. لقب ابو تراب یکی از لقب‌های بسیار خاصی است که به علی داده شد، هرچند عده‌ای سعی می‌کنند به نحوی اون رو جزء فضائل او هم بدانند چون پیامبر چون این چیزی نامید، اما اصل داستان با دو نقل آمده. یکی این است که ظاهرا در غزوه ذات العشیره علی و عمار یاسر می‌روند که به یک نخلستانی نگاه بکنند، کارگرانی رو که مشغول کار بودند آنجا می‌خوابند و به نحوی پیامبر اسلام میاد و میبینه اونها با یک وضعی خوابیدن که تمام سر و بدن اونها رو پر از خاکه و به اونها اشاره میکنه که برخیزی ابو تراب و این داستانها. اما یک نقل دیگری هم آوردن و اون ظاهرا نقل درستری هم باید باشن و اون درگیری است که میان علی و فاطمه رخ میده، که از این درگیری ها کم نبود و بارها عباس سعی میکرد پادرمیانی بکنه عموی پیامبر. خب طبیعتا فاطمه دارای قدرت بیشتری بود، برای همین علی سعی میکرد از خانه بیرون بیاد و میرفت در داخل مسجد در بین این خاک و خلها میخوابید و روزی پیامبر آمد و علی نیست و به نحوی میان آن دو به هم خورد. میرود داخل مسجد میبینه علی خوابیده و اون رو بیدار میکنه که برخیزه ابو تراب. بنابراین این داستان و این لقبی هم که به او داده شد در این دو در واقع روایت میتوان اونها رو جستجو کرد. یکی دیگر از مواردی که برای علی برجسته کردن حدیث منزلت، و این حدیث زمانی است که در سال نهم پیامبر اسلام برای غزوه تبوک در حال رفتن هست، سعی میکنه علی رو در مدینه نگه داره که مراقب زنان، کودکان و فرزندان اونها باشه. بسیاری از صحابه سعی میکنن اون رو شماتت بکنن و بگوین که بله پیامبر اسلام ظاهرا تو رو در اون حد ندید که با ما به این غزوه بیایی. همین اسباب ناراحتی او شد، به نزد پیامبر آمد و گفت چنین مطلبی است. پیامبر هم که خب طبیعتاً یکی از کسانی بود که با سیاست ورزی سعی میکرد همه رو به نحوی راضی نگه داره، به او گفت آیا تو دوست نداری منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون به موسی باشه، مگر اینکه به تو وحی نخواهد رسید و یا تو پیامبر نیستی؟ و علی هم خوشحال میشه و سر اسب برمیگردونه به طرف مدینه. این رو هم شیعیان سعی کردن به عنوان جانشینی علی در نظر بگیرن و در اون بحث‌های مربوط به حق علی برای امامت و خلافت حدیث منزلت رو هم آوردن. هرچند حدیث منزلت هیچ ربطی به جانشینی نداره، چون هارون هیچگاه جانشین موسی نشد و زودتر از موسی فوت کرد و یوشع بن نون جانشین موسی شد نه هارون. و بنابراین این هم نشان دهنده در واقع به نوعی بحث جانشینی است. در مورد اینکه خب پیمان برادری هم بسته شد میان بسیاری از افراد، ظاهرا پیامبر اسلام در مکه میان خود و علی پیمان برادری بسته بود، کما اینکه این رو در مورد افراد دیگر هم چنین کرده، یعنی میان تازه مسلمانانی که در مکه بود. اما زمانی که به مدینه آمد، سعی کرد میان یک مهاجر و یک انصاری پیمان اخوت و برادری ببنده که سهل بن حنیف برادر علی بوده، که شیعیان سعی میکنن این موارد رو زیاد نیاورن و اکتفا بکنن به همان پیمان برادری میان پیامبر اسلام و علی. سهل بن حنیف بعدها ما اشاره خواهیم کرد به عنوان والی مدینه بود و برادر او عثمان بن حنیف والی بسته بود که در جریان جنگ جمل به اون موارد خواهیم. در مجموع آن چیزی که تا زمان مرگ پیامبر اسلام از علی میتوانیم ارائه بکنیم به عنوان یک سرگذشت زندگی، دامادی اوست که بسیار برجسته هست و فرزندانی از او که به نحوی توانسته بودند مورد محبت پیامبر قرار بگیرند و علی به واسطه اونها مطرح شده بود و به خصوص در جنگاوری هم انسان بسیار شهره‌ای بود در میان بقیه مسلمانانی که خب برخی از اونها بسیار قوی بودن، ابو دجانه، محمد بن مسلمه و دیگران، اینها افراد بسیار قوی بودن در زمینه جنگاوری. اما علی در این زمینه ها شخص شاخصی بود، اما پیامبر اسلام چندان به او اهتمامی خاصی نداشت به عنوان اینکه او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. من چون عرضم طولانی شد و من ساعت رو نگاه میکنم، در نوبت بعد در مورد داستان غدیر سخن خواهم گفت که شاید مهمترین واقعی است که شیعیان بر روی او تمرکز ویژه دارند برای بحث امامت و مسائلی که در مورد جاذبه و دافعه علی از زمان محمد تا زمان رسیدن او به خلافت هست را از کنند.
1: آقای سلیمانی عزیز، پیش از اینکه میکروفون رو بسپرم دست آقای اسماعیل وفای اقمایی، آنچه که از تاریخ برمی آید، علی به هنگام بعثت محمد 9 ساله بوده، یعنی در اگر اشتباه نکنم در 9 سالگی ایشون میشه جز نفر اول تا سوم کسانی که مسلمان میشوند، به محمد ایمان میارن. آیا محدودیت سنی یا بلوغ سنی برای مسلمان شدن وجود دارد یا ندارد؟ چون این قضیه 18 ساله شدن برای ازدواج، برای وارد شدن به جامعه رسمی یا هر چیز دیگری، این از دستاوردهای انسان امروزی است دیگه، در اون زمان نبوده. ولی اینطوری هم نبوده که مثلا کودک 8-9 ساله بیاد و رسما اعلام بکنه که من پیرو محمد میشم، مسلمان میشم و رسما وارد بیاوره‌ها و زد و بندهای اون زمان بشه. آیا در اون زمان این رسم بوده، عادت بوده که هر کس در هر سنی میتوانسته به دینی بپیوندد، یا این هم باز یک بدعتی است که در زندگی علی اتفاق افتاده؟
0: ببینید، طبیعتاً در آن زمان هم یک حداقل سن مطرح بود. برای همین است که پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عمر و دیگران رو در جنگ احد شرکت نمیده، به دلیلی که اونها 13 سال سن داشتن و چون 15 سال نشده بودن پیامبر اسلام اونها رو در جهاد شرکت نکرد. بنابراین علی در زمانی که به نوعی به محمد ایمان آورده، نو یا به نوعی با نقل قول قبیتر 10 ساله بود. بنابراین او هنوز بالغ نبود و نمیتوانسته در مورد مسئله مربوط به اسلام بنابر آن اصول عقلایی تصمیم بگیره، چون عهد بلوغ یکی از اون موارد بسیار مهمی است که شخص باید احکامی بر او مترتب بشه و این مترتب شدن احکام مستلزم این است که شما بالغ باشید، اسلام رو بپذیرید و وقتی پذیرفتید خب احکام هم به تبع اون خواهد آمد. بنابراین علی در آن زمان کودک بوده و نابالغ بوده و برای همین هست که بسیاری معتقد هستند اون به روی سابقه تقدم و فضیلتی برای علی محسوب نمیشه که او در 10 سالگی به نوعی ایمان آورده، چرا که او نابالغ بوده و ایمان نابالغ چندان دارای ارزش و اعتبار عملی و اجرایی نیست. برای همین ایمان او رو به نوعی نشان دوستی میان او و محمد دانستند. همین رو ما در مورد زید بن حارثه می‌بینیم که البته او زید بزرگتر از علی بود و کاملا با شناخت محمد رو به عنوان پیامبر قبول کرد. اما علی بیشتر در حالت حاشیه‌ای و محبتی با پیامبر اسلام بود که به او ایمان آورد، نه اینکه عمیقا بخواد این مطلب رو درک بکنه و به پیامبر اسلام ایمان بیاره.
1: سپاس دارم. خب آقای یرمایی عزیز، ببینید ما در ایران القابی رو سراغ داریم برای علی ابن ابی طالب که به راستی شگفت‌انگیزه. مثلا این ضرب المثل دیگه نام شناسنامه فرهنگی ماست دیگه. وقتی که مردم میگن از علی آموز اخلاص عمل، یعنی آموزگار اخلاص در عمل علیه، آموزگار دیگری وجود نداره. یا وقتی میگن علی گویم علی جویم، که خانم همیرا هم براش میخونه و عزاداری میکنه براش، و همه اینا نشان دهنده این است که این موجود واقعی که یک شخصیتی به هر حال تاریخی بوده در ایران در بین شیعیان تبدیل به یک موجود افسانه‌ای شده. از جمله این که من در جای خواندم حی در عربی واژه‌ای عربی به معنای مار و زندگی، و وقتی که به علی میگویند حیدر کرار، حیدر یعنی درنده جان، پاره کننده جان و حیات آدمی، که البته یه در میگن بازم من در ویکی‌پدیا خوندم که دهکده هم هست در بهبهان به نام حیدر کرار که حالا با اون کاری نداریم. یک نکته مهمتر دیگه هم که میخوام اشاره بکنم و با شما در میان بذارم اگر فرصت کردی جواب دید، این است که اگر خاطرتون باشه ما در برنامه پیشین اشاره کردیم که محمد وقتی که مسجد یا نخستین مسجد رو درست میکنه و نخستین اعلام رو میده برای جمع شدن مسلمان ها و نماز خواندنشون، آقای بلال حبشی رو مأمور میکنه که بر بالای پشت بام و اذان بده، در اون اذان ما علیون ولی الله نداریم، ولی در اذانی که امروز در ایران داده میشود علیان ولی الله رو هم بهش اضافه کردن، اشهد ان علیان ولی الله، من شهادت میدم. حالا معلوم پدر من یا مادر من یا عموی من اصلا چه باره تاریخ هست، پیش کی بخواد شهادت بده، دادگاه کجاست، کی واسطه اون روبرو که داره شهادت میده که علی ولی خدا بر روی زمین است. آیا این تحریف آشکار و سنت خود رسول الله به قول مسلمان ها نیست که اذانی رو که او متنش رو تعیین کرده، او نوشته و در حضور او خونده میشده، بعدن بیان مثلا یک علی ان ولی الله بهش اضافه کنن، لابد 10 سال دیگه هم مثلا بیان بگن و خامنه ای اولا فلان و همینطوری این اذان ما اینقدر طولانی بشه بشه مثنوی 70 من کاغذ. بفرمایید.
2: با درود به همیانان ارجمند و شما جناب مانی و استاد سلیمانی گرامی، ببینید من امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه و جناب سلیمانی جهان واقعی و کالبدشناسی مادی زندگی علی رو ریزتر در اختیار همه ما بگذاره، برای اینکه ما با کمک این کالبد واقعی است که میتونیم راه ببریم که چه بر سر ما اومده. ببینید آنچه آخوند میگه مطلقاً دروغه در مورد علی، مطلقاً آخوند یعنی دروغ مطلق. من اینو با ایمان کامل میگم، با تجربه یک عمر و دیدن آخوندها. این روزها شما اگر که ببینید فیلم های زیادی گذاشتن، آخوندهای ریش و پشمدار و جوان و پیر، که مثلا علی نشسته بود و محمد در زانو خوابیده بود، بعد بلند شد و گفت که ای داد که نماز در قضا میشه و مولا دستشو کرد به طرف خورشید و خورشید رو کشون به افق بالاتر و فکر کردید که من میذارم نماز قضا بشه. خب اینو ما باور کرد. یا چرندیاتی از این قبیل. ببینید آنچه آخوند در مورد جهانی که ساخته در درون ما دروغه، ولی آنچه آخوند در جهان بیرونی میکنه کاملا منطبق و رفتار علی ابن ابی طالب. یعنی حکومت 40 ساله آخوندها یک کالبد حقیقی از رفتار علی ابن ابی طالب هست در رابطه با ملت ایران. من این رو میتونم اثبات بکنم. این مسئله رو که شما اشاره کردید ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه متوجه بشیم که در طول 14 قرن آخوندها نه به تنهایی صوفیان، شاعران، به اصطلاح فیلسوفان یک جهانی ساختند که من اسم این جو کلمه رو متاسفانه فراموش کردم، ولی حتما دیدید که در آسیاب‌هایی که گندم آرد می‌کنن یا پنبه‌دانه اون اسب یا گاوی رو که به دور خراس می‌بندن، خراس اون سنگ آسیاییه که به اصطلاح اون وسط سنگ عظیمه، دو تیکه چرم می‌زنن دو طرف چشم اسب و گاو و اون چارپا که این فقط جلوشو ببینه و دچار سرگیجه نشه. دقیقا جهانی که آخوند ساخته همون دو تکه چرمه که در دو سوی چشم خرد ما ملت ایران اینها بستن و ما در این دور خودمون میچرخیم و افقهای بیرون رو نمیبینیم. ببینید این جهان تقدسی که آخوند بر علی ساخته در آغاز این چنین نبود. آقای سلیمانی داره توضیح میده با نمونه ها که علی چه بود. من باز اینجا تأکید میکنم قصد ما نه تعریف و نه تمجید، بلکه رسیدن به حقیقت تاریخی و واقعی که ما بتونیم بفهمیم. ببینید 14 قرن گذشته، علی به نقطه رسیده که شما اشاره کردی در نگاه برخی از عارفان و شاعران که نمایندگان فکری ما ملت بودند در طول قرنها تا مشروطیت اقلا، این حتی به مقام خدایی رسیده و در درون این اصار تقدس به کمک اون دو تک چرم و چشم هم قرار گرفته و وقتی که در درون اصار تقدس کسی یا شیعی قرار گرفت دیگه قابل شناخت نیست. این از تو جزی نیست. حضرت عباس در درون اصار تقدس، محمد، علی، 15,000 تا امامزاده و خود خمینی شما نگاه بکنید یک ملت 2500 ساله با خوب و بدش امام رو در ماه میبینه و این پراکنده شد در ایران و کسی فکر نکرد که به چه دلیلی این ملا عکسش در ماه باد دیده بشه. خب ما ملتی که در قبل فهمیده بودیم، باور کرده بودیم از آخوندها که شق القمر وجود داره، نمیدونم در قلعه خیبر کنده شده، معراج با اولاغ انجام شده، میان جلو. اگر که ما این حساب تقدس رو نداشتیم، نه علی علیه این روزها بود، نه محمد و نه خمینی، و این حصار تقدس رو همه لازم دارن. یعنی شما نگاه بکنید هر کس که ادعای مرجعیت مذهبی و نمیدونم عرفانی و اینها داره، این حصار تقدس لازمه که خرابکاریاشو بپوشاند. حتی در تشکیلاتی که من بودم من بارها گفتم اصلا کاری ندارم به اینا، ولی در این تاریخ باید اشاراتی کرد. رهبر در اصال تقدس قرار میگه برای اینکه خطا ناپذیر بشه و مورد انتقاد قرار نگیره و قرار گرفت یه دفعون رسالی هم دوام آورد و بعد اصال شکست. اصال تقدسی که من میخوام اشاره بکنم در زمان علی وجود نداشت. حتی محمد هم به نظر من در اصال تقدس نبود، برای اینکه اگر بود ماجرای عایشه و ماریه و اینکه اینها ارتباط داشتن با کسانی زن پیغمبر بودن دیگه، سر زمانان نمی افتاد، مورد سوال قرار نمی گیره، موجب نمی شد که محمد عکس العملشون بده، یا خاکستر به سرش نمی ریختن، یا نمی دونم دندانش رو نمی شکستن. این حصار من بارها اشاره کردم مثل بهمنی که از فراز کوه به غلطه اومد و اومد و اومد و کار شد روش تا رسید به جایی که تبدیل شد به یک پدیده ای که نفس فکری و فلسفی نمیشه در رابطه باش کشید. شما امروز نگاه بکنید اگر محمد امروز زنده بود ماجرا عایشه رخ میداد، کسی میگفت عایشه با کسی ممکنه رابطه‌ای داشته تیکه پارش میکردن، ده ها نفر رو میکشتن، ولی زمان محمد خیلی رئالیستی برخورد شد. یعنی و ما میبینیم که خود علی، این آقایی که معتقدن که قبل از آدم به اصطلاح متولد شد و خلاصه عابد و معبود اینطوری که مولانا اشاره میکنه و ثنای اینا علیست، ایشون در ماجرای معاویه موقعی که اون قرار داده میبندن یه در مسلمان ها میگن آقا شما کشف ثابیدی بی خود کردی، خارج میشن میگن تو کافری. نشوندنده اینه که علی در روزگار حیات خودش چنین تقدسی نداشته و این تقدس رو آخون ساخته. از این نمونه ها زیاده که من فکر میکنم که غیر مقدس بودن علی و آقای سلیمانی بهتر از من میتونن در روزگار خودش ثابت بکنن. و من باز اشاره بکنم، شما نگاه کنید سران چهار مکتب بزرگ اهل سنت، مذاهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، اینا علی رو قبول ندارن به امانش، خودشون مکتب زدن نزدیک به روزگار علی یا حسن بصری یا رابعه، اینها مکتب خودشون رو داشتن، در حالی که اگر علی علی بود که الان ما میشناسیم نفس اینا نمیتونستن بکشن. پس باید باور کرد که این بهمن غلطیده و به چه مددی؟ به مدد چه کسانی؟ ببینید جامعه رو چه کسانی نمایندگی میکنن تفکرشون، مثلا جامعه فرانسه رو، جامعه آلمان رو، فلاسفه، دانشمندان، اهل علم، شاعران، نویسندگانی که آزادن، اینها ذره ذره تفکر مردمشون رو ساختن تا به جایی رسیدن که مردم میتونن آزاد بیندیشن. ما در ایران در مملکتی که در زمان ظهور رضا شاه 11 میلیون نفر جمعیت ایران بود، 93% بی سواد بودند، 7% از مردم ما سواد داشتن، آمار در اختیاره. ما در طول 10-12 قرن ساختار فکری ملت ایران پس از اسلام در دست آخوندها بود، آخوندهای شیعه و سنی، در دست عارفانی بود که عمیقا تحت تاثیر آخوندها و مکتب آخوند بودند، در دست شاعرانی بود که شدیداً اسلام زده بودند و در حقیقت اگر که منصفانه بخوایم قضاوت کنیم خیانت کردن به اندیشه مردم ایران و مردمی رو که میتونستن مثل سایر کشورها ساخته بشن، اینها ذره ذره ذهنشون رو خراب کرد. من فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشید که شناخت از قید نمیاد، شناخت فکری رو میسازن جوامع با پیشگامان خودشون و تا زمان حاضر. و شما نگاه بکنید، من قبلا هم صحبتی داشتیم با هم، گفتم تا زمان مشروطیت کمپلت در حقیقت کامل ما شناخت ملتمون در دست آخون جماعت، عارف جماعت و شاعر بود، شاعری که شاعر نبود، شاعری که بر قله شعور نگاه نمی کرد بلکه تسلیم اسلام بود. من اینها رو فکر می کنم در برنامه آینده ما باید بپردازیم به شاعران بزرگ خودمون و نقدشون بکنیم. فقط یکی دو نمونه میخوام بهتون اشاره بکنم که وقتی مولوی مثلا میفرماید در مثنوی از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غزوه بر پهلوانی دست، یا خلاصه داستان امر رو میگه، یعنی چیزی نمیفهمید از تاریخ، یعنی مولانای بزرگ نیز علارغم شعرهای زیباش و چرخهای عارفانش گرفتار، یا بدتر از این تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند یک حمله و بکشود علی بود. همینطور میاد، حالا اینا خوبه، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، مسجود ملائک که شد عالم آدم ز علی بود، آدم جایی که قبله و مسجود علی بود. یعنی ببینید این تفکر بیماره، کاملا بیماره، برای اینکه اگر ما قبول داشته باشیم که آدم هم علی بود، آخه این چه تفکر علمی است؟ این یکی از ستونهای اصلی شناخت تفکر میلیونها ایرانی در طول قرنها بوده و ما جرأت نداشتیم نفس بکشیم. من خودم در دورانی بود که شیفته تمام و کمال مولانا بودم، ولی الان میفهمم که واقعا اینها از یک شاعری که اگر فقط شعر میگفت و مثلا در زورخانه میخوندن یا شجریان تکرار میکرد مشکلی ما نداشتیم، ولی اینا شناخت ما رو ساختن، شناخت ملت ما. بعد شما بروید مثلا در بگردید توی ادبیات و تاریخ ادبیات ایران، خواهید دید که صناعی همینطوره، عطار همینطوره، سعدی همینطوره، نمیدونم بیدل دهلوی که ایرانی نیست همینطوره، شهریار در دوره ما همینطوره، و ما صدها شاعر داریم از بزرگترین شاعران که در طول قرنها ذره ذره این حصار تقدس و جهل و فریب رو ساختن، و کسی رو که یک چهره تاریخی بود، کسی بود که اینچنین نبود، تبدیل کردن به یک چهره عجیب و غریبی که همینی بود که شما گفتید. این اومد تا زمان مشروطیت ما رو بیچاره کرد. یعنی ما چرا فلجیم در مقابل آخوندها؟ برای اینکه هویت فلسفی و خرد فلسفی من توسط شاعران و عارفان و آخوندها همزمان این سه جبهه با هم کار کردند. سعدی در کنار خمینی، مولانا در کنار خامنه‌ای. تعارف رو بذاریم کنار، پیروان مولانا اگه بعدشون میاد بروند ببینن که شاعر که قافیه سر هم نمی‌کنه، شاعر فیلسوف جهان شناخت مردمان رو میسازه با قدرتایی که داره. چه کسی بیش از مولانا قدرت داشت؟ 18 میلیون طرفدار داره هنوز پیروان مولویه. در ترکیه یک پیامبری است برای خودش. ولی ما حتی به دلیلی که دچار حصار تقدس هستیم حاضر به نقد نیستیم، جرأت نفس کشیدن نداریم. طرف دکترا داره، نمیدونم فوق دکترا داره، وقتی باش صحبت میکنی میبینی که بی توجه به وضعیت مردم ایران و بدبختی که ما توش فرو رفتیم، با بقال و سبزی فروش بی سواد و بی گناه محله اندیشش یکیست. و اینجاست که من مولانا رو نیز وقتی این حرفا رو میزنه گامی بالاتر میبینم، زیرا اون سبزی فروش بنده خدا تحت تأثیر فری سازنده این شناخته. من رو بزرگترین دارم مثال میزنم و من فکر میکنم که واقعا باید یک بار ما بپردازیم به این مسئله و اینا رو تک تک بگذاریم با شعراشون روی میز و بحث و فصل بکنیم تا بدونیم که علی رو چه کسانی ساختن. کسی که باید هستی شناسیش رو طور دیگه ساخت و شناخت و به طور واقعی و تاریخی بفهمیم. علی، من بازم اشاره میکنم، آنچه آخوند در مورد جهان معنوی که به ما ارائه کرده کاملا دروغه، ولی آنچه آخوندها در عمل انجام دادن کاملا علویست. خامنه‌ای بر اساس سنت علی در عمل میکنه، خمینی بر اساس سنت علی عمل کرد، دادگاه های انقلاب بر اساس سنت علی دارن عمل میکنن، میکشن، شکنجه میدن، سر میزنن، و اینها کارهایی بود که علی به عنوان یک سردار بزرگ و یک خلیفه انجام داد. بحث زیاد، من اجازتاً به همین اندازه اکتفا میکنم.
1: بله، سپاسگزارم. خدمت شما بگم جناب یغمایی که ما برنامه‌ای در پیش داریم که به احتمال زیاد از ماه مای یکی دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. سلسله برنامه‌هایی همچون عبور از خط قرمز تاریخ در بررسی جنبش‌های فلسفی و فرقه‌های دینی و ادبیات برخواسته از آنها از مقطع تصرف ایران به دست اعراب تا به امروز. شما بهتر از من می‌دانید که بسیاری از شاعران، کاتبان و نویسندگان ما در طول تاریخ در واقع سخنگویان یکی از این فرقه‌ها یا برداشت‌های دینی از دین اسلام بودند. مثلا ناصر خسرو عبادیانی که واقعا شاعر برجسته هم هست، مثل بسیاری از شاعران دیگر ما، ایشون در واقع یک داعی بودند، داعی اسماعیلی بودند، داعی حسن صبا بودند، و آنچه را که در شعر خودش بیان میکنه یک مکتب دینی است که البته اندیشه انسانی هم قاطی شده، یعنی آمیخته است از دین و فلسفه که اصلا با هم نمیخونن، ولی به هر حال این تلاش شده. ما به این شاعرها در درون اون چارچوب باسر و بزرگتری که در پیش داریم و امیدوارم که همراهان خوبی هم پیدا کنیم برای اینکه به این برنامه ها نیرو و قوت بیشتری بدهند بیان خواهیم کرد و البته وقتی که به اندیشه های پس پشت مولوی و شعرهای مولوی برسیم در اونجا مولوی را به عنوان شاعر و سخنگوی اون نهله فکری و برداشت دینی که افلاطونی هم بوده این رو ما در اونجا بررسی خواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. وقتی که پیامبر اسلام و قرآنش و محمدش در نزد ما تقدسی ندارند، مولوی جای خود دارد، دیگران جای خود دارند. ما شأن مولوی رو، دانش مولوی رو، توان او رو در سرایش ارج می‌گذاریم. ولی این به این معنا نیست که ضدیت او با زن، ضدیت او با دیگر اندیشان رو ارج بگذاریم. به موقع به این مسائل میرسیم. یک نکته هم که من از شما آقای یغمایی خواهش می‌کنم اگر فرصت شد در دور بعدی همین پنل بهش یک اشاره‌ای بکنید، این رو اصلا کنشکاوی میگم. علی ابن ابی طالب که شیعیان پیرو او هستن، خودش سنی بود یا شیعه بود و چرا؟ خب آقای سلیمانی گرامی شما دنبال کنید گفتار دور پیشتون رو، اگر شما فرصت داشتید این پرسش شیعه یا سنی بودن علی یک اشاره بکنید. سپاس بذارم.
0: خواهش میکنم. جوابانی ما دوران زندگی علی تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود در واقع پشت پرده تفکر پیامبر و رفتار و تعییدات پیامبر میشه علی رو بررسی. اما بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر ما میتوانیم علی واقعی رو بشناسیم، یعنی علی که بدون اینکه قیمی داشته باشه، بدون اینکه کسی برای او امر و نهی بکنه، بدون اینکه کسی بخواد خط مشی او رو تبیین بکنه، دیگر میشود خود آن شخصی که میتوانیم او رو بشناسیم. مثل پسر جوانی که یک در واقع دار و تجاره رو اداره میکنه که البته پدر بالای سر او هست و موفقیت تجاری پدر رو نمیتوان به پای پسر نوشت، هرچند پسر مدیر اون شرکت هم ممکنه باشه. آن پسر لیاقت و شایستگی خود رو بعدها نشان خواهد داد، یعنی زمانی که پدر فوت کرده و حالا باید دید آن دستگاه عریض و طویل رو این پسر میتواند اداره بکنه با شایستگی یا نه. بنابراین زمانی که ما پیامبر اسلام رو میبینیم که فوت کرده، آرام آرام شخصیت علی مشخص میشه، درایت و سیاست او مشخص میشه، اشتباهات او مشخص میشه و تصمیم گیری های زد و نقیض. زمانی که پیامبر اسلام در سال دهم علی رو به یمن میفرسته به همراه برخی از سپاهیان که خب دو دسته مختلف بودند و اشاره میکنه اگر این دو دسته که بخشی از اون به سرکردگی خالد بن ولید بود و بخشی دیگر به فرماندهی علی بن ابی طالب، اگر به هم رسیدن فرماندهی با علی باشه. ظاهرا این سپاه موفق میشه در یمن غنایمی رو به دست بیاره. در همان حال علی یکی از کنیزانی که جزء خمس بود و به نحوی مربوط به پیامبر اسلام و خدا بود رو تصاحب میکنه و با او نزدیکی میکنه، در حالی که غنایم رو میان سپاهیان تقسیم نکرد. این موجب آشفتگی شد و افرادی دست اعتراض زدند که چگونه غنایم رو تقسیم نکرده، اما به یکی از کنیزانی که از حق خمس بوده به اون مثلا به نوعی نزدیکی کرده یا تجاوز کرده. ظاهراً تصمیم بر این می‌شود که بریده اسلمی رو با نامه‌ای که شرح وقایع در اون بود به نزد محمد بیاورند، محمدی که در آن زمان در حج به سر می‌برد، یعنی همان حج الوداعی که او بود. علی هم سعی می‌کنه سپاه رو رها بکنه و برای انجام مناسک حج و اعمال عبادی به مکه بیاد. زمانی که نامه زودتر به محمد میرسه، محمد بریده اسلمی میگوید که آیا از این داستان ناراحتی؟ بریده میگوید که بله. خب به هر حال این رفتار نامعلوفی بود که علی انجام داد. پیامبر به او میگوید که از علی ناراحت نباش، سهم او از غنایم بیش از یک کنیز است. یعنی میبینیم پیامبر اسلام سعی میکنه رفتار رفتار علی رو که میتواند در درون سپاه انشقاق ایجاد بکنه و اون درایت لازم رو نداره رو با بودن خودش و نصایح خودش برطرف بکنه. حال فکر کنید پیامبر نباشد و مولای متقیان علی ابن ابی طالب بخواد فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. ببینید چه خواهد شد. زمانی که علی به حج میاد و اعمال انجام میدن، در همین حال سپاهیان هم در حال وارد شدن به مکه. این در زمان انتهای دوران حج. علی به استقبال سپاه میده و میبینه بسیاری از اونها در نبود او البسه و جامه ها و ابزار و ادوات رو گرفتند و پوشیدن. سوال میکنه چه کسی چنین کرده؟ گفتن فرماندهین ما به ما دادن که ما وقتی وارد شهر مکه میشیم یک ظاهر آراسته ای داشته باشیم و به هر حال با یک وضع خوبی وارد شیم. علی آنجا اشاره میکنه خیر، همه این لباس ها رو در بیاورید، هر چی که مربوط به غنایم هست رو جمع بکنید، تا زمانی که پیامبر نگفت حق تقسیم رو ندید. این اصلا برخلاف دست آن زمان. این مشکل به قدری شدید شد که زمانی که این بگومدوها به مکه رسید و بعد از آن زمانی که پیامبر اسلام در حال بازگشت به مدینه بود، اسباب سعایت و بدنی علی شد. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکنه در غدیر خم برای اینکه مشکلات به داخل شهر مدینه وارد نشه، و چون خود پیامبر هم بسیار انسان زیرکی بود در کنار برخی بی سیاستی ها، اما بسیار انسان زیرکی بود، که یک مورد رو شما جلسه پیشین فرمودی جناب مانی که پیامبر گفته بود وارد شهر نشوید که زنان شما مثلا ممکن هست در وضعیت نامناسبی باشند و اینها، سعی میکرد مشکل رو از همون ابتدا حل بکنه. بنابراین افراد رو جمع میکنه که بگوید علی کسی است که شما باید نسبت به او الفت داشته باشید، دوستی داشته باشید. و بعد هم همواره از این دعاها برای همه میکرد، یعنی نه اینکه فقط برای علی باشه یا شاخص باشه، اشاره کرده بود که من هر کسی که به هر حال مسلمان هست من اولا هستم به اونها، همونطور که علی دوست من هست شما هم باید علی رو دوست بدارید و همون گونه که من علی رو دوست دارم شما هم باید به آن نحو دوست داشته باشید. بنابراین کسی که دعا هم میکنه خدایا دوستان علی رو دوست بدار، دشمنان او رو دشمن بدار. شیعیان آوردن که نخیر، فقط به همین سادگی هم نبوده. دلایل چه بود؟ اینکه اولا هوا بسیار گرم بود و پیامبر اونها رو جمع کرد که چنین مطلبی رو بگه. خب این هیچ دلیلی ندارد. بسیاری از جنگ‌های پیامبر در گرما بود، بسیاری از رفتارهای او در گرما صورت گرفت، مراسم حج در گرما صورت می‌گیره و اینا ربطی به این داستان‌ها نداشت. بلکه پیامبر زمانی که احساس می‌کرد مشکل ممکن است بزرگتر بشه، چه در گرما بود یا چه در سرما، سعی می‌کرد اون رو بلافاصله حل بده. نکته دوم این که می‌گویند تعداد افراد زیادی در این جمع حضور داشتند و خب پیامبر اسلام نیاز نبود که این همه افراد رو جمع بکنه. بنابراین هدف او از جمع کردن این افراد این بود که اشاره بکند ولایت علی و خلافت او رو بعد از خود. خب این پرسش طبیعی و معقول در واقع هست. علی در موسم حج آمده بود در کنار پیامبر. پیامبر اسلام در منا در عرفات سخنرانی کرده بود، حتی اونجا اشاره کرد که من دین رو برای شما تمام کردم، احکام رو ابلاغ کردم. اگر نیاز بر این بود که علی جانشین او باشه، در همه جا میتوانست در درون مکه در کنار خانه خدا دست علی رو بالا ببره و به همه مسلمانان او رو به عنوان جانشین معرفی بکنه. زمانی که همه حجاج در درون مکه جمع هستند، هنوز یمنی ها جدا نشدن، هنوز عراقی ها به جاهای دیگه نرفتن، هنوز مصری ها جدا نشدن، چه نیازی بود که اصل داستان رو که باید ابلاغ بکنه رو ابلاغ نکرد در درون مکه، در میانه راه در کنار یک آبگیر چنین مطلبی رو گفت؟ خب یا باید بپذیریم رفتار پیامبر اسلام غیر منطقی و غیر معقولانه بوده، یا بس اصلا جانشینی نبود. شما اگر مطلب مهمی رو میخواید عنوان بکنی، مثلا الان در تریبون‌های نماز جمعه عنوان میشه یا در رسانه ملی عنوان میشه، نمیآید در یک گوشه‌ای به کسی بگن، حالا هر چه تعداد باشن. طبیعتاً آن تعداد کثیری که در مکه بودن بهترین محل بود برای اعلام جانشینی علی، اما پیامبر که در منا و عرفات سخنرانی کرد چنین مطلبی رو نگفت. دیگر نکته این هست که جانشینی علی، خب طبیعتاً بسیاری از آیات قرآن که فاقد وجاهت هستند، آیات بسیار شخصی، آیات بسیار ابتدایی غیر منطقی، در حالی که مسئله امامت یک مسئله بسیار مهم بود و اگر هدف این بود که علی جانشین محمد باشد و این بر اساس یک نص الهی است، خب باید عین تمام کتاب قرآن که همانند مطالب مختلف نص هست، احکام هست، امامت که به طریق اولا واجب‌تر از مسائل مربوط به میراث یا مسائلی از این دسته، پس او هم باید در درون جامعه به واسطه آیه قرآن به نحوی معرفی میشد. اما ما میبینیم چون این نشد. حالا با این شیعیان سعی کردن این داستان قدیر رو برجسته بکنن برای جانشینی علی. این واقعه رو روز 18 ذی‌الحجه در نظر گرفتن و تا زمان مرگ محمد که بنابر نقل شیعیان در 28 صفره و بنابر نقل اهل تسنن در ماه ربیع الاول در این ماه بعدی هست، حدودا 2 تا 3 ماه زمان بود. اما پیامبر اسلام در همین 2-3 ماه هم رفتاری انجام نداد که نشان بده علی جانشین او. مثلا سپاهی رو تشخیص کرد، اسامه بن زید رو که بسیار هم جوان بود به عنوان فرمانده سپاه در نظر گرفت. خب بسیاری از افراد این اسامه رو حتی امیرالمومنین خطاب می‌کردن به عنوان کسی که فرمانده سپاهی است که بسیاری از صحابه زیر مجموعه او و تابع او بود. اما چون این چیزی در مورد علی ندید، یا علی رو به پیش نمازی مسجد منسوب نکرد بلکه ابوبکر رو منسوب کرد. یعنی رفتاری پیامبر اسلام نشان نداد که جانشینی علی باشد. ظاهرا در زمان مرگ هم یک قلم و دواتی خواست که چیزی بنویسه. شیعیان که خب چیزی هم نداشتن برای ارائه کردن، سعی کردن یک غیبگویی انجام بدن، یک ذهنخوانی انجام بدن و بگویند بله، پیامبر در آنجا میخواست به ولایت علی تصریح بکنه، اما عمر برگشت گفت پیامبر در حال هذیان نیست و اجازه نداد که او صف بکنه. چه نیازی بود که پیامبر اسلام بخواد در آن لحظه مرگ چه این کاری بکنه؟ طبیعتاً پادشاهان قاجار درایتشون از محمد خیلی بیشتر بود. چرا؟ چون آنها زمانی که در تهران حکومت می‌کردن ولیعهد رو به تبریز می‌فرستادن که او در آنجا آموزش ببینه، به نوعی کارهای مختلفش رو انجام بده، کارهای اداری رو یاد بگیره و به نحوی رسمیت پیدا می‌کرد. زمانی که پادشاه می‌مرد، آن کسی که حالا ندیم او بود، مشاور او بود، او از تبریز به تهران می‌آورد و همه می‌پذیرفتند بدون اختلاف که او پادشاه است. پس شاهان قاجاری ما با آن همه حالا ایرادی که به اونا می‌گیریم، پس از پیامبر خدا بهتر می‌دانسته که چه بکنه. علی او نگه داشته تا دم آخر و آن هم یک مطلبی که فقط نیاز به غیبگویی داشته که پیامبر می‌خواسته چنین بگه. بنابراین آنچه که من می‌توانم بگویم این است که پیامبر اسلام هم هیچگاه به خلافت و ولی ولایت علی تصریح نکرد، اما اون رو وصی خود در نظر گرفت. اتفاقا شیخ مفید در کتاب ارشاد نکته رو می آورد که خود این مطلب برخلاف ادعای شیعیان هست که شیخ مفید دقت نکرده که چه می گوید، هرچند یک انسان کلامی است، یعنی اهل کلامه. اون می گوید زمانی که پیامبر در حال موت بود، عباس رو که عموی او بود و خب طبیعتاً بزرگ بود در میان بنی هاشم دعوت میکنه در کنار علی و به او میگوید ای عمو جان، آیا حاضر هستی وصایت من رو قبول بکنی، بدهی های من رو پرداخت بکنی و به نوعی از اون مواهب بهره مند بشوی؟ عباس گفت خیر، بنده چنین کاری نمی‌کنم و بعد از اون به علی پیشنهاد میده و علی میپذیره. خب اینجا سوال هست، اگر پیامبر علی رو قبل از اون وصی خودش تعیین کرده بود در اون یوم الدار، اگر پیامبر علی رو وصی خود تعیین کرده بود در حدیث منزلت، اگر وصی پیامبر بود در حدیث قدیر خون، چرا در آن لحظه آخر باید این پیشنهاد رو اول به عباس ارائه بکنه؟ بنابراین همه اینها نشان میده که خودم و خود علمای شیعه هم دچار تناقض در درون کتاب‌هاشون. بنابراین این موارد رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. اما بعد از مرگ پیامبر اتفاقاتی افتاد که من در ابتدا عرض کردم. پیامبر نتوانست یک الگوی اخلاقی مناسب نزد مسلمانان بزنه، همانند یک دیکتاتوری که سعی می‌کرد به نوعی سعی بکنه یک انسجامی در درون دستگاه خودش حفظ بکنه، اما با رفتن او آن نظام از هم فرو پاشید، چون کسی بزرگ اونها نبود، در درون جامعه اسلامی هم انشقاق ایجاد انصار سعی کردن در صحیفه جمع شن، سعد بن عباده خزرجی به عنوان بزرگ خودشون رو انتخاب بکنن که خود این مطلب هم نشان میدهد که بحث جانشینی مطرح نبود. یعنی آنچه که مثلا شیعیان میگوین عمر و ابوبکر و و ابو عبیده جراح با هم دست به یکی کرده بودند برای اینکه علی رو بردارن، اولین کسانی که به دنبال جانشینی بودند انصار بودند نه مهاجرین. بنابراین اگر انصار چنین مطلبی رو میدانستند که علی جانشین هست، نیازی نبود که بر علیه او باشند. نکته دومی که من عرض میکنم این است که اتفاقا انصار به دلیل اینکه پیامبر رو جزء خانواده خود میدانستند، چون مادر عبدالمطلب از قبیله بنی نجار بود در مدینه، بنابراین پیامبر اسلام رو پذیرفتن به عنوان فرزند خودشان پذیرفتن، یعنی کسی که ما دایی های محمد هستیم، و این علقه و علاقه وجود داشت حتی از زمان اسعد بن زراره و دیگران. بنابراین بنی هاشم رو جزء به نوعی نزدیکان خود میدانستند، چون اینها فرزندان عبدالمطلب بودند. پس آنها باید بیشتر به طرف علی میبودند، نه به طرف ابوبکر و عمر که یکی از بنی تیم و دیگری از بنی علیه. چرا؟ چون در حال این مناسبات قبیلگی بسیار برجسته بود در آن زمان. بنابراین ما میبینیم ناگهان در این داستان افرادی وارد میشوند که بتوانند چرخه قدرت رو کماکان در درون قریش حفظ کنند. ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح. در اون میان با توجه به اینکه مسئله جانشینی حتی پیشنهاد شد به عمر، پیشنهاد شد به ابو عبیده، و در نهایت با توجه به اینکه ابوبکر آخرین پیشنماز پیامبر بود و عمر آنجا استناد کرد که وقتی پیامبر تو رو بر عاقبت ما به نوعی مسلط کرده، ما چگونه تو رو بر دنیای خودمون مسلط نکنیم، و مسئله خلافت بشه. اما میان علی و ابوبکر مشکلات بزرگی وجود داشت. دلیل این مشکلات رفتی به خلافت هم نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میدانیم در داستان اف که در اونجا تهمت زناکاری به عایشه زده شد در برابر آن صفوان بن معطل صحنی که به نوعی از در غزوه جامان و او عایشه را به مدینه آورد و دیگران شروع کردن به سخن پراکنی در مورد عایشه، علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که بد عایشه رو گفت، یعنی به شکل مستقیم اشاره نکرد که عایشه چنین کرده، گفت برای شما زن کم نیست. یعنی وقتی محمد از او سوال کرد، جالب اینه که حالا جامان روی طبیعت انسان ها خیلی جالب، یکی از زنانی که با عایشه شدیداً رقابت داشت زینب بود بنت جحش، که هر دو از نظر زیبایی بسیار برجسته بودند. وقتی محمد از زینب سوال کرد، زینب گفت نه، من از عایشه هیچ بدی ندید. یعنی به نحوی سعی کرد این داستان رو خط به خیر بکنید. اما علی به محمد میگوید که برای شما که زن کم نیست، حالا این رو هم بندازید کنار، یک زن دیگه بگید. خب این به شکل تلویحی نشان میداد که او عایشه رو گناهکار میدانه. حتی شروع کرد پیش خدمت عایشه رو تحت فشار قرار دادن که اقرار بکن برای این که عایشه چیکار کرد. ببینید این رفتارهای کینه شدیدی ایجاد کرده بود میان عایشه و ابوبکر نسبت به علی. در کنار این تکبر علی هم بسیار مهمه. عمر و زید بن ثابت دو روایت مختلف دارند که اشاره میکنند ما هیچ کس رو متکبرتر از علی و اسامه بن زید ندیدیم. یعنی این تکبر علی همیشه برجسته بود، حتی در نامنگاری هایی که میان او و معاویه هم وجود داره اگر دوستان دقت بکنن، بسیاری از الفاظی که علی به کار میبره متکبرانه است. مثلا در جایی، حالا من گهگاه وقتی بیکار میشم این نامه ها رو میخونم، از استدلال های معاویه لذت میبرم. آنچنان علی رو به نحوی در مخمصه قرار میده، او شروع میکنه به دست و پا زدن. یکی از اونها همین داستانه. علی شروع میکنه به معاویه کنایه زدن که بله، ما خاندان رسالت هستیم، علم الهی نزد ماست، ما فرزندان انبیا هستیم و این داستان ها. حالا کاری نداریم که اصلا قریش، خود معاویه هم جزء قریشه، یعنی اگر نگاه بندازی همینا پسرعموهای هم هستن، بنابراین خانواده معاویه هم جزء فرزندان انبیا است، فرزندان اسماعیل محسوب میشه، کسی دیگه نیست. معاویه به طنز به او میگوید که نسبتت به رسول الله کم نبود، خود را به انبیا وصف کردی. یعنی در واقع میخواد بهش بگه بابا تو از نظر تکبر تا کجا پیش رفتی که آره مثلا خودت تا اون اندازه بالا بود. این نگاه های علی اسباب مزاحمت برای ابوبکر و دیگران میشد. دائما هم علی بن ابی طالب سخن از این میگفت که در حال ما میراث محمد باید به ما برسه. خب طبیعتا یک همسری هم داشت به نام فاطمه، که این فاطمه هم یکی دو مسئله در مورد فدک و جاهای دیگر با ابوبکر داشت، هرچند ابوبکر معتقد بود که اینها جز اموال حکومتی است و این باید به حالا بیت المال برگرده، چون پیامبر گفته از ما میراثی باقی نمیماند. این کدورت وجود داشت تا حدود 6 ماه که فاطمه فوت کرد و بعد علی با ابوبکر هم بیعت کرد، چون دید همه از اطراف او پراکنده شدند. خوب دقت بفرمایید، یعنی دیگر کسی در کنار علی نمانده بود. علی احساس کرد دیگر در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته. با فوت فاطمه دیگه اون رودروایسی هم دیگه نداشت، گذاشت کنار و آمد با ابوبکر بیعت. اما روابط میان آنها تا حدود زیادی خصمانه بود. بعد از اینکه عمر به خلافت رسید، عمر یک انسان سیاستمدار بود، سعی کرد خود رو به بنی هاشم یعنی علی و دیگران نزدیک بکنه. علی رو به عنوان مشاور خودش در نظر میگرفت در امور قضایی، در امور جنگی، و به نحوی سعی میکرد با اونها مدارا بکنه. وقتی دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندان او یعنی حسن و حسین رو هم بیش از دیگران در نظر گرفت، یعنی همپایی اصحاب بعد که البته اونها بسیار کودک بودن و حتی حسین به دنیا نیامده بود در زمان جنگ بعد، اما سعی کرد محبت علی و به نحو او جمع. حتی با دختر او یعنی ام کلثوم ازدواج کرد و جالب این است که علی گفت خب مشکلی نیست، اما یک زمینی در ینبو هست، اون رو به من بده، که عمر هم آن زمین رو به علی داد. بنابراین مراودی میان آنها صمیمانه بود. این که دوستان ایرانی ما میگویند علی در جنایات یا تهاجم به ایران دست نداشت، دوستان عزیز، عمر اجازه نمیداد صحابه در جنگ علیه ایران شرکت کنند. نه طلحه آمد، نه زبیر آمد، نه علی آمد. تنها استثناء سعد بن ابی وقاص هست، آن هم به این دلیل که چون ابو عبیده ثقفی در جنگ جسر شکست خورد و کشته شد، عمر احساس کرد جبهه اسلام در حال اضمحلاله. بنابراین گفت چه کنیم؟ گفتن سعد بن ابی وقاص رو بفرستیم، که او رو فرستاد. عمر سوء ظن داشت نسبت به علی به نوعی طلحه و زبیر، و همیشه میگفت اینا کسانی هستند که اگر به جایی برن فتنه و فساد خواهند کرد، یعنی افراد و پیرامون خودشان جمع میکنن. بنابراین علی با رغبت خودش نبود که به جنگ نیامد، عمر اجازه نداد. حتی خود علی به عمر پیشنهاد کرد که شما هم به جنگ نرو، اینجا بمان، اگر سپاه ما شکست خورد حداقل عقبه و لوجستیک ما باورجاست، یعنی پادشاه ما یا خلیفه ما نمرد. بنابراین این رو هم باید دوستان توجه بکنند. اما فرزندان صحابه در جنگ ها بودن، خود علی از غنایم بیش از اندازه سهم می برد و عمر هم حتی تبری آورده که آن فرش بهار کسرا رو که آوردن قطعه قطعه کردن. حالا جالب این هست که جناب مانده ببینید میزان درک این مولای متقیان رو، میگوین فرش رو آوردن، خب فرش بسیار زیبا و بزرگ، جایی هم نداشتن، خانی هم نداشتن که این رو مثلا به کسی بدن در اونجا بذارن. گفتن چه کنیم؟ مسلمانان گفتن خلیفه ما این رو به تو میبخشیم، این مال خود. علی برگشت گفت یا عمر چرا علم خود رو تبدیل به جهل میکنی؟ گفت خب چه کنم؟ گفت این رو قطعه قطعه بکن به هر کسی یه قطعه بده. یعنی این مولا آنقدر دیایت نداشت که بداند زیبایی فرش یا استفاده فرش به توامان بودنشه، نه اینکه این رو قطعه قطعه بکنیم هر کسی بگیره مالا یه حرکتی انجام بده بکن. بنابراین ایشان حتی به این مصرف هم اهتمام نداشت. خب ایشان از غنایم سهمی بود، از اراضی که فتح میشد سهمی بود، دارای ثروت شد. علی زمانی که به عقد فاطمه اقدام کرد چیزی نداشت. پیامبر به او گفت یا علی چه داری؟ گفت هیچی. گفت یک زرهی دارم مثلا شما به من دادید. گفت خب اون زره رو بردار بیاد، یک شتری هم داشت اون رو هم بفروش اندکی بر. یعنی هیچ چیزی نداشت. خود ابن سعد در کتاب طبقات آورده که روزی علی و فاطمه از سختی معیشت و زندگی گله کردند. علی میگفت دستانم از بس آب کشیدم، چون برای یک یهودی کار میکرد، تاول زده بریم از پدر یک کنیز بگیریم، یک برده بگیریم، لااقل اونها کار ما رو انجام بدن، که محمد به اونها نداد. گفت من میخوام اینا رو بفروشم، پولش رو بدم به اصحاب صفه که در کنار مسجد هستن، اینا بخورن، فعلا برای شما نیست. اما این علی بعدها به یکی از بزرگترین ملاکان عرب تبدیل شد، که حالا من در اون زمان خودش عرض خواهم کرد چه عراضی داد، چه سهم الارضی برای عمر و فرزندان دیگرش. عمر منظور عمر خطاب نیست، عمر ابن علی و دیگران و فرزندان حسن به جا گذاشته، اینها رو ما اشاره خواهیم کرد. بنابراین در زمان عمر روابط نزدیک شد، پیوندهایی برقرار شد، هرچند شیعیان به قدری براشون سخته میگویند ام کلثوم رو به نوعی با زور به عقد عمر درآوردن یا عباس با درمیانی کرد، اما همه اینها دروغ هستن. اساسا عرب چنین نبود که بخواد کسی زن کسی رو با زور یا دختر کسی رو با زور تصاحب بکنه، بلکه علی بعد از داستان ابوبکر دید بهتره با مسلمانان همکاسه بشه، با اونها در یک رده قرار بگیره. عمر هم این سیاست رو پسندید. عمر کسی بود که به عباس عموی محمد بسیار علاقمند بود. حتی زمانی که روزی باران نیامد و خشکسالی،

تا چه اندازه فراخدامن میبینید؟ اشاره کردید به برخی از شاعران، اما میدارید که فقط این برخی از شاعران نبودند، بسیاری از شاعران ما، نویسندگان ما این چنین بودند. در بخش نخست فرمایشاتون گفتید که آخوندها همه این مسائل رو برای ما درست کرد. بله، آخوندها نقش اصلی داشتن، چون سربازان پرورش یافته پادگانهای دینی هستند. حوزه‌های علمیه کارشون 4 سال، 5 سال تا 8 سال مطالعه همین چیزاست، آموزش همین چیزاست، آموزش سخنوری برای اهلش، سخنوری برای توده‌ها، به گریه درآوردنشون، به خنده انداختنشون، گول زدنشون و خیلی چیزای دیگه. اما فقط آخونده نبودن، پادشاهانی ما داشتیم، وزرایی داشتیم، هنوزم داریم، وکلایی داشتیم، هنوزم داریم، مکلاهایی داشتیم به فراوانی، هنوزم داریم، که اینا عاشقان سینه چاک ارتجاع مذهبی هستند از هر نوعش و عاشقان سینه چاک قدرت هستند. پس این یک جمعی از کسانی که رهبران فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بودند، پشت به پشت هم دادند، از بازاری بگیر تا وکیل و هر کس دیگری، حتی کسانی که شما اشاره کردید طرف دکترای دندون پزشکی داره، چه ربطی به علم جامعه شناختی و مبارزات اجتماعی داره؟ یعنی اون یک تخصصه، مثل بنده که ممکنه مکانیک خیلی برجسته باشن، دکترای مکانیکی داشته باشن یا دکترای کشاورزی داشته باشن. این هیچ ربطی به اینکه من دکتر دین هم هستم ندارد. خب، پس ما در واقع باید یک نگاه نقدآمیزی به جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی و فرقه‌ای ایرانی‌ها بکنیم در درون کشور خودمون، در مناطق اطراف ما هم بوده، که از هیچ همه چیز درست کردیم و از کسی مانند علی که مثل هر انسان دیگری نیکی‌هایی داشته، زشتی‌هایی داشته، پهلوانی‌هایی داشته، شکست‌هایی داشته، ضعف‌هایی داشته، قوت‌هایی داشته، مثل همه سربازان دیگر، انسان‌های دیگر، از این موجودی درست کرده ایم که ما در یکی از برنامه‌مون بیان کردیم، بر اساس من خوندم سندش رو، وقتی که محمد به اصطلاح رسول الله به آسمان هفتم میره و به خدمت خود الله میرسه، که جبرئیل تا اون اندازه نمیتونسته به الله نزدیک بشه، مثلا به فاصله یک پیراهن ابریشمی با الله فاصله داشته گفتگو میکنه، الله میگه به من اول بگو ببینم تو اومدی تا اینجا کره زمین و جهان رو به کی سپردی؟ وقتی تو الان اونجا نیستی منم سرگرم با تو هم. اون گفت به علی سپردم و الله گفت ها الان دیگه خاطرم جمع شد. یعنی تا این حد این جامعه حق باز، دروغ ساز، اسطوره پسند، بی آن که بشناسد از هم تقلید کردن. اگر یکیشون سفره علی انداخته، اون که سفره ابوالفضل، هفته بعد یکی بزرگترش انداخته و یک داستانی درست کردن که ما وقتی متولد میشویم انگار در یک کره دیگری متولد میشویم که ربطی به زمین ندارد، فقط ما شبیه به آدم هستیم، ولی از نظر عقلانیت، از نظر تقدس شناسی دانش، ارج‌گذاری به دانش و تجربه اجتماعی، به جای زمینی بودن افرادی هستیم عجیب و غریب. و نتیجهش می شود این که حکومت ها عوض می شوند در ایران، اما ستم سر جای خودشه، مذهب سر جای خودشه، آخوند و حوزه علمی سر جای خودشه، امامزاده ها سر جای خودشون هستند، پیغمبر و دین و قرآن و محمد و الله همه سر جای خودشون هستن، بلکه قبیل‌تر، و داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. آیا ما نباید بیشتر دیدمون رو در این بحثات، چون همه جایی که واقعا فرصت نیست برای بررسی این قضایا، بازتر بکنیم و فقط در حوزه آخوندها باقی نمونیم؟ آخوندها بخشی از این

0: بلندگوی تفرقه افکن و به اصطلاح جهالت پرور هستند. یه بخش وسیعش در بین حتی شاعران مدرن، شاعران گذشته، عرفای ما، صوفیان ما بودند که اونا رو شما بهتر از من می‌شناسید. ما شنونده شما هستیم.
1: روز مجدد ببینید حرفتون کاملا درسته و این من اینجا تأکید بکنم، ما در یک نبردی وارد شدیم که در مقابل ما 14 قرن خرافه صف کشیدیم، 14 قرن آخوند و بنابر اشاره دیگه شما کردید 14 قرن شاعران آخوند زده و اسلام زده، صوفیان اسلام زده، متفکران اسلام زده و رسیدیم به اینجا. این بحث رو من در ارتباط با نکته میگم که شما اشاره کردید در مورد تشیع، که آیا تشیع از اول وجود داشت یا نه. ببینید این رو ما کاملا باید در درون این قرار بدیم، یعنی ما در تسنن چنین وضعیتی رو که امروز در شیعه هست نداریم، اونا مشکلات خودشون رو دارن. یا کنید تشیع شیعه یعنی پیرو، در کل و دمه و کتاب های کهن ما میگن اشیاء او نمیدونم، یعنی یاران او جمع شیعه است، یعنی معنی مذهبی نداره، یه لغته. این پیروان این شاخه اندکی که پیرو علویان بودن میگفتن اشیاء علویان، اشیاء عباسیان، اشیاء امویان، دوستداران، یعنی پیروان، اینا شیعه بودن، شیعه بنی امیه، شیعه بنی عباس، شیعه علوی. ببینید 9 قرن تمام از شیعه نشانی نیست جز حدود 5 تا 7% اونم شیعیان زیدی بیشترشون بودن. تمام تاریخ ایران رو نگاه بکنید، تاریخ فرهنگ تا قرن 9 اکثریت قریب اتفاقی، یعنی 99% بنده که بیشتر شاعران ما از مولوی و سعدی و نمیدونم عطار و سنایی و ابن یمین همه سنیه. بنابراین این اشیا به صورت یک باریکه وجود داشت، پنهان بودن و شیعه سیاسی و رسمی اساساً با صفویه شروع شد. قبل از اون من اشاره بکنم که امامان به اصطلاح شیعه، این کتاب استاد احمد الخاطب اگه بخونید قشنگ توضیح داده، هیچ کدوم نه ادعای امامت داشتن نه ادعای رسالت داشتن، زندگیشون میکردن. این رو اینا در دوره‌ای که موسی بن جعفر سیستم خمس زکات را انداخت و خلاصه پول فراوانی نصیب می شد تا زمان حسن عسکری که بچه‌ای نداشت، این آخوندها دیدن که قرار سیستم تعطیل بشه، امام زمان رو جعل کردن تو چاه و سیستم ادامه یافت. و قبل از اون اشاره خواهیم کرد در برنامه آینده که حتی امام جواد و اینها یکی دو نفر رو دستور دادن از کسانی که خمس زکات می خوردن جانشون رو بگیرن و بکشندشون، یعنی دستور کشتار کسانی دادن که خمس می‌خوردن، خمسی که مربوط به اونا. این شیعه غیر رسمی اینطوری بود، منتها شیعه رسمی زمان صفویه شروع شد. شما از تاریخ رو نگاه بکنید، اساس رو 90% مردم ایران سنی بودن. در تبریز که شاه اسماعیل وارد شد، طرف گفت که مردم رو شما دارید دعوت می‌کنید به تشیع، 80% مردم سنی هم گفت شمشیر برکشم و یک تن رو زنده نگه دارم، حدود 10 تا 20 نفر رو کشت شاه اسماعیل و مردم رو شیعه کرد. در طبس هم میتونه
0: آقای یعوی 260,000 نفر رو کشت.
1: بله
0: تمام ایران سندش هست،
1: فراوان کشت و ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی از یک طرف و جنایات قزلباش های غیر ایرانی که اصلا دین و مذهب نداشتن از طرف دیگر، پایش مستحکم تر شد و بلافاصله زمان شاه طهماسب سر و کله آخوندها پیدا شد. و اینجا ما تشیعی که شما اشاره کردید شاهد ظهورشیم که آمد و آمد آمد و در طول تاریخ گام به گام با پادشاهان در کنار اونها بودن، در چپاول، در غارت، تا رسیدیم به دوره حاضر که خمینی موفق شد بر اساس این پیشینه ببره. ببینید اینجا می‌رسیم به این سوالی که شما کردید، اشاره کردید، آری آبشخور عارفان ما، متفکران ما، فیلسوفان ما، شاعران ما همون گندابی است که آخوند ایجاد کرد. یعنی اگر بخوام ردیف بکنم، آخوند زاده اسلامه، یعنی آخوند از قید نیومده، از مسیحیت و بودیزم نیومده، اسلام آخوند رو بر برکه خودش پدید آورد به صورت حباب‌های گندیده و این آخوند مکتب خودش رو ساخت به خاطر این که سکان ها در دستون بود، حوزه ها نمیدونم دست فست، گفتم که زمان رضا شاه 93% مردم ایران بی سواد بودن. اینها موجب شدن که با اینکه عارفان ما بعضی به دست آخوندا کشته شدن، ولی زیر سلطه تفکر آخوندی بودن. حتی کسانی مثل عین الغزات که آدمی من خودم خیلی علاقه مندم بشه، ولی تفکر تفکر ملایانه، یعنی بنیانگذار این و بیاییم به دوره حاضر. و همین دلیل صوفی ما شاعر ما آزاد که نیست. که من بارها گفتم ما فیلسوف نداریم در ایران، فقط زکریا رو داریم. حتی ابو علی سینا گیره، حتی ناصر خسروی که مخالفش بودن گیره، و اینها مجموعاً سر در آبشخور اسلام عزیز داشتن که نمایندش آخوندهای شیعه و سنی بودن تا قرن نهم، آخوندهای سنی بعد آخوندهای شیعه. و اومدیم جلو و شما نگاه بکنید رسیدیم به دوره‌ای که به اصطلاح انقلاب شد. اندکی 30-40 سال قبل از اون شما نگاه بکنید جامعه روشنفکری ایران که بعد از مشروطیت اساسا 90% شاعران و رمان نویسان و دیگه مسلمان نبودن، برای اینکه بعد از مشروطیت فهمیدن، ولی کسانی که تاثیر اجتماعی داشتند با همه عزت و احترام سرشون در همون آبشخوری بود که ملا تهیه کرده بود، دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان. میلیون ها نفر آدم تو ایران کتابای اونا رو خوندن، ولی الان وقت اون رسیده که ما با احترام اشاره بکنیم آبشخور شما کجا بود و نمایندگان این آبشخور چه کسانی بودن. حتی موقع آخوند رو مسخره میکردید آخوند پوزخند میزد. و امروز شما نگاه بکنید، من تو سازمانی بودم که 30 سال عمرمو گذاشتم، آبشخور این سازمان کجاست علارغم 100,000 شهید به اصطلاح. ببینید الله پروردگار اینهاست و پروردگار آخوند، محمد رسول اینهاست و رسول آخوندها، علی امام اینهاست و امام آخوندها. و یک بار نشد یک بار که با دید تاریخی همچنان اون چرمهایی که به دور چشم اون بقال مظلوم محله است بر چشمهای رهبر این جنبش قرار داره که هرگز حاضر نیست بفهم، مثلا توان فهمیدن نداره اگه صادق باشه، برای اینکه نیازمند این منجلابه، برای اینکه چیز نوعی نیورده، برای اینکه جرأت اندیشیدن نداره، برای اینکه راحت اینه که به این متکای چرکین و گندیدهی که پر از خون و جسد است یکی بکنند. یک بار من واقعا بارها ما دعوت کردیم بفرمایید نجات ما کالبد واقعی و هستی شناسی واقعی پیامبر عظیم الشان و امام مورد علاقه شماست و این کتاب آسمانی رو بذاریم روی میز و بیش از این به این مردم بیچاره خیانت نکنیم. من همینجا اشاره بکنم مردم هیچ گناهی ندارن، مردم توده های بیشکلی هستن، میلیون ها مردم که توسط نمایندگان فکری و سیاسیشون هدایت میشن. اگر این نمایندگان آدم هایی باشن فهمیده به مردم شکل درست میدن، ولی اگر اونها هم نفهمن ما به مردمی روبرویم که در زیر فشار تو خیابان‌ها بدون اینکه بفهمن آزادی چیه میان میگن درود بر خمینی مرگ بر شاه، بدون اینکه بفهمن نمایندگانشون که کی داره میاد از سلطنت، آری عبور کنیم ولی نه به طرف امامت. بنابراین امروز نیست، تمام بار گناه و بدبختی مردم ایران به گردن نمایندگان اپوزیسیون‌ها و کسانی است که هنوز در بند این مزخرفاتن بعد از 14 قرن و یک بار اینا حاضر نیستن که مراجعه بکنم به تاریخ روشنی که روی میز قرار داره. آقا در ظرف 14 قرن من بارها اشاره کردم یک مورد شما نشون بدید که یک سال یک حکومت نسبتاً دموکراتیک اسلامی در ایران برقرار شده باشه، وجود نداره. سربداران و علویان پر از جنایت، ولی هنوز چسبیدن به همون رؤیای علی ابن ابی طالب حکومت عدل علی. الان هم میبینیم ماه رمضان روزه میگیرن، مردم میتونن بگیرن، اپوزیسیونی که عزاداری میکنه و شرمش نمیاد که آخه تا کی مردم در جهنم شما میخواین نگه دارید؟ حیات زنده ملت ایران داره به باد میره، مردم دارن دست دست میمیرن، 40% گرسنه‌اند، کارگران بیکارن و هنوز شما چسبیدید به علی ابن ابی طالبی که اگر تاریخ رو بخونید ببینید سردار برجسته اون مملکت خودش بود و امپراتوری اسلامی و کشتارگر مردم ایران. برای همین من اشاره کردم که آخوندها در عمل کاملا منطبق بر علی هستند. همونطوری که او اومد ایران رو به میراث رسید بعد از سه خلیفه اول، یک امپراتوری عظیمی در دستش افتاد، اون 400 که زنده بود مالیات بس جزیه گرفت، سرکوب کرد. اینا رو به نظر من باید بررسی کنیم. مثلا آقای سلیمانی توی زمین خیلی روشن میتونه توضیح بده که آقا در فارس چیکار کرد، در نیشابور چیکار کرد، اون سرداری که فرستاد چقدر از مردم رو کشت. که از این خیالات علی همای رحمت، علی یک چهره تاریخی است. من اشاره کردم بسیاری هم برجستگی داشت، همونطوری که ناپلئون بناپارت برجستگی داشت، ولی مردم اسپانیا از ناپلئون یک قدیس نساختن که بپرستن. ولی ما خائن به فرهنگ خودمون شدیم، خائن به ملت خودمون شدیم، خائن به تاریخ خودمون شدیم. کشتارگران سرزمین اون رو تبدیل کردیم به یک سیمای مقدسی که ازش مدد میطلبیم، هویت ملیمون از دست دادیم. و به همین دلیل همیهنان گرامی ضعیفیم ما. ببینید تو این نبردی که با آخوند داریم با خدای مشترک نمیشه با جنگی. الله ما مشترکه. منی که تا سال 1172 با اینا در حال جنگیدن بودم، جنگیدن مسلحانه، سلاح بر دوشم بود مثل همه، اگر جنگ میشد میجنگیدم. خدای من یکی بود، الله بود، مال خامنه ای هم الله بود، پیامبر من یکی بود، محمد بود، مال اونم محمد بود. ما چه دعوایی با هم داریم؟ من اگر چنین اعتقادی امروز داشتم که پیامبر و الله و نمیدونم امام من اون بود، بلند میشم گفتم ایران سراغ ولی فقیه، برای اینکه نماینده علی اوست. ولی من اینو فهمیدم که نمیتوان با خدا و پیامبر و امام مشترک در صحنه نبرد سیاسی جنگید و آزادی رو به دست آورد. این خواب و خیالی بیش نیست. همونطوری که تا زمان بابک خرم‌دین هیچ کدام از جنبش‌های ایران ایدئولوژیش اسلامی نبود و متکی بود بر ایدئولوژی‌های قبل، و بعد از اون بود که ما شاهد شدیم که شور شاه رنگ اسلامی گرفت، همیشه هم شکست می‌خورد و خلاصه چیزی نصیب ما نشد. این اندکی از بسیاره، ولی من معتقدم که این هستی شناسی علی رو بردارهاشو باید به طور پررنگ تصویر کرد و چهره تاریخیشو نشون داد، توانمندی‌های او رو و این قدیسی رو که واقعا به قول اون آخوند خورشید رو با سرانگشتش میاره بالا که نماز پیامبر قضا نشه، و اون افسانه هایی که ساختن ولی پاسخ نمیدن که این کسی که زمین رو دستش سپرده بودن چه شد که یک مخالف با شمشیر به فرقش زد و کشتش و هیچ اتفاقی نیفتاد، نه خدا مددی کرد. ولی ما به این فکر نمی کنیم، چون چنان غرق خماری تاریخی هستیم که رد میکنیم و نمیخواییم بفهمیم. همینجا من تأکید میکنم این برنامه‌ای که هست، من گفتم با 1400 سال خرافه ما داریم میجنگیم، با صفی از ده‌ها هزار آخوند و طلبه و فیلسوف و شاعری که بعضیشون ما دوست داریم. بنابراین در این نبرد کسانی که نمیخواند بفهمند به نظرم خودشون رو اذیت نکنن. کسانی که به شک احترام میذارن و میخوان بفهمن، جاشون در اینجاست که بتوانم بدانم به خودشون روز روشنگران بشن. من به همین اندازه اکتفا میکنم.
0: آقای یحیی عزیز، اشاراتی کردید شما به پسندهای تاریخی ماندگاری تشیع، ماندگاری خرافه و دین در جامعه ایران، و خب گفتیم که فقط آخوندان نبودن، همونطور که آل احمد معمم نبود، علی شریعتی، مهندس بازرگان و هزاران هزار نفر دیگه که همین الان در خارج و داخل کشور ظاهرا آخوند نیستن، اما تا عمق وجودشون آخوند دوزاری هم، یعنی آخوند حوزوی نیستن. آخوند حوزوی مطالعه کردن 5-6 سالی تا شدن مثلا یک طلبه درجه یک از حوزه، اومدن بیرون کلی مطالعه کردن. اینها اصلا مطالعه هم نکردن، ولی همون کاری رو میکنن، همون حرفایی رو میزنن که آخوندها در ایران میزنن. بنابراین ما با یک لشکر این گونه طرفیم، اما اینها در مقابل خودشون، آقای یغمایی، توی این ده 20 سال اخیر به ویژه نسل نیرومند ایران رو دارن که نمیدونن چه خاکی بر سر خودشون بکنن. با این نسلی که بیدار شده دیگه پدرش رو قبول نداره، دیگه مادرش رو بنوان پدر و مادر قبول دارن ها، بنوان پیشگامان به اصطلاح تربیتی و فرهنگی و دینی اونا قبول ندارن، آخوندها رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن. ما میبینیم هجوم زیبای پروانوار این جوانان واقعا شجاع و برومند رو به شنیدن همین برنامه های ما که هیچ امکانی هم برای وسعت دادنش نداریم، ولی میبینیم که چقدر نامه می‌نویسن به صورت خصوصی، چقدر کامنت می‌ذارن، و وقتی که آدم می‌پرسه ازشون که میشه مثلا بدونم شما چند سالتون، آدم متوجه میشه بیشتر اینا زنان و مردان جوانی هستن که اراده کرده‌اند آینده ایران رو از دست جهل پروران و کسانی که خود فرایند جهلن، قدرتشون فرایند جهله، نجات بدن. تمام پادشاهانی که توانستند تا اندازه‌ای از حوزه علمیه و آخوندیسم دور بشوند توانستند کارهای مهمی در ایران بکنند، مثل رضا شاه پهلوی. اما می‌بینیم که نوه همین پادشاه میاد میگه ما با اسلام ستیزی مخالفیم و اگر قرار است اسلام ستیزی باشد و اسلام لطمه بخورد، همین حکومتی که هست خوب است. این نقل به مضمون هست، در اینترنت هست، میتونید سرچ کنید و پیدا بکنید. خب این نسل جوان الان داره تکلیفش رو با تاریخ گذشته ایران، امروز ایران و فردای ایران روشن میکنه. این همچون کوه بزرگی از آتش و خشم است که امیدوارم به آتش و دانش تبدیل بشود. تلاش ما در این برنامه همین است که نوکش از اقیانوس بیرونه. این واقعا آتشی است در اقیانوس، این اقیانوس نمیتوانه اینو خاموشش بکنه و این داره سر در بر میاره، مثل آتش فشان، آتش فشانی که از دل خاک میاد بیرون، از دل دریا میاد بیرون. و ما نخواهیم بود به احتمال زیاد، اما شاید باشند کسانی که چند ده سال بعد به یادگار همچی شده این برنامه ها رو ببینن و بگن که عجبا که در بین نسلهای پیش از ما هم کسانی بودن که گمان زنی می کردن که آینده در دست ماست و ما توانستیم اون ایران غرق در جهل رو به یک گلستان نسبی و همشأن با جهان امروز تبدیل کنیم. امیدواریم که چنین میشود. آقای سلیمانی، شما اگه سخن ناگفته‌ای داری شما رو بشنویم و بعد برنامه رو به پایان برسونیم.
2: خواهش میکنم جناب مانی، فرمایش شما و استاد بزرگوارم بسیار متینه. ببینید، بسیاری از این نیروهای اپوزیسیون که وقتی همه سال دولت جمهوری اسلامی بودجه‌ای رو تصویب میکنه و طبیعتاً با شدت و حدت زیادی بودجه مراکز دینی رو افزایش میده، اونها میگن خب چه فایده ای داره؟ یعنی چی مثلا؟ چرا به فکر خرج مردم نیستید؟ چرا به فکر دخل و خرج زندگی دیگران نیستید؟ ببینید، این اپوزیسیون آنقدر نادانه که نمیدانن پایه اصلی جمهوری اسلامی بر پایه جهل و امور دینی میگذرد. اگر کسانی مثل شما، استاد بزرگوار یغمایی، استاد مشیری و دیگران فعالیتی میکنند در جهت روشنگری با همه سختی ها، انواع و اقسام سختی ها، حرف میشنوند، تهدید میشوند با کمترین وضعیت سخت مالی، اما مبارزه میکنن، اثرش آنجا مشخص است که جمهوری اسلامی به برخی از این مراکز به نوعی دینی یا تبلیغات اسلامی سعی میکنه بودجه بیشتری اختصاص بده، چون میداند مردم دارن روشن میشن. هیچ حزب سیاسی نتوانسته کاری رو انجام بده که این روشنفکران ما در حوزه نقد دین انجام بده. یعنی اساسا من این رو به ذرس قاطع عرض میکنم، جمهوری اسلامی هیچ نیروی اپوزیسیونی رو اینقدر جدی نگرفته که به افرادی که در زمینه روشنگری فعالیت میکنن رو جدی گرفت. انواع و اقسام روحانیون رو با زبانهای انگلیسی به نوعی در کانالهای مختلف تلگرامی صفحات اجتماعی بسیج میکنه. یک کارشناس سیاسی نمی آورد که سلطنت طلبی رو زیر سوال ببره. یک کارشناس نمی آورد که احزاب چپ رو نقد بکنه، ایدئولوژی اونها رو نقد بکنه. دائما به دنبال رفع شبهه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اسناد و مدارک رو داریم در خدمت عزیزان قرار می دهیم بدون اینکه به دنبال کسب قدرت باشیم. بدون اینکه بگوییم نخست به من رأی بدید، من میایم دنیای شما رو آباد خواهم کرد. به هیچ عنوان. بنابراین این راه باید ادامه پیدا بکنه، چه با حضور ما و چه بدون حضور ما. باید افراد بیان، هر کسی بخشی رو به عهده بگیره. یعنی اینگونه نباید باشه یک نفر هم هزینه های مالی بده، هم هزینه های جانی بده، وقت خود رو صرف مطالعه بکنه، مطالب نو رو عنوان بکنه، دیگران بنشینن و از اون لذت ببرن و بگوین که بله حالا خب یک نفر چیزی هم گفت دل ما خنک شد. نه، اینگونه نیست. مملکت اینگونه آباد نخواهد شد، مملکت اینگونه آزاد نخواهد شد. باید در کنار هم. خب من عرضم تا اینجا ادامه پیدا کرد. در دوران خلافت عمر، علی که جا ماند از آن خیلی مسلمانانی که منافع می بردن سعی کرد به عمر نزدیک بشه. علی دید که البته در زمانی که طبیعتاً پیامبر اسلام فوت کرد، ابو سفیان ابتدا به علی پیشنهاد کرد که تو خلافت رو به عهده بگیر، من مدینه رو پر خواهم کرد از سربازان و چرا باید این نفر از تیم که قبیله جونپایه‌ای هم هست در میان قریش او به تواند قدرت رو به دست بگیر. اما علی بیدرایتی کرد و نپذیرفت. جالب این هست که بعدها خالد بن سعید بن عاص هم همین پیشنهاد رو به علی داد و او هم چندین مدت با ابوبکر بیعت نکرد. اما ابوبکر انسان زیرکی بود، سعی کرد امویان رو به عنوان فرماندهان سپاه به جاهای دیگه منصوب بکنه. مثلا افرادی مثل خالد بن ولید که از مخزوم بود رو انتخاب کرد، یزید بن ابی سفیان فرزند ابو سفیان رو، معاویه بن ابی سفیان رو در واقع به روی فرستاد به شما، اکرمت ابن عبی جهل رو. یعنی آمد نوعی رفتاری انجام داد که بتواند اشراف قریش رو در کنار خودش داشته باشه. حالا بودن افرادی مثل شرحبیل ابن حسنه و دیگران که اینا نوار انصاری بودن، ولی ارزمینه ابوبکر چون دارای طایفه نبود سعی کرد بخش اساسی قدرت که امویان و مخزومیان بودن رو کنار خودش نگه داره. هاشمیان آرام آرام به مهاب رفتن، گفتن خب چه کنیم؟ بنابراین سعی کردن در دوران خلافت عمر این قدرت رو بازسازی بکنه. زمانی که عمر در حال مردن هست و به واسطه یان زخمی که ابولولو به او زد، شش نفر رو تعیین میکنه به عنوان اینکه بنشینید میان خودتان یک نفر رو انتخاب کنید. خب طبیعتاً طلحه در اون جمع حضور نداشت، اما کار به جایی رسید که عثمان انتخاب شد. یعنی عبدالرحمن بن عوف ابتدا به علی پیشنهاد کرد که آیا تو میپذیری که با به نوعی حالا سنت محمد، قرآن و سیره شیخ این عمل کنی؟ علی اشاره کرد به حد توانم، در واقع یک انقل دیابت که البته موارد تاریخی آوردن که امرواس او رو خلیفه که او خلیفه نشود. علی هم که خب انسان بسیار دهنگین و ساده ای هم بود، علی به این داستان رو خورد. حالا ما در دوران سیاستش خواهیم دید با این دهانبینی چگونه مصر رو از دست داد. اما در دوران عثمان که خب امویان قدرت رو به دست گرفتن، عثمان سعی کرد اکثر والیان رو از امویان انتخاب بکنه، فرماندهان از امویان باشن و به دیگران هم یک چشم داشت کوچکی داشت. اما حالا اینجا خود عثمان معادلات رو به هم زد، یعنی اون درایت عمر رو نداشت که بتواند به نحوی خانواده خود رو بر کارها تسلط ندید. آرام آرام یک جذبی بر علیه عثمان به راه افتاد. اما علی ابن ابی طالب در این حکومت عثمان هم دارای نقش بود. یعنی او کسی بود که با اینکه از دوران عمر و عثمان به نوعی اینها به مهاب رفته بودند و کسی اونها رو نمیشناخت، اما عثمان سعی میکرد اونها رو از مباحث مالی هم بهره مند بکنه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم که بسیار مهمه و بحثم رو جمع. ببینید آقای رسول جعفریان در تاریخ خلفا، حالا من چرا از ایشون میآورم؟ چون ایشون خودش در پاورقی مراجع رو معرفی میکنه و با توجه به اینکه خودشان هم آخوند روحانی و از علمای شیعی هستن که در زمینه تاریخ اسلام مطالعات خوبی دارن، من میآورم که مجموعاً بتوانم اون دوستان شیعیان رو مجاب بکنم به اینکه این اسناد دروغی نیستن. خب ایشان می آورد زندگی امام در انزوای مدینه که عرض کردیم ایشان به واسطه اون عدم درایت به اینجا رسیده بود، سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. یعنی هیچ کسی خبر نداشت خب علی بن ابی طالب چه کسی هست، مثلا نمی شناسیمش. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر شش ماهه امام به یمن آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله که البته ازدی هست و از اهل کوفیان هم بود، جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم، در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرف ها را کنار بگذارید، به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطلب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است، اما طرف بر میخواست و میرم. در صفحه 206 و 207، یعنی محلی از اعراب نداشته مولای متقیان در عراق، در شام و حتی خود مکه و جاهای دیگه، مگر یه سید از صحابه قدیمی او رو میشناخت. اما در دوران عثمان اینگونه نبود که علی از فساد عمال عثمانی برکنار باشه، نه، اونها هم از صفحه انقلاب محمد به او میدادن که من دو سند رو هم عرض بکنم. سعید ابن عاص کسی بود که والی در واقع عثمان بود در کوفه، ایشان اشاره میکنه و ابن سعد این مطلب رو آورده که من میخوام. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی، اینو من از کتاب در واقع شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث میخونم که خیلی مهمه. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که به خود این ابوالفرج علی ابن حسن اصفهانی اصالتا اموی هست اما از محبان علی است، یعنی در واقع نوع شیعه محبتی علی است، با اسنادی که به اسنادش را میاره کاری نداریم، گفت سعید ابن عاص امیر کوفه بود، مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. یعنی سعید ابن عاص والی کوفه است، همان چیزی که شیعیان میگویند اینها به تاراج میبرند اموال مردم رو، سعید میگوید که من برای شخص تو یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه در واقع آنقدر فرستادم که فقط امیرالمومنین هستش که به اندازه تو گرفته، هیچ شخص دیگری بر تو برتری نداره. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه حالا طلبکار هم بود که نخیر همه اینا مال منه، یعنی شما اونقدر هم به من دادید مورد قبول من نیست. در جلد ششم صفحه 182 و 183. آخرین سند رو هم ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات در ذیل عنوان عبدالله ابن عامر آورده که بسیار جالب. ایش عبدالله ابن عامر بودن 25 سال سنش بود و بسیار جوان هم بود. عثمان او رو والی بصره میکنه. حالا ایشان در ایام مختلف حالا حج بود، به مدینه میامدن، به مکه میرفتن، هدایایی هم برای خلیفه میامد. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. دقت بفرمایید جانمانی، ایشان میگه که اینا همه میراث محمد واسه ما بوده، حالا میراث ما رو دیگران دارن میخورن. بعد ادامه میده این بزرگوار، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن. و او 20,000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش‌ها و سلاح‌های ابن عامر سخن می‌گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی همون ابن عامر، سالار جوان مردان قریش است. حالا راضی شد مولا که به هر حال مبلغ بسیار زیادی هم از این خان گسترده حکومت عثمانی به او هم میرسه. جلد 5 صفحه 167 و 168. حالا جالب این است که همین ابن عامر حدود 30,000 درهم برای ابو موسی اشعری میفرسته، ولی ابو موسی نمیگیره این پول رو. یعنی میگه این پول در واقع مال بیت الماله که ربطی به من نداره. و جالب اینه که همین ابن عامر این پولها رو از جنگ‌های ایرانی‌ها گرفته بود. یعنی اینا اموال ایرانیانی بود که اینها در بصره و کوفه که پایگاه اصلی حمله به ایران بود می‌گرفتن به عنوان خراج، به عنوان اموال غنیمتی و بین خودشان تقسیم می‌کردن در صفه انقلاب. مولای متقیان هم از این غنایم سهم می‌برد. بنابراین او در جنگ با ایران حضور داشت. حتی در زمان عثمان در فتح مازندران فرزندان او، یعنی حسن و حسین، در سپاه سعید بن عاص بودن که آمدن در مازندران. البته آوردن که با صلح مازندران فتح شد، ولی خب قطعا جنگ ها و مسائل حالا به نوعی سطحی هم رخ داده. بنابراین این امامان و فرزندان اونها در همه این جنگ ها بودن. اگر علی در زمان فتح ایران به لشکریان نپیوست، نه به واسطه این بود که علی جهاد رو ترک کرد، نه، به واسطه این بود که عمر اجازه نمیداد صحابه در صف مقدم باشن. گفت شما فتنه و فساد درا میاندازید، پیش من باشید، سهمتون رو هم خواهم داد. سپاسگزارم از لطف.
0: خب منم از شما سپاسگزارم. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم همینطور. ما در این ماه بعضی از هفته ها دو تا برنامه داریم تا بتوانیم موضوع علی به عنوان امام اول شیعیان رو بررسی کنیم و بعد دوباره برگردیم به ادامه جنگ های محمد تا جلوتر برویم. به شما یک بار دیگه درود میگم و از شما امتنان دارم به خاطر همراهیتون و نظرات شما رو تقریبا میشه گفت که ما همه شو میخوریم، ولی واقعا فرصت نمیشه به همه جواب بدیم. شما نگاه کنید اگر مثلا 500 تا کامنت سه خطی رو جمع بکنید میشه 1500 خط، خودش میشه یک کتابچه فقط کامنت یک برنامه. و من اگر مثلا بخوام همه کامنت ها رو بشنم با دقت بخونم، باید هفته یک کلیدر بخونم. و خب ما زندگی داریم، کارهای دیگری داریم، هر روز ضبط برنامه داریم، باید خودمون آماده بکنیم برای برنامه بعدی. به هر حال امیدوارم که همین برگ سبز تحفه این دوستان روشن اندیش ما رو شما به همین گونه که هست بپذیرید. شادکام باشید. بدرود تا برنامه دیگر.
3: بشنویم. درود بر شما آقای ایمان سلیمانی عزیز.
4: سلام خدمت شما سرکار خانم فریسای گرامی، عرض درود دارم خدمت جناب دنیل بزرگوار و یک درود و احترام ویژه خدمت همه بینندگان برنامه‌تون. امیدوارم امشب هم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته.
3: سپاس از شما دوست عزیز و باز هم سپاسگزاریم که در برنامه دیگری از اسلام، دینی که باید از نو شناخت، ما رو در دانش خودتون سهیم میکنید و سراپا گوشیم آقای دنیل که بحث رو دنبال کنیم و مثل همیشه خلاصه بحث هفته قبل رو از زبان شما آقای دنیل عزیز بشنویم.
5: بله حتما پریسا نازنین، همونطور که بیننده های این برنامه میدونن، برنامه رو ما با بررسی شبه جزیره عربستان قبل از تولد محمد شروع کردیم. تولد محمد رو بررسی کردیم، دوران نوجوانی اون رو و نهایتاً به بحث بعثت و وحی که بر محمد ارسال شد رسیدیم. در هفته گذشته یک مقدار راجع به اینکه اسلام چقدر میتونه تأمین کننده یه حقوق زنان باشه و آیا زن میتونه به عنوان یک فمینیست، یک زن مسلمان به عنوان یک فمینیست باشه یا نه، و اینها رو بررسی کردیم. این برنامه رو با توجه به اینکه در ایامی هستیم که نزدیک است با ایامی که آقای خمینی فتوای قتل آقای سلمان‌رشدی رو صادر کردن، بیشتر می‌پردازیم به مطالبی که منجر به نگارش کتاب آیات شیطانی سلمان‌رشدی شد و اتفاقاتی که در اون وهله از تاریخ در شبه جزیره عربستان اتفاق افتاد. اگر که موافق باشی پریسا عزیز، سوالات این برنامه رو شروع کنیم.
3: بله، سراپا گوشیم و بی‌صبرانه منتظریم که بشنویم.
5: بله، بسیار عالی. ایمان عزیز، قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم، فکر میکنم به خاطر این که ذهن بیننده ها و شنونده ها روشن بشه نسبت به این قضیه، بیاییم و راجع به جایگاه بت در نزد اعراب صحبت کنیم. آیا واقعا اعراب بت ها رو آفریننده و خدای خودشون میدونستن، یا اینکه به عنوان نمادی برای پرستش و نمیدونم شفاعت و اینطور قضیه ای؟
4: بله، من مقدمتا عرض بکنم، زمانی که اعراب در خصوص شخصی نخستین بار بت‌ها رو به سرزمین حجاز آورد صحبت می‌کنند، نام عمرو ابن لحی رو می‌آورد، کسی که به شام رفت، در اونجا دید که مردم بت‌ها رو می‌پرستند. گفت اینها چه هستند؟ گفتن اینها شفیعان ما نزد خدا هستند، یعنی از اونها طلب باران می‌کنی، طلب پیروزی در جنگ‌ها رو می‌کنی، از اونها کمک می‌خوایم که محصولاتمون پربارتر باشه، احشاممون به نوعی زنده بمانند، برای ما تولید مثل بکنند و از این دست مسئله. در اینجا نشان میده که اصولا خواستگاه بتان نزد بت‌پرستان این نبود که بتان جهان رو خلق کردن، انسانها رو آفریدن و امورات اونها رو به نوعی تنظیم میکنند، بلکه واسطه‌ای بودن ما بین انسان و آن موجود ماورایی که انسان میاندیشید، امورات او رو رصد میکنه و مشیت او حاکم و ساریست. عمرو ابن لحی این بتان رو به حجاز میاد. ما زمانی که به آیات قرآن نگاه میکنیم یا به زندگی اعراب نگاه میکنیم، میبینیم اونها از این بتان استفاده میکردن برای تقرب و نزدیکی به خدا. در جنگ ها این بتان رو به همراه خود میبردن، از اونها کمک میخواستن. کما اینکه زمانی که مشرکان در جنگ احد پیروز شدند، ابو سفیان هوبل رو بالاتر از الله دانست، هرچند خود او هم الله رو قبول داشت، اما الله محمد رو به نوعی قبول نداشت و او معتقد بود که هوبل پیروز شد، و این نشان میدهد که اونها پیروزی در جنگ ها رو از بتان میدادند. در قرآن آیه 61 سوره عنکبوت به عنوان نمونه یکی از این آیات میگوید از مشرکان اگر بپرسی چه کسی آسمانها و زمین رو خلق کرده، میگویند الله. چه کسی ماه و ستارگان رو آفریده، میگویند الله. بنابراین خود مشرکان هم بتان رو به عنوان آفریننده آسمان و زمین قبول نداشت. اما در آیه سوم سوره زمر اگر اشتباه نکنم آمده که به نوعی خود مشرکان عنوان می کنند که اینها نیستند جز شفیعانی نزد خداوند، یعنی ما اگر چیزی رو می خواهیم آنقدر این خدای ما دارای جایگاه برجسته است، ما نیازمند به یک شفیع هستیم تا حرف انسانهای مقصری چون ما رو بپذیر. شما اگر دقت بکنید همین نوع تفکر در شیعه هم جریان پیدا کرد، یعنی اونها هم به نوعی مزارهای امامان خودشون رو بتکده هایی در نظر گرفتن که شفیع ما بین اونها و الله اونها، در حالی که معتقد هستن ما روزی 5 نوبت نماز میخونیم، الله صدای ما رو میشنوه، از رگ گردن به ما نزدیکتره و دعای ما رو هم استجابت میکنه. اما میبینیم این اندیشه های بت‌پرستی امروز در میان شیعیان هم وجود داره، یعنی اونها هم سعی میکنن به امامزاده ها انقدر اهمیت بدن که اونها رو شفیعان نزد خدا بدانه، همینطور میان امامان و برخی اشخاص مختلف. در سرزمین حجاز نسبت به امور ماورایی و دنیوی چند دیدگاه، عده‌ای معتقد بودند که به نوعی فقط ده یعنی طبیعت هست که ما رو زنده میکنه و میمیران. آنچه که در آیه 24 سوره جاسیه مثلا آمده که میگوید ده فقط ما رو نابود میکنه یا ما رو به دنیا میاد. برخی های دیگر خداوند رو قبول داشتن اما معاد رو نمیپذیرفتن و معتقد بودن ما دیگر زنده نخواهیم شد، که ما این رو میتوانیم از به نوعی آیه 79 سوره یاسین هم در بیاد. عده دیگری هم بودن، هم خدا رو قبول داشتن هم معاد رو میپذیرفتن اما نبوت رو قبول نداشتن. یعنی معتقد بودن به چه دلیل خداوند باید محمدی که 40 سال میان ما زیسته دارای فضلی هم نیست. خب طبیعتاً خود مسلمانان هم هرچه گشتن از پیامبر اسلام فضیلتی پیدا بکنن چیزی نیافتن جز صفت امانتداری، در حالی که صفت امانتداری در میان همه تجار قریش بود. اصولا قریش زمانی که به تجارت میرفت مردم اموال خود رو در اختیار اونها قرار میدادن، اونها هم به عنوان امین به شام میرفتن با اموال اونها تجارت میکردن و برمیگشتن. شما اگر به کاروانهای بسیار بزرگی که در داستان ابو سفیان قرار داشت، از جمله در همان واقعی که سبب جنگ بدر شد، میبینیم که گفته شد همه قریش، یعنی همه خانواده های بزرگ قریش اعم از کوچک و بزرگ، در این کاروان سهمی داشتن. پس این نشان میدهد به امانتداری ابو سفیان اعتقاد داشتن، وگرنه اموال خود رو در اختیار چنین تجاری قرار نمیداد. پس صفت امین بودن از حرمین شمس بود در میان اشخاص حجاز، پس صفت برتری نبود که بگویی محمد چون امانتدار بود خداوند او وحی فرستاد، در حالی که این بوده نیست. بنابراین میبینیم این نوع گرایش ها در میان اعراب وجود داشت و به نوعی نسبت به بتان فقط به عنوان شفیع نگاه میکردن. حتی در آیاتی که در سوره نجم آمده هم این مطلب وجود داشت.
5: بسیار عالی،
4: نکته
5: جالبی رو اشاره کردی ایمان عزیز. پس در واقع اعراب این بت‌ها رو در یک رابطه طولی با اون کسی که حالا به عنوان منشأ و آفریننده در نظر می‌گرفتن می‌دیدن و از اونها جهت شفاعت و حالا بردن پیغامی از سمت خودشون به اون موجودی که آفریننده هست استفاده می‌کنن. و فکر می‌کنم همین چیزی هم که درست شما اشاره کردی ما امروز در شیعه می‌بینیم دقیقاً همینه. البته در یه جاهایی میبینیم این رابطه طولی تبدیل میشه به یه رابطه ارضی، مثلا خود علی رو انقدر بزرگ میکنن که در واقع خودش در یک جایگاه خدایی میتونه در یه رابطه ارضی با خود الله قرار بگیره.
4: بله، حتی اشعاری هم دارن که حالا یک مصرعش این هست که علی معمار بود خدا بنا بود، یعنی کار اصلی رو علی انجام داده، خدا فقط نقش در واقع این آفریننده، این یعنی شخصی کارگر رو داشته برای علی ابن. حتی در داستان‌های معراج هم ساختن، مثلا زمانی که پیامبر اسلام میرود و سدرت المنتهی میرسه، تازه اونجا علی بن ابی طالب رو با صدا میبینه، یعنی علی قبل از پیامبر به اونجا رسیده. این رو تلقیاتی که شیعیان دارن بسیار عجیب و غریب هست که حتی با آیات خود قرآن هم هیچ گونه مطابقتی نداره. جالب این هست که همین بتان، یعنی سه بتکده بزرگ یا بتان بزرگ، یکی بت منات بود که مورد توجه اوس و خزرج و مردم مدینه بود، بت لات بود در طائف که مربوط به قبیله صغیر بود، و بت عزا که به نوعی مورد احترام قریش و دیگر قبایل بود، اینها رو دختران الله می‌دانست. یعنی بین بتان و الله شفیعانی وجود داشت. حالا یه نکته رو من داخل پرانتز اضافه بکنم، در میان اعراب خب طبیعتاً آنقدر باهوش بودن که بدانند این بتان صحبتی نمی‌کنند، پیغامی نمی‌آورند، چون دیدن از این بتان پیغامی نمی آید، یک موجودات ماورایی هم ساختن به نام جن، که در واقع این اجن نقش پیام آور رو داشتن، از جانب بالا به جانب پایین، یعنی از الله این اخبار رو دریافت می کردن، به کاهنه ها یا شعرا می رساندن، اینها به نوعی نظر کرده های هر قبیله بود، اینها می آمدن و این اخبار غیب رو هم اطلاع می دادن. یعنی ما دو دسته افراد رو داشتیم، در واقع دو مؤلفه رو داشتیم، یکی بتان بودن که به نوعی تمنیات اشخاص رو از پایین به بالا انتقال میدادن به الله، اجنه کسانی بودن که میرفتن در آسمان ها اخبار رو میآوردن به پایین. در سوره جن که ما دقت بکنیم با آمدن پیامبر اسلام، خب طبیعتاً پیامبر نمیتوانست معارضه‌ای در کنار خودش داشته باشه، یعنی بگوید خب جبرئیل به من میآید خبر میدهد از آن طرف هم عده‌ای کاهن و دیگران هم بیایند بگویند خب به ما هم خبر میرسد، چیز جدیدی نیست. بنابراین در سوره جن با یک مغالطه عجیب و غریبی پیامبر اسلام اعلام کرد که دیگر خداوند اخبار غیبی رو اجازه نمیدهد که به اجنه برسه. شهاب سنگ ها هم برای همین هستند، یعنی اگر جنی از پایین برود بالا، شهاب سنگی در کمین او هست که او رو بزنه. تو فقط نماینده الله من هستم بر روی زمین که خبرها برد جانب من. در واقع خبرگزاری اوش و صدا و سیما جمهوری اسلامی فقط یه خبرگزاری بود.
5: بسیار عالی، بسیار عالی. خب رابطه‌ای که محمد بعد از اینکه بعد از بعثت نسبت به بت‌ها و ادیانی که پرستش می‌شدند، ادیانی که وجود داشتند در شبه جزیره عربستان و به صورت خاص در مکه چطور بود؟ محمد آیا رسالتش رو اینگونه آغاز کرد که اومد گفت که خب من این باور رو، این پیغام رو برای شما آوردم، بیایید بشنوید و با تأکید بر خود دین اسلام تبلیغش رو شروع کرد، یا نه با حمله کردن به باورها و اعتقادات دیگران در واقع در جهت ترویج دین خودش کار رو شروع کرد؟
4: بنابر آنچه که در تواریخ آمده، پیامبر اسلام 3 سال دعوت خودش رو به شکل حالا نه غیر عمومی، یعنی در واقع به شکل بسیار خصوصی ادامه داد. اما زمانی که دعوت خودش رو علنی و عمومی کرد، خب طبیعتاً گفته های او چندان چیز جدیدی نبود. من حالا این رو به شکل بسیار کوتاه عرض میکنم، بعدها به این خواهیم پرداخت. ببینید مثلا پیامبر احکامی می آورد، این احکام در میان اعراب وجود داشت، چیز جدیدی نبود. مثلا بسیاری از احکام مثل دیه یک انسان، خب یک سنتی بود که از زمان عبدالمطلب مانده بود، یک سنت شد. یا میراث، یعنی میراث یک پسر که 2 برابر دختر هست، این برگرفته از آن عقیده‌ای بود که ذوالمجاسد یا برخی ها او رو عامر ابن جشم نامیدن آورده. برخی دیگر مثل قطع دست سارق توسط ولید ابن مغیره بنا. بنابراین بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است. حتی نام خدای مسلمانان هم امضایی است. یعنی الله در میان اعراب وجود داشت و پیامبر رو تایید کرد. باب حج، آن چیزی که ما امروزه به نام حج میدانیم، این هم یک امر امضایی است. یعنی پیامبر تایید. بسیاری از این احکام این گونه بود، به غیر از زکات و مسئله مربوط به جهان. برخی دیگر از اینها داستان‌هایی بود که از قصص کتاب‌های ادیان ابراهیمی گرفته شده. حتی بسیاری از اونها مثل نظر ابن حارس معتقد بودند اینها اساطیر الاولینه و من بهتر از محمد میتوانم برای شما این داستان‌ها رو زیباتر هم تعریف کنم. بنابراین پیامبر اسلام چیز جدیدی نیاورد که برای اعراب زیبا بوده باشه. برای همین استقبال از پیامبر اسلام بسیار محدود بود. عده‌ای مثل علی ابن ابی طالب که در اون زمان 10 سال بیشتر سن نداشت، یا همسر او خدیجه، غلام او و برخی دیگر از دوستانی که اونها هم به واسطه ابوبکر ایمان آورده بودند، یعنی ابوبکر نقش بسیار زیادی داشت. برخی رو هم که بردگانی بودند با پول خریدند و آزاد کردند و اینها اطراف پیامبر اسلام. زمانی که پیامبر دید خب به این طریق پیام روح بخش اسلام چندان جذابیت ندارد، در دعوت علنی شروع به دشنامگویی به اعتقادات و اون سنن قبیلهی عرب کرد. یعنی من در جلسه پیش عرض کردم چندین برایند رو مشرکان به اون نسبت دادن در جلسات متعددی که با ابو طالب داشت. گفتن تو چه کارهایی انجام دادی؟ ای با دیننا، دین ما رو عیب گرفت. سب به الهینا، خدایان ما رو دشنام دادی. سب به احلامنا، بزرگان ما رو سفیه دانستی، کم عقل دانستی. شک به آبائنا، تو به پدران ما بدگویی کردی. ببینید اینها پدرانی که ما نام میبریم، ما نباید امروز قیاس بکنیم که زندگی ها فردی شده. در اون زمان پدران نقش یک واضح احکام دینی رو داشتن برای اعراب. آنقدر مورد احترامشون بودن که کسی حق تخلف از اون سنت های پدری رو نداشت. بنابراین برای اونها بسیار سنگین بود. زمانی که چون این وقایع پیش آمد، اعراب ابو طالب رو به نوعی حکم قرار داد. گفتن تو ما بین ما و برادرزاده خود قضاوت. ما او رو با دین خودش آزاد میگذاریم، او هم ما رو با خدایان ما آزاد بگذارن. اما پیامبر اسلام دستبردار نبود. شروع میکرد به دشنام دادن، نه تنها به خدایان، به باورها، به بزرگان قبیله و این سبب نزاع و دشمنی شد که پایه اون از بدگویی های پیامبر اسلام نسبت به خدایان و اجداد عرب شد.
5: پس این استن هیچگاه در سنت پیامبر و در رفتارهای اون جایگاهی نداشته و این چیزی بوده که بعدها مسلمانان خواستن در جهت تحذیب و تنظیف شخصیت محمد به اون و آیینش اضافه کنند و در واقع رفتارهای اون هیچ واقعا توامان با تساهل و تسامح نبوده.
4: بله ببینید، پیامبر اسلام یک انسان معمولی بود، گاهی غضبناک میشد، گاهی میبخشید، ولی غالبا آنچه که ما در تاریخ نگاه میکنیم، خب مسلمانان طبیعتا برای فضایل پیامبر اسلام به دنبال یک سری شواهد میکرد. خب این بد نیست، اما شما باید شواهد نقیض اون رو هم دقت بفرمایید. ببینید پیامبر اسلام بارها صحبت از رحمت او میشود، وقتی میگوییم خب رحمت او کجاست، میگویند در زمان فتح مکه پیامبر اسلام بسیاری رو بخشید. طبیعتا چون عشیره او بودن، قبیله او بودن. اما شما ببینید پیامبر با یهود بنی قریظه چه کرد، شما ببینید با اسرایی مثل ولید ابن مغیره و نضر ابن حارث چه کرد، شما ببینید با یهودیان بنی نذیر و بنی قینقاع چه کرد، شما ببینید با قبائل مختلف دیگری که در اطراف در واقع سرزمین حجاز بودن چه کرد، با حنین و حوازن چه کرد. در واقع همه شواهد رو رها میکنن، فقط میگوین ببینید پیامبر خانواده خود رو بخشید، روی عمل بسیار عجیبی انجام دادن. یا به عنوان مثال من عرض میکنم، من بارها با اساتید اسلامی که بحث میکنی، خب طبیعتا اونها از بحث پیامبر، عدالت علی و این داستان ها مثال میکنن. ببینید در قرآن آیه قصاص آمده، یعنی کسی که یک مردی رو بکشه بیگناه باید قصاص بشن. اما جالب این هست که نوه پیامبر اسلام، حالا به نوعی چون اسامه بن زید بن حارثه فرزند زید بن حارثه بود که او رو زید بن محمد میدانستن، فرزند خوانده پیامبر اسلام، در یکی از این سریه ها که اعزام شد یک شخص مسلمان رو کشت. جالب این هست که خود ابن تیمیه می آورد در کتاب منهاج السنه، میگوید پیامبر اسلام اسامه رو با این که مرتکب قتل شد بخشید، نه کفاره داد و نه اون رو قصاص کرد. خب دقت بفرمایید، یعنی آیه قرآن رو به صراحت همین پیامبر اسلام نقض کرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اسامه رو دوست داشت. خب طبیعتا این موارد رو ما باید در کنار هم بسنجیم. پیامبر اسلام در برابر هیچ کدام از این عقایدی که آزادی اندیشه داشته باشن اندکی روامداری نداشت، یعنی تا زمانی که دارای زور شد اون هویت واقعی خودش رو نشان داد. آن چیزی که بعدها ما دیدیم بنابر آن فتوایی که حتی عمر داد در سرزمین عربستان اشاره کرده بود که بنابر گفته پیامبر اسلام هیچ دینی به غیر از دین اسلام نباید باشه.
5: بله بسیار عالی. و همینطور فکر میکنم یکی از مثالهای دیگهی که میشه برای این قضیه زد برخوردی بود که حسن و حسین با ابن ملجم کردن، یعنی با اینکه ابن ملجم با یک ضربت به علی، اون هم ضربتی که نهایتا در همون لحظه منجر به مرگ اون نشد، ولی تا اونجایی که من میدونم بسیار برخورد بدی با این کردن و در حد مصلح کردن و تیکه تیکه کردن ابن ملجم دلو رفتن. این واقعیت داره آیه؟
4: بله، شما اگر به کتاب طبقات ابن سعد نگاه بیندازی اشاره میکنه به زمانی که ابن ملجم علی رو کشت و در واقع علی به واسطه اون زخم مرد، ابن ملجم رو آوردن، او آیه قرآن میخوند، زبان او رو بریدن، دست او رو قطع کردن، بر چشمان او میل کشیدن، سپس گردن او رو زدن و در دوریای نهادند و آتش زدن. جالب این هست که خب طبیعتا شیعیان این مطلب رو نمیپذیرن و میگوین خب ابن سعد کسی بوده است که یک سنی متعصب است، ما او رو نمیپذیریم. اما جالب این هست که شیخ مفید در کتاب ارشاد خود این مطلب رو آورده، یعنی به صراحت علی اشاره کرده است که بعد از اینکه او رو یک ضربت زدی جنازه او را بسوزانید همان گونه که جنازه قاتلین انبیا را میسوزانید. این عین جمله است که شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده. بنابراین دستور سوزاندن او که برخلاف مسئله قصاص هست توسط خود علی از مصادر شیعی گزارش شد. بنابراین این داستان ها کاملا درست.
5: بسیار عالی. من یه سری سوالات توی فیسبوک مطرح شده که من اینها رو میذارم در انتهای برنامه و به این سوالات هم جواب میدیم، به خاطر اینکه اون روال و رشته کلام از دستمون خارج نشه ادامه بحث رو میگیرم، ولی در انتها به این سوالات هم پاسخ داده میشه. خب فکر میکنم پیشگفتار خوبی رو شروع کردیم که الان بتونیم وارد بحث اصلی و

0: ابلاغ بکنیم، بلکه به نوعی اون گونه که من برداشت میکنم این آیات رو میساخت در راستای اهداف خودش. آیات قرآنیق هم یکی از این آیات در واقع پیامبر به دنبال این بود که بزرگان قریش به او ایمان بیاورند. بارها مذاکراتی میان اونها صورت گرفت، از جمله اینکه اونها به اون گفتن اگر میخوایی ما یک سال خدای تو را میپرستیم و تو یک سال خدای ما رو بپرست، که پیامبر قبول نمیکنه. اما به واسطه فشارها و شاید به نوعی دوستدار این بود که بزرگان قریش به سمت او بیایند، دو آیه آورد که در این دو آیه که در امتداد آیات 19 و 20 سوره نجم بود با به نوعی قبول و پذیرش شفاعت جویی و شفاعت خواهی بتان به اونها رسمیت. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم در آیه 19 سوره نجم اشاره میکنه که به من خبر دهید از لات و عزا، و در آیه بعد میگوید و از منات اون بت سوم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکنه تلکل قرانی قلعون، یعنی اینها پرندگان بلند پروازی هستند. قرانی رو به نوعی پرندگان بلند پرواز که حالا مصادیق اون رو مختلف دانستن، برخی ها پرستو مثال زدن، برخی ها اون رو با همای در واقع اساطیری مقایسه کردن، و از این دست پرندگان بلند پرواز. پیامبر اشاره میکنه تلکل قرانی قلعون، اونها پرندگان به نوعی بلند پروازی هستند. و در آیه بعد میگوید و این شفاعت همون ندهد جد، یعنی اینه یعنی قطعا، یعنی از نظر دستور زبان عربی معنای حتمیت رو میدهد، میگوید حتما شفاعت اونها نزد الله پذیرفته میشه. یعنی اینجا هم خود پیامبر اسلام هم مشرکان و به نوعی بقیه، حالا در روایات هم آمده و حتی بخاری که اهل سنت اون رو جزء بزرگترین امامان محدث به حساب آوردن و بزرگان دیگر مثل نجف اسقلانی و دیگران تایید کردن، این روایت کاملا صحیحه. در واقع همه جن و انس به سجده رفت. حتی این داستان به جایی رسید، حالا مسلمان ها سعی میکنن بگوین خیر این واقعه انجام شد، اما شب هنگام جبرئیل آمد و به پیامبر گفت این چه چیزی بود که تو گفتی؟ من که نیامدم چنین مطلبی رو به تو بگویم. اینو چه کسی به تو گفت؟ و ظاهرا مشخص شد که در این میانه شیطان شیطنت کرده. اما واقعه اینجوری نبود، به دلیل اینکه ما در گزارشات تاریخی داریم وقتی چون این مطلبی پیش آمد میان قریش و مسلمانان الفت ایجاد شد. حتی این خبر به حبشه رسید، عده‌ای بازگشتند که در میانه راه متوجه شدند که خیر دوباره پیامبر اسلام بر همان مواضع قبلی خودش پافشاری میکنه، یعنی به دشنامگویی ها ادامه میده و دوباره دشمنی ها آغاز شد. عده دیگر به شکل کامل این داستان رو منکرن، میگن اصلا همچین واقعی نبود. اما ما یک آیه‌ای در قرآن داریم که نشان میدهد که چیزکی وجود داشته، آیه 52 سوره حج. در این آیه اشاره میکنه میگوید که قبل از تو هم هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه در زمانی که وحی برای او میآمد شیطان در زبان او القاعاتی انجام میده و ما القاعات شیطان رو نسخ کردیم. پس ببینید احتمالاً این واقعه قرآنی کاملا وجود داشته، بعدها طبق آیه 52 سوره حج آمدن و این رو حذف کردن و این آیه مانده که رد پایی است مبنی بر آیه قرآنی. این آیه بعدها دستمایه حالا رمانی شد که سالمان رشدی رو نوشت، که اگر سوالی تا اینجا هست بفرمایید من وارد اون بحث.
1: بله حتما. پس نکته‌ای که متوجه شدم این دعایی که به عنوان قرآنی در سوره نجم حالا بوده و هست شده یا که بعدن گفتن که شیطان رو وارد کرده، در واقع یک شگردی بوده از جانب محمد در راستای ترمیم رابطهش با بزرگان قریش و نمیدونم اون وضعیتی که در اون زمان حاکم بوده، در جهت ترمیم این رابطه اومده و این رو مطرح کرده و بعد گویا از این قضیه هم پشیمان شده.
0: بله بله، من یک مثال دیگه هم عرض کنم خدمت شما. بعد از فتح مکه هنوز بودن افرادی که مسلمان نشدن اما از بزرگان قریش بودن، مثل سهیل بن عمرو، صفان بن امیه و دیگر. زمانی که بعد از فتح مکه پیامبر تصمیم میگیره که به جنگ حنین و حوازن بره، در اونجا غنایم بسیار زیادی رو به دست میاره. جالب این هست که پیامبر اسلام این غنایم رو، بیشترین اون رو، به همین مشرکانی که تازه مسلمان شده از ترس هستند یا به نوعی خلقا و آزاد شدگان هستند میده. این مطلب خش

0: انصار رو برانگیخت. یعنی اونها گفتن که یا رسول الله، ما از تو دفاع کردیم، ما تو رو به اینجا رساندیم، ما مکه رو فتح کردیم، حالا هر چه غنیمت گرفتی رو خانواده و بستگان خودت بدهی. او هم اشاره کرد که خب من میخواهم اسلام در دهان آنها شیرین بشود، یعنی با دادن گاو و گوسفند و شتر این بزرگان رو بگویم ببینید اسلام چقدر خوبه، ما میتوانیم حمله بکنیم، غنایمی که میگیریم 100 شتر 200 شتر به شما میدم، شما هم دیگر نیاز نیست خرج سفر و تجارت و این مسائلی از این دست داشته باشین، دیگران تجارت میکنن، ما از اونها میدوزیم، ما از اونها تصاحب میکنیم، این بهترین تجارت جهاد فی سبیل الله. بنابراین این واقع سبب شد که در اونجا انصار اعلام کنن که یا رسول الله عدالت نکردی، یعنی تو تا خانواده خودت رو دیدی فراموش کردی محبت گذشته ما رو. پیامبر اسلام هم اونجا برگشت گفت بله، حالا اینها گاو و گوسفند به خانه میبرن، اما شما پیامبر خدا رو به مدینه میبرید، خدا میگه بهتر هست. مدینه اهل مدینه گفت خب مسلما رسول الله بهتر هست از گاو و گوسفند، ما شما رو قبول داریم، هر جا قدم خواستی شما ببخش. بنابراین ببینید این نوع رفتارها دستمایی بوده است برای تلطیف قلوب بعضا اشخاص که اونها رو به نوعی به اسلام با این طریق علاقمند.
1: بسیار عالی. پس ما متوجه شدیم که سیاست ورزی و سیاست داشتن هم جزء کارهایی بوده که محمد انجام میداده. فقط یک نکته ای، با توجه به چیزی که شما اشاره کردید در مورد آیه 52 سوره حج که در واقع واقعی بودن بحث قرانی رو اثبات میکنه، مطلعی که تبعات اولیه و این پذیرش قرانی این هست که اون چیزی که به عنوان اسمت انبیا و به خصوص محمد گفته میشه این زیر سوال میره. اون اسمت عملا یعنی یک شیطان اومده و القاعاتی رو محمد کرده، این رو چطور مسلمانان جواب میدن؟
0: خب طبیعتا مسلمانان پاسخ مطلقی ندارن بر این مطلع. اهل تشیع معتقدند پیامبر اسلام نه تنها در وحی بلکه اصولا در امور روزمره خود شخص خودش هم گناه و اشتباه نمی کرده، که در واقع آیات متعددی برخلاف این هست. کما اینکه من عرض کردم آیه 2 سوره فتح کاملا بر نقض این مطلب میگوید ما گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدیم، یعنی پس خود خداوند هم، یعنی الله به اونها گفته بود که محمد ممکن است در آینده هم مرتکب گناه بشه، اما من بخشیدم اون رو. پس اصل گناه وجود داشته اما بخشیده شد، مثل اینکه بنده قتلی رو انجام بدم اما ولی یه دم از قصاص من عبور بکنه. عبور از قصاص نافی قتل من نیست، من قاتل بودم اما بخشیده شدم توسط ولی یه دم. بنابراین پیامبر اسلام گناه میکرد، اما اهل سنت معتقد هستند پیامبر اسلام در ابلاغ وحی امین بوده. اما این آیه 52 سوره حج نشان میداد که چندان هم امین نبوده، مگر اینکه خدا بعداً دخالت میکرده در این داستان ها. هرچند که ما میتوانیم بعدها وقتی به داستان قرآن میرسیم شواهد زیادی ببینیم مبنی بر این که چندان هم خدا دخالت نکرده، برخی از آیات بعدها تغییر کرد، برخی از آیات بعضاً کم و کاستی هایی در اون مشاهده شد، زیادتی هایی به وجود آمد که محل بحثش بسیار گسترده.
1: بسیار عالی. خب راجع به قرانی صحبت کردیم و شاید تعداد زیادی از بیننده ها و شنونده های ما در واقع خب سلمان رشدی رو بعد از اینکه فتوای قتل صادر شد خب معروف شد و اتفاقا فکر میکنم این کمک کرد که کتاب فرمان رشدی خیلی هم بیشتر معروف بشه و به شهرت برسه. اگر امکان داره مختصری راجع به این رمان سلمان رشدی یه توضیحی بدید که بعد حالا اون رو یه مقدار بیشتر باز کنید. چی میگه در واقع در این کتاب؟
0: بله، سلمان رشدی که خب یک نویسنده ایست، اصولا رمان نویسه، قبل از داستان آیات شیطانی هم چند رمان نوشته بود، اما در این داستان سلمان رشدی به نوعی یک رمانی می نویسه مبنی بر یک هواپیمایی که در حال عبوره، به واسطه یک سانحه‌ای عده افراد که حالا شخصیت‌ها رو به نوعی با اسامی خیلی زیرکانه و خاصی به کار برده بود، اما نمیشد به صراحت بگویید منظور او این مورد هست. اما خب یک نوع تابو شکنی بود که سلمان رشدی انجام داد و این دستمایه او شد که خب بسیاری از آیات وقتی میتوانند این گونه به واسطه القاعات شیطانی وارد داستان‌های قرآن بشود، ما از کجا بتوانیم تشخیص بدهیم که بقیه این گونه، به خصوص آیاتی که به نوعی در مورد مسائل جنسی پیامبر اسلام هست که حتی همین آیات توسط زنان پیامبر اسلام مورد انتقاد بود. عایشه، حفصه و دیگران میگفتن استراحت پیامبر میگفتن. میگفتن ما در عجبیم که چگونه الله برای تمایلات به نوعی حالا تمایلات جنسی حالا منظورشون بود اینقدر شتاب و عجله میکنه. و ببینید اونها هم یه دستمایه هایی به دست آورده بودن. حالا آقای سرخلوشی از این داستان استفاده کرد با شخصیت هایی که تقریبا شبیه پیامبر اسلام، عایشه، ابوبکر و افرادی از این دست بود، یک رمانی رو نوشت. اما همونطور که شما به درستی فرمودید این رمان معروفیتی نداشت مگر اینکه خود خمینی او رو با اون فتوای تحریم به نوعی محبوب کرد. بعد تا فتوای قتل او باعث شد که برخی ها اعلام آمادگی بکنن برای قتل سلمان رشدی که مصطفی محمد مازه و افرادی از این دست شما میتونید نام ببرید. بنابراین این نوع آیاتی که وجود داشت دستمایه یک رمانی شد برای یک شخص. هرچند ما امروزه منتقدین بسیار صریح‌تری داریم که نه در لفافه بلکه به شکل بسیار دقیق و خیلی متقن اون پیامبر اسلام رو زیر سوال میبرن، اما به نوعی با واکنش‌های روبرو نیستن یا واکنش‌ها حداقل به این صراحت نیست که در مورد سلمان رشدی.
1: با توجه به اینکه در این رمان همونطور که شما اشاره کردید هیچ اشاره مستقیمی به محمد و اون اصول دین اسلام نشده، مبنای آقای خمینی برای صدور این فتوا چی بود؟ و آیا از لحاظ شرعی و از لحاظ دین اسلام این مشروعیت کافی رو داشت برای صدور این فتوا؟
0: ببینید من نکته رو عرض بکنم. بسیاری از این مراجع تقلید غالبا تحت تأثیر عوام هستند، یعنی خودشون ممکنه کتابی رو نخوانده باشن اما عده‌ای به اونها گزارش میدن که یک شخص کافر و ملعونی نشسته با به عنوان مثال با تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکنه برای پیامبر اسلام بد میکنه. او هم میگوید خب بروید و اون رو بکشید. ما همین رو در فتوای تنباکو هم میبینیم. خیلی ها معتقد بودن که میرزای شیرازی اصلا در این جریان چندان اشرافی نداشت به مسائل جزئیات، بلکه مابقی افرادی که در کنار او بودن شاگردان مورد وسوق او از او خواستن که چنین فتوایی رو تنظیم بکنه. منم احساس میکنم خود خمینی اصلا این کتاب رو نخوانده بود، بلکه عده‌ای به او گفتن که چنین مطلبی آمده، کسی بر پیامبر اسلام اهانت کرده. ایشان هم آمد و هم نویسنده هم منتشر کننده و ناشر اون رو به نوعی مستحق اعدام داد. این نوع فتواها از صدر اسلام وجود داشت. شما اگر به داستان عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر نگاه بکنید، او یکی از کتاب که در واقع افرادی بود کاتب وحی در کنار پیامبر اسلام. وقتی برای پیامبر اسلام وحی می آمد او اندک اینها رو تغییر می داد و به شکل روانتری اعلام می کرد. مثلا پیامبر می گفت بنویسید سمیع اون حکیم، عبدالله می گفت خیر بنویسید سمیع اون علیم، محمد هم میگفت واحد هر دو یکی هستن، همین رو بنویس. بعد از مدتی عبدالله ابن سعد گفت آیا یا رسول الله تو که میگی اینا همه وحیه و چگونه است که من در اون دست میبرم و شما نظر من رو تایید میکنی در برابر نظر خدا؟ بنابراین دید که اینها چندان داره وساقت نیست، اسلام رو رها کرد. پیامبر اسلام هم دستور داد که اون رو بکشن. حتی در جریان فتح مکه گفته بود عبدالله رو بکشید حتی اگر بر قفل کعبه آویزند. بنابراین ببینید یک انتقاد اینگونه نسبت به اینکه تشکیکی در وحی پیامبر اسلام شد، فتوای قتل عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر رو داد، چه برسد این فقط شخصیت پیامبر اسلام رو یا به نوعی آیات قرآن رو زیر سوال ببره، اونها رو حالا به نوعی دستمایه رمانی و نام آیات شیطانی. بله اینا سابقه داشته، فتواها وجود داشته.
1: از نکته جالبی که این وسط میمونه اینه که چطور یک مسلمان، چطور یک شیعه میتونه دم از دموکراسی خواهی و دموکراتیک بودن بزنه در صورتی که هیچ گونه نرمش و هیچ گونه انعطاف پذیری برای شنیدن یک حرف ساده و غیر مستقیم رو نداره؟ چطور میشه یک مسلمان بیاد ادعا کنه من آدم دموکراتی هستم، من پیرو دموکراسی هستم، خواهان دموکراسی هستم، وقتی که دین اسلام همونطور که شما گفتید از ابتدا هیچ گونه تساهل و تسامحی رو نداشته و اونجایی هم که حالا محمد اگر اومده تساهل و تسامحی نشون داده صرفا جهت سیاست ورزی و حالا بهبود رابطهش یا رسیدن به هدف خاصی بوده؟ آیا واقعا تو میتوانی بپذیری ایمان عزیز که یک کسی باورمند اسلام و اون فرامین اسلام باشه و بخواد بگه من آدم دموکراتی هستم و دموکراسی میخوام؟
0: ما همیشه وقتی با مسلمانان وارد گفتگو بحث میشیم از اونها مصداق میخوایم، یعنی میگوییم وقتی شما میگویید در اسلام دموکراسی وجود دارد یک مصداق برای ما ارائه میکنید، غالبا میگوین ببینید خلافت علی ابن ابی طالب با دموکراسی محقق، در حالی که نکته جالب این است که کاملا بر علیه این مطلب در زمان خلافت علی ابن ابی طالب ایران، مصر، شامات، یمن و همه این ممالک تحت تصرف نیروهای اسلامی بود. فقط یک عده اوباشی در مدینه که عثمان ابن عفان رو کشتن تصمیم گرفتن علی خلیفه باشه. بقیه مردم آیا اونها جزء دموکراسی نبودن؟ نظری نداشتن؟ آیا معاویه که در شام بود و با علی مخالفت کرد و اتفاقا تعداد نیروهای او کم از علی هم نبود، آیا اون نیروهای دموکرات نبود؟ ببینید مصداقی ندارن، فقط ادعاهای گزافی رو مطرح میکنن، در حالی که ما میبینیم در اسلام دموکراسی اعتقادی وجود نداره. بنابر نص قرآن، سنت پیامبر اسلام، دموکراسی سیاسی هم با توجه به خلایی که وجود داره در قرآن و سنت، چون پیامبر نه کسی رو تعیین کرد به جانشینی و نه طریقی تعیین جانشین رو تعیین، یعنی ما این خلع رو داریم، نه مصداق مشخص بوده و نه رویه تعیین مصداق. اندکی در این میانه گشایشی حاصل شد، برخی ها اومدن شورا رو برگزیدن همان گونه که عمر تعیین کرد، برخی ها نصر رو برگزیدن همان گونه که ابوبکر اختیار کرد، برخی ها هم اومدن و گفتن خیر اربابان الله در مثل علی بن ابی طالب رو انتخاب کردن، در حالی که اربابان اردم مدینه نبودن، بلکه دموکراسی باید در میان همه افراد مسلمان می بود، در حالی که ما دیدیم علی وقتی نامه به معاویه می نویسه در اونجا اشاره می کنه که مردم مدینه یعنی انصار من رو انتخاب کردن، بر کسی دیگری حقی نیست، یعنی من برگزیده همین انصاری هستم که تعداد محدودی هم هستن، انتخاب شدم، حالا اگر هر کسی هم مخالف من بنده باشد به نوعی کافر ملحد و باغی است و من با اونها می جنگم تا به نوعی به من تبعیت کنه.
1: و حالا دقیقا در اون طرف این قضیه ما میبینیم که بر اساس همون چیزهایی که تو گفتی بعد در تاریخ وجود داشت، اتفاقا گذشت و تساهل و تصامد در بین اعراب و قریش تا پیش از محمد خیلی بیشتر بود، یعنی بالا مثلا همون چیزهایی که در خود کتب مسلمانان هست و در تاریخ میان، مثلا مهمانی که عمان عشیرت الاقربه این چیز میکنه، خب قریش میان و صحبت میکنن و هیچ تعصب خاصی رو ندارن که بیان همون گونه که محمد موزه گیری میکنه موزه گیری کنن.
0: من یک مطلبی رو عرض کنم، بعد از اینکه پیامبر اسلام شروع به دشنامگویی و این مسائل کرد، یک روز عتبه ابن ربیعه و دیگران که جز عقول قریش بودن گفتن برویم پیامبر اسلام رو بگوییم بیاید با او صحبت بکنیم اتمام حجت. این گزارش رو کاملا ابن اسحاق، ابن هشام و دیگران آوردن. پیامبر اسلام میآید، دقت بفرمایید این سعیه صدر رو قریش به اون میگوین که خب تو مدعی هستی که پیامبری؟ میگوید بله. میگوید ما در یک محیط بسته‌ای هستیم، پیرامون ما پر از کوهه، از خداوند بخواد زمین ما رو فراختر کنه. پیامبر میگوید من برای این کار نیامدم. میگوید خب برای ما انجام نداد، برای خودت چیزی بخواه که ما بدانیم تو هم مثل ما دارای ثروت خواهی شد، باغهایی داری، به نوعی دارای یک نوع مایملکی هستی و ما تو رو بپذیری، یعنی اگر برای ما نمی کنی برای خودت انجام بده. که پیامبر اسلام این مطلب رو هم نتوانست انجام بده. بعد گفتن که خب تو مدعی هستی پیامبری، ما هم که تو رو قبول نداری، پس به خداوند بگو برای ما عذابی نازل بکن. باز هم پیامبر گفت من برای چنین امری نیامدم. ببینید کجا چنین سعی صدری رو داری، یعنی بارها از او خواستن برای ما کاری انجام بده، دید نشد. گفتن برای خودت چیزی بخواه، نشد. گفت پس عذاب برای ما بیاور، باز هم نشد. گفتن یک معجزه نشان در کجا چنین چیزی رو ما میبینیم. یعنی این سعی صدر رو ما در جاهای مختلف زندگی اعراب میبینیم که مسلمانان طبیعتا دوست ندارن اینها رو عنوان بکنن و بر بکشن.
1: حالا که به اون مقطع از تاریخ رسیدیم ایمان عزیز، راجع به قضیه شیب ابی طالب، این هم یکی از بقایی است که زمانی که محمد هنوز به اون قدرت نظامی و برتری نظامی لازم نرسیده در زمانی که در مکه هستن برای اینها پیش میاد. راجع به این واقعا مگر لطف کنی و به صورت کوتاه یک توضیح بدی ممنون میشم.
0: ببینید وقتی پیامبر اسلام شروع به بدگویی نسبت به بزرگان اعراب کرد، خب طبیعی بود اونها واکنشی نشون بدن. اونها نمیتوانستن بپذیرن که شخصی آمده دین اونها رو ایراد میگیره، پدران اونها ایراد میگیره، دشنام میده. خب اونها با اون مراوده هم داشته باشن. اما اینکه ما دیدیم زمانی که پیامبر اسلام آمد و به نوعی با ابولهب سر ستیز برداشت، ابولهب طلاق دختران پیامبر اسلام رو که دو دختر او عروس او بودن، یعنی رقیه که همسر قطبت ابن ابی لهب بود و ام کلثوم که همسر عتیبت ابن ابی لهب بود، اونها رو طلاق داد. مشرکان تصمیم گرفتن که با بنی هاشم هیچ گونه مراوده‌ای نکنن، چون دیدن ابو طالب هم کاری نمی‌کنه برای اینها. نه بحث زور مطرح بود نه چیز دیگری. گفتن نه ما اونها تجارت می‌کنیم، نه به اونها زن می‌دهیم و نه از اونها زنی می‌گیریم. مراوده‌ای نخواهیم. ابو طالب در اینجا پیشنهاد کرد که بنی هاشم به شعب برون. پس اولا این رفتن به شعب کار مشرکان نبود، کار ابو طالب. دوم این که فقط هم بنی هاشم بودن نه مسلمانان، یعنی در اون زمان ابوبکر در خانه خودش بود. بقیه تیره های بنی هاشم، بقیه تیره های اسلام در درون خانه های خودشان بودن، اما این بنی هاشم بودن که هم مسلمانان و هم کفارشون به شعب ابی طالب را. جالب این هست که بعد از گذشت مدتی در درون خود اون قریش افرادی پیدا شدن که بر علیه این کار برخواستن. ببینید جوانمردی تا چه اندازه بود که با این که مشرک بودن گفتن خب این رفتار ما خیلی سنگینه برای اونها، بیاییم و به اونها کمک بکنیم. افرادی مثل حکیم ابن حزام برای اونها آذوقه می بود، ابوالعاص ابن ربیع که داماد پیامبر بود برای او آذوقه می بود، زمعت ابن اسفر، ابوالبختری ابن هشام، زهیر و دیگران، اینا کسانی بودن که کمک کردند که این پیمان نامه پاره بشه. در واقع موریانی در کار نبود، این گروه جنبشی رو به راه انداختن که ما بیاییم. حتی اشاره کردن به ابوجهل، یعنی ابوالبختری که برادر او بود، گفت ما از همون ابتدا هم به این پیمان نامه راضی نبودیم، چون ما نسبت فامیلی داریم، عده‌ای از بنی هاشم با اینکه مشرک هستن اما دوستان ما هستن، ما نمیتوانیم این وضعیت رو درک کنیم و ببینیم. بنابراین میروند اون پیمان نامه رو پاره میکنن، خبر رو هم به ابو طالب و محمد میدن که ما چون این کاری کردیم. اونها هم آمدن و گفتن که بله چون این پیمان نامه بوده، در حالی که خروج اونها از شب اصلا منعی نداشت. اونها میتوانست هر وقت خواستن از شب بیرون بیان، اما اینکه فرستادن اونها به شب ابو طالب هم کار مشرکان نبود. این تصمیم خود ابو طالب بود و به نوعی شاید اعتراض بود، آنگونه که ما امروز میبینیم مثلا در مجلس حزبی اعتراض میکنه، در یک گوشی از مجلس مینشینن و به نوعی تحسن میکنن. یک نوع تحسنی بود که ابو طالب به نوعی اقدام کرد که نارضایتی خودش رو اعلام بکنه، وگرنه بحث اعتقادی نبود، چون در داخل شعب از بنی هاشم کفار بنی هاشم هم وجود داشت، اما مسلمانان دیگری بودن که اصلا در شعب نبودن بلکه در خانه های خودشون بودن، مثل ابوبکر که از قبیله تیم بود و اصلا جز بنی هاشم نبود. در اونجا
1: بس این یک تبعید خودخواسته بوده جهت یک حرکت اعتراضی، همون مثلا تحسن میکنن، نمیدونم اعتصاب قضا میکنن مسلمانان، و حالا همونطور که تو گفتی نه تنها مسلمانان بلکه بنی هاشم عملا به اون دره شعب بنی هاشم شعب ابی طالب رفتن و این قضیه به وجود اومد. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یک سوالی رو یک دوستی مطرح کرد، البته ما در برنامه قبل راجع به اون صحبت کردیم، ایشون سوال کردن که منشأ اسلام از کجاست. من فکر میکنم که ما این رو البته صحبت کردیم، ولی اگر امکان داره به صورت گفتن ریشه دین اسلام از کجا نشأت گرفته یا از کدام باور آمده، حالا اگر به صورت مختصر لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.
0: حتما. اسلام یک دین التقاطی است، یعنی گاهی از این گزینش کرده، گاهی از دین دیگر گرفته، برخی قصص را از جای دیگری آورده. مثلا احکامی که وجود داره برخی ها از دین یهودیت گرفته شده، برخی ها از دین مسیحیت گرفته شده، به غیر از زکات و جهاد که پیامبر اسلام رو به نوعی ابداع کرد که خب منبع درآمدی بودن برای اون. جهانبینی اونها هم جهانبینی ادیان الهی بود که در قبل از در واقع اسلام وجود داشت، اندیشه حنفا بود که وجود داشت. بخشی از احکام هم احکامی بودن که از عرب جاهلی گرفتن و به نام احکام امضایی اون رو تایید کرد پیامبر اسلام. یعنی گفت همین هایی که اعراب داشتن همین امروز هم قابل اجراست، خداوند اون رو تایید کرده. که من عرض کردم مثل 100 شطور دیه یک مرد، آن چیزی بود که عبدالمطلب مقرر کرده بود برای اعراب، پیامبر هم اون رو تایید کرد. بنابراین اسلام چیزی نداشت، یک جهانبینی هم نداره. یکی از دلایل رشد دین در سرزمین حجاز به این دلیل بود که یک خلأ فکری وجود داشت. یعنی شما وقتی یک دینی میآورید، اگر در برابر یک دین قدرتمندی قرار بگیرید، باید پاسخگو باشید، جهانبینی خودتون رو ارائه بکنید. چرا این گونه هست؟ احکام چرا بدین دلیل هست؟ چون در سرزمین حجاز یک خلأ فلسفی وجود داشت، خب کسی بر اسلام ایرادی نمیگرفت و اسلام با همان هم نتوانست پیشرفت کنه مگر با شمشیر. اما زمانی که اسلام از سرزمین عربستان بیرون آمد، اندیشه های اعتقادی زیادی که برگرفته از یونانیان، ایرانیان و یمنی ها و دیگران مسیحا بود، آرام آرام مذاهب فکری و فقهی جدیدی پیش آمدن، معتزله پیش آمدن، افرادی پیش آمدن که به دنبال به نوعی پرسشگری بودن. بنابراین اسلام یک دین خامی بود که از هر کجا مسالهی رو آورد و یک ساختمانی رو ایجاد کرد که به نوعی نامعنوسه. یعنی شما در اسلام وقتی نگاه بکنید احکام زد و نقیز بسیار زیادی میدید، یک نوع جهانبینی کلی نداره، بلکه همه اینها ساخته شده یه خودکلمین دیگه.
1: بله بسیار عالی. یک نکته که وجود داره و من فکر میکنم که یکی از دلایل پیشرفت اسلام هم میتونه همین باشه، محمد حالا از هر نقطه‌ای که بگذاریم انسان باهوشی بود و این هوش اون کمک کرد که اون نقاط خالی زندگی عرب رو بفهمه. خب حالا عربی که در اون مقطع بوده زندگی می‌کرده و حالا شاید از مکنت و شرایط مناسبی هم برخوردار نبوده، این میاد بهش این پیشنهاد رو میده، میگه بیا بریم قتل کن، به جنگ قارت کن، هر چی که پیدا کردی در اونجا خب یک سهمی از اونی که قارت کردی نصیبت میشه، نمیدونم هر جایی رو که فتح کردی از زنان اونجا میتونی یک تعداد رو برداری، اگر این چیزها رو خب به خوشبختی و خوشنودی دنیوی میرسی. حالا اگر در این مسیر هم کشته شدی ایراد نداره، در اون ور همین شرایط برای تو مهیاست. و یک بازی برد برد رو به اعراب پیشنهاد داد و که اوکی، یا در این دنیا تو به اون چیزهایی که میخوای میرسی، یا اگر به هر علتی در این دنیا نتونستی برسی، در آخرت اون بهشت و حوری و عسل و شراب و زن و همه فراهم هست. و من فکر میکنم این یک عامل خیلی مهمیه. امروز هم وقتی با کسانی که دارن حرکت‌های تروریستی رو انجام میدن صحبت میکنید، اینها مغزشون از این پر میشه که اوکی، همین لحظه‌ای که ما این حرکت رو انجام دادیم، حوریان بهشت اونور منتظر ما هستن و ما بلافاصله به آغوش حوریان بهشت میریم. این رو چقدر موثر میدونی ایمان عزیز؟
0: ببینید بسیار زیاد. ببینید که یک نکته رو نباید غافل بشیم، نقش مشاورانی که در کنار پیامبر اسلام هستن. شاید اگر چنین مشاورانی نبودن پیامبر اسلام دوام نمی‌آورد. ببینید من یک مثال عینی‌تر بزنم. بسیاری از ما فکر میکنیم برخواستن حکومت صفویه ناشی از درایت شاه اسماعیل صفوی، در حالی که شاه اسماعیل زمانی که 13 ساله بوده به نوعی این جنبش خودش رو آغاز میکنه. خب یک کودک 13 ساله چگونه میتونه یک رهبری یک مذهب شیعی فقهی رو به عهده بگیره، بتواند ایران رو یک پارچه بکنه؟ در اینجاست که ما نقش قزلباش ها و مشاورین اونها رو برجسته میبینیم. همینطور در زمان شاه عباس صفوی، همین رو شما تعمیم بدهید در زمان پیامبر اسلام. شاید اگر در جنگ بعد حباب ابن منذر نبود که پیامبر رو راهنمایی بکنه که در کجا موضع بگیرن، پیامبر نابود شده بود. شاید اگر سلمانی نبود که خندق رو به پیامبر یاد بده، پیامبر امروز وجود نداشت. ببینید نقش مشاوران برجسته هست در کنار پیامبر اسلام، یا محافظینی که او داشته و برای او دست به انجام دفاع می‌زدند، در مواقع ضرور ترور می‌کردند. اینها کسانی نیستن که ما بگوییم پیامبر اسلام. البته پیامبر اسلام یک شخصیتی بود دارای دانش سیاسی، اما مشاورین بسیار قوی داشته که بنا به دلایل بسیار زیادی مورخین و محدثین اسلام سعی کردن اونها رو مخبول بذارن. اینها چیزیه که ما باید از لابلای تاریخ در بیاوریم و نشان بدهیم که پیامبر اسلام به کمک غیب نمیتوانست امورات خود رو اداره بکنه، بلکه مشاورینی داشت که در کنار او کمک میکردن دست به کارهای به نوعی حتی ترور و کمکهای دیگر به او میدن.
1: بله بسیار عالی. با تشکر از تو ایمان عزیز. پریسای نازنین اگر سوالی صحبتی داری با تو هستی.
2: بله سپاس از شما. یه سوالی که از هفته گذشته یکی از دوستان پرسیده بود، منظور از اینکه طالبان در افغانستان میگن شخصی به نام طالبان و میگن این طالبان در واقع یک کلمه عربی در جمع همون طلبه هست، طلبه‌ای که ما میگیم کسانی که میرن حوزه علمیه و درس به هر حال دین اسلام رو میخونن بهشون میگن طلبه. آیا این درسته؟ طلبه و طالبان رابطه ای دارن با هم؟
0: ببینید میتونه این گونه باشه، یعنی شما میتوانید طلبه رو به معنای کسی که میخواهد، اما چه چیزی رو میخواهد؟ یک وقتی شما میگید من علوم دینی میخواهم یاد بگیرم، اما ممکن است طالبان این گونه برداشت کنن که من شهادت رو طالبم، من گسترش اسلام رو طالبم، من میخواهم برگردم به صدر اسلام. ببینید اندیشه های سلفی این گونه است، یعنی اسلاف ما، گذشتگان ما، ما طالب گذشته است، ما طالب صدر اسلام، ما طالب سنت نبوی هستیم. از طالبه و طالبان میتواند یکی باشه، کاملا درسته، اما اون مصداق و موضوعی که اینا طلب میکنن مهمه. یکی طلبه درس هست، میگوید من میروم در حوزه زرب و زیدون میکنم، چند تا به حال آیه در مورد خمس میآورم، پول میگیرم از مردم. دیگری میگوید نه خیر، بنده میخوام جهاد بکنم، اسلام رو گسترش بدم، طالب رسیدن به سنت پیامبر هستم. بله میتوانم قرابت معنایی داشته باشه، اما مصداق ممکنه متفاوت.
2: سپاس از شما و تشکر میکنم از اینکه واقعا ما رو از دانش خودتون بهره مند کردید، لذت بردیم و استفاده کردیم و در همین جا هم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که پنجشنبه راس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل باز هم بتونیم در خدمت شما دوست عزیز همکار و محترم باشیم.
0: ممنون و سپاسگزار از
2: همه شما. از شما خدا نگهدارتون. خب برگشتم آقای دانیل عزیز، سپاس از شما، خسته نباشید میگم، بسیار برنامه جذاب و عالی بود و میخواستم بگم که برنامه خاصی داریم که بخوایم به سمع و نظر عزیزان برسونیم. آقای دانیل
1: برای عزیزم فکر کنم برای این یک شنبه یک مهمان تقریبا آشنا برای مردم اسرائیل رو داریم، چون در رسانه‌های اسرائیلی حضور زیادی رو داشته و قبلا دعوت شده و بوده در رسانه‌های مختلف. فکر می‌کنم برای یک شنبه در خدمت این دوست عزیز در یک ویژه برنامه تابو باشیم. و
3: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت می‌کنم، اما لازم میدونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید باورهای ما میتونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه. اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره، چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه، چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده، بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیان. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز می شند. یه روز خرسی به این خونه حمله می کنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین، درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه چون همه خرس ها سفیدند. خب این استدلال که غلطه، چون همه خرس ها سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند، اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند، پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز، یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه، یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش رسیدیم، در صورت که اینطور نیست. میخوام به طور خاص دو مورد رو بررسی کنیم که همه ما در زندگی دائما با این موارد سر و کار داریم. مورد اول هنگامی رخ میده که باور ما قبل از پروسه استدلال به وجود اومده باشه. ببینید در فرایند تفکر فلسفی، تفکر میبایست به فراورده تفکر مقدم باشه. یعنی قبل از اینکه استدلال کنیم میبایست کاملا خونسا و بیطرف باشیم. نه اینکه بر اساس باوری که نمیدونیم از کی و از کجا در ما نهادینه شده، نتیجه ای رو مفروض بگیریم، بعد به دنبال علتهایی باشیم که باور اولیه‌مون رو تایید کنند. یه مثال براتون بزنم. اگر شخصی بخواد ببینه خدا وجود داره یا نه، باید بره استدلال اونهایی که گفتند خدا وجود داره رو بخونه. برهان نظم، برهان علیت و غیر و غیره. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره. چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه. چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده. چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده. یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم. که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید، قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدند. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت میکنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق میکنه. شما وقتی یک باور اولیه داری، بعد میخوای بری دنبال ادلش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی. و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه. نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم، بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب، این مورد اول از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه. با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید، الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده که به کاربرهای فضای مجازی محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تایید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت‌ها بیشتر میشه. ببینید، وقتی من یوتیوب رو باز می‌کنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی می‌کنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم‌ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره بر اساس کامنت هایی که می نویسیم، محتوایی رو که لایک می کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می بینیم یا حتی چند بار تماشا می کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می کنیم و دیگه اصلا نمیریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی می کنه. اون وقت سعی می کنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور می کنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد می کنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپه دیگری طرفدار حزب راسته. هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبانه روز فقط با محتوایی مواجه میشن که باورهای اولیه‌شون رو تأیید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنند. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان. با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند. چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند. در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصانقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و این که به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما دو سه تا ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتان بازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم داشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش بسزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجهند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به اونها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر میدونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.
4: با تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و یاران گرامی، ایمان سلیمانی در روز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 برابر با 29 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در برنامه امروز پاسخهایی رو خواهیم داد به پرسش‌های دوستان گرامی و این نوید رو می‌دهم که با توجه به استقبال شما نسبت به این برنامه‌ها در صدد هستیم که در آینده برنامه‌های زنده‌ای رو در کانال یوتیوب با شما عزیزان داشته باشیم که عزیزان بتوانند سوالات خودشون رو به شکل زنده مطرح بکنن و ما هم به شکل زنده پاسخ این عزیزان رو بدیم، کاری که یکی دو بار فکر میکنم در جمهوری بی خدایان انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم. نکته دیگر این که برخی از دوستان خب در طول این دو سه روز با ما صحبتهایی داشتن، نکاتی رو فرمودن و ما اینجا عرض کنیم، حالا وارد بحث جزئیش نمیشم، ولی عرضم این است که هر عزیزی در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه و ما او رو نقد میکنیم یا نظرات او رو، که خب طبیعتاً ما هیچ وقت نقد شخصی نداریم، کسی رو بخوایم حالا در مورد مسائل شخصی نقد بکنیم، اما هر عزیزی که اندیشه های او، فعالیت های اجتماعی او، فعالیت های سیاسی او مورد نقد قرار میگیره، ما با روی باز استقبال میکنیم از هر گفتگو، مناظره و هر چیز دیگری، به شرط اینکه اصول یک گفتگو و مناظره رعایت بشه و ما برای این مسئله آمادگی لازم رو داریم. این است که خواستم عرض بکنم، اگر ما در برنامه اندیشه رو نقد کردیم، روی گشاده و بازی هم خواهیم داشت برای نقد نظرات خودمون و یک بحث در خصوص موضوع مشخص. خب دوستان سوالات متعددی رو مطرح کردن. بخشی از سوالات این عزیزان رو که جنبه عمومی تری داشت من یادداشت کردم که در خدمت شما عزیزان ارائه کنم. بعضی از عزیزان هم چندین سوال مطرح کرده بودن که خب با توجه به ضیق وقت و حفظ حقوق دیگر عزیزان، ما علل حساب فقط به یک سوال اونها پاسخ خواهیم داد. بخش دیگر از سوالات اونها که خب جنبه مطرح کردن رو هم داشت و باید مطرح می شد رو ما در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. دیگر نکته این که اگر برنامه امروز من طولانی شد و در واقع پاسخ دادن به پرسش ها نیازمند یک شرح و بستی بود، من سعی می کنم این رو در دو فایل خدمت عزیزان عرض کنم، حالا دو فایل حدود 40 دقیقه‌ای، که دوستان بتونن بهتر از این برنامه ها استفاده بکنن و ما هم یک استراحتی کرده باشیم. خب وارد سوالات خواهم شد. بخشی از سوالات خب خیلی مفصل بود و من سعی کردم اون نکات اصلی و مهم رو یادداشت بکنم که برای عزیزان بخوانم، که اون مسئله اصلی سوال هست. دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه‌ای و خمینی زشت و ناپسنده، اما این رفتار ربطی به اسلام، محمد و علی ندارد. لطفاً با ذکر چند مصداق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر. خب دوستان عنایت دارن، ما در برنامه‌های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه‌های مختلف داشتیم، وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم، شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام، رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره، حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده. بنابراین طبیعتاً ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد. ببینید، شاید سرفصل‌های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض میکنم، شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان هست، بر علیه یهودیان هست، بر خلاف مسیحیان هست و افراد دیگر، حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد، افراد دیگری به عنوان بهائی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارند و انواع اقسام این تبعیض‌ها. خب می‌دانیم در زندگی پیامبر اسلام، در احکام او، در سنت او و همینطور زندگی و زیست علی ابن ابی طالب بارها این مسائل رخ داد. یعنی شما اگر به اصل دین اسلام، علوم قرآنی، کتب تفسیری، کتب تاریخی، کتبی که در حوزه روایات نوشته شده دقت بکنید، انواع و اقسام تبعیض‌ها بر علیه دیگر قوم‌ها، دیگر امت‌ها وجود داره. یعنی شما اگر مسلمان نباشید، مسیحی باشید یا یهودی باشید، برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید. اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید، جان شما هدره، مال شما هدره، یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشه یا شما مسلمان بشوید. بنابراین در جمهوری اسلامی، حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه هایی که در گذشته وجود داشت، در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن، اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونن. خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره. یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیض‌ها رو روا می‌داره، چند درجه بهتر از صدر اسلامه. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید، خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره می‌کنه که در جزیره العرب دو دین نباشه، یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن. به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه اونها رو کوچان به جاهای دیگر. خب شما امروز در درون ایران میبینید ارمنی ها، مسیحیان، نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن، اهل سنتن، افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن، دارن زندگی میکنن. پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه. فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم، عزیزان هم زحمت نمی‌کشن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن، فکر می‌کنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده، همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن، دگراندیشان برای خودشون معابد داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن، اصلا چنین چیزی نبود. خب این مسئله. نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید، قوانین جزایی متحجرانه در واقع جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو میآورن شلاق میزنن، در گذشته سنگسار میکردن، افراد رو اعدام میکنن در ملأ عام. خب اینها سنت محمده، یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن میآورن، حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران، قبایل اورینه و دیگران، این افراد رو آورد، دست و پاشون رو قطع کرد، بر چشمان اونها میل کشید، در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن. خب این مجازات محارب بود در سوره مائده هم آمده. حدود در سنگسار کردن، پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد، کسانی که مرتکب زنای محسنه میشدن همه سنگسار میشد. در زمان علی هم همین گونه بود، قطع دست سارق بارها رخ داد. زنی از بنی مخزوم را آوردن نزد پیامبر، اسامه بن زید آمد شفاعت، گفت به هیچ عنوان، اینا حدود الله است، شفاعت هیچ کسی رو نمیپذیرم. حالا نکته جالبتر این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف، اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره، سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20-25 سال قبل در ملأ عام اجرا می‌کردن، مؤمنان مسلمان جمع می‌شدن، سنگ می‌انداختند و به نوعی طلب خیر می‌کردن، افراد مختلف رو به نوعی اعدام می‌کردن با اون وضع خاص، حداقل سعی می‌کنن الان در مرعا و منظر انجام ندن، هرچند برخی از مجازات‌های اعدام یا چیزهای دیگر رو می‌آورن و در ملأ عام هم انجام می‌دن. اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید. بنابراین این نوع مجازات ها در صدر اسلام وجود داشت. تازه جمهوری اسلامی برخی هاشو انجام نمیده. مثلا شما مجازات لواط در درون سنت اسلامی، پرت کردن شخص از کوه، به زیر دیوار نهادن، سوزاندن جسده، اما جمهوری اسلامی کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین المللی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید، این که اگر کسی مخالف ما هست، بر قرآن نقد میکنه، بر ولایت فقیه ایراد داره، ما بیاییم به اون بهتان بزنیم. شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی های عزیز هم شده. فلانی عامل صهیونیسمه،

بعدا همین روایت هم آمد، یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن، شما به اونها بهتان بزنید، دشنام بدید که مردم از گرداگرد اینها پراکنده بشن، بگن ای سلیمانی مثلا عامل صهیونیسمه، سلیمانی همجنسگراست، سلیمانی معتاده، سلیمانی کلاهبرداره، خب پس حرف او درست نیست. این سنت اسلامی. و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن. خب این در زمان محمد هم بود، به جمهوری اسلامی هم رسید، حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن. در گذشته محمد این رو در زبان شعرایی مثل کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه و دیگران میذاشت. امروزه حسین شریعت مداری، نمیدونم روزنامه، نمیدونم فلان، کیهان، تلویزیون، اخبار 23، 4 تا شبکه دیگه این کار رو انجام میدن. همین سنت در میان برخی از انسانهای به ظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا در جاهای دیگه برنامه تلویزیونی میسازن هم هست. شروع میکنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن، فلانی از فلان سازمان پول میگیره، فلانی از فلان جا جاسوسی میکنه، بدون اینکه کلام شخص رو نقد بکنن، اعتقادات شخص رو سواد میخواد، نقد اعتقاد یک دانش میخواد، یک سواد میخواد. خب اینا که نمیرن کتابی بخونن، خب زحمت داره، مگه ما دیوونه ایم بریم 20 40 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم؟ نه، یه برنامه میسازیم، یه برنامه جنجالی، دو تا فوش به این بدیم، دو تا فوش به اون شبکه بدیم. چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن، علاقمندن بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم، فلانی سردار پامنگلی مثلا یه چیزی مینویسن، در ظرف یه ساعت 100,000 تا ویو میخوره، بعد نگاه میکنه اصلا رفتیم خب پامنگلی نمیدونم فلان چرا حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده، یعنی کسانی که میگن آخوند بده ما ما خوبیم، اینها هم همون دام رو دارن، این گروه به اون گروه، اون گروه به اون گروه، بدون اینکه اندیشه همون نقد بکنن. به هر حال این سنت هم یک سنت دینی بوده، به جمهوری اسلامی هم رسیده، در حق دیگران به کار میبره. سنت دیگر ترور. ترور و تروریسم یک سنت نبوی است، اینو ما بارها اثبات کردیم. روایات متعدد، کشتن زنان، افراد مختلف، شعرا، حالا افراد سیاسی، کسانی که مخالفن. خب این کار در صدر اسلام انجام شده، در زمان پیامبر اسلام انجام شده، امروز هم جمهوری اسلامی اون رو انجام میده. اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم، بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن. شکنجه، شکنجه کردن در زندان ها، اعتراف گرفتن، انواع اقسام اینها. خب ما نشان دادیم انواع اقسام این شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد. داستان کنانت ابن ربیع رو در جنگ خیبر آوردیم برای گرفتن اموال، به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد ابن مسلمه که در قبال کشته شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه. گروگانگیری از یکی از مشکلات عمده که الان ما با او روبرو هستیم و متاسفانه اروپایی ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشوند. یکی از اونها بحث گروگانگیری. آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه، زمانی که کارش به اتمام میرسه در زمان خروج او رو جلوش رو میگیره شما جاسوسی. حالا هدف چیست؟ هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیفکنن، بعد بگویند فلان دولت، شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید، در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخوایم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید، محاکمش کردید، در زندانه. به همین سادگی. دیدید الان امروزه چندین مورد از اینها ما داریم. چند وقت گذشته یه خانم استرالیایی بود، او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود، مالزی، اندونزی، در جای دیگه. سنت گروگانگیری، این هم سنت نبویه. پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان ها در طائف دستگیر شدن، اسیر شدن، او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد، پیرمردی بود،

0: گفت آقا برای چه من رو گرفتی؟ من اومدم حج، من کاری با شما ندارم. گفتن نه خیر، تو همپیمانه، یعنی شما یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طائفی، چون اونها دو نفر از ما رو به گروگان گرفتن، ما شما رو نگه میداریم تا اونها آزاد بکنن، بعد ما آزاد بکنیم. و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن، چندان به این مسائل اشراف ندارن، در این دام ها میفتن. یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران، باید به این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردی چون مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد، چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است. متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد. چند روز گذشته در واقع من برنامه‌ای داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد، و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن، مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود، حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود، ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود، کاروان قریش رو میزد. خالد ابن ولید در آدم کشی معروف بود، در میان مسلمانان از او دعوت کردند بیا به جمع ما، که ما نامه برادرش رو به او خواندیم، نامه برادر او خود ولید ابن ولید رو به در واقع به خالد خواندیم، که در اسلام همه چیز آماده است. بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت ها از شما بر بیاد. حالا ما در ایدئولوژی از شما استفاده میکنیم. شما در جمهوری اسلامی میبینید، من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف میدیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون میارن، و خیلی ها گفته بودن که اینها سازماندهی شده در واسه سپاه هستن. حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم، از این افراد سپاهی گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابان‌ها. خب بله، اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن، که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید، چاقو کشی بکنید، افراد جمع کنید، چون تخصص دارید تو این کار. ما هم از انواع اقسام کارهاتون، زورگیریهاتون صرف نظر میکنیم. دیگر نکته این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده. من دیدم یکی دو روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بود 2 سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته، یا اون آقای تبری که انواع اقسام این کارها رو میکرد. و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام حالا آقازاده و خانومزاده و اینها هستن، بلافاصله سرمایه‌ای رو پدر اختلاس میکنه، از جای دیگه میگیرن، میرن اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدند و یه گرین کارتی میگیرند و کارت اقامتی میگیرند، اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه میدارن. تازه میگن که اروپا برای چی میخواید برید؟ اونجا مردم وحشی هن، اونجا مردم عقب افتادن. حقوق بشر در قم رعایت میشه، حقوق انسان ها در مشهد سر جاش هست، اما آقازاده های خودشون رو به جای دیگه میفرستن. بعد هم با وقاحت اشاره میکنم بله این سهم ما از سفره انقلابه. یادم هست دختر یکی از این وزرا چون این چیزی میگفت. خب چند وقت پیش هم یکی از این دختران وزیر، حالا نمیدونم چه کسی بود، نعمت زاده، نمیدونم چه کسی، در کار دارو بود، انواع و اقسام این داروها رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود. خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت. اینها هم مربوط به صدر اسلامه، یعنی سهم گرفتن از غنایم، سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت میبینید سنت نبویه. پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد، برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد. برای علی، برای فاطمه، برای عباس، برای فرزندان عباس، برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف. سفره انقلابشون بود دیگه، باید می‌خوردن. در زمان عمر که غنایم سرزمین‌های مفتوحه ایران و شام و جاهای دیگه می‌رسید، ایشان دیوان ترتیب داد. حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بدر وجود نداشتن، به دنیا نیامده بودن، جز اصحاب بدر مقرر کرد. سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا؟ چون نبی پیامبرن. بعدها در قرآن سهم ذی القربا آمد. این تالی فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رفت و جور می کرده که ما سیدیم، اجداد ما میرسن به علی و فاطمه، ما سهمی در این اموال داریم، به ما بدید، آقا هستیم، سیدیم، آقاییم، پولشون رو به ما بدید. بله، این نمونه هاییست که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه. حالا جزئیات بسیار فراوان دیگری هم داره که حالا محل بحث من است. خب دوست دیگری سوالی پرسیدن و اون این که با توجه به عصر مدرن که انسان پاسخهایش را با علم مییابد، چه نیازی به دین است؟ طبیعتاً ما اگر به سابقه ادیان نگاه بکنیم که اتفاقاً یک برنامه‌ای هم ما در خصوص دین شناسی و شناسایی ادیان ابتدایی داریم، به همین مسئله می‌خوایم بپردازیم که ببینیم ادیان در گذشته چه نقشی داشتن و امروزه چه نقشی دارن. خب در گذشته ادیان پاسخگوی همه معضلات و مسائل فکری انسان‌ها بودن، جدا از اینکه بحثشون درسته، غلطه، صادقه، کاذبه، ما اصلا به این چیزا کار نداشتیم. یک پاسخی به انسان میدادن. اگر زلزله میامد، دین یا حالا کاهنه ها یا افراد دیگر به شما میگفتن که دلیلش چیه. اگر کسوف و خسوفی میشد، دین میدانست. اگر باران آمده، دین میدانست. اگر جنینی در شکم مادر بود، دین به شما جواب میداد. اگر انسان بدکاره بود، دین به شما میگفت. اگر انسان خوبکاره بود، نیکو رفتار بود، دین به شما میگفت. در مورد مسائل مختلف هم دین نظر میداد. با برآمدن علم، دین از حوزه هایی که مدعی پاسخگویی به اونها بود عقب نشینی کرد. یعنی در حوزه طب دین نظر داشت، عقب نشینی کرد. در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و انواع اقسام اینها. اما امروز با توجه به این که علوم در شاخه‌های مختلف تقسیم شده، تخصصی شده، دقیقاً هم نشان داده که پاسخ دین به برخی از این پرسش‌ها چند اندازه اشتباه هم بوده، اما دین مدعی است من به چیزهایی پاسخ می‌دهم که علم با همه پیشرفتش هنوز نمی‌تونه به اون پاسخ بده. این به این معنا نیست که دین درست میگه. مثلا علم نمیدونه بعد از مرگ انسان، انسان زنده میشه، به کجا میره، آیا عمر جاودانه خواهد داشت، نخواهد داشت. اما دین به شما پاسخ میده، میگه بله، شما اگر مردید، انسان خوبی باشید، شما رو میبریم مثلا در یه بهشتی، اونجا حوری هست، یه جوی عسلی هست، یه درختی هست، زیرش میشینید، مشغول گپ و گفتی هستید با دوستتون. یه دفعه مثلا میبینید محمد ابن مسلمه داره رد میشه با 6-7 حوری کنارش، دست تو دست هم دارن رد میشه، دختران باکره، نمیدونم از این داستانا. دین به شما پاسخ میده. این که آقا ما به هر حال از غیب خبری نداریم، شب خوابیم، روح ما کجا میره، چگونه دیگری رو میبینیم، همه چیزو دین به شما پاسخ میده. در پدیده‌های اجتماعی خب سوال میپرسید، یک نفر آمده میلیون‌ها نفر رو کشته، آیا این شخص به راحتی میمیره احساس میکنیم که یه جای کار ایراد داره، نباید اینقدر راحت بمیره، باید اون رو بیاریم خیلی اذیتش کنیم. دین به شما میگه بله بله منم با شما هستم، این رو میبریم در جهنم، در آنجا به هر حال اون کاری که نباید بکنیم باش میکنیم. پس علم تا اندازه‌ای میتونه پاسخگو باشه، اما آن بخشی رو که علم بهش دسترسی نداره دین مدعیه که من پاسخگوام. اما کذب بودن ادعاش از کجا مشخصه؟ از آنجا که یک، هیچ دلیلی براش نداره، دو، در حوزه‌هایی هم که در گذشته میگفت من میدانم امروز مشخص شده که نمیدانه. دقیقا مثل یک استاد دانشگاهی که البته مدعی است من استاد دانشگاهم، دانشجوی ترم اول ازش سوال میکنه بلد نیست، دانشجوی ترم دوم و سوم و چهارم ازش سوال میکنه میبینه بلد نیست، آن وقت یک نفری که دانشجوی مقطع دکترا هست بیاد فکر کنه که این مثلا میتونه استاد او باشه. خب کسی که اون مقدمات رو اشتباه گفته، پدیده‌های علمی رو اصلا نمیفهمه، نمیدانه، جهان رو مثلا مشخص نیست چگونه فرض میکنه، که در قرآن بارها ما از این داستان‌ها دیدیم، در ادیان دیگر هم دیدیم، خب او چگونه میخواد برای آن چیزی که اصلا در دسترس ما نیست نسخه صادقی بپیچه؟ اینها اماره و نشانه هایی است که برای ما مشخص میکنه که دین نمیتواند مطلب درستی در مورد اون ادعاها بگه. اما چرا میپذیریم؟ به این دلیل که یکی از خصلت‌های انسان اساساً اینه، این در مورد بسیاری از انسان‌ها که بیشترشون هم عوامن، در اینه که دین یک نوع معنا میده به اونها، اونها رو دلخوش میکنه. شما میدانید انسانی که درگیر گرفتاری‌های روزمره هست با نوشیدن مشروبی برای ساعاتی از اون گرفتاری ها بیرون میاد، یا با استعمال مواد مخدر خاصی از اون گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. این به معنای این نیست که در اون حالت سرخوشی مشکلات رفع شده، نه، اون بدهکاری که تا قبل از استعمال این مواد مخدر داشتی بعد دو سه ساعت که این حال و هوا از سرت افتاد اون بدهی سر جاش هست. مشکل همسرت، مشکل فرزندت که سبب شد تو بیایی و حالا به نوعی مشروبات الکلی استفاده بکنی، با سرخوشی تو رفع نشده. بعد از اینکه این سرخوشی از سرت افتاد اون مشکلات سر جاش هست. دین میاد به این کار رو برای مردم انجام میده، میگه حالا فعلا غصه نخور، اگر تحت ظلمی، اگر مالت رو بردن، اگر حقت رو خوردن، نگران نباش، اون دنیا خدا میگیره و بهت میده. یک معنای کاذب به شما میده. در حوزه اندیشه این باید صادق و صدق و کذبش مشخص باشه. اما خب بسیاری از انسان‌ها دوست ندارن اساساً بفهمن که آیا این مسئله صادقه یا کاذبه، چون اسباب دردسر میشه. ذهن یک مؤمن یک ذهن کودک، شما اگر یک کودک رو ببینید به راحتی میشه رو فریب داد. اگر چیز با ارزش او رو هم بگیرید، به او وعده بدهید، او راضی میشه. شما الان فرضاً به کودک بگید فلان چیز رو به من بده، فردا برات میخرم، در اختیار شما میذاره. اگر والدین کودکی فوت بکنن، به او بگوین که پدرت در بهشته، او راضی میشه. حالا اصلا مهم نیست بهشتی وجود داره یا نداره، او نمیخواد اصلا بفهمه که بهشتی وجود داره یا نداره، همین که این معنا رو به او بده که خیالش رو جمع کنه راحت. نکته دیگر مسئولیت پذیریه. بسیاری از انسان‌ها تحمل پذیرش کاری که انجام میدهن رو ندارن، همیشه میخوان بخشی از مسئولیت خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این یک مسئله روانی است در درون بسیاری از انسان‌ها. یعنی جنایت میکنه، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب قرآن گفته، الله گفته. اگر به این چیزها مثلا کاری نداشته باشه میگه نه، او واجب القتل بوده. میگی چرا آقا پول اون ثروتمند رو دزدیدی؟ خونسازی ذهنی انجام میده، میگه نخیر این پول فلانی رو دزدیده بود، از بانک وام گرفته نداده، مالیات دولت رو نداده، و چون مالیات دولت رو نداده پس من حق دارم برم اون مالیاتی که باید دولت برای من خرج کنه از این آقا مستقیم بگیرم. یعنی در واقع دین سعی میکنه یک نوع معنای خاصی به زندگی بعضی از افراد بده. به این دلایل هست که در آینده هم دین از بین نخواهد رفت. حداقل دورنمایی که بنده داریم میبینیم، من و شما، دین از بین نخواهد رفت، چون علم مطمئناً به همه حوزه ها در حال حاضر نمیتونه نفوذ بکنه. یک سری حفره ها میماند که دین با نوع اندیشه هایی که آورده به اون پاسخ میده، که عرض کردم این اندیشه ها قابل صدق و کذب برای ما الان فعلا نیست، اما یک مؤمن دوست داره اون رو صادق فرض بکنه. از طرفی هم کار معنا بخشی به زندگی انسان ها میده، به زندگی بعضی از افراد. اونا اهل استدلال نیستن، اهل این هستن که دین چیزی بگه اونها قانع بشن. به همین دلیل دین خواهد ماند و این گونه نیست که دین از بین بره، اما حوزه هاش کوچکتر خواهد شد. یعنی در حوزه هایی که در گذشته همه امور انسان ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، امروزه دیگه این مسئله نخواهد بود، روز به روز کوتاه و کوچکتر خواهد شد. حالا در برخی جوامع خیلی سریع‌ترین اتفاق رخ میده، دین نحیف میشه، فقط به حوزه اعتقادی یک شخص با خدای خودش مربوط میشه. در برخی جوامع عقب افتاده مثل کشور ما و کشورهای پیرامون ایران، این مسئله دیرتر رخ میده. ما الان در ایران میبینیم دین در حوزه فرهنگ وجود داره، در حوزه حقوق وجود داره، در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه‌های مختلف وجود داره. تا زمانی که ما به دوران مدرن از نظر اندیشه و سیستم اجتماعی راه پیدا بکنیم، اون وقت هستش که بتونیم این رو تغییر بدیم. خب دوست دیگری سوالی پرسید با این که با توجه به تغییر رسم الخط، اعراب گذاری و تغییرات اینچنینی در قرآن، آیا ممکن است که به مرور زمان دچار تغییر و تحریف شده باشد؟ در این شک نکنید. یعنی اینکه قرائت قرآن اصلا 14 قرائت و 7 قرائت و از این دست قرائت ها هست، این به دلیل این بود که حتی در همان زمان هم نمیشد قرآن را از تحریف مصون دانست. مثلا ما چندین روایت رو بخاری، مسلم و دیگران آوردن. عمر در مسجد در حال نشستن بود، شخصی آمد شروع کرد آیه از قرآن رو خوندن در نماز. عمر گفت خیلی تحمل کردم که نمازش تمام بشه، بعد یقه این شخص رو میگیره و به نزد پیامبر میبره. میگه یا رسول الله این قرآن رو مثلا اشتباه میخونه. بعد گفته که شما به اونجوری یاد دادید. گفت بخوان، اون شخص خواند. بعد به عمر گفت تو بخوان، عمر هم خواند، که متفاوت بود کاملا. بعد گفت هر دو درست میخونید. جبرئیل برای من این مطلب رو آورده که شما قرآن رو میتونید به 7 نوع و 7 لهجه و 7 حرف بخونید. همین داستان در مورد عبدالله ابن مسعود و دیگران رخ داد. حالا در زمان خود محمد، یعنی اختلاف قرائت به حدی بود که کلمات اصلا زیادی داشت. یعنی خود عمر در اون روایت اشاره میکنه که اصلا زیاده میخوان، یه چیز دیگه میخوان. اما محمد چون اینها رو یک بار برای اون یکی خونده بود و یک بار برای عمر خوانده بود و امروز نمیتونست بگه که بله اون یکی رو من نخوندم، این یکی رو من خوندم، گفت هر دو درست میگید. جبرئیل گفته به 7 حرف میتونید بخونید. بخشی از آیات قرآن اساسا در مصحف دیگران مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران اصلا کاملا متفاوت بود. حالا سوره ها، آیات، کاملا بسیار از اینها تحریف شد، اضافه شد، کم شد. و این یک امری است که طبیعتا در هر نوشتاری که با اون سبک قرآن جمع آوری شده باشه وجود داره. این مکشوش و در هم بودن و پیچیده بودن آیات، و شما مثلا یه آیات مکی رو نگاه میکنید وسطش یه آیه از آیات مدنیه، مثلا سوره عنکبوت رو نگاه میکنید یه دفعه ببینید در آیه 11ش 12ش بحث از منافقان میکنه. منافق که در مدینه وجود داشت، در مکه منافقی وجود نداشت. بعد تازه مسلمان ها میگه نخیر اینا همه اینن، جبرئیل گفته که مثلا شما این آیه در کجا قرار بده. خب اینها برای این است که یک مسلمان سعی کنه قرآن رو معجزه بدانه، چون نمیتونه بپذیره یک همچی کتابی اصلا معجزه هست. به هر حال کتاب حتی مقبولیه، نمیتونیم بپذیریم. این است که مسئله تحریف در قرآن یک مسئله کاملا جدی است که رخ داده. اوضاع و احوال هم مؤید همین مسئله است. بعدشان اشاره میکنه قرآنی که مسلمان امروزی در سراسر دنیا را میخوانند چقدر به قرآنی که پیامبر اسلام آن را نازل کرده شباهت دارد. خب ما که چیزی از پیامبر اسلام ندیدیم که بخوایم بعد تطبیق بدیم ببینیم چقدر نزدیک به اونه. این قرآن بعدها جمع‌آوری شد، اعراب گذاری شد، به نوعی برای اون نوع نام حتی انتخاب شد، چون اول حتی نام قرآن رو هم نذاشته بودن. بعد عده‌ای گفتن مصحف، عده‌ای گفتن فرقان، اما اقسام نام‌ها به او دادن تا این گفتن آقا بزنیم همون قرآن. طبیعیه، این کاری بود که در زبان محمد انجام نشد، بعدها انجام شد. بنابراین ما گزارشی نداریم از دست محمد کتابی آمده باشه که ما بخوایم حالا این رو تطبیق بدیم با اصلش، بگیم که چقدر شبیه هستن یا نیستن. اما از اوضاع و احوال راویان و کتبی که در زمین تاریخ قرآن نگارش شده میتوان کاملا فهمید که این قرآنی که امروز دم دست مسلمانان هست یک کتابی کاملا دستکاری شده، انواع و اقسام دخل و تصرفات شده، با بی سلیقگی به نوعی در کنار هم قرار دادن آیات و سوره ها و حتی ترتیب نزول سوره ها مشخص نیست. چیزیش مشخص نیست. آیات منسوخ مثلا در قرآن هست. خب به چه دلیل آیه‌ای که اجرا نمیشه در قرآن شما قرار دادید؟ اما آیه‌ای که عمر مدعی بود حکم رجب سنگسار در اون هست در قرآن نیست، در حالی که حکمش اجرا میشه اما آیهش نیست. اما آیاتی هستن که اصلا حکمش اجرا نمیشه. در واقع مسئله قرآن یک مسئله است دوستان بسیار ساده. کمی اگر خودتون رو از اون جنبه ایمانی داستان فاصله بدید متوجه میشید که شما با یک کتاب بسیار کودکانه روبرویید. یک سری اعتقادات رو جمع آوری کرده، مسائل شخصی محمد رو آورده نوشته، برخی آیات اصلا فاقد موضوعیت، آیات بسیار سبک، جلف، زننده، یه سری مسائل مختلف عادی قومی، دشنامگویی ها، اینها رو در این کتاب نوشته. ولی خب اگر شما مؤمن باشید هیچ کس نمیتونه مثل این کتاب بیاره. اینها جنبه های ایمانی داستان. خب این سه پرسش رو من پاسخ دادم، تقریبا 38 دقیقه در واقع زمان برد. هنوز مونده، من نزدیک به 11 سوال رو من یادداشت کردم که بتونم پاسخ بدم. یه استراحت کوتاهی خواهم داشت، بعد برمیگردم و ادامه مباحث رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. شاید حتی به 3 فایل هم برسه، نمیدونم. به هر حال با من باشید، این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای طالبی نژاد درود بر شما.
2: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه‌های سیاسی، تمام شخصیت‌های گروه‌های فعالان سیاسی به دنبالش هستن. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان‌ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری و بعض وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ‌های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوت داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از اینکه میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو می‌نویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌های اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجحیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره می‌کنه، اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعداً هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما توی ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش، همونطور که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی، بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. پس می‌خواستم این چم، پس ما توی ایران قشر بی‌تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طلبه‌نژاد. ایجاد من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفاً بفرمایید که اصلا شما چه سالی به آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدین.
2: بسیار خوب، سعی می‌کنم یه اشاره‌ای به اون بکنم، البته بازم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سالم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 دهم و 11 رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. منم در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطوری که گفتم پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان، یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سبای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم. و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم و بعدم در رشته مهندسی مکانیک توی دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعدن پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو میگرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان های مختلفی هستش، به علت فعالیت های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریا مهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدید گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعدن بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 سال تعطیل شد. که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون اگه کسایی نمیدونستن، کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که تی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و مونتاژ میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن این خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردم. این حدود 2 سال طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرنگی. و فقط محض اطلاعتون بگم، چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن یک درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد، مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نماینده مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن‌های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایده ای بدم که این مسئله ای که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود. اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالمه و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید، شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلول های شما رو عوض میکنه دست شما بو میده، که من بوی صابون میگیره، که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه، یه چنین چیزی نیست، ذرات صابون توی شکاف های کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. این مثال بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریومر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان، حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال، که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن براشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلای مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کرد. و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT، امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم. ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد. و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران، اومدم لندن به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره داستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرام، من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش رو گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم، هم که براتون گفتم، من هیچ گونه بورس اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم، اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا نه تنها بورس تحصیلی کامل، بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود، دوره فوق لیسانسم رو توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم، تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی، مارین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه، و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده ای بود که اینا رو هر روز می‌دیدیم که چطوری دارن کار میکنن.
1: این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
2: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام، به این معنی که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این است، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش، و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همطوری که اشاره کردم در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سال‌های 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم‌های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. بعد من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من نمی‌دونم اسم اون از کجا شنیده بودند، ازم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم، و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز، و من توی سال 1995 برای بررسی این مسئله رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم من شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده، و من شاید بعد روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرویش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم خورد. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت PTC که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران، متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه‌ای کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصله با یک دامت برختم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند، و شنیدم که اونجا یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا و و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستون میرفتم ایران توی همون فسا که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که این مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگرددنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس میشد و اون زمان از سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبیه این مرکز این بود که ما هیچ شهریه ای از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شدی که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان. به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هرچی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو میکردن که بتونن کارهای دیگرشون رو بکنن، ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشه. که وقتی من اومدم امریکا
1: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
2: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، اتفاقا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شروع کرد و بعد من اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همین کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند، ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم یا سپاه شکایت کردیم و الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تو هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تامین شهر که تمامی اراذل و لوبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و علاقه همه اینا بودن و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مؤسسه علمی شیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
1: بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 دو مرتبه شما آزاد شدین.
2: بله.
1: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
2: بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی می‌کردم توی MIT در زمینه مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر. و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریبا هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه یک کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین‌المللی از طریق اینترنت که من تو سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5000 نفر 2500 نفر اینا قبلا پی اچ دی داشتن، 2500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، حدود 5000 نفرشون هم لیسانس داشتن که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئله‌ای که می‌خوایم باش بررسی کنیم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الی آخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اونها رو از طریق ریاضی بیان کرد. یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمولای ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگیش پیچیده هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هست. چون کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این دلمش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام چنین کاری پیش گرفت. این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده، برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم چون درش اطلاعات هست، آمار هست، انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره. به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن. به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
1: و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبتهای شما ببینید، در ایران ما شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده، یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه‌های صنفی مستقل بودیم. اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه، بازم تحت عنوان شورای اسلامی از اونجور چیزا، توی دانشگاه هم که خب مسلماً همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه. ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو، ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی، اما جمعیت میلیونی یعنی اون حضور حد اکثری مردم خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه. ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش این دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد میدیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب البته مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کرد یه همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش میکنیم صحبت شما.
2: سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید میبینید اینا واقعا مثل یک گله های گرگی هستن که تو مشون رو در گوش و کنار کس زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت اگه جمعیت زیاد بشه نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش و یه سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میوسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمول‌های ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی اگر شما یه چنین کاری کنید یه چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش و الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدم نشون بدیم تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگم ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه، این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. حتی این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، عدد دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهم داشت که در روز موعود که میتونه از روز 10 به بعد باشه، الزاما روز 10 نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنید، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدید، نه پلاکات داشته باشید الاخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. خب برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه یک چنم کارهایی هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد بیشتر از 1000 تا باشه و الزام این هستش که این به صورت هرچه گسترده تری انجام بشه و این در جهت منافع تمامی گروه های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه های سیاسی در یک چیزهای

0: انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا اینکه چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک. ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به سه نفر دیگه و اونها منتقل کنن به سه نفر دیگه.
1: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به سه تا دیگه منتقل بکنه، همین دقیق. یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودش رو انجام داده، فقط سه نفر دیگر رو متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته.
0: البته بدون شک ببینیم حداقلش واسه این هستش بعد بدون شک هیچ روز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید، ولی ارزاما اونا نیستش. ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگم، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه. و من به شخصه در اینجا براتون میگم من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم، مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی که در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن. اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، به این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه. و اگر این از اون رد بشه میرسه به اون جایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتیه.
1: اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر می‌کنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
0: بله، من چنم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زبان انگلیسی هستش تا حدی که امکان پذیر باشه، غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی اینو تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما می‌تونید در اختیار هر کسی که هستش بکسش.
1: بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت هم اینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
0: بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفا میگم جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه، بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر هست. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چی کار میخوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش، بنابراین من از سطح بسیار پایین شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف، کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است، یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. تو این منحنی که دارم به علت اینکه همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول 3 هستش، روز دوم 9 میشه، روز سوم 3 به توان 3 میشه 27، روز چهارم 3 به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندادن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش اما به شکل منحنی‌های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1 2 3 4 و همچنین توی محور عمود

0: بی تعداد افراد داریم. دقیقا اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو تو اینجا دومتای این منحنی داره نشون میده که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته‌ای که میبسید در نظر گرفت اینه که نیست در روز چهارم چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست. یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز چهارم میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، حدوداً 50% 121 هستش، 50% بیشتر هست. این مقدمه باید برای که من بعدم که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستش. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الی آخر، همان واردش نمیشم برای که قبلا در صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore N نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیر پذیر بعد از 10 روز. و اون N رو هم الان من تعریف نکردم، باز هستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر، ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه بی سی زیر به توان 0، و بعد روز اول میشه بی سی به توان 1، بی سی به توان 2، و الی آخر در روز انوم میشه بی در سی به توان ان. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با این که ببینید یه چیز دیگه هم که من هم الان دارم باید تأکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، بجی ایده رو گرفتم، فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش، این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمی کنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دو تا عضو مجاورش هست، قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه، میشه بی همون پایه ما 1000 نفر ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد 1 هستش، منهای سی هستش همون ضریب افزایش که گفتیم 3 نفر هستش، به توان ان که تعداد روزهاست به اضافه 1، توی مخرج هم هست 1 منهای سی. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاوه ریاضی تبدیل میشه به این، و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. خب پس ما این تعداد افراد تاثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراش رو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه ای شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روزاست، ولی هیچ کدومش من هم الان دست نزدم بهش، هیچ کدومش ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته، پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشن. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنی در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست ولی مردم از لحاظ رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هست؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه‌ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد سه هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم این است که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم این است که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این استش که در هر مرحله یک روز، مرحله یک روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این استش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیون ایران برسم چند روز لازمه؟ و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. خب نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا ما این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا 10 روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله 1 روز هستش و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی عدد ساده این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 9 خورده 10 استفاده کردم، یعنی کاملا اونو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم همه الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچیک نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن. البته اونا رو برای شما فرستادم، بقیه هم میتونه در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا به اون میلیون و الاخر نمیرسه، دقیقاً همون مسائلی که ما باش رو بریم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعدم میتونید در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش. ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم نشین برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالاً شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته. حالا ما فرضاً بکنیم این آدما میرن به یه نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به 3 نفر انتقال درخواست از 3 نفر به 2 نفر بگی، به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقاً همون چیزی هستش که داریم میبینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. به این معنی که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جایی به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه ای که تا به حال فرضمون بر این بود که هزار نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10,000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید، میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10,000 نفر. خب 2 مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10,000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3:2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به چنان بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهم میداره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش. ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم به توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیاردها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصا ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولین مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون علاقمند. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تاکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریز امکان پذیر، کاریز کم هزینه، کاریز تایید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی داره نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستید. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم. بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسوند. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه. هر گروهی، هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز 10 باشه. اون روز میتونه هر روزی بعد از روز 10 باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من یه قسمت دیگه ای داری که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری که وقتی که سوال ها شروع میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
1: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثر گذاریشون به نتیجه میرسه. و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
0: بله.
1: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه. نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی ها در خارج هم صحبت بکنید. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای یه هفته دو هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش‌های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سروان کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همون اون، و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو. و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارایی بود که تقریبا حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این هستش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچ چی نداریم، نه محیط زیستمون حتی در از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قراره سر کار بیاد، هر ایده‌ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته، با جمهوری اسلامی ما به هیچ چی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه بینندگان دوستان اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم. اگرم نه که من
0: بسیار خوب، هیچ گونه من با کمال میل هر کدوم که خواستید در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
1: من هر جور که برای شما راحت تره.
0: من چلم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه چه پیدام خواهید کرد. ولی ایمیل هم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی ولی با دو تا ای هستش، براتون با آهستگی میگم: تی از این تنگو، ای از این آلفا، ای از این آلفا، L as in Lima, E as in Echo, B as in Bravo, I as in India, @mit.edu. ولی بازم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در صحبت هایی که کردید، اینی که شک گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه با اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
1: ببخشید من مثلا طرفتون، نه مسلماً همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی داریم، یه همچین چیزی. به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری دست اون هست.
0: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد، این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطور که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنند و مورد بازخواست قرار بدن که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه‌ای که در ادامه صحبت‌های شما این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی مردم عادی این استش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان. یعنی این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت. یعنی تمام اینها، همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید، الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش خیابان.
1: دقیقا. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، چون من باورم این هستش که اکثریت قریب اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید و این الان یک راه عملی هست. دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون باید نقش داشته باشیم تا بعدا برسیم به اون رهبری اصلی که میخواییم، ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم. میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هرچی زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عددی که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
0: بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. سپاسگزارم از این که با برنامه‌های خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوانها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو، برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
1: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تایی داری بعد اگر سخن دیگه.
0: سپاسگزارم. روز خوش.

نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله، نارو میکشم که فوش راحت بدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحشه خونه رو هم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه، حتی به چین، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان، از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی، دروغگویی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو را داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمیکنم، و ملت ایران براشون فرقی نمیکنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید هر کسی برای مملکتتون کار کرد بذاریدش سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر که اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن، یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود. فرق اسلامه که کسروی اسلام زمان محمد رو گفته با اسلام امروز آخوندها چیه، یا اسلام آخوندهای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی ده 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یه کاروان، یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن،
فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کار بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتم رو ننوشتم، اشکال نداره، یه 3-4 دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. حضرت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرت که میگفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت 2 روز به طرف شمال شرقی میرید بعد این نامه رو باز میکنید. 2 روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هر چی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید، سعی کنید اسیر هم بگیرید، اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز 2 نفر یا 3 نفر همه موافقت کردن، اون 2-3 نفر هم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد، برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، به هم همدیگر می کشتن، 4 ماه در سال رو حرام کرده بودن، یکی از اونا محرم بود مثلا، هنوزم ما میگیم محرم الحرام. حرام چی؟ حرام جنگ، حرام اینکه با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگر رو. آخرای ماه رجب بود، اون 3 نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه. مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت. انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن، پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا میکردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد رو سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کار کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله، یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد، با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط 2 بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن اونها هم اومدن حمله کنند. 1 بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو، حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود،
حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت، مثل همه آدم های معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرد، خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت در دنیا رفت، تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی هر کسی هر جا دزدی و غارت میکرد 20% باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی حضرت از دنیا رفت، یه عده‌ای که با بیعت کرده بودن از ترس از سوسری خوردن رفتن بیرون و گفتن ما بیعتمون با حضرت رسول بود، حضرت از دنیا رفت، ما خلاصی میریم زندگی خودمون میکنیم. خالد ابن ولید که حضرت رسول لقب سیف الله بهش داده بود به خاطر جنگ ها و آدم کشی هایی که کرده بود، شده بود شمشیر خدا. این شمشیر خدا حرکت کرد و کسانی که مرتد شده بودند، رده آورده بودند، اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم، چاکرت، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر از دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستانو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایرانو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سیدی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قولوا لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام دو شعبه شد، یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمم 10000 تا از اونا رو کشت. رفقای خودش بودن ها، ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم امروحاش رو انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امروحاش اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم.
و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده می شدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالله رحمان ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گوه من خلافت از تو خریدم. بابا هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم، پدرت هم آدم خوبی بود، از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از اینکه بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت، یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداریم. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یکی به یکی گفتن امام اینا، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه. معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا. اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت، خلیفه اومد تمام مال انبارش رو ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی آوردم اینجا، جدول 12 امام علیهم الصلاه و السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم، اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضا، شنیدیم میگن علی مرتضا، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاهی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاهی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضا، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال 3 هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته، عمر 46 سال و چند ماه، مزار مدینه قبرستان بقیع، زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا.
حسین ابو عبدالله لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا، زن نکاحی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محضه، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین. بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم الصلاة و السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه قبرستان بقیع. یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاهی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاهی، کنیزا رو اسم نبرده، مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه، وفات 114 هجری، 57 سال داشته در مدینه قبرستان بقیع، دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 82 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی، کنیه ابوالحسن، لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حمیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بودند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علیه، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاست، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه. دو زن نکاهی داشته، کنیز رو ننوشته، 5 تا پسر و یه دونه دختر داشته. امام نهم محمد کنیه ابو جعفر، ملقب به تقی، پدرش علی ابن موسی، مادرش خیزران، سال 195 هجری در مدینه به دنیا آمده،
سال 220 هجری از دنیا رفته، 25 سال بیشتر زندگی نکرده. محل دفنش در بغداد، یک زن نکاحی داشته، دو تا پسر، دو تا دختر. امام دهم علی کنیه ابوالحسن، لقب نقی، محمد ابن علی پدرش بوده، سمانه مادرش بوده. 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من را آی، همونجه که بشکن سامره، سر من را آی محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته یک دونه کنیز داشته، از این کنیز 4 تا پسر داشته، یه دونه دختر. و حسن عسکری، ابو محمد، فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش حدیث بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط یک دونه کنیز بوده و فقط یک دونه پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد شجرنامه 12 امام. نگفته مال چه چیزیه، ولی از نوشته هاش معلومه که مال یه محل مذهبی اینا رو در آوردن. از اینجا به بعد، یعنی تا همینجا که ما اومدیم آخری سال 260 هجری، در اینجا اسلام امویان و عباسیان به 4 شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش 4 امامی بود، یه قسمتی 6 امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش 7 امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقیب میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه، یه عده امام یازدهم رو میگن امام زمونه. امام دوازدهم هم بچه نداشته، همینجا داشتم براتون میگم. امام یازدهم خلیفه میاد، اموال رو ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یک کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن.

امام حسن عسکری زنش با پسرش دعواش میشه. ببخشید، مادر امام حسن عسکری میاد میگه که همه مال امام حسن رو باید به من بدین. پسرش به نام جعفر میاد میگه همه رو باید به من بدید. معذرت. امام حسن عسکری که از دنیا میره یه برادری داشته به نام جعفر. بین او و مادرش نزاع میشه سر مال پدر و اونم میگفته شوهر. میرن پیش قاضی القضات. قاضی القضات حکم میده برای مادر. جعفر میره پیش خلیفه شکایت میکنه، پارتی بازی میکنه، مسئله رو میکشه به طرف خودش و بالاخره به اینجا رضایت میدن که این از وسط نصف کنن. نصف مال و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه نداشته، من امامم. یه عده‌ای هم پیرو اونن، یعنی امام دوازدهم جعفره. یه بابایی میاد میگه نه آقا، اون آدمی که مرده یه پسر داشته، حالا همه اتفاقات افتاده، تمام آدم ها رو آوردن به جنازه، نماز خوندن، جنازه رو باز کرده، گفته ببینید نه مسموم شده، نه کتکش زدن، آثار ضرب و شتم روش چیزش نی، از همه امضا گرفته خلیفه. ولی خب مردم حالو زیادن، گفته من میدونم یه دونه پسر داشت، از ترس بچه آدم 29 ساله که مرده، 5 سال پیش پسر داشت، رفت توی زیر زمین، فقط هم من باهاش در چیز هستم، شماها پول بدین من بدم به امام. بچه 5 ساله تو زیر زمین، از مردم حالو، مثل همه مردم حالویی که میرن پول میندازن توی امامزاده ها، پول گرفت. این شد نایب امام، یعنی واسه امام تنها آدمی بود که واسه امام پیغام میبرد و میابرد. میگفت امام به هیچ کسی دیگه اجازه نمیده ببینیدش، فقط من باید ببینمش. نفر سومش هم یه ایرانی بود، حسین ابن روح نوبختی. نفر چهارم زرنگتر از همه حرفا بود، دومی روغن فروش بود. بهش میگفتن پول چجوری میبسی؟ میگفت میکنم تو خیک روغن میبسم برای امام که مامورین خلیفه نبینن. تا احمق در جهانه مفلس در نمیمانه. از اون زمان توی سرمن رعای، توی سامره، اون زیرزمینه هنوز هست و آدم های معتقدم، خب معتقدن دیگه، تا هم بهش بگیم میگه مگه عیسی زنده نیست؟ خب امام زمان هم زنده است، دلیل میاره میگه چون اونا میگن عیسی زنده است، من هم میگم امام زمان زنده است. اون اسلام محمد بود، این اسلام اختراعی که تیکه تیکه اومد، 80 تیکه شد. محمد مال همه رو میگرفت میداد دوروریاش بخورن. اسلام آخوندی دوروریا رو گشته میکنه، مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بذار بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بذار اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم. امیدوارم که با حدود 3 ربع ساعت دیروز امروز

0: به این موضوع حرف زدن و این شجره نامه چیبه رو برات خوندم. آنها که طلبکار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، قد دنبال این چیزا نگردید. همه عمرتو میدی، آخرش هم میبینی سرت کلا رفته. کسی دیروز من نصیحت میکرد، میگفت این حرفا رو نزن. گفتم چرا؟ گفت همه عمرت رفتی کتاب خوندی تا به اینجا رسیدی، یه جوون 15 ساله اگه این حرفا رو بفهمه و باور کنه خب دنیا رو به آتش میکشه. گفتم نه عزیز من، یه جوون 15 ساله اگر حرف اسلام رو قبول کنه بمب خودش میبنده میره دنیا رو به آتش میکشه. وقتی من میگم به خردت مراجعه کن، کسی دنیا رو به آتش نمیکشه. اگه خدا نیست پس چی هست؟ به من چه؟ من چه میدونم؟ اگه من گفتم خدا نیست، من میگم به مغزت رجوع کن، به خردت رجوع کن، به عقلت رجوع کن. نمیدونی؟ کتاب بخون. امروز یه آقایی، پریروز بود، دیروز بود، نمیدونم، میگفتش که به مردم بگو در ایران برن روح القوانین رو بخونن، مال مونتسکیو، کتاب بسیار خوبیه. گفتم عزیز من، من 4 کلام از مونتسکیو اینجا صحبت بکنم تمام بینندگانم فراری میشن. من باید با زبون مردم با مردم حرف بزنم. من 1 کلام حرف قلم به سلم بزنم، آخونده میاد عکس ما رو میکشه، همه میرن اون ور. بعدم من ادعایی ندارم که حرفای من رو قبول کنید، من میگم خودت فکر کن. هرچی هم فکر کردی، هرچی رو قبول کردی، همون درسته. شروعش قرآن رو بخون، به زبونی بخونی که بفهمی، نه به زبونه این قرآن خوندن نیست. گر تو قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. قرآن رو بخونی که بفهمی. هر چقدر مال کشیدن توش اب نداره، هر چقدر کمک خدا رفتن اب نداره، هر چقدر دستکاری کردن اب نداره. اون کسی که قرآن رو غلط معنی میکنه، یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، من دارم درستش میکنم، حالیش نیست، اون کار خودش میکنه. بچه هم میگه شماره 19 آمده، 20 برده، 21 اوسا، 20 اوسا برنده است، من 21 دارم. شروبر، شروبر، شروبر. اگرم میخوای حرفش قبول کنی قبول کن، من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خردت جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این شیخ صنعان رو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید بی یک واژه کم و زیاد آنی است که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه است به نسل جوان ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب هایم جای دهد. و اون نامه، نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه را میگیره، چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و با خرد ایران میرن به زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلی است که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگهایی میسازند تا با زبان بی زبانی فریاد برآورند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیوارهای کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا بدانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد. چرا که دیگر خون در رگ‌هایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که بر آینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش، مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمهایش همه خون، نهرهایش همه اشک، سروهایش همه دار، برگهایش همه آلوده به سرب، مرغهایش همه جغد، نغمه‌هایش همه فریاد و فغان، دشتهایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ، قصه هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در حجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهلهی تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی سیاد، چه تعفن همه از هر طرفش می بارد. مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس غوطه‌ور در سخن عشق پدر، نقشه زندگی بی سر و سامان مرا می کشیدی روی بالین هوس، سیل و توفان و بلا کنف و یکونت می کرد. کاش از آن بستر آلوده به ننگ، دست تقدیر برونت می کرد. توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا می کشتی. درد رو شما حس می کنید، درد بی درمان، دردی که نمی دونه باهاش چی کار بکنه، دردی که آخ یه جاهای آدم می سوزه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بارها و براتو خوندم، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه‌هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع‌الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی. این کتابا همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشد، یهوه به کراد از انجام کاری که بدان اراده کرده است پشیمان میشود و تغییر جهت میدهد. طوفان نوح بدان جهت روی میدهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شده است. در نتیجه بلایی را به وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیست که وی آفریده است همراه با آدمیان هلاک می شوند. حالا اونا چه تفسیری دارن معلوم نیست، ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی می کند از نظر خود عدول می کند و تصمیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات می گیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام می کند و نتیجه می گیرد عده شمرده شدگان 1200، یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمی شوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقمند است. بدین جهت خالوی داوود را نزد او می فرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که 70,000 نفر را تلف میکند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان میشود و فرشته را نزد خود باز میخواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5-15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف به مرگ می شود و یهوه اشیاء ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی می گوید بگوید خداوند می فرماید تدارک خود را ببین زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیا روی خود را به سوی دیوار می کند و زار زار می گرید و کلام خداوند بر اشیاء نازل می شود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی 15 سال بر روزهای عمرت اضافه می کند و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاهان باب 20 از 1-8. یهورام ابن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشه پیغمبر درخواست می کند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند و الیشه به او می گوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستادم قسم که اگر احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمی داشتم به سوی تو نظر نمی کردم. اما الان برای من مطربی بیاورید و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید و به الیشه پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب 3 13-17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه ایه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیکشو نوشته اینا فلسفه هایی توشه که همه نمیفهمن فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی. کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم. کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی، از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. 3 کتاب های آقای سعیدی سیرجانی روی CD هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز. یکی سیمای دوزن ضحاک ماردوش و افسانه ها و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم یادم میره، شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6:30 تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگر نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید، برای خودتون خوبه، خردتون رو میبره بالا، خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابو مسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابو مجرم می دانست و دستور قتل او را صادر کرد که بود، در حالی که خود وسیله انتقال قدرت به بنی عباس شده بود. از طرفی شخصیت رازآلود ابو مسلم در کشاکش داوری های دوستداران و دشمنانش قرار گرفته و همین باعث شده تا کمتر بتوان به حکم قطعی در باب او دست یافت و البته قطعیتی هم در تاریخ نیست. نهضت ابو مسلم با موفقیت‌های نظامی و سیاسی روزافزون وی تدریجاً سراسر منطقه پهناور خراسان بزرگ از مرو و بخارا و سمرقند تا طالقان و بلخ و هرات و سیستان و نیشابور و تخارستان را فرا گرفت، چنان که تنها در یک روز 60 روستا از دیه‌های ناحیه مرو بدو پیوستند. نام اصلی او بهزادان پور وندیداد بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده گیرد. پیشینه و گذشته ابو مسلم پر از ابهام است. از نظر هواداران اموی، ابو مسلم خراسانی یک زینساز در خراسان بود که بندگان را به کشتن صاحبان خیش برمی‌انگیخت. ابو مسلم فردی از منطقه هرات بود که در ماجرای دعوت عباسیان به ابراهیم پیوست و پس از 2 سال از طرف ابراهیم مأموریت یافت و به خراسان رفت. در سال 129 ابو مسلم رسماً مبارزه خود را با خلافت اموی اعلام کرد و جامه و پرچم سیاه را نشان سازمان خود قرار داد. بدین جهت پیروان او سیاه جامگان نام گرفتند. 3 سال بعد در جنگ سرنوشت سازی که جنگ زاب اولیا نام گرفت و در آن 2 سپاه خراسانی و عرب به طور کامل با یکدیگر روبرو شدند، سپاه تازی شکستی سهمگین خورد که به دنبال آن به سلطنت و خلافت 90 ساله خاندان بنی امیه پایان داده شد و همان وقت گفته شد که در این قادسیه نو ایرانیان شکست خود را در قادسیه پیشین انتقام گرفتند. اندکی بعد صفاح بنیانگذار خلافت عباسی آغاز کار خلافت بنی عباس را در کوفه اعلام کرد و با توطئه صفاکانه‌ای که ترتیب داد تمام بزرگان خاندان اموی را طی ضیافتی به دست جلادان فرستاد. ابو مسلم در این هنگام قهرمانی بود که به گفته خود صفاح حق حیات بر گردن بنی عباس داشت، ولی پس از مرگ زودرس صفاح منصور دوانیقی برادر او که به جانشینی وی بر مسند خلافت نشست، در صدد کشتن او برآمد تا در آینده خطری از جانب وی متوجه این خاندان نشود و برای این کار دام فریبی در راه او گسترد که بیگمان از ناجوان مردان ترین فریبکاری های دستگاه خلافت اسلامی است، هرچند که در این دستگاه چون این نامردی ها کم نبوده است. ماجرای این توطئه را مورخانی متعدد با تفصیل های کم و بیش روایت کردند. منصور از مدائن نامه‌ای برای ابو مسلم به خراسان فرستاد که درباره اموری می‌خواهم با تو صحبت کنم که نوشتنی نیست. بیا و بدان که چنان تو را در عراق نگاه نمی‌دارم و به زودی به خراسان باز خواهی گشت. ابو مسلم در آغاز سوء ظن داشت، ولی قاصد خلیفه با زیرکی او را به لطف و محبت خلیفه مطمئن کرد. مالک ابن هیثم به ابو مسلم نصیحت کرد که از دیدار این مرد بپرهیز، وگرنه پشیمان خواهی شد. با این وصف وی پند او را نشنید و رفت. در مدائن فرمانده‌های قوای نظامی و گروهی از دلاوران سپاهش در رکابش بودند. گفته شد که امیرالمؤمنین دارد برای نماز وضو می‌گیرد. منصور در تالار مخصوص نشست و بعد از چند دقیقه اجازه شرفیابی داده شد، ولی اجازه شرفیابی برای همراهان او نبود. شمشیرش را هم دم در تحویل داد. امیر شرطه عثمان ابن الیک و شبیب ابن رواح و ابو حنیفه بن قیس و جمعی از غلامان مسلح در پشت پرده گوش به فرمان پنهان شده بودند. ابو مسلم به قانون خلافت بر ابو جعفر منصور سلام داد. منصور با ملایمت آغاز کرد ولی کار را به تندخویی کشانید و سرانجام بانگ برداشت که این تو نبودی که با من گردن کشی ها کردی، تو نبودی که نام خود را در نام ها بر من مقدم می داشتی، تو نبودی که از آسیه دختر علی ابن عبدالله خواستگاری کردی. ای پسر زن خبیث، می گویی که فرزند سلیط ابن عبدالله ابن عباس هستی تا خود را در خانواده بنی عباس جا بزنی، و سرانجام با عصا بر سر و کله ابو مسلم کوفت و گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. ابو جعفر چند بار دست ها را به هم زد و جلادها از پشت پرده فرو ریختند. شبیب ابن رواح با ضربت ساطور پای ابو مسلم را از کشاله ران جدا ساخت و ابو مسلم به کف اتاق در غلطید و آن وقت با ضربات پیاپی کارد و شمشیر و دشنه و ساطور قطعه قطعه شد. به دستور منصور جنازه پاره پاره او را در گلیمی پیچیدند و در گوشه تالار گذاشتند. منصور پس از قتل ابو مسلم طی خطابه ای گفت آنان که بخواهند جامعه خلافت را از تن ما درآورند، همچون ابو مجرم سزای خود را خواهند دید. روزگاری بود که این مرد بیعت چکنان را در هم می شکست و اکنون خود بیعت شکست، ما نیز او را شکستیم. جای تردیدی نیست که ابو مسلم خراسانی اولین ایرانی میهن پرستی بود که پس از سالها بر علیه سلطه اعراب در ایران قیام نمود. راهی که او آغاز نمود سپس توسط بابک خرمدین دنبال شد، چنان که در تاریخ نهضت‌های ملی ایرانیان دیده ایم. ملت ایران برای رهایی از قید اسارت تازیان از راه‌های مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها طریق جنگ و عصیان و دیگری ادبیات بود. ابو مسلم از جمله کسانی است که در عین توجه به ملیت، در حالی که قیام او برای تحکیم مبانی ملیت و استقلال ایران مفید و مؤثر بود، از طریق مذهب استفاده برد و با تقویت یکی از مذاهب اسلامی یعنی تشیع بر ضد خلفای اموی که از مخالفین جدی شیعه بودند قیام کرد و آنان را از میان برد. ابو مسلم خراسانی واژگون کننده سلسله بنی امیه بود و بنی عباس را او به قدرت رسانید، چرا که تصور می کرد آنها بدین وسیله دست از کشورمان خواهند شست. اما آنها او را به قتل رساندند. پس از چند دهه بابک خرمدین به خونخواهی ابو مسلم پرچم سرخ در دست گرفت و گفت روح ابو مسلم در او حلول یافته. پیشگویان به بابک خرمدین آزادی خواه میهن پرست کشورمان گفتند در پایان این مبارزه کشته خواهی شد. او گفت سالها پیش از خود گذشتم، همان گونه که ابو مسلم خراسانی از خود گذشت. برای اینکه ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند، روح بزرگانی همچون ابو مسلم در من فریاد می کشد و به من انگیزه مبارزه برای پاکسازی میهن را می دهد. پس مرا از مرگ نترسانید که سالها پیش در پای این آرزو کشته شدم. اما بابک را نیز عربهای بنی عباس با مکر و حیله کشتند. زمانی نگذشت که از خاور خراسان سلجوقیان برخاستند و بنی عباس را در بغداد همچون واتیکان محدود ساختند و تا مدیترانه پرچم ایران را برافراشتند. اما مکر بنی عباس همواره ایران را آزار می داد تا در نهایت به تدبیر خراسانی دیگری یعنی خواجه نصیرالدین طوسی دودمان بنی عباس از روی زمین برای همیشه محو و نابود شد. برخی ادعا می کنند که ابو مسلم آرزو داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکه او با ملبس به طغیان دینی با بنی امیه جنگید تا خلافت را در دست گیرد. برخی دیگر انگیزه او را مذهبی ناب و خالی از فهواهای قومی می دانند. می توان این گونه گفت که او خیلی ساده می خواسته بنی امیه را نابود کند و اینکه جنبه های اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگ تر از جنبه های مذهبی بودند. شاید او در نهایت تبدیل به دشمن عباسیان نیز می شده است. در هر صورت شورش او زنده کننده فرهنگ ایرانی بود که برای مدت زیادی بر دولت خلیفه چیره بود. شورش او همچنین سرآغاز برخاستن سلسله‌های محلی ایرانی بود. ابو مسلم پس از مرگ تبدیل به شخصیتی افسانه‌ای شد و گاهی به عنوان مسیح پنداشته می‌شود. نام او در شورش‌های اسحاق ترک، سنباد، مقنع و راوندیان زنده شد و برخی از رهبران جنبش‌ها حتی ادعا می‌کردند که خود او هستند. برای نمونه ادعا می‌شد که بابک خرم‌دین از نوادگان دختر ابو مسلم است. عاقبت گروه‌های گوناگونی پدید آمدند که به امامت ابو مسلم یا ظهور مجدد او باور داشتند.
2: خدمتتون عرض کنم این داستان منحوس سنگسار که وحشیانه ترین عملی است که انسان انجام داده در حق انسان، سنگسار. این از قدیم بوده. اسلام عزیزم چون هر چیزی که خشونت بار هست جزء ذاتشه و دوست داره که داشته باشه، از تورات یاد گرفته. در تورات به کرات و مرات این داستان سنگسار آمده، با کوچکترین حرفی سنگسار. خاخام میگوید تا اونجای پیش رفته اگر پسری از فرمان پدر تمرد کرد ببرنش پیش خاخام، حاخام، و این حاخام دستور سنگسار بدهد، دم دروازه شهر سنگسارش کنید. یهودیانی که به مدینه آمده بودن در حوزه عربستان، اینها عرب شده بودن دیگه، بعد از قریب چند قرن زندگی میانه عرب، نامهاشون هم عربی است، ولی خب آیین رو داشتن، به خیلی از قضایاش دیگه توجه نداشتن، یکیش هم همین سنگسار بوده. اگر تفسیر ابوالفتوح رازی درست باشد، میگوید که یکی از بزرگان یهود با یکی زنی از اشراف یهود اینا مناسبات عاشقانه برقرار کردن و اینها رو گرفتن، مونده بودن با اینا چه بکنن. حالا خنددار کجاست؟ این است که اینها دارای خاخام بودن و همه چی بودن، حتما گفتن آقا ببریم پیش محمد، اون تاریخ ما رو، دین ما رو خوب بلده. در حالی که چیزهایی که حضرت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم یاد گرفته بود اشتباهات بود، اشتباهات تاریخ یهود بود، چون با آدمای بی سواد سر و کار داشت، تو این کاروانا و این سو اون سو اینا یادشون رفته بود. اسناد اصلی آیین یهود در دست یهودیان مدینه نبود، یه چیزهایی شنیده بودن. این چیزهایی که شنیده بودن رو میگفتن. ایشون هم تصورشون بود که اینا این حقایق متون قدیم یهود است، در قرآن وارد میکردن. شما نگاه کنید داستان ابراهیم رو یه روز براتون آوردم و خوندم بخشایش تو چه تفاوت هاست، چون اونا نمیدونستن، خودشون معلم ها بلد نبودن. حالا باری آوردن که ما چه کنیم و اینا، گفت خب معلومه چه کنیم، شما گمراهانین که کتاب خودتون رو احترام نمی‌کنین. سنگسار. بعد میگوید که آوردن این زن بیچاره رو و این مرد رو زیر خاک کردن و شروع کردن پرتاب سنگ، و این بیچاره مرد دستش رو میگیره روی صورت اون خانم ازش دفاع کنه مثلا، و کشتن. و این داستان جز قوانین اسلام عزیز بر جای ماند و از انقلاب به این سو در مملکت متمدن ایران رواج پیدا کرده است. هر جا یک آخوند منحوس بی فکر ستمگر متحجر جاهل نشسته، کتابش هم گشته بغل دستش. دید که اون شریعت مداری که مثلا میگفتن آدم خوبی بود، که من آخوند خوب کم شناختم، شاید در طول این مدت از زمان ناصرالدین شاه 3 آخوند خوب میشود، اونا هم در واقع نمیدانستن چه میکنن، وگرنه ذات آخوندیشون نمیذاشت که حالا این حسن شهرتی هم که دارن داشته باشن، مثل طباطبایی و بهبهانی و سید جمال واعظ و عرض کنم که چند نفر دیگر اینها. سنگسار میکنه. شما فکرشو بکنید این دهنکجی به چند هزار سال تمدن انسانی است. آقا این چه عمل زشت کریه ضد بشری است. سنگسار بیای اونجا یه خانم بیچاره رو دکتر کمرش بکنی سنگ، بعد با چه عشق و میلی هم میزنند. عشق بهشت است دیگه. دین آدم رو دیوانه میکنه، دین عقل رو زایل میکنه. عقل رو زایل میکند. یعنی شما نگاه کنید به آدم ها، هرچه خردشون بیشتر بوده به این داستان دین کمتر توجه داشتن، هرچه خرد کمتر تعصبات دین بیشتر. متعصب میکند آدم رو. هیچ چیزم کثیف‌تر از تعصب نیست واقعا. باری در افغانستان یه خانمی نوجوان، حالا من بین اشاره کردم، اما چند برادر افغان باز زنگ زدن و خواستن که ما باز تکرار کنیم و گفتن که در افغانستان شما بسیار بیننده دارید و از این داستانها. گفتیم آقا اشکالی ندارد، حتما تکرار میکنیم. یک دعانویسی اونجا هنوز در افغانستان میگوین تعویز، تعویز بزال دعا می نوشته کنار خیابان. این خانمم گویا، من نقل قول می کنم از یکی دو برادر افغان، که مدرسه می رفته، کالج می رفته، اینا آمده با این آقا حرفش شده که این بساط خرافات رو جمع کن از اینجا، چه میگی مرد حسابی و اینها. حالا قرآنی هم در کار نبوده، حالا این دختر کتابی از این پاری کرده یا نمیدونم این نظم کارش رو به هم زده یا هرچه، فریاد برآورده که ای مسلمین بشتابید که کافر پیدا شده، قرآن رو دارم پاره کرده، قرآن رو سوزانده. و این آدم هایی که آدم نگاه میکند که ظاهرا متمدن هستن، که سنگ برداشتن و با چه میل و اشتیاقی، اشتیاق بهشت هست، فکر نکنید، اشتیاق بهشته، زدن این بچه مظلوم رو، کشتن، از پشتبان به زیر انداختن و اینها. و شنیدم که زنهای شجاع افغانستان آمدن گفتن ما نمیگذاریم این مردا دست به تابوت این دخمه، خودمان میبریم و به خاک میسپاریم. اگر که فیلمی دارید لطفا نشون بدهید از این صحنه فجیع و این کار عجیب و ظالمانه و غیر انسانی. بله ملاحظه کردید انسانیت تا کجا سقوط میکند و چه حدی. من فکر میکنم که بایستی جمعی کسانی که در این کار مشارکت داشتن اینا همه رو به دادگاه ببرن و به جرم قتل محاکمه بکنن تا این سنت کثیف و پلید از کنم که برافتد. در کشور ما با آمدن دادگستری نوین و جنبش مشروطه و اینا این کار پلید انجام نمیشد. اما به محض اینکه ملا آمدن سنگاشون هم آوردن در جیب قبا. هر شبت که ما یک مشتاق علی شاه داریم کرمانی، این مشتاق از اون دراویش دلسوخته بزرگ بوده. مشتاق ستار رو خیلی زیبا میزده و اهل خلق و ابداع هم بوده. اون سیم چهارم ستار که زیر سیم بم قرار میگیره سیم مشتاق مشهوره و مشتاق با این کار صدای ستار خیلی زیبا کرد، یه سیم افزود و مرحوم استاد درویش خان به تقلید او به تار هم یک سیم اضافه کرد، در حالی که ستار سه سیم داشت و تار پنج سیم. امروز ستار چهار سیم دارد و تار چهار سیم، شش سیم. باری این مردی بود مجذوب و عاشق، یه روز ستارش آورده در مسجد میزده و میخوانده، اما مسجد و اون امام جمعه تاب در واقع معرفت ستار رو بر نتافتن که این مرد چگونه مردیست داره چه میکنه اینها. به همین وجه که ملاحظه فرمودید عوام رو جمع آوری کردن، وای از دست عوام به قول مرحوم ملک شعرا آوردن و در اونجا سنگسار کردن مشتاق علی شاه کرمانی. یکی از مشاهیر ایران زمین بود مشتاق و بسیاری گفتند که البته این خرافات است، من معتقد نیستم. اون بلایی که آقا محمد خان به روز مردم کرمان آورد گفتند این در واقع انتقام خون مشتاق بود که طبیعت از مردم کرمان گرفت، که البته اصل قضیه آن است که آقا محمد خان مرد وحشی بود و اون کار فجیع رو کرد و کرمانیان رو کور کرد و اینها، این ربطی ندارد. باری از این جور حوادث بسیار اتفاق می افتاد به دستور اسلام. آقا این وحشیگری ها هیچ گونه دفاعی ندارد، این خشونت ها ربطی به خدا ندارد. بسیاری کسان گفتن آقا کار این مسلمان ها به جایی نمیرسد تا چند چیز رو یاد نگیرن. یکی همزیستی مسالمت آمیز، یکی از صورت که بیرون کردن این دستورات وحشیانه از تعالیم اسلام و قرآن، این مثل قصاص و سنگسار این حرفا، مایه ننگ واقعا که جز یک دین و مذهب باشد که سنگ به سر آدم بزن.
3: مرداد 1357، سینما رکس آبادان تنها دقایقی بعد از آغاز نمایش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی به آتش کشیده شد و صدها نفر تماشاگر در سالن سینما در آتش سوختند.

تعداد قربانیان آتش سوزی سینما رکس 630 نفر اعلام شد و این واقعه به یک فاجعه ملی در ایران تبدیل شد.

0: بعد از این فاجعه بزرگ، دولت بلافاصله کمیته حقیقت‌یاب را مأمور بررسی علت آتش‌سوزی سینما کرد و به مردم وعده داد جزئیات پرونده آتش‌سوزی رکس به اطلاع عموم خواهد رسید. اما مخالفان حکومت شاهنشاهی چندان در انتظار نتایج بررسی هیئت نظامی نخست وزیری نماندند و بیدرنگ ساواک و حکومت شاهنشاهی را مقصر وقوع این حادثه معرفی کردند. روح الله خمینی، رهبر تبعیدی مخالفان، با صدور بیانیه‌ای آتش سوزی سینما رکس آبادان را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب توصیف کرد. گروه‌های مخالف دیگر هم در همراهی با خمینی کارزار بزرگی علیه نظام شاهنشاهی به راه انداختند. تبلیغات مخالفان در حالی بود که خود آنها از ماه‌ها قبل ده‌ها سینما را در گوشه و کنار ایران آتش زده بودند. حمله به سینماها از ستیز و دشمنی قدیمی روح الله خمینی و بنیادگرایان مذهبی با سینما و نمایش فیلم در ایران نشأت می گرفت.
1: اون فسادهایی که در ایران هست اینا رو به فرهنگ حساب می کنن. مولاها به فرهنگ
0: مذهبیون تندرو و در رأس آنها روح الله خمینی از گذشته ای دور سینما را مخالف شرع اسلام می دانستند و در مناسبت‌های بسیاری از سینماها با عنوان مراکز فحشا یاد کرده بودند.
1: سینماها همین هایی که همه جوانها می مرا از دل برده است، پیشه این مملکت را این ها از دل بردن دارن می دارن.

0: تاریخ ورود سینما به ایران اگرچه به دوران قاجار باز میگشت، اما بدون تردید اولین تحول بزرگ در صنعت سینمای ایران در دوره رضاشاه با ساخت اولین فیلم ناطق ایرانی رقم خورد.
1: میخوای با من بیای بریم تهران؟
2: تهران؟ تهران که میگن دست سنگیه، اما مردمش بره.
0: با رشد تدریجی صنعت سینما و اقبال عمومی ایرانیان به تماشای فیلم، اولین کلوپ فیلم در ایران در آذر ماه سال 1328 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این کلوپ سینمایی نخستین برگزار کنندگان جشنواره فیلم در ایران بودند. دهه 30 شمسی در ایران دهه تحولات تازه در صنعت سینمای نوپای کشور بود و ساخت و نمایش فیلم‌های ایرانی در کنار نمایش فیلم‌های خارجی در سالن سینماها رونق گرفت.
3: شب‌های تهران نیز در اثر تلالو انوار رنگارنگ چراغ‌های میدان‌ها، سینماها و ساختمان‌ها جلوه خاصی دارد.
0: فیلمخانه ملی هم در سال 1337 آغاز به کار کرد و این مرکز مسئولیت گردآوری و نمایش منظم فیلم‌های ایرانی و بین‌المللی در سینماهای کشور را عهده‌دار شد.
4: داستانی عمیق با نقش آفرینانی بزرگ چون دلکش و سلطان جاز ایران ویگن
0: در این سالها ده ها سینماگر جوان در کشور تربیت شدند و گام‌های بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت سینما در ایران برداشته شد.
5: شما هستین که میترسید.
0: توان تولیدی سینمای ایران در آغاز دهه 40 شمسی به 25 تا 30 فیلم در سال رسید. فرخ غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد از برجسته‌ترین فیلمسازانی بودند که در این سالها آثار مهمی در سینمای ایران خلق کردند.
6: مانند فاخته برای انصاف مینالیم و نیست، انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
0: به دنبال توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی گسترده در ایران، صنعت سینما هم به تدریج همگانی تر شد و علاقه بسیاری از ایرانی ها به تماشای فیلم و رفتن به سینما خیلی زود به پربارتر شدن صنعت تولید فیلم در ایران منجر شد. با داغ‌تر شدن بازار ساخت فیلم در ایران، اداره کل امور سینمایی در وزارت فرهنگ و هنر متصدی امور مربوط به صنعت فیلم شد و کمپانی‌های بزرگ تولید و پخش فیلم در کشور تأسیس شدند. همزمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عرصه تولید فیلم وارد شد و مدرسه عالی تلویزیون و سینما هم به منظور تربیت نیروی انسانی صنعت فیلمسازی ایران راه اندازی شد.
7: کار تعلیم و تربیت برنامه سازان و افراد فنی را مدرسه عالی تلویزیون و سینما عهده دارد.
0: سینمای موسوم به فارسی در این سالها به شدت رونق گرفت و عموم مردم همه روزه برای تماشای فیلم‌های جدید تولید شده در ایران به سینماها می‌رفتند.
8: اونا نذاشتن من بیام خونه.
9: من دیگه کاری ندارم تو کدوم جهنمی. حالا یه سال آزگاری که خدا.
0: همزمان هم سینمای مستقل در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تولید آثار و محصولات سینمایی فرهنگی‌تر پای مخاطبان خاص‌تر را به سینماها باز کردند. تلویزیون ملی هم که به یکی از مهمترین تولید کنندگان فیلم در ایران تبدیل شده بود، به تقویت سینمای ملی کمک بسیاری کرد و فیلمسازان جوانی مانند نادر ابراهیمی، بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی در تلویزیون ملی ایران به ساخت فیلم و سریال مشغول شدند.
10: بعد از موفقیت‌های همه‌جانبه قیصر و گاو، سینمای ایران شاهد پیدایش فیلمسازان جوانی می‌شود که هر کدام حرفی برای گفتن دارند و برای بیان اندیشه های خیش زبان سینمایی جدیدی اختیار می کنند. داشاکل فیلم دیگر مسئول کیمیایی اقتباس آزادیست از یک داستان کوتاه نوشته صادق هدایت که در سال 2530 به نمایش در می آید.

0: با رونق گرفتن بی سابقه صنعت سینما در ایران و به ویژه استقبال گسترده جوانان و نوجوانان از فیلم‌های ایرانی و خارجی، فستیوال‌های فیلم در ایران هم راه اندازی شدند.
1: فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان،
0: جشنواره ملی فیلم کودکان و نوجوانان، نخستین فستیوال سینمایی در ایران بود که از میانه دهه 40 در تهران افتتاح شد.
2: در حدود 160 هزار کودک توانستند از نزدیک فیلم‌هایی را که در این فستیوال شرکت داده شده بود تماشا کنند.
0: چند سال بعد هم جشنواره ملی فیلم با نام سپاس در ایران آغاز به کار کرد و برای مدت 5 سال در این فستیوال مهمترین تولیدات سینمایی ایران و جهان به نمایش درآمدند.
3: بهترین بازیگر زن فخری خرمش برای بازی در فیلم هالو، بهترین سناریست علی نصیریان و داریوش مهرجویی برای سناریوی فیلم هالو.
0: جشنواره جهانی فیلم تهران هم در سال 51 در ایران آغاز به کار کرد.
3: دومین جشنواره جهانی فیلم تهران که 5 آذر ماه جاری آغاز گشت، در طول برگزاری خود تصویری از سینمای امروز جهان را به سینما دوستان ایرانی.
0: فستیوال جهانی فیلم تهران مهمترین جشنواره فیلم در آسیا و تنها فستیوال رده الف در این قاره به شمار می رفت که شاخص‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان در آن به نمایش در می آمدند.
3: فرصت مغتنمی برای آشنایی مستقیم و نزدیکتر با افکار و عقاید و آثار آنان را پدید می آورد.
0: برگزاری فستیوال های فیلم خیلی زود پای شاخص‌ترین سینماگران جهان را به ایران باز کرد و در دهه 50 شمسی ایران میزبان چهره های مانند میکلانجلو آنتونیونی، گریگوری پک و ده ها سینماگر برجسته دیگر شد.
4: فستیوال تهران موفق شده که در تراز اول فستیوال‌های بزرگ قرار بگیره، مانند فستیوال کان، فستیوال برلین، فستیوال سان سباستیان. با کمال راحتی میتونم بگم این فیلمایی که مشاهده خواهید فرمود لااقل 10 تا از فیلم‌های درجه یک جهان توی این فستیوال عرضه میشه.
5: هیئت داوری نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران 10 فیلم کوتاه و 19 فیلم بلند را از 20 کشور در برنامه مسابقه جشنواره را مشاهده کرد. جایزه مخصوص هیئت داوری لوح بز باردار به اکثریت غریب به اتفاق آرا به فیلم ایرانی رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی به خاطر برداشت ماهرانه و طنزآلودش از یک داستان واقعی گرا و انسانی و به این خاطر که اولین کار کارگردان

0: که برای ساخت فیلم هزار و یک شب به ایران آمد و برخی از سکانس های فیلم خود را در اصفهان فیلم برداری کرد.
1: پازولینی در گوشه و کنار اصفهان بدون تشریفات و پیرایه ها، با کمترین وسایل فنی، با بیشترین مهارت و دقت، با خونسردی و سادگی فیلم می گیرد. رابطه او با اعضای گروه فنی و بازیگرانش گرچه بسیار صمیمی است، ولی همه سعی دارند بیشترین رضایت او را فراهم آورند.

0: فیلم سینمایی خشخاشم گلیست با بازی یول برینر از دیگر پروژه های سینمایی بین المللی بود که سکانس های اصلی آن در ایران فیلم برداری شد. ارتباط سینمای ایران با سینمای جهان فرصتی برای همکاری میان ایران و دیگر کشورها را برای تولید فیلم به وجود آورد و ساخت پروژه های سینمایی مشترک در ایران آغاز شد.
1: گلگو 13 فیلم مشترک ایران و ژاپن.
0: گلگو 13 محصول مشترک ایران و ژاپن با نقش آفرینی پوری بنایی یکی از پروژه هایی بود که سال 1352 در ایران فیلم برداری شد.
2: Universal Pictures presents Caravans.
0: کاروان ها با بازی آنتونی کوین، بهروز وثوقی و محمد علی کشاورز پروژه سینمایی دیگری بود که در دهه 50 شمسی در ایران فیلم برداری شد.
3: We have our own laws.
4: You wait here for the Baluchi. They will not come. We have stopped their caravan.
0: همزمان با تحولات گسترده در صنعت سینمای ایران و داغ شدن بازار نمایش فیلم‌های خارجی در سینماها، دوبله در ایران هم به شکل کم نظیری رشد کرد و نسلی طلایی از دوبلورهای ایرانی هم متولد شدند.
5: خیلی از زن شهرم میان دیدنش، باور کن.
6: تو اطمینان داری؟
5: آره. من خودم همیشه اونا رو می‌بینم.
7: معذرت می‌خوام خانم. فکر میکنیم بهتر باشه صدای موسیقی رو یه خورده کم کنی تا این بچه ها بتونن با هم حرف بزنن.
0: علاوه بر رونق گرفتن نمایش فیلم هایی از گوشه و کنار جهان در سینماها، تولید فیلم های بلند ایرانی در آغاز دهه 50 شمسی به 80 فیلم در سال رسید و تعدادی از ماندگارترین آثار سینمایی ایران در همین دوره ساخته شدند.

سینما در ایران در کمتر از چند دهه به بخش مهمی از زندگی شهروندان و به خصوص نسل جوان بدل شده بود و 453 سالن نمایش فیلم در ایران همه روزه میزبان ده‌ها هزار جوان و نوجوان شیفته سینما بودند. تهران به تنهایی 112 سالن سینما داشت که علاوه بر تولیدات سینمای ایران، تازه ترین فیلم های بین المللی هم در آنها نمایش داده می شد. اما در تمام سالهایی که سینما به بخش مهمی از زندگی ایرانی ها بدل شده بود، بنیادگرایان مذهبی از اساس با سینما و گسترشان مخالفت می کردند. گروه های متعصب مذهبی که اغلب مریدان و هواداران روح الله خمینی بودند، به سالن های سینما نمی رفتند و از سوی خمینی و هوادارانش نوعی تحریم دینی علیه سینما وجود داشت. همین ستیز با سینما بود که باعث شد هواداران خمینی

0: تنها سینمای شهر قم را سالها پیش از انقلاب به آتش بکشند. این سینما با نام دروازه طلایی یا گلدن گیت از ابتدای آغاز به کار از سوی تندروهای مذهبی در قم مورد تهدید قرار گرفته بود. اولین فیلمی که در سینمای قم به نمایش درآمد مستندی به اسم خانه خدا بود، فیلمی به کارگردانی ابوالقاسم رضایی که با همکاری جلال مقدم ساخته بود.
1: 24937 نفر
2: در فرودگاه جده دکتر مشایخ
3: باید قرص‌هایی بخورند.
0: اما با وجود نمایش فیلمی با تم کاملا مذهبی، تهدیدات متعصبین علیه تنها سینمای شهر قم بارها تکرار شد و سرانجام این سینما در سال 1354 در اثر یک انفجار آتش گرفت و تخریب شد. بعدها حسن لاهوتی از چهره‌های نزدیک به روح الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اعتراف کرد سینمای دروازه طلایی قم با دستور احمد پسر روح الله خمینی منفجر شد.
4: من نمیدونی که اخیران چه افضال در ایران خیلی شده است. ما اطلاع نداری گفتنی و کسی حرف نمیزنه. این ایران هم حرف نمیزنه. من نمیدونم چرا حرف نمیزنه. این ملت مسلمان علاقه دارد به اسلام، علاقه دارد به روحانی اسلام.
5: طی این حوادث 73 بانک، 8 سینما به آتش کشیده شد.
0: با بروز اولین جرقه های انقلاب در سال 56، سینماها از اولین مراکزی بودند که مورد هدف هواداران روح الله خمینی قرار گرفتند.
6: در اغلب نقاط شهر، کامیون های شهرداری به کار جمع‌آوری بقایای آتش سوزی بانک ها، سینماها و مؤسسات دیگر مشغول بودند.
0: همزمان با حملات انقلابیون به سینماها، روح الله خمینی از عراق در مصاحبه‌ای با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه اعلام کرد سینمای شاه مرکز فحشا و تربیت کننده آدمک‌هایی از خود بی‌خبر است و چنین مراکزی را ملت مسلمان مخالف و مصالح کشور می‌داند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری بشود آنها را خراب کردنی می‌دانند. در جریان آشوب‌های منجر به بهمن 57، بیش از 255 سینما در نتیجه حملات هواداران خمینی طعمه حریق شدند و ده‌ها سینمای دیگر به حالت تعطیل کامل درآمدند.

0: آتش زدن سینما رکس آبادان در مرداد ماه سال 57 هم در واقع ادامه روند ستیز بنیادگرایان هوادار خمینی با فرهنگ و سینما بود. با همه اینها به دنبال فاجعه سینما رکس آبادان، خمینی و هواداران او برای شعله ور کردن اعتراضات، حکومت شاهنشاهی را مسئول آتش زدن سینما معرفی کردند. دولت و نخست وزیری برای روشن شدن حقایق آتش سوزی سینما رکس بلافاصله هیئتی حقیقت یاب را برای تحقیق به آبادان مأمور کرد و بعد از چند روز در دوم شهریور ماه 57 آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی این هیئت عمدی اعلام شد. عصر همان روز دو تن از اعضای هیئت تحقیق و بررسی نخست وزیری با حضور در برنامه ویژه در تلویزیون ملی ایران گزارشی از یافته های تحقیق خود به مردم ارائه دادند.
1: بینندگان عزیز، همونطور که در بخش‌های مختلف خبری امروز صدای ایران به آگاهی شما رسید، پیش از ظهر امروز نتایج بررسی‌های هیئت اعزامی نخست وزیری به آبادان به آقای آموزگار نخست وزیر تسلیم شد. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان گویای آن است که این آتش‌سوزی عمدی بوده است. برای اینکه بیشتر در جریان نتایج این بررسی‌ها قرار بگیریم، از آقایان بهزاد زمانی و مهدی حیدریان، دو تن از کارشناسان آتش نشانی که از اعضای هیئت اعزامی بودند، دعوت کردیم تا توضیحات روشن کننده‌ای در این مورد بدهند. پیشتر بگوییم که آقای بهزاد زمانی که در حال حاضر ریاست بخش فنی و ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را به عهده دارند، دارای تخصص عالی در علوم آتش نشانی از آمریکا و تخصص در پیشگیری از آتش سوزی، فرماندهی عالی و مدیریت آتش نشانی از انگلیس هستند. و آقای حیدریان که ریاست اداره نظارت ایمنی ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان دفاع غیر نظامی کشور را عهده دار هستند، کارشناس امور ایمنی و آتش نشانی، متخصص در پدافند جنگ‌های شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیویته و گزارشگری ایمنی نیز هستند. اضافه می‌کنم که در این جلسه گفته شنود چند تن از همکاران مطبوعاتی ما هم حضور دارند که خواهش می‌کنم قبل از اینکه پرسش رو مطرح می‌کنند خودشون رو معرفی کنند تا شنوندگان و بینندگان ما در جریان قرار بگیرند که نماینده کدام روزنامه هستند. اجازه بدید که اولین پرسش رو خودم از آقای بهزاد زمانی مطرح بکنم که آقای زمانی، شما در تحقیقاتی که کردید نتیجه بررسی و تحقیقاتتون نشون میده که این آتش سوزی عمدی بوده. ممکنه بفرمایید که چگونگی این بررسی، یعنی شما به چه دلایل استدلال میکنید که این آتش سوزی عمدی بوده است؟
2: بله، همونطور که استدلال دارید، من با دو تن از همکاران دیگه هم مأمور شدیم که به محل مراجعه بکنیم. با بازدید محل و با قرائن و شواهدی که میتونست اونجا باشه ببینیم که علت بروز حریق چی بود، آیا میتونسته این یک عوامل طبیعی باعث شده باشه یا اینکه عمدیست. در بعد به امر ما سعی کردیم که محل رو دقیقا معاینه بکنیم و این کار رو هم کردیم. تمام قرائن و شواهد رو جستجو کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که حریق نمیتونه یک حادثه طبیعی به اون صورتی که ما فکر میکنیم باشه، مثلا اتصال سیم برق، منابع حرارتی که احیانا ممکنه در سینما وجود داشته باشه، اینا نمیتونست یه چنین حریقی وسیعی رو به وجود بیاره و در این فاصله بسیار کوتاه تعدادی از هموطنان عزیز ما رو در محاصره خودش قرار بده. ما به این نتیجه رسیدیم که با دلایلی که خدمتون عرض خواهم کرد و کروکی هم که هست، به این نتیجه رسیدیم که عاملین یا عامل این ایجاد این حریق از مایعات قابل اشتعال استفاده کرد. به این طریق که مایعات قابل اشتعال رو در راهرویی که از سمت غرب و شمال سالن سینما رو در برداره میپاشه و بعد با روشن کردن این مایه قابل اشتعال از در خروجی شمالی خارج میشه. با توجه به اینکه دو طرف این راه رو تا سقف وسیله چوب دکور داده شده و سقف هم از اکوستیک هست، نتیجتاً مایه قابل اشتعال و شعله های حاصل از اون موجب میشه که سرتاسر راهرو رو در یه فاصله زمانی بسیار کوتاه به آتش بکشه.
3: بله. متشکرم همکاران، سوالی اگه دارن.
4: من هوشنگ نمازی از روزنامه کیهان. خواستم سوال کنم که مواد آتشزا که برای ایجاد حریق در سینما به کار برده شده بود چی بود؟
2: باید براتون برسونم که میدونید ما شاید حدود 48 ساعت دیرتر از اینکه آتش سوزی رخ داده بود رسیدیم به محل. در اون لحظه دقیقاً تشخیص این که کدوم یکی از مایعات قابل اشتعال بوده برای ما مقدور نبود، برای اینکه زمان گذشته بود. ولی اون چه مسلم هست، یکی از مایعات قابل اشتعال هست. دلیل این رو من میخواد با نشون دادن کروکی که تهیه کردیم و در آخر فیلمی که تهیه شده، البته فیلم دقیقی نیست چون من تهیه کردم و من در فیلمستم با همکاری یکی از دوستانم، نشون داده خواهد شد که به چه شکل این مایعات قابل اشتعال پاشیده شده و آتش.
5: احمد هجرت از روزنامه رستاخیز. یکی از سوالهایی که ما برخورد کردیم باهاش که مردم آبادان مرتب سوال میکنن و منعکسم کردیم، اون این هست که چرا موقع حادثه، یعنی موقعی که سینما آتش گرفت، مامورین شهربانی اجازه ندادن که مردم به حریق زدگان کمک بکنن و انگیزه چی بوده اصولا؟
2: این سوال رو از من میفرمایید؟
5: بله.
2: ببینید قربان، ممکن است که مامورین شهربانی جلوی افراد رو گرفته باشن، البته من در صحنه نبودم نمیدونم، اما بذارید به یک موضوع اصلی توجه بکنیم اینجا. اگر قبول کنیم که مامورین انتظامی جلوی عبور افراد عادی رو گرفتن و نذاشتن اینا به محل حریق هجوم ببرن، به نظر من شخصا کار بسیار خوبی است. وقتی که یک محل آتش میگیره، کسانی که باید برن مبارزه بکنن با این آتش آدمای عادی نیستن. اگر چنین بود همه مردم آتش نشان بودن و لزومی نداشت که سازمانی با اون تشکیلات به عنوان آتش نشان بده بشه. به وجود این آدمی که اطلاعات فنی نداره و نمیدونه آتش و دود چی هست، وقتی بینه به محل حریم خودش گرفتار میشه. من فکر میکنم مامورین انتظامی در این حالت کمک کردن به اون آدمی که داشته میرفته تو آتش. ما یه تعدادی رو از دست دادیم، باید اجازه ندیم که یکی دیگه هم به اون تعداد اضافه بشه. در تمام دنیا این مرسوم اصولا آتش نشانی گارد داره. گارد موظف هست که آدمهای متفرقه رو اجازه نده به موت آتش سوزی بیان و احیانا راه رو بر مامورین آتش نشانی یا افسران آتش نشانی سد نکنه و این لازمش به نظر من این چنین و بایستی یک کسی که تخصص داره، یک کسی که مسئول نجات هست او بره. چون یک مامور آتش نشانی یک آدم عادی با لباس معمولی بره تو هر مسلما آسیب ببینه.
4: شما توصیه میکنید که تا مامورین هنوز نرسیده باشن، مردمی که اونجا هستن بشه تابن به کمک؟
2: ببینید قولون، این کمک کردن در مواقع خاص فرق داره با یک کسی به این صورت. یه وقت شما توی ساختمانتون حریق ایجاد میشه، آدمی هم در نزدیکی شما هست، خب چه بهتر که شما رو بغل کنید، همراه با خودتون ببرید بیرون. یا ناتوان هست، یا بچه هست، یا زنی است که احتمالا نمیتونه پله ها رو سریع مثل شما طی بکنه، خب کمک کردید. اما شما به نظر من مجاز نیستید در یه محلی که مملو از آتش هست و آدم ها اون تو دارن میسوزن شما داخل اونا بشید. اگر فرار بود راه فراری باشه برای اونا، خودشون میمدن بیرون. مأموری که عرض میکنم که میره و نجات میده، وسایل در اختیار داره، لباس نصوص داره، دستگاه تنفسی داره شما، کما اینکه وقتی از پله‌ها بخواید برید بالا داخل راه رو بشید، دود به شما اجازه نمیده داخل بشید و امکان داره همون دود موجب بشه که همونجا شما متوقف بشید و بمونید و بیرون نیاید. توجه می‌کنید منظورم چی هست؟ این هست که اجازه بدید مامورین آتش‌نشانی که با وسایل لازم به محل میرن نجات بدن. اما گفته ای من اینو نمیگه که شما اگر تونستید آقای رو که بر دستتون نشسته نجات بدید ندید. توجه می‌فرمایید منظور من چی؟
3: آقای بهزادی بفهمید که اصولاً وقوع این حادثه رو چه کسی به مقام‌های مسئول اطلاع داد؟
2: با مامورین انتظامی که صحبت می‌کردیم گویا یکی از آدما که حالا این تماشاچی بوده یا آبر بوده یا نمیدونم به چه صورت میره به شهربانی و اطلاع میده که در سینما رکس اتفاق افتاده. بلافاصله افسر پلیس که حتی دیدم اسمشون توی گزارش بود، سروان احیایی، ایشون مستقیما تلفن میکنن به سازمان آتش نشانی و همچنین به رئیس شهربانی و سایر مقامات رو در جریان.
6: میجای نفیسی از روزنامه اطلاعات. یکی از مسائلی که در گزارش هیئت اعزامی بهش اشاره شده مربوط به تأخیر در اطفاء حریقه. میخواستم اینکه شما که در این هیئت بودین در این مورد نتایج بازرسی ها چی بوده و چه دلایلی اصولا موجب این تأخیر شده؟
2: با توجه به موقعیت حریق میتونم قبول کنم که تأخیری وجود داشته. به این دلیل عرض میکنم که اگر قرار بود سریع اطلاع بدم و مامورین آتش نشانی هم سریع برسن، شاید آتش نمیتونست تمام آدمایی رو که الان سوختن و از بین رفتن بسوزن و شاید اگر به موقع خبر داده میشدند شاید کمکی بود برای اینکه چند نفری رو نجات بدن. ولی چقدر تأخیر داشتن و به چه شکل بوده من در محل حریق نبودم. اونا احتمال تأخیر هستن.
6: این تأخیر رو چه یعنی آتش نشانی شهرداری باعثش بوده؟ شرکت نبوده؟
2: علت تأخیر عدم آگاه ساختن سازمان آتش نشانی و شهربانی دیرتر از موقع مورد لزوم بوده. به نظر من آتش سوزی رخ میده و بعد از طی زمانی مثلا 15 دقیقه یا 20 دقیقه بعد اطلاع میدن به سازمان آتش نشانی، چون فاصله است آتش نشانی شرکت نفت تا محل حادثه نمیتونه بیشتر از 2-3 دقیقه باشه. و با توجه به بازدیدی که من از شعبه آتش نشانی شرکت نفت کردم، وسایل رو که اونجا دیدم، حتی آزمایش کردیم، حتی همون وسایل رو که اولین بار رفته به محل حریق آزمایش کردیم، وسایل آماده بودن بدون کوچکترین عیبی، مامورین هم بودن. بنابراین اگر تأخیر شده، تأخیر در اطلاع دادن هست، نه اینکه مأمورین تأخیر کردن یا شهربانی تأخیر کرد. حالا چرا دیر خبر دادن مسئله است؟ به نظر من سالن اصلی سینما که تماشاچی نشسته مسئول تماشای فیلم هست، از یه طرف محصور به دیواری که بخی خیابون بوده میشه و هیچ پنجره و روزنه‌ای نداره، این طرف غرب است و از شرق به راهروی خود سینما که در حقیقت سالن انتظار هم هست، از شمال باز به یه راهرو منتهی میشه و جنوب این سالن سینما هم سن هست. شاید خیلی بیشتر سینما ها به همین شکل باشه. در نتیجه آتش سوزی وقتی داخل سینما هست، آدمایی که بیرون هستن، حالا عابر یا کسبه یا به هر صورت پلیس، دید برای این محل نداشتن. اولا سینما در طبقه دوم ساختمان است، در سطح زیر این ساختمان مغازه پاساژ است. آدمایی که عبور میکنن معمولا اگر یه ذره دود هم خارج شده باشه، دیدشون در سطح زاویه دید خودشون است. و بعد اگر همونطور که عرض کردم با ریختن مایعات قابل اشتعال و ایجاد حریق که در طول راهرو هست و راهرو یعنی درهای ورود و خروج این سالن همه منتهی میشن به این راهرو، با توجه به که مایعات قابل اشتعال بوده و حریق سریعا گسترش پیدا کرده، نتیجتا درهای ورودی و خروجی رو مسدود کرده که بگیم احیانا یک کسی از اون توپ بیاد بره به بیرون اطلاع بده که آقا اینجا آتش سوزی، و نتیجتا افرادی هم که داخل سالن بودن با توجه به اینکه فضای سالن تاریک هست و همه مشغول دیدن فیلم هستن، تا زمانی که حرارت یا دود اذیتشون نکنه نمیتونن متوجه بشن. این هست که من فکر می‌کنم یه مقدار در این مورد تأخیر شده. خب اینجا میشه به این مسئله اشاره کرد که چرا آدمی تو راهرو نبوده، چرا یک مسئولی توی جلوی در بیرون نبوده. خب باز گفتم من در محل نبودم، ولی طبق تحقیقی شده، طبق روال گذشته و معمولشون، یه کنترلر هست که این کنترلر داخل سینما، داخل سالن میشینه، درار از تو چفت میکنه و میشینه. در نتیجه تو راه رو به نظر من کسی نبود. اگر کسی میبود لااقل اون به محض اینکه شعله‌ی آتش رو میدید یا تلفن میکرد به آتش‌زنی یا در صد متر شهربانی قرار داده به شهربانی اطلاع میداد و شاید این تأخیر به وجود نمیاد.
7: گلستانی هستم از خبرگزاری پارس. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود، مردم میگفتن که 25 دقیقه طول کشیده تا یک کسی اومده و اطلاع داده به شهربانی. با توجه به اینکه فاصله یه شهربانی تا سینما یه فاصله بسیار کوتاه بوده و 100 متر بوده، چجوری ممکنه که 25 دقیقه طول بکشه و هیچ مأموری در اون محدوده نباشه؟ در این خصوص به نظر شما چه عاملی باعث شده که این همه زمان طول بکشه تا به شهربانی اطلاع بدید؟
2: اجازه بفرمایید که من تنها متکلم وقتی نمیشه بزنگم همکار عزیزم در این مورد توضیح بده.
8: در این مورد برسون برسونم که طبق تحقیقاتی که در محل به عمل اومد، زمان نمایش سیانس آخر فیلم بوده و بین 9 تا 11، و معمولا در این سینما هر سیانسی که تمام می شده تماشاگرها تخلیه نمی شدن، بلکه به تدریج سیانسی به سیانس دیگه اضافه می شده. و چون سیانس آخر بوده، همطور که همکار عجمن در این مورد توضیحات لازم رو دادن، افرادی نبودن و این درست مصادف بوده بعد از شروع فیلم. و بعد از شروع فیلم خب ارتباط اینا از هر طرف با بیرون قطع بوده به اون صورت که میبایست اطلاع میداشتن، یا وسیله ارتباطی یا وسیله دیگه. در نتیجه یه مقدار زمان برای اینها در دست بوده که این حریق بتونه حرارت خودش منتقل کنه به داخل سالن. این انتقال حرارت و اومدن شعله و دود که باعث خفقان افراد اونجا شده و خفگی به یه عده دست داده و یه عده رو بیهوش کرده و نبودن امکان که خودشون رو برسونن به راه های فرار که بتونن احتمالاً باز کنن یا نجات خودشون بدن، اینا منتقل میشن به ضلع غربی سالن که نه دری و نه پنجری و نه هیچ وسیله به ارتباط بیرون داشتن. خب معلومه که سر صدایی در این مورد به وجود میاد، هر کس برای نجات جان خودش فکر میکردن که بتونن با داد و فریاد دیگران رو خبر کنن. طبق اظهارات باز در محل، ما نبودیم در موقع حادثه که بتونیم دقیقاً این موضوع رو روشن کنیم، ولی اون چی که از تحقیقات به عمل اومده و شهودایی که در اونجا بودن و میگفتن که در اثر سر صدای زیاد آبری متوجه شده یا احتمالاً شخصی از داخل سینما اومده بیرون و رفته خبر داده، که اونطوری که در محل مطلع شده بودن میگفتن 9.45 دقیقه میشه زمان وقوع حریق رو احتمالاً به وجود پیش بینی کرد، که بعد با توجه به زمانی که در اون فرم اطلاعاتی ایستگاه آتش‌نشانی شرکت ملی نفت ایران وجود بود در پالایشگاه آبادان، در اونجا زمان خبر 10 و 10 دقیقه پیش بینی شده بود، یعنی ثبت شده بود. بلخص وقتی که وسیله بیاد در محل با اطلاع ساعت 10 و 10 دقیقه اومده، بنابراین از 9:45 تا 10 و 10 دقیقه میتونیم زمان 25 دقیقه تأخیر رو منظور کنیم. و این هم اومدن در محل در نتیجه مصادف شدن با کمبود آب. کمبود آب هم به این صورت که رجوع کردن به شیرهای آتش نشانی که در مجاور سینما بوده، یکی در فاصله 60 متری که شروع کردن به کار گرفتن از این شیر، ولی منتها این شیر در موقع کوب کردن شکسته بوده. یکی دیگه هم که در فاصله 160 متری محل بوده که تا اونجایی که من یادم فکر میکنم در خیابان امیری نبش بازار باشه، در فاصله 160 متری بوده در خلاف جهت سینما که از اون آب گرفتن. متاسفانه قبل از آب گرفتن از این شیر، از شیر دیگری مراجعه میکنن در همون سمت که به فاصله 160 متری در ضلع مجاور اون قرار گرفته بوده که از اونجا متاسفانه به علت اینکه چون در زیر آسفالت و موزاییک بوده کاربرد براشون امکان نداشته و این تاخیر حدود 15 دقیقه رو هم انجام میده که بعد شیر از شیر سوم که در خیابان امیری و نبش بازار بوده لوله کشی میکنن، پمپاژ میکنن تا میتونن ازش آب بگیرن که بلافاصله تانگر شرکت نفت که حدود 4000 گالون آب داشت، 4000 لیتر آب داشته و میرسه و ازش شروع میکنن به اطفای گرفتن. با توجه به این بعد زمانی ما میبینیم که اگر هم بهترین تجهیزات آتشنشانی میرسید اونجا، ممکن بود این تصور پیش بیاد که با خاموش کردن آتش افراد نجات می‌یافتن، ولی نوع آتش سوزی و شروع بسیار سریع اون با توجه به عمدی بودن اون که دوست عزیز من به کاملا روشن کردن مطلب رو، دیگه شخصی اونجا سالم نمونده بود که تا با خاموش شدن آتش بتونن رو نجات بدن.
7: در دنباله فرمایش جنوبالی این سال پیش میاد که آیا این سینما از نظر ایمنی تجهیز بوده یا نه، و اگر نبوده به نظر شما چه کارهایی رو باید میکرد و چه امکاناتی رو باید از نظر ایمنی میداشت این سینما؟
8: در این مورد وزارت فرهنگ هنر و سازمان دفاع غیرنظامی آبادان از محل سینما بازدید کرده بودند و نکات ایمنی لازم رو به اونا داده بودند و حتی هیئت هم در محل که رفت و از وسایل موجود در محل بازدیدی که به عمل آورد، سه جعبه آتشی قلولی آتشنشانی داشتن و تعدادی خاموش کننده های دستی داشتن، ولی همطور که هم دوست عزیزم عرض کردن و منم برسون رسوندم، شدت آتش به نحوی بود که نمیتونستن از اونها استفاده بکنن.
2: من سوز بخوام اینجا اجازه بدید که یه نکته رو به پاسخی که دوست عزیزم داد اضافه بکنم، و اون این هست که داخل سینما یه سلسله مسائل ایمنی بود، مثلا خاموش کننده های دستی بود، یه جعبه های آب خوند. مسئله مهم این هست که آیا روی این سینما آدمی رو شما دارید که از این مسائل استفاده بکنه یا نه. من برخوردی داشتم با سرایدار این سینما و ازشون سوال کردم که شما برای مقابله با آتش سوزی چه وسایلی داخل سینما دارید. شون گفتن که طبق معمول این کلمه کپسول برای همه آشناست، آقا کپسول داریم. گفتم آیا میدونید چی هست اینا چجوری استفاده میکنید؟ گفت نه. و 8 سال پیش نمیدونم آموزش کردم. مسئله مهم مسئله آموزش افراده و مسئله مهم بهترین سیستم رو که شما اینجا تعبیه بکنید نتیجه نمیگیم مگر اینکه شما آدم داشته باشید. آدم هم که میتونن از وسایل استفاده کنید. مسئله بعد کمبود آب اونه که اینا واقعا مسئله است. البته این رو هم بگم که اگر این وسایل رو که من اشاره کردم بود و آدم هم بود که استفاده میکرد، در این موقعیت به خصوص در این آتش سوزی با این شکل که عرض کردم خیلی سریع گسترش پیدا کرده، احتمالاً اون وسایل نمیتونست جوابگو باشه. وسایلی که در یه سینما برای تجهیز کردن سینما قرار میدن برای یه آتش سوزی های مختصر و مقدماتی است. این آتش سوزی کار یک مأمور یا یک سرایدار یا یک کنترلر نبود. یعنی اگر اون وسایل هم کار می کرد، ولو اینکه کار می کرد، من معتقدم نمیتونست نتیجه قطعی بگیر. خاموش کننده دستی نمیتونه یک چنین آتش سوزی رو به اون شکل خاموش کنه، یا یک غرغره آبی که یک نفر آدم که احیانا اطلاعاتی هم نداره بتونه کمک کنه. ما میگیم که اون آدمه نبوده. اون آدم اگر بود ولی کمک میکرد به بقیه، به مامورین پلیس میگفت، اونا اطلاع میدادن و
9: میگفت. من محمد خطیب زاده از روزنامه پیغام امروز. به دنبال آتش سوزی هول‌انگیز سینما رکس آبادان که دنیا را تکان داد، گفته شده که درب خروجی سینما هنگام حریق از داغ قفل شده بوده یا قفل کرده بوده. مردم ایران به خصوص مردم داغدیده آبادان مشتاقند بدانند که آیا شخصی در به خروجی سینما رو باشید قفل کرده یا اینکه در خود به خود قفل شده.
2: مسئله قفل بودن درب سینما با توجه به بازدیدی که ما از محل کردیم، درب های ورود و یا خروج سالن اصلی سینما که تماشاچی داخل اون نشسته اصولا از بیرون قفلی نداشت که قفل بشه. از یه طرف میگم باز قفل بوده، حرف اول نقض نمی کنه حرف دوم و دوم نقض نمی کنه حرف اول، به این معنا که
10: درهایی رو که از سالن انتظار باز میشه به داخل سالن، اینا یه چفت داره، قفل نیست که از بیرون قفل، چفتای این رو از داخل بستن و این معمول سینما اغلب میبندن به خاطر اینکه کسی داخل نشه. به اون صورت که یه قفل داشته باشه و کلیدی داشته باشه و ببندن نبوده، ولی از داخل با این چفتا بسته بوده. به مردم حق میدم که بگن قفل بوده برای اینکه آدما نتونستن استفاده کنن. در یه موقعیتی که یه تماشاچی نشسته فیلم میبینه، یک مرتبه میاد دود و گازهای حاصل از اشتعال اجسام و شعله با این مسائل روبرو میشه، کنترلش از دست میده، میره به در رجوع میکنه، فشار میده، میبینه در بسته است، اما این اطلاعات دقیقی از وضع این در نداره که از کجا بسته است، از بیرون، از تو، تاریک هست، دود هست، هیجان هست، نمیتونه تشخیص بده که اون بالا کیه هست باز کنید. به حال اینکه اگر اطلاعاتی بود میتونست اون رو باز کنه، ولی قفل پشت درها نبوده که من بگم بسته بوده یا باز بود. و اما درهای خروجی، در حقیقت درهای خروجی اصلی که به خیابون منتهی میشه، که اگه بهتر بخوایم بگیم یکیش درب ورود هست و دومی درب خروج، میدونید که سینما در طبقه دوم قرار داره، درهای خروجی در طبقه همکف خیابون قرار داره. این دوتا در، در ورودی از پشت قفل داره، این قفلی که من و شما تو منزلمون داریم، در بیرون که از بیرون قفله، یعنی شما اگه از بیرون مراجعه بکنید بخواید بزنید به شیشه در بزنید باز نمیشه، ولی اگه از داخل بخواید بیاید بیرون، به هر صورت با اون کشیدن اون نتک فلز میتونیم در رو باز کنیم و خارج بشیم. قفل بوده از نظر اونایی که بیرون بودن، بسته بوده برای اونایی که نمیتونستن پشت اینو ببینن، اما واقعا از داخل نمیتونسته بسته باشه. در خروجی رو اگر بیایم روش بحث کنیم، میبینیم که در خروجی باز بوده. اولین نفری که از نیروی انتظامی به نام جنرال امینی میره به محل، این در رو میبینه که باز، حتی یک نفر میفرسته تو، این نفر میره برای اینکه کسی رو بلکه بتونه نجات بده، میره تو رو پله ها، محلش هم همون جناب سرهنگ اومدن نشون دادن، تا اینجا اومد و دیگه دود و حرارت اجازه بهش نداد بره و برگشت. نتیجه میگیم که در خروجی باز بوده. البته شنیدم که از این در خروجی خیلی کم استفاده میکردن، خاطر اینکه شاید مشتری زیادی نبوده، کم میشه از این در برن، معمول بوده که از همون در ورودی میرفتن بیرون. مسئله بعدی که من شکی میکنم و میگم در از بیرون قفل نبوده ولی بسته بوده، این که این سینما اونچنان مشتری نداشته که هر سانس بتونه تمام صندلیاش رو پر بکنه. یه کسی وسط فیلم میومده، بلیت میخریده، میرفته بالا مینشسته، و احتمالاً در بایستی باز میبود که این آدم که تا اون قسمت از فیلم رو که دیده و تموم شده بتونه بره بیرون، کما اینکه اون شب هم به این شکل بوده. ولی باز به اینجا برمیگردیم که از نظر مردم اون در بسته بوده، یعنی یک نفر آدم مسئول که میدونه از کجا باز میشه، از کجا بسته میشه این در، باید میبود که به مردم بگه آقا این قفل نیست، بیاین کشیدن پایین، بیاین بریم بیرون. اون آدمه خودش میاد فشار میده به در، باز نمیشه، دید هم نداره که اون یه چفت کوچولوی اون بالای کشویی رو ببینه، از طرفی هیجان داره، از طرفی دود بهش اجازه نمیده، نتیجتاً مشت میزنه به در، لغت میزنه به در و میبینه که باز نمیشه، به خاطر اینکه در از یه طریق بسته.
9: در فلزی بوده، چوبی بوده،
10: در پا فلزیه، در ولی
9: که نتونستن باز بکنه و میگن قفل بوده،
10: در همین درپایی که به سالن منتهی میشه
9: من.
10: این درپا اون یه درب خروجی اصلی داره و سه تا درب کوچکتر که از ذیل غربی هست، هر همه اینا چارچوبش فلزی است، ولی سه تا در سالن غربی، اون قسمت داخلش که باید معمولا توی منازل شیشه هست، اون فیبر بوده، معمولا تو سینما نباید شیشه بذارن به خاطر خیلی از مسائل، اون تیکه فیبر بوده، یعنی وقتی آتش حرکت میکنه اون فیبرها رو هم میسوزونه و شعله نفوذ میکنه به داخل سینما.
9: چارچوبش فلز بوده،
10: چارچوبش فلزی هست. بعد
11: ضمن برسون برسونم که دوست عزیز من فهمیدن که در ضلع غربی این اشتباه منظر لوپی بوده و منظورشون از دل
10: شرقی
11: سالن به سالن انتظار، از سالن نمایش فیلم به سالن انتظار، چون ضلع غربیش
10: خیابون هست،
11: دیواری بوده که سر تا سر به خیابون مربوط منتهی
9: میشه. خیلی واسه میخوام آخرین سوال رو مطرح میکنیم، چگونه آتش آنقدر برواسا گسترش پیدا کرده هیچ یک از به دام افتادگان نجات پیدا نکردن.
11: در این مورد ضمن تحقیقاتی و بررسی‌های فنی و عمیقی که در محل به عمل آوردیم و با توجه به بعد زمانی که به عرضتون رسید و در اینجا مطرح کردیم، حریق در محل اتفاق افتاده که ارتباط مستقیم به اون صورت به داخل سالن در وهله اول نداشته. و دوم این که گسترش سریع حریق معید اینی که از مواد سریع الاشتعالی استفاده کردن، که این مواد سریع الاشتعال هم میتونن در زمان معین با حرارت کوچکی به نقطه اشتعال لازم خودش برسه، و دوم که یه پارچه میتونه سرتاسر اون مسیر رو که بسته بوده به صورت یه تونل آتشی فرا بگیره همراه با دود که بعد از منافذ و روزنه‌های موجود در دربها و راه‌های کانال هوا به داخل سالن نفوذ کرده و اون وضعیت که قبلا به عرض رسید به وجود آمده. بنابراین باز ممکن این سوال پیش بیاد که آیا این مواد قابل اشتعال انظر نوش میتونه مشخص باشه یا نه. باز دنباله صحبت همکار عزیزم باید عرض کنم که این مواد درستی که از نظر قابلیت و نوعش ما نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم، چون زمانی که این عمل انجام شد مدتی بعد ما در محل حاضر شدیم. دوم که با توجه به نوع حریفی که در محل بوجود و علائم و شواهدی که الان در محل وجود داره، از موادی هستن بسیار سریع الاشتعال که حتی میتونیم بگیم که از بنزین معمولی هم سریع الاشتعال تر بایست می بود که بوده، یعنی با اکتان خیلی زیاد.
5: این آتش سوزی به طور کلی از عهده یا آدم عادی خارجه که بیاد آتش بزنه. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید این به چه ترتیب اصلا آتش زدن؟ به چه ترتیب وسایل فرام کردن این فاجعه بزرگ رو فرام کردن؟ در حال اینو خیلی جالبه که توضیح بدید.
12: این هیچ بعید نیست که یک آدم معمولی هم این کار کرده باشه. معمولی که میگم لازمش این نیست این آتش سوزی که 10 نفر آدم بولدور بیان و وسایل سنگینی بیارن یا تکنیک خاصی بخوان. ملاحظه می‌فرمایید در جنوبی، از در جنوبی از پله آمدن بالا، مایعات قابل اشتعال رو همینجور کف راه رو ریختن و رفته تا قسمت در ورودی در حقیقت،
11: یعنی
12: سر تا سر ال رو اگه مشخص بکنیم دور سالون، این رو اینجا رو مواد آتش‌سا مواد سریع الاشتعال ریختند و بعد در انتهای پله وای میسه یه کبریت میزنه و از در میره خارج میشه. هیچ لزومی نداره که یه تکنیک خاصی باشه برای آتش، کافی است که یه آدم معمولی این کار بکنه.
13: واسه چیزی ندارم نمکنم. من آخرین سوالو و مطرح میکنم چون بس این که وقتمونم محدود هست. بفرمایید که میزان سهل‌انگاری در فرونشوندن آتش تا چه حدودی بوده؟
12: ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده میشد به مامورین آتش نشانی و مامورین میمدن اونجا، ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل میشن و چه میکنن، چقدر زمان میگیره که این آتش به این وسیله رو خاموش بکنن، همین میتونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید باز برسونم که مأمورین آتشنشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتشنشانی یکیش زیر آسفالت مفروض شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن، من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه. مامورین آتش‌نشانی که آمدن البته مشکلاتی داشتن، آب کم داشتن، بعد کمک گرفتن از خرمشهر، فاصله خرمشهر تا آبادان حدود ماشین آتش‌نشانی بخوان بیان سنگینن 20 دقیقه طول خواهد کشید. با تمام این تفاصیل کارشون رو کردند، یعنی اینکه شروع کردن به عملیات و آب هم زدن، اما این آب زدن و این اطفاء حریق زمانی صورت گرفته که من شخصا معتقدم دیگه در اون زمان آدمی نمیتونست اون تو زنده بمونه، زنده مونده باشه که من با خاموش کردن آتش بعد بیام اونو نجات بدم. این برای جلوگیری از سرایت به سایر ساختمون ها، برای جلوگیری از خسارت بیشتر از این که در سطح زیرش پاساژ هست، مغازه هست، فعالیت کردن، خاموش کردن و به نظر من خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم از این مأمور آتش نشانی.
3: شما فرمودید
12: من
3: اینجا توضیح
12: بدم. من یه توضیح بدم. من دوست دارم که این فیلم حتما نشون داده بشه. صحبتایی که اینجا کردیم علت بروز حریق چی بوده، به چه شکل گسترش پیدا کرده، از کجا شروع شده، چرا مایع قابل اشتعال بوده، اینا شاید یه عده‌ای رو قانع نکن و قبول نکنن حرفای شفاهی رو که ما اینجا بزنیم. من یه فیلم است گرچه ناقص صرف این نبوده، از یکی از همکاران خواهش کردم اونجا از دوستان بر من گرفته، اینو نشون بدیم و من مسیری رو که مواد قابل اشتعال ریختند و بعد آتش زدند و بعد در اثر حرارت ایجاد شده از مواد قابل اشتعال سطح آجورا موزاییکا گرم شده و در اثر انبساط از جاش بلند شده و مشخص است که ردیف های کنار به همون شکل هست، فیلم داخل راه رو به شکل که به شکل ال هست، سر تا سر اینجا راه رو هست که با موزاییک مفروش شده، شکل آجورا رو نشون دادم. اگه ملاحظه بفرمایید از نزدیک میبینید که آجورا رو دو طرف صاف کف به اصطلاح سالن انتظاری یا راه رو میبینید که صاف است، منتها وسط رو اگه ملاحظه بکنید میبینید که آجرها از جاش بلند شده و به شکل هشت در اومده. دقت میکنید این در اثر حرارت، یعنی مایع قابل اشتعال درست روی این خط پاشیده شده. البته من امتداد ندادم اینو، این امتدادش سر تا سر راه رو هست. مایعات قابل اشتعال روی این آجرها حرارت زیاد ایجاد کرده، منبسط شدن و بعد ببینید الان اینجا رو ملاحظه بکنید پله خروجی است، حالا از همینجا ریخته برفته جلو. دقیق اگر نگاه بکنید ببینید آجرا رو ملاحظه می‌فرمایید، دو طرف این آجرا راحت کف خوابیده ولی اینا بلند شده در اثر حرارت و انبساط. ملاحظه می‌کنید همینجور ادامه میدیم میریم جلو، اینجا تقریبا یواش یواش می‌رسیم به انتهای این راهروی شمالی و بعد ببینید ملاحظه می‌کنید و بعد برمیگردیم به راهروی شرقی. الان اجازه بفرمایید اینجا محلی است که تقاطع پیدا میکنن این دو راهرو. خیلی خوب، حالا ملاحظه بفرمایید، بله حالا ملاحظه بفرمایید باز این آجرا رو که ملاحظه میفرمایید میره تا اون ته، این موزاییکایی است که موزاییکایی است که کف خوابیده بوده ولی در اثر حرارت اینا به این شکل منبسط شده و در حال البته یه تیکه هست که مال این درهایی است که ملاحظه فرمود درها طبق استاندارد از خارج باز میشه که باید باز میشد، این فریمش میبینید فلزی هست، داخلش فیب بوده که سوخته، باز اینجا نشون دهنده همون به اصطلاح موزاییک هایی است که میبینید بلند شده از جای خودش، درها رو ملاحظه میکنید، این راهروی باز همون محل هست، یه دفعه برگشتیم دوباره از همین مسیر، کانالی که افتاده کانال حرارتی یا ایرکاندیشن که بالا بوده در اثر حرارت ذوب شده و ریخته و این راه رو دو طرف تا سقف همونطور که عرض کردم با چوب دکور داده شده و سقفش هم اکوستیک بوده. این مسئله توجه کنید، یه مقدار کم مواد نفتی میتونسته دیوارا رو بگیره که گرفته و میبینید حتی یک تیکه از چوب اون محل هم باقی نمونده. بله این در خروجی سینماست، در خروجی سالن سینماست که حالا داریم تو میریم. ملاحظه فرمایید اون قسمت بالکن بود، اون درها سه دری است که عرض کردم توی راهرو شرقی قرار دارن. این محوطه خود سالن، این صندلی ها و چیزهای سوخته مال خود سالن نمایش فیلم هست. من فقط استدام این هست که به این مسئله که ما میگیم دقت بشه. ما قصد این رو نداریم که یه نظر خاصی داده باشیم و بعد بگیم که خب نظر ما این هست میخواین قبول کنیم میخواین. این استدلال از نظر ما قانع کننده است و خیلی روشنه، احتیاج حتی به تکنیک نداره که کی بیا تشخیص بده، خیلی راحت و آسوده مشخصه که از کجا.
3: ولی در پایان این جلسه شما تیز بفهمید همراه همکاران مطبوعاتی از شما و همکارتون آقای حیدریان تشکر بکنم، به خصوص که دستاورد تحقیقات شما همراه با فیلم و عکس که خیلی روشن کننده بوده. سپاسگزارم.
14: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
15: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی با بهترین رودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هست. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گوش کنند. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو میخواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت‌های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ‌ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینکام و کاخ الیزه و کاخهای صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این سامانه اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پا خواسته ایران تن دهند و این هرگز به سودشان نیست، چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد و این یعنی پایان چرخه بهره‌کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
14: سراپا گوشیم.
15: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزمدی که سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فر ویژه فرمانروایان و شهریاران نیکسرشت، اهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوان براست کردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را میشناسند و در آن راستا گام برمیدارند. فرمان روایان دیو سرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنشت و مردم نیکسرشت است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان خورنو که همان فر ایران است، گویش امروزی میگوییم فر ایران یا فره ایران، و دیگری که و انم خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فر کیانی در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فر توانست آسمان و زمین و پری آنها را بیافرید. اگر این فر نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فر که ویژه ایران است به کالبد هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فر. در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است. که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیرناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آریان کورنو یا فر ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد. نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی. از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و فرهمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فرد نیرویی است کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنی است، نمی توانی ببینی، نمی توانی با آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویی است که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، فرهمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی بتابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هر گاه از یک دامچاله به در آمدیم، بی‌درنگ در یک دامچاله دیگر فرو افتاد، چرا که فره خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ و روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تاریکستانی شد بی بهره از فر و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرود آمد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاوه پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشم های از کاسه بیرون کشیده مردم ایران به ویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجاوز کنند و پس از تجاوز به زنان مردانشان را بکشند. از روزگار سیاه آقا محمد خان قاجار رسیدیم به فتحعلی شاه قاجار که بخش های بزرگی از سرزمین های آباد ایران را به روسیه بخشید و در پی او احمد شاه قاجار که دست در دست دولت آدمی خوار انگلیس قحطی بزرگ در ایران پدید آورد و میلیون ها تن از مردم ایران را از گرسنگی بکشت. از سرانجام رسیدیم به حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 سالش را پیش رو

0: هر ایران از ایران روی برگردیم. در این 43 سال فرمان روایی آخوندها بر ایران، صدها هزار تن از پسران و دختران و خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابان ها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره ای، تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا و دست آدم خاران ضحاک کشته شد. شگفت‌انگیز است افشین، برای من به راستی شگفت‌انگیز است. انگاری که تاریخ ایران و فره ایران چشم براه کشته شدن ژینا بود. همان دم که
1: یه سوال دارم قبل از اینکه اینو بگی، معنی واژه ژینا رو میشه بگین چیه؟
0: گمان میکنم زندگی.
1: من یه جایی خوندم زن پیروز. ندیدین شما؟
0: نمیدونم، ولی چون من سالها در کردستان بودم، 5 سال در سرندش بودم، 5 سال هم در مهاباد بودم و به درستی نمیدونم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید، این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساختی ایران و عراق، و آن همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد. انگاری که فر ایران چشم به راه کشته شدن ژینا بود. درست همان دم که ژینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید. لرزه‌ای که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه در آورد. نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه در آورد. با بر خاک افتادن ژینا. ببین چه شد. افشین و شما دختران و پسران رو خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ ژینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ ژینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند. رقص کنان روسری‌های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندن، و بس بسیارانشان رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد، رقص کنان به ما بدرود گفتن، ما گفتن پیروز باشید و بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن ژینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دست افشان و پای کوبان بازگشت فره ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت.

0: این فرزند ایران، دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر برد. افشین جان، میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم، فر ایران به ایران بازگشت پس از 1400 سال. ایران دوباره فرهمند شد. آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فردی که برتر از دیگر آفریدگان است، فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان، میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد را نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ، افشین، بی گمان چهره خود را هر روز در آینه میدیدی. نمیدیدی؟
1: چرا؟
0: میدیدی. هیچ شک ندار، من شک ندار که هر بار که در آینه نگاه میکردی، بیگانه ای را میدیدی که انگاری غباری کلفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچرا که تو افشین در آینه میدیدی، هیچ چنگی به دلت نمیزد، هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیزد. با آن که در آینه میدیدی که خودت بودی، احساس بیگانگی میکردی. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آمد. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دیدی. می دانی این را از کجا می دانم؟
1: از کجا؟
0: چون من هم مالت به تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندیده مغز پوسیده استخوان در آینه و آن موهای سپید دلاشوبش هیچ خوشم نمیاد. و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه می شدم، دلم می گرفت. ولی امروز افشین، هنگامی که در آینه نگاه می کنی، از خودت خوشت میاد. انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیرمرد گندیده مغز استخوان پوسیده را در آینه نمی بینم. امروز افشین، خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سر و آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان برکف میهن اهورایی می بینم و بسیار دوست می دارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه میبینم، مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است، دوست داشتم. خودم را دوست دارم. افشین جان، این آن فره ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روز پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو میکردم، به من گفت بابا هومر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست میگم افشین، من زیبا شدم همون گونه که تو زیبا شدی، همون گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدن. این زیبایی هر تویی از همون فرح ایران است که به ایران بازگشت است. در پرتو این فرح ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرگ را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند، خروش بر میکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورند. و این همه در پرتو فره ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. به این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فرح ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فرح ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سفید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخ های دیگر. فره ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز با یک سروده از جاویدنام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد. ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همسالی دارد. میگوید شنیدم که رندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم. بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای. بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکو نهاد جواب سؤالش بدین گونه داد. بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول، بلایی قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از ایرج میرزا.
1: بسیار عالی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت‌های قشنگ رو برام کردین. پس اگه صحبت دیگه ای نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
0: نه. اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده درباره شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان‌های ایران شاهنامه های گویا هستند، شاهنامه های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه
1: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود. درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم که اولین بار باشون مصاحبه میکنم و هم ازشون قول گرفتم که هر هفته باشیم در خدمتشون و میریم سراغ پیش دکتر میرشاهی و ادامه میدیم برنامه.
2: درود بر شما
1: دکتر جان. درود بر شما.
2: درود کردم.
1: من این به اصطلاح سی وی یا رزومه شما رو خوندم و خیلی خیلی پره. اصلا دوست دارم که خودتون راجع بهش صحبت کنید. شما زاده نیشابور هستین و دبستان و دبیرستان اونجا طی کردین و پزشکی رو هم در مشهد گرفتین. بعد تز دکترای پزشکیتون رو در شهر مستریخ هلند اگه درست تلفظ کردم و بعدم هم همینجوری دیگه مدارج علمی رو طی کردین. میخوام ببینم که اصلا چی شد شما از ایران اومدین بیرون.
2: خب مانند همه کسانی که از ایران اومدن بیرون، من در 27 دسامبر 1979 اومدم اتفاقا به پاریس. به شهری اومدم که نه زبانش یاد داشتم نه خودم میدونستم کجاست، و همینطور که وارد شهر میشدیم از در هواپیما از پهلویم که خانم بود پرسیدم که چی میگن برای مثلا سلام کردن، و البته ایشون به من گفت که بونجور میگن، ولی وقتی من پیاده شدم همین بونجور هم یادم رفت، نمیدونستم چی باید میگفت. و بعد گفتن که چگونه باید جا بریم، گفتن که چون خانم یه خانم متولی بود، او گفت کاری نداره میرین به خود فرودگاه استان وجود داره برای هتل‌ها، یکی رو بر میدارید یک نوه چمار میبره. خب من به هتل ها نگاه کردم دیدم که همون که میشناسم اسمش هیلتونه، همون برداشتم رفتم دیدم یک نوتی آمد، یک مینیبوسی آمد ما رو برد هتل هیلتون. پیاده شدیم دیدم هم کنار برج ایفل پیادمون کردم. یک دو سه روزی تو این یک دو سه روزی بودیم تا این که دیدم این اوتسی هتل، همون خانم گفت بیا پیش من. من رفتم گفت تو که یه دانشجوی از قیافت معلوم میشه، تو چرا آمدی هتل هیلتون؟ تو صبح زود میری بیرون آخر شب هم میای، از این هتل هم استفاده نمی کنی. و اون خانم گفت که من برای یه هتل کوچیک پیدا میکنم که دانشجوی باشه، و پیدا کرد و من ساکم برداشتم رفتم توی هتلی که اقلا 5-6 برابر قیمتش کمتر بود، و ما هم تقریبا نصف پولمون تو همون هتل هیلتون که 4 شب بودیم رفت. در نتیجه دیگه از اون آغاز شد و در شهر پاریس موندیم. از اونجا که من در رشته پزشکی بودم در ایران، و خب طبیعتا کسانی که در این رشته هستن با نام اون شخصیت پزشکی هم آشنا میشن، مثلا منم که علاقه به علم داشتم، وقتی آمدم اینجا بعد از یک سال دنبال همون شخصیت های علمی که تو کتابا شنیده بودم رفتم. از اون در اون میان یک کسی اسمش جورج بته بود که سرطان شناس بود، یکی کفانتیه بود که دریچه قلب مشهور کفانتیه رو درست کرده، یکی دیگه هم هامبورژه بود که یک دیکسیونر یک فرهنگ واژه های پزشکی درست کرده بود، در ایران ترجمه شده بود. من آمدم دنبال اینا گشتم، دیدم که هامبورژه که متاسفانه فوت کرده، کفانتیه که خب پیداش نکردم، و چون خودم هم دوست داشتم که به سرطان شناسی ادامه بدم، چون من توی مشهد تزم رو درباره همون استادی که بود سرطان مری قرار بود که انجام بدیم، ولی خب بعد هم استاد رو پاکسازی کردن هم من رو پاکسازی کردن، همه ناچار بودیم که هر کسی به یک راهی بره، و خب با پاریس افتادیم.
1: بله همین رو میخواستم بگم. شما پس بعد از 22 بهمن 57 اومدین از ایران بیرون، تقریبا یک سال بعد.
2: اگر 27 دسامبر بوده حتما بعد از 22 بهمن بوده.
1: بعد حالا مفصل راجع به این خاطرات، اینکه اصلا چی شد تو پاریس و اینا رفتین دنبال پزشکی صحبت می‌کنیم. من می‌خوام زود بریم به قسمت‌های بعدی که بعد شما رفتین هلند، و کلاً آخرین درجه علمی که در رشته پزشکی گرفتین چی بود؟
2: این داستان اونطوری است که وقتی که من در ایران میخواستم درستو تموم کنم و قرار بودم این تز درباره سرطان مری باشه، که من به نجزه بودم که سبب سرطان مری در شمال خراسان اینه که مردم هم ناس میندازن و هم چای داغ مینوشن، و این سبب شده بود که سرطان مری تو اینجا آدم ها تو بخش شمال خراسان بیشتر بود. وقتی آمدم اینجا خب بالاخره رفتم به با نمره هایی که آورده بودم تونستم تاق بذارم برم رشته سرطان شناسی به صورت ارتر کار کنم. و تو این گیرودارا من پیش از اورا در دانشگاه در بیمارستان کار میکردم برای که مثلا کلینیک سرطان شناسی بود، بعد از اورا در بخش تحقیقات. تو این راسته ها به یه متدولوژی برخوردم، یه متد که مونوکلونال آنتیبادی هست، یعنی تولید آنتیکور های مونوکلونال. وقتی از این من تونستم یک سیستمی رو پیاده کنم که بتونیم، که اکنون در دنیا همون کار انجام میدن و همون سبب اختراعش هم من هستم. و اون در شما هم شنیدین، همه ی آدم هایی که میرن بیمارستان به یک آزمایشی رو میکنن به اسم دی دایمر یا دی دیمر به فرانسوی، دی دایمر. تو آمریکا هم هست، تو فرانسه هم هست، تو ایران هم هست، تو همه جا هست. این سبب شد که من اینو تهیه کرده بودم و در یک کنفرانسی در سوئد معرفی کردم. در سوئد اون کسی که رئیس کنفرانس ترومبوزیس و هموستازیس بود آمد، خیلی از این کار من خوش آمد، از من پرسید همین که منو دید، چون روی همین بج یا همون چیزی که روی پیرهنم آویزون بود نوشته بود میرشاهی فرانسه، او آمد به من گفتش که تو فرانسوی نیستی. گفتم چطور؟ گفت چون تو میرشاهی. گفتم شما از کجا میدونید؟ گفت من میدونم که اونا که اسمشون شاه داره ویجوشتا از ایران باید باشن. گفتم خب من ایرانی هستم ولی اصلا ربطی هم به شاه ندارم. گفتش که، گفتم شما چرا میدونید؟ گفت برادر من خیام رو ترجمه کرده، من به فرهنگ ایرانی خیلی علاقه مند هستم و خیام رو به زبان هلندی ترجمه کرده. و بعد از من پرسید که چیکار کردم. گفتم من تزم رو گذروندم بدون اینکه مدرکش رو بگیرم. گفت خب حالا من که رئیس دانشگاه های جنوبی هلند هستم تو رو به تز میگیرم. در نتیجه منو به تز گرفت، تقریبا قبل از همون امضای اروپا بود در شهر مستریخت. من اونجا که رفتم تزم رو، خب بعد اسیستان این آقا شدم و تزم رو درباره همین دی دایمر گذروندم. و این آقا خیلی خیلی خوشحال بود، دانشگاهشون به من، خب به خاطری که اون یک نوآوری بود، جایزه دادن. و بعد از یک سال و نیم من تز پزشکیمو اونجا گذروندم و این سبب شد که در دانشگاه مستریخت باشه. و خود به خود من تز دکترای اون چیزی میگن MD PhDمو در داخل خاک هلند در شهر مستریخت گرفتم. و روز بعدش هم همه روزنامه ها در صفحه اولشون نوشته بودن اینا میگن اروپا، که یک دانشجوی از لوکاجا آباد دنیا آمده به پاریس، از پاریس بیاد تزش در شهر مستریخت میگذره، این میگن اروپا. در نتیجه ما هم تو صفحه اول روزنامه شون عکسمون انداخته بودن. این هم یک چیزی بود دیگه، بالاخره یک اتفاقی بود افتاد. در نتیجه من دکترای پزشکیمو در، یعنی مدرک دکترای پزشکی من در از مستریخت هلند با اینکه در دانشگاه مشهد درس خونده بودم.
1: درسته. و بعدم همینطور در کنفرانس های علمی مختلف شما دعوت شدین و جوایز زیادی گرفتین که حالا مفصل و راجع به اونام یه دفعه با هم صحبت بکنیم. ولی بعدن، یعنی اون قسمتی که قابل توجه بود برای من و خواستم که شما توی برنامه باشین حتما و شما افتخار دادین، فعالیت های فرهنگی شماست، انجمن فرهنگ ایران. و در زبان شناسی شما خیلی تحقیقات گسترده‌ای کردین راجع به روز جهانی نوروز، یه انجمن دیگه روز جهانی نوروز، انجمن رودکی. اینا رو میشه به اون توضیح بدین که چی شد اصلا شما به علاقمند شدین به فرهنگ ایران؟ پیشینه
2: بود چی بوده علاقمند شدم؟ اینم سببش بار باز برگرده یک کمی به همون تزی که صحبت کردیم. اون تز همون استاد دانشگاه و همین اونجا تزشون خیلی روی چیز هست، روی پروتکل هست. به من گفتن تو برو یک لباس محلی ایرانی بپوش. گفتم نداریم. گفت بالاخره بگو از یک جای پیدا کنیم، حتی اجاره کنیم برای شما. گفتم نیست. گفت بالاخره از این اسموکینگا پوشیدیم و رفتیم و بالاخره تز گذاردیم. وقتی که من دیدم که لباس و پوشاک ایرانی رو نداریم و منم خیلی خجالت زده شده بودم، شرمنده بودم، دیگه اینجوری بود که کمتر به کارهای فرهنگی. البته من به ادبیات شعر ادب علاقه زیادی داشتم از زمان، اصلا پدرم دبیر ادبیات بود، ولی با همه اینا به این گونه آمدم و کم کم کسی که منو به کار فرهنگی جدی کشون جناب آقای احمد احرار بود که جدیداً فوت کرد و آقای سیروس آموزگار که متاسفانه هر دوتاشون از دوستای نزدیکم بودن و فوت کردن. اینا به من گفتن که باید آسیلا رو بالا زد و زمینه رو فراهم کرد که در این گستره فرهنگ ایرانی در ایران و خارج از ایران این دانشمندان و علاقمندان به فرهنگ نیاکان رو دور هم آورد. در نتیجه به دیگونه بود که من با همین گروه که در اون زمان همین خانم ناطق بود، آقای احرار بود، آقای سیروس آموزگار بود، جناب ساسانفر بود، تصمیم گرفتیم که انجمن درست کنیم به اسم انجمن رودکی در سال 1993، یعنی خیلی قدیمه دیگه الان تقریبا. و این خب یک سری کارها هست که ما در سطح گستره فرهنگ ایرانی که در قفقاز هست، در خود ایران و آسیای میانه هست، کوشش کردم که چندین برنامه‌های خیلی سنگین 5-6 روزه کنفرانس فراهم کنم که پشتیبان این برنامه ها جناب منوچهر فرهنگی از اسپانیا و خود آقای ساسانفر از پاریس بودن. و این همایش ها که در سطح دنیا برگزار می شد که نهمینش در سال 2019 در تاجیکستان انجام شد. این سبب شده بود که تمام دانشمندای علاقمند به فرهنگ و ادب فارسی و علم و میراث ایرانی دور هم جمع بشن و در حدود 12-13 جلد کتاب هم در این باره منتشر کردیم که اینا همش تمام این پروسیدینگ کنفرانس ها و این صحبت هایی که در این کنفرانس ها شده همه آمده و اینا رو انتشارات خاوران آقای بهمن امینی و یک مقدار تو کتاباش تو تاجیکستان، یک مقدار از این کتاب هم توی انتشارات اساطیر ایران منتشر شده بود. این است که خب این یه بخشی بود. بخش دیگه این بود که جناب احرار که با انجمن فرهنگ ایران در ارتباط نزدیک بودن و با کسانی که تازه از ایران آمده بودن و اینجا فرهنگ ایران رو انجمنی درست کرده بودن و این انجمن رو از آخر به من سپردن. آقای دکتر محمد محجوب رئیس انجمن بود که رفت آمریکا و بعد اینا گفتن که تو بیا دنبال همین کار رو بگیر. منم البته رفتم به مدت فکر کنم 7 سال همین انجمن فرهنگ ایران رو همین گونه در مرکز پاریس داشتیم و تقریبا هر ماه یک شخصیتی از هر جای دنیا یا از همین فرانسه یا استادای بزرگی رو در اینجا دعوت میکردیم، در دانشگاه سوربن، مجلس سلا و جای دیگه هم کنفرانس های رو درست میکردیم و از کسانی که طرفدار این برنامه بودن یکی همین جناب شجاع‌الدین شفا بود که از دوستان نزدیکمون بود و خیلی ادیبای دیگری که معمولا پاریس شهر ادب و ادبیات و شعر و شاعری بود، همه اینا در همین انجمنی که به نام انجمن فرهنگ ایران بود بودن. بعد از این که خب ناچارم توی این کارهای انجمنی باید تا مدتی کار کرد، همیشه خب بالاخره موروثی که نیست، ما هر بار که کوشش میکردیم که دبیرخانه درست بشه درست میشد باز منو مسئول میکردن، ولی من خب به خاطر که دوستای دیگه میگفتن اگر تو بری ما هم میریم، مجبور بودم وایستم تا اینکه تا بعد از 7 سال یا 8 سال دیگه من رفتم و دوستای دیگه آمدن این انجمن ادامه دادن. و از یک طرف دیگه این جوانان ایرانی شده بود 2009 و قرار بود که عید نوروز، نوروز جشن نوروز جهانی اعلام بشه از طرف یونسکو و وقتی هم که این ما هم خودمون خیلی کوشش میکردیم برای همین کار تا اینکه شد و این جوانانی که اینجا بودن یه انجمنی رو گفتن درست کنیم و بازم مثل همیشه دو خود هر آشی ما بودیم به ما گفتن که تو بیا باز مسئول باش به خاطر که تو نه سیاسی حرکت میکنی نه بالاخره اینه که به این صورت به این انجمنی روز جهانی نوروز که به مدت 7 سال در تو کدیقه روبروی برج ایفل اونه که در پاریس هستن میدونن همیشه در اولین یک شنبه بعد از 21 مارس یک برنامه خیلی بزرگی در اونجا بود که اقلن طول همین سفره هفت سیرش به 30 متر 35 متر میرسید و انجمن جهانی روز جهانی نوروز در اون کشور باید در این برنامه تمام کشورهایی که نوروز جشن میگیرن باید شرکت میکردن. و چون من هم از طرف قفقاز و هم از طرف آسیای میانه با خودمونم که ایرانی بودیم آشنا بودم، زمینه رو فراهم کرده بودم که در این چیز، در این برنامه‌ای که در جنوب برج ایفل انجام میشه، که خب البته اونجا خیلی به غیر از ایرانی‌ها توریست هم هستن، برایشون جالب بود که رد میشدن نگاه میکردن هفت سین چی هست اینا، و از یک طرف دیگه هم خب با خانواده ها با بچه هاشون میومدن، بالاخره همیشه جشن سرور بود. و این هم انجمن روز جهانی نوروز که هنوز هم ادامه داره. اتفاقا همین امروز صبح باز برنامه داشتیم که چیکار کنیم، که چه برنامه بگذاریم، چون متاسفانه برنامه ها بعد از این کووید متوقف شد و باز دوباره باید آغاز بشه، که دیگه داریم نگاه میکنیم که آیا در همون روبروی برج ایفل باشه یا برگردیم، چون بعد از اون ما در چندین شهرداری فرانسه این برنامه رو انجام دادیم، شهرداری های مختلف پاریس. و در زمان انجمن فرهنگ ایران هم در شهرداری بزرگ پاریس ما جشن نوروز گرفته بودیم، که اون زمان که خانم فرانسوا میتران هم شرکت کردند و شهردار پاریس هم شرکت کرد، اصلا در خود شهرداری مرکزی پاریس هم جشن رو با همراه دوستان کرد و از افغانستان اینا گرفته بودیم. بالاخره همه این کار فرهنگی هنوزم وجود داره و این انجمن رودکی همیشه برنامه در جهت پیشبرد هست. و کنفرانس اکتبر سال گذشته درباره با همکاری اکادمی علوم تاجیکستان درباره جغرافیای شاهنامه بود و در ما زنده رو بگونه فراهم کردیم که از حالا به بعد از 11 تا 17 یا تا 18 اکتبر هفته شاهنامه باشه، البته در تاجیکستان مقصدمه، چون اونجا الان بهتر حرف ما رو گوش میکنن و با ما همراهی میکنن. خود دولت تصمیم داره گرفته و این هفته شاهنامه از 11 تا 18 اکتبر، 15 اکتبر جشن مهرگانه، که اونجا جشن مهرگان یک جشن ملی است، در همه شهرها انجام میشه. ما روز کنفرانس شاهنامه رو از برای سال آینده از 12 تا 14 اکتبر همین اکنون تصمیم گرفتیم انجام بدیم، و روز 15 هم جشن مهرگانه. به همین گونه کسانی که به این همایش تشریف بیارن که آگهیش به زودی آمد، میتونن در جشن مهرگان شرکت کنن و در برنامه های فرهنگی هم که به مناسبت هفته شاهنامه و کنفرانس جغرافیای شاهنامه انجام میشه در شهر دوشنبه شرکت کنن.
1: بسیار عالی. این انجمن فرهنگ ایران هم توی همین چیزایی بود که فرمودین، درسته؟
2: بله، انجمن فرهنگ ایران یک انجمنی بود از یک گروه 7 نفری که من مسئولش بودم، و این گروه به مدت 7-8 سال تقریبا در مرکز پاریس هر ماه برنامه فرهنگی انجام میداد. و این انجمن به گونه بود که تمام اون شخصیت های قدیمی که از ایران آمده بودن، شخصیت های بزرگ فرهنگی، جناب پزشکزاد، جناب احرار، همیشه جناب، البته تعدادشون زیاده دیگه، اینا اینجا شرکت میکردن و به گل روی این دوستانمون همیشه این برنامه ها با موفقیت انجام میشد و اینا هم کمک زیادی میکردن، پشتیبانی زیادی میکردن که بشه این کارها بهتر و شکوفاتر انجام بشه. از کسانی که در اونجا پشتیبان ما بودن میتونیم به آقای همین جناب سیروس آموزگار، احمد احرار و جناب پزشکزاد رو نام
1: ببریم. بسیار عالی. اینجا من میبینم این سخنرانی های اون همایش ها که همین همایش های جهانی روز
2: بله، پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا.
1: بله، خیلی پژوهش کردیم آقای دکتر، کی وقت داشتین این کارا رو؟ بله، من میبینم 220 مقاله علمی،
2: مجموعه خیلی بزرگن، مجموعه هستن که در 3 جلد ممکنه در 2000 صفحه باشن. بله. چون کسانی که در این کنفرانس ها شرکت میکردن شخصیت های نامی از افغانستان بودن، از تاجیکستان بودن، از ایران بودن، مثلا آقای ندوشن، آقای باستانی پاریزی، اینا میامد مثلا توی کنفرانس فکر کنم سوئد بود، آمده بودن، تشبه برده بودن. کسانی از گروه های بزرگی از تاجیکستان می اومدن، از افغانستان می اومدن، شخصیت های و همه اینا مقالات شد در همین کتاب ها هست. و این کتاب ها هم اینا هر کتابشون چون گفته بودیم که مقالاتشون رو کامل بنویسن، مثلا کسی به نام مجاور احمد زیار مثلا درباره پشتون و زبان پشتونی و آریانی صحبت کرد، مثلا یا آقای احمد جاوید یا استادای بزرگی از تاجیکستان یا از ایران، آقای پروان جمشیدی، آقای یوسف نورعلی. مثلا همیشه هدف این بود که اون رازهای نهفته رو ما ببینیم که چی میشه. مثلا درباره هما که این چرا در ادبیات و در چرا گیر مقدسی است، کجا هست، وجود داره، وجود خارجیش کجاست. ما گروه هایی رو تشکیل دادیم که بریم خود این گیاه ها رو در جاهایی که هستن پیدا کنیم، عکس برداری کنیم، مرتب کنیم و همه اینا رو با به صورت پژوهش‌های علمی ارائه بدیم. که توی همین کنفرانس ها همین شخصیت ها که همشون استاد دانشگاه بلان بودن رو همین جور موضوعایی که ایران شناسی در راحت حساب میشه پژوهش میکردن و همه در همین کتاب ها اومده. در حدود یک دوره سه جلدی، یک دوره دو جلدی، یک دوره سه جلدی دیگه، یعنی تعداد خیلی زیاده این کتاب ها. که بعضیاشو بعضی از همین نویسندهای مقاله ها مثلا دیدم که درباره لنده ها که یک گونه شعر تک بیتیه، تک واژه به قول آقای جنیدی از چیز هست، از افغانستان هست، خب یک چیز خیلی کامل انجام شده بود. و دیدم این دوستان ما هر کدوم مقاله خودش رو به صورت کتاب تو پشاور چاپ کردن، یعنی باز این مقاله ها رو جدا از اون کنفرانسی که ما داده بودیم و که البته من فراهم کرده بودم، مرتب کرده بودم به صورت مقاله خیلی سنگین تصحیح شده بدون غلط و انتشارات خبران هم چاپ کرده بود، بعد اونا خودشون باز همین مقالات رو جداگانه چون کاری خیلی سنگین و اکادمیک بود برده بودن به صورت کتاب جدا جدا در هر کسی برای خودش در جایی مختلفی چاپ کرده بود. و از این نظر تونسته بودیم زمینه رو فراهم کنیم که این پژوهشگران کشورهای گوناگون از یک سو کشور و پژوهشگران برون مرزی همین کشورها بتونن در یک محیط خیلی دوستانه 5-6 روز با هم باشن و رد و بدل کنن و بالاخره به همیشه دوستی زیاد شد و زمینه فراهم شد که ما بتونیم نتیجه‌هاش هم حالا همین اکنون ببینیم.
1: بسیار عالی. در تمام این فعالیت یعنی تقریبا نزدیک 30 سال شما دارین فقط فعالیت فرهنگی میکنین اینجوری که من میبینم و خودتون هم توضیح دادین، در طی این 30 سال میخوام ببینم که چقدر جمهوری اسلامی در این زمینه همراه بود، همکاری کرد یا حتی کارشکنی کرد، میشه اونم به اون بگین؟
2: بله، البته جمهوری اسلامی یعنی خوشبختانه یا از طرف ما هیچ وقت دست جمهوری اسلامی رو دست به سوی اونا هم دراز نکردیم. و در این میان هم 4 نفر از همکاران ما توسط جمهوری اسلامی از بین رفتن. یکی از اونا کوروش آریامنش بود که خب کسانی که اسمشو شنیدن میدونن، یکی کسرا وفاداری بود، یکی جناب منوچهر فرهنگی بود، جناب البته اینا رو خب جمهوری اسلامی از بین بود و کسانی دیگه بودن که در خود تاجیکستان آقای محمد آسمی بود، آقای عالمپور بود. بالاخره ما تعداد زیادی در این راه به قولی کشته دادیم.
1: یعنی اینی که میگیم جمهوری اسلامی از بین برد دیگه مطمئن مثل قتلای زنجیره‌ای تو همون دوران بود
2: دیگه، اینا همه میدونن دیگه، نیاز نیست که مثلا من بگویم که جناب آریامنش و کی از بین برد، همه میدونن اینا رو، آدم های متخصص در کریمینولوژی. البته خود استاد آقای آریامنش خودش کریمینولوگ بود از دانشگاه ملی، ولی خب بالاخره این کسانی که توی این خطا هستن همه این فهرست رو دارن. من بهشون اشاره کمتر میکنم، ولی خب این دو سه تا همینطوری به قولی از زبونم در رفت گفتم، ولی تعدادشون خیلی زیادتر از این.
1: بله، یعنی به هر حال خب جمهوری اسلامی حاکم بر ایرانه و اینم همه فرهنگ ایرانه، پس جمهوری اسلامی هیچ کمکی هیچ وقت برای پیشبرد و گسترش
2: ما هیچ وقت نخواستیم از جمهوری اسلامی کمک کنیم. و در زمانی هم که در یکی از این همایش‌ها که از طرف ایران، حالا جمهوری اسلامی هم نیست، از طرف ایران آمده بودن در این همایش شرکت کنن، وقتی مقالاتشون رو دیدم و اینا، دیدم که اینا اصلا آمدن که هم فحاشی کنن و اینا، در نتیجه یکی از اونا رو برای همین که به ایرانی ها اقلا احترام گذاشته باشیم، یکی از اینا رو من رئیس جلسه کردم. اگر نه به هیچ کدومشون نه اجازه سخن دادیم و مقاله هیچ کدوم هم در هیچ جا چاپ نکرد. و این و چندین بار دیگه هم اونا فرستادن که البته ما یک کمیته داریم که این مقالات رو باید نگاه کنن و تمام مقالاتی که از ایران می آمد، البته ما داریم آقای ندوشن، بزرگامون اینطوری نبودن، ولی این جوجه پژوهشگرا و این جوجه خدمتکارا چیزایی رو که می نوشتن به غیر از فحاشی چیز دیگه در داخلش نبود. در نتیجه خود به خود دیگه از بس ما هم تحویل نگرفتیم، اونا هم شاید دیگه، یعنی نگرفتیم، ما هیچ وقت اونا رو جدی نگرفتیم. و خود من همین روز هم متاسفانه همین دیدگاه رو دارم که هیچ وقت رفرانس به کتاب ایرانی نمیدم، که چون میدونم این کتابا بسیار سانسور شده و خرابه. در نتیجه این کتابایی هم که همین اکنون در ایران چاپ میشه، از نظر من، از نظر علمی، از نظر البته در کار علمی صرف که پزشکی و فیزیک اینا هست مقصودم نیست، در کارهای دیگه که اینا بررسی میکنن، شخصیت ها رو معرفی میکنن، اینا هیچ کدومش نمیتونه مورد استفاده باشه، به خاطر که همه اینا سانسور شده و رو تدبیرهای سیاسی که خود دولت علاقه داشته نوشته شده. و این برای که معذرت میخوام از همین پژوهشگران، ولی متاسفانه باید بگم که کارشون تقریبا از اعتبار ساقطه، چون بیشتر وقتا یا کارشون بی‌ارزشه به سببی که اصلا به ما ربطی نداره که فلان عرب در کجا چیکار کرده. خب ما مشکلمون یه چیز دیگه است تو ایران، و خب اینا از خوبم کار کرده باشن ارزش اکادمیکی داره برای گنجینه دانش، ولی برای ما ایرانی ها کمتر. ولی در کل من زیاد اطمینانی به، چون میبینم که چه اندازه سانسور هنوزم که داریم با شما گپ میزنیم در ایران زیاده، و شخصیت هایی که خواستن کارهای مهمی رو، که ما آدم نابغه به قول مردم در ایران کم نداریم، تمام مدیران، تمام بهترین پژوهشگران اینا در کنار صحنه ایستادن، او بزرگای ما اصلا از قافله بیرونن، در نیست که اون کارهای تولیدی هم که این بقیهشون میدن اون هم از اعتبار ثابته. در نتیجه هیچ اعتباری در کار اینا نیست. و همینطور که مثلا در همین پرسیدینگ اکادمی آمریکا چاپ شده بود یک زمانی، یکی از مقاله ها نوشته بود که ایران در حتی برای همین مقاله نویسی علمی هم رده پنجم دزدی رو داره، یعنی بره کارهای دیگر رو بگیرن به نام خودشون ثبت کنن. یعنی ما الان در یک منجلاب علمی قرار داریم و اینا دانشگاه نیستن، چون نه استاد خوب دارن، نه آدمی خوب دارن، نه نمیدونن کی اینا درس میده و این استاداشون هم کجا درس خوندن که ما بین بلاد چهار شدیم. بعد
1: عجب فرمودین که فحاشی میکردن، میخوام ببینم اینا مثلا یعنی به فرهنگ ایران یا به شخصیت های مهم ایرانی،
2: به شخصیت ها اینا کوشش میکنن مثلا بگن که حقوق بشر مثلا از زمان از قرآن آمده، قبلا وجود نداشته، و اینایی که میگن مثلا دروغ، اینا نمیدونم صهیونیست ها درست کردن، یا بعد مثلا یک بالاخره داستان های اونا خیلی چیز عجیب غریب بس خودشون در میارن. من الان یکیش که به ذهنم آمد گفتم، اینا خیلی درباره هر چیزی، اینا درباره فردوسی میگن حتی بزرگانتون مثل مثلا شاملو فردوسی رو قبول نداره. حالا شما چرا مثلا مقاله قبول میکنید که کسی درباره فردوسی مقاله نوشته باشه؟ مثلا من میگفتم که هم تو و هم مقاله و هم شاملو رو همه رو ما در یک صف میگذاریم، در نتیجه برای ما همه تون یک گونه هستید. این مشکلمون اینه در کل، یعنی یک حالتی هست که بعضی کسانی هم که اسم و رسمی در آورده بودن، خودشون به خرابی فرهنگی افتاده بودن و سبب شده بودن که بقیه باز به اونا استناد کنن برای خرابتر کردن. و ما این گونه خیلی خیلی زیاد داریم در چیزامون، در ساختارمون.
1: یعنی میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی نه تنها به پیشبرد و گسترش فرهنگ ایران هیچ کمکی نکرده، بلکه در حال در تکاپو برای صدمه زدن و ضربه زدن به همون چیزی که باقی مونده.
2: البته خودتون هم بهتر از من میدونید، حتما با کسان دیگه هم در این باره صحبت کردید، اون چیزی که به نام جمهوری اسلامی هست نه پرچم ایران در داخلش ارزش داره، نه فرهنگ ایران در داخلش ارزش داره. در نتیجه این دوتا هویت وجود نداره، و وقتی هم که نداره داستان ما همون ادامه قادسیه هستیم، یعنی هم از همون قادسیه که آمده جنگ هنوز هم هست. همه اون ملاهایی که میبینی مر در پیشونی دارن، همه اینا سرباز قادسیه هستن، و همه همین آدم هم که میبینی که از صبح تا شب این جوانهای مار میکشن و فکر میکنن در اون دنیا ثواب میگیرن، اینا همه هم سربازهای قادسیه و بر اساس همون خلق اخلاق اسلامی قادسیه دارن جنگ میکنن. اینه که ما بالاخره فراموش نخواهیم کرد و حساب همه اینا رو آینده ها باید روشن کنن، که چون ما دو تا مشکل بزرگ در فرهنگمون داریم. یکی از زمان قادسیه این مردم که آمدن ما رو به یک فلاکتی کشوندن، خرد رو برداشتن، اخلاق رو گذاشتن، و بین خردمندی و اخلاق گرایی خیلی زیاده. شما به عنوان خردمند اگر کسی رو بکشین گناهی بزرگیه، ولی با عنوان کسی که اخلاق اسلامی داره اگر کسی رو بکشین بسیاری داره کی رو کشید، اگر کافر باشه جاتون بهشته. در نتیجه اخلاقیات که برای ثواب خردمندی برای نیکیه، این دوتا چیزی هست. از وقتی اخلاق جای نیکی رو گرفت، جای خردمندی رو گرفت، ما به بلا دچار شدیم، و یکی از بدبختی های ما همینه. و این هویت رفت، هویت فرهنگی ما در سایه اخلاق عربی رفت. یکی دیگه هم همین مسئله ایست که خب بدین گونه تمام اون قادسیه که آمد در ادامه، ما امروز در ادامه قادسیه هستیم. تمام کسانی که در خیابان مردم رو میکشن اینا سربازان قادسیه هستن. اینا هیچ چیزی ندارن که ما به اونا احترام بگذاریم، و تمام روشن فکرا از جلال آل احمد و شریعتی و تمام باند اینا که اینها رو زمینه رو فراهم کردن و این بیراه روی رو برای ما آوردن، همه اینا سربازان قادسیه حساب میکنیم، و اینا در لایت نه در آینده نباید در دل مردم ایرانی جای داشته باشن. و برای همین ما فرهنگ و پرچممون رو همه رو با هم یک جا از دست دادیم، و از همون زمان قادسی هم داریم، یا که بعد دیگه با این جمهوری اسلامی هم که کار خرابتر شد دیگه. بعد
1: چون شما خیلی تحقیقات زیادی، پژوهش زیادی در زمینه فرهنگ کردیم، ما میتونیم بگیم که این فرهنگی که در قادسیه به هر حال مورد تهاجم قرار گرفت و بخش زیادیش از بین رفت، کتاب‌ها رو سوزوندن و اینا، به هر حال این در ادبیات ما حفظ شد. یعنی بر این ادبیات فارسی یا ادبیات ایران بود که تونست این فرهنگ رو نگه داره تو خودش. این درسته این حرف اگه بگیم؟
2: متعجب.
1: میخوام بگم نقش ادبیات در نقش ادبیات در حفظ فرهنگ ما، یعنی این چیزی که بعد از قادسیه برای ماموت، چون دیگه حاکم و شاهی وجود نداشت که از محافظت بکنه از این فرهنگ و
2: نداریم.
1: ولی مثلا چیزی حکیم توس مثلا تونست حفظ بکنه.
2: بله، ما شخصیت های بزرگی داشتیم که به قول خود همین عربات تقیه میکردن. مثلا وقتی که آرامگاه زرتوش رو که در مزار شریف هرات هست هم میخواستن خراب کنن، گفتن خراب نکن، اینجا سر حضرت علی رو آوردن همونجا خاک کرد، در نتیجه شد مزار شریف. ما این گونه تونستیم خیلی معصومه قوم که معبد آنایتا بود رو نگاه، شاهچراغ معبد آنایتا رو نگاه داشتن، بعد هر کنی میشه چسبودن این آدم ها به یک چیز مذهبی، و ولی بعد خودمون در برای دروغ اونا دچار شد. یعنی اون دیگه به صورت اون مکان مقدسی که شاهچراغ باشه یا معصومه قم باشه، معصومه در نهایت معبد آنایتا بوده که اسمش هم خوشبختانه همون معنی رو میده، ولی اون دروغ مصلحتی از آخر جا نیفتاد، یه چیز دیگر شد، ولی اون مکان اصلی همونطور مقدس بود. ما در بعد از قادسیه فقط همین اندازه کسانی که در اسلام و در مذهب هستن تونستن هویت ایرانی رو از نظر جایگاهی نجات بدن، ولی از نظر فکری و اندیشه متاسفانه هممون رفتیم به تا وقتی سامانیان بودن دوران طلایی موند و بعد از سامانیان دیگه از بین رفت. ما برای همین شما اگر نگاه کنید بزرگان علمی ما تا سامانیان هستن، یعنی در دوره سامانی تا سامانیان هستن، ولی بعد دیگه نداریم، چون اون چیزی که از گندی شاپور در اثر همین قادسیه و اینا خراب شد و اون پژوهشگرا و دانشمندایی که فرار کردن، چه به هند رفتن چه به نقاط دور خارزم اینا رفتن، بعد از اونجا خارزمی ها و اینا به پا شدن، ولی از خود اهواز فقط هم ملا درست شد. یعنی قادسیه اونجا دیگه تأثیری، یعنی حد اکثر نیروشو به خرج برد که اونجا تقریبا برای همیشه از بین ببره. و ما خیلی سالا بعد سعدی و حافظ و اینا داریم که از اونجا آمدن، یعنی خیلی خیلی طول کشید که ما بتونیم از این از کمرمون رو راست کنیم از قادسیه. این قادسیه هنوز هم ادامه داره و در خیابانه تهران و خیابانه ایران هم هنوز هم این قادسیه است که مردمو داره تلف میکنه، مردمو میکشه، چون به نام ثواب کردن، به نام اخلاق اسلامی، به نام یک چیزی که هر کس بکشه جاش تو بهشته. بعد وقت افغانستان هم اینطوریه، تو افغانستان هم ما همین مشکل داریم.
1: بله امیدوارم به هر حال ما بالاخره تموم شه این نبرد و بتونیم پیروز بشیم. به هر حال فرهنگ ایران یه چیزی توش هست، یه قدرتی درش هستش که تونسته زنده بمونه این همه سال. نظرتون چیه؟ فکر موافقی هستین با این حرف من؟
2: ببینید فرهنگ ایران یک ریشه چندین هزار ساله داره، یه چیزی نیست که با این بادا بجنبه. همینطور که بارها شنیدین این مردم ایران هر کس که آمد مثل یک معده میمونه، به قول ما پزشکی ها که اگر سرب و سنگ و هر چی بریزی حلش میکنه. ایران هم همین طوری است، یک طوری است که از هر طرف هر چیزی که اومده رنگ ایرانی گرفته و همین اسلام هم رنگ ایرانی گرفته، همین شیعه‌گری رنگ اسلام، رنگ ایرانی اسلامی‌گریه و همین منطقه جنوب عراق و عراق که اینقدر مورد توجه شیعیان هست، در نهایت این ادامه یادگار ساسانیان هست که اونجا وجود داره. یعنی اینا رو هم باید مورد یعنی بهش توجه کنیم که این بالاخره مذهب آمد، اسلام آمد، ولی خب زمینه هم طوری فراهم شد که این فرهنگ آنچنان قوی بود که یک به قول شما انگلیسی ها ورشن اسلامی دیگه شو که این شیعه باشه درست کرد. و از یک طرف هم اون سرزمینی هم که ما از دست داده بودیم در اثر حمله عرب مقدس شد، همون جایی که ساسانیان پایتخت درست کرده بودن بعدن خاکش رو می آوردن تو ایران، سرش رو مهر درست کردن از همونجا. در نهایت اون آدم هایی که باید فکر می کردن که این سرزمین عزیز رو نگه دارن یک طوری دست به کار شدن، ولی نتیجهش بد بود. این هم باید در داشته
1: بود. بله درسته. شما یه تحقیقات گسترده هم در زمینه زبانهای مختلف و زبانشناسی کردین و الان یکی از بحثهای شاید روز در بین بخشی از ایرانیان بحث زبان مادری و حتی در خارج از ایران بحث زبان مادری یکی از چیزهایی که دستمایه هایی که میخوان به این بهونه بگن که خب مثلا مردم ایران با هم فرق دارن و بعدم میرسه به داستان تجزیه طلبی از این صحبت ها. میخوام ببینم که اگه ممکنه پیوندهای این زبان ها رو بگین، این زبان ها از کجا اومدن؟ مثلا فرض کنیم ما در مازندران زبان مازنی داریم، بعد میگیم گیلکی داریم، بعد مثلا جاهای مختلفه، یعنی حتی مثلا کرمان زبان محلی خودشو داره، یزد زبان محلی خودشو داره، نمیدونم چقدرش باقی مونده، ولی من یادمه که بود یه زمانی اون قدیمی که ما میرفتیم اونجا اینا زبان های خودشونو داشتن، یا در مثلا منطقه خود اصفهان زبان های محلی داشتن که مثلا وقتی صحبت میکردم من نمیفهمیدم چی میگن، و بعدم کردستان، لرستان، آذربایجان، اینا همه زبان، این ریشه این زبان ها کجاست؟ از کجا اومدن این زبان ها؟
2: بله. از ویژگی های زبان فارسی در نزد ما ایرانی ها اینه که و یکتا هم تقریبا هست در دنیا. ما داریم البته زبان لاتین رو هم داریم، ولی اگر خواسته بشیم ببینیم که یک زبانی که در همون سرزمینی که متولد شده هنوزم ازش استفاده میشه، در دوره از هزاران سال هم استفاده میشه، خب زبان فارسیه، زبانی که ما داریم. و این مثلا در کشور لیبی نیست، این در کشور مصر نیست، این در کشور کشور دیگه نیست. ما با همون چون اونا زبانی که مردم اونجا صحبت میکردن، گفتگوی داشتن، گم شده. مثلا ما شمال آفریقا نگاه کنیم، اینا کارتاژا آمدن، بعد زبانشون عوض شد، از آخر عربا آمدن و عوض شد، بعد فرانسوی آمدن یه عوض شد. ولی ما ایرانی ها از وقتی که دنیا بوده، ما زبان خودمون همینطوری تغییر دگردیسی داشته که رسیدیم به همین زبان فارسی امروزی که داریم ازش استفاده میکنیم. ما بین زبان و لهجه باید هم اول تفاوتاشو بدونیم. مثلا یکی از مشکلات بزرگی که ما الان داریم، دشواری که هست، اینه که زبان فارسی در تاجیکستان تاجیکی میگن، در افغانستان دری میگن، در فارسی میگن. حالا شما بیاین زبان انگلیسی نگاه کنین، میبینید که در بیش از اقلا 30 کشور صحبت میشه، در همه این کشورها میگن انگلیسی. زبان فرانسه در کبک میشه فرانسه، در الجزایر میشه فرانسه، در بلژیک که خودش کشوری صاحب نامی هست میشه فرانسه، در سوئیس میشه فرانسه. ولی ما خاندان فارسی زبونا نتونستیم بفهمیم که بالاخره این زبان یک زبانه و این نمیتونه هر کسی اونجا در افغانستان داوود خان و همون گروه چیز کوشش کردن که بگن نه شما دری هستین و چیز نیستین، فارسی نیستین. تو تاجیکستان هم خب روسا آمده بودن، ناچارن گفتن زبانی که مردم تاجیکستان صحبت میکنن و بعدم دیگه همینطوری مشکلاتی داریم. ما لهجه ها رو داریم، ولی خود زبان اگر خواسته باشیم، شما اشاره کردید مثلا زبان آذری، زبان لوری، اینا واقعا زبان ها هستن و اینا شاخه های زبان های ایرانی هستن. ما زبان ایرانی داریم که فارسی جزء زبان های ایرانی هست. مثلا بلوچی، پشتون، همه اینا جزء زبان های ایرانی هست. ولی یک زبان مشترک داریم در طول تاریخ که شاعرها و اندیشمندای بزرگ در طول تام در همه زمان به این زبان صحبت میکردن. مثلا ما داریم قطران تبریزی ولی به فارسی داریم میگه. ما شاعرهای پامیر رو داریم به فارسی میگن. ما شاعرهای همه رو اگر داشته باشیم میبینیم که یه زبان مشترک داریم و زبانهای جداگانه. در نتیجه ما هم زبان مادری رو باید حفظ کنیم. این میتونه آذری باشه، میتونه لور باشه، میتونه کرد باشه، میتونه بلوش باشه، هرچی باشه، چون اینا گنجینه زبان مادری کشور گستره فرهنگی ایرانی هستن. ولی زبان فارسی هم باید چیزهایی که کم داره، که خوشبختانه کم نداره، ولی مثلا ماها که مثال بزنم که بیشتر متوجه شید، ما مثلا در بخش آناتومی، در بخش تشریح بدن نداریم، همه استخونا به نام فارسی نداره. اگرم خواسته بشن اون دانشمنده قدیمی ما خودشون اومدن به خاطری که نشون بدن سواد دارن اینا، عربیه به کار بردن، تمام چیزای فارسی رو تقریبا کنار گذاشتن. اینه که ما دشواریهایی داریم که همین اکنون باید این کمبودای زبان فارسی رو با همین زبانهای همراه پر کنیم و در کل باید به طوری باشه که همه به قول عربا قنامندیشون با هم زمینه فراهم بشه که بتونه یک چیزی خیلی منسجمی از کار در بیاد و بتونه که خوشبختانه هست. ولی ما دو تا ادبیات داریم برای زبان اگر خواسته باشیم. ما زبان ادبیات فارس عرب داریم که همین ادبیات رایج ایرانه. ما ادبیات فارسی داریم که متاسفانه متخصصینش خیلی خیلی کم هم. ما آدمای فارسیدان خیلی کم داریم. ما آدمای ادیب فارسی داری خیلی کم داریم. ولی ادیب فارسی، عربی خیلی زیاد داریم. اینا رو ما باید ببینیم. اون زبان مادری در نهایت اگر به پرسش شما برگردیم، ما خوشبختانه

0: ما زبان لوری هنوز داریم، استفاده میشه، زبان کردی داریم، زبان بلوچی داریم، گویشای تات و گیلکی و همه اینا رو که اشاره کردید داریم. ولی چیزی که نداریم نزد این آدمای پرمدعا فقط زبان آذریه. تنها کسانی که تونستن زبان خودش رو برای همیشه گم کنن آذری ها بودن که زبان خودش رو گم کردن. یک مجمع زبانی رو به نام زبان آذری که همین اکنون ما داریم میگیم دارن که در نهایت این بیشترش واژه های عربی است، واژه های اردو است، واژه های ترکمنی است، ترک است و همه اینا.
1: بله، و حالا دوستان اگه ممکنه یه جلسه کلن ما راجع به خاستگاه زبان ها با هم صحبت بکنیم که مثلا فرض کنیم بعد از همین قادسیه زبان ما دچار دگرگونی هایی شد دیگه، درست؟
0: در این بارها باید بیشتر صحبت کنیم، چون این چیزایی که من میگم شاید اگر شما جای پخش کنید ممکنه سبب بشه که پرسش انگیز باشه در نهایت. بله. ولی وقتی که به اینا وارد بشیم ببینیم که مثلا واژه‌هایی که از اون زبان آذری که آذری میگیم چقدرش مونده در اثر لاابالیگری ادیبای ما، بیشترش گم شده. خوشبختانه تاتا هستن و میتونه جایگزین بشه، تالشی ها هستن، اینا هستن میتونه یک چیزی در این منطقه داشته باشیم. یعنی در بحث زبانشناسی خیلی مهمه که ما بتونیم برای این همبستگی جهانی که در برای گستره فرهنگی ایرانی لازمه، یعنی در هر جایی که نوروز هست زبانش هم برای ما ایرانی ها مقدسه، در نتیجه باید در این بیشتر صحبت کنیم، در این باره بهتر حرکت کنیم و زمینه رو فراهم کنیم که اون فرهنگستان زبانمون شامل همه همین زبان ها باشه، فقط حساسیت به یک زبان خاصی نداشته باشیم. زبان‌های ایرانی خیلی گسترده است و ما باید ببینیم که اون چیزی که در بخش اکادمیکی زبان ایرانی نامیده میشه، خب از زبان‌های پامیری گرفته تا کردی در این طرف گستره فرهنگی ایرانی هست، خوارزمی، تمام اون زبان‌های سغدی که الان هم باز آثارش مونده، همه اینا از زبان ختنی که حتی کسانی هستن که در همون منطقه سینکیان هنوز هم زبان خودشون رو دارن. پژوهشگرای ما، زبانشناسای ما باید بیشتر به اون مسائل توجه، منطقه توجه کنن. و برای همین کنفرانس پارسالی که دانشگاه جهانی کوروش فراهم کرده بود نامش بود از تورفان یا از وسط سینکیان تا تیسفون، یعنی تا هم جایی که شما میدونید کجاست. در نتیجه ما تو این پرانتز، تو این ناخنکی که از تورفان تا تیسفون هست، همه زبان ها برای ما یک نواخت ارزش دارند و ما باید بدانیم که چگونه اینا رو بیاموزیم و در برنامه های دانشگاهی چگونه اینا رو بگنجونیم که اینها جان بگیرن. خیلی از اینا تقریبا ساختار نوشتاریشون گم شده. بسیاری زبان های پامیری 7-8 تا هستن که هزار، یعنی از نظر تاریخی همسنگ اوستا هستن، ولی دبیره ندارن. مشکلی هست که در آینده برای جهانی ایرانی و گستره فرهنگ ایرانی باید کوشش بشه که ببینید، یعنی پژوهشگران که کارهای جدی میخوان عرضه کنن باید ببینن چه راه حلایی را میتونن پیشنهاد کنن که این زبانان اول نوشتاری بشه و چگونه کرانه هاش با زبانهای دیگر مشخص بشه که ما بتونیم بیش از پیش بهتر علم زبانشناسی ایرانی رو بدونیم. و زبان مادری برای هر کسی که در همه جا هست، از آذری گرفته تا کردی، زبان مادری زبان مادرشونه، ولی اون زبان کلی که ما میتونیم همه هم رو بفهمیم البته فارسیه، که بزرگان همه این زبان هم کار بزرگی که خواستن انجام بدن به فارسی نوشتن.
1: بله، و خب به هر حال این زبان فارسی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم، همین در حقیقت بعد از این شاهنامه اینو یه قوامی بهش بخشید و قبل از اون به این شکل نبود. و بعدا شاعرای پارسی زبان هم همه بعد از فردوسی، البته غیر از رودکی، بعد از فردوسی بودن که شروع کردن.

0: ما دیگه شاهد این دیوانه به فارسی هستیم.
1: رودکی و فردوسی، چون رودکی پیشتر از فردوسی
0: بله.
1: بود. وقتی که کار رودکی نگاه کنیم، یعنی وقتی که شاهان سامانی و وزیرانشون آغاز کردن که فارسی گرایی کنن، نشون میداد که این واژه در دسترس مردم هست، فقط در دبیرخانه ها کمه. و برای اینکه اینا بتونن از دست جاسوسی خلفای فاطمی، خلفای عباسی خلاص بشن، بنی امیه خلاص بشن، اینا اصلا به زبان فارسی گرویدن و کوشش کردن که دیگه برای ایرانی مسلکی فقط باید زبان فارسی رو استفاده کرد. اگر نه، و به همین جهت در نتیجه زبان عربی کم کم جاشو به زبان فارسی داد، تا جایی که شخصی مانند رودکی آمد، یعنی سامانیان آمدن این زبان ها رو آوردن مرتب کردن، و از یک طرف هم شخصی مانند رودکی دیگه شروع کرد به شعر گفتن کلیل دمنه رو، و از آخر فردوسی و دقیقی، و دیگه ما گروه های زیادی داریم که به فارسی ناب صحبت میکردن، و گروه داریم مثلا فردوسی، ناصر خسرو اینا، و گروه داریم که خیلی فارس عرب صحبت میکردن که همین عطار و بالاخره خیلی از ادیبای دیگه ما بعدتر پسند کردن.
0: بله، یکی دیگه از شاخه‌های تحقیقات شما، البته ما حتما یه برنامه راجع به زبان‌ها دوست دارم که داشته باشیم با هم، که اصلا از ابتدا شروع کنیم که زبانی که ایرانی ها باش صحبت میکردن از کی، ما قدیمی ترین نسخی که داریم مال چه زمانیه و چه جوری برها رشد کرد این زبان تا رسید الان به الان، اینو حتما یه برنامه روش خواهیم گذاشت. ولی در مورد یکی دیگه از شاخه‌های تحقیقات شما راجع به جغرافی های شاهنامه، از خودتون هم اشاره کردین اول، این شاهنامه اصلا آیا درسته که این شاهنامه بخشی از اوستا بوده، اصلا یعنی از خیلی قدیم بوده، درسته؟
1: بله. اگر شاهنامه رو نگاه کنیم میبینیم شاهنامه در نهایت دو قسمت داره. یه قسمتش هست که به تاریخ قدیم ایران میپردازه که بیشتر اساطیری، البته من معنی اساطیری رو هنوز نفهمیدم، میگن. یه قسمت هم تقریبا به دوره‌های آخر ساسانیان میپردازه، یعنی شخصیت های بزرگ ایران رو میگه تا ساسانیان. چیزی که خیلی مهمه تو از علمی خیلی مهمه، فقط بخش اول شاهنامه است که از پیشدادیان و کیانیان صحبت میکنه. پیشدادیان و کیانیان دو گروهی هستن که در تاریخ کشورهای آسیایی، مثلا در تاجیکستان مثال بزنیم، اونا تاریخشون رو با پیشدادیان آغاز میکنن، کیانیان و بعدن هخامنشیان، و همینطور بیاد تا هر کسی بعدن بنا به جایی که هست به کشور خودش. در نتیجه ما داریم در خود شاهنامه هست که از کجا کی آمده، و ما تمام این سرزمین از خوارزم و شمال افغانستان، یعنی خود افغانستان از سیستان و تا کابل و همه اینا تو شاهنامه آمدن، تا بخشای تاجیکستان و بخشای سمرقند و بخارا و همه اینا، تمام اینا جزء جغرافی، یعنی در نهایت این چیزی که خراسان بزرگ معلوم میشد، این جغرافیای شاهنامه است در کل. ولی پیش از اون هم ما پیشدادیان، اینا منطقه کیانیان بوده به نظر من، که نه به نظر کسانی که روی قسمتون پژوهش میکنن، ولی پیشدادیان کسانی بودن که پیش از اونا تقریبا ریشه شمال چیز دارن، شمال دریای خزر دارن، از ریشهشون از همون جایی که کیه، از همون جایی که الان جنگ اوکراین هست، که ما یمک، واژه یمک، اینا از همون جا میاد، و یمک در اوستا به نام جمشید هست، و ما در راه بدخشان یمک، یمگان، یمچون، خیلی چیزا داریم که، و یما که یک نام پسر هست یا میتونه نام فامیل باشه، بعضی وقتا نام دختر از طرف افغانستان، از همون یم میاد. یعنی اینا بیشتر به دوره‌های پیشدادیان هستن که ما پادشاهان پیشدادیان و پیشدادی رو میدونیم، پادشاهان کیانی رو میدونیم. در نتیجه همین اکنون پژوهش‌های زیادی داره میشه که بعضی وقتا شاهنامه رو رفرانس قرار میدن یا اوستا رو رفرانس قرار میدن بر پایه انالیز های ژن شناسی یا انالیز های مردم شناسی یا انالیز های باستان شناسی. همین جغرافی های شاهنامه مخصوصا بیش از پیش مورد نظر هست و برای همین کوشش میکنیم که از طریق همون دانشگاه جهانی کوروش و با همکاری مرکزهای مهم علمی در دنیا کوشش این است که این جغرافی های اوستا روش بیشتر، جغرافی شاهنامه روش بیشتر کار بشه و جنبه های باستان شناسیش، جنبه های ژنتیکیش، جنبه های دیگه که از همون کازیکوزه ها در میاد بیشتر انالیز بشه. یه مثال بزنم، در یک بخشی پیشدادیان ما بخشی رو داریم که اگر خواسته بشه تقسیم بندی کنیم که این به رسمیت شناخته نشده توسط ادیبا، چون یک کار ادبی نیست، به اسم درامنیا یک منطقه است که در قزاقستان اینا مثل هرمایی که الان ما میبینیم تو مصر همینجور تپه درست میکردن، در زیر در اون مرکز ثقلش گورخانه داشتن، گورکن میگن به اونا. و اینا وقتی که استخونه اینا رو بیاریم انالیز کنیم با ژن انالیز ژنتیک میبینیم همه هندو ایرانی هستن. در نتیجه این برابر با همون دورهاییه که قبل از اینکه هندو ایرانی از هم جدا بشن و بدینگونه ما میتونیم برگردیم به تاریخ دقیق شاهنامه. و در نتیجه همون مکانی هم که این گونه چیزها رو پیدا میکنن، خب طبیعتاً جغرافیای شاهنامه رو تشکیل میده و برای همین خیلی توجه باید کرد به جغرافیای شاهنامه و اون پیشدادیان اینا اساطیری نیستن. باید دید که رد پاش رو ما باید پیدا کنیم ببینیم که چی بوده. ما که نه، بالاخره همون متخصصینی که کار میکنن، ولی با باید ببینیم چگونه همراهی کنیم که این حرکت ها بیش از پیش جلوه کنه و شکوفا بشه.
0: خیلی ممنون. تقریبا وقت برنامه به پایان رسیده و من میخوام اینجا ازتون قول بگیرم ما یه چند تا برنامه دیگه با هم داشته باشیم، یکی راجع به همین زبان‌ها رو قشنگ بیایم از اول شرح بدیم که اصلا داستان این دبیره یا خط و زبان‌های ایرانی از کجاست و خاصگاهش چیه، و یکی هم راجع به همین جغرافی شاهنامه که فکر می‌کنم همین الان شما در حال پژوهش هستین در این زمینه، و اینا رو هم ما رو آشنا بکنید حداقل با پژوهش‌های خودتون که ببینیم به کجا رسیده تا الان.
1: خب هر وقت سلام دونستید اون کار انجام بدید.
0: بسیار علی خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و وقت دادین به ما، و اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستم.
1: تا درود دیگر.
0: ممنون.
1: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود و شادباش های نوروزی به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، شادباش برای همه شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و قبادان و آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دوزها، شیرهیها و قاتلها و همه آشغالهای حکومت دینی که مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند، فرستادگان الله برای هر نوع فسق و فجور در سطح زمین، به نام الله و اجازه هر روزه کتبی با مهر امضا از امام زمان برای آدمکشی، دزدی، قاچاقچیگری و هر فسق و فجور دیگر، درود و شاد باش به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران مثل امیر احمدی. هوشنگ امیر احمدی الان برگشته ولی بقی استخونو داده، اینم حالا برای اون دم تکون میده. با اونها من هیچ وقت کاری ندارم، اونها گجستکند. ولی درود به ایرانیان میفرستم که ایرانی موندن، حتی اگر کاری نمیکنن، اما خیانتکاران خیلی زیادن. بگذاریم روز اول سال، روز اول سال حداقل برای ما در این ور دنیا و برای شما، برای اینکه زمان زیادی از تحویل سال نمیگذره و الان شما هنوز روز اول عید دارید، ما هم روز اول عید داریم، ما صحبیم شما شبید. با دوستانی که تو ایران هستن صحبت میکنم. نخست باید سپاسگزاری بکنم از تمام دوستانی که چه با تلفن، چه با ایمیل، چه با کارت شادباش نوروزی به من گفتند. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. نوروزها میاد و میره. اولین نوروزی که من در خارج از کشور بودم اوایل سالهای 80 بود و نوروز 58 بود. تنها بودم با دو تا رفیق، نمیدونم هر دوشونم در لندن بودن، نمیدونم خونه کدوم یکیشون بودم، اصلا یادم نمیاد نوروز. تنها چیزی که یادم میاد کارتی بود که عکس شهیاد رو با رنگ سیاه روش چاپ کردم پیش یکی از دوستان به نام ستار لقایی، چاپخونه ای داشت، و شعری زیرش نوشتم: عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. هنوزم سر حرف خودم هستم. 1358 نوروز و 1387 نوروز، دقیقاً 29 ساله. از نوروز بعد دیگه خانواده رو آورده بودیم و دور هم بودیم. چه خوب بود چه بد، نوروز رو نمیذاشتیم هیچ اتفاقی براش بیفته. در ماه مرداد 1365 مغازه من رو بمب گذاشتند و پسرم رو کشتند. اولین نوروز، بزرگترین کنسرتی که تا اون روز در خارج از کشور و در داخل کشور، یعنی 7000 تماشاچی داشت. زنده یاد فریدون فرخزاد، گرداننده برنامه بود. زنده یاد مهستی با ما بود. خانم فتانه بود، خانم فرشته بود، ما این تازه داشت گل میکرد. یک رفسنده‌ای از اروپا آورده بودیم که لیسانس فلسفه، یعنی فوق لیسانس فلسفه داشت، ولی رقص عربی خیلی خوبی میکرد و با استیل خیلی قشنگی. یادم نمیاد خیلی خوانندگان اونجا بودند، انقدر بودند که چون اسمشون زیاد بود اسم شو رو گذاشتیم یک کهکشان ستاره. و روزنامه‌ای بود در اونجا که اومد تبلیغات از من خواست، به دلایلی که من میدونستم چیکار میکنه گفتم به تو تبلیغات نمیدم. و بعد رفت از نوشت که فاضلی در سالمرگ پسرش رقص و پایکوبی میکنه. این نوار فرخزاد که یه وقت گاهی اوقات شما میبینید برای این بود که در آخر اون برنامه اومدم گفتم اگر پسر من کشته شد، برای این کشته شد که نوروز پا بر جا بمونه، نه اینکه من برم مثل تازیان سیاه بپوشم و تو سر خودم بزنم و قهوه بخورم. نه. گفتم رنگ ما رنگ سفیده، رنگ سیاه نیست. ما به نور اعتقاد داریم نه به تاریکی، ما به مزدا اعتقاد داریم نه الله قهار. و فرق نمی کنه چه خدایی دارید، اگر قهاره، اگر آدم کشه، اگر میخواد شما ازش بترسید، اگر احتیاج داره که شما روزی چند دفعه هی برید تعظیم و تکریم بکنید و بگید که یه چیزایی بگید که نمیدونید و یه حرفایی بزنید و بعدش هم دستتون رو بشورید و اگر بادی ازتون دره دوباره باید برین دستتون رو بشورین و به هر صورت هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من گرفتاری باهاش ندارم چون من راه خودم رو تعیین کردم. رفقا، دوستان، آشنایان خیلی ها به من تلفن میکنن و از نظر خیرخواهی شاید بیشتر چیزهایی را از من میخوان که من برنامه هامو برم روی اون حرفا. یکیش همون بود که پیروزا شمشیر شیر کجه، راستش کن، کش راستش کن. میخندین؟ آره، شمشیر شیر، همه کارمون درست شده، شمشیر شیر کجه. ای داده بیداد. یکیزی میاد میگه که آقا بیایید تمام این کتابایی که دارید بذارید رو سایت، هر کی خوند یه دلار بده. گفتم عزیز من، میدونی کتاب رو سایت گذاشتن اول اجازه ناشر میخواد، بعد یه آدم بیکار میخواد 4 ماه بشینه این کارو بکنه. من همیشه کارام عقبه، شما این کارو بکنید. ما همیشه بلدیم اوردر بدیم. آقا چرا راجع به سلمان رشدی صحبت نمی کنی؟ آقا ما میخوایم سلمان فارسی کی بوده؟ ببینید دوستان عزیز، این کاری که من دارم میکنم از نظر خودم، شماها رو نمیدونم که بیننده من هستید، از نظر خود من یک کلاسه، یک کلاس دانشگاهیه که با زبون ساده مسائل رو با شما در میون میذاره. شما وقتی میاید به من میگید راه تو ول کن برو یه راه دیگه، مثل این که شما به معلم تاریخ بگید درس علم الاشیاء به شما بده، به معلم ادبیتون بگید با ما ریاضی کار کن. من یه راهی دارم، قصه نمیگم براتون. هر روز این که میبینید من هر اتفاق میفته یک کتابی میارم، از اون کتاب استناد میکنم. این کتاب ها رو از آسمون نمیفته کف دست من، این کتاب ها رو خوندم، یادمه که این کتاب ها رو تو کتاب خونم دارم و وقتی مسئله میاد که با اون زمان مربوطه کتاب رو میارم که از حفظیات خودم استفاده نکنم. کتاب مفصل تر میگه، من اگر بخوام به شما بگم خلاصه تر میگم. شما یک مقداری، چون اگر کتاب رو من خلاصه کنم و شما حرفای من خلاصه بکنید، دفعه دیگه که نقلش میکنید هیچیش نمیمونه، ولی اگر من کتاب رو برای شما بخونم شما یک خلاصه از این کتاب یادتون میمونه. اینی که ضمن تشکر ازتون که من رو میبینید و نظراتی دارید، نظراتون برای من محترمه، به شرطی که در روال این برنامه باشه. روال این برنامه رو من به هیچ عنوان عوض نمی کنم. روال این برنامه خرافه زدایی و خردگراییه. نه با دینی گرفتاری داره، نه با خدایی گرفتاری داره، نه با هیچ. هر چیزی رو به دلیل عقل، به دلیل خرد باور کن. انواع و اقسام اومدن گفتن رای بدین، رای ندین، رای بدین، رای ندین، رای بدین، رای ندین. یک کلمه من گفتم. خردت چی میگه؟ خردت میگه رای بدیم خوبه، برو بده. تا روزی که خودت متوجه نشی که چه اتفاقی تو مملکتت میفته، باز من باید بگم رای بده رای نده. این مسئله ماهی و ماهیگیری و اون ضرب‌المثل چینی رو بارها و بارها براتون گفتم. در چین ضرب‌المثلی هست که اگر تو یک ماهی هر روز بدی به پسرت، همین عین لغت پسرت هست، میخوره و سیر میشه و فردا یک ماهی دیگه باید بهش بدی. اما اگر ماهیگیری یادش بدی همه عمرش میخوره و سیر میشه. آنتونی ایدن بهش گفتن که در تمام دنیا شما هر کاری دلتون میخواد با مردم میکنید، چطور ایرلندی ها رو زیر سر خودتون نمیتونین ساکتشون کنین؟ گفت ما در تمام دنیا از اقلیت خائن که جهان سوم پره، ما ایرانی ها رکورد دارش، از اقلیت خائن و اکثریت احمق استفاده میکنین و سوارشون میشه. اون اقلیت خائن و اکثریت احمق تو ایرلند نیست، کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ چیزی نمیتونه شماها رو نجات بده، هیچ کسی نمیتونه مشت بکنه، نمیدونم بالا بیاد بگه هورا بکشین، چراغتون رو خاموش کنین، نمیدونم رقص عربی بکنید، ساکت تو خیاب. روزی که خرد شما به جای رسید که دیدید زیر بار زور نمیتونید برید، اون وقت جان ارزشی پیدا نمیکنه دیگه. میگه من یا زنده میمونم درست زندگی میکنم، یا جونمو میدم دیگران درست زندگی کنند. برای امروز ما ایرانی ها خیلی زوده. ما امروز حساب میکنیم این یه قدمی که میخوایم برداریم چقدر گیرمون میاد. ما بریم رأیمونو بدیم یه مور بخوره این تو، بریم قند و شکرمونو بگیریم، بعدم بالاخره یکی میاد ما رو نجات میده دیگه. ما امت امام زمانی هستیم. این امام زمان ممکنه مثل همون دیروز که میخوندم جبرئیل توی قالب دهیه کلبی میومده، ما باور میکنیم، با با با باور میکنیم. حالا میگیم مثلا امام زمان رفته تو قالب جورج بوش، رفته تو قالب آنگلا مرکل، رفته تو قالب وزیر امور خارجه سوئیس. برای ما فرق نمی کنه. یه چیزی میگیم. از جار و جنجال و فریاد و فوش دادنم خوشمون میاد، تو فرهنگمونه. در هفته یکی دو تا تلفن من دارم، آقای فاضلی فلان رادیو به تو فوش میده، میگم خوب میکرد. آقای فاضلی تو فلان تلویزیون بر علیهت حرف زدن، خوب میکرد. آقای فاضلی جمهوری اسلامی گفته تو من فلانی، خیرت تو چی بهت میگه؟ اون رادیوها به من فوش نداده، تو داری به من فوش میدی که پیغامشو آوردی. داره حرف خود چی میزنه؟ دموکراسیه. من میگم هوشنگ امیر احمدی اسخون که میزن جلوش دومشو تکون میده. حالا فردا یکی به هوشنگ امیر احمدی بره بگه چه کاری به من نمیتونه بکنه؟ یه کسی هم از رفتار من خوشش نمیاد. شما فکر میکنید مثلا جمهوری همین آخوندا خوشش رو میاد از من؟ حرفی هم ندارن بزنن، نمیتونن هم بگن پرت پلا میگه. یه مش مأمور میذارن به من فوش بدن. یه کسایی که نه به جمهوری و نه به آخوند و نه به دمم هیچی بسته نیستن، اینها از بچگی مغزشویی اسلامی شدن، از حرفای من بدشون میاد. با تربیتاشون میگن خفشو، بی تربیتاشون هرچی دارن میارن تو دهن خالی میکنن. خب منتها اگر شعور باشه میشینه فکر میکنه، میگه این آدم چیه، از کجا آمده، چند سال این کاره میکنه، تنها راه ساکت کردن این اینه که بمیره تا روزی که زنده است. من پارسال این موقع 15 ماه پیش تمام دکترها به من گفتن میمیری. در اون زمانی که فکر میکردم میمیرم یک روز برنامه‌مو لنگ نکردم، دو تا سه تا قرص انرژی میخوردم میمدم اینجا حرفامو میزدم. وقتی مردم مردم، تا روز که زندم حرفامو میزنم. و من مطمئنم خیلی از حرفای من بعدشون میاد، اما 50 برابر اون خیلی ها از حرفای من خوششون میاد. بیست و هفت تا تلویزیون فارسی داریم، از این 27 فکر میکنم 20 روی ایران پخش میشه. یارو میاد میشینه حرف منو گوش میده، چاره ای نداره، میشینه گوش میده. این همون مشتری اون تلویزیون های بزنه به کوبه. سر ساعت میاد میشینه پا منبر من، روز اول فوش میده، روز دوم فوش میده، یواش یواش فوشا میاد پایین. بعد میاد میگه آقا ببخشید ما روز اول به شما فوش دادیم ولی حرف حسابی داری میزه. من همیشه میگم 10 روز به حرف من گوش بده، اگه بعد 10 روز منو خواستی فوش بدی همه فوشا رو قبول دارم، هر چی تو میگی من هستم. 10 روز بشین به حرف من گوش بده. یا آقای پرسیدن انشالله یعنی چی؟ ببینید مثلا سوالات، انشالله یعنی بیاری خدا، یعنی اگر خدا بخواهد، یعنی با کمک خدا، یعنی ما خودمون هیچی نیستیم. یه وقتی بود من هند و پاکستان کار میکردم، بعد PIA از تهران به پاکستان به کراچی من با هواپیما می رفتم، انقدر وسط دیالوگای انگلیسی می گفت انشالله، we'll take off انشالله، we're gonna go to کراچی انشالله، انقدر انشالله می گفت، من اسمش شدم انشالله ایرلاین. هرچی می گوید بگه انشالله. صبر که میاد باید سوره یوسف بخونی، جختش اگه اومد سوره نسا بخون. فکرم نکنه هیچی بلد نیستی سه تا صلوات بفرست. تو صلوات چی میگی؟ نمیدونی. برو معنی صلوات رو بفهم. آقایی که سوال کرده چطور شد که انقلاب شد، حتما دلایلی بود، اما ناآگاهی مردم بزرگترین دلیلش بود. مردم اومده بودن بیرون میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. در زمان محمد رضا شاه همه نوع آزادی بود. یک آزادی نبود. تو نمیتونستی تروریست بشی. مثل الان نبود که برن صف بکشن بگن ما میخوایم تروریست بشیم. اون وقت این آزادی نبود. نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. نه تنها مرگ بر شاه، نمیتونستی از شاه انتقاد کنی. میتونستی بگی کار مثلا رئیس کلانتری محل ما بده، اما رئیس کلانتری وقتی میخواست راستو پاپوش درست کنه میگو به شاه پشت دادی. اگه میگفتی حبیدا بالا چشش ابروه میگفتن به شاه پشت دادی. من جای محمد رضا شاه نبودم که ببینم، اگر بودم اون کارهایی که او کرد می کردم، ولی من منتقد کارها بودم نه برانداز کارها. از خیلی چیزا ایراد داشتم، امروز موقع گفتنش نیست برای اینکه تاریخ من نمیخوام برای شما تکرار بکنم. اینی که آزادی حرف مزخرفی بود که ما میزدیم. ما آزادی داشتیم. هر جور لباسی دلت میخواست میپوشیدی، هر جوری دلت میخواست دینتو انتخاب میکردی، هر کشوری که دلت میخواست پولتو برمیداشتی میرفتی، از هر کشوری دلت میخواست پولتو برمیداشتی میمدی ایران، هر کجای ایران دلت میخواست زندگی میکردی. به هر مسلکی هم دلت میخواست. مثلا بعضی ایراد میگیرن که محمد رضا شاه گفت بیان همه عضو رستاخیز بشین، هیچکی نشد. یا تو حزب دیگه بود ایران نوین و مردم، به جز اونایی که اون کله بودن مثل همین حزبای، یا اونایی که میخواستن مفخوری بکنن، مردم کاری به این کارا نداشتن. و سیستم مملکت طوری شده بود پول سرازیر شده بود تو مملکت، طبقه بی پول اومد خورده برجوا شد. وقتی خورده برجوا شد توقعش رفت بالا. توقعش که رفت بالا میگو من که پشت ماشینم، خب اگه دوبل پارک کردم آجانه نباید به من تیکت بده، به من نباید جریمه بده. چرا؟ برای اینکه اون تیمسار اونجا پارک کرده بهش جریمه نمیدن. راست میگفت. اما اگه خورده بورژوا نبود نمیفهمید اینا رو. همین بلاییست که سر چین خواهد اومد یه 10 سال 15 سال دیگه. این آمادگی رو اون کسانی که انقلاب ایران رو طرح کردن داشتن و این بلا رو سر ما آوردن. کم خون ریزی ترین انقلاب های جهان انقلاب ایران بود، تا موقعی که خمینی گجستک مسلط شد. از اونجا خونریزی شروع شد. از بعد از روز پیروزی آخوندها به مردم خونریزی شروع شد، هنوز خاتمه پیدا نکرده. امیدوارم توی این زمان کم تونسته باشم برای بخصوص جوانها که خاطره ای ندارن و کسی نیست براشون بگه. اینها رو توی دبیرستان و دبستان و دانشگاه مغزشویی میکنند. خیلی کار جوانای ایران سخته که از این وضع خودشون نجات بدن. در مورد انتخابات هم که باز سوال کردید دوستان عزیز، انتخابات یه معنی داره. انتخابات معنیش اینه که توده مردم به یک آدمی اعتقاد پیدا میکنن، سوابقش رو بررسی میکنن، میرن و میگن این به نمایندگی ما بره یه جایی قانونگذاری بکنه. تو کشوری که اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی، حکومت دست قرآنه. قرآن رو 1400 سال پیش تو سرای عربستون نوشتن. هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ چیزی، اونام که قرآن عقلش نمیرسیده اینا یه جوری تطبیقش میدن. غیر از قرآن اونجا نمیتونه حکومت کنه تا وقتی که حکومت آخونده. پس انتخاب کنید برای چی؟ انتخاب کنید که بره چیکار کنه. انترین نژاد ماهی 2,500,000 تومان حقوق میگیره. اون یارو هم که نماینده مجلس میخواد بشه، میخواد حقوق بگیره، میخواد زده بند کنه، میخواد دزدی کنه. 300 میلیارد تومان زیر دست احمدی نژاد گم شد توی شهرداری تهران. منتها ما فراموشکاری، مثلا یادمون میره. میره یه عکس میندازه اینجوری مثل ننه مرده ها میخوابه، پخش میکنه، ای به نگاه کن ببین چه رئیس جمهور خوبی داریم. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. همه ی حرف من، همه ی سخن من با شما فقط همین دو کلمه است. با خردتون قضاوت بکنید. روز اول سال شیرنی و آجیل و این چیزها رو همه رو خوب بخورید. من یک محاسبه بکنم چون من ساعتمو ننوشتم. میترسم یهو مثل اون روزی بشه که 50 دقیقه بشه 60 دقیقه، آقای شجره بقیه موهای سرشم بکنه. اینه که هی به ساعت نگاه میکنم، یه ساعت بزرگ گذاشتم اینجا که معمولا با اون ساعت کار میکنم. امروز یادم رفت که ساعتم رو بنویسم. اون دوست عزیزی هم که تلفن کردن که یکی از تلویزیون‌های لس آنجلس با یه آقای به اسم، با یه خانم به اسم نیکو تسلیمی مصاحبه میکنه، فلان میکنه، 19 میارن، 20 میارن. ببینید اول حرف اینا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. بشینید بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به و سین و میم و اینا رو بنویسید پشت سر هم بخونید. بخونید میشه 17 تا. دو تا تشدید رو که ما با تشدید میگیم، چون رحمان تشدید نداره، الف و لام داره. یا باید الف و لام توش در بیاری تشدید رو بذاری و همینجور رحیم رو ادغامش بکنی تو هم دیگه. یک قانونی هست در صحف و نحو عربی بهش میگن یرملون. یه و ره، میم و لام و واو و نان، نون. هر وقت اینها دو طرف ال قرار میگیره، ال برداشته میشه و اون چیزی که حرفی که بعد میاد تشدید میگیره. وقتی میگه بسم الله الر، الو ور میداره، رحمانو تشدید میذاره. اینا هم الو میذارن، قاعده یرملونو میذارن کنار، هم ر رو دوتا حساب میکنن. یعنی یک کلکی میخوان بزنن بشه 19 تا. آخوندا میفهمن من چی میگم. ما وقتی درس چیز میخوندیم خیلی اینا رو با شعر به همون میگفتن. میگفت حرف علسه و بدعی کلبه واو و یاو و الف منقلبه. نه برای اینکه آخونده بدونن من هم درس آخوندی خوندم. اینا حق بازیه، اینا کلکه. بعد قرآن هیچجوری جا نمیفته، حالا اومدن 19 گذاشتن توش. تازه تقلید همونجوری که قرآن از تورات رفت تقلید شد، اینا هم اومدن از کبالایی که یهودیان درست کردن اخیراً، سالهای زیادی نیست، رفتن یه کبالام اینا درست کردن. اسمش گذاشتن معجزه 19. هر کی هم میخواد باور کنه باور کنه. من فکر میکنم جواب همه دوستان رو دادم. بدهی ندارم روز اول سالی. و چرا بدهی دارم؟ حدود 300 تا ایمیلی که هنوز نخوندم. خیلی میاد روزا و خیلی ناجور شده، ولی به هر صورت قولی دادیم باید اجرا کنیم. در مورد آیت الله اکبر گنجی که دیروز من مقداری براتون خوندم، ادامهش میگه مطابق روایت قرآن اولین ملاقات پیامبر با جبرئیل در غار حرا پس از مراقبه طولانی رو داد. پس از مراقبه طولانی رخ داد. من اینا رو که خونده بودم که بله، جبرئیل کلام خدا را به اطلاع او رسانده است زیر درخت سدرالمنتها که دیروز گفتیم آقای اون طباطبایی سدرالمنتها رو منتها رو برده تو آسمونا. حالا اون وقت مردم نمیدونستن تو آسمونا چیه، حالا میدونن چیه. اونجا درخت عمل نمیاد، درخت خاک میخواد، آب میخواد، نور خورشید میخواد. یک پروژه عقلانی کردن معتقدات دینی قادر به اثبات آموزه‌های دینی نیست. یعنی اگر دین رو بخوای از طریق عقل بشناسی بل معتلی، باید همینجوری فقط بگی با. معقول سازی معتقدات حد اکثر کاریست که فیلسوفان و متکلمان انجام میدهند. به تعبیر دیگر، من نمیدونم چه اصرار داشته این فیلسوف رو بکنه توش، نکنه خودش فکر بکنه فیلسوفه. به تعبیر دیگر، معقول سازی آموزه های دینی صورتی از استنتاج بهترین تبیین است. باز گیر کرد رفت سراغ حرفای عربی قلمبه سلمبه. داده های فراوانی وجود دارند که نیازمند تبیین است. مدل های مختلفی برای تبیین داده ها ارائه می شود. هر مدلی که در میان تبیین های بدیل بهترین تبیین موجود از آن داده ها را به دست می دهد، از منظر معرفت شناسانه بر تبیین های رقیب رجحان خواهند داشت. شما فهمیدین چی گفت؟ وقتی که بلد نیستی جواب بدیم مغلطه کن، 16 دفعه بگو تبیین. جواب بدی که بلد نیستی مغلطه کن. به عنوان نمونه، هر مدلی از خدا باید داده هایی چون وجود شر در عالم، مسئله جبر و اختیار، غیبت خدا از جهان را هم تبیین نماید. از این رو باید دید کدام یک از دو مدل رقیب خدای متشخص انسانوار و خدای غیر متشخص این گونه داده ها را بهتر تبیین می کند. برای معقول سازی وحی هم چندین مدل رقیب وجود دارد که باید قدرت تبیین کنندگی هر یک از آنها مد نظر قرار بگیرد. 15 دفعه خوندم، 20 دفعه خوندم، معنی نداره. سفسطه کرده، مغلطه کرده، به قول آقای مشیری مغالطه کرده. مفسران متون مقدس دینی آموزه های متون مقدس را که با عقل یعنی علم تعارض داشته باشند تعویل می کنند. موارد زیر قابل ذکر است. دست های خدا گشاده است. سوره مائده آیه 64. دست خدا بالای دست هایشان هست. سوره فتح آیه 10. خدا آدم را با دو دست خود آفرید. وقتی که اومد اون گلا رو هم زد و اینا با تو دو تا دست این کار کرد، یه دستی نکرد. سوره صاد آیه 75. رنگ خدا بهترین رنگ هاست. سوره بقره آیه 138. خدا تیراندازی کرده و کافران را کشته. سوره انفال اونجا که میخواستن پولا رو قسمت کنن آیه 17 میگه فکر نکنین تیر شما ها انداختین، من تیر انداختم، من کشتم، سهم منو بدین بیاد بالا. مفسران تمام این موارد را تعبیل میکنند، یعنی میگن نه اینا که گفته اینا حرف بی خوده، یه چیزی دیگه است معنیش، ماله میکشن. برای اینکه با عقل فلسفی که میگوید خدا موجودی مادی نیست تعارض دارن. یعنی خدا اینجا میگه دست داره، پا داره، تیراندازی میکنه، همه این کارا رو میکنه، ولی مفسران میگن این چون تعارض داره پس اینجوری نیست، ما یه چیز دیگه میگیم. از همین قبیل است که این نوع آیات خدا را، این نوع آیات از همین قبیل است این نوع آیات خدا را چرت و خواب فرا نمی گیرد. بقره 255. اگه مثل ماست باید یه خوابی هم بکنه دیگه، مثل الان که 30 سال خوابیده، به اسمش دارن کلاهبرداری میکنه. فراموشکار نیست. چرا هست؟ طه آیه 52، مریم آیه 64. خرید و فروش میکند. آره دیگه، تو دلده که میشی سرت میذاری زمین تحت هوا میکنی، عوضش اونجا بهت قصر زمرد نشون میده. سوره توبه آیه 111. قرض الحسنه میگیرد و بهره میدهد. سوره حدید آیه 11 و 18. حالا خودش دلایل خودشم آورده، نمیدونسته اینا با دست من میفته. مطابق متافیزیک فیلسوفان مسلمان خدا صرف الوجود است. بشینین فکر کنین ببینین صرف الوجود یعنی چی. خدا صرف الوجوده یعنی چی؟ صرف الوجود یعنی صرف الوجود دیگه. هیچ جنبه امکانی، فقری یا فقری در او یافت نمی شود. حرکت خروج از قوه به فعل است. حرکت در موجوداتی امکان پذیر است که از همه جهت بالفعل نیستند. خدا فعلیت محض است، لذا تغییر حال نمی دهد. مفسران فیلسوف مشرب آیاتی که حاکی از تغییر حال خداست را برای رفع تعارض تعویل کرده اند، مانند خشمگین کردن خدا و به واکنش واداشتن او. سوره احزاب آیه 57 و تو خیلی آیه های دیگه. دشمن داشتن خدا، خدا دشمن داره. این یارو یه دستیه که میگه دشمن حرکت کرد، آمریکا دشمنه. الان مرتب با آمریکا در چیز همش میگه با رفسنجانی کار نداشته باش، با من باش. انتری نژاد هم میگه با من باش. اینا الان دعواشون سر اینه که آمریکا با کدوم اینا کنار بیاد. دشمن داشتن خدا، بقره 98. مکر ورزیدن خدا، آل عمران 54. اعراف 99، یونس 21. فریب کار بودن خدا، نساء 142. حیله ورزی خدا، طارق 15 و 16. رعب افکنی خدا، آل عمران 151، انفال 12، احزاب 26، گمراه سازی انسانها توسط خدا، نساء 143، انعام 39 و 125، انتقام گرفتن خدا، مائده 95، اعراف 136، دخان 16، زخرف 55. انقدر آشور شده که آشپز فهمیده فعلا روشنفکران دینی اومدن از یه راه دیگه، همون راهی که شریعت رب، یه راه دیگه ای درست بکنن. بی خودی اینا رو بسته‌بندی نکردن فرستادن بیرون. گنجی که تو ایران این حرفا رو نمیتونست بزنه، این حرفا رو حالا میزنه، طرفدار پیدا میکنه. آقای گنجی داره راجع به فلسفه صحبت کنه، آقای گنجی فیلسوف شده. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم 7-8 دقیقه وقت دارم، این 7-8 دقیقه رو میریم که یه یاد داشتی بذارم اینجا. ببینیم در کتاب تولدی دیگر، این کتاب رو باید بخونیم و بعد از قسمت تورات که رد شدیم به جاهای دیگه میرسیم. به همین راحتی که اینجا راجع به تورات حرف میزنه اونجا هم صحبت میکنه. یهوه سبایوت خدای اسرائیل میفرماید اینک بر سر مردم اورشلیم چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود صدا کند، گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خورانده و هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خورده. کتاب ارمیا نبی باب 19 آیه 9 و مکتوبی از ایلیای نبی الیاس به یهورام پادشاه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داوود می فرماید چون که ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و در احشای خود تو چنان بیماری عارض خواهد شد که روده هایت از مقعدت بیرون آیند. و خداوند به همین ترتیب عمل کرد و به مرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با دردهای سخت مرد و قومش برای وی عطری یاد نسوزاندند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21:12-20. برای تکمیل این فهرست در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و همه آنها را به بواسیر مبتلا ساخت تا روده هایشان از مقعدهایشان بیرون آمد و پوسید. کتاب اول سموئیل باب 5:6. وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است و در طول چند قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشتند، بر حسب تصادف پیدا می کند و این کشف مهم توسط یک کاهنه به اطلاع خداوند یهوه می رسد. ولی واکنش یهوه این است که پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که تمام بلاهایی را که در این کتاب نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد، زیرا که برای خداهای دیگر بخور سوزاندند و برای او نسوزاندند. و در سال 18 سلطنت یوشیا در اورشلیم حلقیای کاهن یا حلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که به دست موسی نوشته شده بود در وقتی که نقره ها را از خانه خداوند بیرون می بردن پیدا کرد و آن را به شافان داد و شافان کتاب را نزد پادشاه برد، به حضور او خواند و پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقحه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده یا خلده کاهنه به ایشان گفت یهوه خدای اسرائیل می فرماید به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگویید اینک بلایی بر سر شما خواهم آورد که تصورش را هم نکرده باشید. و همه لعنت‌هایی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد، چون که برای

آزاد نخواهد بود و شماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف گردی و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمین ها را به دست تو بسپارم و ایشان را از پیش روی خود خواهی خواند. سفر خروج باب 23 از 25 تا 31. این علامت رو بذارم اینجا. این کتاب ها زمان هایی که اومده خیلی با ما فاصله داشته. دانش بشر، شعور بشر، دید بشر، فهم بشر فرق داشته. در 1100 سال پیش اگر به شما گفتن یه بچه رفته تو چاه و اونجا پول میخواد، پولا رو بدین ما ببریم بهش بدیم، هیچ کسی نگفته که این بچه توی اون چاه این پولا به چه دردش میخوره. همونجوری که قبول کردن که جبرئیل میاد یواشکی به حضرت رسول میگه، بعد اولش کتاب درسته میاره تو حریر پیچیده بوده، بعد یواش یواش اینا رو میاره، بعد اون کتاب تو حریر پیچیده دست ماست، امروز قرآنی که دست ماست، یا کتابی که عثمان تدوین کرد و دو تا کتاب دیگه بود که اون کتابای قرآن یواش یواش بین رفت و کتاب عثمان تدوین عثمان موند. نه خود عثمان، زمان عثمان، یکی از تدوین کنندگانش حضرت علی بوده، عایشه بوده، زن محبوب پیغمبر که ما شیعیان اثناعشری باهاش دشمنیم و میگیم که نه اینجوری نیستش و عایشه حتما میره تو جهنم. ما برای خودمون یک قانونی داریم، یک دینی خلق کردیم، یه اسلامی خلق کردیم. این دکتر مهندسای ما که اسلام شاهنشاهی دارن، آخه اون زمان اسلام همش خوبی بود، اسلام آدم کش و چش درار و من پا قد کن نبود، اسلام قاچاق فروش نبود، هی گفتن اسلام در خطر قاچاق فروش شد، اسلام در خطر اسلام قاتل شد، اسلام در خطر اسلام دوز شد. ما گفتیم حتما اسلام در خطر دیگه، باید مواظبش باشیم در خطر نباشه. آخوندام دیدن که بهتر از این نمیشه سواری گرفتن. من و تو تا روز که خودمون برای خودمون فکر نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. برای این کار فقط و فقط و فقط باید فهمید، باید خرد رو زیاد کرد، باید به مزخرفاتی که با عقل جور در نمیاد راحت گفت نه. میکشن مگه من زندم حالا؟ یه چیزهای رو اسم ما گذاشتیم زندگی، خودمون نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. البته فردا صبح همه چی درست نمیشه. 1400 سال ما تحمیق شدیم، قبلش هم توسط موقع‌های زرتشتی تحمیق شدیم. آخوند هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مولا هر دینی باشه آخونده، قبل از اینکه هر چیزی باشه، و با آخرت دشمنه. امیدوارم در پناه خرد سال خوبی داشته باشید. امیدوارم امسال برای شما سال شادی باشه. مجددن با شادباش های نوروزی، اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

이야기한 디에트 보스왕 전화한데 나와 주고 와라

0: 看，也在论坛上，
1: 那时候
2: 在上面的路线，
0: 在上面的吧，
2: 在上面的路线，
3: 来，

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
1: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع قیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی، وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم، خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به اینکه در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالباً از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردند از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن. ولی کسانی که غریبه هستن، چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستند و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخش هایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره می کرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاع‌های متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله‌ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی میانداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان، شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن، که محمد ابن ابی بکر پسر خوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد بر او تعرض کرد. سومی مسئله‌ای که باز به نظر من اهمیت داره، نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی این گونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه، که من عرض کردم همان نکته رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی. یعنی او بود که سخن شورشیان رو میبرد، سخنان عثمان رو به او منتقل میکرد، یا در برابر افراد سعی میکرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشتن. دومی مسئله تقسیم بیت المال بود که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی مسئله خواندن نماز جماعت، که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودن در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودن، مثل غافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه و ظاهرا تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است. یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانند شناخته میشد. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتند، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی می‌کنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید شروع کرد به مصادره اموال عثمان و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینو اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن، نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابیبکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نامهایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نامهای شناخته شده. ولی ما میبینیم که علی ابن ابی طالب نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلافاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است. ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتن، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل ها رو عرض کردم و اینها نشان می داد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمت ابن نوفل افرادی رو هم از گروه های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمت ابن وقاص لیسی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار ابن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهراً دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جزء کسانی بودند که در مظان اتهام بودن، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابیبکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به اینکه عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساسا بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، یعنی طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بده. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم برای اطلاع عزیزان. مثلا اعراب وقتی یک چیزی رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین، خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن می آید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری می دید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستند. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید، عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، 4 نفر 3 نفر یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدند و با ابوبکر بیعت کردند. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودند که از اسلام دست کشیدند، اصلا اسلام رو رها کردند، عده‌ای هم مسلمان بودند اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتند که جنگ‌های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده‌ای هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرا یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن. وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نسب یک شخص رو دارن. و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان. و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی‌شد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد ما گروه‌هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بودن. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت، اساساً معتقد بودند، چهره‌های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودند که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساساً این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردند که با علی مخالفت نکنن ولی در جنگ‌های او شرکت نمی‌کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت‌هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره‌های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمیپذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد ابن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع‌آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان ابن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب ابن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهره‌های بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی‌کنه و به نوعی تصمیم می‌گیره که اصلاً از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه بن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب میشد چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب میشد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودند که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم ایده ای از بیعت با علی سربازان. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ در عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کردن. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره، چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردند که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد. یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم، تجارب الامم ابن مسکره هرازی است از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه و بعد ادامه میده، گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه بپیوندن کار راست آید. از این رو بصریان، یک بصری منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آی داوود رشیدی بازی میکنه. این حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود، در بصره و جاهای دیگه به عنوان یک از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظور این که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی، با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنی. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت میکنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمانبرداری بست. در صفحه 425 ببینیم که ابن مسکوه رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه. ببینیم ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه پنج روز از ذی‌الحجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت، طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری، اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقعه رخ بده. و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نخیر، این بیعت با رغبت بوده، با خواست بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید. در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسقوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشن. این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعداً ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت میکنن. خب این یه گروه. در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن، گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه داره اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت می کنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح دستم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، میدانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقشای بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنی؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من عباد آرید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردید شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردن. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و طوال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که بله یه دی رغبت کردن به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی ابن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودن و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودن که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نه خیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه تمام شد، در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست. شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخیر آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیقا بفهمه چه مفاهیمی داره؟ یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی یکی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. ایشان در جلد دوم این گونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه، اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا می توانید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستند، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس اینگونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن. نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون، همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه ایست که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه و اگر مردمی آمدن یه خلیفه ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید. جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود، یعنی از 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود اللهه، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه‌های مختلف از عدالت سرپیچی. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همان گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیاء دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی، همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد می گرفتی این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین می دونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتناه. اگر مردمی اعتراض می کنن اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درسته دوستان، درسته مردم، من تخلف کردم. من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم، شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفهم این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفر هم نبوده، چندی نفر کشته شده. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه، اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نه خیر، به بهانه‌های مختلفی سرباز میزنن. اونا که قیام میکنن میگه نه خیر، شما بیعت منو شکستید، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقاً ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره.

بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو میبینید. هر کسی بر خمینی اعتراض میکنه منافق، ایشون امام امت رهبره. هر کسی به خامنه ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشونو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقها هست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افرادی که بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه، آقا طرف گذاشت گفت نه خیر، چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونها پایه‌های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه ای بگی که، یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن. سید علی خامنه ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجی‌ها داره، از فقها داره. خب نمیاد که برای اونها اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه، نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساسا او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن، توبه هم نکرد. نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخیر حکمیت هم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ‌های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود

0: حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی از خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه، اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کاره، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل‌ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرأیی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه، برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید، به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردن، آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودش، چون حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استثوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر. گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این بار بیاندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 67 و 68. یعنی چه؟ یعنی اینکه علی ابن ابی طالب که به مسئله خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استصوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استصوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی حرف رو نمیزنه. نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هن. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها، نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخیر او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، و پاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استصوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله‌ای رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر می کنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش می‌خواستم عرض کنم که حالا اینو می‌ذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی‌هایی رو می‌بینید، مشکلاتی رو می‌بینید، و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه‌های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودند و خلیفه ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه، و نه متاسفانه توانست یک جامعه ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سویی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استصوابی و زمینه‌های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همه دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سویده خانم. ایکنی بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و آقای خامنه‌ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم. امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر کردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالبه توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمانای خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پولو ندارم، یه بخشیشو میدم و بقیهش رو بعدن میدم و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد. 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه‌ای هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم ادامه میده در صفحه 493 کتابش میگه که البته مسخله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسخله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسخله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسخله فشار نمی آورد امام، این کار سنت میشد و همه از فردا میخواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینی، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم، در مورد داستان مسئله حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکارم آورده رو بخونیم بعد نیست. در جلد دوم هست، کتاب پیام امیرالمومنین، در ذیل خطبه 44 ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب القارات، و بلازوری در انصاب الاشراف و مسعودی در کتاب مروج الذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چیکار میشه انجام میده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمیکنی؟ اون مسخلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه، بگه این سنتی میشه. خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدی است؟ و بعد ادامه میده: و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد میکرد بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او یعنی مسقله از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال اندی سال هم بر جامعه ما حکومت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده، و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدما رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسقله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدای امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سوس میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببینید مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند، شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونها میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه، توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اون جایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم، که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید، عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودن که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودن و خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید، هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی، ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره، ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت‌های استفاده کردند که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن. و بعداً کسانی آمدند و مدعی شدند که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستند. در دوران صفویه و حکومت‌های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاصه اعتقادی توده‌ای تقویت می‌شد، به سیدهای خیلی احترام می‌ذاشتن چون اینها رو عربزاده‌های می‌دانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربا برای اینها به رسمیت می‌شناختن، بنابراین عده‌ای هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه، و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباس های مشکی داشتن، عبا و عمامه مشکی سرشون میذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید میذارن، از این دکان و دستگاه سازی هایی که بعدن از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت.
1: دوستان ببینید در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی، جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم، بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی. این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم. ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
0: بله ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردند وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن، با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله این مسئله وجود داشته.
1: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدند. این درست است؟
0: نه، خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدند. ابوبکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابوبکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه، نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتا، کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودند و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتند، از جاهای دیگر یعنی مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو در واقع خلیفه رو کشتن و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتن. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندن بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودن، عده دیگر هم تمایل داشتن به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
1: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
0: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت الماله، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد. این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
1: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن اومده؟ البته اینم مربوط نیست ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
0: بله، ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامد، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزی است، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرد. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رده رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
1: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد ولی در موارد زیادی به دیگران بزو بخشش می نماید؟ آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
0: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعا علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب میدونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است و شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدید. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته رو روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکنه. خب این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها، اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساسا همینه، یعنی او یک انسانی است در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره، اما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود، میتوانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان چندان فقیری نبود، ولی به واسطه اون فرزندان زیادی که داشت و نابینایی که داشت، خب کوره در واقع خاصی هم، مشکلات مختلفی هم مالی هم میتونست براش پیش بیاد. ولی در مجموع آن چیزی که در این داستان خیلی برجسته شده و تبدیل شده به یک حماسه، بحث عدالت علی است که نسبت به فرزند برادر خودش هم رحم و عطوفتی در عدالت نداره، در حالی که ما نگاه کردیم علی نسبت به خیلی از نزدیکان خودش اغماز کرد. شما مثلا عبدالله ابن عباس چند صد هزار درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز می‌خرید، ازدواج کرد، بین اون بزد و بخشش میکرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پول رو برگردون، اونم بلا فاصله گفت نه خیلی، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با اون. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد ابن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم. ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستان ها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت که هم داستان مسئله هم که شما اشاره کردید. در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه، در مورد داستان مسئله میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم. ولی میبینید علی این کار رو نمی کنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت. ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
1: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه این رو مطرح نکنم.
0: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیتها با دیده درست نگاه نمیکنه. و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن، بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستن. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها را کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی او میتونه موفق باشه در طول 2 سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد. خب همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا 2 نمونه شما من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت استصوابی، که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این 2 موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. اینکه شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید، چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کارو نمیکنن، چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چون جهان بینی اونا متفاوت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که کسی رو نمیخواد نماینده مردم باشن در اونجا، میخواد کسی باشه که بر روی جنایت‌های این حکومت سرپوش بذاره، فصاحت و بلاغت و وجاهتش رو در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های حکومت در مجامع بین‌المللی بذاره. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما حقی دارن، نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما به این نظام راضی نیستن، نه، اون نمایندگان خاص خودش رو میخواد. شما در داستان فتح مصر که ما بعداً به اون خواهیم پرداخت، شما نگاه بکنید اشتباهات علی رو، یه آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نو بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نه فن سیاست بلده، نه فن مماشات بلده، بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی کنه که اون مردم بعدن همین آقا رو میذارن در پوست الاغی و آتش میزنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر میکنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش میخواد. نه، چون ما در کشور غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوین رو درک کردن، یه جهانبینی دیگری دارن که اصلا منطبق نیست با جهانبینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان‌ها رو بررسی و تحلیل میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن، نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه میخواهند. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست حرفی بزنید، بیعت مال یه عده خاصیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن. هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه، داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بصر حرکت میکنه به یمن، عبیدالله فرار میکنه، سعید بن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است، بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباق، قابل تطبیقه. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست، قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابی بکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
1: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
0: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه، فرض فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا یک ساعت دیگه بتونیم این اتاق رو داشته باشیم.
1: بله، ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفاً از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقاً معلومه که کی عثمان رو کشته؟
0: بله بله، یک لیستی وجود داره که نام‌های مشابهی در اون لیست‌ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا می‌بینید، محمد ابن ابی بکر رو می‌بینید، عمرو ابن حمق خزائی رو می‌بینید، کنانت ابن بشر تجیبی رو می‌بینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابی بکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و آن کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو ابن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضا آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن، ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
1: حالا که اینجا هستی، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت. این همسرش همون خواهر معاویه بود؟ این همسری که مجروح شد
0: نائله؟ نه نه، نائله همسر عثمان بود که هیچ نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نعمان ابن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان این که معاویه خونخواه عثمان شده بود، این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان. و نه، هیچ نسبتی با شخص عمر خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است، ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
1: دوست عزیز امیرخانی بفرمایید.
3: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفا، ممنون اول از مطالب زیباتون و هر جا که واقعا فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابربود نیست و با توجه به این که خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی صدر اسلام، همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین، طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم، با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کنیم برای بچه ها را نذارم بکشن دیگه، پس چرا این کار را نمکنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشینن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله، دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش، حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونین این سوال منو جواب بدین. این آقایونی که میشینن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب هم یک هفته پیش به جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتین و این سوالا چون دستم قبول نمیکردم بالا نوشتم جواب ندادن اون آقایینی که این دایره را داشتن که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه بگیم نه نمیکشن، اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت تقسیم میکنن. هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست، مثلا حالا بریم بشینیم پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاشو شما میشناسید، منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده به نظر شما اینا؟ گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده به نظر شما. خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدما آخوندا این اونا آدمای پستی هستن، به نظر شما اینهایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون، من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرفا میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
0: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد یک پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستند افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردند، از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت های سلیمانی اصلا دوست نداریم، خب به من چه که علی چی کار کرد؟ به من چه که امروز در خیابان چه کار باید بکنم. من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم. اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده، کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن.

کسی رو بشنون. بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم. خب اشکال نداره انجام بدیم. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه دیم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه دی در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه دی دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندی است. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو برای مردم سرزمینشان ببنده. الان من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تورق کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم، چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانن. طبیعیه که مردمی که در ایرانن باید بیشتر به فکر خودشون باشن، چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونا حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمیکنه الان، جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه، احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا بیاد اونو راهنمایی میکنه، میگه چنین بکنی و چنان بکن. اگه مردم داره فهمن حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نخیر ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت، شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه یه رسانه‌ای داریم، نه یه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم، حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه، چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن جلوی سازمان‌های مختلف، میتونن جمع هم نشن، کار دارن، زندگی دارن، آخر هفتهشون میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتوی کانادا، 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا، و برای چی جمع میشن اینا؟ خاطر اینکه ما اون مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان می‌بینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اونور آب هستید چرا برای اینور آبی‌ها مثلا فلان می‌کنید؟ گویی مثلا مثل که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدید چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر می‌کنید؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور می‌تونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم، مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود، فرمان میداد، نظرات خودش رو در رادیوها، رسانه ها مطرح میکرد، دیدگاه های مختلف رو داشت، کارهای مدیریت میکرد. سرمایه های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم در ایران؟ هیچ کس، چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی

0: در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره، اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن، حکومت همین رو هم تحمل نمی‌کنه. مالش رو مصادره می‌کنه، پاسپورتش رو می‌گیره، ممنوع خروجش می‌کنه، بهش هزار تا فشار میاره که حرف نزنی، یا بیش از این حرف بزنی انبارتو توقیف می‌کنیم، زندانیت می‌کنیم، اینجوری می‌کنیم، اونجوری می‌کنیم. بعد شما دوست دارید تئوریسین‌ها بیان در ایران؟ یا آقای روح الله زم رو با هزار فریبکاری و فلان آوردن به کشورهای منطقه، او رو گرفتن. خانم مسیح علی نژاد رو قرار بود ببرن ترکیه، اونجا اینو بدزدنش. شما راجع به چی صحبت میکنید؟ من گاهی متاسف میشم. اصلا ما مردمی عجیب، بعضی البته خیلی بیسوادن. طرف میگه شما اونجا نشستید ما یه میجنگیم. خب همه ملت ها همینن، میخواد اصلا ما نجنگیم، اصلا حرف نزنیم. شما به در کف خیابان ببینم چیکار میکنید. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود؟ همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. طرف تو ایران زندگی میکنه، میبینه دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه میشه برای او که به اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خاله او هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه. میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی، خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن. میگید آقا اینترنت ما قطع، وصل نمیشه، نمیدونم فلان، اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن، مجامع بین المللی رو مجاب بکنن، جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن. چرا شما در داخل فکر میکنید همه چیز رو در داخل میشه این کار کرد؟ نه، انقلاب مشروطه رو کی انجام داد؟ شما فکر کنید مردم داخل؟ نه، انقلاب مشروطه کلیج از روشنفکرانی بود که با جهان غرب ارتباط داشتن، مؤلفه های اون رو یاد گرفته بودن در مناطقی از قفقاز، ترکیه، هندوستان زمان انگلستان، در جاهای دیگه یاد گرفتن. مردم ایران مگه چی میدونستن؟ اومدن در داخل گفتن آقا این نوع زندگی خوب نیست، این نوع حکومت خوب نیست، با تغییر کرد. شما در ایران رهبر دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ نظریه پرداز دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایرانیان داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی یه شورش کوره. اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه ابایی داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه؟ اما کسی که در خارجه، خانوادش در ایرانه، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس اینکه شما بشینید بگید آقا برو جلو، نه، ما میتونیم مثلا بگیم آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، او باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر کنی هر کسی در خیابانه وجاهت بین المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه؟ هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده، خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذتم میبریم. من ایمان سنین بارها عرض کردم چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیایید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگه‌ای دارید.
1: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم، کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم‌هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدما تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدمای فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی تجربیات رو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسایت، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کارو کردیم، اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایش هم در خطر نیست، میاد خودشو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظوری ندارم، بیشتر منظور من، یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
0: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید، خب به هر حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات، افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه. ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست رو با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که به حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینو در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاپاس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگه میام صحبت میکنم، یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم، یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم، دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی یک دفعه شد امام؟ چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه‌ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن قرار میدادی، خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم، شما به رژیم گذشته رو نگاه بکنید. مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوندی. یه مقاله ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودشو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه اصلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت، یکی دیگه میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم از خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سدها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد، امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلانه، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی، که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینا دارن نقد میکنن. برای اینکه دوباره یه اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر میکنه اجازه میده که من برم اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت میخوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. خب تو هر کسی رو میگیری میکشی، نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور، تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعامل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکی است. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی میتونه زندگیشو بکنه، همین طرف میتونه زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا هم ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کن اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه و همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیم هست. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه اینگونه نیست. همه انقلاب ها همینن. نیروهای متعددی دارن اون رو کار میکنن. بفرمایید دوست دیگر رو بشنویم.
2: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
3: سلام. من یه سوال داشتم، این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته توی دوران حکومتش داشته، و چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
0: بله، اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره می‌کردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره می‌کنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا، ما قبول نمی‌کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره، برادران خودمون رو اونجا کشتیم، امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود، یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نام این شخصم عربد ابن ربیعه. فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محله‌ای که مربوط به حیوانات و چهارپایان بود که اونها رو میفروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه ایست در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد میکنن. زمانی که کار به حکمیت میرسه، دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونها مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جایی منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جایی هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنید.
2: دوست گرامی کاربر اشک، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
4: سلام و خسته نباشید. ممنون به خاطر وقتی که برامون میذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه، هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه. فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا. خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو. و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی و مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیفترین علمیه که ما داریم، که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوایم بنویسیم. من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی. حتی دوم من آدمم، اگه خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی او می نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف او می نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از حضرت علی میشه دانست، خب قلم اوست و خودش میگه من امیر کلامم، قلمشو اینجوری داریم میخونیم. و این چیزهایی که خب در تاریخ اومده که حالا یا اضافه کرده یا هر چیزی، اولا چقدر میشه در واقع تکیه کرد به این صحبت ها یا واقعا چنین اتفاقاتی افتاده یا نه، و چگونه میشه که قلم او در مثلا نهج البلاغه چنین است، یه کسی مثلا مثل شهید رضی خودش مثلا چنین اهل قلمی، چنین شاعری بخواد به مجد بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست، به خاطر اینکه اونهایی که میخوان زینف باشن، دزدی کنن یا فلان کنن، اونا تاب نمیارن. این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بهش استناد کرد؟ این اصلا درسته؟ اصلا واقعیت داره؟
0: بله، ببینید مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته. ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جایی است که حوزه هایی که مربوط به ریاضیات متفاوته. جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره میکنن امروز در ایران، و اینها رو یک امر یقینی میدونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی میدونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه، عیناً همان چیزی است که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیشفرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی. چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن. خب همه طرفداران محمد بودن دیگه. یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است، اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین این که در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسان‌ها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسه که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذاری بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه، اگر همون تاریخ و زنی نگاه بکنید، شما از کجا میدانید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته ای ندیدید. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه ای از این خطبه ها رو آنگونه که خودش دوست داشته گلچین کرده، گرفته به عنوان بحث های بلاغت، گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله، تاریخ زن نیست، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین زنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه زنی هستن و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشن و بدانن که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای، برای جامعه مدرن کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه ها رو که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن، برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان، داره جایگاه های علمی برجستن، عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون، عامل استکبار جهانی نبودن، همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید باقی باشه. بله، دوست دیگر بشنویم.
2: جناب دانیل شما بفرمی.
5: سلام، ممنون از همتون، خیلی استفاده کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردم. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندمنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندمنتال و خوشمغز بار ورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهایی با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضر من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلب‌ها یه گروه خرکله مثلا پای جبهه پایداری و جلیلی و احمدی نژاد ها رو رشد داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون، تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر می‌کنم که همون خرکله ها الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خشک بارشون رو بردن، یک آدم های بسیار چارچوبدار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتا بیاید تا ما با قبل مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتا بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بیهجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو میطلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
0: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم. اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی میگیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میایستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعداً به وجود آمدن و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومت ها سعی میکنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروهایی رو دارید که خب میتونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در این که تبدیل بشید به یک رهبر، در این که تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام. ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادهی رو میبینید بسیار تندرو هن، یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب. حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه، ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون، و خوشبختانه ایشون در دام اونها نیفتاده. وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعدا اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن، دیگه از او عملا یک پوسته میسازن و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود. اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود، اصلا به قدرت نمی‌رسید. اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه. و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن، ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره، ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خوشمغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم. این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خوشمغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با اون چیزی که علی از اون بهره میبرد، و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید، دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن می‌جنگن. در ابتدا از دیانت استفاده می‌کنن. یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه. حالا کاری نداریم که مدعی است داماد نبی هستم و از این داستان‌ها. دیگری هم میگه منم مشروعم. من خونخواه خلیفه قبلی‌ام. این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم. به آیه 33 اسراء هم استناد میکنن. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگید. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری ها ما اول انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده. در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد. در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت. هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی. فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه. گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، این دیگه بازی شده. شعار دادن اسلامو مثلا پله کردید، مردمو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن. آقا ما این همه کشته دادیم. اول گفتید مبارزه با کفره. بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه. در قرآن هم اومده. انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت. مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مثلا خوارج دقیقا منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس می‌کنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت نیستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمیدونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همه ترمای دینی است، شیطان بزرگ مستکبر، اون یکی نمیدونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازیست برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حذف گروهای مخالف خودشون، خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک دستشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه، دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستاده. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
2: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
6: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
2: بفرمایید.
6: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره، دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا؟ یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایه‌گذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته، آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن؟ ظاهرا بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون‌هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بس،
0: ببخشید من سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از دوران صفوی است؟
6: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم آیا این درسته، و اگر درست هست آیا لازم نیست که این بحثا به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبتها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحثا در موازات بحثای اسلام اولی این بحثا به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه. در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران، من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جزء عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر می بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
0: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره، بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی، به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق، تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه. همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی می نویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز داره از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود. یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف آلمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتابهایی هم که اونها و آلمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه. همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه، یعنی قرن سوم چهارم به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حره عاملی ها میان و افراد دیگه، اینها رو یعنی روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنه. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این افراد از کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه. به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقها رو میبینید ایرانی هن. اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننن رو نگاه بکنید، امام بخاریشون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستانه، همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانی هن اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خواستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید. مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه. نه، کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حد اقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلیش تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعای خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب‌ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه‌تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه می رفتن. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می رفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا عده‌شون مثلا به هندوستان می رفتن، آنجا می ماندن. و بعد اگه که می‌دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت می‌کنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را می‌انداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میان. بفرمایید اگه دوست دیگری.
2: جناب حسام شما بفرمایید.
7: درود تکرارمون سهیلا و درود به آقای سلیمانی احمدی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم، ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون یه چند کلمه رو میخوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. و ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره، من میخواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو، یه نکته رو بهش اضافه بکنم. با اون نقصی که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده، ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دوتا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیادم نمی اومد و یه از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه، یک دوزوی رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد. علارغم که بعضی از اعضا اعتراض میگن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود. نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از مواضع ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم. که البته عرض کردم به خاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه، همون کنفدراسیون هم طرفدار چینش، هم طرفدار روسیهش، هم طرفدار کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیست مستقل هستیم و همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیز مقدس نیست. حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد، این هم مقدس نیست. با باعث در مقابلش باعث با ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد، از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیاری از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
8: با سپاس از شما. استاد دارکولی، من از شما نمیخوام که صحبت کنین به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنین، ولی اگر صحبتی دارین بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
9: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره، ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمیدونستن، این درسته، اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن. نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرانی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو، بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم، که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم، چون آقای سلیمانی لطف میکنن وقت میذارن پاسخم میدن ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باشه. اگر در زمان صفویه کسایی حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کارو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تاکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازهش ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
8: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دارید بفرمایید.
0: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
8: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدند، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستن، از همشون سپاسگزاری میکنم و تا درودی دیگه همه شما رو بدرود میگم.
10: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امشب هم در خدمتتون هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک حکایتی کوتاه از باب سوم از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. علت این که بنده بسیار تکیه دارم بر این شاخصه های بزرگ فرهنگ قومی ما، مثل فردوسی به خصوص. فردوسی داستان دیگری دارد. مهمترین شهروندان این سرزمین و اثر او شاهنامه بزرگترین اثری است که برای ما باقی است، بسیار واجب و لازم و ضرور است که ما بیشتر بپردازیم به کار شاهنامه فردوسی در روزهای چهارشنبه، و متقاضیان هم بسیار هستند در ایران که دوست دارن بیشتر در این باب صحبت کنیم. این کتاب شاهنامه فردوسی، عرض کنم که سند اصالت و نجابت و برگه هویت ملی و تاریخی و حقانیت تاریخی ماست، با هیچ اثر قابل قیاس نیست. بذار فرمایید از استاد سخن سعدی که سهم بسیار عمده‌ای در قوام یافتن زبان پارسی دری داشته است و از ارکان اربعه این زبان هست، شیخ بزرگوار، و خدمتتون عرض خواهم کرد که بعد چگونه در دوران شکوهمند نشر بی سوادی جوانان ما برای چند نسل بیگانه شدن از این اصالت‌های ایرانی، خدمتتون توضیح میدم. بذار فرمایید از باب سوم: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شب گفت. که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ به گفت ای هوادار مسکین من برفت ان

چون میدانید شمع را از موم میساختن و عرض شود که بعد به گونه های مختلف این نور شمع رو بیشتر میکردن با شیشه های مختلف و اینها بماند. میگوید یار شیرین از من جدا شده و منم میسوزم. چو شیرینی از من به در میرود چو فرهاد آتش به سر میرود، همی گفت و هر لحظه سیلاب درد فرو میدویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست، تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. شمع به پروانه گفت عاشق نیستی که قرار نداری و در حال فراری، این من عاشقم که ایستادم در یک جا و تمام وجودم میسوزه در عشق. این هم سیمبول هست البته. بله، که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست، تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. وقتی شمع میسوخت همه اصحاب بر گرد این نور شمع جمع شدن، وقت اونها رو خوش میکرد از سوختن شمع. بله، همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. نرفته سه شب همچنان بهره ای که ناگه بکشتش پری چهره. در قدیم نمی گفتن چراغ رو خاموش کردن یا چراغ رو روشن کردن، می گفتن چراغ بر کردن و شمع رو کشتن و چراغ رو کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. باری پریچهری که در منزل بود شمع رو کشت، معمولا با قیچی میکشتن، بعد یک دودی هم امروز هم همینجور از شمع که ما خاموش میکنیم دود باقی مانده از اون سوخت و ساز در هوا پراکنده میشه. بعد نرفته ز شب همچنان بهره‌ای که ناگه بکشتش پریچهری، همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست یا مقتول دوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشو دست از غرض. فدایی ندارد ز مقصود جنگ، وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. به دریا مرو گفتم از زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار. داستان بسیار زیبا از یکی از شاهکارهای ادب فارسی، بوستان استاد سخن سعدی، سعدی شیرازی. بله، یکی از این مستشرقینی که به ایران آمده و اثر بسیار ارجمند هست، پیترو دولاواله، در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمده، در روزگاری که اصفهان رو طراحی میکرده شاه عباس و بعد به شیراز رفته و از حافظ سخن گفته، یک غزلی هم تقدیم حافظ کرده و گفته است که گور این مرد پر از قبر هست، یعنی هر کسی که میمیرد میبرن اینجا. گورستان بود عکساش از زمان قاجارها. و بعد سخن از سعدی کرد رفت بوستان، حدود قرن 17 هم بماند. در اون روزگار هم سعدی بسیار بسیار معزز و مکرم بود نزد ایرانیان، مقامش در نزد اهل سخن البته از حافظ بالاتر بود از سعدی در تاریخ ادب. حالا بماند در عصر جدید عرض کنم که گرایش های حافظانه بسیار شده است، اون مطلبی دیگری است. باری خدمت شما عرض میکنم که یک هموطنی تلفن فرمودن و با آوردن پاره استشهادات قرآنی و مشاجرات کلامی، در حقیقت اینها ثابت

0: کرده است که شما اسلام نمیشناسید، آقا بیایید ببینید اسلام چه چیزی است، اینها برکات اسلام، صداشون رو میارم خدمتتون پخش میکنم. مقالطات این مرد محترم رو به عنوان نمونه یک مغلطه کلامی که اینها با همین لغلغه زبان بوده است که به گمراهی انداختن مردم رو خدمتتون میارم. امیدوارم فردا بتوانم این کار رو بکنم، چون اینها در مباحث گربه مرتضی علی هستن. شما به هر طرفی بالا بیاندازید به همون چهار چنگ پایین میآید. وقتی هم کارشان به بنبست رسید میگویند که آقا تو مسلمان هستی یا نیست، اگر هستی همه اینها رو بپذیر، اگر هم نیستی که کافر هستی، بابی هستی، برو دنبال کارم. و اجازه میخوام مطلبی که یک بار بهش اشاره کردم در اینجا مطرح کنم، به اون موضوع تعصب هست. تعصب، این تعصب در روزگار عرب قدیم عرض کنم که این قبایل به صورت واحدهای پراکنده بودند، بسیار به هم نزدیک، و این به مفهوم گره زدن هست در عربی قدیم، یعنی ارتباط میان فرد فرد افراد قبایل. به معنی که یک تن از کل قبیله صدمه می‌بینید، چنان بود که کل قبیله صدمه دیده. این که قانون عقب افتاده و ضد بشری و ارتجاعی قصاص رو امروز آوردن و کشور ما حاکم کردن که مایه ننگ هست واقعا این داستان قصاص، این بود که وقتی یک کسی می آمد یک فردی از افراد قبیله رو می کش و به هر دلیلی، تو این کشتارها قبل از اسلام بسیار بسیار کمتر بود از روزگار بعد از اسلام. مراجعه بفرمایید به عزالدین ابن عسیر و تاریخ عظیم او، این جنگ های پیش از اسلام رو گزارش کرده است. قبایل جنگ می کردن، دو تن سه تن چهار تن کشته می شدن، اما وقتی اینها مرتب شد و یک فضیلت های هم داشتن این مردان صحرا، ولی زمانی که اینها رو زیر چتر اسلام مبارک و بسیار عزیز اینها آمدن، شروع کردن چندین هزار هزار از هم کشتن. باری بعد عصبیت، این واژه از آن آمد، عصبیت به معنای دشمنی هم از کنه معنی شد. و بعد عرض شد که در فارسی میگوییم تعصب، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. مولانا میگوید تعصب یعنی که شما عرض کنم که نسبت به مطلبی بدون تحقیق یا دوست داشته باشید یا نداشته باشید و تحقیق و به تقلید چیزی رو بپذیرید. این در زبان فارسی نشده، از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. تعصب از اینجا میاد، میگن فلان کس متعصب هست. اما این عرض کنم که لغت انگلیسیش بسیار گویاتر هست از این واژه عربیش. میگوین پرجدیس، کسی که متاسف هست میگویند که این آدم پرجدس هست. این پرجدس یعنی پیشداوری میکند، پیشداوری کردن، یعنی که شما به محضی که یک سیاه پوست رو ببینید قضاوت خودتون کردید، بدونی که بدانید درون مایه و محتوای این شخصیت چیست قضاوتشون کردید. به محضی یکی به زبان فرض فرمایید که روسی صحبت کند با لهجه فارسی یا به زبانی دیگر قضاوت فرمودید. به معنی اینکه یک مکزیکی ببینید یا یک نمیدونم یهودی ببینید یا یک شیعه ببینید یا یک سنی ببینید قضاوت ببینید. تعصب خب خیلی بسیاری چیزها میتواند سرچشمه تعصب باشد، یعنی فرض فرمایید عرض کنم که عشق فوق العاده به وطن عرض کنم که به ایمان برسد، ایمان تعصب میآوره و عرض کردم بسیار خطرناک است. اما بیشترین تعصبات تعصبات دینی است، یعنی اون چه سبب عقب ماندگی انسان شده است و بدبختی و جنایات فجیع و عظیم واقعا در تاریخ انسان، این تعصبات دینی بوده است. حالا بنده نمیدانم، واقعا آماری ندارم که چه تعدادی از آدمها جانشان از کنم که سالم ماند، تنشان و جسمشان و اینها، به خاطر اینکه کسی از بهش از جهنم ترسید به خاطر دین جنایت نکرد. اونها رو من آمارش ندارم، اما تا حدودی میشود آمار آدمهایی که جانشون رو به دست دینداران از دست دادن معلوم کرد در هر دوری که چه جنایاتی به نام این خدای موهوم ناکرد. حالا باز این مفهومش این نیست که بنده میگم خدا نیست و خدا هست. ما آدم ها اونقدر خردمند نیستیم از این گندگویی ها بکنیم. قرارم نیست ما آدم ها همه چیز را بدانیم. اما بسیار گندگویی است که یک کسی بگوید من از جانب خدا آمدم، یا یک آخوندی بنشیند صحبت از خدا بکند، پنداری که از پسر عموش یا هم قبیلهش یا پسر خالش داره صحبت میکنه. آقا این چه گندگویی است، اصلا ما قابل اون نیستیم که صحبت از خدا بکنیم. میگویند صاحب ابن عباد کافی که نویسنده بسیار مشهوری بود و به دربار نزدیک بود، نویسندگان بودند عرض کنم که در دربار او که وزیر بزرگی بود، اینها رو نویسی میکردن کتاب ها یا حالا هرچی مینوشتن، وقتی صاحب آمد بلند شدن گفت بشنید بتمرگید، شما قابل نیستید که جلوی من بلند بشید، اصلا چیزی نیستید شما که به چشم نمی آیید از فرومایگی. البته خب سخنه خطاست، اما یک حکمتی هم درش هست. حالا ما چه قابلی هستیم که این گندگویی های راجع به خدا بکنیم و توضیحش هم بدیم و ریش و پشمش هم شناخته باشیم و چاپارخانش هم دائر مرتب داره تلگراف و فکس میفرسته پای. اینها عرض کنم که سخنان مهمل باستی به حساب و سخنان مهمله، چون هیچ گونه دلیلی ما برای اثبات این قضایا نداریم. حالی زمان خدمت شما از قبل از که باردی این بحث بشه، بیماری به انواع هست، بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، طاعون بوده، وبا بوده، هر کنون از اینها به یک عضو بدن معمولا بیشتر حمله میکنه. ایدز هست که نمیدونم به مرکز دفاعی بدن حمله میکنه، نمیدونم بیماری ها به انواع اقسام، هر کدام به یک وجهی جایی از بدن رو خراب میکنن، تعادل بدن که از بین رفت انسان میمیره. اما یک بیماری هست که این به اعضای بدن نمیزند، میزند به مغز، مغز رو فلج میکنه و این بیماری تعصب هست. حالا تعصب به خانواده، تعصب به آب و خاک، تعصب به دین، تعصب به یک ایدئولوژی، فرقی نمیکنه، یعنی تفاوتی نیست. به یک مارکسیست مثلا دو آتشه که میگوید مرغ یک پا دارد و هر چه حضرت مارکس فرموده است از کنم لا یتغیر و لا تبدل، تا روز قیامت باید همه ما مارکسیست بشویم، هر کس هم غیر از اون بگوید دشمن مارکس است، دشمن من هست، من خنجر میکشم شکلش را پاره میکنه. با اون آخوندی که میگوید دستورات عالی اسلام اینها در لوح محفوظ بوده است، بعد توسط جبرئیل امین، حالا بعد چون جبرئیل امین چرا اون آیات شیطانی را آورد، ما از کجا بدونیم که بقیه‌اش هم شیطانی نیست؟ اون موضع قرانیق العلا راجب اون بودها که موضع آیات شیطانی سرمارشی شد، بله این آیات، این دستورات عالیه عرض کنم آیین حنیف اسلام برای سعادت بشر، سعادت دنیوی و اخروی آمده است و اینها هیچ تغییری نمی کند، هست تا روزی که حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین قرآن زیر بغلشون روز قیامت تشریف بره پای ترازو، هیچ تغییری نمی کنه، اینا جو آخوند هستن. حالا بیماری های دیگر توسط ویروس یا میکروب، حالا میکروب هم انواع دارن و اینها که حالا بنده وارد به این امور نیستم که کدامشون چه شکلی هست و اینها، یکیش نمیدونم مثل فنره، یکیش نمیدونم مارپیچه، یکیش نمیدونم ویروسه، ممکن اصلا دیدم نشه، اینها حمله میکنن به جاهای بدن، یکی به کبد، یکی به کلیه، یکی به قلب، یکی به روده و اینها، اما تعصب حمله میکند ویروسش به مغز، مغز رو فلج میکنه. یعنی اگه کسی دچار بیماری فلج اطفال بوده جان به در ببره لنگ میزنه، این مایچای پاش کار نمیکنه، کسی بیماری داشته باشه چشمش نمیبینه، آدم متأسفانه فکرش فلج، فکرش کار نمیکنه، اما به ظاهر سالم، غذا میخوره، راه میره، کار میکنه، زن و بچه داره، نمیدونم فلان، ولی آدم متأسفی است، یعنی مغز کار نمیکند. این ویروس حمله میکند به مغز، مغز رو فلج میکنه. مشکل انسان تا بسیاری از عرض کنم که بخش عمده ایش اینها به خاطر این تعصبات بوده، تعصبات حالا وطنی یا تعصبات ایدئولوژیک یا تعصبات دینی که اونم البته یک نوع ایدئولوژی است، دین هم ایدئولوژی است، فرق نمی کنن. و چون هر بیماری سیمپتومی داره، آثاری داره، نمیدونم یکی تبخال میزنه میگه آها این نشانه فلان مرضی که نمیدونم زبانش بودن بار داره، نمیدونم سفید میشه بیماری داره، یکی تب داره، میگن عفونت داره، اینها سیمپتوم این بیماری هم زمانی در انسان ظاهر میشه که گمان کند به لحاظ دینش یا به لحاظ نژادش یا به لحاظ از دیگری برتر و بالاتر، اون موقع است که باید فکر کنه بره دکتر. اگر کسی نگاه کرد به غیر خود خارج از دین خود یا خارج از فرهنگ خود اینها فکر از اون بهتره. اگر قضا خودم استکانش شست یا فکر از اون بالاتر و بهتر است، این علامت بیماری در ظاهر شده، بیماری فرج فکر در ظاهر شده، این به جایی نمیرسه کارش، واسه بره پزشک خودشو نشون بده، کلهشو بده آزمایش کنن، یه جایش خراب شده، این باید از نو این شستشو بره، از نو شروع کنه، از یک دو سه تا بره بالا، مریض شده، فکر مریضه. نمیدونم خمینی رو دیده بودی؟ هیچ به مسیحی نگاه نمیکرد. حالا نماینده پاپ بود، نماینده شخصیت سیاسی بود، اینا نشستن اون طرف نگاه میکرد، چون از نظر خمینی که خودش یک ویروس بسیار بزرگی بود. چون شما هر آخونده که ببینید یک ویروس متحرک است در جامعه، داره تولید بیماری میکنه، داره بیماری فلج فکر ایجاد میکنه در کل جامعه، یک بزرگر گله را گر میکنه. یک آخوند میتواند یک جامعه را در سفاهت فرو ببره. کافیست در هر دهی شما یک آخوند بذارید، تمام شد رفت به کارش، بیماری فلج فکر را شایع میکنه، مصری این بیماری فلج فکر. بنده در باب این موضوع بسیار فکر کردن که آقا این بیماری فلج فکر اگر کسی سیمتومش در ایش ظاهر شد باید چی کار بکنه؟ باید کاری بکنه که کسروی کرد، کاری بکنه که دشتی کرد، کاری بکنه که فروزانفر کرد. اینها عرض کنم توی مدرسه طلبیگی داشتن، کاری بکنه عارف قزوینی کرد، تقی‌زاده کرد، با علم. راه کوتاهش بنده عرض کردم دو علم هست، یکی نجوم هست، یکی فلسفه. به همین دلیل هم نجوم رو تحریم میکردن آخوندها. حضرت علی کرم الله وجهه میگوید نجوم رو بندازید دور، نجوم رو علم بدیست. و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه، چون به خصوص امروز وارد شدن به علم نجوم ثابت میکند که ما و این کره زمین و این منظومه شمسی هیچ نیستیم، اصلا به حساب نمیاییم. حالا بنشینیم راجع به خداوندم صحبت کنیم، آقا ما کی هستیم که میخوام راجع ما دعوت نام نفرستادیم برای ما رو دعوت بکنن، خواهش تمنایی نکردیم که ما رو به این جهان بیاورن، حالا بدهکار الله باشیم یا بدهکار نمیدونم پسر ابو طالب باشیم یا بدهکار صادق باشیم، نمیدونم از اینجور داستان. آقا این بنگاه دین همه ما رو گناهکار و بدهکار کرده، یعنی هر کاری بخواد بکنید یه جاش به این بر بخوره، گناهکار و بدهکار. آقا مثل که انسان آمده روی این کره زمین که بدهکار باشه و گناهکار. این نجوم نشان میدهد که آقا در قدیم که نمیدانستن که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حالا آلش هم بندازیم کنار، صلی الله علیه و سلم، گفتن آقا چند ستاره در آسمان ها هست؟ خب بیچاره چه میدونست چند ستاره در آسمان ها هست؟ نونجم که نبود، اونم بیچاره عربی بود مثل اون بقیه، دانشم یک کمی بیشتر از بقیه بود چون با این خاخاما و اینها زیاد صحبت کرده بود. یکی از خیشان حضرت خدیجه هم عرض کنم مرد عالمی بود، اینا رو میارم از تاریخ براتون نقل قول میکنم. من آموخته بود از تورات، منشأ علم حضرت اول تورات بود بعد سلمان فارسی. گفت آقا چند ستاره؟ گفت 7 ستاره است در آسمان، نجومش تا این حد بود. پس پیداست اگر ما به استدلال خودشان برویم که از مصنوع شما به صانع پی ببرید، پیداست که الله هم پدیده بزرگی نیست، اللهیست که فقط 7 ستاره دارد. و عرض کنم که انسان رو هم از لجن گندیده هم دیگه قرآن میفرماید خلق کرد، یه جا دیگه هم پشیمون شده میگوید که گل کوزه‌گری. اما وقتی امروز بعد از گذشته عرض میکنم که قرنها از روزگار به خصوص کوپرنیک و کپلر و دیگران این همه نجوم پیشرفت کرده میشده، آقا این داستان خیلی بی انتهاست، بزرگتر از آن نیست که ما فکر میکردیم. تا 300 میلیارد کهکشان رو کشف کردن، اصلا ذهن ما متوجه نیست، نمیتواند انسان اون ظرفیت فکری رو داشته باشد که تجسم یک کهکشان بکند. یعنی همین کهکشان راه شیری که ما در لبش هستیم از کنارش تا میانش 85 هزار سال نوریست، یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که حرکت کنه 85 هزار سال باید بره. بنابراین خدای امروز بسی بزرگتر از خدای دیروز هست. این چنین خدایی میاد یک مرتبه فوشای رکیک میکشه به ابولهب. حالا این داستان رفیق من برامون یعنی آقا این صحبتی که شما میکنید به درد عمه میخوره، به درد سر قبر آقا و هم تو هم مسجد میخوره. در میدان استدلال و مباحثات علمی و عقلی کمیت شما لنگ به جایی نمیرسین. بر موهومات شما بنا کردین و مزخرفات و هیچ کاری این اهل دین برای انسان نکردن. آقا یه آش خوبی نپختن. آقا تو کتاباشون میگه آقا اگر این چغندر و این نمیدونم شلغم و این هویج رو به هم بیامیزیم آش خوب میشه که خدمتی کرده باشن به خلق الله. هی مهملات بافتن. راجب جهنم 5 کتاب راجبش آقا از کجا میدونی تو مزخرف چی را میگه؟ آقا یکیش هم آوردم اینجا، قومیت المتقین والله محمد باقر مجلسی. اگر 1000 نفر مهمل نویس 1000 سال بنشینن اندازه این نمیمیسن. یکی نجوم، دیگری فلسفه است، و سومیش هم خدمتتون عرض میکنم سفر. انسان وقتی تو محیط خودش گیر افتاده، توی نمیدونم میدون کنه اصفهان، توی یک کوچه های سده، توی یک کوچه های قم، توی یک کوچه های گلپایگان، نمیدونم مراغه، در این محیط خودش بوده میشه، خیال میکنه این مرکز جهان هستی است و اون چه او میداند بهترین و جامعترین و کاملترین است. از او بهترم آدم نیست، چون از فرهنگ دیگه اطلاع نداره. اما وقتی برخورد کرد با فرهنگ دیگه، کتاب های دیگه، مردم های دیگه، سرزمین های آقا این زمین کوچکیش و هیچی بودنش باز جای بزرگی است نسبتاً به نسبت قد و قامت انسان عرض میکنن. صاحب سعه صدر میشه، نظرش رو اندکی ملایم میشه، این لبه تیز تعصباتش اندک اندک کند میشه و رفته رفته ممکن است آدم بشود. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. اجازه فرمایید که یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود بر شما وطنان گرامی. در باب تعصب صحبت می‌کردیم. بله، عرض می‌کردم که نجوم و فلسفه، وقتی با فلسفه آشنا بشید این مثل ورزش فکره. گرچه ممکن است هیچ کدوم از این مکاتب فلسفی جواب نهایی رو برای سوال‌هایی که مربوط به قضایای کلی حیات هست ندهد، اما این سبب گسترش فکر. فلسفه سرچشمه و منشأ همه علوم و پیشرفت‌های انسان هست. جامعه بی فیلسوف یعنی جامعه بدون مغز، جامعه بدون شاعر یعنی جامعه بدون روح. فلسفه هم حرام است البته. چرا؟ شروع میکند در ذات باری تعالی. دیگه برتر بشینم، عذر بخوام دکتر مصدق کبیر رو ما نپوشانیم، عذر بخوام از شما. بله یکم این طرفه هم شما ما رو بهتر ببینید. از شبت که فلسفه هم حرام است در حوزه های علمیه، فلسفه نباید درس داده بشه. و چرا؟ به جهت اینکه کسی با ریاضیات آشنا شد، با فلسفه آشنا شد، رفته رفته مبانی منطقی ذهنش نیرومند میشه، دیگه هر مهملی رو نمیپذیره. امشب گویا یک از شبت که برنامه بوده است در CNN، خانم امانپور یا خانمی، آقای بنده ندیدم، باید برم نگاه کنم، که من بچه‌م رو دادم در راه حسین. خانم شما چه کاره هستی که بچه، مگه شما مالک بچه هستی که بدهی در راه حسین؟ خود حسین هم جنایت کرد، بچه‌ها رو به کشتن داد. حسین حق نداشت بچه‌ها رو به کشتن بده، مشکل داشت با یزید، باید خودش رو به کشتن میداد. حق نداشت اون اکبر رو، نمیدونم اون عبدالله و اون عباس و اون دیگران رو به کشتن داد، برای خودخواهی خودش. شما چه کاره هستی که بچه رو به کشتن بدی؟ برای میدهم و اون یکیش هم میدن برای حسین. باعث شگفتی واقعا که عرض کنم بیشترین ذلت و خفت رو این حنیف و این آخوندها بر سر زنا بردن. این خواهران گرامی و بزرگوار ما پشتیبانان تعصب هستن. جان این بچه تنها چیزی است که دارد. آقا یک شانس برای زندگی داشته، شما میفتید برای آخوند کشته بشه برای حسین؟ خود این آقای عباس، حضرت عباس، انقدر اهل این دنیا بود که وقتی میخواد جنگ شروع بشه برادرش گفت تو برو کشته شی، ارثت برسه به من، که ارث من برسه به بچه‌ام. اگه من برم کشته بشم میرسه به تو، به تو به بچه‌ام نمیرسه. خود فکر بکنیم آخه همه جای جهان سربازان رشید دارن. آقا برای اندیشه های بزرگ باز رفت جان رو داد که بیارزه. برای سیانت از این آب و خاک بله، برای جلوگیری از دشمن بله، ولی اینا که دشمنان این مملکتن آمدن، این باقی مانده هاش هستن اینجا. و این بیماری تعصب، میکروبش عرض میکنم، این میکروب تعصب که قطعا در ایرانی پیش از اسلام هم بوده، حتما بوده، چون ما یه آدم های جنایتکاری مثل کرتیر داریم که برای ساسانیان آدم میکشت که بسیار از خلخالی هم خونخوارتر بود، فراموش نکنیم. هر کس غیر زرتشتی بود میگرفت میکشت، و در همون روزگار عرض کنم ساسانیان میگرفتن مسیحی های بیچاره رو، هر زبانشون از پشت سرشون با خنجر بیرون میکشیدن. تعصبات بوده است. وارد ذهنیت بزرگان ما هم شده است. حالا این یک بحث مفصل و بسیار بسیار آکادمیکی میتواند باشد که ما به شما ثابت کنیم چگونه مثلا ویروس و مرض دین و دینزدگی در فردوسی نیست، در منوچهری نیست، در فرخی و رودکی. اینها درد دین ندارن، اینها این ویروس به اونها اثر نکرده، چون متکی هستن به فرزانگی های قدیم. اما از قرن پنجم آرام آرام به این سو ویروس دین پراکنده شده، حتی بزرگان ما هم گرفته. ناصر خسرو ویروس دین گرفته بیچاره. اگه این مرد ویروس دین نمی داشت، یکی از بزرگترین شاعرای ما می بود. امروز هم البته شاعر بزرگی است، اما به قدر این مرد خوش و انقدر درد نمیدونم فاطمی گری او رو گرفته که کارش بعضی اوقات در باب اهل زنان به فحاشی هم کشیده. ویروس دین داشته، خیام ویروس دین نداشت. اینها رو معیار قرار بدین، خودتون قضاوت کنین، فکر بکنین. آقا چهار تا کتاب بخونیم. ملا شده دانشگاه ما. آقا این ملا رو شما یه جدول ضرب بهش بدین ببین میتونه حل بکنه این بابا؟ دستاشو نگاه بکنید، دست دستای بچه‌ست، گردن ماشاءالله، ولی خطور از مفتخوری. ایرانی ها سعی کردن با علم عرض کنم کاری بکنن که این ویروس رو براندازند. مکتب علمی در ایران درست شد. آدم های بزرگی مثل رازی که بزرگترین همه این هاست، آزاداندیشترین همه این ها، محمد ابن زکریا رازی است، ابن سینا نیست. اما آمدن تکفیر کردن، مکتب دیگری اختراع کردن که با گرمای عشق و برکت عشق این ویروس رو اندکی ضعیف بکنن. مکتب تصوف. اما قرن پنجم به این سو هرچه آمدیم، این ویروس گسترده تر شد. سنایی به اون بزرگیش درد دین داره، ویروس این کلش رو گرفته، نصف مغز این آقای سنایی باطل شده با اون همه عظمتی که او داشت. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. حالا کیو میگوید؟ عرض میکنم که ابن سینا و پیروان حکمت عقلی رو در این مملکت. شما نگاه بکنید در اون روزگار ببینید چه آدمایی با داشتیم. همه آدمای جهانی و بزرگی ما در این قرن سوم و چهارم هستن. میگوییم ابوالفرج اصفهانی، میگوییم محمد ابن جریر طبری، میگوییم ابوالقاسم فردوسی، میگوییم محمد ابن زکریا رازی، میگوییم حکیم ابن سینا. پس چگونه است که بد نیست؟ چون ویروس دین مغزها رو خراب کرد، به انحطاط برد. حافظ هم ویروس دینی ندارد. یعنی شما تشریحش اگر بکنید ببینید که رندیست، برای اینکه بماند و زندگی بکند و اشعارش بماند رندی میکند. یعنی قضایه خوب شناخته. مولانا با همه اون بزرگی که او راست، هنوز گاهی میبینیم که یک ویروسی باقی مونده، باید چند تا آنتیبیوتیک دیگه هم لازم داشت این مولانا. تا میرسیم به روزگار عرض کنم که البته سعدی رو ما در این میانه بایستی بگوییم، او هم عرض کنم که راهش رو پیدا کرده بود. سعدی رو هم ما نمیتوانیم دینی بنامیم، یعنی مرد اون مایه خردمند و اگر چیزی هم گفته تفنن کرده واقعا، هر شبت که اون چی میشنیده و در محیط او بوده گاهی به زبان جاری، کاش این چند بیت هم نمیبود، کاش این چند بیت هم نمیبود، گراب چاه نصرانی نپاک است جهود مرده میشویم چه باک است. این تفنن کرده، مقصودی نداشته. کسی که برای خرای زخمی دلش میسوزه، کسی که میگوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در رو بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یعنی کسی اینقدر حساسیت انسانی داره و ذهن دقیق داره به همه این دردها. یا شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اینها اونجا تفننی کرده در حقیقت، یا نمیدونم ای کریمی که از خزانه گبر ترسا، اینا بزرگتر از آن است. سعدی که بشود با اینی که دو بیت ما بخوایم او رو عرض کنم به ویروس دین متهم بکنیم.
2: آن خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نترد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، به معنای کلمه امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیری و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عبار جمعی حکومت دینی در جمع، جرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای چپاول، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صادر کردن زنان ایران به اقصا نقاط دنیا، برای معتاد کردن بچه های ایران، و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مراجعه و مهر و امضای جدید گرفتن و مقداری غذا اونجا خوردن و بیرون اومدن. آقای عمر آبرامیان گفت نگید قضا، بگید خوراک. قضا در عربی به معنای شاش شطوره. من نشیده بودم تا حالا، من سه چهار جور قضا میدونستم: قاف و زاد، غین و زال، غین و زه، ولی این یکی رو نمیدونستم. حتما آقای آبرامیان الان کادر تلویزیون پارس داره خوب میشه با اومدن آبرامیان. من خیلی خوشحالم که عمر آبرامیان اومد به برنامه ها شروع کرد. یک ایمیل داشتم خیلی جالب بود، گفته بود اگر خمس و دیر بدن بهره 15% روش میاد، زیان دیر کرد اسمشه. حتماً یه آیم وسط میاره، پس تب تپونه فی اخوخونه به ضربن زورا، با زور پولو ازت میگه. نه بدید، مال خودتونه، به کسی مربوط نیست. یا آقای نوشته این یارو محمود دیوانه داره میپرسه و خودش رو به خریت زده که چرا اجاره آپارتمان زیاده. ای روانی، معلومه چون زمین و مساله ساختمانی به علتهای بیهوده و واقعی گرونه. علت گرانی آجر که همون گرانی نفت کوره است که تو دوز داری میدی کوره پزه بدبخت و کوره پزه بدبخت، و گرانی ماسه که علکیه با عقل جور در نمیاد، خاک زمین که با دستگاه علکش کنن و آبمالش کنن تونی 6500 تومن میشه. سیمان که از سنگ کوه دست میاد کیسه 5000 تومن، و گچ انقدر گران، و اینها روش هاییست که فامیلای آخوندی میتونن بهتر مردم رو سرکیسه کنن و زمین و علکی در محدوده آخوندها گران میکنن. چطور این بوزینه 2400 پروژه رو افتتاح کرده در صورت که در برخی از استانها در فصل تابستان آب جیره بندی میشه؟ معلومه یه جای کار این دیوونه لنگه، لنگ میزنه. همه شما دیکتاتورهای ظالم محکوم به نکون رفتی هستید. آدمی بوده که خیلی دردش اومده. یه ایمیل دیگه، من امروز یادم باشه هی به من میگن که چرا خوندن تولد دیگر رو قطع کردی. قطع نکردم، هر روز یه هم میرسم میبینم 4 دقیقه وقت دارم، 3 دقیقه وقت دارم، دیگه نمیرسم به تولد دیگر. یه جوری دیگه سرتش هم میارم. تولد دیگر حداقل 10 دقیقه وقت بخواد. امروز شاید اول برنامه یا اگه یادم بیارین آخر برنامه 10 دقیقه بذارم برای این کار. این برنامه هم اینجا یادداشت کردم، بعد یک کاری میکنم 9 دقیقه برای این کار بذارم. میگه با درود به استاد گرامی، اسمشو گفته، سنشو گفته. در دوره دبیرستان دوران سوالات من شروع شد. در سال سوم بر سر این که محمد فرار کرد نه هجرت، و همچنین دهنه یک خواب را یک عنکبوت نمیتواند یک شبه به تند، از کلاس محکوم شدم. یعنی بعد نگفتم آخوندم جواب نداشت، از کلاس انداختم نمیدیم، ولی به درس ادامه دادم تا آنجا که دیپلم گرفتم. بعد از چند سال به خدمت و تصمیم گرفتم برای آزاداندیشی دوباره درس بخوانم، و شما پدر بزرگوار اولین مشوق من بودید، چرا که با خردورزی خودتان باعث شدید تا من نیز در این راه با معلومات بهتر به جنگ با خرافات بپردازم. لذا رشته علوم سیاسی قبول شدم و بیشتر به کتابهایی که شما معرفی کردید پرداختم، و همچنین از قرآنی که در آن حتی یک حرف حسابی ندیدم، ولی باعث شد تا با همون قرآن خود افراد دوربرم را بیشتر به چالش بکشم. در ضمن در یکی از کلاس ها به نام جنبش های معاصر بر سر این که خداوند می فرماید از من و رسول خدا اطاعت کنید و نماز به پا دارید و زکات بدهید حتی در حال رکوع، من چون برام غیر قابل باور است که چطور در حال راز نیاز می تواند چیزی به کسی بدهد، از استاد سوال کردم که این با منطق جور در نمی آید. در جواب گفت گویا حضرت علی در حال نماز انگشتر خود را به مرد فقیری دادند. آقا علی خیلی پولدار بود از اولش. روزی 16 تا خرما بابت آبکشی می گرفت، ولی من آن را قبول نکردم، و شاید باور نکنید که من تک و تنها در یک کلاس آن هم همه اطلاعاتی و مخبر تنها فردی هستم که فقط اسم سنی بودن را یدک می کشد. با همه به بحث و گفتگو می‌پردازم. تنها چیزی که من را محکم نگه داشته به همه خردورزی شما پدر گرامی باشد. امیدوارم که نسل سوخته ما و جوانان عزیز ایرانی بتوانیم خود را بسوزانیم برای روشنی راه دیگران. بقیه نشونی ها شده داده که من نمیگم این رو. آنچگونه شمعی است که دائم بسوزد و هرگز خاموش نشود، اون علم عزیزه، اون دانشه، اون خرده، اون فهمه، اون چیزیست که تو وجود تو بوده، اون چیزیست که وقتی آدم به اونجا میرسه دری جلوش باز میشه، پنجرهی جلوش باز میشه، دنیا رو میبینه. من بارها و بارها خیلی مثلهایی که میارم مثلهای خیلی قابل لمس، ملموس مثل ها. شما پای یک کوه یا یک تپه وقتی وایمیسید افق دیدتون محدوده به همون جایی که وایسادید. هرچی از این میرید بالاتر نگاه میکنید افق دیدتون بازتر میشه تا به قله این کوه یا تپهی که خودتون از پایین میدیدید میرسید. اینجا که میرسید فکر میکنید به قله کوه رسیدید. پشت سرتون رو نگاه میکنید همه چیز زیر پاتون، همه رو دیدید. وقتی بر میگردی اون طرف میبینید یه قله دیگه بالای این هست، یه قله دیگه بالای اون هست. هرچی میری بالاتر بیشتر میبینی، بیشتر به حقایق پی میبری. اون پایین که هستی چیزی نمیبینی، اون پایین که هستی اینجوریه، یعنی حتی اینجوری هم نمیبینی، شما اینجوری میبینی. زیاده، راه زیاده، ولی هر کجای این راه هستید شروع کنید ادامه دادن و جلو رفتن. مسئله دین و آیین و مذهب و یه دوستی برای من یه ایمیلی داده بود که دین از دعنا میاد و ایرانیه، نما مذهب از ذهبه میاد عربیه، تفاوت نمی کنه. وقتی که به خرافات آدم اعتقاد بیاره فرق نمی کنه ریشش از کجا آمده، خرافات خرافاته. توی هر دینی هستی، توی هر مذهبی هستی، توی هر فرقه هستی، توی هر آیینی هستی، نگاه کنید ببینید چقدر خرافات داره. خرافات چی میرسی دور؟ اولین خرافه‌ای که تون هست آخوندشه. بحث دیروز من این بود که از بچگی تو گوشتون میکنن. یه جوان 19 ساله‌ای برای من ایمیل فرستاده که پدر و مادرم اسلام پدرشون داره برده، تا میام به شما حرف بزنم میگن تو بچه مسلمون، با اینا چیکار کنم؟ میگه اسلام همه زندگیشونو گرفته. راست میگه، اینی که گرفته اسلام آخوند نیست. اگه این آخوند اسلامو نمیکشید جلو یخشو میگرفتیم گفتیم آدم من کجا میبری؟ اسلامی که داره غارتت میکنه، اسلام از روز اول برای غارت اومده. اگر این رو نمیدونی گرفتاری داری، برو بخون، برو تحقیق کن، برو قرآنتو بخون. قرآن، قرآن فارسی پیدا کن، هر جا گیرد اومد مال هر کسی، مال هر ترجمه‌ای بگیر بخون. ببین جز برای غارت و برای کشتن دستورات دیگه ای هم داره. اگر دستور خوب داره چرا آخونده رعایت نمی کنه؟ بزرگترین دموکراسی در حکومت دینی ایرانه. پس این همه آدم تو زندان چی کار میکنن؟ چون دموکراسی به سبک اسلامیه. اسلام دموکراسی نداره. اسلام میگه الله اینو گفته تو باید انجام بدی، ندی نمیدونم محارب با خدایی، مفسد فلعرضی، تارک و سلاتی، نمیدونم به اسب شاه گفتی یابو. قانونش هم این قانونایی که تو مجلس میذارن اینا فلان کن توش، قانونش قانون قرآنه. یک زن ارزش دیهش به اندازه یک بیزه مرده، قانون قرآنه. حالا زنی که میره ازش دفاع میکنه به من فوش میده، بگه چه اشکالی داره؟ کتاب حافظ، من کتابام به این صورته. میبینید کتاب دکوری نیست. حافظ به روایت شاملو، تا حرف شاملو میاد یه دی میگن به شاهنامه بد گفته. راست میگن، کارهای بد کرده، کارهای خوبم کرده، من کارهای خوبشو میکنم. حافظ راز عجیبیست. به راستی کیست این قلندر یک را قبای کفرگو که در تاریکترین ادوار سلطه ریاکاران زهد فروش در نهار بازار زاهد نمایان و در عصری که حتی جلادان آدمی خوار مغروری چون امیر مبارز الدین محمد و پسرش شاه شجاع نیز بنیان آن حکومت آنچنانی خود را بر حد زدن و خم شکستن و نهی از منکر و غزوات مذهبی نهاده اند، یک تنه وعده رستاخیز را انکار می کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می خواند و شلنگنداز و دستفشان می گذرد که این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، چیست این آشنای ناشناس مانده که چنین رو در رو با قدرت ابلیسی شیخان روزگار دلیری می کند که پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. یا تسخرزنان می پرسد چو تفلان تا که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. مسئله حافظ و خرقه، وقتی میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، یعنی اون خرقه تزویر و ریایی که تنم کردم بهتر گرو بذارم برم شراب بخورم. این دفتر بیمعنی، دفتری که همه عمرم حفظش کردم، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، بهتر یه خود شراب بشویز طاهر بشه. و وقتی میگه پیر مغان حکایت معقول میکند، پیر مغان رو خیلی آدم ها که حافظ شناس هستن میگن منظور حافظ زرتشت بوده. مغ آخوند زرتشتیه، پیر مغان یعنی بزرگ مغان. پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم هر محال تو باور نمی کنم. آخوندک همه اینا که می دینا محاله و من نمیتونم باور کنم. و تسخرزنان یعنی با تمسخر و مسخره کردن میگه چو تفلان تا که ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. تا کی میخوای به من وعده بهشت بدی که سیب بوستان اونجا داره و جوی شیر داره و جوی عسل داره و آب داره خوش داره. و یا آشکارا به باور نداشتن مواعید مذهبی اقرار میکند که فی المثل من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به راستی کیست این مرد عجیب که با این همه حتی در خانه قشری ترین مردم این دیار نیز کتابش را با قرآن و مثنوی در یک تاقچه می نهند، بی طهارت دست به سویش نمی برند و چون به دست گرفتند همچون کتاب آسمانی می بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیبش می دانند و سرنوشت اعمال و افعال خود را با اعتماد تمام به دون می سپارند. کیست این کافر که چنین به حرمت در صف پیغمبران و اولیاء اللهش می نشانند؟ درباره حافظ و معمای پیچیده او، درباره شعر و اندیشه او، در باب این همه داوری های متضاد که در حق او شده است و حتی در باب علل و موجبات این همه اشکال که راه دستیابی به نسخه سالمی از دیوان او را بریده است، کلمه ای نمیتوان گفت مگر اینکه نخست روزگارش را به خوبی بشناسیم، پوسته اجتماعی و سیاسی عصر او را با حوصله و دقت بشکافیم و از موقع او در محیط تاریخیش به درستی آگاهی یابیم، پشتوانه فرهنگی او را دقیقا بررسی کنیم، به معلومات و معتقدات او پی ببریم و در این راه و بدین منظور مراجع، اشارات و کنایات و حتی اسطوره‌های مورد استفاده او را به یک جای گرد آوریم و درباره اندیشه‌های متضادی که در کارنامه شاعریش به چشم می‌خورد توضیح قانع کننده بیاوریم. و این همه کاری است که البته به چند صفحه بر نمی‌آید. اشکال کار در این است اگر بررسی جنبه‌های مختلف تاریخ اصل او را متون معتبر و حتی آثار تحقیقی جامع و فشرده‌ای در دست هست، باری برای دست یافتن به سرگذشت خود او که پرآوازه‌ترین مرد روزگار خیش بوده کار آسانی نیست. این مقدمه‌ای است که در خیلی صفحات نوشته و چقدر چهره‌های قشنگی از حافظ تکریتی های خیلی عالی آورده. و ربایی های خوب آورده از حافظ. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. آن همه شغلده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصاب و ید بیزا می کرد. راجب حافظ یه شعر قشنگ دیگه اینجا داشت. گفت آن یار، راجب حلاج میگه، گفت آن یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. حرفی که دیروز راجع به آقای علی دشتی زدم، اسرار هویدا کردن کار هر کسی نیست. اینکه من انقدر روی سعیدی سیرجانی چکه می کنم، می دونست این حرفا که می زنه می کشنش. و کتاب هایی که پیشنهاد بهتون میکنم میخونید، خوشبختانه تا به امروز کسی به من نگفته آقا این کتاب اشتباهی داشته. من 10 روز سایتم رو دادم به پیپال، همه رو انگلیسی نوشته بود، همه تلفن کردن که آقا ما اینا رو نمیتونیم بخونیم، فارسیش کردم، برگشتم به همون جایی که بودم. منتها فرض کنید یه بانوی از انگلیس، از آلمان برای من نامه نوشته که آقای فاضلی من رفتم رو سایت رضا فضل FAZLE فاضلی رو فضل نوشته، بعد میگه من پیدا نکردم. رضا REZA فاضلی FAZLE. اگه اینو بزنید بلافاصله سایت براتون میاد و میتونید. اگر هم اشکالی داشتید 818-581-7545 به من زنگ بزنید. نبودم نترسید از من، تلفنتون رو بذاریم حتما بهتون زنگ میزنم اگر اشکالی باشه رفع میکنید، چون خیلی ها زنگ میزنن و حرف نمیزنن. مسئله دومی که هر کسی با من تلفن میکنه این روزا، ببینید اکثر کسانی که برای شما برنامه اجرا میکنن بوی جنگ رو میشنوند و بعد میان میگن، من نمیگم، برای اینکه اعتقاد ندارم کسی که بخواد جنگ کنه بگشم من میخوام جنگ کنم. یه وقتایی یه خبرها از دست سوم میاد، حالا دست سومش هم هم در مقابل، یعنی همه اینا با همدیگه یکی هم به اعتقاد من، نمیدونم، این که تو روزنامه نوشته تو رادیو میگن هیچ دلیل درستی نمیتونه باشه. یا اینکه مثلا بگو فاضلی اینو گفته، فاضلی مگه علم غیب داره؟ استنباطات رو ما اگر خودمون چیزی قاطیش نکنیم، بیایم به همون به صورت استنباط بگیم به دوستان، مسئله فرق میکنه تا اینکه بیایم بگیم اتفاق میفته. من اصل خبر رو براتون میخونم. ساینز مانیتور به نقل و استناد به گزارشی که تایمز لندن منتشر کرده. تایمز لندن روزنامه معتبریه. یکی از دلایلی که من اینو آوردم بخونم برای اینه، از قول بازرسانی که سایت‌های نظامی عراق را بازدید کرده بودند، گزارشی را روز گذشته منتشر کرد که تکمیل کننده بحث‌های آخرین اجلاس ناتو در بخارست پایتخت رومانی است. در این گزارش ادعا شده که در 200 کیلومتری جنوب تهران نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک ایران در حال آماده شدن است که تا 4000 مایل برد دارد و امنیت اروپا را تهدید می کند. ساینس مانیتور سپس به کره شمالی گریز زده و می نویسد که این کشور نیز چندین سال مدعی ساخت موشک برای راه یافتن به فضا و پرتاب ماهواره تحقیقاتی و خبری بود، اما وقتی به تکنولوژی تولید کامل موشک‌های برد بلند بالستیک دستیاب اعلام داشت که قصد دارد کلاهک اتمی سوار آنها کند. ببینید کجا را به کجا داره میچسبونه، که کره شمالی سالها میگفتش که من میخوام برم به فضا، وقتی که موشکاش تکمیل شدن گفت نه من کلاهک اتمی هم میتونم روی اینا بذارم. این گزارش و به ویژه تأکید آن بر ضرورت ایجاد سپر موشکی در اروپا نشان دهنده هدفگیری مشخصی است و آن هدف چیزی نیست جز همراه ساختن و قبولاندن ضرورت ایجاد سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک به بهانه دفاع در برابر خطر موشکی ایران. البته ساند مونیتور می نویسد و تایید منابع انگلیسی را نیز با آن اضافه می کند که از طریق فضا عکس هایی که از محل تولید این موشک ها گرفته شده که وجود آنها را در 200 کیلومتری تهران تایید می کند، این سمت گیری های تهدیدآمیز را سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و مطالب طرح شده در روز جشن هسته‌ای در ایران کامل می کند. اینا وقتی به عراق می خواستن حمله کنن از همین اطلاعات می دادن. صدام حسین هیچ وقت کاری نمی کرد مثل احمدی نژاد، کاری احمقانه نمی کرد. صدام حسین فریاد می زد من هیچی ندارم، و وقتی هم حمله کردن یا داشت پنهان کرد یا نداشت و نتونستن پیدا کنن، ولی بهش حمله کردن. اینها میگن داریم، به خصوص اون بوزینه دیوانه حرفای میزنه که البته اگه بخوان فردا چیز کنن یا اونه میگیرن میزن دارالمرجانی، میگن این یارو دیوانه بوده و حرفای بی خود زده، به قیافش هم میخوره دیوانه باشه، ولی به هر صورت از آن که سواره و داره کار خودش میکنه. یا آقای دانشجوی سال چهارم فیزیک میگه من کتاب میخوام از کجا تهیه کنم؟ چشم، فردا من میام تهران براتون میگردم پیدا میکنم. یک سایتی هست به نام ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه کام، ملی با دو تهله، ملی بلاگ نقطه بلاگ فا نقطه و همون کام سی او ام. کتاب های مختلفی داره. اسم کتاب ها هست، من نمیگم برید نمیگم نرید، من برای اطلاعاتتون گفتم نگید فاضلی گفته خاطرمون جمع باشه بریم. یه پزشکی نوشته، من پزشکم اینجا رو میگردونم، من چیزی رو

از من چیزی رو نخواهیم، چون من با یک چشمم به همه آدم ها به عنوان مأمور وزارت اطلاعات نگاه میکنم. توهین به کسی نشد. اگر غیر از این بود حالا رفته بودم. آدم هایی هستن توسط دوستان خود من معرفی میشن، میان لس آنجلس با من ببینن، میگم عزیز من نمیتونم شما رو ببینم، من به همه دنیا شک دارم. یعنی که اگر من سایتی رو معرفی میکنم حتما بدونید که مثلا من تضمین و گارانتی نمی کنم. کتاب هایی که بهتون معرفی میکنم تضمین و گارانتی میکنم. رو 8 سایتی پیدا کردین برید و کارتون انجام بدید. رو سایت خود من برید اون پیوند ها خیلی چیزا پیدا میکنید. به هر تقدیر این پیام آزادگان به دست من رسیده. من ببینم تلفنش رو میتونم پیدا کنم. اولا اینها این همه زحمت میکشن من بتونم کاری براشون انجام بدم. دو تا چیز شبیه مجله توریه حدود 12 صفحه است. اینها رو وقتی برای من میفرسن بعد مثلا اینجا نوشته تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است. من موافقت نیستم با و یا با مرگ بر این و مرگ بر اون و اینا من موافق نیستم. من فکس داره اگه بخواید براتون بفرسن. پیام آزادگان 202 اریا کدش 659 9580. 202 پیش شماره است 659 9580. ما کارمون همه تموم شد. اینها رو هم دیگه براتون نمیخونم. سروشم به خاک سپردیمش. این نوشته های یارومت که سبحانی رو هم گذاشتم کنار، چون هرچی میخونم میبینم مزخرفه. من نمیدونم چجوری 1400 سال مردم ما قبول این حرفا رو خوردن. با دقت بگردین نگاه کنید. خیلی ساده میتونید فکر بکنید که آقایی حقم با اون بوده 1350 سال پیش بلند شده از مدینه را افتاده رفته کوفه، تو را جلوشی گرفتم، گفته من آزادم، من حقمه، من خلافت رو میخوام، من امامت رو میخوام، من همه اینا هر چی گفته درست گفته. بعدم به امر الله رفته، بعدم از لشکر، از این 30,000 نفر لشکر دشمن 300,000 نفر کشته، زانوی اسبش هم تا زانوی اسبش تو خون، همه اینا درست. تو قرآن میگه هر کسی شهید شد مستقیم میره به بهشت. امر خدا رو اجرا کرده، بلند شده از شهرش، زن بچهش رو برسه برده یه جا که امر خدا رو اجرا کنه که سرشو ببرن. خدا بهش گفته باید بری اونجا که سرتو ببرن. مشیت الهی اینا رو بزنید کنار. اصلا خدا گفته امام حسین پاشو برو اونجا و خواهم سرتو ببرن که تو آزاده بشی. امر خدا رو اجرا کرده. اون کسی هم که سر اینو بریده امر اونم امر خدا رو اجرا کرده. این آدم مستقیم رفته به بهش، اون مستقیم رفته به جهنم. 1350 سال هم هست بهش داره حال میکنه، عشق میکنه، بوری اونجا هست، همه هر چی دلش میخواد، جوی شیر، جوی آب، نمیم فلان اینا. تو چرا گریه میکنی برای این؟ این فهمیدنش خیلی ساده است که یه آدمی که همه کاراشو به طور امر الله رو اجرا کرده، یعنی همه حرف آخونده درست، اصلا ما هیچ گرفتاری با اون نداریم. امام حسین هم برای خلافت نرفته.

0: امامت رفته اونجا، رفته اونجا الله بهش گفته برو اونجا کشته بشه، اونم درست قبوله که شهید شده یا قبول نیست؟ که قبول شهید شده رفته دیگه گریه نداره، که خود زدن نداره، خود جر دادن نداره. فهمیدنش خیلی آسونه. من که مسجد می رفتم آخونده می گفت حضرت علی وارد شد، ابن ملجم خوابش برده بود، با توکه پا زد به ابن ملجم گفت پاشو کاری داری باید انجام بدی. بعد رفت با استاد پیش نماز شد، ابن ملجم هم گذاشت پشت سرش. وقتی هم که شمشیر خورد یا خنجر خورد یا دشنر خورد گفت به خدای کعبه که رستگار شدم، امر خدا رو اجرا کرد. بعد از همونجا من میگفتم خب اگه همینا شده از گریه نداره. یکی از رفقا عکس حقیقی علی رو، نه عکس تام کروز رو، برای من فرستاده. سعی کردم اینجا بزنم بالا سرم، جا نگرفت، نشد. دیدم لامینیت هم کرده و خیلی قشنگ فرستاده. حالا میارم فردا میارم نشونتون میدم. اینجا روی این تخته ها خواستم یه جا بزنمش که شما ببینید قشنگ. روش هم نوشته شاه مردان مولای متقیان. نه تحقیری، نه تعنی، نه هیچی، خیلی راحت. ببینید این عکس با اون عکس تام کروز که میارن به شما نشون میدن تو ایران چقدر فرق میکنه. قرآن رو بخونید ببینید جا به جا کلمات، رفتار، حرکات فرق میکنه. قرآن رو بخونید ببینید با علم امروز نمیخونه. حالا میخوان وصل پینش بکنم. میخوان هر کاری بکنن. یه وقتی بود پیروب داشت تا روزی که آخوند مرید نفهم داشته باشه سر جاش نشسته. زنگ میزنه آقای فاضلی کی ما آزاد میشیم؟ میگم شما کجایی؟ میگه من نیویورکم. میگه چیکار میکنی؟ میگه فرشبوچی. من کاسمی چطوره؟ ای بد نیست نا. میگم از چی میخوای آزاد بشی؟ نه منظورم اینه ایران آزاد بشه. یا من جام جهان نما ندارم دستم، این اون اینا هم دارن. میگن کریستال بول نداریم ما. هر ملتی لایق حکومتیست که بر اون ملت حکومت بکن. آخه میکشن، مسلمه میکشن. اونا از موقعیت که دارن دفاع میکنن، ولی مردم از موقعیت که دارن دفاع نمیکنن. آقا روزی 6 وعده باید کار کنیم زندگیمونو بگذاریم. خب چرا ناله میکنی پس؟ انگور کیلو 5000 تومان شده، من چیکار کنم؟ چون که انگور نمیخوری، انگور مال اون کسایی که پول دارن میخور. از شیلی انگور میارم. اون یارو مردی که یکی از این آخونده ها گفته بود بیان تحریم کنیم از اروپا جنس نیاره. حرف خرونه. وقتی رئیس جمهورشون حرف خرونه میزنه، رهبرشون که نماینده الله حرف خرونه میزنه، اکبر دوزه توی نماز جمعه حرف مردم خرکن میزنه، کسی هم چیزی نمیگه. خب اینا فکر کنن همه باور میکنن. شما هر چی دلتون میخواد با آخوند فوش بدید. ماجرای آخونده بود که گفت ما روزی 30 کیلو گوشت میخوریم. اونا که جبشو میدونن حتما میدونن. من کاری نمیتونم بکنم. من یه نفر آدم هم، روزی 1 ساعت برنامه تلویزیونی دارم. من تنها کاری که میتونم بکنم نسل فردا رو آگاه بکنم سرش بلا نره. آگاه کردن مردم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از فریب دادن خودش آدم. اون آدمایی که به من فوش میدن خودشونو فریب میدن، سر خودشونو کلا میذارن، وقتی برف میاد صیادای کپک براشون آسون میشه، دنبال کپکا میکنن، کپکا یه خودی که میدونن خسته میشن، سرشونو میکنن زیر برف، فکر میکنن که حالی که سرش رفت زیر برف کسی رو نمیبینه، صیادم اینو نمیبینه، صیادم اینو یکی یکی میزه کیسه. از این آدمایی که سرشون زیر برف میکنن ما تو ایران زیاد داریم. اپوزیسیون ما 99.9% خود فروخته است، نه خود فروخته که فکر کنید مثلا رفیق آخونداست جیره میگیره از آخوندا، امورات زندگیش میگذره، به یارو میگی آقا چی کاره ای تو، از کجا میاری میخوری، از کجا میاری پول تلویزیون میدی، از کجا میاری کمک میکنی. از منم بپرسیم، من کتابخونه رو دارم میفروشم، با این کتابخونه 3-4 سال را برم کار میاد که دوباره را میفته، شروع میکنم به کار کردن، دوباره در میارم. نمیدونم بعضی وقتا یه چیزهایی رو میخوام تو سر کله خودم بزنم. کتابی هست به نام راه آهن سراسری ایران رضا شاه بزرگ. این کتاب به دست من رسید، مدتی نداشتمش. کتابیست که من خیلی توصیه میکنم بخونید، ببینید چجوری توی ایران وقتی میخواستن راه هم بکشن انگلیسا یک حرف دیگه میزدن و کسانی که طرفدار انگلیسا بودن و رضا شاه حرف دیگه میزد، ولی بالاخره رضا شاه حرف خودش به کرسی نشد. بهتون قول دادم امروز تولدی دیگر رو بخونم، همش ساعتر نگاه میکردم که از دستام در نره. رفیقی داریم گفت اینا رو که میخونی یه خود برای ما معنی کن. چشم. و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهند کرد. مسئله این بود که در سلطنت رهبعام با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهود را یهوه را ترک کرده بود و بعد یهوه شیشق پادشاه مصر را میخواست برای مسلط کنه و بعد اومد گریزاری کرد و گفتش که خوش مالید به خاک. یهوه گفت خیلی خوب، حالا که پیش من گریزاری کرد تعمید معادن خیلی بزرگم، من میبخشمش. ولی بنده شیشق خواهم کرد، باید نوکر شیشق بشن که قدر بندگی مرا بدانند. اگرم میخوام بدونین از کجاست، کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 از 1-8. وقت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطلاعاتی عمل می کند. در آن زمان اینا پسر یربعام پادشاه بیمار شد و یربعام به زن خود گفت برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند که تو زن یربعام هستی. و به نزد اخیای نبی برو و برای او 10 قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر، یعنی باج بده که بچه ما خوب شه، تا تو را از آنچه بر فرزند ما روی خواهد داد خبر دهد. پس زن یربعام چنین کرد، برخواسته با صورت مبدل به شیلوه یا شیلو رفت و به خانه اخیا رسید و اخیا نمیتوانست او را ببیند زیرا چشمان او از پیری تار شد. ولی خداوند محرمانه در گوش او گفت که اینک زن یربعام می آید. خدا یواشکی اون بغل اومد گفت این که در اینکه تو زن یربعام مواظبش باش تا درباره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل شود به هیئت ساختگی خواهد بود که تو او را نشناسی. آخه آدمی که کوره چشش نمی‌بینه حالا چه ساختگی باشه چه غیر ساختگی. پس چون بیاید بدون چنین و چنان بگوی، و چون اخیا صدای پایهای زن یربعام را که به در داخل می شد شنید، گفت ای زن یربعام داخل شد، چرا هیئت خود را تغییر داد؟ اکنون از جانب خداوند یهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی و از این راه غضب مرا به هیجان آوردی، من نیز اینک بر همه خاندان یربعام بلا می فرستم. خدا مأمور فرستادن بلاست، چه در دین یهود چه در دین اسلام، و تمامی آنها را دور می اندازم چنان که سرگین را دور می اندازم. سرگین یعنی مدفوع. و می فرمایم که هر یک هر که از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند. به سگا دستور می دم که هر کی از فامیلای تو مرد سگا بخورند، و هر که در صحرا بمیرد مرغان هوا او را بخورند، و پسرت نیز به مجرد رسیدن پایهایت به خانه خواهد مرد. پس زن یربعام برخاسته روانه شد، به مجرد رسیدن به خانه پسرش مرد. کتاب اول پادشاهان باب 14 آیه های از 1 تا 17. کمال مطلوب یهوه در ارتباط با قوم برگزیده‌اش این نیست که او را دوست داشته باشند، این است که از او بترسند. در کتاب ملاکی نبی از قول خداوند آمده است که من با شما عهدی بستم که میثاق حیات و رستگاری شماست، و به همراه این میثاق ترس از خودم را نیز دادم برای اینکه از من بترسید و در مقابل من نام من هراسان شوید. باب 4:2 به گفته فون راد کارشناس معروف کتاب مقدس برای یهوه، پایه همه عبادات ترس از اوست، نه عشق بدون یا عشق به بشریت یا کوشش در راه نیل به کمال و تقوا. بهترین یهودی از نظر او آن کسی است که از او بیشتر بترسند. در قرآن نیز آمده است که پیغمبر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گفت، ولی آن زن این مطلب را به کسی دیگری اطلاع داد، و خداوند به پیغمبر خبر داد که فلان زن سر تو را فاش کرد. پیغمبر از آن زن مؤاخذه کرد و او با تعجب پرسید چه کسی این را به تو گفت؟ پیغمبر فرمود خدای دانا به من خبر داد. سوره تحریم آیه 3، دعوای حفصه و عایشه و مایه قبطیه. و نزدیکترین مجتهدان مذهبی به دو آنهایی هستند که محابت او را هرچه زیادتر به مؤمنان تفهیم کرده باشند. در سفر خروج خود یهوه حکایت میکند که آنگاه قوم یهود از خدا ترسیدند و به بنده او موسی ایمان آوردند، و سرودی را به افتخار خود در دهان موسی و بنی اسرائیل میگذارد که در بند 11 آمده است: چیست مانند تو یهوه در میان خدایان که به اندازه تو ترسناک باشد و به سان تو محابت داشته باشد. در دایرة المعارف کتاب مقدس یکی از معتبرترین نشریات توراتی، از اثر منظوم مفقود شدهی به نام جنگ‌های یهوه نام برده می شود که جزء ادبیات توراتی بوده و در آن یهوه با القاب خدای محیب فرعون شکن، خود کننده فلسطینیان و آدومیان و موآبیان و کنعانیان مشخص شده است. در کتاب ملاکی نبی که قبلن ذکران رفت، خداوند توسط پیغمبر خود به قوم یهود خشم اینانه بانگ می زند که پسر از پدر خود و غلام از آقای خود می ترسد. اگر من پدر هستم ترس از من چه شد؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است؟ خیال می کنید من نمی دانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من می گذارید، و با آنکه گوسفند نرینهی در گله خود دارید بره معیوبی را برای من سر می بولید. مگر نمی دانید که من پادشاه عظیم می باشم و اسم من در میان امتها اسم محیب است؟ ملاکی نبی باب 1:6. آخرین جملات تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس نیفتند. و بند پایانی عهد عتیق این است که اینک من ایلیای نبی را قبل از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را برگرداند، مبادا که من با محابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم. باز همون ملاکی نبی باب چهارم آیه های 5 و 6. این هم بدهی ما به دوستانی که هی تلفن میکردن و میگفتن چرا دیگه تورات تولد دیگر رو نمیخونی. این تولد دیگر رو برای کسایی میخونم که یکی از دوستان سوال کرده بود که آیا محاکمه خدا دارم یا ندارم. پس محاکمه خدا اگر میخواید فقط زودتر خبر بدید. کتاب دیگه اینجا هست به نام یه دقیقه که داریم میگیم سراغ کتاب فروش بازشناسی قرآن. آخرین کتاب آقای مسعود انصاری هم هفته دیگه به دستمون میرسه که اون روز همه کتاب های آقای مسعود انصاری رو من میارم اینجا. زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیل و اخذ تابعیت سوئیس. در بین کتاب هایی که زیاد داره خواستگار داره این دو تا کتاب نازک هست، یکی به نام خاندان خمینی و یکی هم به نام افسانه سانتانر میاد گاهی وقتا افسانه قدیر خم. دو تا کتاب کتابایی است که خیلی بیننده و خیلی تقاضا کننده داره. من کاری که دارم میکنم بیشترش سعیم بر اینه که با زبون خیلی ساده، با زبون آروم، با زبان مهربونی، بدون فریاد و اینا به آخوند برسم فوش میدم. من با آخوند هیچ وقت فرق نمی کنه آخوند کجا باشه. آخوند زالوه، آخوند از خون مردم زندگی میکنه، چه زیر دست باشه چه بالا دست. هر جا زور دست دین میفته به اسم خدا آدم میکشه، ناخون میکشه، انواع اقسام شکنجه ها رو افترا میکنه. شکنجه هایی که امروز حکومت الله در روی زمین میده حتی توی زندان های سیبری نمیدادن، چون الله یه کارهای دیگر رو بلده، یاد اینا میده که اونا میرن انجام میدن. هیچ کدومشونم نه به بهشت اعتقاد دارن نه به جهنم نه به اون دنیا. بهشت و جهنم اینا رو برای تو میسازن که جیب تو بزنن که مال تو بخورن. این مال آخوند. ولی در مورد دینت، مذهبت، آیینت، کتابی که هست با علم و آگاهی برو بخون، برو با این کتاب لاس بزن، این کتابو با خرد بخون. هر چی که قبول میکنی قبول کن، هر چی هم قبول نمیکنی قبول نکن. من دین جدیدی برات نیاوردم. دینی که من برات آوردم میگم خرد داشته باش، بفهم، انسانیت داشته باش. گر مادر خویش دوست داری دشنام مده به مادر من، و ابدا اون دیگه وقت دین آدم نمیشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف همانه که تو را دست خدا بستان.
1: با درود به اهل اندیشه و خرد، خوشحالم که باز هم روزی دیگر در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سال 1399 برابر با 10 مارس سال 2021 میلادی. بهانه این جلسه من بحث در خصوص یکی از احکام اسلامی است و خب ما برنامه‌های متعددی رو با سرفصل اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل پیشتر خدمت شما عزیزان جلساتی رو ارائه کردیم. به فراخور زمان و مکان مختلف هم طبیعتاً به بازشناسی و بررسی برخی دیگر از این احکام و سنجش اون در ترازوی تعقل خواهیم پرداخت. اما هدف من از این مباحث چیست؟ چرا به دنبال بازشناسی و بررسی متعقلانه نسبت به اسلام و احکام اون هستم؟ طبیعی است بخشی از اون برمیگرده به صدق و کذب، درستی یا نادرستی، اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن یک حکم. یعنی ما به عنوان انسان متعقل بیندیشیم که آیا گزاره‌ای که در مؤلفه های دینی به کار رفته صادقه یا کاذبه؟ آیا حکمی که در حوزه اخلاق صادر شده واقعا اخلاقی است با معیارهای عقلایی یا غیر اخلاقی است؟ آیا اجرای یک رفتار درسته یا نادرسته؟ میتونه ما رو به سعادت برسونه یا نمیتونه؟ یک بخشی از این از این منظره که ما میخواییم اینها رو بررسی بکنیم و دوستان نتیجه بگیرند که این نوع احکام در این دستبندی چگونه میتواند وجود داشته باشه و بررسی بشه. نکته دیگر این که ما قصد داریم از نظر کارکردگرایی هم به این احکام نگاه بکنیم. یعنی بیایم فرض کنیم که یک حکمی ممکنه صادق هم باشه، ممکنه به ظاهر اخلاقی هم باشه، ممکنه به ظاهر خیلی درست هم به نظر برسه، به ظاهر. اما ما وقتی اون رو در یک جامعه اجرا می‌کنیم، بعد از گذشت زمانی متوجه می‌شویم که دشواری‌های متعددی به وجود آمده، مشکلات عدیده‌ای رخ داده. سیستمی که ما به دنبال اجرای اون طبق روش‌های خاص دینی بودیم نتوانسته اون کارکرد خودش رو نشان بده، جامعه دچار خسران شده، یک بازنگری نسبت به اون باید انجام بدیم. بنابراین طیف دوم بحث از کارکردگرایی یا جنبه‌های عملی و پراگماتیستی اون هست. جنبه سوم این است که ما با بازشناسی این احکام بتوانیم احکام دیگری رو هم که برخی ملل دیگر، امم دیگر به سمت و سوی اون رفتن در کنار هم از جنبه تطبیقی قرار بدهیم و ببینیم کدام یک بهتر است. چه بسا ما حکمی رو داریم که این حکم خوبه، برای جامعه ما هم مفیده، اما در طیف دیگر فکری ما اندیشه هایی رو داریم که بسیار پیشروتر از زمان ماست. به عنوان مثال من عرض میکنم، ممکنه شخصی بیمار باشه، خب شما با استفاده از یک سری طب سنتی، حالا نه من جنبه اسلامی، طب سنتی بتوانید اون رو تا حدودی درمان بکنید. خب اما خبر به شما میرسه که دوست عزیز، این راهی که شما می روید درسته که غلط نیست، درسته که سوده و مثمر ثمر هست، اما امروزه دیگر نیاز نیست شما از این راه استفاده بکنید، مشقت های بیشتری رو تحمل بکنید، بلکه اندیشه های جدیدی آمده، دستگاه های جدیدی آمده که هم سلامت و صحت شما رو در ظرف زمانی محدودتر جبران میکنه، همین که میتونه با هزینه کمتر و درصد صحت بیشتر این رو برای شما محقق بکنه. خب طبیعتا یک انسان متعقل میاندیشه چرا من باید مسیر شمال تا تهران رو با الاغ برم؟ خب وقتی اتومبیل هست، وقتی هواپیما هست، طبیعیه که من در یک ظرف زمانی محدودتر با آسایش و آرامش بیشتر میتونم این مسیر رو طی بکنم. بنابراین سنجش برخی از احکام حتی در صورت درستی، حتی در صورت یک مقبولیت، چه بسا در تطابق با اندیشه های دیگر، به ما نشان بدهد که بله، اندیشه های دیگری هستند که راندمان بالاتری دارند، فواید بیشتری رو دارند، خسارت های کمتری رو دارند، به نوعی برای ما صرفه اقتصادی داره، صرفه زمانی داره، صرفه مکانی داره و از هر بابت میتونه به نفع ما باشه. به همین دلیل است که ما میتونیم با دانش تطبیقی میان برخی از این احکام به فواید دیگر بررسی متعقلانه در احکام اسلامی هم پی ببریم. در کنار این، من معتقدم که بررسی احکام اسلامی برای طیف‌های متعددی از مردم ما هم مهمه و حتی مفیده. بخشی از این گروه ها خب منتقدان اسلام هن. یعنی کسانی هستن که به نقد اسلام مشغولن، ایده های اسلامی رو نمیپذیرن. اما من همیشه روبرو بودم با این عزیزان که اشراف عمیقی نسبت به متون درون دینی ندارن. یعنی اگر در برابر یک شخص اسلامی یا افراد مختلفی قرار میگیرن، نمیتوانند مصادیق بسیار بسیار ریز که اتفاقا بسیار هم مهمه در نقد ادعای آن شخص مسلمان بیاورند. یعنی اگر شخصی معتقد هست در اسلام چنین و چنانه، دوست منتقد نمیتواند در رد فرمایشات آن دوست مسلمان یک شاهد نقض ارائه بکنه بر علیه ادله و شواهد اون مصادیق متعددی بیاره. خب این نیازمند این هست که شما به منابع درون دینی هم اشراف داشته باشید و اون حوزه ها هم دستی برده باشید. از این بابت بازشناسی برخی احکام و شرح و بسط اونها میتونه دست منتقدان اسلام رو در مواجهه با مدافعان اسلام باز کنه که دوستان بتوانند اگر در محفلی در درون خانواده در جای دیگری نشستن، دوستی سخن از احکام اسلامی یا سیره و سنت حاکمان اسلامی میگه و در صدد الگوسازی از اونهاست، این دوست عزیز ما بتواند در کمال احترام شواهدی در نقد آن نظر بیاورد. و مهمترین مسئله این است که این شواهد در درون کتب خود مسلمانان باشه. یعنی چه بسا بسیاری از مسلمانان به خاطر اون نگاه جزمی و دوگمی که دارن، خب طبیعتاً در صدد تخطئه اندیشه های دیگر هستن، حالا نظرات منتقدین یا افراد دیگر. وقتی شما در برابر اونها قرار میگیرید و نظراتی رو ارائه می کنید و بعد رفرنس یا ارجاعات شما مثلا به یک اندیشمند غربی است، اون یک مسلمان میگه خب اون اصلا برای من حجیتی نداره، او برای من اعتباری نداره که من بخوام نظر او رو بپذیرم. او با اون علقه های خودش و بغض های خودش نسبت به مسیحیت و اسلام نگاه کرده، ایرادات یکی رو برجسته کرده، مشکلات یکی رو در بوخ کرده که بله اسلام اینگونه است، اما همون مشکلات مثلا در آیین مسیحیت یا جای دیگر هم وجود داره. حالا نکته ای که برخی از دوستان بارها به من اشاره کردن که من از خاطرات خودم هم در این زمینه ها عرض کنم، یادم هست من در دانشکده حقوق که بودیم، یکی از اساتید اشاره کرده بود که خب به هر حال افراد دانشجویان بیان به عنوان کنفرانس حالا یه موضوعی رو انتخاب بکنن و نظر بدن. یکی از این دوستان ما که حالا سابقه و سابقه بسیجی بودن هم داشت، به همراه یکی دو نفر دیگر قرار بر این شد که دفاع بکنن از نظریه ولایت فقیه. ما اونجا در کلاس به استاد گفتیم آیا میتوان در نقد ولایت فقیه هم بحث کرد؟ گفتن بله. شما اگر آمادگیشو دارید میتوانید در جلسه آینده که این افراد در تأیید از ولایت فقیه و دفاع از اون اقدام میکنن شما در رد اون سخن بگید. بعد از این جلسه ای که تشکیل شد، خب ما در رد ولایت فقیه سخن گفتیم، مطالب مختلفی رو آوردیم. استاد خب به هر حال خب اون نگاه خاص خودش رو داشت در مورد حداقل دفاع از اسلام. ایشان اشاره کرد که بله آقای سلیمانی به هر حال اندیشه هایی رو میگن که اینها برگرفته از کانال های ماهواره‌ای، حالا اون زمان هم خب این کانال های ماهواره‌ای خب یه مذمومیت خاصی داشت، یه بار ارزشی منفی داشت، گویی در صدر تخریب هستند و اینها. ایشان اشاره کرده بود که بله ایشان از کانال های ماهواره‌ای استفاده میکنند و این ایده ها هست، ولی ما باید جواب بدیم. بنده در جلسه اشاره کردم که خیر جناب بخشنده، به هیچ عنوان بنده از کانال های ماهواره‌ای استفاده نکردم. دوستان میتونن به کتاب های مختلفی که در حوزه حقوق اساسی نوشته شده از جمله های سید محمد هاشمی مراجعه بکنن، در جلد اول و دوم این مطالب آمده، تمام صفحات هم به ایشون دادم. آن وقتی ایشون ساکت شد. چرا؟ چون وقتی ما نقطه نظری رو داریم، هر چقدر با استفاده از منابع دست اول، منابع دقیق، منابع مورد اعتماد همان مسلمانان باشه، دست آنها برای ایراد گرفتن خالی میشه. بنابراین دوستان منتقد اسلام ما که غالبا هم فرصت ندارن مطالعه بکنن، فرصت ندارن به دنبال پژوهش باشن، یا بنده مثل بنده بیکار نیستن که دنبال پژوهش ها باشن، این چکیده و خلاصه عرایض بنده شاید بتواند برای این عزیزان مثمر ثمر و مفید واقع بشه. گروه دوم که این مطالب برای اونها میتونه مفید باشه، نواندیشان و مصلحان دینی هن. یعنی کسانی که دائما به دنبال کتمان حقیقتن یا سعی میکنن اسلام رو جور دیگری نشان بدهند. حتی برخی از این عزیزان که اساسا معتقد هستن اسلام با حقوق بشر هم حتی همخوانی داره و مسائلی از این دست، برای اونها هم مفیده که اگر نمیدانند بدانند، و اگر میدانند سعی بکنند اعتبار و آبروی خودشون رو نبرند، چون کسان دیگری هم هستند که در نقد نظرات اونها چه بسا صاحب رسانه باشند، صاحب تریبون باشند و این مطالب رو برای دیگر مردمان عرض بکنند، عنوان بکنند، و اون وقت عرض این افراد یا آبروی این افراد از بین بره، وجاهت علمی اونها کاسته بشه. گروه سوم که من به این عزیزان هم نظر دارم، مسلمانان گرامی هستند. کسانی که وقتی پای سخنان ما میشنینند و حرفای ما رو میشنوند و سخنان ما رو گوش میدن و اخیرا هم خب تعدادشون زیاد هم شده، برای این عزیزان هم مفیده که یک بار تصمیم بگیرن متعقلانه بیاندیشن، به باورهایی که به اینها داده شده از جانب عرف و عادت و اعتقادات جامعه یک بار بازنگری بکنن. ما هم روزی مسلمان بودیم، شیعه بودیم، در مجالس حسین و علی و دیگر امامان شیعه شرکت میکردیم، تمام آن چیزی که آخوندها و روحانیون میگفتن رو حقیقت میپنداشتیم. اما به واسطه مطالعه یا درس‌های دانشگاهی خب جرقه‌ای در ذهن ما ایجاد شد. این همت رو داشتیم که به سراغ مطالعه متون برویم و از همه مهمتر شجاعت فهمیدن و در کنار اون پذیرش یک امر رو داشته باشیم. اگر دیدیم یک مسئله اشتباه است، نمی‌توانیم بگوییم خب حالا ممکن هست این اشتباه بودن یک مصلحتی داشته باشه، یا به نوعی سعی بکنم آن پیش فرض هایی رو که در گذشته بنابر اعتقادات در درون من نهادینه شده رو همچنان حفظ بکنم و بگم نه، من عقل رو تعطیل میکنم، هر آنچه که دیگران به ما گفتن احتمالاً درست بوده. خب در اینجا البته یک مغالطه هم گهگاه صورت میگیره. حالا راسل اشاره کرده بود که برخی از این مسلمانان یا به نوعی معتقدان دینی، حالا ایشون کلمه مسلمان رو به کار نمیبره، کلمه معتقدان دینی رو به کار میبره، که اگر بخوان بازنگری بکنن نسبت به اندیشه های خودشان، گاهی اشاره میکند که خب اونها در برابر تاولی که به پاهای اونها زده شده و این مسیر رو طی کردن چه باید بگویند. اونها اشاره میکنن که خب ما این همه راه یا این همه سن و سال از ما گذشته به اسلام معتقد بودیم، حالا سر پیری بیاییم و بگیم نه تا الان 50 سال فکر میکردیم چون اینه اسلام برحقه، این رفتارها کاملا عقلایی و انسانیست، حالا بگیم همه اشتباه بوده، خب ما 50 سال زندگی ما که از بین میره. راسل در اینجا استفاده نمیکنه از مغالطه خاصی که این نوع اندیشه ها داره، یعنی مغالطه هزینه های انجام شده، یعنی افرادی در مورد یک پدیده هزینه های انجام دادن، حالا هزینه بخشش مالیه بخشی چیز دیگری. اما وقتی متوجه اشتباهشان میشوند دیگر نمیان اون رو اصلاح بکنن. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من مثلا یک گوشی موبایلی دارم، هر ماه دارم برای این گوشی خرج میکنم. دوستی به من میگه که آقای سلیمانی، شما به جای اینکه از این گوشی خرابی که هر سری مجبوری اون رو تعمیرگاه ببری استفاده کنی، این رو بذار کنار، بیا یه گوشی جدید بخر. بنده میگم نه خیر، من تا الان 2000 یورو براش خرج کردم، الان اینو بذارم کنار بیام برم یه گوشی دیگه بخرم؟ یعنی آن هزینه هایی که من در گذشته کردم برای من شده یک امتیاز، یک حالا به نوعی بگویم مانع که اجازه نمیده درست بیاندیشم. احساس میکنم که خب اون 2000 یورویی که من هزینه کردم همه از بین میره، پس همینجور به خرج کردن ادامه میدم و ناگهان متوجه میشم برای این گوشی 5000 یورو خرج کردم، در حالی که اگر این رو رها میکردم و گوشی دیگری میگرفتم متحمل اون خسارت نمیشدم. این مغالطه است که حالا من بعدها عرض خواهم کرد، هزینه های انجام شده که بسیاری از ما این گونه میاندیشیم. حالا راسل اون رو به تاول پا تشبیه کرده بود، اما برای مسلمانان عزیز ما هم میتونه بسیار مهم باشه. شما تا الان اشتباه کردید، خب اشکالی نداره، وجاهت انسان این است که از اشتباه درس بگیره، نه اینکه اشتباه خودش رو به دلیل اینکه در گذشته همچنان ممتد و ادامه دار بوده بگو خب حالا همون اشتباه رو من ادامه بدم. این یک مسئله روانی است که ما در روانشناسی دین و به خصوص مسائل پیرامون اون میتونیم ببینیم. یعنی یک مسلمان شاید هم متوجه باشه کارش اشتباه است، اما کماکان به دنبال این هستش که خب من اگر از اسلام دست بردارم با سابقه من چه میشه؟ خیلی ها میان به من میگن فلانی تو یادت هست مثلا فلان سال آمدی در مراسم عزاداری حسین زنجیر زدی، آیا یادت هست در اونجا روزه میگرفتی؟ باید بگی بله یادم هست، اون موقع اشتباه میکردم، امروزه تصمیم درست گرفتم. نه اینکه چون اون موقع اشتباه میکردم حالا همون رو هم ادامه بدم، خب این خسارت بزرگتری به شما میزنه که خودتون متوجه نیستید، ولی خب این مشکل وجود داره. بنابراین ما با بازخوانی احکام اسلامی و قرار دادن اون در ترازوی تعقل به دنبال روشن شدن خود مسلمانان عزیز هم هستیم. من پیشتر عرض کردم اینکه یک زن مسلمان متوجه بشه احکام اسلام تا چه اندازه برای او ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد اجتماع هست، میتونه بسیار راحت‌تر اون رو کنار بگذاره. گاهی ما یک سری مثال‌های ساده برای نزدیکان خودمون می‌زدیم، اونها دچار مشکل می‌شدن، یعنی کلیت حکمی رو متوجه نبودن، اما وقتی ما برای اونها مثال می‌زدیم تازه متوجه می‌شدن که اشکال کار از کجاست و تا چه اندازه می‌تونه این مسئله خسران به بار بیاره. خب اینها برای مسلمانان و روشن کردن ذهن اونها می‌تونه بسیار کمک کننده باشه. این مقدمات رو من عرض کردم به خاطر اینکه به یک حکم اسلامی بپردازم و از منظر تطبیقی و کارکردگرایی به اون نگاهی بیندازیم، یعنی ببینیم آیا اجرای این حکم در درون جوامع اسلامی اساساً انطباقی با اخلاق انسانی و اصول یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن دارد یا خیر. مسئله اساسی این است که وقتی شما سخن از آزادی عقیده می کنید، آزادی انسان نسبت به تعقل تفکر می کنید، همون گونه که انسان نسبت به تفکر زندگی خودش می تونه تغییراتی بده، طبیعتا نسبت به اعتقادات خودش هم می تونه تغییر بده. اگر من امروز احساس می کنم زندگی من در شهر مشکلاتی رو داره، خب محل زندگی خودم رو تغییر میدم. اگر احساس کنم دخل و خرج زندگی من متناسب نیست، یک انسان متعقل خودش رو بیشتر بدهکار نمیکنه، بلکه سعی میکنه نحوه زیستن خودش رو تغییر بده که به نوعی دخل و خرج و امور زندگیش بتونه به سامان بشه. همین مسئله در مورد اعتقاد هم وجود داره. یعنی اگر من انسان مدرن تا امروز معتقد به یک مسئله بودم، وقتی متوجه شدم میتوانم با تغییر نگرش و اعتقاد زندگی توأم با آسایش و آرامش بیشتری داشته باشم، اگر چنین نکنم انسان متعقلی نخواهم بود. تفاوت انسان متعقل با انسان مؤمن و متعبد در این است که انسان متعقل میاندیشه، در آن پیشفرض هایی که در گذشته قبول کرده دخل و تصرف میکنه، اونها رو تغییر میده، کنار میگذاره، از اونها عبور میکنه. اما یک انسان مؤمن و متعبد به هیچ عنوان اعتقادات خودش رو عوض نمیکنه، در همان حالت با همه اون مشقت و سختی میمونه، اما میگه من این اعتقادم رو از دست نمیدم. بنابراین شما اگر به جوامعی که زندگی مؤمنانه و متعبدانه به یک اصول رو دارن نگاه بکنید، زندگی برای اونها یک جهنم واقعی است. یعنی دائما در آتشن، دائما در استرابن. حالا فرق نمیکنه این متعبد بودن میتونه به یک ایدئولوژی باشه، میتونه به یک کتاب آسمانی باشه که یک مؤمن حالا به مقتدای خودش، به مولای خودش، به پیشوای خودش، به پیامبر خودش، به همون اندازه مؤمن. یکی از این اصولی که انسان به اون میاندیشه و طبیعتاً در مورد اونها میتونه بازنگری بکنه، اعتقادات دینی اوست. اما بحث از آزادی اعتقاد دینی در درون جامعه اسلامی و احکام اسلامی تحت نام ارتداد به شکل برجسته‌ای وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یک انسان مسلمان یا مسلمان زاده یا مسلمان شده، فرقی نمی‌کنه، امروز در تزاحم و تضارب و گفتگوی میان اندیشمندان دیگر به یک نتیجه دیگری رسیدید، یعنی گفتید بله بنده امروز مسلمان بودم یا مسیحی بودم، مسلمان شدم، اما تصمیم میگیرم که فردا مسلمان نباشم، در اینجا اسلام آمده و واژه ارتداد رو برای این افراد بار کرده. ارتداد به معنای بازگشتن، رجوع کردن یا به نوعی گذشتن از اسلام، بیرون شدن از اسلام، به رسمیت شناخته شده. اساس این جرم انگاری یا گناه انگاری عدم احترام به تعقله. این اولین اصل است. یعنی کسی که میگوید مجازات ارتداد در اسلام وجود دارد و ما اون رو قبول داریم، که غالب اهل تشیع و تسنن همین گونند، اساساً به مسئله آزادی عقیده اعتقاد نداره. آزاد بودن عقیده ناشی از آزاد بودن قوه تعقله. یعنی شما بدون اجبار بتوانید یک مسئله رو فکر بکنید، بپذیرید و در صدد اجرای اون باشید. پس در اینجا میبینیم بنیان این تفکر بر عدم احترام به تعقل اندیشه است. کسی که به اندیشه و تعقل احترام بگذاره نمیاد بگه کسی که از دین خارج شد مرتد، واجب القتله. پس این مسلمانان عزیز ما حالا در حوزه اندیشه ها میگوین اسلام به عقلانیت اعتقاد دارد، دروغ میگوین. شما نمیتوانید جرم انگاری بکنید، نمیتوانید گناه انگاری بکنید، اما بگوید اسلام به عقلانیت اعتقاد داره. اگه اعتقاد داره که نباید اصلا جرم انگاری بکنه، بلکه انسان آزاد هر کاری میخواد انجام بده. من ابتدا سعی میکنم نگاهی به یک حقوق یا اعلامیه‌ای که در اون حق اندیشه آزاد، حق نگاه متعقلانه به رسمیت شناخته شده رو خدمت شما عرض کنم تا ما یک تطبیقی بدیم، بعد وارد مسئله اسلام خواهم شد و نگاه خواهیم کرد که آیا در اسلام چنین خواهد بود یا خیر. در دهم دسامبر سال 1948 اوغلای ملل، حالا بیشتر اونها حال حقوقدانان و افراد دیگر، نشستند و یک اعلامیه‌ای رو منتشر کردند که در اون حقوق اساسی انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، مذهب به رسمیت شناخته بشه. چرا؟ آنها به این نتیجه رسیدن که نزاع‌هایی که در طول این سال‌ها رخ داده منشأ متفاوتی داشته. حالا بخشیش قومی بوده، بخشیش نژادی بوده، بخشیش مذهبی بوده و اساساً این نوع تفکیک کردن‌ها بهانه به دست افراد داده که تحت ایدئولوژی خاصی، تحت مذهب خاصی بتوانند بر دیگر مالا به نوعی قوم ها یا دیگر اندیشان اجحاف و تبعیض روا بدارن. خب بیایم اینها رو کنار بگذاریم، یعنی بگوییم دین سبب افتراق نیست، مذهب سبب افتراق نیست، نژاد سبب تفاوت نیست، همه در یک جامعه انسانی میتوانند زندگی کنند. موادی در این اعلامیه آمده که من میخوانم و بعد این رو تطبیق میدیم با آنچه که در اسلام آمده. در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده چه صورت فردی و چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران در قالب آموزش، اجرای مناسک عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است. خب منظورش چیست؟ منظور این است که شما وقتی انسان هستی، انسان صاحب عقل، صاحب اندیشه، طبیعتاً حق انتخاب هر مذهبی را هم دارید. در کنار این شما حق تغییر آن اعتقاد را هم دارید، چون انسان ممکنه 10 سال آینده جور دیگری بیاندیشه، 5-6 سال آینده جور دیگری بیاندیشه. در دوران کودکی شما یک درکی از جهان داشتید، شما یک درکی از پدر بودن داشتید، مادر بودن داشتید. شما حتی زمانی که کودک بودید فکر میکردید پدر شما میتونه دنیا رو بخره. برفرض پدر شما قادر هر کاری رو انجام بده، پدر شما عالم به همه امور. اما وقتی رشد کردید متوجه شدید نه، چون این نیست. آن درکی که در ابتدا داشتید بسیار کودکانه و غیر منطقی بوده که با آن چیزی که در بزرگسالی میبینید تطبیق نمیکنه. انسان امروز چه بسا 10 سال آینده با تغییر نگرش ها، خواندن ها، تعلیم و تعلم، تحصیل و تدریس نوع نگاهش متفاوت باشه. پس حق تغییر مذهب هم باید به رسمیت شناخته بشه، چون تغییر مذهب تالی تغییر اندیشه است، تفکره. وقتی شما اصالت متعقل بودن و متفکر بودن انسان رو پذیرفتید باید به تغییر زندگی او هم بپذیرید. شما امروزه کسی رو نمیارید بگید اگر پدر شما شهرنشین بود شما حق نداری به روستا بری، گردنت رو خواهیم زد، حق نداری زیستت رو عوض کنی چون به خانوادت ظلم میکنی، به بچت ظلم میکنی. نه آقا، من هزینه زندگی در شهر رو ندارم، میخوام برم به روستا، یا شهر آلوده است من میخوام برم در شمال، نمیخوام در تهران زندگی کنم. این آزادی تفکر و اراده انسان. حالا همین رو شما در دین در نظر بگیرید. آقا بنده مسلمونم، متوجه شدم که نه خیر، این دین چندان مناسبم نیست. ما در جلسه پیش وقتی به بحث از فروش بردگان اشاره کردیم یادمون هست، آوردیم یک مسیحی رو آورده بود معقل ابن قیس، گفت آقا بیا شما مسیحی بودی الان مسلمان شدی و بعد برگشتی به دین خودت، برگرد دوباره به اسلام. گفت نخیر، دین شما جز راهزنی و غارت و به هر حال گردن یک دیگر رو زدن چیز دیگری نداره. بنده مسیحی بودم، فکر کردم همون دین خودم به بهترین حالتشه. حتی از این افراد زیاد بودن. شما در صدر اسلام زمانی که برخی از این مسلمانان به حبشه هجرت کردن، عبدالله بن جحش هم یکی از اونها بود. شوهر در واقع ام حبیبه بود، همسر دختر ابو سفیان. ایشان در حبشه از اسلام برگشت مسیحی شد و بعد به مسلمان هایی که خب اونجا بودن وقتی برخورد میکرد میگفت شما هنوز چشمتون نابیناست، اما من بینا شدم. یعنی به واسطه نزدیکی حالا با افراد مختلف، عبیدالله ابن جحش آمد و از اسلام دست کشید، شد مسیحی. اما در اسلام این افراد میشن مرتد. حالا زمانی که اسلام داره قدرت شده، میخواد اجازه نده افراد خودشون رو تغییر بدن، که حالا ما شواهد گردن زدن اونها رو توسط امام شیعه و افراد دیگر خواهیم خواهد. خب در ماده 19 همان اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره میکنه هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ادامه میده. یعنی میگه وقتی من میخوام دینم رو عوض کنم، وقتی ماده 18 به من این اجازه رو داده که نه تنها تغییر دین میدم بلکه بیام اون رو علنی ابراز بکنم، مناسک خودم رو داشته باشم، شعائر خودم رو داشته باشم، رسانه خودم رو داشته باشم، ایده های خودم رو منتشر بکنم، وقتی چون این کاری رو هم انجام میدم نه دولت نه اشخاص، کسی حق نداره دخالت بکنه، بیاد من رو مورد جاسوسی قرار بده، تعرضی به من بکنه، تهدیدی بکنه، فتوایی صادر بکنه، چون این حقی نداره. این برخلاف اصول متعقلانه و اندیشه انسانی است. خب ما این رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. حالا میخوام ببینیم آیا در درون اسلام اساساً چون این حقی به رسمیت شناخته شده، یعنی آزادی عقیده و بیان، آزادی اجرای مراسم و مناسک و شعائر غیر اسلامی. خب این مسئله بسیار مهمی است. بسیاری از افراد ما، حالا کسانی که مسلمان هستند دائما به دنبال تطبیق اسلام با حقوق بشر هستند، خب ما عرض کردیم بسیاری از اینها این جزئیات رو اشاره نمی کنن. یعنی نه ماده‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانن و نه به درون مذهب به دنبال شاهد اون هستن. کلیگویی. مخالفین هم خب اکثرا یا برخی از این عزیزان هم حالا بنابر ملاحظاتی این موارد رو ذکر نمی کنن و این باعث میشه که دیگران هم متوجه بشن، میگن خب شاید اسلام با حقوق بشر هم منطبقه. نخستین که دوستان من یک نکته رو باید عرض کنم و اون این که ما وقتی در اسلام سخن میگیم، خب اسلام یعنی تسلیم شدن، تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چه؟ در برابر چه کسی؟ تسلیم بودن بنابر آن متنی که خود شارع اسلامی اشاره کرده، در برابر امر خدا که در قرآن متبلوره و سنت پیامبر اسلام که در کتاب‌های مختلف تاریخی و سنن آمده. همین مسئله سنت پیامبر که برای مسلمانان لازم الاتباع هست، خب در آیات متعددی آمده. مثلا آیه 21 سوره احزاب، پیامبر اسلام اسوه و الگوی حسنه همه مسلمانان. آیه 59 سوره نساء مثلا، اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله. آیه 80 سوره نساء و آیات دیگر، وقتی میگه شما از رسول اطاعت بکنید همانند اطاعت از خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب تبعیت از رسول طبق قرآن برای هر مسلمانی لازم الاتباس، لازم الاجراس. پس عزیزانی که میگن ما فقط به قرآن ملتزم هستیم، اونا مسلمان نیستن، چون اونا بخشی از آیاتی که قرار هست بر اون تسلیم باشن رو کتمان میکنن، که همین آیات مربوط به اطاعت از محمده. در قرآن آمده فکرم 64 نساء که الله میگه

0: من با چنین افرادی چیست؟ ببینید، شما یک زمانی ممکنه بگید بله، کسی که عقیده خودش رو تغییر بده من با او کاری ندارم. خب، یا در یک مذهبی یا آیینی یا حتی حزبی، بر فرض شما امروز در یک حزبی عضو هستید، شخص میگوید که من عضو این حزب هستم، اما متوجه شدم که اندیشه های این گروه یا حزب چندان خوب نیست. خب شما این حق رو دارید از حزب بیرون برید یا اعضای حزب شما رو بیرون کنن. تناسبی باید وجود داشته باشه میان یک گناه یا جرم با مجازات. هرچند ما اشاره کردیم این یک حق انسانی است، اساسا در دایره جرم و گناه هم قرار نمیگیره، یک حق است، حتی تکلیف هم نیست. اما شما وقتی به اسلام نگاه میکنید تازه متوجه میشوید که هیچ تناسبی میان این رفتار آزاداندیشانه با مجازاتی که براش در نظر میگیرن نیست. من یادم هست چند روز گذشته دوستان یک کلیپی برای من فرستادن، چون من چندان تمایلی به دیدن رسانه ها ندارم، نزدیک به 10-15 سال هست که من رسانه ها رو نگاه نمی کنم، حالا شبکه های خبری یا جای دیگه، مگر اینکه دوستانی در مورد یک موضوع مرتبط باشه برای من حالا یک کلیپی بفرستن یا بگن به فلان برنامه یه نگاهی بیندازی، من نگاه میکنم. دیدم آقای خزعلی که واقعا من نمیدونم ایشون رو باید انسان نام نهاد یا چیز دیگری یا یه واژه جدیدی نیاز هست که ما ایجاد بکنیم در ادبیات منتقدانه ما نسبت به اسلام، آمده و اشاره میکرد که این سوختبران بلوچ که کشته شدن اینا قاچاقچی بودن، فلان بودن. خب اولین اصل این است که شما که اینقدر خوب میتونید تشخیص بدید قاچاقچی کیست، قاچاقچی کی نیست، چطور پشت سر قاچاقچی اعظم نماز میخوانید، پشت سر بسیاری از این قاچاقچیان نماز میخوانید، اونها رو عادل میدانید، پشت سر یک امام نماز خواندن شرطش این است که شما اون رو عادل فرض کنید، نظام قضایی او رو، احکام او رو عادلانه ببینید دیگه، اما پشتش نماز هم میخونید. خب دوم، چه کسی گفته که مجازات یک سوخت بر مرگ؟ تناسب میان جرم و مجازات کجاست؟ این افراد به دلیل اون نگاه دوگمی که داره، حالا جالب اینه که ایشون میگه من میخوام رئیس جمهورم بشم، و متاسفانه رسانه های لس آنجلسی ما هم شروع کردن تریبون دادن به دست این آخوند بچه ها و آخوندزاده ها و آخوندها که بیان هر عراجیفی رو تحویل ملت بدن برای خودشون اعتبار هم بخرن. حالا اونم دنبال درآمد و تلویزیون خودشه، حالا کاری به این مسائل هم نداریم، ولی خیلی راحت توهین میکنن به شعور مردم، به مخاطبین. این مسئله‌ای که شما دارید میگید کشتن اونها به دلیل اینکه قاچاق سوختبر بودن، قاچاقبر بودن، فلان بودن، چه تناسبی داره؟ به دلیل اینکه اینها نگاه‌های دوگماتیکی دارن که هر نوع تخلفی از نظر اینا مستحق مرگه، مستحق شدیدترین مجازات هاست. همین رو شما دقت بفرمایید در برابر اصل آزادی عقیده هم روا می‌دارن. حالا من در بخش دوم اتفاقا چندین روایت از علی ابن ابی طالب در کتب شیعه و اهل تسنن خواهم آورد که ایشان چگونه با افراد آزاداندیش برخورد کرده و چگونه سعی کرده کسانی که نوع نگاه مذهبیشون رو تغییر دادن به تیغ جلادان بسپره و افراد دیگر مسلمان، تا نشان دهیم اساسا در اسلام هیچ گونه احترامی برای اصل متعقلان اندیشیدن انسان وجود نخواهد داشت. در بخش دوم ادامه عرایزم رو خواهم داد.
1: هم میهنان، دلاوران ایران، پوچ باوری هایی که صده ها در سرزمین من خود هیچ انگاری را به بار آورده بود، زدودند و درفش کهنسال ایران را برافروختند و دگر باره برنامه کمرنگ شده ایران من جوهری افشاندند که همچو خورشید می درخشد. جوانانی که رهنوردان راستی‌اند و شکارنده دروغ، جوانانی که با افکار برای خود دمنده نوید آزادی‌اند، دخترانی که با رقص خود حدیث عشق می نگارند.

0: نیکانی هند که سرشته از مهر میهنند. هم میهنان بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و بادبان برافرازند. رهبران آینده ایران در زندانند و نه در شبکه‌های فارسی زبان. آینده ایران در گروی آزادی آنهاست و راه میان بری هم نیست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز بازم همراه جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسائل مختلف روز با هم صحبت بکنیم، از زاویه علمی هم به مسئله نظرسنجی بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به نوجوانان و جوانان ایران.
1: دکتر جان، ما هفته گذشته روز دوشنبه قرار بود که پارلمان اروپا و کلن مثلا اتحادیه اروپا نام سپاه پاسدارانو بذارن توی لیست تروریستی، ولی مثل این که براشون مدارک و شواهد کافی نبوده، برای همین نذاشتن. گفتن که این به هر حال این وزرای خارجه‌شون اینا قبول نکردن. ما هم بارها اینجا تو همین برنامه هم خود شما فرمودین هم من گفته بودم که نباید روی اروپایی حساب بکنیم و ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. اگر صحبتی در این رابطه دارین در خدمتتون هستم.
2: دقیقاً. چه خوب که مردم ما دیدند، چه خوب که مردم ما دیدند که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. مردم جهان با ما هستند و این همه به خاطر مهساست، به خاطر مجید رضاست، به خاطر نیکاست، به خاطر کیان هست، به خاطر زن و زندگی و آزادی است، به خاطر قیامی هست که در تاریخ بی سابق است. یا حتی سری بزنیم به کمیسیون حقیقت یاب. افشین عزیز، شما چند تا آدم فاسد رو دارید از یک سازمان ملل فاسد و این چند آدم فاسد که از چند کشور فاسد هستند قرار هست که بیان و در جمهوری اسلامی حقیقت‌ها رو پیدا کنن. کمیسیون حقیقت یاب، یعنی همه فاسدها دور هم جمع هستند. به کجا رسید جز اینکه برای هفته ها امید واهی رو در میان مردم ایران ایجاد کنند و به خصوص در میان نوجوانان و جوانان که نکردند. جوانان ما اینها در کت اونها نمیره. جوانان ما با علم مدرن آشنا هستند، اندیشه‌گر هستند، پرسشگر هستند، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان که کماکان پای این شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی نشستند و دل بستند به امیدهای واهی. و میدونید که امید واهی کار میکنه، امید واهی کارگر هست و مرتب از اون استفاده میشه در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تا این قیام مردم ما رو سرکوب کنند. رژیم پوسیده است، رژیم از درون در حال ریزش است. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما باید سر و کار داریم به راستی جسد گندیده جمهوری اسلامی است. خرافات رو جوانان ما اخراج کردند. اون سخنرانی های سازمان ملل راستی چی شد که برای هفته ها با قهرمان سازی سر ما رو گرم کردن برای محبوب کردن یک سری آدم جاه طلب، آدم های جاه طلب و فرصت طلبی که روی جانبازی های جوانان ما، روی جانبازی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی موج سواری میکنند.
1: بله،
2: و این همه عکس، ما صدها عکس داریم با نمایندگان پارلمان اروپا. چه عکس هایی که منتشر شد، چه پوز هایی که دادن که قرار هست همه بیایم و ایران رو نجات بدیم. اونها کجا رفتن؟ اون عکس ها چی شدن؟ هم میهنانم، جوانان ایران، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، اما همه مردم جهان با شما هستند. شما هستید که هم میهنان خودتون رو در خارج از کشور بیدار کردید. ببینید هم میهنان شما برای شما چه میکنند. هزاران هزار تا اونجایی که امکان داره در خیابون‌ها هستند. نام شما رو فریاد می‌زنند. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. تنها راه پیروزی ما، راز پیروزی ما همین خودباوری است. ما تنها هستیم و چه بهتر. ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به گدایی کردن نیستیم. و شما لحظه فکر نکنید که سرویس های اطلاعاتی از آنچه که در ایران میگذره بیخبر هستند. سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا اگه آقای علی خامنه‌ای سرفه کنه میدوند. اگر آقای ابراهیم رئیسی عطسه کنه اون رو هم میدوند. شما فکر میکنید که آقای بایدن و مشاورون اون، خود اون که دارای زوال مغزی هست، آیا به راستی فکر میکنید که این آدم تصمیم گیر هست؟ بایدن و مشاورون اون، خود اون که دارای زوال مغزی هست، آیا به راستی فکر میکنید که این آدم تصمیم گیر هست؟ بایدن، یک نگاهی به اون بکنید. آیا به راستی شما فکر میکنید که آقای ترودو تصمیم گیر هست؟ یا شرکت های بزرگ و سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها دقیقاً میدونن که در ایران ما چی میگذره. این رژیم ساخت و پرداخته خود اونهاست. این رژیم ساخت و پرداخته شرکت های بزرگ و سرویس های اطلاعاتی هست. و هیچ کشوری دوست ما نیست. نه ترکیه دوست ماست، نه اسرائیل دوست ماست، نه امریکا دوست ماست. دولت ها، اونها خواهان باقی ماندن این رژیم هستند. من خاطرم از افشین جان، سالهای پیش دعوت شدم برای یک سخنرانی علمی در حدثه در اسرائیل، یک مرکز بزرگ پژوهشی هست. و من یهودی نیستم و خودم هم تعجب کردم. و چه سفر خوبی بود. چه خاطرات خوبی از اون سفر دارم. اما این رو هم یادم هست که آقای در وزارت دفاع اسرائیل به من گفت که بهترین اتفاقی که واسه ما افتاده آقای احمدی نژاد است. بهترین دوست ما بوده. عملاً بهترین دوست ما بوده. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. این رژیم دوست همه هست جز مردم ایران. و اونها از ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. بنابراین برگردم به اون چی که شما فرمودی آغاز برنامه. چقدر خوشحالم که امروز بینندگان شما خودشون از نزدیک ببینند. ببینند که چگونه سعی میشه تا سر مردم رو گرم کنند. ایجاد حواس پرتی کنند.
1: بله، اشاره کردیم به همین بازدید مثلا نمایندگان سازمان ملل برای اینکه گزارش، چه گزارشه دیگه، این همه عکس و این همه تو خیابون تصویر ویدیویی که دارن مردم کتک میزنن یا میکشن توی خیابون یا تیر میزنن دیگه، چه چیزی، چه تحقیقی، چی میخوان تحقیق بکنن؟ پس اینا همش واقعا یه نمایشه برای همون که شما فرمودین امید با اینکه به مردم بگن که خیلی خب شما بشینین هیچ کاری نکنین، الان این خارجی‌ها قراره بیان برای شما جمهوری اسلامی رو مثلا ادبش بکنن یا ورش دارن و اینا. و واقعا دیگه ثابت شده است به مردم به نظر من که نباید معطل این چیزا باشن. هر سرنوشت ما بستگی به اراده خود ما داره و کف خیابون واقعا رقم میخوره، همه چی کف خیابون رقم میخوره. اگر اینجا تحرکاتی هم هست به خاطر اینه که کف خیابون تکون خورد. در همین ادامه همین موضوع، یکی دیگه از همین ابزارهای جنگ روانی، من به اینا میگم جنگ روانی، این کاره که میکنن چون با روح و روان مردم بازی میکنن که مردم رو ببرن به سمت یه جای دیگه، به سمت یه کار دیگه‌ای که براشون خطر نداشته باشه، برای این قدرت‌ها خطر نداشته باشه. یکی دیگه از اینها همین داستان نظرسنجی‌ها یا نظرسازی‌هاست. اینم از زاویه علمی، چون شما به هر حال سر و کار دارین با این موضوع و با این آمار گرفتن و نظر دیتا جمع کردن به قول معروف خیلی آشنایی دارین، اینم به لحاظ علمی ما به این که چطور ممکنه که ما مثلا بگیم که تمام این جامعه این نظر رو داره یا اون نظر رو داره یا اینطوری فکر میکنه، چقدر این به لحاظ علمی ارزش داره.
2: چش، اما پیش از اون برگردیم به پارلمان اروپا. بله، برای نمونه.
1: بله بله.
2: شما خاطرتون هست که چند هفته پیش 4 نماینده پارلمان اروپا به خاطر گرفتن رشوه از قطر و جمهوری اسلامی هم پای جمهوری اسلامی هم در میان هست بازداشت شدن، از جمله معاون پارلمان اروپا. امروز کاملا این مسئله ساکت شده. من با دوستانم که در فرانسه و بلژیک صحبت میکردم، دوستان اروپایی، اونها هم نگران بودن. چی شد؟ به خاطر اینکه دست بسیاری از نمایندگان اروپا برملا میشد و سعی بر این هست که اون رو ساکت کنند. بنابراین فکر نکنید که فساد در اونجا نیست.

0: این رو هم خواستم ذکر کنم. اما برگردیم به نظرسنجی. ببینید شواهد این رو نشون میدن، شواهد اون رو نشون میدن. نه، از لحاظ علمی شواهد هیچ چیز رو نشون نمیدن. Evidence is not proof. شما evidence رو دارید و proof رو دارید. برای نمونه یک آقای خوشتیپ و جوان با یک لباس بسیار زیبا از یک ماشین رولز رویز آخرین مدل از یک قصر زیبا خارج میشه. تمام شواهد به شما نشون میدن که این آقا بسیار ثروتمنده، یک جوان ثروتمند است. شواهد. اما چه بسا که این آقا راننده یک مرد ثروتمند است و به نان شب محتاج و به نان شب محتاج. و این بسیار مهم هست، درک اون در علم، که شواهد چیزی رو به شما نشون نمیدن. اما مرتب شبکه‌های فارسی زبان تولید شواهد میکنند. کار شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی همین هست، تولید شواهد کردن. حالا بریم سری بزنیم به نظرسنجی. این تعداد آدم این رو گفتند، یا این تعداد آدم، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر آدم این رو میخواند. اول خود پرسش بسیار مهم هست که بدونیم در مقابل چه پرسشی آدم ها چی میخوان. اخیراً هم مسئله مطرح شده بود در مورد وکالت. برای نمونه اگر من به شما بگم افشین جان، آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ و مهربان در دبستان موافق هستید؟ به احتمال زیاد شما خواهید گفت بله. آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ در دبستان موافق هستید یا نه؟ اما اگر از شما بپرسم که آیا شما با دخالت مذهب در تعلیم کودکان موافق هستید یا نه؟ آیا با دخالت مذهب در دبستان تعلیمات دینی موافق هستید یا نه؟ احتمال زیاد خواهید گفت نه. یک جنایت هست. شما به کودکان چگونه اندیشیدن رو یاد میدید، نه چی اندیشیدن رو. اما این دو پرسش دقیقاً عین هم هستن. اما من برای اینکه سر شما رو کلاه بگذارم میتونم به شما بگم آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ موافق هستید؟ این دقیقاً همون پرسش هست. آیا شما با دخالت مذهب موافق هستید یا نه؟ بنابراین پرسش چی هست که شما منتظر بله یا نه هستید؟ یا سری بزنیم به مالیات. اگر من به شما بگم افشین جان شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید، احتمالاً خواهید گفت بله. درست که پول بیشتری از جیبم میره، اما حاضرم به شما رأی بدم گرچه مالیاتم رو بالا میبرید. حالا اگر به شما بگم افشین جان شما با افزایش مالیات موافقید، خواهید گفت نه، چرا مالیات بیشتر بدم؟ اما این دو پرسش دقیقاً یکی است. چون مستمند کی هست؟ آیا شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ به همین راحتی میشه سر شما رو کلاه گذاشت. در علم آمار statistics پرسش بسیار مهم هست. به چه پرسشی پاسخ داده میشه و چگونه اون پرسش شکل گرفته. حتی اگر شما در پرسش خودتون واژه‌ای رو سه بار تکرار کنید، به احتمال بالای 80% به شما خواهند گفت، اونی که شما اون پرسش رو از اون میکنید، اون پاسخی رو به شما خواهند داد که شما میخواید. یا یک نمونه دیگه، فرض کنید که شما با لهجه شیرین اصفهانی از 100 نفر آدم بپرسید که شهر محبوب شما کجاست، شما به احترام اون لهجه شیرین اصفهانی احتمالاً خواهید گفت اصفهان. حتی لهجه آدم ها اینقدر اهمیت داره، واژه ها، تکرار واژه ها اینقدر اهمیت داره. یا گاهی رسانه ها پیش از پرسش برای هفته ها مردم را آماده می کنند، واژه هایی رو در مغز مردم تکرار می کنند و سرانجام اون پرسش مطرح میشه. برای نمونه در مورد گرمایش کره زمین، اگر شما موافق باشید، یعنی بخواید پروژه های سیاسی شما اون محصولاتی رو که میخواید به خاطر این بفروشید، فرض کنید موفق بشه، شما ممکن این رو بپرسید: آیا شما با این نظر دانشمندان هاروارد موافقید که کره زمین ما تا 7 سال دیگه از بین خواهد رفت؟ تنها به خاطر اینکه شما گفتید آیا با نظر دانشمندان موافقید، خواهید گفت بله. نمیخواد که آبرتون بره. میگید بله منم موافق هستم. آیا شما با این نظر ناسا موافق هستید که فرض کنید تا 5 سال دیگه فلان حادثه رخ خواهد داد؟ خواهید گفت بله. یعنی کافی است که شما یک واژه دانشمندی رو، ناسایی رو، این بر اون بر جا سازی کنید تا پاسخ مناسب رو پیدا کنید. پیام جوانان ما چی بود افشین جان؟ علم مدرن. جوانان ما خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره. هیچ کسی هیچ کاری برای اونها نکرد. خودشون فهمیدند. خودشون بلند شدند. و شما روی جانبازی های اونها دارید موج سواری میکنید. شما فرصت طلب ها، شما که به ناگاه بیدار شدید که جایی نبودید تا حالا. جوانان ما هیچ کس منتی بر سر اونها نداره. خودشون بلند شدند و کاری کردند که در تاریخ بشریت بی سابق است. در تاریخ بی سابق است و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن به لطف اینترنت. اینترنت پرسشگر شدند. شما یک انسان رو از روی پرسش‌های خوب اون هست که ارزیابی می‌کنید، نه از روی پاسخ‌های او. شما یک انسان رو پیش از پاسخ‌هاش بر اساس پرسش‌هاش هست که ارزیابی می‌کنید. و جوانان ما خودش رو در معرض علم مدرن قرار دادن و به خاطر همین هم هست که امروز به هیچ عنوان تحت تأثیر این نظرسنجی قرار نگرفتن. بزرگسالان گرفتن، نشستن پای شبکه‌های تلویزیونی توی سر و کله هم می‌زنن. خردسالان ما نه. من همین امروز با چند دبیرستانی در ایران تماس گرفتم. دبیرستانی، بیشتر کسانی که من با اونها در ارتباط هستم در ایران دبیرستانی هستند و دانشجو. میتونم بگم از هر 10 نفر 10 پیامی که میگیرم 8 تاش از اونهاست. و به شما میتونم بگم با اطمینان که هیچ کدوم از این آدم ها در میان اونها هیچ پایگاهی ندارن، هیچ اقبالی ندارن، هیچ پایگاهی ندارد. امیدوار هستم که این پاسخ به اندازه کافی روشن باشه که اول در دام شواهد نیفتیم. شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن هم میانانم. در دام نظرسنجی هم نیفتیم. پرسش باسی که علمی باشه، کارهای ما باسی که علمی باشن. مگه جوانان شما خرافات رو دور ننداختن که شما علم رو وارد میهن خودمون بکنیم، به پیام اونها پاسخ مثبت بدیم؟ شما همین الان با همین کارتون نشون دادید که هیچی نفهمیدید. شما همین الان با این سر و کله هم زدنتون نشون دادید که هیچ چیزی نفهمیدید از پیام جوانان خودتون. جوانان شما رفتن به جنگ قرنها خرافات. یادتون باشه ما قرنهاست که به کودکان خودمون خرافات رو تدریس میکردیم، تعلیمات دینی. حتی در رژیم گذشته آقای حسین نصر، آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای باهنر، اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. در همون دبستان ما سالیان سال هست که به کودکان خودمون ازدواج موقت رو درس میدادیم. تازه نیست. ما سالیان سال هست که به اونها در مورد قاتلین پدر و مادران خودمون این رو میگفتیم که اونها نجات دهنده ما بودند. تازه نیست. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به جای رصدخانه. ما قرن هاست که مسجد می ساختیم به حسینیه به جای کتابخانه. و تولید کننده علم نشدیم، شدیم مصرف کننده ابزار علمی و پوز اونها رو دادیم. الانم افشین جان همین هست، الانم داریم پوز میدیم و این نظرسنجی ها رو استفاده میکنیم، این عدد و آمار ها رو استفاده میکنیم برای پوز دادن. آخه این عدد ها از کجا اومدن؟ کجای این کار شما علمی هست؟ بله. کجای این کار شما علمی هست؟ و شروع کردیم به پوز دادن، کاری است که بزرگسالان به اون عادت کردن. و این به خاطر این هست که ما به ناگاه مانند بسیار از کشورهای منطقه پولدار شدیم.
1: بله، میخواستم همین یه مطلب دیگه هم که خیلی صحبت میشه راجع به همین مسئله مذهب که شما بهش اشاره کردین، میگن که خب مثلا یه عده‌ای الان تو ایران بالاخره مذهبی هستن، میخواین چی کارشون بکنین اونا رو؟ من همیشه پاسخم بهشون اینه که با آموزش. خب من خودم هم به طور مشخص خود منم مذهبی بودم، منم نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی بعدن که یه مقدار مطالعاتم، دانشم وسیع‌تر شد، مطالعاتم بیشتر شد و یاد گرفتم و یه چیزایی فهمیدم، خب نظرم عوض شد و کاملا برگشت، مثلا یه طرف دیگه رفت و فکر میکنم که این رو همه آدم‌ها کار میکنه. حالا به لحاظ علمی به نظر شما که مثلا یه شخصی که یه باوری داره، یه تفکری داره، این تفکری و این باورش با دانش و آموزش تو چه زمانی عوض میشه؟ چقدر زمان نیاز هستش که یه مثلا فرض کنید یه شخصی که مثلا 30-40 سالش هم هست، سنش هم یه ذره بیشتر هست، چقدر طول میکشه تا فکرش عوض بشه؟ یعنی با چه، اگه آموزش صحیح ببینه، اگر بهش درست دانش درست بهش داده بشه، چقدر طول میکشه تا تغییر بکنه؟ قبلا البته این مثالی زدین، ولی میخوام فقط راجع به اون خلبانای ژاپنی و اینا یه چیزی گفتین.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: این مطالعه رو در دانشگاه استنفورد به خصوص انجام دادن. بله. که میبینید شما حتی آدمها رو میتونید یک شبه دگرگون کنید.
1: یک شبه.
0: حتی یک شبه. شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به یک باور میشه، حتی یک باور ملی، و اون رو جشن میگیرید برای صده ها. دروغ رو اگر تکرار کنید به یک باور تبدیل میشه. اما مغز انسان انعطاف پذیر هست، این یک سعادت بزرگ هست. سری بزنیم به آلبرت اینشتین. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال، از خود علم مهمتر هست. شما این امکان رو به آدم ها بدید تا در این دنیای خیال پرواز کنند و خیال انگیز بشند، نه خیال باف، خیال انگیز، ایمجیناسیون. یا سری بزنیم به لوی پاستور. در هر کار علمی نخستین گام ایمجیناسیون هست، پرواز در دنیای خیال. و این دنیای خیال ما به لطف سیناپس های مغز ما دیوار ندارند، حد و مرزی ندارند. شما تا اون جایی که بخواید میتونید پرواز کنید، و ما اجازه پرواز کردن رو به هم میهنان خودمون ندادیم. ما همیشه به اونها گفتیم چگونه فکر کنید. الان هم همینطور شبکه های فارسی زبان به هم میهنان ما یاد میدن که چه کسی رو دنبال کنید، چگونه فکر کنید. یعنی شما آدم نیستید، شما پاره تن ایران نیستید، شما کسی نیستید. اما جوانان ما نه، من هم پاره تن ایرانم، این پیام جوانان ماست. من هم کسی هستم. اراده مردمی وارد میدان شده، اراده مردمی، خرد جمعی. حالا اگر شما انسان رو در معرض آموزش قرار بدید و در معرض فرهنگ، انسان به اون پاسخ میده. انسان یک موجود بسیار بسیار خوب هست. هیچ انسانی افشین جان بد به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسانها دروغگو و فریبکار میشن. انسانها بد میشن. انسانها ستمگر میشن. این رو بایستی از مغز خودمون خارج کنیم که این آدم پست و رز به دنیا اومده. ما ژنی با عنوان ژن ستمگری، ژن کفر و ایمان نداریم. ژن خشونت نداریم، ژن محبت نداریم، ژن بلند پروازی نداریم. ژن‌های شما یک چاربستی رو، یک فریمورکی رو ایجاد می‌کنند که اون شما هستید. اما نقشی که در اون قرار می‌گیره، سیناپس‌هایی که در مغز شما ایجاد میشه، همه به لطف محیط هست و فرهنگ هست و آموزش هست. و هم میهنانم روی آموزش سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی علم سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم. این هست پیام یلدا آقا فضلی، این هست پیام کیان نازنین ما، کیان نازنین ما، پیرفلک. و شما نگاه کنید که چگونه به دنبال خانواده های اونها هستند. حالا در مقابل شما نگاه کنید به این قهرمان های تقلبی ما که پدر ما رو دارن در میارن، این قهرمان های تقلبی ما. حالا شما نگاه کنید به مادر کیان. شما دیگه چقدر میخواید به یک آدم ظلم کنید؟ نگاه کنید به پدر کیان ما، پیرفلک. نگاه کنید به مادر و مادر بزرگ یلدا آقا فضلی، ببینید چه بر سر اونها دارن میارن. نگاه کنید به پدر محمد مهدی کرمی که مرتب برای محمد حسینی سنگ قبر درست میکنه و اون رو میشکنن. شما نگاه کنید به نبی دبکاری، خواهرزاده 5 ساله اون رو زندانی میکنند، مادر اون رو کتک میزنند، خواهر اون رو زندانی میکنند، برادر اون رو سربنیست میکنند. حالا بیایم این طرف آب، باید که واقعا از خودمون خجالت بکشیم. بیایم این طرف آب، شما شبکه‌هایی رو دارید که بنیانگذاران اونها از جنایتکاران پیشین هستند. آخه یک مقدارم باسی آستین‌ها رو بالا زد، پرسش‌های سخت از اونها بپرسید. آیا شما در مورد سوزاندن آدم‌ها در سینما رکس آبادان خبر نداشتید که رفتید به کمیته انتخاباتی آقای کروبی و موسوی ملحق شدید؟ آیا شما نمی‌دونستید که اینها آدم می‌سوزونند؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی نمی‌دونسته؟ آیا آقای موسوی نمی‌دونسته آقای ابراهیم رئیسی چه کار می‌کرده؟ آقای روحانی نمی‌دونسته که شما که امروز شدید قهرمان در کمیته انتخاباتی این آدم بودید؟ ما که نمی‌تونیم اینها رو فراموش کنیم. اینها کاری کردن که قابل بخشش نیست. اینها آدم سوزوندن. اینها بهترین فرزندان ایران رو، هفته پیش از نادر جهانبانی گفتم، بهترین فرزندان ایران رو. آخه نادر جهانبانی به شما چه کار کرده بود که شما بایستی بدن این آدم رو سوراخ کنید با گلوله؟ و اینها تعداد اونها بسیار زیاد هست. ما در سال به طور رسمی 600 نفر از بهترین فرزندان ایران اعدام میشند. 100,000 نفر تا به حال اعدام شدن و شما اینها رو نمیدونستید؟ این فوتبالیست های ما، این خوانندگان ما که برای همین آقای جواد ظریف کنسرت برگزار کردند، اینها شدن قهرمانان ما و به خاطر یک نظرسنجی حواس همه رو پرت کردند. اما به شما بگم که حواس جوانان ما پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در زاهدان پرت نخواهد شد، حواس پهلوانان ما در کردستان و خوزستان پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در گیلان، مازندران، خراسان پرت نخواهد شد. و میبینید که هر روز در میدان هستند و اعتصابات بایستی که اعتصابات سراسری در میهن ما همزمان رخ بده. اعتصابات همزمان، رژیم در حال ریزش هست. و باز با این تکرار کنم که شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ شما یعنی فکر میکنید که سرویس های اطلاعاتی اروپا و آمریکا نمیدونن در ایران چی میگذره؟ و شما فکر میکنید که اون آدم هایی که قرار هست با اونها مذاکره کنید اصلا شما رو داخل آدم حساب میکنن؟ این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، هم میهنانم. اونها به این راحتی از میهن ما نخواهند گذشت. شما فکر نکنید که دوتا توییت آقای ماکرون قرار هست که میهن ما رو زیر و رو کنه. چقدر که این آدم با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. چقدر این آقای ترودو با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. اینها پشتیبان رژیم هستند. حواستون پرت نشه با این پارلمان اروپا، با این کمیسیون حقیقت یاب. شما تصورش رو بکنید، این واقعا تراژیک هست. برای هفته ها جشن بگیرن در شبکه‌های پارسی زبان، چون قرار هست 4 تا عضو فاسد کمیسیون حقیقت یا به فاسد سازمان ملل فاسد در مورد یک رژیم فاسد تصمیم بگیره. یا شما واقعا فکر میکنید که زمانی که یک نفر در سازمان ملل سخنرانی میکنه اصلا کسی اهمیتی میده؟ شما برید در خیابان‌های نیویورک، در خیابان‌های پاریس، در خیابان‌های لندن قدم بزنید، از مردم این کشور رو بپرسید آیا شما چیزی شنیدید؟ اتفاقی افتاد؟ حالا شما نگاه کنید، برید در خیابان‌های نیویورک، برید در خیابان‌های ژاپن، برید در خیابان‌های پاریس، بگید شما مهسا رو می‌شناسید؟ چه تعداد مردم جهان که اسم فرزندان خودشون رو مهسا گذاشتند و ایرانی هم نیستند، همه مهسای شما رو می‌شناسند. بنابراین هم میانانم حواسمون پرت نشه. ما با یک ضحاک تاریخی در نبرد هستیم، نه با این رژیم. شما لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی داره اون منطقه رو میچرخونه. این آدم کودن هست، کودن. شما لحظه فکر نکنید که یک آخوند بی سواد مانند خامنه‌ای داره منطقه رو میچرخونه. شما لحظه فکر نکنید که یک پاسدار شکم گنده، شما واقعا هیکل اینها رو مقایسه کنید با نادر جهانبانی. سوای سواد که ندارن. کجای اینها شما فکر میکنید که اینها استراتژیست های نظامی هستند؟ امریکایی ها در یک فاصله کوتاه با یک ابر الکترونیک میتونن سرتاپای این سپاه پاسداران رو خونسا کنند. امروز ایالات متحده امریکا، با اطمینان خاطر به شما میگم، با اطمینان خاطر به شما میگم از لحاظ علمی، در یک فاصله کوتاه میتونن سرتاپای سپاه پاسداران ایران رو خونسا کنند. بنابراین شما فکر نکنید که حالا رفتید آقای رابرت مالی رفت یکی دیگه اومد جاش. این همه شما لاس زدید با این آدم، به چه جایی رسید؟ این همه شما نهار و شام رفتید کاخ سفید، به کجا رسید؟ مهسا رو به چسبید. یلدا آقا فضلی، خواهش میکنم پیام اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. همه بشینید توی خونه گوش کنید، نه به اون پیام قهرمانهای تقلبی، پیام یلدا آقا فضلی رو گوش کنید. 19 سالش هست، میگه در این مدتی که در زندان رژیم بودم انقدر کتک خوردم که در این 19 سال نخوردم. یعنی در اون 19 سالم کتک میخورده، اما در طول زندان میگه اینقدر کتک خوردم که تا به حال اینقدر کتک نخورده بودم، اما گریه نکردم. این هم که صدام گرفته به خاطر این هست که داد زدم و گفتم که نه پشیمان نیستم، گفتم که نه پشیمان نیستم. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. این هست، واقعا اینها هستن قهرمانان ما و شما نمیتونه جای اونها رو بگیرید. بنابراین جوانان ایران و نوجوانان ایران، من بیشتر روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید، پیروزی با شماست. همین راه رو ادامه بدید که پیروزی با شماست و دم دست ماست.
1: خیلی ممنون از وقتتون، خیلی ممنون از صحبتهای خوبی که داشتین. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: پرسشگری، بهمن، بهمنگان در فرهنگ ما، در تاریخ میهن ما به معنای بهندیشی است. بهمن، بهندیشی، اندیشه گری. شما عضو حزب اندیشه گری بشید، این حزب شماست. حزب شما اندیشه گری است و بهمن هستیم و بهندیشی رو از جوانان خودمون یاد بگیریم، بهمونم بر نخوره، اونا رهبران ما هستند. ممنون هستم،
1: سپاسگزارم. تا دیداری بعد.
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
3: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجایی که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میزه گرد یا دوستان دیگری که در میزه گردهای دیگر شرکت می کنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که می کوشیم، می اندیشیم، می نویسیم، می خوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته می شود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچرا که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان می‌گذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار می‌کنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت‌ها، نه به سلطنت طلب‌ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیک منش و پلید منش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه‌ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی‌هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بزنن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوف هم بوده، به نام مولوی بلخی، که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا درباره او ترانه خوند و در آمریکا که قوغاست براستی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتاب‌های خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتاب‌های نثر او این کتاب است. فی ما فی. اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی‌کنم. ویرایش متن هم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان کنم و به برنامه خواهیم رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون مینویسه که ایشان، یعنی زنان را، بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچو جامه دان، مثل لباس، که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب، زنان را همچو جامه دان که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودتو تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم میگم اصلا انگار که نکردم. چون کار نجسیه، کار پلیدیست بازدن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که این کار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو بار جان. مولوی میگه این را، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته است، معشوقی است خراباتی. اونایی که شبها توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقی است خراباتی که هر گه که شهوت غالب میشود پیش وی میروم. بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همطوری میبافن برای خودشون میرن دیگه. تمام این سیره ها و داستان های زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست. گفتن، آوردن، باری گفتن یا رسول الله، به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خستیم بمونیم پشت در، پشت در دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستند و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت. این معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو اونطورید توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21 بعضی ها میگن 11 تا بعضی ها میگن 13 تا زن داشته، حالا اونا که شناخته شدن؟ جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد کشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشی که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شد. اینا همش از الزامات عالم محمدیه. از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد؟ چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده، راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، مخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد مخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پسزمینهای تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود، همون سنت زمانه چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه نه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7 تا 10000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
4: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی می‌کنند با حذف این شواهد صرفاً به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنند و از دل او یک رحم و رفتی بیرون بیاورند و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانید که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنند، خود رو یک مسلمان میدانند، یک شیعه زاده میدانند، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میداند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایر کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدند. به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه. یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه. یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت می کنن، سعی می کنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنن و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بس در آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم، و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در می‌یابیم. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی می‌گرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، اون نیاز نبود اون رو اجرا بکنه، و همینطور بالعکس. یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به متابعت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودن، بسیار هم دارای احترام بودن، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتن، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب می دانیم بسیاری از مسلمانان سعی می کنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین می کرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب می آورند که گویی همه عرب چنین می کرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع، یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع رو عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد می تواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی می توانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آن این که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من می دانید قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدله. یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست، هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است به آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارن، این یک امر اجتماعی است. یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورن و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی بکنیم. نخست این نکته رو عرض کنم. بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتن، به واسطه گرفتاری‌هایی که داشتن یا بعضن عیوبی که این زنان دچارش می شدن، خب طبیعتاً اینها قابل این نبودن که به ازدواج مردی در بیان. در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندن و به نحوی سربار اون محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی

از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بعد دیگران به اسارت آل منذر در آمد که نعمان ابن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر می‌کنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانن. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگرد. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود، برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری میکردن، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می‌داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه هم از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبایل کنده بود، در کنار قبایل بکر بود، خزعی افرادی بودن که چنین میکردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این ما میبینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار برجسته میدانستن. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر می گرفتن. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی می دهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به اون می دهید، هیچ وقت نمی خواهید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته، میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن، هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بطن هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابو جهل یک شخص بسیار بزرگی است از مخزوم، او رو ابن حنظلیه می نامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابو جهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی می دانستن، حتی عمر رو ابن حنتمه می دانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماه و سما می دانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که سه دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورده. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستن، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شأن و شخصیت خود نمی

0: دانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده به گور کردن ها، خب طبیعتا افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فقر قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همان جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بدر اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ هنگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد، یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن، مثلا خالی ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به اون تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می توانستن نسبت به جامعه داشته باشن. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می توانست در برابر محمد بیسته، نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان بن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودن، دارای برجستگی های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد، یک نکته ای را به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و او رو به همسری میگرفتن و این معمولترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد، که این در شیعه به نوعی تثبیت شد، در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودند، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داشت. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود.
1: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
0: هر دو فرقی نمی کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر اون زن دیگری هم داشت می توانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود به این دلیل که شاید نمی خواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا می بینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج می کنه. امامه حالا بعدها به اون خواهیم رسید، دختر زینب هست که 3 روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن، یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یک غریبه یا دشمن بیاد و او رو ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به او خواهیم پرد. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودن، چه زنانی که مادر او شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به او میرسن. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد، چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت. مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت. مثلا مردی میآمد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی‌کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده. یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت. بخشی
1: از اموال بوده دیگه، رد و بدل.
0: بله.
1: اما یه ازدواج جالب اونام برای این کارا نمی‌کردن.
0: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله، چون در اون زمان به واسطه حالا نزاعها یا بیماریها یا مسافرتها مردان میمردن، تعداد زنان بیشتر از مردان بود، لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذاره. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام رح که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت. یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونها ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا می آمد، اگر پسر بود، او رو به یکی نسبت می دادن که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار می برن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاصف وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان می یا به نوعی بیشتر از مردان بودن با این نوع ازدواج تطابق نمی کنه. چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان میداد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت. افراد مختلفی وارد مکه میشدند، استفاده میکردند از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره میبردند، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد. اون وقتم خیلی استفاده کردم، شرمنده‌ام، ولی خب نیاز بود این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
1: من هم از شما سپاسگزارم. آگاهی‌های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زبان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم، مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند که دختران خود را زنده به گور میکردند. یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی میکنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلایلی که آقای سلیمانی گفت، همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری، زنده بگور میکردن. بله، اینکه زنده به گور میکردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کار رو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما. سلامانی
0: کامای، من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پر شخص در واقع اشخاصی بودند که جزء سپاه مسلمین محسوب می شدن در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم کنم.
1: بله، زنده باشید. بله، فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرض بیاریم که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر هم داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش می کنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای احمدی، در خدمت شما هستیم.
2: من باب خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی رو که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر داریم. ببینید، بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که بر روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست، مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگفت روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری، اگر چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالاً الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند، یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست. و این بعضی مردها دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه، احتمالا این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است. حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقدها و نیکیهایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد؟ آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیری در آینده باید نگیری. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد و بریم تا آخر. بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین‌الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود، که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کوه، موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی است. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن. این کارکرد اسلامیه. هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه‌های آتیش زدن بود، شهر نو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. و همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت، هنوز بت بسیاری از گروه‌های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره می‌کنن که سمبل راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمی‌کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد می‌کنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی‌سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن، بعد از 40 سال مثل خود بنده که در غربت به سال خوردگی رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما با آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنان. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو نشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فقه صوف هستند، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن و از مذرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما یاد کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود، دانشکده الهیات استاد بزرگ سید جلال آشتیانی گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش، در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفصی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسی است که قفس اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی. و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست تر جبال و جامد و یه تمر و مرسه ها تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل ابر در حال حرکت. هم ما هم چقدر کس میگنیم ولی ایشون زن رو یعنی نیمی از جمعیت فرزند کشور ایران رو جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزواری دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراسی باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانند که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با حضرت امام علی اشاره کرد که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. این ناشی کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش با جبرئیل خودش. و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی‌کنیم از چنین اعتقادی واقعا به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حور العین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا باز رفت خون و شرم کرد. مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوک رو میخونه واقعا وحشتناکه که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میآموز، حکیمی پیش او در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میآموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه. ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری این آدم های کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید، ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا که خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزا رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنها بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیض، دوم درد زادن، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خویشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلال، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سر پوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، یک نیمه از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما و متاسفانه نمیخوان بعضی. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی، به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانیست که جرأت اینو ندارن یک بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه می‌کردند، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای رحمانی گرامی. ارشد ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم، یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
2: سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما در این نقد میخونیم، مولوی واقعا اندیشان روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل اینکه یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
1: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فی مافی میخوام بیان کنم. خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی باره ام، یعنی جندباز هستم به اصطلاح رایج امروز، و خودش میگه که من روسپی با روسبی باره ام، از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخونید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه‌های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست، در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتن، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتن، نیمی دیگرشون عقاید پوسیدهیست که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن، میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشن. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکیپدیا هم در شیعش و هم ویکیپدیای بین‌المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می‌داند. این کمترین شماریست که قائلن برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما، یعنی طایفه خزیمه، یکی از 52 طایفه بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه که تا آخر سر اینا همونجا بودن. واقعی اسدالله علن گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها این اسامی طوایف بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افرادی که از نوه های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون یازدهتایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان، که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بوده که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودم رو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبریل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه ولی شیعه است دیگه، آخونده و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شاید هم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد، بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کرد. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه می اندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب می دانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابوطالب واگذار شد. ابوطالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابوطالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو می کنند که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. می گویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه، و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش دو بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختن بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تابار مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد. در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه. این در واقع تفکر من هست که من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نخیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد دو بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه او هم یک انسان معمولی بود. برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزهند. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتند بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید ببینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتاً آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعداً در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره میشود که محمد میتواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره و اشاره میکنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یستنکی ها دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عرض رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی کنند از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورند، در حالی که کلمه نکحه به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره میکنند یستن که ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونها عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره میکنه که خالصا لکه، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المؤمنین، غیر مؤمنان، یعنی مؤمنان دیگه چنین حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره میکند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چنین حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه ای پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانایی پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب او توانایی پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتی هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن، و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری، شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت اون باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیاورد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سوده همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چنین چیزی نه. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع این او رو مختار کرد به این که از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون سخت 4 زنه. اما برای خودش این کار رو نمی کرد، یعنی می گفت نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیسای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگر. نکته جالب تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشه، هر دو اینا بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخوایم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد. این داستان، این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت اون رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید، پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی میکنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحو. اگر سالها رو بعضا اشتباه میکنم دوستان ببخشید. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد میمیره، در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعدا اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت میکنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستان‌های مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وهیب بن اختب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال. و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید، هند در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، حالا برخی آوردن 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به او کنایه میزنند که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی رسید. من عرایزم طولانی شد، ببخشید.
1: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ های مشابهی که کپی هم دیگه هستند، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش که استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله، هی می اومدن درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می‌نشستن سر سفره رسول الله، سیر می‌خوردن، لم می‌دادن و تازه علکی سوال می‌کردن یا مثلا می‌گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، می‌خواستن وقت بگذرونن، گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می‌شدم. بعد رجوع می‌کنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطاب است یک خود بمانندی که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای این که سر زور مزاحم من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه اون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی، چون همه چیز گرون دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم، آیات قرآن آیاتی است که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ از زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلابهای صنعتی رو ندیدند و هنوزن که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم. این حکومت برود، بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یکی جوان لاغرد آخوند جوان بشینه سر جاش. نسل‌ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگل های آفریقا مقلد چنین آدم هایی میمونم و بعد هی آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدیم ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم ما همه که کلک های بلدی با این همه در خدمت شما هستیم. شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم، گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
2: به قول همون جناب مولانا که شما گفتید، یک سینه سخن دارم زان شهردم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو فرمه رو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه، ولی جالبه که اسامی که نوشته، ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنی است به اسم تکانه که 46 زن از سیغه ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پروی 3000 تا معروفه، یا فتحعلی شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامت شو گفته بود این شبها 4 تا کشیک داری و تو سن جوانی خیلی پاتر خوشخوان

با نقد بکنه. و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف و خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم به سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساطو، حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوقی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرمهایی که دارن میخورند هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن براشون مقدسه. معلومه ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه‌ای خوابیده، معلومه چیز معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست. ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میگیره یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جملگی خوی زنان بر 10 اون است، شروع میکنه یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلوم. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتند و جاری هن، اینم فیلسوفش که تازه صد آب شسته‌تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی ها گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم هنوز غزالی از زبونشون نمیفته. با تفسیرش رو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود، خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود، هر چندش میزنی نرود، یعنی هر وقت رو پل نمیده زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنن در احیاء العلوم و بخونن و بدونن چه کثافتی این آیین زده به خرد ما. چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذارم و دو سه بگیرم فقط در مورد یکی از پایه‌ها. چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش و نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان: در پرده نگاهی هست میآید و میآید، در راه سواری هست میآید و میآید. ببینید چون هیچی نمیفهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست و من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهراً خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید، ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببین تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دادید یک نریست که قربانش کردن، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست. و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبش پر خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم،

0: پشی رو داریم، دینا رو داریم، رشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا دنبال بکنیم که اساسا نخستین ایزد بانوان، خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی‌ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده ها و تبدیل میشن در نگاه فلسفی به ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم میبینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودن، مظهر نعمت و فراوانی بودن، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی کنیم، انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول از شیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می دونستن، دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه، کوچکترین دختر خانواده در این کندوخاو و استوا از همه گرامی تر بود، شجره خانوادگی به اونها منصوب میشد و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره، آبشخورش همین 2000-3000 سال قبل از خودشه که وقتی ما بررسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد و وقتی معنی کلمشو یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مصموم غزالی و ملا صدرا، این رو من کسی میگه که نه زرتشتیست نه مسلمون و اعتقادی به مذهب تو کادر مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنایکا که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آناهیتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تأثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام میذاشتن و خلاصه میاد تا میرسه به مزدا پرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشیان ادامه داشت. اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه‌ها و مجسمه‌ای از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرین کوم نیستونی زمینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده و همینطور تک تک اینا رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز به گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن مثلا درباره اشی از ایزد بانوی ثروت که وقتی که بخش 17 اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزد بانوست که ایزد بانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان، من به همین از اکتفا میکنم. اینا 12-13 تا هستن و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اورامزدا زنن، 3 تا مرد به طور مساوی و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلاه سرمون رفته؟ چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم؟ مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن. مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود، یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30 تا 100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم، برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو، و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود، نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علی بن ابی طالب، و نه تاکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا فعلاً تو ایزد منوا کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجعی بوده. یکی از کتاباش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات و اروتیسم نقدش کردم که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیست. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو مباشد میده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردون ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است، باید ببینیم چرا. و میخواییم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چون این پدیده در عالم وجود ندارد. این فردی که در جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از 3 سرلشکر اصلی عمر بود، که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیا همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی میذارم. من مواظب پشت جبهه هستم، یک سوم لشکر من میفرستم خدمت شما، برید تا حالا ما بعداً با اون ملت کار داریم. پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد. اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد. آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد. چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان‌هایی است که ما با هم زندگی می‌کنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم. پس عشقمون رو بزرگ کنیم. اگر خود کوچکیم اما عشقمون رو انقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.
2: من عزادارم محرم آمده، درد و بدبختی و ماتم آمده، یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنن اکنون برایش سنج و پهلو، ناله و افغان برایش میکنند، جان شیرین را فدایش میکنند. درد اینجا باشد و یک دشمن است، بدتر از صدها هزار اهریمن است، دشمن ایران و ایرانی است او، نقطه پرگار ویرانی است او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام، عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان، بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیهه و ار میزنند. بیخرد بهر چه ارعر میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید، با هزاران نوکر و هور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز، در بهشت سکسی آیین و دین، می شود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالد به زیبایی سرش، آن یکی عشق کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند، لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو، آخ و اوخ و فاعلات و فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا ریخته، صد هزاران داف از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب، با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سردرکمند، می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الفاظ دین. پس کجا میشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم؟ حال عباس و حسین و اصغرت، زینب خاتون، علی اکبرت، خوب و سرمست شراب و ساقی اند، بی خبر از حال زار باقی اند. پس خودت را جر نده بر سر نزن، بعد از این او او مکن ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، میشود دورت پر از هور و پری، گاه با این زنگهی با دیگری. خوردن و کردن بگردد کارتان، یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن علاقتان؟ صد هزاران مرد زیبا و سپرد، یا یلانی با دو بازوی کلوف، می شود پاداش زنهای شما که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحویل در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بی عقل را، آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو، آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخوند پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهگ تو صد هزار بار به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم، به سرفرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید، به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت می دهد، مزه عشق و شهامت می دهد. دین تو بوی شقاوت می دهد، مزه تلخ شهادت می دهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد ضروری عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوحش فریاد سرد مادران، زارزار و عشق خون خواهران. دین تو دور از محبت از وفا، پرز خشم پرز آشوب خدا. دشمن بیغید و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان، و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من، همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان، می کنیم آزاد و برپا می شویم، تا ابد سرمست و شیدا می شویم. کروش خرد نگهدارتان.

0: Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability.
1: شما ملت ایران رو شنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید.
2: میخواهم خرابه هایی که شاه ایجاد کرده را ترمیم کنید.
3: همه
4: من پوست و استخوانم از این

0: ملت ایران حکومت اسلامی میخواد.
1: این ترتیب شما مرد قوی ایران خواهید بود.
2: اینطور فرض کنید.

0: رفتنش را کفایت نمی کند. باید رژیم به هم بخورد و تمام چیزهایی که مربوط به سلطنت است از بین برد تا ما وانه بشیم.
1: بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود.

0: The country is coming to a full stop. You can't get around easily anymore. Drivers are pushing their cars along lines that are sometimes more than a mile long to buy a few gallons of what gasoline there is left. National airline employees are among those on strike against the Shah, so there are no internal flights. A few international carriers have been coming in, but they may stop soon because airport workers have joined in the strikes. Because fuel is limited, there are no garbage pickups. Refuse is piling up in the streets. For the same reason, there are long lines at the naphtha stores, the kerosene fuel many use for heating and cooking. Transportation problems have stopped the delivery of food to the supermarkets. Shelves are starting to go empty. The capital city may soon go dark. One source says a local power plant only has fuel for two more days. Government ministries are closed, banks are closed, and many businesses are closed.
1: والله یادم نیست این مصاحبه کی بود، نمیدونم چند روز سعی میکردم تا اونجا که امکان داره روحیه خودم رو نگه دارم و روحیه ایشونو، و واقعا یه روزایی شده بود که منم خودم فقط قدرت این داشتم که به 3-4 نفر روحیه بدم. یکی خود علیزاده بود و بعضی وقتا از افسران که زنگ می زدن، و دیگه با دوستان و فامیل که چی و چه خبره. واقعا انرژی اینی که روحیه بدم نداشتم. سعی می کردم که خودم رو تا اونجایی که ممکنه نگه دارم. در اون روزها اینقدر این فشارهای داخلی بود و شلوغی هایی که در خیابان بود و حرف هایی که زده می شد و حملاتی که از مطبوعات خارجی می شد، افراد نظرها و عقاید مختلف داشتن که همین یه مقدار آدم رو گیج می کرد که نمی دونست کدوم راهش بهتره. یک کسایی می آمدن می گفتن باز خیلی محکم ایستاد و زد و کشت، و یه عده می گفتن نباید صحبت کرد با افراد، با آقایون مختلف، که سعی شده بود با خیلی ها صحبت بشه، حتی با بعضی از این آقایون مذهبی که مخالف خمینی بودن و مخالف اون چیزایی که داره اتفاق میفته، منتها اونها نمیتونستن، نمیخواستن که بگن علنی، پیغام میفرستادن. اینقدر روشن نبود واقعا اون موقع که آدم چه کار کنه که درست باشه.
2: هر وقت خواسته شدیم
1: بعد از تمام این شلوغی ها یه ایده فکر کردن که شاید یک همچین مطلبی رو که علیزاده بگن آروم کنه. من صدای شما رو شنیدم، حالا بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. اون موقع که این رو خوندن، البته اون موقع مسئله نبود، ولی بعدها خیلی ها ایراد گرفتن که چرا همچی حرفی رو زدن. متاسفانه یه عکس العمل دیگه پیدا شد، فکر کردن اینو از روی ضعف میگن، ولی خب اون موقع هر کاری میکردیم آخرش فکر میکنم به همینجا میرسید. و همینطور که گفتم، خب بعضی میگن که خوب شد که گفتن، حتی خواستن که بگن خب من صدای شما رو شنیدم، بیایم کنار، بیایم راه ها بهتری پیدا کنیم.
2: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب‌ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخ‌های اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم پلک شود. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید.
3: من در اینجا از آیات اعظم و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم. من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید.
1: ببینید، من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود، بعد از تمام این سالها، اون موقعیتی که ایران بود، موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد، میخواین چه فکر کنه که مردم بگن مرگ بر شاه؟ واقعا اون روز ایشون برای این چیزا عکس العمل نشون نمیدادن که حالا چرا اینو گفتن، چرا اینطوری شد. همش در فکر این بودن که چه راه و چاره هایی پیدا بشه که مملکت به قهقرا نره.

0: موقعی که این مشکلات پیش آمد و دولت آقای عطاری هم به جایی نرسید، مردم صحبت میکردن از آقای صدیقی که صحبت کرده بودن علازت با ایشون و ایشون در حدود 15 روز میخواست تا فکر کنه که کابینه‌شو چجوری تشکیل بده، دولت رو چجوری تشکیل بده. ولی در این زمان یادمه که هم غیر مستقیم یک کسای از طرف آقای شاپور بختیار با علازت تماس میگرفتن و بعد یادم هست که تیمسار اویسی و تیمسار مقدم در کاخ نیاوران آمدن پیش من و گفتن اگر تا چند روز دیگه علازت یه نخست وزیر رو انتخاب نکنن ممکنه اصلا مردم حمله کنن به نیاوران و به کاخ و اصلا همه چی به هم بخوره. دیگه میدونید انقدر شلوغی ها بود و همه رو خراب کرده بودن و هر کسی که علازت میشناخت تو دستگاه ایران بودن، یکی رو کردن فاسده، اون یکی نوکر انگلیس، اون یکی نوکر آمریکاست، این همه رو خراب کرده بودن. یادم از این دوتا تیمسار به من گفتن بختیار خوب مثل که مایل هست و جوانتر از اونهای دیگه، که بعد من رفتم آقای بختیار رو در منزل یکی از فامیل ها دیدم که بهشون گفتم که آیا یه همچی چیزی هست، چون اونشون نمیخواستن که در کاخ بیان ملاقات کنن، که ایشون هم قبول کردن که بعد آمدن علازت رو دیدن و صحبت شد راجع به این موضوع. از چند روز قبلش به فکر این بودم که با این شلوغی هایی که میشه، با این عکس العمل مردم واقعا در خیابان ها و همه جا، شاید اگه مملکت رو ترک کنن و یه نخست وزیر بذارن یه خود آرامش پیش بیاد، و فکر میکنم آقای بختیار هم موافق بودن که علازت مملکت رو ترک کنن، و خب ایشون با ارتش صحبت کرده بودن و به ارتش گفته بودن که باید کاملا پشتیبان دولت جدید آقای بختیار باشن.
1: Are you planning to take a winter's vacation this year, Your Majesty?
2: Well, a few years that I didn't have the opportunity. Maybe for a brief time I had. I would love to if the situation permits.
1: Your Majesty has been working extremely hard.
2: Well, I'm used to that.
1: Has it been a difficult and trying time for you, sir? Although the Shah himself was prepared to say nothing, it's clear from conversations with close aides that whether or not a new administration, a civilian cabinet, is formed here in Iran, that the Shah himself has no intention of leaving the country until law and order are restored. And it has also been made clear that he does not envisage an end to the monarchy in Iran.
0: ازای خونه که من که از صبح تا شب تو اون دفتر کاخ نیاوران بودم، یه دفتری بود که مردمو میپذیرفتم، علازتم که در کاخ جهان نما اونجا که دفترشون بود افرادو می دیدن و دائما پای تلفن و ملاقات و جلسه و گروه های مختلف که می اومدن نظرات مختلف داشتن، که تمام سعی در این بود که چه راه حلی پیدا کرد که مملکت اینجوری از بین نره. واقعا
3: one of the first things you notice in the Ayatollah's compound is this sign: the Ayatollah has no spokesman. That's not exactly true.
4: The will of a people.
5: Illa idha Bakhtiar government is illegal,
6: Ayatollah will not receive him until he's.
3: They sometimes contradict each other, and news pronouncements are often greeted with skepticism. The local postman, like many residents, finds it all rather strange. The French telephone system is notoriously inefficient, and visitors here are constantly amazed at the effectiveness of the Ayatollah's communication. His power might well be compared to that of Mao Zedong, who, when asked what it would take to conquer Hong Kong, is said to have replied, "Just a phone call." Only the uninitiated try to drive through the village between noon and 1 o'clock. When the Ayatollah takes his daily walk across the road, the air is filled with slogans in unfamiliar Persian. Most reporters only recognize "Death to the Shah" and "God is great."
0: دفعه اولی که من اسم ایشون رو شنیدم در سال 1963 بود، موقعی که اون چیزی که میگیم انقلاب سفید اتفاق افتاد و اصلاحات ارضی و آزادی زنان و تغییر قانون اساسی، موقعی که تظاهرات شد از طرف ایشون تشویق شده بود و یه عده چپی ها اونجا بودن که از همون موقع علیزاده گفت اتحاد نامقدس چپ و سیاه و سرخ. خب موقعی که علیزاده معتقد بودن آموزش، مبارزه با بیسوادی، پیشرفت مملکت، مدرنیزه شدن مملکت و ایشون اینجوری مخالف بود که دیدن واقعا راه دیگه رو میخواد. همینجور که متاسفانه نشون دادن مملکت رو به چه راه بردن، برای اینکه برای ایشون برصد یک روحانی کسی بود که باید عادل باشه، مهربان باشه، بخشنده باشه، آموزش درست به مردم بده که به راه راست برن. موقعی که خمینی آمد پاریس، دولت فرانسه موقع پرسیدن که آیا اجازه میدین که بیاد یا نه. خب اون موقع رزت فکر میکردن ایشون در پاریس بره، خب مانعی نداره. اونایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن، در پاریس بودن، در آمریکا بودن، که ایشون یک مرد روحانی است و اعتقاد داره به آزادی ها و بهبود مردم و آزادی حقوق زنان و تمام اون وعده هایی که ایشون دادن، مردم هم یه عده‌ای باور کردن. یه عده‌ای باور کردن ولی یه عده‌ای باور نکردن، ولی میخواستن که پادشاهی از بین بره.
7: گفته میشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلبی بود که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد، سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد. و ما با اینها مخالفیم، و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف نیستیم. با پیشروی های شاه مخالفیم که پیشروی ها او ما را به عقب برگردانده و ما حالا سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی که برساند که ترمیم بکند این فسادهایی که شاه در ایران ایجاد کرده و این خرابی ها را که به بار آورده.
0: خب این من دلم میخواد، نمیدونم حالا وقت از مطالبی که ایشون گفتن، خب برای من باعث تأسف خنده آوره و من جواب نمیگم، برای که مردم ایرانو میذارم امروز در داخل ایرانو بیرون ببینن حرفایی که ایشون زدن در مورد زمان شاه الان چطوره. تمام این چیزهایی که اسم بردن و حرف از تمدن میزنن، تمام داستانشون اینی که تاریخ ایرانو پیش از اسلامو از بین ببرن و مثل که ایران تاریخ و تمدن نداشته، اسم تمام پادشاهان و اینا رو که مردم بهتر میدونن. و راستش مدت ها من نمیتونستم عکس ایشونو نگاه کنم تو تلویزیون، الان خب راحت تر نگاه میکنم. یادم میاد که آیت الله شریعت مداری که یه کسی رفته بود ایشون رو دیده بود، مخالف بودن با اون چیزی که خمینی داره میکنه و بعضی از این آخونده، و روی کاغذی نوشته بودن، داده بودن، یکی نوشته بود که یه ایده رو بگیرین و بندازین زندان، و توی اونها اسم خلخالی بود که من تا حالا نشنیده بودم. همچی چیزی. یا افسرهایی می اومدن پیش من که می گفتن که مثلا الازد برن در کیش و اونا دولت رو در دست بگیرن و یه مقدار با زور و فشار آرامش بدن. می دونین من فقط پیغام اینها رو می دادم. وقت اینقدر پیغام ضد و نقیضم دادن لابد یه کسی رو درست نمی دونه چی کار کنه با اون موقعیتی که اون روزها واقعا در ایران بود. اون چیزی که مهم بود واقعا الازد نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم رو روی خون ملتم نگردم.

برای بچه ها خیلی سخت بود، برای اینکه به گوششون میرسید دیگه این چیزا. یادمه که بعضی وقتا میبردیمشون بیرون، یعنی من عرضت که همجور مشغول بودن خارج از شهر که خود نفس بکشن، مثلا یه جا دیده بودن که نوشته بودن مثلا مرگ بر شاه. سعی میکردیم که یه جوری آرومشون کنیم که حالا ببینیم خب یه مشکلاتی هست و انشالله رفع بشه. ولی راستشو بگم مثلا حیوانی فرناز میرفتم نرده بین کاخ نیاوران و پارک نیاوران میشست و مردم میامدن باش صحبت میکردن، این چیزها رو از دور میشنید ولی زیاد نه. یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر اذانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد، دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک. اون موقع من فکر میکردم اینا دشمنه مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن. یادم یه دفعه بچه ها با پدرشون شب توی یه فیلمی رو تماشا میکردن و فرناز به من گفت، یادمه که پاپا موقعی که یه کسی تلفن کرد بهش گفتش که من نمیخوام هیچ کسی کشته بشه، یعنی فرناز شنیده بود اینو.

0: That would make all the difference.
1: The brown-eyed peoples are teaching the blue-eyed peoples something. Is that...
2: Well, no, we are not teaching something. The blue-eyed people have to wake up.
1: Wake up to?
2: From the complacency for this torpor in which they put themselves.
0: I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the five most prosperous countries of the world.
3: میدونیم به هر صورت این ممالک بزرگ قدرتمندن، ما میبایستی یه خورده شاید آرومتر حرفامونو میزدیم، برای که همون چیزا باعث شد که اینقدر مخالفت کردن و حمله کردن به ایران. دیگه چی بگم، الان خب آدم هی فکر میکنه، فکر گذشته، تمام این 30 سال که ما دور هم جمع میشیم که چی شد، چی جوری نشد، چرا اینطوری شد، اگه اینجوری میشد، اونطوری میشد، بعد میبینی فایده نداره. اگر به قول اینشتین میگن با تمام انرژی دنیا نمیشه یک ثانیه به عقب رفت، اگر هم همینطوره، همش فکر میکنیم بعد برمیگردیم که امروز چی کار کنیم که برای اینکه آینده بهتری باشه.

البته اون روز رفتن از ایران یک روز خیلی دردناکیه که الان من میبینم و نگاه میکنم، ولی علازت تصمیم گرفته بودن که بهتره برای آروم شدن جریانات خب یه دولتی رو انتخاب کردن، به ارتش هم سپردن که پشتیبان دولت جدید باشه. خودشون هم کسالت داشتن، فکر کردن شاید بریم بیرون هم آروم میشه و برای ایشون هم یه مقدار یه آرومش و استراحتی میشه. خودشون همین فکر رو داشتن، ولی کسایی هم که خیلی اصرار میکردن، سفیر انگلیس بود آقای پارسن و سفیر آمریکا، مثل که اونا بیشتر از هر کسی میخواستن که علازت برنه، میپرسیدن که میرین و خیلی عجیبه، در صورتی که خب ایرانیانی بودن از هم از آقایون روحانیان بودن، از عشایر بودن، از نظامیان بودن، از کسای دیگه که نمیخواستن که علازت از ایران برن، ولی ایشون این تصمیم رو گرفته بودن که برن تا ببینن شاید آرام بشه محیط. خود من یادمه که به ایشون گفتم که اگه میشه من بمونم، به دلیل اینکه فکر میکردم که اگه علازت برن هم ارتش هم خیلی ها روحیشون از دست میدن، ولی خب علازت گفتن که شما هم بیاین و الان فکر میکنم که حق داشتن، برای اینکه البته من گفته بودم میمونم بدون که دخالتی به چیزی بکنم، فقط میمونم در کاخ، ولی فکر میکنم ایشون خیلی بهتر میدیدن، موندن من به جایم نمیرسید.

برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شده بود، تنها چیزی که تو کلم بود که آلبومای خانوادگی رو ببریم. فقط فکر همینو میکردم. بعد آخر به دوستانم میگفتم، دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنی آلبوما رو بذارین توی چمدان و اگه رفتین خب با خودتون ببرین، و واقعا هم همین شد. من فقط فکر همینو میکردم. موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشه‌ش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بری یه جای دیگه، اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره، اصلا حتی برخورنده بود. برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورها رو برداری مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم. و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم. و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جواهرات سلطنت

سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود، ولی یه دونه نیمتاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج سرم بذارم، گذاشتم اونجا. بچه ها ببینید رفته بودن، همونطور که گفتم ولیعت در تکساس بودن، در دانشکده برای خلبانی، و فرهناز هم زودتر رفته بود، ولی علیرضا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از این که ما بیایم رفته بودن، با چه شرایط مشکلی که با تیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا قضا تو تیاره نداشتن، فکر میکنم با یه تیاره 330 رفتن، که رفتن به اسپاین، بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لابوک اونجایی که ولیعهد بود. ببینید تو دو تا هلیکوپتر رفتیم، علازت توی یه هلیکوپتر، من توی یه هلیکوپتر دیگه، ولی به مهرآباد که رسیدیم، خب اصلا این سکوت و خالی بودن مهرآباد، همه چی همه اعتصاب کرده بودن. علازت فکر میکنم در اون موقع با تیمسار قره‌باغی یه مقدار صحبتهایی کردن و منتظر بودیم که در مجلس دولت آقای بختیار رأی اعتماد بگیره که ایشون بیان به فرودگاه، که بعد با هلیکوپتر آمدن. ارتش هم گفته بودن که شما باز پشتیبان دولت جدید باشید دیگه.

0: Yes.
1: Well, no.
2: But you've come here for something, haven't you? The Shire is leaving this morning. Why does he want to talk to the press?
3: خبرنگارای خارجی رو من یادم نمیخواستیم اونجا باشن. خبرنگار فقط چند تا ایرانی بودن. خود من در اونجا گفته بودم که مملکت ما در تاریخش مورد حمله بیگانگان قرار گرفته از هزاران سال پیش، ولی همیشه مردم ایران مبارزه کردن و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران همیشه پیروز خواهد شد. امروزم معتقدم به همین چیز. برای خداحافظی همجور که عکس ها نشون میده، خب خیلی از افسران نمیخواستن و به پای اعلیحضرت افتاده بودن. ایشون هم تشویق میکردن که نه، نگران نباشین، اوضاع اینجوری نمیمونه، ما یه روزی برمیگردیم دیگه.

عشق تو چشمای علیزاده بود و مردم دیدن حتی عشق در چشمای دکتر بختیار. یه تصمیمی بود که ایشون گرفته بودن.

واقعا بعد از این تمام روزها و ماهای فشار و چیزهایی که بود واقعا خب خیلی دردناک بود که آدم بره و موقعی که طیاره بلند شد و به خصوص از مرز ایران گذشتیم فکر کنه آدم آیا این دفعه آخره، آیا دیگه برخواهیم گشت. خیلی دردناک بود دیگه.

عرضت خودشون خلبانی کردن. راستش خود من یادم نبود که ایشون خلبانی کردن یا نه، ولی ایشون خلبانی میکردن و ما تو تیاره همجور نشسته بودیم و چند نفری که بودیم، و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از علازت خواستم اگه اجازه میدن من با آقایی که پیش من بود، آقای امیر اصلان افشار با ما بودن، که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن. اینجوری مشغول مثبت شدم.

اینجوری تصمیم گرفته شده بود که برم مثل که قرار بود که ایشون برن به آمریکا و با کارتر صحبت کنه. من از اینا هیچ خبر نداشتم. بعد که آمدیم مصر، اونجا با آقای پرزیدنت فورد از آمریکا اونجا بود که صحبت کنن راجب صلح عرب و اسرائیل و اینا، میخواستن با علازت صحبت کنن، که اونجا بود که بهشون اطلاع دادن که نمیتونن بیان اجالتن به آمریکا. ولی من خودم واقعا دلم نمیخواست آمریکا بریم نه انگلستان.

البته فکر کردن که برای مصر ممکنه مسئله بشه، گرفتاری بشه که ایشون اونجا هستن و پادشاه مراکش هستن دو تیز کرده بود که ما میتونیم بریم اونجا. حالا کی مثل که آقای زاهدی صحبت کرده بود، والا یادم نیست، برای این که از مصر رفتیم به مراکش.

0: Meanwhile, the Shah of Iran, now in Morocco, is keeping a low profile, as ABC's Pierre Salinger reports.
1: 9 days after he left Tehran, the Shah has become almost a forgotten player in the Iranian drama. He is completely hidden from public view, except for a short session with photographers in the Palace of the Old Gardens in Marrakesh, where the Iranian monarch is the guest of King Hassan of Morocco. But the Shah is biding his time because he still believes that events in Iran could unfold in such a way as to bring him back to power. The Shah's decision not to go to the United States is based on the premise that if he had been seen sitting by the pool of Walter Annenberg's estate in Palm Springs, he would have given the worldwide impression that he had given up the struggle. But here in Marrakesh, the guest of a fiercely anti-communist monarch who has always supported him, and only 6 hours by jet from Tehran, the Shah remains part of the Iranian equation. In any case, the Shah has not lost hope that he will rule again on the peacock throne.
2: یادمه که پادشاه مراکش واقعا با مهربونی استقبال کرد از ما و در فرودگاه مراکش با خانومش که مادر بچه بود و هیچ وقت در هیچ مراسم رسمی شرکت نمی کرد به فرودگاه آمده بود و بچه هم دفعه اول که ما دیدیمشون بعد در مراکش بود که هم بچه های پادشاه مراکش خیلی بهشون می رسیدن، برادر پادشاه مراکش هم به ما می رسید و پادشاه مراکش کسایی رو مأمور کرده بودن که بچه ها رو بهشون برسن، خیلی مهربونی کردن واقعا به ما.
3: But with the Shah away indefinitely, unquestioned military loyalty is now the critical key to whether the shaky government of Prime Minister Bakhtiar will survive the challenge of Ayatollah Khomeini, who threatens to return from exile and seize power.
2: امسال نشاط و تیمسال بدری این برنامه رو درست کرده بودن که خب خیلی خوب و مثبت بود، ولی همجور که دیدیم بعد تیمسال بدری رو به قطع رسوندن و تیمسال نشاط هم کسایی که دور بر خمینی بودن بهش گفته بودن برای تو امان گرفتیم که ایشون هم به قطع رسوندن. برصورت جده زیادی طرفدار بودن و میخواستن طرفداری خودشونو نشون بدن دیگه. دنیا آدم میشه امید و نگه میداره دیگه که شاید اوضاع عوض بشه، شاید درست بشه. تا چه حد نمیتونم بگم، روز به روز بود زندگیمون، ساعت به ساعت.
4: With anti-Western and especially anti-American feeling running higher and higher by the day here, the waiting list of people trying to get out of this country is growing longer and longer.
2: خیلی خارجی ها در ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، از ممالک مختلف، کارگرای هندی داشتیم، پاکستانی داشت، از همه جای دنیای مملکتی بود که خارجی که می اومدن هیچ دشمنی باهاشون نبود. و موقعی که ایران داشت پیشرفت میکرد، خب خیلی خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن اونجا. مملکت ایرانی مملکتی بود که تو تمام دنیا شناخته شده بود که مملکت با تمدن بزرگ پر افتخاره و یه مملکتی بود که به روی همه مردم باز بود و واقعا هیچ مسئله بین افرادی که مذهب دیگه داشتن نبود و احترام داشت. همونطور که قبلا هم گفتم، هر جا که ایرانی میرفت با احترام پذیرفته میشد، ویزا هم لازم نداشت برای خیلی از ممالک.
5: Homecoming to end all homecomings, a moment of triumph that had already been delivered that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil.
2: نمیدونم، والا به خدا یادم نیست که آیا ما فکر میکردیم که خمینی برمیگرده به ایران یا رو تعجب کردیم که چطور برگشت، به خصوص که هنوز دولت بختیار بود و ارتش هم بود. آقایونی که همه خیلی خوشحال بودن که با دارم با ایشون میرم به ایران، و همینطور که دفعه هم گفتم آقا که رسیدن به اونجا بهش گفتن چی حس میکنی به ایران برگشتی، گفت هیچ، البته ترجمه نکردن مترجمینش.
6: He's a great man, a great revolutionary man. I think he's a big man in Iran, Iranian history. Do you know what's my name?
7: And if he calls you to fight a holy war, what will you do?
6: I do it.
7: But how will you do it? Do you have the weapons?
6: Yes, we have.
7: What else do you have?
2: خب اینا از کجا دستشون بود خدا میدونه.
8: فقط جمهوری اسلامی متوجه شده یا نه دنیا بدونه.
0: In Iran itself today, the takeover by Ayatollah Khomeini supporters appears to be virtually complete. It has happened with stunning speed. In Tehran itself, even the hardest core supporters of the Shah have offered little more than token resistance.
2: فیلم ها رو که میبینید حالت مردم رو نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم ها رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چی تو ممکنه یه همچی حالتی. بعد دیگه فهمیدیم که همه چی از بین رفته، یعنی دولت و ارتش و غیره، و بعد دیگه اینا آمدن همه جاها رو گرفتن. و خب موقعی که ارتش دیگه کنار بود و دکتر بختیار هم تنها موند و خیلی افراد از جبهه ملی هم که رفته بودن دنبال آقای خمینی، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاد.

0: Iranians read in their morning papers that four generals who'd served the Shah had been executed by firing squad. One of them was Nematollah Nasiri, who had been chief of Savak, the Shah's secret police. Taken to the city morgue, their bullet-riddled bodies were displayed as proof the executions had been carried out. Later, two other former officials were executed, and the Khomeini government said there were only the first traitors to die, that revolutionary courts all over the country will soon be trying hundreds of former officials and military officers.
1: وحشتناک بود این کشتاره که به گوش علیزاده میرسید و به گوش من که اصلا بعدها عکس‌ها رو میدیدیم پیش جنازه این افراد میگویدیم مثلا این اینا کی هستن چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کارو کردن و عکس میندازن و در حال خنده. خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین می‌بردن خیلی دردناک بود.
2: Arafat's reception by the new Iranian prime minister, Mehdi Bazargan, and his cabinet was enthusiastic. Arafat has long been hostile to Arab monarchies, and so he's a friend. But the pleasure was mostly Arafat's. The new Iranian government has already promised to cut off oil supplies to Israel, and Arafat made it plain he's hoping for even more support.
1: Yasser Arafat به ایران رفت و دیگه اولین مهمان خارجی که به ایران رفت. چی بگه آدم؟ در مراکش موقعی که این اتفاق افتاد خب علیزاده یه عده با ما آمده بودن از افسران نبودن مامورین گارد بودن و یه عده که برای کمک آمده بودن گفتن هر کی میخواد میتونه برگرده ایران و حتی اگه پیاده شدین مثلا بعدم بگین از گذشته و از ما که اذیتتون نکنن بعد یه عده میگفتن تیاره ها رو نگردانی ولی علیزاده گفتن به هر صورت یه رژیم عوض شده تیاره ها متعلق به ایران. بعد پاچار پرنس رنیه موناکو قبول کرده بود که ما به اونجا بریم ولی دولت فرانسه اجازه نداده بود که برسات یه مقدار جزء فرانسه است و حس می کردیم که به هر صورت خود همین آقایون می گفتن که یعنی رئیس سازمان امنیت فرانسه که برای ملک حسن یه خود مسئله است برای که یه دی تهدید میکنن خانوادش اگه ما اونجا بمونیم که قرار شد بریم باهاماس.
0: Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas, their third refuge since being forced into exile last January.
3: The big Air Maroc jet bearing the exiled leader touched down just shortly before noon Eastern Time. Government officials said they were honoring the Shah's request for complete privacy. He was the first one off the plane and was met by an official of the Bahamian Foreign Ministry. A government spokesperson said the former Iranian leader was welcome in the Bahamas, but that the Shah planned only a brief visit. He was airlifted in the lead helicopter, one of three chartered to take him and his family from the Nassau airport to Paradise Island. U.S. diplomats have urged the Shah not to travel in the United States because his safety could not be assured. Ed Rabel, CBS News, Nassau, the Bahamas.
1: یه خونه بود که یه اتاق بود برای علیزاده، یه اتاق بود برای من. بعد یه سالن نهارخوری بود، بچه‌هام میز که یه جایی کرایه کرده بودیم میموندن اونجا. اسمش هم پارادایس آیلند که جزیره بهشت که واقعا جهنم بود برای ما. من برای که خب تمام خبرهای کشتار هی اونجا به ما میرسید، به خصوص کشته شدن آقای هویدا که واقعا وحشتناک بود. برای که علیزاده خیلی با آقای هویدا موقع گفته بودن که بیان بیرون ولی ایشون نمیخواستن بیان بیرون خیلی قبل از این شلوغی ها که اینو شنیدن انقدر دردناک بود که تنها رفتن توی اتاق و ما آرومش گذاشته بودیم. که بعد تو باهاماس هم گفته بودن هیچ حق چیز نداریم مثلا یک پیام سیاسی یا مطلبی رو بگیم. که من اون موقع به علیزاده میگفتم که خب یک کشتی بگیریم بریم تو آبهای بین المللی اونجا یه چیزی بگیم که آدم مردم حس کنن که شما چه حسی دارید میکنید. اونجا بود که بالوگر شهریار شفیق به دیدن علیزاده آمد که یه افسر خیلی فوق‌العاده نیروی دریایی بود که مردم خیلی دوستش داشتن، که بعد میخواست مبارزه بکنه و در پاریس به قتل رسوندنش.
4: The Shah with his wife and four children walked across the lawns from the grounds of their private villa accompanied by security guards. We were told they would not answer any questions. Watched by tourists from nearby hotels, the family walked up the steps from the swimming pool to pose as a group. The Shah's children had already been down on the beach walking the family dogs, but the Shah himself, looking pale but composed, was still in a formal suit.
5: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
6: Not quite. Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
5: Do you expect to settle permanently here, sir?
6: We are visiting.
4: American State Department officials are said to be on the island, conferring with the Shah and his advisers. But his appearance here in the Bahamas still leaves many questions unanswered.
7: What we still don't know is why the Shah has chosen the Bahamas for a visit, how long he intends to stay, and what his permanent future plans are.
1: تمام مدتش کدومش آسون نبود دیگه. یادم صبح من پا می شدم تو اون استخر کوچیکی که اونجا بود، انقدر شنا می کردم، می دونی با ورزش خودمو نگه دارم. بعد در اونجا در ضمن بیماریشون بیشتر شد که دکتر فرانسوی آمد، چون هنوز هیچ که خبر نداشت. من به عنوان پرستار دکتر فرانسوی رو کمک کردم که یه تزریقاتی رو که قرار بود به عرضت بکنن. بعدها فهمیدم که آقای دنیس رایت که سفیر انگلستان بود در ایران در گذشته، با لباس مبدل و ریش و یه قیافه‌ای آمده بود که به شاه بگه که نمیتونیم شما رو بپذیریم در انگلستان. اینو من بعد فهمیدم. همش نگه داشتن روحیه بود هر جوری که ممکن است. تنهایی چرا دیگه، برصورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن، یا حتی بعضی خارجی ها با مهربونی یه جوری آدرس مثلا می نوشتن شاه و ویران باهاماس به ما میرسید با محبت. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه می نوشتن اسم فامیلشون رو نمی نوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه می دیدن، چون پیاده رو عوض می کردن که با اونا برخورد نکنن. اینقدر می ترسیدن از جمهوری اسلامی که یه وقتی بلایی سر خانوادهشون نیاره یا بلایی سر خودشون نیاره. می ترسیدن تماس بگیرن. من فکر میکنم در باهاماس اگه اشتباه نکنم ولایت اشرف میخواستن که یه نامه بنویسن به کارتر که مثلا اجازه بده که ما بریم آمریکا، ولی علیزاده موافقت نکردن با این موضوع.

0: تو مکزیک مدتی موندیم و بعد بچه هم آمدن با ما موندن، یه خورده دیگه شاید بگم آرومتر شده بودیم تا اندازه ای، و در خود مکزیک هم یه سفرهای بازدیدی از این ور اون ور کردیم. بعد اونجا بود که در مکزیک بود که علازت شروع کردن کتابشون و خاطراتشون رو بگن و بنویسن، با وجود که متاسفانه هیچ چیزایی نداشتن دیگه، کاغذ های یا مدارکی که از گذشته باشه، هرچی در حافظه بود با نویسنده فرانسوی شروع کردن به کار کردن.
1: Security was extremely tight as reporters arrived at the walls of a home borrowed for the Shah's brief appearance. After everyone was inside, the Shah was driven to the home from another location. This meeting with the press was announced as a photo session, but after a few moments, reporters began asking questions. The Shah answered most, but he sidestepped political questions. He reacted emotionally when asked about leaving his country.
2: Obviously, my heart is bleeding since my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
1: He was asked about the threat of assassination.
2: You know that I'm never afraid of anything. I believe in providence. I'm a very religious man, so I'm not afraid of those things. But it would be silly to be the object of an easy attempt from gangsters.
3: و این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد.
0: میدونی هیچ وقت ما تو زندگیمون نه لذت نه من اصلا فکر اینو نکردیم. میدونی که مثلا ممکنه تیراندازی بشه یا تروریست بیاد، اصلا فکرشو نمیکردیم. خندم میگه چی بگم، واقعا دلش خوش بود که تیر میزنن. چی بگم آدم والا، دیگه برسات یه سیستمی عوض شده بود و اینا میخواستن اون گذشته رو خراب بکنن و هرچی به فکرشون میامد میکردن.
4: Former President Nixon is in Mexico visiting the former Shah of Iran.
5: The former president said he was here to visit an old friend, one the United States should not forget.
0: خب برسد بهشون کمک کرد که یه دوستی در اون ساعتی که پرزیدنت نیکسون بودن آمدن به دیدارشون و خب کمک کرد به رویشون. طبیعتاً هر کسی که با دوستی، با محبت یا با تلفن یا با نامه یا با ملاقات می آمد اثر داشت در روحیه ما.

0: خب میدونستن تا اندازه که باید این گرفتاری رو دارن و این بیماری، هنوز همه نمیدونستن. واقعا دفعه اولی که علازت به من راجع به سرطان صحبت کردن در مکزیک بود. بعد وقت خب یه دفعه فکر میکردن که ایشون برن در آمریکا برای معالجهشون بهتره، که تقاضا کردیم که اگه میشه برن آمریکا، آمریکایی‌ها برای که مطمئن بشن که ایشون بیمارن یه دکتری رو فرستادن و دکترم دکتر امراض ممالک حاره بود. بعد تصمیم گرفته شد که بریم به آمریکا. ما که رسیدیم به آمریکا با طیاره، دفعه اول جایی که طیاره نشست اشتباهی بود، اصلا منتظر نبودن که این طیاره اونجا بشینه. حالا چطور اشتباه شده بود که ما در داخل هواپیمای کوچکی بود نمیتونستیم بیایم بیرون، که بعد رفتیم یه فرودگاه دیگه، از اونجا به فرودگاه نیویورک رسیدیم. منتاب اونجا تنها امکانی بود والزت اشرف یه منزلی داشتن که قرار بود ما اونجا بمونیم، و آقای دیوید راکفلر اونجا گفتن که بهتره که علازاد مستقیم برن به بیمارستان، که همینجور هم شد و ایشون رو بردن مستقیم به بیمارستان. البته بچه ها در این دوران خیلی زجر کشیدن، همون موقعی که ما از این مملکت به مملکت دیگه، اینا در مدارسی بودن که حتی مدارس قبول نمی کردن اینا رو، برای که می ترسیدن از لحاظ امنیت مسئله بشه. بعد ما در یه محیطی بودن که خب دوروبر و مامورین گارد که باشون بودن همش محیط اخبار منفی اتفاقاتی که در ایران می افته، خب بر بچه های 9 ساله 12 13 14 ساله خیلی سخت بود. چیزی که من در اون لحظه خیلی نگران میکرد اینه که چون میدونستم این مطلب رو در مطبوعات خواهند گفت، نمیخواستم که بچه ها از تلویزیون و رادیو بشنوند که بچه ها آمده بودن. شاهزاده رضا اون موقع در دانشگاه ویلیامستان بود، آمده بودن نیویورک و من جمعشون کردم و بهشون گفتم که یک همچی چیزی هست و پدرشون یک بیماری دارن، ولی نگرانشون نکردم و درست هم نگرانشون نکردم، برای که خب این بیماری برای خیلی سالها طول کشیده بود تا اینکه به آخر برسی که قبلا خبر داشته باشن.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer. He's now being treated at a New York City hospital.
2: He arrived here from Mexico accompanied by his family, aides, and bodyguards. State Department spokesman Hiding Carter would only confirm that the Shah was here for medical tests.
3: The judgment of doctors who have examined him was that he requires immediate hospitalization in the United States.
0: یادم میاد موقعی که ایشون رو بردن اتاق عمل، من باهاشون رفتم زیر زمین و پیش از اینکه وارد اتاق عمل شن به من گفتن که دو چیز گفتن، یکی این که به بچه ها برس و نظر رو پات را برن، البته این کلمه رو فرانسوی گفتن که میدونست بود من چجور آدمی هستم، یه این ممکنه سوء استفاده کنند و غیره.
2: As Empress Farah and other family members were arriving at New York Hospital early this morning, the Shah was undergoing exploratory surgery to see if the cancer of the lymph nodes, which he had kept secret for 6 years, had spread.
4: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed.
5: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes in his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma. I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months,
6: or
5: at least. Or perhaps a year and a half.
0: ولی متاسفانه درد علازت کم نشد و بعد فهمیدن که یه سنگ دیگه جا مونده تو کیسه صفرا و قرار بود که دوباره به شکلی این سنگو در بیارن و من هیچ وقت فراموش نمیکنم موقعی که با یه دست از دکترها صحبت میکردیم، یکیشون که قرار بود این کارو بکنه و بمونه ناراحت شده بود چون گفته بود که من بلیط تئاتر گرفتم با زنم برم، مشکل برام اون روز بمونه.
1: Good evening. In Tehran tonight, the American embassy is in the hands of several hundred Iranian students who took control after a three-hour skirmish with U.S. Marines. They're holding hostages, one report says, as many as 100, most of them American, and are demanding that the exiled Shah of Iran, now undergoing cancer treatment at a New York hospital, be returned to stand trial.
0: ناراحت کننده بود این موضوع، به خصوص که بعد مطرح شد که گروگان‌ها رو آزاد میکنن اگر که علزت و پس و منو شد پس بفرستن به ایران برای محاکمه و غیره، که خب این یه بهانه بود، الان آدم میدونه یه بحران به وجود بیارن که هی نظر مردم رو به جای دیگه ببرن. حالا کیا بودن؟ دانشجویان خط امام یا گروه های دیگه هم بودن که الان معلوم شده بیشتر و بیشتر چه کسایی بودن این کارو کردن. ولی ته فکر من اینه، اون موقعم بود که به هر صورت اینا میخواستن یه همچین جنجالی به پا کنن. حالا لازم نبود حتما علزت در آمریکا باشه، ممکن جای دیگه هم بود همین کارو میکردن، یه بهانه شد براشون. در این مدت در خارج از بیمارستان ایده بود که تظاهرات میکردن و دعا میخوندن که شاه زودتر از این دنیا بره.
2: With the Shah recovering, outside the hospital, small groups of anti-Shah demonstrators shouted death to the Shah and carried signs demanding.
0: در اتاق علزت فکر میکنم تلویزیون نمیذاشتیم، مخصوصا که این چیزا رو نبینن نشنون، برای که براشون خیلی سخت بود. و منم که به بیمارستان میرفتم از لحاظ امنیت بهم گفتن از زیر زمین ها و دالون ها و از این برو از اون بر میرفتم بالا. اینقدر اون روزا برای من سخت بود که جزئیاتو یادم نیست. البته خبر بهشون میدادیم، میخواستن، خودشون هم اینقدر ضعیف بودن که بعد از عمل جراحی زیاد نمیتونستن ببینن چی هست. ولی خب همونطور که گفتم یه عده میامدن از دوستان که ایشونو ببینن در بیمارستان، هم ایرانی هم آمریکایی، البته تعدادشون زیاد نبود. ولی خب میدونستن که چی میگذره. میگم ایشون به یه جای رسیده بودن که خودشونو بالای تمام کوچیکی‌ها و پستی‌های دنیا و افراد نگه داشتن تا آخر. تنها روزنامه نویسی که ایشون اونجا دیدن باربرا والترز بود که باهاش صحبت کردن، یه عکسی در بیمارستان با او هست.
6: I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
7: Now, with so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave and when?
6: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks. His radiation treatment finished today. He has to have kind of semi-surgery, he said, on that gallbladder. He doesn't quite know when it's going to begin. He still has a stone in it. It depends on how he reacts to the radiation, but he's very anxious to go and hopes it will be within 2 weeks.
7: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
6: I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
0: هی عقب مینداختن یا میگفتن دکتره نیست، از نیویورک خارجه، و میدونین این همش به ضرر سلامتی علزت بود که هی طول میدادنش، معنی نداشت. از لحاظ امنیت نمیتونن بپذیرن ایشونو، چطور نمیتونستن موقعی که اونجا اون همه پلیس و مأمور بود میتونستن برن در اونجا؟ علزت هم میخواستن برن برای که این مسئله پیش آمده بود. بعد قرار بود که برگردیم مکزیک. بعد ما فهمیدیم که بلزد به من گفتن که نه، مکزیکیا گفتن نمیشه، برای که بعد اینجوری فهمیدیم که فیدل کاسترو به رئیس جمهور مکزیک گفته بود که اگر شاه رو دوباره راه ندین در مکزیک من نمیدونم یه رأی مثبت برای شما در سازمان ملل یه جایی میدم یه همچی چیز که خب برای ما شوکه عجیب غریبی بود که نتونیم برگردیم به مکزیک که بعد اون وقت قرار شد که بریم به سنت آنتونیو در تکساس. در این موقع علیزاده به من گفتن که بهشون گفتن که به هیچکی نگیم حتی بچه ها که داریم میریم که خب خیلی دردناک بود. شب قبلش من با بچه ها بودم با علیزاده تشرف بودم با بعضی از دوستان و همجوری رول بازی میکردم که فرداش دارم میرم خونه فلانی شام و غیره که مثلا هیچکی ندونه. ولی صبح زودی که ما از اون خونه که زندگی میکردیم حرکت کردیم دیدم جلوی آپارتمان دیگه روزنامه نویس و پروژکتور و بلنگو و دوربین و گفتم پس چطور سکر اینو چطور. بعد ما که رفتیم مهمونی لیلا دویده بود تو اتاق من گفته بود مامانم کجا رفته. فکر کنید چقدر دردناک بی خود نیست که

رسیدیم به سنت آنتونیو. اونجا مثلا بودو بودو عوضی که سواری ماشین معمولی بکنن سواری آمبولانس کردن و تون مثلا میخواستن که از نظر امنیتیش که نفهمه. حالا نمیدونم چرا تو اون پایگاه ما رو بردن، یه پایگاه بازی بود که خیلی کسا میامدن میرفتن، میتونستن خب توی پایگاه دیگه ببرن که یه خود افراد کمتر بیان. باز اونجا واقعا مثلا اینقدر تون میرفت اون آمبولانس که مثلا خانم دکتر پیرنیا که ایوونی تمام این مدت با ما بود مثلا سرش خورد به ماشین، اصلا غیر از اینکه آدم بخنده به این چیز چاره دیگه نیست. بعد ما اولین جایی که رفتیم چون هنوز اون آپارتمان ها یا جایی که قرار بود ما در اونجا بمونیم حاضر نبود، ما رو بردن در یه جایی که علیزاد توی اتاقی بودن که پنجرش تو اصلا دید نداشت به بیرون، آجر بود. اون اتاقی هم که من رفتم اصلا دستگیره نداشت که در بسته بشه، جلوی پنجرم چیز بود، میله های آهنی بود. بعد من خواستم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، بعد یه پرستار مرد آمد اینجوری کرد. بعد گفتم یعنی چی؟ برای که گفت از لحاظ سیکیوریتی. بعد فهمیدیم اینجا که ما رو بردن اصلا یه قسمت بیمارستان های روان، بیماران روانیه، برای اینه که جلوی پنجره نرده داره و در چیز نداره. که بعد من واقعا برای که دیوونه نشم شروع کردم بکشم اتاقم و چریختی و تختم کجاست و نمیدونم پنجره. بعضی از این مامورین گارد آمدن گفتن خوب اون اتاق ندیدین، تمام زنجیر و از این چیزایی که برای آدم هایی خیلی از لحاظ روانی گرفتاری دارن. که بعد اون وقت یه آپارتمانی هستم، این آپارتمان هایی که برای افسران ارتشی درست میکنن، در اونجا موندیم و رئیس پایگاه و اونایی که اونجا بودن خلبان ها خیلی با احترام واقعا با علزت و با ما، به دلیلی که خب خیلی از خلبانای ایرانی در اون پایگاه تعلیمات دیده بودن و اونا ارزش خلبانای ایرانی رو میدونستن و یه روابط خیلی مثبت داشتن. در اونجا بودیم که متاسفانه تا کی موندیم اونجا، که بعد در سنت آنتونیو بود که شنیدیم که بالوگوهر شهریار شفیق رو در پاریس به قتل رسونده بودن، که خب وحشتناک بود برای علیزاد، برای خود من. بعد علیزاد اشرف هم آمدن به دیدار ایشون. بعد به هر صورت دنبال میکردیم اخبار رو، یکی دو نفرم آمدن ما رو دیدن. من برای که روحیم رو نگرد مثلا را بریم

0: و لوید کاتلر آمدن به دیدار علیزاد و باشون صحبت کردن و گفتن ما داریم یه راهی پیدا میکنیم که شما برین به پاناما و اونجا مطمئن باشین که یه بیمارستان در منطقه آمریکایی پاناما هست، در اونجا میتونید عمل جراحی و معالجات اونجا بشه و خیالتون راحت باشه و یه مقدار این صحبت ها رو کردن با علیزاد.
1: Brother Shahbanu and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. And the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy.
0: خب همینطور که در فیلم دیدید علیزاد خیلی رنگشون پریده بود و لاغر شده بودن و خسته بودن و خب طبیعتاً این کلماتی میبایستی بگن برای مملکتی که ما رو پذیرفته بود. بس بگم واقعا برای من ذکر مصیبت خیلی مشکله، آسون نیست تمام این صحنه ها، چون که تمام این مدت سعی کردم و نمیخوام که در گذشته زندگی کنم، در حال زندگی میکنم و به امید آینده.
1: I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity and progress in the future.
0: امبسادر لوئیس اون خونه‌ای که در جزیره داشت در اختیار ما گذاشته بود که علیزاد من اونجا بودیم، دو تا اتاقم بود که کسانی که کمک میکردن به علیزاد، بعد یه ده از افرادی هم که با ما بودن در هتل همون جزیره اتاق گرفته بودیم براشون و دیگه سعی میکردیم تا اونجا که ممکنه زندگی عادی که نمیتونست عادی باشه در اون شرایط. بعد یه ده از افراد مختلف هم آمدن به دیدار علیزاد اونجا، از خانواده هم آمدن، والدت شمس آمدن به دیدنشون، والدت اشرف هم آمدن. دیگه سعی میکردیم با بچه ها یه جوری مشغول بشن، به هر صورت یه جوری روسا میبایستی بگذره. و حتی یه دفعه اون جنرال توریخوس، عمر توریخوس دعوت کرد در خود پاناما سیتی برای با خانوادهش، که واقعا اونجا اصلا نمیدونستن درست ما کی هستیم و ایران کجاست. اخبار رو گوش میدادن رادیو، اونجا میتونستیم اخبار رو گوش بدیم، اخبارم توسط افراد به ما داده میشد دیگه. و خب خیلی دردناک بود تمام خبرهایی که آدم میشنید، چه بلایی به سر مردم آوردن، به اونایی که خدمتکار مملکت بودن، کسایی که حتی یه عکسی با ما داشتن یا یه جایی رفته بودیم بازدید کرده بودیم، زندانی شده بودن، املاکشون رو گرفته بودن. واقعا این فجایعی که اون موقع اتفاق افتاد و تا امروز داره اتفاق میفته خیلی دردناک بود. بعد کم کم حالشون خیلی بد شده بود، اونجا یه دکتر پانامایی معین کرده بودن که بیاد با ایشون برسه به حالشون و اینا. و یادم یه موقع ایشون احتیاج به تزریق خون داشتن تا اون بسته‌های خون رو بیارن، یکیش پاره شده بود وسط راه. بعد ما دکتر آمدن که میخواستن ببینن یه مقدار از خانواده، از مغز و استخوان یه چیزایی بگیرن که بشه به ایشون کمک کنه، که امتحان کردن ولی اون چیزی که میخواستن پیدا نکردن. و حال ایشون روز به روز بدتر میشد متاسفانه.
2: On the ABC News Magazine 2020 tonight, an exclusive interview with the Shah of Iran, the man Ayatollah Khomeini wants in exchange for 50 American hostages in the Tehran embassy, the man charged by Iran's revolutionaries with crimes ranging from murder and torture to the theft of billions. British journalist David Frost visited the Shah last week

0: بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحیشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترهای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما و دکترهای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چی کار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان همجور راه میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکایی فرانسوی هم گفتن که اصلا درست نیست در این شرایط اصلا ما نمیشه عمل کرد. که ما برگشتیم به جزیره کنتادورا، اون موقع بود که خانم سادات تلفن کردن که پرزیدنت سادات گفتن که میتونین بیاین به مصر.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos, no one rules, there's no government, and then this hostage, this disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionary against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من این مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچین صحبتی نکرد، حقایق رو نگفت، و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to receive him immediately, and we didn't receive anything officially.
0: ما که تماس داشتیم با افرادی که در چیز بودن در پاناما، یعنی مقام بالا داشتن، یکی دو روز اصلا هیچ کیو پیدا نمی کردیم، نه منشی آقای توریخوس، نه هیچ کسی نزدیک به رئیس جمهور، اصلا دو روز اصلا خبر نداشتیم. بعد که این صحبتای رفتن به مصر پیش آمد، دولت آمریکا دو نفر رو فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود، آمدن و میخواستن علازت رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علازت بودن. من خواهش کردم از علازت که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علازت، که اون آقای آرنی مثل که توی ایران بوده که علیزاده چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا، یه جوری مثل که میخواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشون هم از من ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم که کلی هم پولشو دادیم، که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
3: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again, this increasingly frail figure was on the run.
0: بعد توی تیاری که رفتیم واقعا از مرز پاناما که گذشتیم میخورده نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علیرغم تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در تیاره، و حتی در تیاره من جرئت نمیکردم درست با دوستم صحبت کنم، من که فکر میکردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest.
0: و بعد تیاره تو اسور نشست، که ما تعجب کردیم که چرا تو اسور نشسته، گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره، و تا هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده، میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم، و منم تعجب کردم برای که یه تیاره آمریکایی موقعی که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگرفته نمیگیره.
4: Aides at his island are saying he's not under arrest. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news. Obviously.
0: بعد کمی از تیاره آمدم پایین که باز نفس بکشم، یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکر کنم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قدس‌داده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونید به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی، منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنی که نظر اونا رو هم بپرسه، و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما، و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعی بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت ها.
3: In Cairo on his arrival the former Shah looked tired and he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
0: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن، یعنی و خب کم کم گفتیم بچه ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی با مهربونی، هر جا که ما میرفتیم تو بازار تو خیابون هر جا خیلی با مهربونی میپذیرفتن ما رو.

0: President Sadat, could you take a minute?
1: No.
0: Will the Shah be staying in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: Do you stay here permanently, sir?
1: Yes.
4: بیمارستان مادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشون رو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبی که از آمریکا آمد که تا حالو در بیاره و یادم شاهزاده رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته اون موقع که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میست که میخواستم باشم اونجا.
5: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
4: بعد خب بعد از این مدتیشون آمدن به کاخ قپه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قپه. خب بلازد همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم و
6: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
7: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
4: خیلی سخت بود براشون که بی همچی چیزی رو بشنون که، ولی خب تعجب نداشتن از یه ده وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد وقت کم کم ایشون حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و هی از دکترها میپرسیدیم، درست نمیدونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، هی بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی میگفتن حتما باید عمل بشه، برای که تحال ایشونی که درورده بودن، حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سندی میذارن که چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترهای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برن. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که احس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا، و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من. و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن، منم مثل یکی که از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیمو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرناز علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه، یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خود دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرناز چند سالشی، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علازت انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی با صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن، یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن. حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن ما حاضریم بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب به خوابم، برای اینکه گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم، که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باهاشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیکای صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والد تشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گاردم مسکه بودن و مستخدم ایشون و دکترا، و منم اون بره تخت وایستادم و پلوی ایشون، و بعد یه چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تمام شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم، که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم. و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه علی‌حضرت همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته ما فکر نمی‌کردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبش رو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانوم ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرح میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقعی که راه میرفتیم هم فرناز بود، هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت علی‌حضرت در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

0: یادمه که موقعی که ایشونو بردن در اونجا که به خاک بسپارن، یه چند نفری اجازه داشتن برن پایین، باز خانوما اجازه نداشتن و علیرضا هم قرار نبود بره، ولی خودش خواست که بره و از یه طرفی هم خوب شد، برای که برای بچه ها بهتره که قبول کنن که پدرشون رفته و نیست، رفته بود اون پایین.
1: The funeral is over. The Shah has been laid to rest. But even in the last rites, after a life filled with often majestic ceremony and finally crushing defeat, the disagreements about Mohammad Reza Pahlavi endured.
2: Under a blazing sun, the funeral procession made its way through the streets of Cairo. It might have been happening in a vacuum. Those who had come to mourn the Shah were few, his family, of course. His widow, Farah Diba, condemned perhaps to a life of further isolation. The Shah's son, Reza, now an American college student, a symbol perhaps for royalist forces wishing to overthrow the Ayatollah Khomeini. Behind the gun carriage, too, President Sadat and his wife, ever faithful, ever grateful for what the Shah had done for Egypt, and Richard Nixon, judged here today by many as a man at least faithful to a former American ally.
3: The tomb where the Shah's body was buried today may, according to sources here in Cairo, be only a temporary one. It was a simple Islamic ceremony in the end, one which so moved the Shah's twin sister that she fainted and had to be carried outside to recover.
0: هممون در یه حالتی بودیم، خب خیلی دردناک بود برای هممون دیگه. یادمه فکر کنم برای لیلای بون کوچیکی و علیرضا و خود ولیعت و فرناز که پدرشون بعد از این تمام این سختی ها اینا از این دنیا بره، خیلی خیلی دردناک بود. و یادم بعد از مراسم که رفتیم برگشتیم به کاخ قبه، من میخواستم برم به علیزاد بگم که من خودمو خوب نگه داشتم، یعنی هنوز قبول نکرده بودم اینو. و اون شب یادمه که بچه ها خواستن همه بیان تو اتاق من با هم بخوابیم، تنها نباشن. علیرضا تو تا خودش مون، ولی شاهزاده رضا و فرناز و لیلا آمدن همه با هم رو زمین خوابیده بود.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزاده دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی آمده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران و عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون خوشحال باشن اگر میتونن از اون بالا ببینن که با وجود تمام این سختی ها، با تمام این گرفتاری ها، مردم ایران هنوز عده زیادی چقدر روشنن و علاقمند به مملکتشون، به آینده مملکتشون. این حرکاتی که شد دو سه سال پیش، جوانای ایران، زنای ایران، بچهای ایران، مردم ایران که آمدن و اون چیزی که آرزو داشتن اون رو میخواستن و هنوز با تمام این سختی ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشون رو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده، هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره. حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاکنهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره و فکر میکنم این برای علازت خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم، به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن، سوخته شدن، ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که برسه.

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌هایی در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشن که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم هم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطور که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبانها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

ای هدهد صبا، به صبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت ایام و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و صبا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی همنشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. سلام. خیلی پیشتر از آن که شاعر گرانقدر وطن ما تحفه خیش را به برگ سبز مانند کند، مردم سرزمین ما این تعارف دلنشین را حتی گاه در حد مبالغه مورد استفاده قرار می دادند. از این رو می بینیم که لسان الغیب، حافظ یا سعدی و خیام و مولانا، با آن که هر کدام آیات جاودانه فرهنگ و عشق و معرفت و هنرند، هر جا که صحبت از ارزشیابی کارشان توسط خود آنهاست، با فروتنی و تواضع کار شگرف و جاودانه خود را ناقابل خوانده‌اند و برگ سبزش دانسته‌اند. به گفته دیگر باور داشته‌اند که مشک آن است که خود بگوید. این همه را گفتیم نه به آن خاطر که کار خیش را برگ سبزی از آن دست که سعدی و حافظ داشتند قلمداد کنی، بلکه هدف ما این بود که واقعا به شما هموطنان هنرشناس و گرامی بگوییم کار ما همان برگ سبز درویشی است، آن هم به معنای واقعی آن. و لاجرم مصرع را به شکل مرکب آن می‌خوانیم که برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی نوا ندارد بیش. فکرش را بکنید در این روزهای مصیبت که نام ایران اشک به چشم ما می آورد و خاطره خانه پدری و کوچه باغهای جوانی و عشق دل و جان من را می لرزاند. خیلی ها تن به وضع موجود می سپرند و ناگهان می بینی که در غربت رنگ باخته اند و با غریبه ها و فرهنگشان ساخته اند. اما ما که چشمنداز صبح وطن را به تماشا نشسته ایم، ما که سرود دلنشین ایران خوشترین آواز روز و شب مان است، ما که به جز تصویرهای ایرانی و کلام و سرود ایرانی در چشم و گوش نمی ریزیم و دوست داریم فرزندانمان اگر بخت بودن در وطن را ندارند، حداقل خاطره وطن را چنان گلی در جان و روحشان برویانند، به پا خواسته ایم که از راه مؤثرترین وسیله زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ایرانی، یعنی تصویر و صدا، وظیفه خود را در حد یک ایرانی عاشق خاک و بوم خود به انجام رسانیم. در چهار گوشه عالم سر کشیده ایم، فیلم ها، نمایشات، آهنگ ها و آثار فرهنگی تصویری و صوتی ایران را گرد آورده ایم. در این راه نه از این که همه هستی و سرمایه خود را به میان گذاشته ایم و به جای بهره بانکی گرفتن، نظیر بسیاری از آنها که حتی نام ایران را فراموش کرده اند، دل به دریا زده ایم نگرانیم، و نه از تنها ماندن و همدل نداشتن، چه مطمئنیم شما با ما هستید
و در این راه همراهی مان می کنید. اما عزیزان ایرانی، تلاش ما متوقف خواهد شد اگر گروهی سودجو و بیمایه با نمونه برداری و کپی کردن از کار ما را از درون ضربه بزنند. هر کدام از شما یکی از همراهان و شرکای ما هستید. پس جلوی سودجویان و کسانی که حتی قصد معامله با فرهنگ و هنر ما را دارند بگیرید. ما را یاری دهید تا در آینده در برابر فرزندانمان شرمگین نشویم. نگذارید در این راه مقدس نامردمان و سودپرستان متوقفمان کنند و ایمان داشته باشید با کمک و حمایت شما هر روز اثری دلپذیرتر از فرهنگ و هنر ایران به روی فیلم‌های ویدیو یا نوار کاست تقدیم شما خواهیم کرد و حتی در صورتی که بهترین آثار را به لطف شما عرضه کنیم باز هم میگوییم برگ سبزی است تحفه درویش.

شبه هم به فکر مردان و زنان ایرانی که دور از ایران زندگی میکنم. میخوام صحبت کنم ولی مردم دارم میام تو. من میدونم که یه تعدادی مجبورن بایستن و طبیعتا این از اونهایی که کار کردن مجبورن بایستن چون نیست که مهمونهای دیگرمون که مهمون ما بودن چون پول نداشتن همینجوری عشقی اومدن حتی نشستن برن. یه چیزی توضیح کوچیک بهتون بدم. اگر شرف ایرانی دارید، اگر مردان و زنان ایران هستید، دیگه سر صندلی دعوا کردن کی کجا بشینه و من جلو و اون رئیس و اون مرعوز ندارید. این زمین بشینید و تحمل بکنید. چهار سال تحمل کردید، زندان ادیم رو تحمل کردید، قتل و کشتار و خون ریزی رو تحمل کردید، دو دقیقه به صندلی یا به زمین نشینتون رو میتونید تحمل بکنید. مثلا دیگه سال‌ها وقتی که در کشور یونان کودتای نظامی شد و سرهنگان یونانی حکومت یونان را سرهنگ کردند و کار اونجا رسید که حتی پادشاه یونان را ترک کرد، مردان یونانی و زنان یونانی در خارج و در داخل یونان به بمب و آبرنگ پرداختند. در رأس تمام مردم هنرمندان بدان یونان قرار گرفتند، به جمله خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت جمهوری سوسیالیستی یونان است. من نه جمهوری خواه هستم و نه سوسیالیست هستم. من میخواهم که وزیر فرهنگ بشوم ولی نه با جمهوری خواهان کین و عداوتی دارم و نه با سوسیالیست ها. مردم کشور من در اولین وحله مردم کشور من یعنی ایرانی هستن. برای من فرقی نمی کنی که کدوم عقیده سیاسی رو داری و از کجا می آید. من ممکن است امشب از عقیده سیاسی خودم با شما صحبت بکنم. من فکر می کنم که وظیفه هر ایرانی هست که بگوید چگونه می اندیشد و چطور حکومت بعدی ایران رو که باید بیاید مجسم می کند برای خودش، ولی این نقانونه و نه که اجباره. من نمیخوام عقیدم رو به کسی تحمیل بکنم و نمیخوام بگویم که شما باید سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا مجاهد یا راستی یا چپی باشید. من فقط میگویم که شما

0: ابراز بکنه. اینکه خواننده ها می آیند و آواز می خوانند و پول می گیرند و می روند و توی کافه ها و فحشا غرق هستند و اینکه به اصطلاح روشن فکرانی که در صدر هجوم عراق به ایران قرار گرفتند عراق یک بار آمدند، امروز سکوت کردن در ایران و اگر به خارج از ایران می آیند به اعلامیه بس می کنند و اون براشون کافی است، در حالی که در اون زمان وقتی که می خواستند از به اصطلاح اختلاف صحبت بکنند تمام جهان رو متوجه خودشون و اعمالشون و افکارشون می کردند. من فکر می کنم که باید که شما مردان و زنان ساده ایرانی که نه ادعایی داشتید و ندارید به خاطر آزادی وطنتون بلند شید و مبارزه بکنید. من تنها نیستم، این بالا تنها هستم، من پایین با شما هستم. میشه خواهش بکنم که بشینید یک جایی برجت اون بالا هم جا هست که بقاییم مثلا هم جا هست نمیدونم جا هست یا اسمه نمیدونم درست اگر نیست برجت یک جای بشینید مهم نیست یه شب هم میگذاریم. من ناراحتم که شما ایستادید، اگرچه من 4-5 ساعت باید خودم بایستم ولی دلم میخواد شما راحت باشید. جان خواهش میکنم. متشکرم. با مردان و زنان وطن پرست ایران.
1: آقایان و خانمان میشه که از این رنگ شیشا شما ناراحت هستید.
0: از این کیا؟

برای تمام مردم کشورم میخوانم، برای تمام مردم کشورم صحبت میکنم و برای تمام مردم کشورم خدمت میکنم. این مرد در کودتای

از مردم کشور ما و مرد و زن در خارج از ایران زندگی می کنند. درد ما نه این است که جدا از ایران هستیم. درد ما نه این است که شما در لندن هستید و فرانکس در امریکا و فرانکس در آلمان. درد ما این است که ما هنوز مثل اینکه تصمیم نگرفتیم که یک صدا بلند شیم و بگوییم

شما یک چیز رو بدونید، در تهران که من تازه از اونجا فرار کردم و به اینجا آمدم برای اینکه در کنار شما برای ملتم در اونجا و ملتم در اینجا بجنگم، در تهران عکس‌های آقای خمینی و دیگران به در دیوار زیاد چسبیده. آیا مردم ایران رو دوست دارن؟ من خودم خصوصیات اخلاقی بیشماری دارم که مورد پسند همسایه یا رفیق یا دوست آشنا نیست. من به خصوصیات اخلاقی مردم ایران کاری ندارم. من فقط به زندگی مردم کشورم کار دارم، چون خودم ذره بسیار کوچکی از مردم اون کشور هستم. اگر شما در اون کشور در امنیت و آسایش و آرامش زندگی بکنید، من هم در اون کشور در کنار شما خواهم زیست. بنابراین مسئله این است که مردم کشور من در کشور من چطور زندگی میکنن، نه اینکه من چه فکر کردم چه فکر میکنم و چه خواهم کرد. من میگردم به زمان قبل. در کشور ما مردم دانا، مردم آگاه، مردم روشنفکر نشستن و روزی گفتن که حکومتی که بر آنها حکومت میکند حکومت اونها نیست، اختراق است، دور هست، این هست، اون هست، اون هست. بلند شدن و رفتن دونه دونه توی خیابان. مردم ناآگاه که از فرهنگی بهمن نبودن به دنبال اونها روانه خیابانها و میادین شهر شدن و کشوری رو که من نمیگویم بهترین کشور جهان بود، من نمیگویم از نظر فرهنگی، از نظر عدالت اجتماعی، از نظر هنری، از نظر سیاسی در صدر تمام کشورهای جهان قرار داشت. من میگویم ما در این کشور، در کشوری که ازش صحبت میکنم، از امنیت و آرامش و آسایش حداقل برخوردار بودیم. مردم کشور ما کار میکردن، زنان و مردان ایرانی کار میکردن برای اینکه بهتر زندگی بکنن. زنان و مردان ایرانی کوشش میکردن برای اینکه با فرهنگی بالا آشنا بشوند. مردان و زنان ایرانی تلاش میکردن برای اینکه بچه های اونها در دنیای بهتری زندگی بکنند. ولی طبقه به نام طبقه به اصطلاح روشنفکر برخاست و توی خیابون رفت و مردان و زنان ناآگاه به دنبال خودش کشوند. با اینکه من امروز به این معتقدم که هر ملتی در تمام دنیا، هر ملتی میتواند برای دگرگونی، برای بهتر زندگی کردن بایستد و به جنگت و مبارزه کند، ولی نه برای خراب کردن، نه برای قصد و کشا، نه برای ایرانی، نه برای اصلاح این مدنگان بزن. طبقه اصلاح روشنفکر در صدر اون طبقه جبهه ملی دکتر سنجابی، بازرگان و فروهر بلند شدن و رفتن برای یک لیوان آب خوردن از امام قصابشون اجازه گرفتن. و ادعا کرد که از زور و رنج و ستم به عذاب آمده و طالب آزادی و آزادی خواهی. طبقه ایست که ملتی 6000 سال رو به بند کشیده، زن و مرد ایرانی رو اعدام کرده، در زندان این بچه 8000 رو اعدام میکنند و این طبقه طبقه این اصلاح روشن که نابوده که این کار کرده. مردان و زنان ما نمیدونستن چه کار میکنند. من مطرب ملتم بودم، من آواز میخوندم. من نمیدونستم که دکتر سنجابی چه میگوید، آقای بازرگان چه میخواهد. مادر من هم نمیدونست، مادرهای شما هم نمیدونستن. وقتی اونها در جلوی صفوف را افتادن و اساتید دانشگاه به دنبالشون رفتن و مردم ناآگاه رو مثل گوسفند به خیابونها کشوندن و اونها گفتن برای زندگی بهتر قیام کردیم و اونها رو به سلاخانه آوردن و اعدامشون کردن، بعد تازه فهمیدن که با دست خودشون کشورشون رو نابود کردن، فرهنگ کشورشون رو از بین بردن و زنان و مردان مبارز و فداکار ایرانیشون رو اعدام کردن و بعد
ناچار ادهی ماندند، هم به ذلت ندادم ولی ماندند مثل من، موندم در اونجا، هم به هیچ ذلتی ندادم، هم به هیچ فحشایی ندادم. و اون نامردی که در امریکا در روزنامه می نویسد آقای فریدون فرزاد رئیس کمیته امام خمینی است، او باید بداند که اگر امام خمینی من و امثال من رو استعفا بکنه، حکومتش خیلی حکومت خوبیه. او به ما اجازه نفس کشیدن ادهی در اونجا هستند، مبارزه می کنند برای آزادی و آزادی خواهی، برای آزاد اندیشی، برای که شرف دارند، می جنگند و تن به خدمت نمی دن. ادهی به ناچار آمدند، مردان سیاسی، افسران، دیپلمات‌ها، هنرمندان، کسانی که واقعا روشن فکر می کردند و به اصطلاح روشن فکر مجبور بودند که بیایند. چرا من همچه به دوستانم میگم؟ خیلی بیشتر دوست دارم اینجا زیر اوجروسی عرب کودا برم تا اینکه به دست این باستر 13 ساله کشته بشم. ولی چی؟ میخوام زنده باشم و روز قیام ملتم و روز آزادی مردم کشورم رو ببینم. چرا ببینم؟ شما آمدید، ایرادی به شما نیست که آمدید. و اگر کسانی در اونجا میگوید که حق فقط با ماست که در اینجا موندیم و جنگیدیم و اونی که رفته حق نداره، منم از این حرفو میزدم، ولی یک روزی جانم به لبم رسید و آمدم برای که زندگی چیزیست که عزیزه، هر چقدر شما بگید ازش میگذرم، این هدف ازش نمیگذرید. از زندگی وقتی میشه گذشت که هدفی به دنبالش باشه، نه بی خود بی جهت به خاطر میل امام خمینی. من فقط میخواستم که برای مردم کشورم قدمی هم برداشته باشم و این قدمی است که برمیدارم. به کسی گفتم که خب شما چرا دنبال این آدم رفتید؟ گفت کتاباش در ایران قدرن بود، ما نتونستیم بخونیم و بفهمیم که او واقعا چه میگوید. گفتم اگر کتاب او قدرن بود، کتاب آقایانی نظیر او آزاد بود. اختلاف در این نبود که شما چگونه میل به پرواز دارید و چگونه آزاد منش و آزاد هستید، چون از این کلمات در این کتاب اصلا وجود نداره. اختلاف در این بود که شما با پای چپ توی خلا برید یا با پای راست برید. مردی رو آوردن و کشوری 6000 ساله حاکم کردن که می نویسد اگر به خلا، این جمله این مرده، اگر به خلا رفتید دستتون رو جلوتون بگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم بگید که شیطان بر عورت شما نگاه نکند. بله، این فرهنگ تردید اعتصامی، این فرهنگ فروغ فرصاد، این فرهنگ مرگ و شعرهای بهار، این حافظ و مولوی و سعدی، اینه بهتر که

برای وطنش، برای وطنی که در بند ولی 7 ساعت هر روز و هر هفته میتواند آزاد بشود و خواهد شد. من ببینید که ایران آزاد میشه، شکی در این و نبینید که تاریخ کشورتون رو به دست احمق‌ها

这些他们有个身体力量靠比如看了些无法他们那什么给所有靠的心و برای گشودن بندهایی که به دست پای ما بسته شده بیجنگیم قیام میکنیم قیام اخلاقی میکنیم صحبت میکنیم میخوانیم و به طور کلی بیجنگیم نیمی از این طبقه پشیمون شدن از کاری که کردن به خارج آمدن نیمی در داخل ماندن و نیمی دیگر مشغول خدمت به حکومتی شدن که دست پرورده وزارت امور خارجه انگلستان و امریکا بود و سردامن ننه ای رسل حزب توده به دنیا آمد و با کمک احمق‌ترین طبقه بشر ما به آفریقا مشغول ادامه شد روشنفکرانی که به خدمت این حکومت رفتند خائن ترین طبقه مردم کشور ما هستند چون اونها میدونند که دارن چه میکنند و باز هم میکنند با اونها کاری ندارند برن و به حزب تودهشون و به فدایان خلق اکثریتشون و به حزب اللهشون کمک بکنند خداشون از جزاشون خواهند داد به همه میرسند شما اگر میخواید برنامه اجرا کنید بفرمایید جای من اگر میتونستید زودتر از من برنامه اجرا کنید که سالها ادعای چپگرا بودن میشوند کمونیست بودن اصطلاح فرار کردن و آمدن به پاریس و جمعیت نویسندگان و روشنفکران ایرانی رو در غربت تشکیل دادن ازشون سوال کردن که چه میکنید برای نجات کشورتون گفتند اعلامیه میگی گفتم من بالا میرم حرف میزنم و میجنگم یک تنه میجنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم چون جنگجو رو میکشن آدمی که تو کازینو و تو کاخاس برای باشن دارن گفتن که بهشون گفتن که مگر شما نبودید که در زمان حکومت محمد رضا شاه

نمیگفتید که سازمان امنیت ما رو برده و در دهن ما مطبوب کرده ما را قرد میگفتن این جمله تر از سرزی که زمیسنگه ما برسان برای ایران گفتم اگر شما این نبودید امروز که هزاران هزار زن مرد ایرانی تیربار شدن هزاران هزار بچه ایرانی کشته شدن و ملیون ها مردم ایران آواره در کوه داشته بیابون خفه شدید چی شده؟ گفتم شما چپگرا بودید گفتم امروزم هستید گفتم چرا به مسکان این پناهند سیاسی میشید چرا به برلین شرقی و بلغارستان میرید چرا به فرانسه میرید چرا به انگلستان میرید در تلویزیونی که من کار میکردم یکی از شعرهای بسیار خلقی شعر میگفت شعر کمونیستی توی دهن داریوش خواننده میذاشت و او میخوند و مردم ایران دنبال خواننده میرفتن و اون شاعر برای هر شعر 20 هزار تومان پول میگرفت و امروز اون شاعر در همین لندن داره زندگی میکنه برای خلقش داره زندگی میکنه ولی خفه پول مرگ گرفته و خفه شده و در اتاق در بسته به یاد خلقش مشغول خوشگذرانیه کجا رفتن این شعرهای خلقی کجا رفتن این هنرمندان خلقی نیمی دیگر از روشنفکران ما برخواستن و آمدن حالا از راه ترکیه یا پاکستان یا جهنم‌دری آمدن برای که در کنار ملتشان باشن من اول برنامه از ملی نام دوی صحبت کردم یک زن بود و این زن در لیمان شاید در حد خانم فروزان هم نبود ولی وقتی که ملتش گرفتار شد چنان جنگی و چنان استوار ما در همین پاریس 7 سال تمام زن روی صحنه رفت و از ملتش و از دیکتاتوری در این میان صحبت کرد و برای آزادی ملتش تنگی و تمام ملت میان کمک کردن مردم کشور من زنان ایرانی مردان ایرانی کاری بکنیم که اگر دیگری آمد و فقط برای مردم کشورش و برای ملتش نه به خاطر معده و شکم و پانکنه رفتیم بالا و استوار ایستاد و جنگی بره و بیسته و بجنگه و روی شما فکر بکنه دیگه کسی که از شما هست و با شما هست و برای شما هست او رو باید خیلی عزیز بداری چون برای شما من میدونم که شما از نظر سیاسی بعضی ها شاهر هست هستیم سفر هست و بعضی ها هم میگوین که ما بله سلطنت رو میخواییم ولی میخواییم که اصول قانون اساسی بود رو اجرا بشن بعضی ها شده دیگری میگوین ما باید اگر شما سلطنت طلب هستیم اگر شما برای بهتر زندگی کردن مردم ایران میخواهید بلند چیز رو مبارزه بکنید اگر شما میگویید که انسانهای مهمتری هستید یعنی حق با شماست اگر شما این گونه هستید پس هرگز و هرگز و هرگز به هر کسی که آمد و چیز دیگری گفت تو دهنی بزنید بزنید تا قبلش بزنید خب این بردازه کافی دیدن که مردم ایران زنید بزنید شما رو بخواهم بزنم ممکن است که من هم مثل شما فلت بکنم ولی من یاد گرفتم که بغل‌دستیمو اعدام نکنم چون تمام بغل‌دستی های من رو در این اعدام کردم فقط بخواهم این که این یاد رو دوست داشتم فقط بخواهم با رفیقی آمدم از ایران سعید اینجاست صدایی بسیار مطروف دلشی دارد بلکه در حدی که میخواند میداند زمانی بود در ایران که خب من کارم بود اصلا میتونید ایران رو به من بگیرید بگید که تو مثلا برادکست رو بردی خواننده کردی حق شماست ولی اون زمان شما مفتق دیگری برسید اون نمی کردید که خب میخواننده است میخون و میره کاری نداره با کسی آرامش بود و آسایش بود
کسی از خواننده توقعی رو نداشت که بیاید بس مثلا ویتنام هم صحبت بکنن یا تاریخ و جغرافیا هم خوب بدانن و سیاست انگلیس و امریکا رو بشناسه. امروز من میگویم که نه فقط مردم معمولی بلکه در صدر مردم معمولی طبقه روشنفکر و طبقه هنرمند ایران باید بداند که چه کسی مسئول بدبختی عظیم که سر ملت ایران آمده. اون کس ملت ایران نیست. اگر ملت ایران اشتباه کرده، ملت ایران خواهد بخشید. ملت ایران بخشایده بوده و هست. اون کس ملت ایران نبوده. خمینی هم نبوده. اون دست فرورده یک کس دیگریست. اون کس همین خانم تاجر بوده که اینجا حکومت ایران میخواند، میداند که از کجا میخواند. اگر از ایران صحبت میکنید، میدونه که از کی صحبت میکنید. ما با هم از ایران فرار کردیم، چون من به تنهایی قادر نبودم که فرار بکنم. با این قیافه که داشتم برای بین ممکن بود، بعضا احتیاج به کمک داشتم و خب کمک هم کردم. اتفاقی کسی که به من کمک کرد، یک افسر ایرانی بود که بیشتر کمک رو کرد. سعید تو خونه به من گفت که من حرف میزنم اونجا. الان به من میگه که من حرف میزنم. میدونی چرا؟ علت داره. احساسات شما احساسات شماست، ولی اون کسی که بالا میره و کاری میکنه در جد او هم کاری میکنه. این کاری نکنی که زمان آدم ازاد برد بید فکر میکنم که سلام میکنم. اگر میخواستم حرفی بزنم اون حرف رو شنیدم. اول در درجه دوم میخواستم که صحبت کنم، بگم از نظر یک هنرمند ایران. من میکنم میزنم برای شما، صدای من میشنم، ولی چیزی که من امروز میخوام برای شما بیان کنم حرف خوانندهای قبلی نیست. من جدید هستم، میخونم براتون از مملکت رو میکنم، از ایران میکنم. میخوام که دنیا بدونه که توی مقنم چی میذاره. شاید من یکی از آخرین آدمایی باشم که از ایران خارج شدم. میدونم که اونجا چه خبره، خیلی زجرش کشیدم، شما هم کشیدم، میدونم همه دیگه کشیدم. من میخوام به دنیا نشون بدم با فرید بداری فرید با امینم به سمت به کمکش میام این بالا، چون که من خودم کسی نمیشناسه، ولی وقتی که با امین این بالا کامل‌تر هستم و میتونم که همکارم اجرا کنم، اون هم حرف بزنم. من میخوام به دنیا بگم که توی ایران چی میگذره، توی ایران چجوری میکشن، مملکتم چی هست، اصلا ایران کجا هست. نمیگن این حرفا رو، اگر بکشن توی ایران شما نمیشنن، ولی من میتونم مثل یک هنرمند، مثل هنرمند میترسم بگم که از این میشه بگم آقا کی گفته و هنرمند من می کنم برای برای از ایران می کنم این دانه بگم اینم برشون عشقای می کنم شعرش از منه، تمام شعرهای که امشب می کنم شعرهای من هستم. خواهد کنم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این هستم این

0: درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم با کمی سرماخوردگی. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ تقدیم کنم به شما و اون هموطن گرامی که حرص میکنن، اون دوست گرامی که ازشان نام بردم. بله، یارب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که می خسبد و هم خانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد، که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یکدانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست؟ بله، عرض میکنم که یکی از شورانگیزترین اعمالی که در این آمریکا اتفاق میفتد هر 4 سال یک بار، این مسابقه انتخابات هست برای ریاست جمهوری. شما هم اگر مثل من دوستدار مسابقات ورزشی باشید و من موافقید که یکی از شورانگیزترین وقایع ورزشی این مسابقه 200 متر است، 100 متر سرعت، 100 متر داش به قول این فرنگی زبان ها. در اینجا حد توش و توان انسان واقعا معلوم میشه، به حد میرسه که یک پیکر نمیدونم 80 کیلویی بتواند زیر 10 ثانیه 100 متر راه رو طی بکنه. این باعثی به لحاظ ماهیچه ها و استخون ها و ریه ها و عرض می کنم که تکنیک و اینها همه در حد کمال باشد و به لحاظ قوت فکری و روحی هم در حد کمال که بتواند مسابقه رو ببره. و این جهش نخستین بسیار اهمیت داره، اون پای اول که دونده بربی داره در عرض کنم که به پایان رساندن کار خیلی اهمیت داره. و دو بامانه، 110 متر بامانه، انواع بامانه هم هست که فوزون بر سرعت اینا توجه میخواد، تمرکز، پا اشتباه نباشه، پرش لازم داره، تمرکز میخواد، همه اینها رو میشه مقایسه کرد واقعا با این مسابقات عرض شود که انتخاباتی آمریکا. و هر موقع من اینها رو نگاه میکنم، این نگاه کردن این فرایند دموکراسی در این مملکت همواره برای من و عرض کنم دوستداران ایران همیشه با آه و افسوس تو هم هست واقعا دست میزدن. و بنده به یاد میآوردم که عرض شود که تا همین روزگار اخیر، تا زمان ناصرالدین شاه، سیاهان رو میآوردن اینجا به بردگی و در معرض عرض کنم فروش میگذاشتن، در معرض بیع و شرا به قول اعراب میرفتن این انگلیس ها در آفریقا و در قبایل با کمند این سیاهان رو میگرفتن. و این پیشنهاد یک کشیش بوده، پیشنهاد انسان دوستانه، چون وقتی این سفیدپوستای ستمگر وارد شدن به این قاره عظیم، این سرخپوستای بیچاره نازک بدن رو در این مزارع پنبه به زنجیر میکشیدن، اینا میمردن زیر کار. یک کشیشی آمد گفت آقا اینها جان این کار رو ندارن، شما از آفریقا سیاه‌پوستای قوی هیکل رو بیاورید، اونها در آب و هوای بد و شرایط سخت میتوانن کار کنن. این هست که کار بردفروشی آغاز شد. کشتی‌های بزرگ لنگر میگرفتن، این بیچاره ها رو با کمند میگرفتن میآوردن در یک نقطه در ساحل آج. یک دروازه کوچک بود، گلی، میگفتن This is the point of no return، نقطه بدون بازگشت. این بیچاره ها رو به زنجیر میکشیدن، مثل قوطی ها میچیدن ته کشتی، گرما، گرفتاری، اینها میمردن. بسیاری از اینها سیاه پوستان بر این هستن، 100 میلیون سیاه مرده، سفید پوستان میگوین 1 میلیون. و هر کدام از اینها بیمار میشد و اینها یک وزنه سنگین عرض میکنن که گردی بود با زنجیر بیچاره رو میانداختن پایین. میرفت به عمق دریا و میآوردن اینجا و میفروختن. شما اگر روزنامه های قدیم آمریکا رو نگاه کنید، همین نیویورک تایمز، عکس سیاهون هست زنجیر برگردن و بالای اون نوشته است نیگرو فور سیل، سیاه برای فروش، و زیرش هم توضیح میدهد که این خانواده نیگرو یعنی سیاه، اینها کم میخورند و خیلی کار میکنند، بخرید، بشتابید برای خرید. و این عمل شنیع آدم فروشی ادامه داشت. یک کسب و کار پردرآمدی بود برای تجار انگلیسی و بیمه هم میکرد. تو یک آدمی پیدا شد، مردی بزرگ، سلیم النفس و شجاع، اهل پرنسیپ بود، به نام آقای ابراهام لینکلن. گفت این کار خطاست، انسان برای فروش نیست، از کرامت انسان به دور است و من این سیستم رو بر میدارم. و جنگ های داخلی در گره به شهری که میدانید خونین ترین جنگ تاریخ آمریکا همین نبرد بوده است، بین سال های 1862 تا 1864-5 که پایان یافته. 500 هزار آمریکایی سفید کشته شدند. این جنوبی ها فدریشن درست کرده بودند و قانون اساسی رو عرض کنم که یک آقای جفرسون دیویسی هم آورده بودند و رئیس جمهور کرده بودند. هنوز چیز اینها هست، هنوز قانون اساسی که اینها نوشتن هست در موزه است. و سرانجام عرض می کنم که نیکی پیروز شد و بردگی ملغا شد و عرض شود که پدران این آقای اوباما مدتی نچندان دور در مزارع پنبه کار میکردن. اینا سال 74 که من به اینجا آمدم، عرض کنم یک دوستی داشتم، یک خانومی بود، به کالج میرفتیم و اینها، میگفت دو سال پیش، خب سفید پوست بود و اینها، دو سال پیش رفتیم دندان مطب دندان پزشک، یک سیاه پوستی از درد دندان مینالید، آمد و پزشک گفت من سیاه نمیپذیرم. باری این که بارها عرض کردم سیستم دموکراتیک خودش رو تصحیح میکنه، اینجا از جمله سخنرانی هایی که در این 30 سال گذشته بنده دیدم، یک سخنرانی آقای کندی کرد، بسیار درخشان بود بعد از شکستی که خورد در همون جریان مسابقه با جیمی کارتر، و یک همی سخنرانی اوباما، یک سخنرانی خوبی هم ریگان داشت. باری این رو بنده رو به یاد عرض کنم که گفت گم شد ز نظر اون همه زیبایی آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. از شبت که این سیستم های استبدادی در گذشته و امروز مبتنی بر نفاق ملت حکومت راندند و سعی کردن همواره بدین نفاق دامن بزنن، نکند که ملت متحد بشه. دیکتاتورها عرض می شود که از چیزی که وحشت دارن اول اتفاق و اتحاد هست. این هست که میگوید لشکری بفرستید در پادگان تبریز، کردها رو ببرید اونجا، از آذربایجان آذربایجانی ها رو ببرید به کردستان، بختیاری ها رو ببرید به شیراز و از قشقایی ها ببرید به محل بختیاری، که اینها بتوانند این اگر علیه حکومت ما قیام کردن بتوانند اینها رو از میان بردارن و سرکوب کنند. این عرض کنم داستان ما بوده است از روزگار قدیم و بی دلیل نیست که ما شدیم. و این جمهوری پربرکت اسلامی هم که آمد، که اساساً این دین حنیف مثل سایر ادیان جز فساد و نفاق و جدایی میان انسان‌ها نیاورده است، و این علت ضعف ایرانیان بعد از حمله عرب و این شکست‌های پیاپی حاصل همین فساد و نفاق بوده است، که یکی گفت من شیعه هستم، این سنی کافر بایستی از میان برود، به حس انسانیت او از میان رفت و وطن دوستی او، و سنی هم گفت این رافضی بایستی از میان برود و چنین و چنان، که اینها عرض کنم که سبب بدبختی های ما بوده است. این آقای خمینی هم آمد گفت جاسوسی کنید، گزارش کنید، و نفاق غریبی در خانواده ها انداختن این آخوندهای رافضی بعد از این حکومت منحوسشان. در یک خانواده 2 نفر ریش دارند، عرض کنم قرآن شریف میخوانند، 2 نفر هم عرض کنم که معتقد به این داستان نیستند، و این فساد و نفاق به صور ریشه‌ای پیدا شده است در جامعه ایرانی و این کلن به نفع ملاهاست، و ملتی که چنین شد هرگز به جایی نخواهد رسید. من به شما قول خواهم داد در این مسابقه بسیار بسیار مشکل عرض کنم که صنعت و پیشرفت و توسعه علمی، ملتی که دچار این گونه فساد و نفاق شد و به یک پارچگی و اتحاد نرسید، قطعا به جایی نخواهد رسید. و سود میبرن ملایان و مستبدین عرض کنم که گذشته و امروز از این داستان نفاق که این کرد است و اون ترک است و عرض کنم این بلوچ و اون یکی نمیدانم چه فارس و این حرفا، خودشان هم دامن میزنن، دوست میدارن این چیز را، این نفاق رو بین مردم. و عرض کنم ریشه این نفاق رفته است در داخل خانواده ها این جمهوری پربرکت اسلامی. باری و این رو من مقایسه می کردم با وضعیت خودمان و عرض شود که این داستان سیاست در ایران که چه مالی ننگیست واقعا، چگونه ما مردم نتوانستیم با چند هزار سال تاریخ یک ساختار سیاسی در کشور درست بکنیم که دارای حق سیاسی بشویم. مردم ایران دارای حق سیاسی نیستن. عرض کردم رژیم تغییر نکرده و این رژیم ها همه یکسان بودن از روزگار عرض کنم که قدیم و جدید. حق سیاسی، حقوق سیاسی به مردم ایران هنوز ندادند، جز یک دوره خیلی خیلی کوتاه که عرض کردم بارها بین سالهای 1120 بوده است تا 32 که اون کودتا شد. حق سیاسی کسی در ایران زمین ندارد، خوشنشین هستند مردم. و از شما مراجعه بفرمایید از بین همه شایستگان ایران در سرزمین های خودی و غیر خودی، این است که حداقل ما باید یک درسی بگیریم از این فرایند دموکراسی. و اینکه عرض کردم سیستم دموکراسی خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو تمیز میکنه. این است که من عرض میکنم که قبول ندارم سخنانی که در باب قانون اساسی مشروطه میگوین آقا نقصش این بود نقصش آن بود. بله، هیچ قانون اساسی کامل و جامع و مانع نیست. همین قانون اساسی آمریکا که توانسته ملت رو به اینجا برساند و چراغ راهنمای ملت شده است و اون 5-6 تن بزرگ رو نوشتن، نقص بسیار داشت. یکی از نقصهای اون این بود که فقط کسی میتونه رأی بدهد که سفیدپوست باشد، مرد باشد و صاحب زمین باشد. بردگی هم که البته آزاد بود. و آمدن و تصحیح کردن عیباشو برطرف کردن و در کلیت ساختارش که دموکراتیک بود تغییر ندادن. این از که این دیکتاتورهای آمدن و رفتن سعی کردن با تونل کندن و قطار کشیدن و نمیدونم تراموا زدن و همه این کارها رو بکنن، اما سخن از حق سیاسی نباشه. شما یک مش گوسفندان هستید و ما چوپان هستیم، شما هر چه میخواهید بگوید اما صحبت سیاسی نکنید، اون حق ماست. اینها توی سرشان بخورد، این قطار و مطار و نمیدونم کافتریا و این داستانه که آخوندا کردن، که خیلی هم کار کردن آخوندا، در دهات برق کشیدن و نمیدونم تراموای تهران و کارخانه های سیمان، اینها پشیزی بدون حق سیاسی، اینها پشیزی ارزش نداره، چون همه کار رو ملت در یک سال میتونن کنن. هی هر روز قیچی می آوردن و پل سرنگ و نمیدونم چی چیز سرنگ قطع می کردن، هورا می کشیدن، اما حق سیاسی مردم رو می خوردند. یاغیان کسانی بودند که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشتن. عرض کردم بارها دزدان و یاغیان اموال مردم رو خوردن و قوانینش رو زیر پا گذاشتن. و کسانی که از پرتو اون سرقت ها سود بردند و سود می برند امروز، همون هستن که یک هایهوی می کنند وقتی حقیقتی بشنوند. اما حرکت جهان به سوی آزادی و دموکراسی است و من هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی ندارم که ایرانیان هم به دموکراسی خواهند رسید و به آزادی و حقایق آشکار خواهد شد که چه کسی خدمت کرد و چه کسی خیانت. و به گونه ای مردم آمریکا و این قشر جوان از این سیاست مردم حرفه‌ای دل خوشی ندارند، کسی رو میخواهند که سخن اونها رو بگوید. اما تماشای این فرایند و عرض کنم که این مسابقه شورانگیز بسیار عبرت آموز هست، بسیار بسیار. یک سال یا بیشتر اینها باید هر روز مسافرت بکنن که انرژی فیزیکی خود رو هم نشان بدن به ملت که اینا میتوانن شغلی بدین درجه از عظمت رو عرض کنم که اداره بکنن، مثل کشورهای استبداد زده یه نکبت نیست که حالا یک کسی چماقی دارد و یک چاوکش و اینها و هر کسی رو بخواهد بیاید و عرض کنم که فرومای سالاری مثل این کشورهای عزیز مسلمان منطقه. شما نگاه کنید آدم استفراغش میگیره به سوریه و مصر و عراق و ایران و عربستان و واقعا اینا جز قازورات باید به حساب بیان، این حکومت ها حیف قازورات. بله خب اجازه بدید از این هم بگذاریم. فکر کردم بعد نیست اشاره بکنیم، نگاه کنیم این قضایی رو نگاه کنیم، بسیار آموزنده هست این صحبت ها و گفتار ها و جواب ها. چه التماسی میکنند به مردم برای رأی؟ چون ارباب مردم هستن، اینا کارگزاران و نوکران و کارمندان مردم خواهند. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. بله سخن پایون ندارد ای جواد. ایزه فرمود برم سراغ کلیل بود دمنه، باب الاسد و سور، باب از کنم که شیر و گاو رو به اونجای رسیدیم که شطربه که صدایی برکشید و علازرت ترسید. از کنم که اون دمنه رفت و آورد آقا چیزی نیستیم، ترسی نداری، یه گاوی سینا ببینی، شیر نیده بود، از غریبه میترسید، از فرنگی میترسید. از شبت که آورد و این آقا آمد نزدیک شد به دستگاه و بسیار محبت کرد حد این گاو، این بابا حسودی شد، این دمنه که شغالی بود حسودی شد، نقشه قتل این بیچاره رو کشید، در حالی که اون گناهی نداشت. این گاو بدبخت نشسته بود اونجا داشت کار خودش رو میکرد، داشت علف خودش رو میخورد، یک صدایی در کشید، شیره ترسید و خلاصه آورد و مقرب درگاه شد و اینها. حالا مورد حسادت واقع شد. اینا مفاسد دستگاه استبدادی رو نشان میده. عرض کردم این عرض کنم که علوم سیاسی مشرق زمین هست، روانشناسی استبداد هست و وضعیت استبداد که در سیستم استبدادی چه مفاسدی هست. حالا شغال رفته پیش شیر فتنه میکنه که این آقا سلشکرا رو دیده میخواد کودتا بکنه، اعلیحضرت رو ساقط بکنه. اینها شیر همه استدلال میاره، این هم تو در تو قصه میاره و اینها، و گوش شیر رو پر میکنه از این داستان.
1: کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنون، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر، هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید.
2: درود بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار نازنی، پیگیر و هوشیار برنامه‌های کافه روشنگران از رادیو تلویزیون مانی و البته همه این سیستم در چارچوب خردورزان هست، پژوهشکده یا در واقع جمع خردورزان در رادیو مانی. ما چند برنامه داشتیم در باره گروه اناره و کتاب‌های برخواسته از اون و اندیشه‌های اون و این برنامه نیز در ادامه همون اندیشه هاست. اما برای اینکه ما در هر برنامه روی یک موضوع معین، پرسش معین و پاسخهای معین متمرکز بمانیم، این بار من به یک نوشته در کتاب مغاک تیری تاریخ از آقای دکتر محسن بنایی اشاره میکنم و سعی میکنیم بر این موضوع بمونیم و بینندگان و شنوندگان ما هم لطف کنن این رو در نظر داشته باشن که در یک برنامه یک ساعته یا یک ساعت و نیمه و حتی در چهار برنامه نمیشه این اندیشه بسیار گسترده که روش خیلی کار شده و دارای فرازها و فرودهای گوناگونی هست رو بیان کرد. این انتظار از ما نداشته باشیم که در یک برنامه همه جوانب یک موضوع بررسی بشه. به همین خاطر است که ما این میزگردها رو هر دو هفته یک بار ادامه خواهیم داد تا مجموعی از اون اندیشه ها ارائه بشه و البته دوستانی که بخوان با دقت وارد متون بشوند و جزئیات رو با آمار و ارقام و مثال ها و نمونه ها دنبال بکنند، باید کتاب هایی رو که ما در اینجا معرفی میکنیم قبلا کرده ایم و بهشون اشاره میکنیم باید اون را برن مطالعه کنن دیگه، چون در یک فرهنگ شفاهی یک ساعته نمیشه یک فصل تدوین شده و تدقیق شده در یک کتاب رو به درستی بیان کرد. میهمانان امروز من همچون برنامه گذشته دوستان ارجمندم آقای محسن بنایی هستند و پس از اون آقای ایمان سلیمانی امیری سخن خواهند گفت و از پس ایشان آقای لنگرودی. ما دو دور امروز سخن خواهیم گفت. در دور نخست تیتر مقاله‌ای رو که آقای بنایی نوشته با نام این که من سوالش کردم آیا قرآن اسلامی با اسلام در واقع روایتی و سنتی و تاریخی یکی هستند یا تضاد دارند. مسلمان ها با دو منبع دینی در دینشون روبرو هستند. یکی خود قرآن است، یکی تفسیرهایی که مفسران اسلامی بر قرآن نوشتند و سعی کردند پرتوی بر نقاط تاریک، ناروشن و مبهم قرآن بیاندازند. خب اولیش رو که گفته می شود پیامبرشون نوشته و کلام خداست، مستقیم جبرئیل آمده و به پیامبر گفته. دومیش رو آدم های همچون من و شما نوشتن، مثل آقای طبری و خیلی های دیگه، و اینا نه پیامبر بودن، نه رابطه با جبرئیل داشتن، نه رابطه با الله داشتن. اینها با تفسیراشون سعی کردند اون نسخه الهی رو توجیه کنند و تا اونجایی که برای مردم سوال برانگیز است به این سوالها از سوی خودشون پاسخ بدن، نه اینکه سندیت تاریخ داشته باشه. این برداشت من البته از این مقاله. منتها بگذاریم خود دوستان در این زمینه ها با شما همفکری و همراهی بکنن. میهمانان ارجمندم، بسیار بسیار خوش اومدید. آرزومندم که این برنامه پرتوی باشد کم یا زیاد بر تاریکی هایی که بر تاریخ ما، بر ادیان به طور کلی، بر دین اسلام به طور ویژه باشه و روشنایی برای همه ما بیاره تا بتوانیم بیشتر بیاندیشیم. اینجا هدف این نیست که شما آنچه را که در این برنامه گفته میشه بپذیرید. هدف این است که هممون بیاندیشیم، بریم بیشتر مطالعه کنیم و ببینیم موضوع چی بود. آقای بنایی گرامی خوش آمدید، من میکروفون رو به شما میسپارم، بفرمایید.
3: با سپاس از شما مانی گرامی، درود میفرستم به همه بینندگان کافه روشنگران و همچنین دوستان دیگری که در این جمع حضور دارند، جناب سلیمانی امیری و همچنین آرمین لنگرودی عزیز در وین. در شما مقدمه خیلی خوبی رو به نظر من الان برای شروع این صحبت ارائه دادین و من فقط میتونم اینو بهش اضافه بکنم که کار ما، حداقل از طرف خودم میتونم حرف بزنم و تا جایی که میدونم آرمین گرامی هم بر همین نظر هست، کار ما در زمینه پژوهش بیشتر کار کتبیه و بنابراین اون چه که در این جلسه ها بر ارائه میشه به بینندگان این برنامه اینه که ما یک بخش هایی از این کتاب رو، در واقع یک دریچه هایی رو به این کتاب ها باز کنیم تا خوانندگان یا بینندگان این برنامه تبدیل به خوانندگان بشن، نه برای اینکه الزاماً حتما این کتاب رو بخونن چون کتاب ماست، بلکه ما باید از این فرهنگ شفاهی که یک نفر بالای منبر بشینه برای مردم مسائل رو توضیح بده و بعد به همون سبک سنتی کسی هم دست بلند کنه و بگه حاج آقا ایدکم الله مسئلتون، از این فرهنگ باید ما بیایم بیرون و به وارد فرهنگ کتبی بشیم، چون در همه این کتاب ها گذشته از اون متنی که نوشته شده ارجاعات خیلی فراوانی به منابعی داده شده که خود اون منابع برای خوانندگان به هر حال برانگیزاننده کنجکاوی خواهند بود و این اون چه که ما الان اینجا صحبت میکنیم راجع بهش باید به عنوان یک، به قول فرنگی ها، یک اشانتیون باشه از یک مجموعه بزرگی که کنجکاوی ها تحریک بشه و همونطور که خود شما گفتید همه ما، چه مایی که صحبت میکنیم چه دوستانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند، شروع کنیم یا ادامه بدیم به اندیشیدن. کتاب من که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید با نام مغاک تیره تاریخ، این نام دومش هم هست اسلام چگونه پدید آمد. در واقع اگر چه در راستای همون ایده هایی است که در پژوهشکده اناره ارائه شده، ولی از این نظر با متفاوت در این کتاب بجز بخش ششم که مقایسه‌ای بود با مسیحیت، بجز اون بخش در تمام بخش‌های دیگه تنها و تنها استنادم به مدارکی و منابعی بوده که خود مسلمان‌ها هم به شکل کامل اینها رو قبول داره.
2: خب لطفاً تصویر رو میتونید الان دیگه بردارید.
3: بله. بعد این کار از این نظر جالب بود، یعنی شما باید، برای خود من از این نظر جالب بود که پژوهشگران اناره و یا آرمین لنگرودی عزیز در کتاب خودش چگونه مسلمان شدیم، یک راهی رو رفته بودن و به یک نتایجی رسیده بودن.

با اون روایت سنتی که تا به حال به ما ارائه می شده یک مقدار آشنا بشیم، بعد من وارد این بشم که من در کتابم چه کار کردم. و طبیعتاً ایرادات هم در همه کارها خواهد بود، در این کار هم ایرادات مفصلی هست و من کاری که کردم یک بار در یکی از سخنرانیم گفتم، فکر کنم در همین جا هم این رو مطرح کردم که در نهایت من آرزو میکنم که در حد اکثر 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که حداقل 1/3 این چیزهایی که من گفتم نادرست بوده و به این نتیجه و باید تصحیح بشه. به هر صورت این اون تصویری هست که ما از یک لحظه اجازه بدین در اینجا، این اون تصویری هستش که ما از در ذهنیت ما به عنوان انسانی که در یک جامعه مسلمان رشد کردن و همین طور در ذهنیت اسلام شناسان سنتی که خودشون هم مسلمان نیستند، این تصویر کلیه که ما از اسلام داریم. یعنی ما یک پیامبری داریم به نام محمد عبدالله، میدونیم پدرش کیه، میدونیم مادرش کیه، میدونیم که 570 میلادی به دنیا آمده، میدونیم 632 میلادی از جهان رفته، نام این دین رو میدونیم، نام پیروانشون رو میدونیم، همینطور که میدونیم ما جغرافیا یعنی تاریخ پیشینه این جامعه قبل از این دین به چه شکلی بوده، این دین از کی وارد به ایران شد، از چه طریقی به ایران ورود کرد، شخصیت‌های برجسته این دین که ها بودن، همه اینها رو ما یک تصویر کامل رو بی نقصی ازش در طول دهه ها داشتیم. ولی اون چه که در این فهرست شما دیدید، این فقط در سیره هست که دیده میشه. یعنی شما در قرآن به جز نام محمد که یک بار که 4 بار به نام نام و 1/5 باری هم هستش که این بسته به این که ما چجوری به آیه ها نگاه بکنیم که آیا نام بوده یا صفت، به جز نام محمد که در این آمده، به جز نام مدینه که باز هم ما نمیدونیم این مدینه کجاست، در کدوم جغرافیا قرار داره و آیا الزاماً همون مدینه‌ای که در سیره اومده، به جز نام مکه‌ای که یک بار به شکل بکه و یک بار به شکل مکه اومده و اسلام، ما از کلیت این تاریخی که جزئیاتش کاملا مشخصه در قرآن هیچ رد پایی نداریم. این منو بر آن داشت که برم سراغ مقایسه این دو متن بنیادین اسلامی، یعنی قرآن در یک سو و سیره در سوی دیگر، که برای اینکه من به اصالت متن نزدیکتر باشم ترجمه فارسی سیره ابن اسحاق رو که به دست یک قاضی ایرانی به نام رفیع الدین محمد ابن اسحاق قاضی ابرقو که همون ابرکوه یا ابرقوی امروزی باشه، که این رو به اصطلاح ترجمه کرده بود به فارسی و این گفته میشه که مستقیما از سیره ابن اسحاق اومده. من اینها رو گرفتم و اینها رو با هم مقایسه کردم و وقتی که من این دوتا رو جدا جدا از هم خوندم، دیدم که ما با دو اسلام به طور کاملا متفاوت از هم دیگه روبرو هستیم. یکیش اسلام قرآنی است و اون یکی اسلام تاریخی. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ما در قرآن اساساً هیچ بنمایه‌ای برای اینکه بفهمیم این دین جدید چیه در دست نداریم. یعنی شما در قرآن حتی نمیدونید که برای مسلمان شدن چه کار باید بکنید. نه، شما در مسیحیت این رو میدونید که باید 10 فرمان رو قبول داشته باشید و باید غسل تعمید بشید. این شما رو تبدیل میکنه به یک مسیحی. یعنی یک کودکس دارید، یک دفترچه رفتاری، دفترچه اعتقادی دارید. در اسلام ما این رو نداریم. برای همین بود که من در آغاز این بخشی که شما ازش صحبت میکنید نوشتم بررسی شیوه های تاریخ نگاری گذشته از آن که پرورش و منش ما ایرانیان و دیگر مسلمانان و نگاه من به پدیده ها را نشان میدهد،

0: و زود باوری، ناپرسشگری و ساده اندیشی من را به رخ ما می کشد، ما را با دو اسلام از بیخ و بن ناهمسان روبرو می کند. اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. و کاری که من در این بخش کتاب کردم این بود که اومدم این دو متن رو گذاشتم کنار هم و خواستم ببینم کدوم پل‌هایی هستن که این دوتا رو به هم دیگه اتصال میدن. یعنی من کجا آثاری از سیره رو میتونم در قرآن ببینم. و اگر بپذیریم که سیره گویای زندگانی کسی است که قرآن به دست او نوشته شده، حالا چه وحی رو بپذیریم، چه این رو بپذیریم که محمدی وجود داشته و این قرآن رو نوشته بدون اتکا به وحی. یعنی با هر قرائتی که این رو بپذیریم، اگر نزول قرآن و زندگانی محمد همزمان اتفاق افتاده باشه، ما باید پل‌های ارتباطی بسیاری رو بین سیره و قرآن هم ببینیم. یعنی این دوتا باید همپوشانی با هم داشته باشن. مثالی که دفعه قبل زدم این بود که ما الان توییت‌های دونالد ترامپ رو نگاه بکنیم، ازش سر در نمیاریم. مثلا میگه که فرض بکنیم ما با ایران رو با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه خواهیم کرد یا تنبیه خواهیم کرد. خب از خود این توییت ما نمیفهمیم که ایران کجاست، چرا باید تنبیه بشه، دونالد ترامپ اصلا رابطش با ایران چیه و اینا. ولی ما میدیم تاریخ همزمانش رو میخونیم، اون تاریخی در روزنامه ها نوشته میشه، در رسانه ها اعلام میشه، بعد میبینیم آها خب این مشکلاتی بوده، این دوتا کشور با هم مشکل داشتن، به خاطر این دونالد ترامپ اومده این توییت رو نوشته. و همین کار رو من در مورد این دوتا منبع کردم و به این نتیجه رسیدم که اساساً یک، اولین نتیجه که بهش رسیدم این بود که شما قرآن برای شما یک راز سر به مهره که اگر سیره رو در کنارش نداشته باشید هیچ چیزی ازش نمیفهمید. یعنی درک یک مسلمان بدون دانستن سیره محمدی از قرآن برابر با صفر خواهد بود. از این که بگذریم، اصلا کلی اشتباهات هم در قرآن هست که من دفعه قبل به چند تا از اینها اشاره کردم. مثلا در یک جا میگه که شما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدند دشمنترین نسبت به مؤمنان خواهی یافت. یعنی در اینجا یهودیان به عنوان بدترین دشمنان هستند، ولی میگه و قطعا کسانی را که گفتند ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم با در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. یعنی در یک جای میگه که مسیحی ها بهترین دوستان شما هستن، در یک جای دیگه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را دوست نگیرید. خب شما برای اینکه این رو بفهمید باید برید سراغ سیره، باید شأن نزول رو نگاه بکنید، اسباب و نزول رو نگاه بکنید، ببینید آیا مکیه یا مدنیه. و تمام این ابزارهایی که برای شناخت قرآن و درک قرآن وجود داره، اگر سیره نباشه در دسترس شما نیست. شما نمیدونید که زید که در سوره تحریم اسمش اومده کیه، اون کسی که زنی رو گرفت و از او کام گرفت و بعد پیامبر با اون همسر ازدواج کرد، و شما نمیدونید ابیلهب کیه. برای تمام اینها احتیاج به سیره دارید. و بعد دیدم که از قضا این برداشت شخصی من نیست، از قضا همین رفیع الدین قاضی ابرقو که صحبتشو کردم خیلی آشکار و بیپرده به شما میگه در مورد کتاب سیره ابن اسحاق، میگه و بدان که فضیلت مطالعت این کتاب، یعنی سیره نبوی، با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. و کاملا واضحه که چرا اینو میگه. شما هیچ کدوم از قسمت‌های قرآن رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه به سیره مراجعه بکنید و ببینید که شأن نزول اون آیه در اون لحظه چی بوده. و اساساً اینکه تاریخی 150 تا 200 سال بعد از یک اتفاقی نوشته بشه و این همه جزئیات دقیق داشته باشه خودش مشکوکه. این تاریخ اصلا خودش مشکوکه. ولی من اومدم یک بررسی آماری کردم، یعنی اومدم در این قسمت نگاه کردم ببینم که مثلا واژه قریش در قرآن چند بار اومده و در سیره چند بار اومده و اینا ارتباطشون با هم چیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که من دیدم برای نمونه قریش در قرآن فقط در یک مورد اومده، اونم در سوره به همین نام هست، و در سیره ابن اسحاق، در بخش مکی سیره ابن اسحاق، بیش از که البته این سیره ابن اسحاق که میگم ترجمه همون قاضی ابرقوه، قبل ترجمه فارسیشه که گفته میشه نزدیکترین ترجمه یا به نزدیکترین روایت به سیره اصلی ابن اسحاق است. به هر رو این نتیجه و من به این نتیجه رسیدم که در این بخش مکی 240 بار نام قریش میاد و این دوتا به طور کامل از همدیگه منفک هستن. یعنی اون قریشی که شما در قرآن میشناسید با اون قریشی که در سیره میشناسید اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. و این کار رو من ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که در بخش مکی قرآن، در اون چیزی که در به اصطلاح مفسرین قرآن بهش میگن آیات مکی یا سوره های مکی، همخوانی و همپوشانی سیره و قرآن کمی بیشتر از 1%. در بخش مدنی همخوانی و همپوشانی قرآن و سیره کمی کمتر از 10%. و این دو کتاب در دو بستر کاملا متفاوت، جدا از هم، در دو زمان کاملا متفاوت و با انگیزه های متفاوت نوشته شده. من بخش اول رو تمام میکنم.
1: سپاسگزارم خدمت همه دوستان گرامی، عرض ارادت خدمت بینندگان بزرگوار. ببخشید من نکات آقای بنایی بزرگوار رو یادداشت میکردم که بتونم به شکل دقیق پاسخ بدم و سوالاتی داشته باشم. جناب بنایی بزرگوار فرمودن استناد ایشان در تهیه کتاب و تدوین و تألیف کتاب مغاک تیره تاریخ منابع اسلامی است. بسیار عالی. یعنی در واقع بحث جنبه درون دینی داره. خواهیم نگاهی به مسائل درون سیره اسلام داشته باشه. ایشان اشاره میکنن به این که سیره ابن اسحاق به ترجمه قاضی ابرقو در واقع پایه سیره نگاری از نظر ایشان در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات اساسی که من بعضا در واقع اندیشمندان انارا دیدم و باید عرض بکنم این نظر من هست، عدم آشنایی به منابع تاریخ اسلام. ببینید این کتاب سیره ابن اسحاق نیست، این کتاب سیره ابن هشامه که ترجمه شده. حالا چگونه من عرض میکنم؟ ببینید ما وقتی در مورد سیره ابن اسحاق صحبت میکنیم، همان ترجمه رفیع الدین قاضی ابرقو در ابتدای کتاب مصحح اون اشاره میکنه، میگوید کتابی که اینک در دسترس خوانندگان قرار میگیرد ترجمه ایست از همان سیرت رسول الله از روایت ابن هشام. حالا چرا من میگم؟ میخوام پایه بحث رو به شکل منطقی ارائه بکنم و ببینید اشکال از کجا بروز میکنه. که یکی از علمای ابرقو در دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی به فارسی برگرداند. در قسمت دیگر که در واقع همین مطلب در همین کتاب آمده و ابن ندیم هم در الفهرست و دیگران اشاره کردن، میگوید سیره ابن اسحاق یعنی آن سیره اصلی دارای 3 قسمت اساسی بوده است با عناوین کتاب المبتدا و کتاب المبعث و المغازی. کتاب المبتدا به چه دلیل میگوییم مبتدا؟ یعنی آمده داستان خلقت آدم، حوا و همینطور پیامبران بعدی رو، اقوام مختلف رو نوشته. ابن هشام سعی کرده این موارد رو تهذیب بکنه، یعنی حذف بکنه از کتاب سیره ابن اسحاق. حتی گفته شده نزدیک به 1/5 اشعار ابن اسحاق رو آورده، مابقی رو حذف کرده، یعنی کتاب ابن اسحاق نیست. حالا ادامه میدم بحث رو چون یادداشت کردم این موارد رو. این نکته هم که جناب بنایی بزرگوار استاد عزیزم فرمودن در صفحه 5 ذکر شده، میگوید بدان که فضیلت مطالعه این کتاب با فضیلت مطالعه تفسیر قرآن برابر است. اما چرا؟ از بهر آنکه غرض از مطالعه تفسیر بیشتر بیان احوال پیغمبر ما علیه السلام است و کتاب سیرت خود مقصود است بدان. یعنی قرآن یک کاسه‌ای داره که اون بقای جزئی رو نشان نمیده، بنابراین ما آمدیم در تفسیرها و کتابهای سیره به اون اشاره کردیم. اما نکته اساسی ما اشاره کردیم رفیع الدین آمده بنابر آنچه که سعد ابن زنگی خواسته کتابی رو از مصر می آورد که همین سیره ابن هشام باشه، اون رو به نوعی ترجمه میکنه، اما به همین هم بسنده نمیکنه. خوب دقت بفرمایید، میگوید پس التزام نمودیم خاص حضرت وی را، یعنی آنچه که سعد ابن زنگی گفته است، حاکم فارس بوده در آن زمان، که از حوادث محروس باد و عام نفع مسلمانان را کتاب سیرت پیغمبر علیه السلام ترجمه ساختن و از لفظ تازی به پارسی آوردن. بعد از آن چون شروع کردیم، خوب دقت بفرمایید، در نگریستیم و کتاب سیرت به ابواب و حکایات مرتب نبود، زیرا که مصنف کتاب که منظور ابن هشام باشد در آن کتاب روایات را رعایت کرده است، یعنی ابن هشام با راوی آورده همه افراد فلانی به فلانی فلانی به فلانی رسیده به ابن هشام. حالا این آقا چه کرده با این کتاب؟ میگوید و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است، یعنی همه را ضبط و ضبط کرده بود. و اگر ما این ترجمه را هم بدان سیاق میبراندیم و هم بدان منوال میببافتیم، خوانندگان را از فواید آن دورتر میافتاد. یعنی ایشان آمده به سلیقه خودش راویانی رو که ابن هشام آورده بالکل حذف کرده. چرا من این رو عزم میکنم؟ تو در کتاب جناب بنایی استاد بزرگوارم بعدن اشاره میشه، ایشان میگوید که ببینید یه سیره ابن اسحاق داریم، این کتاب اصله، یه ترجمه ای داره که قاضی ابرهو انجام داده، اما سیره ابن اسحاق هیچ راوی نداره. ابن هشام چگونه صد راوی به او اضافه کرده؟ در حالی که اصلا این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشامی هستش که خود قاضی ابرهو اونها رو در واقع تهذیب دیگه ای کرده. چرا؟ حالا اشاره میکنه. پس تسهیل حال خوانندگان را، یعنی خوانندگان بتونن راحت تر اینا رو بخونن، و بعد اشاره میده و تکثیر نفع طالبان را، ما این ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم و آن را فهرستی ساختیم تا چون کسی در آن نگرد در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب چیست. و بعد اشاره میکنه جای اساسی تر رو، باقی هرچه در کتاب سیرت بود در این ترجمه بیاوردیم مگر اشعار که بیشتر آن است که فرو گذاشتیم. یعنی در اشعاری رو هم ابن هشام از ابن اسحاق یک پنجمش رو آورده بود، ایشان زحمت کشید اون یک پنجمش هم حذف کرد. چرا؟ اشاره میکنه از بهر آن که اشعار عرب از فایده عجم دور میافتند، یعنی فایده برای ما نداره، اینا شعر عربه، ما چون اومدیم اینو ترجمه بکنیم، پس ابن اسحاقی که پایه بحث هست اصلا دست ما نیست، یعنی کتابی است که در واقع اساس اون توسط قاضی ابرهو خدشه وارد شد. جناب بنایی بزرگوار، حالا بحثم طولانی میشه ولی خواهش میکنم گوش بفرمایید، در فرصت دوم از بحث من کم بود، از وقت من کم بود. جناب بنایی بزرگوار چه میفرمایند در صفحه 13؟ ببینید میخوام عرض کنم پایه بحث وقتی بر به نوعی سهو و اشتباهه، ما این در واقع مخاطب خودمون رو نمیتونیم روشن بکنیم. ایشان میگوید گفته میشود سیره ابن اسحاق از میان رفته، ولی گویا کسانی به آن دسترسی داشتند. از آن گذشته رفیع‌الدین اسحاق ابن محمد همدانی این کتاب را برای سعد ابن زنگی برگردانده است. خوب دقت بفرمایید، در گزارش رفیع‌الدین از سیره ابن اسحاق سخن چندانی از کسانی که ابن اسحاق سخنانشان را از زبانشان شنیده یافت نمیشود. داره که سیره ابن اسحاق نیست، مال ابن هشام، خود قاضی ابرهو همه رو حذف کرده و گزارش ها با ابن اسحاق شروع میشه. اگر برگردان رفیع‌الدین را پایه پژوهش بگیریم که ما اشاره کردیم این پایه پژوهش اساسا خطاست، چون این کتاب چندین بار فیلتر شد و به شکلی ایرانی پسند عرضه شده، نسل کتاب سیره ابن اسحاق از فرزندان اسماعیل آغاز میشود که ما اشاره کردیم اصل کتاب المبتدا داشته، یعنی از آدم شروع میشه تا ادامه، اما ابن هشام اومده اون رو حذف کرده زیر نظر در واقع زیاد ابن عبدالله بکایی که در واقع استاد خود بود و شاگرد ابن اسحاق، آمده اینها رو همه حذف کرده، تنظیم کرده، گفته برخی از اینها به نوعی برای پیامبر ما مهمه، ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، یا برخی اشعار رو ما قبول نداره، اینها رو حذف کرده. خب این بعد اشاره میکنه که از زمان اسماعیل آغاز کرده. چرا؟ چون مسلمانان معتقد بودن جد پیامبر اسلام اسماعیله، پس دیگه نیاز نیست با به سراغ نوح و ابراهیم و دیگران بره، پس اون بخش المبتدای ابن اسحاق کلا حذف شد. پس از گزارش برخی رخدادهای تاریخی همچون برخواستن ابراهیم و ادامه میدن، میگه اشاره میکنه تا زمان پیامبر اسلام و مرگ او در صفحه 13. پس تا اینجا جناب بنایی اشاره کردن کتاب قاضی ابرهو همان ترجمه ابن اسحاق که ما اشاره کردیم همچین چیزی نیست، بلکه ترجمه تهذیب شده و ایرانی شده سیره ابن هشامه. دو، فاقد سلسله راویان است، طبیعیه تو خود مؤلف کتاب در واقع سیره ابن اسحاق که قاضی ابرهو مترجم اون باشه، اومده اینها رو برداشته گفته اینا ما به درد عربا میخوره، به درد ما نمیخوره، ما بعد برای سهولت اینها رو حذف کردیم. و بعد اشاره می‌فرمایند که از زمان اسماعیل تا محمد است. بله، چون کتاب المبتدا رو ابتدای ابن هاشم برداشت و بعد آورد. حالا چرا من عرض می‌کنم؟ چون بحث خیلی جالب‌تر می‌شود. زمانی که جناب در واقع بنای بزرگوار استاد عزیزم اشاره می‌کنن، بعد از ابن اسحاق واقدی وارد عرصه میشه. اما واقدی چه می‌کنه؟ میگوید چنین به نگر می‌رسد از زمان واقدی شیوه تاریخ نگاری اسلامی دگرگون شده باشد. چرا؟ چون سلسله راویان رو آورده، در حالی که ابن هشام هم آورده بود، ابن اسحاق هم آورده بود، در واقع تغییر نکرد. در مکتب ایرانی است که در واقع سلسله راویان رو حذف میکنن. مثلا یعقوبی حذف کرده، در واقع ابو حنیفه دینبری حذف کرده. حالا دقت بفهم، چرا که او برای گزارندگانش سلسله النسب یا زنجیره تواری می نگارد تا به خوانندگانش نشان دهد که او خود هیچ داستانی بر نساخته و هرچه که می نویسد از دیگرانی شنیده است که خود آنان نیز از دیگران بازگو کردند. ادامه ایشان می گوید آنچه که در این میان به چشم می زند پیروی ابن هشام از شیوه واقدی در تاریخ نگاری است. یعنی ابن هشام از شیوه ابن اسحاق پیروی نکرد، از شیوه واقدی پیروی کرده که در واقع اینجوری نبود. در همجنسی دو کتاب گوناگون که از گزارندگان هر دوی آنها نوشته های خود را برگرفته از سیره ابن اسحاق میدانند، یعنی منشأ سیره ابن اسحاق هست، با شگفتی میبینیم که در برگردان پارسی این کتاب که همین در واقع غازی ابرگو انجام داده سخنی از زنجیره تباری در میان نیست. و بله، چون ایشون حذف کرده اونها رو، اما سیره ابن اسحاق اینها رو داشته، خودش هم در ابتدای کتابش اشاره میکنه. بعد ایشان استاد بزرگوارم میفرماید در جایی که ابن هشام نام کم و بیش 100 تن را آورده که واگویه هایشان سرچشمه گزارش های ابن هشام بودند. خب ابن هشام هم تازه یک سری بخش های معدودی اون را آورده. بعد نکته دیگر این است که جناب بنای بزرگوار بحث رو میکشن به مسئله ابن سعد و اینکه چگونه ابن سعد ناگهان از 100 نفر افرادی که ابن هشام نام اونها رو آورده به عنوان راوی تبدیلش کرده به 4000 راوی. خب ببینید اینجا هم دوباره باز یک اشتباهی رخ داده. من تقریبا تمام کتابایی که مطالعه میکنم یه خلاصه های همیشه از اینا من یادداشت میکنم و نگه میدارم. من همون در واقع مقدمه همان مؤلفی که من مطمئن هستم جناب بنایی هم اون رو مطالعه کردن، چون در کتابشون من متوجه شدم این مطلب رو اشاره کردن، چون بحثی در خصوص طبقات بود ایشان به درستی اون مطلب رو آورده. اما اون نکته که ایشان دقت نکردن، ببینید میگوید در کتاب طبقات اطلاعاتی درباره حدود 4250 شخص که از آغاز اسلام تا دهه 4 قرن 3 هجری سهمی به عنوان گوینده و روایت کننده حدیث داشتن و از مهاجران یا انصار و تابعان شمرده میشن داده. در واقع مشایخ ابن سعد 250 نفر، نه 4000 نفر. اما او از 4000 نفر اطلاعات داده. مثل این که مثلا شخصی به من بگوید شما آقای مانی رو میشناسید، من بگویم بله. چگونه بوده؟ من اینگونه میگویم و او یادداشت میکنه. در مورد بقیه عزیزان هم همین. راوی چند نفر هست؟ راوی یک نفره، بنده. اما اطلاعات در مورد چه کسانی است؟ در مورد چند مجری، برنامه ساز؟ در مورد 4 نفر، 3 نفر. ببینید اینها رو ما خلط میکنیم و این در واقع به مخاطب ما القا میشه که عجب سیره ابن اسحاقی بوده، هیچ کس در اون راوی نبود. ناگهان ابن هشام آمده برای اینکه بخواد این رو بقبولانه افرادی رو به اون اضافه کرده. نکته دیگر این که در واقع ابن سعد هم آمده 4000 نفر رو به اون مطلب پرداخت. و من این نکته رو در اینجا جمع ببندم. خوب دقت بفهم این نتیجه ایست که جناب بنایی میگیرن. در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمان روایی عباسیان نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. من در جلسه قبلی هم عرض کردم اشتباه است. ما اولین افراد مثل عروه بن زبیر و دیگران رو داریم که ابن اسحاق و افراد دیگه از اون نقل کردن. اما آنچه که به دست ما رسیده مربوط به ابن اسحاق. اما خود ابن اسحاق اینها رو بر نبافته. چرا؟ چون ببینید اگر من ایمان سلیمانی در برنامه شما بنشینم مطالبی مهمل بگم، جناب مانی شما مطمئنه جز کسانی هستید که بنده رو بر نخواهید داد. آقا این چیزایی که شما میگید کجا میارید؟ افرادی مثل واقدی، مثل ابن اسحاق نزد بزرگترین خلفا جایگاهی داشتن. مثلا واقدی غازی بوده، اگر چون این اشخاصی رو ما بالکل فاقد اصالت، دروغگو، کذاب بدانیم، چگونه می‌خوایم اصولا آن جوامع رو بسنجیم در کنار؟ یا شخصی مثل طبری رو که صاحب در واقع تفسیر هست، دارای دانشی است و نباید اینگونه به این داستان نگاه کرد. حالا نقطه نتیجه نهایی. ایشان اشاره می‌کنه در یک بازی زمانی 70 80 ساله و در سده نخست فرمانروایی عباسیان، نخستین نوشته‌های تاریخی پدیدار شد. این نوشته‌ها که در آغاز تنها واگویه‌های ابن اسحاق و بدون نام آوردن از کسانی بود که در تاریخ شناسی سنتی راویان نام گرفتن، در حالی که ابن اسحاق آورده اینا رو بعدها برداشتن، رفته رفته در روندی پیوسته و رو به گسترش از پیشینه تاریخی و گزارش راویان برخوردار شدن، این راوی اضافه تا باورپذیری آنها افزون تر شد. اگر سیره ابن اسحاق با توانامه محمد آغاز می شود و با خاک سپاری او پایان می پذیرد، که ما اشاره کردیم سیره ابن اسحاق المبتدا رو داشته، واقعی تنها به گردآوری گزارش های نبرد های پیامبر بسنده می کنه. در حالی که استاد بزرگوارم بهتر می دانند واقعی چندین کتاب داشته، حتی کتاب طبقات ابن سعد از روی کتاب طبقات واقعی نوشته شد. او فقط به جنگ های پیامبر نپرداخت، صاحب کتاب های متعددی بوده. طبقات نه تنها تاریخ جهان را از آدم تا سده آغازین اسلام بازگو می کند، این همه بخش مبتداست که اکثر مورخین داشتن، و آن را به گزارش های بیش از 4000 تن هم اضافه می کند. من اینها رو در واقع خلاصه می کنم. ببینید از اساس بحث و مقدمه اشتباه بود. این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشام است که قاضی ابرقو رو تهذیب کرد، حتی بسیار موارد رو برداشت. اما سوالات دیگری که جناب بنایی فرمودن، ایشان اشاره میکنن که در اسلام چگونه مسلمانان باید چه رفتاری رو انجام بدن ما نداریم. بله، در قرآن همه چیز نیامده. به همین دلیل است که در آیات قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید، دیگه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله، چون حتما در کنار آن آیات قرآن سنت پیامبر اسلام هم باید وجود می‌داشت، کما اینکه در سوره احزاب آیه 21 هم آمده که پیامبر اسوه حسنه هست. پس او هم در کنار در واقع کلام خداوند از نظر مسلمانان دارای یک منشأ قانون‌گذاری است. نکته بعدی، ایشان میگوید قرآن و تاریخ باید همپوشانی داشته باشن. کاملا درسته. و اتفاقا نکته‌ای که ایشان اشاره می‌کنه یکی از مواردی است که من بدان اهتمام دارم. ایشان میگوید درک مسلمانان بدون سیره از قرآن غیر ممکنه. چرا؟ ما نمیدونیم مثلا ابولهب کیه. طبیعیه وقتی ما ندانیم ابولهب کیه، وقتی ندانیم که افراد مختلف اصحاب فیل چه کسی هستن، قریش چه کسی است، آیا مسلمان میشویم؟ طبیعی است که در همان زمان هم اینها سوال مسلمانان بوده. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم قرآن آمد، 200 سال مسلمان ها در جهل بیخبری بودن، نمیدانستن ابولهب کیست، نمیدانستن هجرت چیست، نمیدانستن مکه کجاست، ناگهان این ضرورت احساس شد، خلفای عباسی به ابن اسحاق و واقدی و دیگران دستور دادن که حالا شما بگید تاریخی بنویسید که ما جواب این آدم ها رو بدیم. خود به خود این داستان ها در همون زمان یک قرینه است مبنی بر اینکه یک مسلمان حداقل اینها رو سوال میکرده که وقتی میگویید ابابیل آمد، این ابابیل چه بود؟ هر چی که پیامبر گفته، مثلا گفته این یک کبوتر بود، همین در سنت ثبت می‌شده. این گونه نیست که مسلمانان در یک خلأ 200 ساله باشن که بعد از اون افراد دیگر اون رو نوشته باشن. حداقل از نظر من، یعنی آنچه که عقل من در واقع به اون راهنما هست، این رو می‌فرستم. پس این در واقع در تایید همون تاریخ نگاری یا سنت نگاری سنتی اسلامی است، هر چند دارای ایرادات اساسی است. بعد ایشان اشاره میکنه واژه قریش یک بار در قرآن آمده و در سیره 240 بار. خب طبیعیه سیره شرح ایناست. علی هم در قرآن نیامده، اما تاریخ نگاری آمده شرح بقایه رو نوشته. اساساً هم همینه. وقتی میخوایم در مورد قرآن صحبت کنیم، مگه دوستان محمد در قرآن آمدن؟ شما یک نام از دوستان محمد در قرآن پیدا نمی‌کنید. اما در سیره آیا محمد پیروی نداشته؟ مطمئناً داشته. اگر یک انسانی بوده باشد، حداقل یک حرفی زده باشد، زن و فرزند او که به نحوی پیگیر کار او هستند، پس چرا نام اونها در قرآن نیامده به عنوان پیامبر؟ ببینید این نوع مواجهه به نظر من مواجهه دقیقی نیست که آقا چرا نام علی نیامده. دقیقا این همین رفتارهایی است که بعضا از جانب در واقع افرادی که منتقد اسلام هستند یا به نوعی به دنبال این هستن که تاریخ نگاری اسلامی رو زیر سوال ببرن مطرح میشه. در قرآن اصلا قرار نبوده بیاد. قرآن کتاب بسیار ساده ایه، حتی بسیار اشتباه در اون وجود داره، حرفا پس و پیش میشه، یک لحظه محمد چیزی میگفت لحظه بعد اون رو برمی‌داشت. اما شرح و بسط همه بقایع طبیعتاً نیاز به 10 جلد کتاب بود، 100 جلد کتاب بود. فقط در شما در مورد اخبار مکه اگر همش می‌خواست در قرآن بیاد، باید مثل فاکهی، مثل ابوالولید عزرقی و دیگران بنشینیم کتاب اخبار مکه بنویسیم، یا مثل ابن عساکر بنشینیم چندین جلد کتاب تاریخ دمشق بنویسیم. خب اینها به نظر من نمیتونه، حالا از نظر من البته، دقیق باشه. من عرضم تا اینجا تمام. جناب لنگرودی و حالا جناب بنایی بزرگ و هر کدوم از عزیزان، من در خدمتتون.
2: بله، فکر کنم نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینجوری که معلوم. من با درود به تماشاگران برنامه تلویزیون مانی در هر کجای جهان که هستن حرفم شروع میکنم. من در بحث هایی که الان تعلن شد، به خصوص از جانب آقای سلیمانی، به نظرم میاد که ما یک مشکل دیگری داریم. این مشکل رو بایستی شاید قبل از اینکه ما وارد جزئیات بشیم حلش بکنیم، و اون مشکل اینه که اساساً وقایع نگاری در دوران قدیم چجوری بوده. چون ما داریم راجع به وقایع نگاری صحبت میکنیم، اون چیزی که ما به عنوان تفسیر و اینجور چیزا میدونیم در همین زمینه بایستی فهمیده بشه. آقای سلیمانی یک صحبتی کردن که من از اونو میگیرم و بعد به این چیزی که گفتم میپردازم. ایشون میفرماین آقای واقعی و طبری ها اینا همه آدم های سرشناسی بودن، چون مردم در اون موقع زیاد در مورد اسلام نمیدونستن، حاکمان عباسی اومدن به اینا یک چیزی دادن، یک دستوری دادن که بیا اینا رو بنویسین تا مردم آگاه بشن. تو همین جمله فکر کنم مسئله نهفته است. ببینید، تمام این چیزهایی رو که نوشته شده از همون ابن هشام و ابن اسحاق گرفته تا به طبری و اینا، همه به دستور حاکمان اون موقع بوده. یعنی اونها این دستور رو به اینا داده بودن که بیا این چیزها رو برای ما بنویسین، و دقیقا همین مسئله جای سواله. حالا من برمیگردم به موضوعی که خودم فکر میکنم خیلی اساسیه و باعث بهش پرداخت، و اون وقایع نگاری در دوران قدیم. ببینید، قبل از اینکه به یک شرح حال کوتاه از حدیث نویسان بپردازم، مایلم یک مسئله کلی رو یادآور بشم، و اونه که تاریخ نویسی در دوران کهن کار ساده ای نبود. دلیل این امرم این بود چون هیچ کس به راحتی از اونچه که در پس دیوار کاخهای شاهان و بزرگان دولتی میگذشت خبر نداشت. توجه داشته باشیم که از مهمترین و مقدسترین وظایف یک نگهبان کاخ شاهان ایرانی رازداری او بود که با عنوان پرده‌دار برجسته میشد. بعدها این لقب در دربار حاکمان عرب با لقب حاجب ترجمه شد. شما اگر به لغتنامه دهخدا رجوع بکنید، معنی پرده‌دار همون حاجبه که از برگرفته از حجابه، که به معنی خرم‌باش و یا دربانه. مردم عادی درباره زندگی و اعمال حاکمان دوران خودشون اصلا چیزی نمی‌دونستن. اونجا که در کوچه و بازار دهان به دهان می‌شد، تنها خیال پردازی و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ گویی‌هایی بودن که به هر حال شنیده میشد. بر همین مبنا وقایع نگاران رو میشد به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته نخست کسانی بودند که توسط خود حاکمان مثل عباسیان که آقای سلیمانی علیه اشاره کردن اجیر میشدن تا نوشته هایی درباره او و در متن او یا مشروعیت حکومت او به اصطلاح بنویسن یا بیافرینن. به همین دلیل صداقت این گروه در نوشتن واقعیات همیشه زیر سوال. گروه دوم کسانی بودن که اصلاً به اندرونی و دربار دسترسی نداشتن. شما نگاه کنید، در همین زمان شاه محمد رضا شاه پهلوی، ما اصلا نمی‌دونستیم پشت دیوار کاخ‌های کاخ نیاورا چی می‌گذشت، مگر اینکه یک سخنگوی کاخ میومد یه چیزی رو برای ما میگفت. به همین دلیل در نوشته‌های این دسته از اصلا وقایع نگاران خیال پردازی، شایعات و افسانه سرایی زیاد دیده می شود. در میان این دو گروه همیشه کسایی بودن که درباره دشمنان کارفرمای حاکم خودم می‌نوشتن و یا به اونهایی که در صده‌های بعد به نگارش وقایع صده‌های گذشته مشغول بودن. برای این افراد فقدان دانش موثق و یا دست اول، اینجوری که ما میگیم، از موضوع مورد نگارش یک مشکل همیشگی بود. اما اون چیزی که همگی این گروه ها رو به هم پیوند میداد، علاقه و گرایش اونها به جعل بعضی از مدارک مورد نیاز در تصدیق نوشته ها و گفتارها و سرایشاشون بود. این امر، من میخوام این شبهه رو از اینجا بردارم، این امر تنها منحصر به حدیث نویس های اسلامی نبود، بلکه یک امر فراگیر عمومی به شما میومد. مثلا در بیزانس و روم هم ما این مسئله رو داشتیم. به عنوان مثال من یک مثال برای شما میزنم. همه ما نام تئوفانس، ملقب به تئوفانس مؤمن رو میشناسیم که در ایران به عنوان یک تاریخ نگار موثق به رسمیت شناخته میشه. ما امروزه به یقین میدونیم که 2/3 نوشته های تئوفانس مال خودش نیست. تئوفانس در اوائل قرن 8 و آغاز قرن 9 زندگی میکرد. این فرد به طور وسیعی از نوشته های کسی دیگری به نام گیورگیوس سینکلوس یا گیورگیوس راهب که دستشته های زیادی رو جمع وری کرده بود ولی خودش نتونست اونها رو جمع جور بکنه استفاده کرد. این گیورگیوس راهب هم در نوشته های خودش در رابطه با جنگ های هراکلیوس با ایرانیان از اشعار گیورگ، یک فردی به نام گیورگ پیسیدینیایی که از پیسیدین می اومده در شهری منطقه در منطقه انتاکیه ترکیه بوده و در قبل از سال 580 و 600 میلادی زندگی میکرده استفاده میکرده. گیورگ پیسیدینیایی خودش در این جنگهایی که در جنگهای هراکلیوس بر علیه مثلا پادشاهان ساسانی به خصوص خسرو پرویز شرکت داشت و شغلش هم مهتری بود، یعنی اسبها رو تر خشک میکرد. در نوشته های تو گیورگیوس راهب که گویا خودش در پایان زندگی به تئوفانس داده بود، یک بخشی هم هست از وقایع نگاری شرق که احتمال داده میشه به وقایع نگاری گمشده تئوفیلوس ادیسیایی که اواخر قرن 7 و اواخر قرن 8 تعلق داشته باشه. در مورد این تئوفیلوس ادیسیایی گفته میشه که اون درباره المهدی عباسی به عنوان منجم کار میکرد. توجه کنیم اینجا که تمامی افرادی که ما الان اسم بردیم و حتی تئوفیلوس ادیسیایی شاغل در دربار عباسی بوده، مردان بسیار مؤمن مسیحی بودن. اینا واقعا به مسیحیت و دین مسیح اعتقاد داشتن. این به اون معنیه که گفته‌های تئوفانس در مورد اعراب نه از خودش بلکه از تئوفیلوس که حقوق بگیر دربار عباسی بود. حالا از این مسئله چه نتیجه میخوام بگیرم؟ این که در جریان مطالعه نوشته هایی که به طور موشکافانه و این مشمول همین که داستان های اسلامی هم میشه به تشریح جزئیات یک واقعه تاریخی میپردازن، باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اونها چجوری به این منابع دسترسی داشتن. در مورد تئوفانس در گفتهایی که من الان گفتم تا حدودی روشن شده که این نوشته ها از کجا میومدن، اما در مورد طبری چی؟ به طور مثال میزنم، به طور نمونه طبری از کجا میدونست که شاهان، خلفا و یا حاکمان زمان خودش با حاکم چی میگفتن و یا به چه کسی و یا چه نامه هایی مینوشتن و یا چه این نامه ها چه محتوایی داشتن؟ برای سنجش چند و چون این گونه گزارش ها ما باید راهی رو بریم که غربی ها درباره تئوفانس رفتن. یعنی اولا بررسی درستی منابع که آیا منابع درست بودن. آقای سلیمانی میگه که درست هم میگه، من چیز میگم، میگه ابن هشام از ابن اسحاق نقل میکنه. دقیقا درسته، شما موقعی که سیره ابن اسحاق رو میخونی همش میگه ابن اسحاق میگوید، به این کسی نمیاد بگه که من خودم میگویم، یه از ابن هشام اومده. حالا من چرا اینجوریه من براتون بعدا توضیحش رو خواهم داد. طبری اولا همجوری گفتم اول راه اینه که بررسی کنیم آیا منابع درست هستن یا نه. دومین روش اینه که مقایسه نوشتارهای گوناگونه، یعنی ما بس من ببینیم چند تا نوشته در این مورد وجود داره و آیا اونها با هم دیگه اصلا مطابقت میکنن یا نه. و برای این کار باید از چیز سوم، روش سوم بگم که استفاده از سرچشمه‌های ناهمسانه، یعنی نه اونایی که همه در مورد اسلام و در متن اسلام می‌نویسن، بلکه از اون کسایی که واقعا این مسلمون نبودن هم ببینیم واقعا چی نوشتن در این مورد. بعدش هم این سنجش‌های داده رو بر اساس میزان خردمندی خودمون هم بررسی کنیم، یعنی ببینیم اصلا این چیزایی که گفتیم میشه عاقلانه هست، به مغز اصلا انسانی، با مغز انسانی جو در میاد. مثلا وقتی حدیث نویسان از تهاج الان چون اسم ابرهه و ابرهه و این اومده من این چیز میکنم، مثلا وقتی که حدیث نویسان از تهاجم ابرهه حبشی از یمن با یک سپاهی متشکل از فیل برای نابودی مکه خبر میدن، که اینو خیلی تعریف کردن، از بهشام گرفته تا طبری و نمیدونم، ما بایستی به دنبال منابع بگردیم که اصلا ببینیم حداقل یک درگیری نظامی در این منطقه به وجود اومده یا نه، اصلا وجود داشته یا نه، و در ادامه این کار ببینیم که این منابع رو به کارزار درستی همدیگه بفرستیم، یعنی ببینیم کدومشون درست میگن یا شاید به حقیقت نزدیک باشه. حالا اگر این منابع وجود داشتن، باید سعی بکنیم که ببینیم این جنگ جریانش چی بوده. حالا اگر این منابع یافت شدنی نباشن، با کمک خرد انسانی باید بهش یه کمی فکر کنیم، بگیم بابا آیا این داده‌ها با منطق یک عقل سلیم توجیه پذیر هستن؟ آیا داده‌های زمانی درباره ابرهه یا ابراهام، که همون ابراهام بوده میگفتن ابرهه، با دانش امروزی ما در مورد اون اصلا جور در میاد؟ آیا یک فیل که روزانه حدود 200 لیتر آب نیاز داره برای زندگی کردن، میتونه از یمن تا مکه 700 تا 800 کیلومتر بین در کویر و بیابان به راحتی راه بره؟ آیا این وسیله جنگی یعنی فیل بیشتر از اینکه یک مانع باشه، بیشتر از اینکه یک کمک باشه، یک مانع نیست برای یک سپاه رزمی؟ وقتی کتاب مقدس مسلمانان در سوره فیل همینجا که الان فرض شد به جای پاسخ به این پرسش ها بیشتر به ابهاماتون اضافه میکنه و به ما میگه که خداوند با فرستادن پرندگان ابابیل و پاشیدن دانه های شن بر سر این فیل ها اونا رو نابود کرد، ما چه نتیجه این داستان باید بگیریم؟ حالا اگر این واقعه رو با اعجاز و مشیت خداوندی توجیه کنیم، بایستی بپرسیم که چرا در این جهان امروزی ما این اتفاقات و معجزات به کمک جهان اسلام نمیاد؟ مثلا در جنگ 4 روزه عرب و اسرائیل که در اون جنگ کشورهای چند کشور اسلامی به طور فجیع در برابر یک اقلیت یهودی شکست خوردن، این خدای مسلمان کجا بود که با ابابیل رو بفرست و اینا رو بکشه؟ حالا اگر ادعا بشه که این وقایع تنها در دوران اسلام امکان پذیر بوده، من باید اینجا بگم که بابا در زمان ابرهه نه اسلامی وجود داشت نه محمدی. در اینجا اما یه پرسش دیگه هم هست که به اصطلا نمایان میشه که یک کلیت عمومی داره، میدونید، و دوست عزیزم بنایی در یک ویدیو قبلی از قول من اونو مطرح کرد، و اون اینه که اساساً چرا و به چه منظور این داستان پردازی انجام میگیره. مثلا این روایت نقل شده همین اصحاب فیل چه دردی رو برای اسلام روا میکرد؟ و اگر هیچ دردی، چرا باعث سری رو که درد نمیکنه دستمال بست و با آن مشکلات تازه جدیدتری تولید کرد که به راحتی نشه از سر را برداشت؟ جواب این پرسش هم به نظر من زیاد پیچیده نیست. و اون جواب اینه: تمامی داستان اصحاب فیل برای اونه که مسلمان ها بتونن زمان منتسب به تولد پیامبر خودشون رو به سال فیل ربط بدن. و همونطوری که همه ما میدونیم این سال سال تولد بودا بود، که در آغاز پیدایش اسلام در نتیجه تطابق دین عربی با اعتقادات مناطق شرقی ایران عیناً یک به یک برگرفته و کپی شد و به محمد نسبت داده شد. طبیعتاً پیامبر اسلام نمیتونه چیزی از بودا کم داشته باشه، برای همین به این داستان ها مثلا احتیاج پیدا میشه. ببینید مشکل اصلی ما در واقع وجود این داستان ها نیست آیه سلیمانی، چرا که همونطور که گفته شد این روش وقایع نگاری در همه جای دنیا کم و بیش وجود داشت. مشکل ما اینه که تاریخ نگاری امروزی در جهان اسلام هنوز هم بر همین پایه‌ها خرافه سرایی، بر همین پایه‌های خرافه سرایی بنا شده. نگاه کنید به دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین ضریب‌کوب که همین داستان اصحاب فیل رو گرفته و بر پایه اون سعی میکنه تاریخ ایران رو توضیح بده. مشکل اصلی ما هزار بار بدتر از اینه که این داستان ها نمیدونم تخیلی هستن. مشکل ما اینه که تمامی قوانین اجتماعی، جزایی، سیاسی ما بر اساس همین داستان های بی سر و ته بنا شده. چه سرها که بر همین مبنا برباد نرفت، چه دستها که قطع نشد، چه زنها که در حق بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و کودکان نرفت. در اینجا باعث این من یک چیز رو یادآوری کنم، اونم اینه که آرزوی خمینی بر لزوم به انجام رسیدن وحدت حوزه و دانشگاه قبل از اون و در هیبت تاریخ شناسی که شما اینجا به اصطلاح مطرح میکنید و همچنین ضریب‌کوب ها هم به اون اعتقاد داشتن به وجود اومده بود. در این نوع تاریخ شناسی بزرگانی چون بزرگان احمد تفصلی که وسط خیامون کشتنش و هیچ کس نه دستگیر کردن نه محاکمه کردن به خاطر اون اصلا جایی نداشتن. در این تاریخ نویسی بزرگانی مثل احسان یار شاطر بنیانگذار دانشگاه ایرانیکا اصلا جایی نداشت و حضور هم نداشت. حالا من نمیخوام وقتی این مسئله رو زیاد بکشونم، ولی ترجیح میدم که بخش بعدی به اصطلاح صحبتم رو مشخصا به حدیث نویسان اسلامی بپردازم که اینجا ازشون نقل قول شده. من فقط یه چیز رو به شما اینجا بگم در جواب آقای سلیمانی، این که ایشون فهمیدن خیلی چیزایی رو از ابن اسحاق حذف کردن تو جامعه در جامعه ایرانی شاید زیاد جالب نبوده یا مثلا دانستنش زیاد موضوع نبوده. جناب سلیمانی شما به ما یک متن عربی رو نشون بدین که این سلسله راویان از قول ابن اسحاق آورده شده باشه. حالا ما میگیم تو ترجمه فارسیش نیست. شما اونشو بیارین به ما نشون بدین. اصلا نبوده این قضیه. حالا من جریان ابن اسحاق رو هم همونجوری که گفتم یک کمی بیشتر برای بینندگانمون توضیح میدم. با این فکر کنم کافی باشه تا بعد. من یکم هم به خاطر بیماری که داشتم ضعیفم واسه این مسئله جون بگیرم. خیلی ممنون.
3: خب دوستان خیلی خوبه که گفتمانی که الان روان هست در بین شما چالشیست و من تردید ندارم که بیننده های ما هم اکنون در حال اندیشیدن هستن و حرف دارن و نظر دارن و این چالش به اونا هم منتقل میشه. دور نخست برنامه یک ساعت طول کشید. حالا برای دور دوم من خواهش میکنم که دوستان آقای بنایی که توضیح دادن که سندی به نام قرآن چیزی میگوید و سیره، احادیث و تاریخ چیز دیگری میگوید و خب این بحث هم هست که مفسران قرآن، سیرنویس ها خواستن قرآن رو توجیه کنند و قابل فهم بکنند، اما همونطور که دوستان اشاره کردن با تفاوت های عجیب و غریب هم از نظر زمانی و هم از نظر وقایع و توجیهات نشون میده که اینها همپوشانی با هم نداشتن. آقای سلیمانی این بار از شما شروع میکنم، شما که اسلام رو میشناسید به ما بگویید که این دو یعنی یک سند در یک طرف نام قرآن و اسنادی به نام سیره در طرف دیگر اینها چقدر نافی همدیگه هستند و چقدر مکمل همدیگه هستند و تکلیف یک کسی که بخواهد از حقیقت سر در بیاورد چیست؟ باید متکی باشد به قرآن برای شناخت اسلام یا متکی باشد بر این سیره ها برای شناخت اسلام، در حالی که اینا با هم متضاد هستند. بفرمایید.
1: خدمت شما عارضم که اگر مرتکب مغالطه آماری نشم بگم چند درصد، باید بگم شاید نزدیک به 9/10 سیره با قرآن مطابقت داره. اما نکته اساسی ببینید، اینکه وقایع نگاری اسلامی ناقص است، ایراداتی داره، کاملا درسته، اساساً بقای تاریخ نگاری آن زمان بیشتر حالت ادبی داشت، بیشتر حالت حماسی داشت، حالت منطقی دانشگاهی امروزی نداشت. بلکه بعدها هم حتی افرادی آمدن مثلا برای اثبات نبوت محمد، در حالی که در قرآن آمده معجزه‌ای نداشته، هزاران دلیل تراشی کردن. مثلا بیهقی آمد دلائل النبوه نوشت و انواع اقسام معجزات رو به پیامبر نسبت. اما ما داستان و وقایع قرآن رو باید با یک نگاه محققانه تطبیق بدیم. ببینید یک نمونه عرض بکنم. جناب لنگدودی بزرگوار فرمودن داستان ابلهه برای چه بود؟ بعد ایشان اشاره میکنه، میگه برای اینکه سال تولد بودا بوده. مثلا همین رو آوردن تطبیق دادن با سال تولد پیامبر. خب سوال منطقی این است، به چه دلیل، چه نیازی بوده حالا سال تولد بودا رو بیاریم مثلا اصحاب فیل در نظر بگیریم؟ هیچ دلیل منطقی دارید؟ نه. اما من عرض میکنم چرا، حداقل از نظر خودم. ببینید در عربستان آن زمان بتکده های زیادی وجود داشت، قبائل مختلفی وجود داشت. مثلا بیت الربه بتخانه لات بود، مربوط به قبیله ثقیف در طائف، که حتی آمده در کتاب الاسنا به واسطه همین بتکده مردم طائف بر قریش فخر می‌فروختند. قریش این داستان رو ساخت تا بگوید این مکانی که ما داریم به نحوی یک مکان مقدس است، مکان پاکه، خداوند از او حمایت میکنه. در حالی که همه ما میدانیم طبق داستانهای اسلامی ابلهه یک مسیحی بود، پس تقریبا خدا باور بود. اگر خداوند میخواست کعبه رو حفظ بکنه، ازش 360 بوتی که در آنجا بوده باید محافظت میکرده. اما اینها رو چرا ساختن؟ وقایع نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام میگویند بعد از این واقعه بود که قریش تبدیل شد به اهل الله، یعنی یک عده که اهابیش بودن بیرون مکه. قریش به واسطه این داستان سازی ها و شعرهایی که در این راستا سرودن مقرب شدن، مکه مقرب شد. این یک واقعه، این منطقی است. کما اینکه امروز هم ما میبینیم شما اگر میخواید امامزاده محبوب پیدا بکنید، باید یک نفر رو بیاوری، یک کوری رو مثلا بگید این کور بوده، حالا شفا گرفت. حالا امامزاده حسن درسته، اصالتش درسته، امامزاده حسینی که هیچ شفایی هم نمیده اون اشتباه. ما داریم، همین الان هم داریم، در مازندران ما به وفور هستن از این امامزاده هایی که طرف میگه بین اونجا شفا میگیری. ببینید این داستان ها همین امروز هم وجود داره، دلیل منطقی داره. چرا؟ چون میخواد افرادی رو بکشه. یا داستان معراج، من دیدم دوستان اشاره میکنن، برخی از عزیزانی که حالا نویسنده هستن میگن آقا این معراج رو مسلمان از مسیحا گرفت، با معراج مسیح. اصلا چه تطبیق با معراج مسیح میکنه؟ مسیح بعد از مرگ به معراج رفت، مگر محمد بعد از مرگ به معراج رفت؟ حالا یه افرادی هم داریم مثلا اردبیلنامه و دیگران، خب چرا از اون نگرفت؟ در حالی که این گونه نیست. محمد زمانی که به طائف میره جواب نمیگیره، زمانی که برمیگرده به مکه سعی میکنه نبوت خودش رو مشروعیت بده. حالا چیکار باید بکنه؟ داستانی رو تنظیم میکنه، میگوید من شبانه رفتم، جبرئیل آمد به سراغ من، در آسمان اول فلانی رو دیدم، در آسمان دوم فلانی رو دیدم، همه این افراد رو دیدم پشت سر، در واقع این افراد پشت سر من نماز خواندن. این داستان میخواهد بگوید پیامبر اسلام نبوتش غیر واقعی نیست، بلکه انبیاء الهی رو تایید کردن. او رفته حتی جواز نماز پنجگانه رو هم از الله گرفت، با چک و چونه زدن مثلا با موسی و دیگران. ببینید این داستان ها با بودا و مسیح مطابق، مثلا فرض معراج از مسیح گرفت، خب چه دردی رو دوام میکنه؟ مثلا من داستان اینو ساختم که بگم بله مسیح رفت معراج، منم رفت، خب آیا دردی رو دوام میکنه؟ مشکل اساسی محمد چه بوده به دنبال معراج این داستان رو ساخته؟ به خاطر اینکه دیده در انتهای دوران بعثت او در مکه مشروعیت او زیر سوال رفته. زمانی خدیجه فوت کرده، ابو طالب فوت کرده، او به نوعی تبلیغاتش جواب نداده، حالا آمده به واسطه این داستان ها خواسته به نحوی بگوید نبوت من رو که شما در اون تشکیک میکنید از طرف انبیا مورد تایید قرار گرفت. آنقدر هم این داستان مهم بوده که ابوبکر به واسطه تایید این داستان معروف شد به ابوبکر صدیق، یعنی راست بود. ببینید اینها در پس این داستان ها که همه ما میدانیم خرافی است، غیر منطقی است، غیر عقلانی است، دلیل اون این نیست که در مثلا چون بودا به دنیا، تو موسی، نه این گونه نیست. اگر به محیط عربستان نگاه بکنید میبینید تمام این داستان ها رو محمد میساخت، چاره بقایه رو میساخت که هدف خود رو به نحو دقیقی پیش ببره. و این نکته ای است که امیدوارم دقت بکنید. نکته ای که جناب لنگودی بزرگوار فرمودن که خب یک روایت عربی از ابن اسحاق بیاورید. ببینید ما اینها رو نداریم اما گزارشاتی رو داریم. شاید صدای من دیگر نماند اما جناب بنای بزرگوار که امروز با من سخن کرده بگوید بله، ما روزی در یک جلسه نشسته بودیم در تلویزیون مانی، یک آقای هم آمده بود بی سواد مطلق نشسته بود از ما ایراد می‌گرفت یا مثلا به تاریخ نگاری اسلامی صحبت می‌کرد، اسمش هم ایمان سلیمانی. ببینید ما درسته از من چیزی شاید نمانی، ما تاریخ نگاری آن زمان عرب و هزاران کاستی همه اینها رو ما قبول داریم. ما که منتقد اسلام هستیم نمیگوییم که اساسا اینا همه درسته، نه، بسیاری از اینها ساختگی است. برای مشروعیت بخشی به محمد هست، برای مشروعیت بخشی به اسلام هست، احکام او هست، همه اینها رو ما قبول داریم. ولی باید بپذیریم در درون خود همین چارچوب هم منطبقات زیادی با قرآن وجود داره. حالا دوستان معتقد هستن نیست، خب باید شاهد ارائه بکنن که نیست. اما من عرض کردم داستان فیل که آمده یک داستان ساختگی است برای مشروعیت محمد که در سیره هم آمده. داستان معراج که در قرآن آمده با شرح و تفسیر در سیره آمده، اما اصل و اساس عقلاییش برای این هستش که محمد اینو ساخته تا در واقع تایید کننده مشروعیتش. یا جنگ هایی که آمده، همه اینها رو مغازی نویسان آوردن نوشتن، درسته جزئیات رو آوردن، خیلی از مسائل رو نوشتن که صد البته من با دوستان موافقم در این موارد نمیشه با در واقع به ذرس قاطع اظهار نظر کرد، قطعا کم و زیادی در اون هست، اما کلیات بحث رو من هر کجا در سیره نگاه کردم در قرآن هم پیدا کردم. ممنونم از شما.
3: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. البته داستان معراج بسیار شاید 70-80 درصد تحت تأثیر ارداد بیراخ نامه هست که سابقهش خیلی پیشتر از اسلامه و جزئیاتش هم در کتاب ارداد بیراخ هست و محمد اینا رو واقعا بعضی قسمت ها رو عیناً کپی کرده و به نام خودش جا زده. نکته دوم که اسناد و مدارکی وجود دارن که شباهت های اسلام و تأثیرگیری اسلام از بودیسم رو که اون هم کهن‌تر از اسلام بوده نشون میده، در معابدشون، در نوع لباسشون، در نوع نیایش هاشون و چیزهای دیگه. البته این بحث امروز ما نیست و من خیلی خوشحال میشم یک روزی ما در همین باره هم سخن بگویم، چون اسلام یک چیز جداگانه‌ای که در یک بسته‌بندی غیر قابل نفوذی بوده باشد و از سوی الله تقدیم به محمد شده باشد نیست. این یک اندیشه است، این یک روش زندگی بوده و از شکم وقایع و اوضاع زمانه و با توجه به ادیان و افکار و اندیشه های دیگر به وجود آمده. به همین خاطر از زمانه خودش تأثیر گرفته، از تاریخ پیش از خودش، از تورات، از انجیل تأثیر گرفته، از بودیسم، از آیین زرتشتی تأثیر گرفته، از اردای ویراف تأثیر گرفته و اینا مسائلی است که ما در میابیم اسلام چیز نابی و جدا از همه این چیزا نیست، بلکه شاید میشه گفت چون واپسین ترین دین بوده در این مجموعه بیشتر از اونها الهام گرفته، منتها خودش رو تطبیق داده با منافع محمد، مسلمان ها، و پس از اون وقتی که اینا دیگه نبودند، یعنی محمد نبوده و انصار نبودند، تطبیق پیدا کرده با منافع خلفای راشدین و بعد خلفای عباسی و همطور اومده جلو. اینا نشون میده که انسانها جوامع مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط دارن و از همدیگر تأثیر میگیرن. آن دین، آن روش، آن منشی که نوتر هست از پیشتری ها تأثیر گرفته و پیشتری ها نمی توانستند از نو تأثیر، از نوترها تأثیر بگیرند. اینا واقعا مباحثی است که در این اندیشکده خردورزان با حضور شما خردورزان و تاریخ شناسان، ادیان شناسان باید مورد بحث قرار بگیره و کاری طولانی مدت، موافق داره، مخالف داره. اما برگردیم به جناب بنایی گرامی، ما زمان اونم کم

به سلیمانی عزیز داره اینه که شما یک مفروضات رو به شکل جزمی پذیرفتید، یعنی فکر میکنید که ابن اسحاق هر چیزی که نوشته مو به مو عین همون چیزهایی بوده که اتفاق افتاده و ما اصلا حق نداریم در اینها دست ببریم. ببینید من، شما درست میگید، اون مقدمه ابن اسحاق رو من هم خوندم. علت این که اون رو آوردم نوشتم به خاطر این نبوده که من اون کتاب رو نخوندم. اگر نخونده بودم نمیتونستم این همه ازش مورد بیارم، این که این ترجمه ابن هشام بوده یا نه. این چیزی رو من برای شما اینجا سری میخونم که بدونید این نوع نگاه اصلا نگاه نادرستیه به اسناد تاریخی که ما نسخه اولیش رو نداریم. این اسناد بارها و بارها در طول تاریخ بازنویسی شدن و هر بار که اینا بازنویسی شدن، چون دستخط به اصطلاح نسخه نویسان این کار، نساخا این کار رو میکردن، اطلاعات به روز خودشون رو هم وارد اونا کردن. من یک نمونه فقط خیلی کوچیک برای شما بگم. من داشتم یک سخنرانی از این آقا، نه یک کتابی داشتم از این آقای عبدالکریم سروش میخوندم، داشت میگفتش که این کتاب رو بعد از انقلاب نوشته، میگفتش که من در سال 1342 در خیابان بودم، یک کسی اومد و به من گفتش که شنیدی امام رو دستگیر کردن. ببینید این اصلا نمیتونه همچین چیزی باشه، برای اینکه روح الله خمینی در سال 42 هیچ کس بهش امام نمیگفت، ولی چون کتاب در سال بعد از انقلاب داره نوشته میشه، این اطلاعات اون روز هم بروز میشه، یعنی اطلاعاتی که در سال 59 وجود داره وارد کتابی میشه که داره از سال 42 صحبت میکنه. از این موارد ما جناب سلیمانی عزیز بسیار داریم. من حالا یک نمونه‌ای رو برای شما اینجا سریع از رو میخونم که ببینید این مشکل من فقط نیست. نگاه بکنید، این رو ملک الشعرای بهار میگه در تصحیح تاریخ بلعمی، میگه که هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را، یعنی تاریخ بلعمی را، چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردن و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند نفر بوده است و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است، واگذار کرده است. چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. و من اصلا اینو به شما اضافه بکنم، من اصلا مطمئن نیستم که سیره ابن اسحاقی که ما از قاضی ابرقوه داریم واقعا ترجمه از ابن هشام باشه، ای بسا که درست برعکس بوده باشه. یعنی این اصلا بهانه نپذیرفتنیه که ایرانی ها چون سلسله و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قبول نداشتن، طبری چرا همین نمونه هاشو آورده؟ دینوری چرا آورده؟ طبری که دیگه برجسته ترین شخصیت ایناست، این که تمام شاهدا رو آورده. نکته دوم در مورد اون 4000 نفر، بله اون 4000 نفر همه گوینده حدیث نبودن، ولی این 4000 نفر، بیش از 4000 نفر، اینا همه در درون یک مجموعه بزرگ به عنوان شاهد عمل میکنن. یعنی وقتی که میگه فضل بن دکین با فلانی و فلانی و فلانی در اونجا بودن، تک تک اینها در ذهن بیننده به عنوان یک گواه مطرح میشن. اینها گواهان ابن اسحاق هستن، نه این ابن سعد هستن، نه این که همه اینها پشت سر هم اومده باشن. این یک اختلافاتی به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا ما حتی در جهان علم مدرن میبینیم چیزی که هزار مثلا 100 سال پیش اشتباه انجام شده هنوز ادامه داره. الان اگه از شما بپرسن که اون سبزی که بیشترین مقدار آهن توش هست اگه بخورید چیه، خواهید گفت اسفناج. حتی در این مورد کارتون ساختن، اون به اصطلاح ملوان زبر. خب این علتش چی بوده؟ این علتش بوده که نزدیک 100 سال پیش که نفر یه چیز اندازه آهن رو در اسفناج اشتباه گرفت و این اشتباه همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین چند وقت، تا اواخر دهه 90 که دوباره اومدن اینا اندازه که کردن، این اشتباه همچنان ادامه داشت و همه فکر میکردن واقعا اسفناج یک سبزیی که بیشترین مقدار آهن رو داره. یعنی شما میبینید حتی چنین چیزهایی، این تکرار اشتباهات و ادامهش، حتی در علوم دقیقه هم اتفاق میفته. حالا شما میگید ابن اسحاق از خودش نبافته و این حرف من اشتباه است که میگم نخستین کسیه که نوشته. ببینید شما در یک دور باطل میفتید. من از شما میپرسم آقا از کجا معلوم که این ابن اسحاق اینهایی که میگه درسته؟ شما میگید برای اینکه این فلانی و فلانی و فلانی قبل از این بودن و اینها رو نوشته بودن ولی نوشته هاشون نمونده. میگم خب دلیل این که شما میگید که چنین کسانی وجود داشتن چیه؟ شما میگه خب اسم ابن اسحاق خودش داره میگه.

0: یعنی ما توی یک دور باطلی میفتیم که در واقع روباه هی داره با دمش شاهد تعیین میکنه. یعنی استناد به کتابایی که بگیم آقا در قبل بوده، کی میگه بوده؟ اینها به طور قطع، یعنی من امروز اگه بخوام چیزی رو ارائه بکنم به مردم که باورپذیر باشه، اگر شاهد نداشته باشم شاهد میسازم. و فکر نکنید که در 1400 سال قبل داستان جور دیگه بوده، به خصوص که همونطور که آرمین لنگرودی عزیز با دقت بسیار گفت، تمامی کسانی که در این راه تاریخ نوشتن کارگزاران دربار عباسی بودن. اصلا خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش میگه خلیفه فرمان داده بود، دقت کنید، میگه خلیفه فرمان داده بود ابن اسحاق کتابی درباره تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد. یعنی اینا بر اساس قرارداد عمل میکردن و اون چیزی رو مینوشتن که دستگاه دیوان سالاری عباسی ازشون میخواست. بنابراین این که من اینجا آوردم این سیره ابن اسحاق، این ترجمه سیره ابن اسحاق، برای اینکه اصلا حتی مشخص نیست این کتاب فارسی که ما امروز داریم نسخه اول بوده و ابن هشام از روی این ترجمه کرده یا برعکس بوده، ولی این استنادش به ابن اسحاق. در مورد من حالا جلوتر میخوام برم که به بحث اصلیمونم برسیم، این که شما میگین مثلا واقعی ده ها کتاب داشته ولی نیست. خب کو این کتابا؟ تا ما چیزی رو که نیست، فقط صرف این که کس دیگه ای ازش حرف زده، که نمیتونیم بگیم بوده. ما میتونیم تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تاریخ نگاران میگویند واقعی کتابهای دیگری هم داشته. بیشتر از این تا موقعی که ما این کتابها رو نبینیم هیچ چیزی رو در موردش نمیتونیم بگیم. همین بحثی که شما در مورد مقدمه به اصطلاح بخش اول کتاب اسحاق میکنید، کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم در اون چی نوشته شده بوده؟ در کجا بوده؟ این توجیه که ایرانی‌ها اینها رو دوست نداشتن، این از نظر من منطقی نیست. برای اینکه بقیه تاریخ نگارا رو میبینیم که اینکه اینا رو دوست نداشتن و حذفشون کردن، این اصلا به لحاظ منطقی برای من پاسخگو نیست. و اما اینکه مسلمان‌ها 200 سال در جهل و بی‌خبری بودن و بعد اینها تازه اومد، نه، اصلا ما 200 سال مسلمانی نداشتیم که در جهل و بی‌خبری باشه. اسلام به شکلی که به عنوان یک دین مستقل به وجود اومده، شما احتمالاً قدیمی تر از مأمون نمیتونین ببینینش. و تمام اون چیزهایی که شما میگید این اونو نوشته و پس این به اون اشاره کرده، اینها در بازنویسی های بعدی بروز شدن، یعنی up to date شدن. اطلاعات پسینی وارد کتاب های پیشینی شدن، همونطور که در مثال عبدالکریم سروش آوردن. و تمام چیزهایی که شما مثلا شما میگین در عربستان قبل از اسلام اینجوری بود، خب این منبع شما کجاست؟ شما کدوم کتاب رو دارین که مستقل از منابع اسلامی در مورد عربستان قبل از اسلام حرف زده باشه؟ بنابراین این مشکل گفتگوی ما اینه که من همه چیز رو به زیر سوال میبرم و تنها اون چیز رو میپذیرم که با داده های آزمون پذیر قابل سنجش باشه. شما به شکل جزمی جمله به جمله چیزهایی رو که در کتاب ابن اسحاق، در ابن هشام، در المغازی، تاریخ طبری اومده، جمله به جمله شو میپذیرید. حالا من میخوام برگردم به بحث خودمون. ببینید، شما میگین که قریش در قرآن اومده و در یک بار اومده و در سیره یک بار، من گفتم در بخش مکی بیشتر از 240 بار اومده، و شما میگین که در قرآن اصلا قرار نبوده این چیز باشه. اولا که بر چه مبنایی شما میگین که در قرآن چی قرار بوده بیاد یا نیاد؟ ما تنها در مورد اون چیزی میتونیم حذف حرف بزنیم که هست، بقیهش میشه تفسیر، و من به تفسیر اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به تفسیر باور ندارم. ما میتونیم یک نگاه هرمنوتیکی یا به قول داریوش آشوری زندشناسانه به قرآن داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که چون من این رو میخوام پس قرآن میخواسته این رو بگه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که در قرآن قرار بوده چه کانسپتی، چه پروژه‌ای اجرا بشه. ما فقط میتونیم اون چیزی رو که امروز میبینیم بر اساسش صحبت بکنیم. بسیار خوب، شما میگید این قرار نبوده. حتی اگر این رو بپذیریم، شما این اختلاف میان قریش قرآنی و قریش سیره رو چجوری توضیح میدید؟ که قریش قرآنی دوست خداست، خداوند دوست این قبیله است. قریش سیره مرتب مورد لعن و نفرین تاریخ نگاران اسلامی قرار گرفته. تاریخ نگاری اسلامی میگه کسانی که محمد باهاشون داشت دعوتشون میکرد به اسلام بت پرست بودن. این بت پرستا در کجای قرآن هستن؟ در کجای قرآن آمده که محمد برای بت پرستان داشت صحبت میکرد؟ مگر اینکه شما بیاین سوره های فکر میکنم 23 تا 27 آیه های 23 تا 27 سوره نجم باشه، من در کتابم دقیقش آوردم، اون رو بر اساس تفسیر ابن اسحاق بگین که خب اینها بت پرست بودن، وگرنه هبل و به اصطلاح لات و عزا و منات که در قرآن اومدن هیچ چیزی در قرآن راجع به این نیست که اینا حتی بت باشن. اینها میگه اینها فرشتگان هستن و شما چرا میگید که الله دختر داره و خودتون پسر دارید؟ چرا برای این فرشته ها اسم دختر گذاشتید؟ هیچ جا صحبت از این که این سه اسم بت بودن و در بت کده بودن نیومده. ولی در قرآن ما فقط با مسیحیت و یهودیت سر کار داریم. من برام شگفت انگیزه که شما میگید سیره و قرآن 90% همخوانی دارن. من به شکل آماری نشون دادم که چنین نیست، یعنی من تعداد آیه ها رو حتی آوردم که قرآن در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، در چه موضوعی صحبت نمیکنه. اصلا یک بحث دیگه، من دفعه قبل ابولهب رو گفتم، این دفعه چیز دیگه ای رو میگم. ببینید همه ما در سیره میخونیم از لحظه‌ای که محمد وارد یثرب شد، نام این شهر به مدینة النبی تغییر کرد، درست؟ محمد به اسمش رو گذاشتن مدینة النبی. بعد باز در سوره احزاب قرآن میخونیم که از شهر یثرب صحبت میکنه. بعد میریم توی سیره رو نگاه میکنیم، میبینیم جنگ احزاب در سال 5 هجری اتفاق افتاده بوده. یعنی الله العیاذ بالله در سال 5 هجری هنوز نمیدونست که یثرب اسمش شده مدینه. همون اسم قبلی رو داره به کار میبره. دقت کنید آقای سلیمانی در سال 5، یعنی 5 سال از تغییر نامه یثرب به مدینه گذشته، ولی الله هنوز از یثرب داره صحبت میکنه. ابن اسحاق حتی با خودش هم مشکل داره، یعنی در یک جا میگه که صدقه هدیه برای پیغمبران حلاله، ولی پیغمبر صدقه رو قبول نمیکرد و میگفت صدقه حرومه. بعد در یک جای دیگه یادش میره که گفته به اصطلاح خسرو پرویز موقعی که نامه محمد رو گرفت گفت برین ببینین این کیه، یعنی خسرو پرویز تا موقعی که نامه محمد رو نگرفته بود اصلا از وجود این اطلاعی نداشت. دو نفر رو فرستاد که داستانش رو شما خیلی خوب میدونید، و این دو نفر قبل از اینکه برگردن پیش خسرو پرویز، خسرو پرویز کشته شد، چون محمد گفت یک شب اینجا بمونین، روز بعدش بهش گفت خدای من خدای شما رو کشت. خسرو پرویز قبل از اینکه با محمد آشنا بشه مرد، ولی همین ابن اسحاق میگه که پیامبر هدیه میپذیرفت، خسرو و برخی از دیگر سلاطین برای پیامبر هدیه فرستادن و ایشون پذیرفت. خب شما به طور قطع این کتاب رو خوندید، من بعید میدونم که شما کتاب سیره ابن اسحاق رو نخونده باشید، با هر روایتی، چه از ابن اشهام باشه چه در چیزایی که در تاریخ‌های بعدی اومده. یک چنین چیزی فقط میتونه وقتی به وجود بیاد که شما یک اسکلتی دارید به نام قرآن که هیچ کس نمیدونه چیه، بعد میای بر دور این استخون‌ها گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و اینها میچسبونید، بعد یک لباسی هم تنش میکنید، تازه این شکل میگیره. در قرآن ما هیچ چیزی از دین نداریم، در قرآن ما فقط گفتگو بین دو شاخه مسیحیت داریم به نام مسیحیت یکتاپرست و مسیحیت سگانه پرست. در قرآن هیچ صحبتی از بت پرستی نیست، ولی در سیره ما اصلا با یک داستان به طور کامل متفاوت روبرو هستیم. من صحبتم تمام شد.
1: خب جناب لنگرودی، برنامه امشب رو با سخنان شما به پایان میبریم. میکروفونتون لطفا باز کنید، و البته من بگم که این گفتمان ادامه خواهد داشت، هر دو هفته یک بار و پیش خواهیم رفت. بفرمایید آقای لنگرودی.
2: بله متشکرم. من قبل از اینکه به مبحث حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن بپردازم، دو تا سوال کوچیک رو جواب میدم. اینکه آقای سلیمانی گفتن کسانی گفتن، حالا از من نبوده، از آقای بنایی هم احتمالاً نبوده، که معراج محمد کپی معراج مسیحه. آقای سلیمانی، من معتقد نیستم که اصلا این مسئله هست. معراج محمد کپی معراج مسیح نیست، بلکه کپی معراج خنوخ یا ادریسه. من در کتاب خودم، کتاب ارتداد در مسیحیت آغازین، در یک بخشی جای پای خنوخ در اسلام و ادریس این مسئله رو توضیح دادم. البته این جای پاها رو، این که میگن مثلا، حتی همین برنامه هم یه دفعه گفته شد، نه از قول من و از آقای بنایی، که این که همه چیز کپی از مسیحیت امروزیه، نه خیر، اینم درست نیست. مسیحیت امروزی مسیحیتی که در جنگ بر علیه ارتدادهای دیگر مسیحی پیروز بیرون اومد. اون چه که در اسلام هست کپی از ارتدادهای مسیحیت که ما الان خیلی مدارکش رو پیدا کردیم و میتونیم یک به یک نشون بدیم. وقتی نوبت من و کتاب من بشه من اینو دقیقا نشون خواهم داد. و این مسئله که چرا چه لزومی داشته حالا بیان مثلا بگن سال تولد محمد سال بودا بوده، فکر کنم شما آقای سلیمانی از این واقعیت شاید زیاد با خبر نباشید، ولی یک سوم جمعیت ایران به خصوص در منطقه شرق و خراسان و بزرگ همه بودایی بودند، پیروان آیین بودا بودند. البته مهم بود برای جذب این مردم خیلی از چیزها رو از آیین بودا در اسلام وارد کنن و شاید هم شما باور نکنید ولی همین مسئله حج هم یکی از اون هست. حالا ما موقعش که برسه در مورد این چیزها صحبت کنیم. حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن؟ ایگناز گلتسیر ما ازش صحبت کردیم، یک اسلامشناس بسیار برجسته مجارستانی بود در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در سال 1900 و در جریان اولین کنگره بین‌المللی تاریخ یک حرف بسیار جالبی زد. من اینو ازش نقل قول میکنم. میگه هر کسی که اسلام شناسی را به طور جدی پیگیری کند هرگز برای مجسم کردن شرایط و آموزش‌های اولیه اسلام به نقل قول‌های محمد و وابستگانش که در احادیث جمع‌آوری شدند به عنوان منبع مورد اطمینان رجوع نمی‌کند. ببینید مسلمانان خودشون تایید می‌کنن که احادیث جعلی بسیاری وجود داشتن. چیزی هم نیست که آقای سلیمانی اینجا بخواد اونو مثلا تایید نکنه. که در دوران اولی اسلام برای توجیه امیال اجتماعی، گروهی، فردی از زبان محمد نقل می شدن. با این وجود احادیث برای مسلمانان به دلیل نبودن سایر اطلاعات استوار و محکم اسلامی، چون فقط این اطلاعات و منابع هستن که از طرف مسلمانان قابل قبول است و هر چی که از بیرون میاد قابل قبول نیست، با این وجود به دلیل نبودن این اطلاعات یک منبع غیر قابل چشم پوشی هستن. یعنی شما اگر از این منابع چشم پوشی بکنید اصلا نمیتونید ببینید اسلام چی هست. شما از سوره قریش صحبت کردید، حالا من از شما این سوال میکنم شاید جوابشو بدید، شما بعد از خوندن این سوره قریش در مورد اون چی میفهمید؟ هیچ، صفر. اصلا سوره قریش قابل فهم نیست. البته من یه تفسیری برای اون دارم ولی به این معنی که شما مثلا اینجا میخواید بگید اصلا قابل فهم نیست. اختشاش هایی که احادیث به وجود آورده بودن تا حدودی میباید سر و سامان میگرفتن. برای این منظور ادعا میشه که مثلا اسلام شناس های اولیه مجموعی از سیره پیامبر رو که کما بیش معتبر هستن، حالا مثلا اعتبارشون هم خواهم پرداخت، از میان میلیون ها حدیث قربال کرده و از این طریق احادیث باقی مونده رو قابل اطمینان یا احادیث صحیح معرفی. معروف ترین این مجموعه از محمد بن اسماعیل البخاریه که در اوایل قرن نهم زندگی میکرد که به نام صحیح البخاری شناخته میشه. میگن که اون 300,000 حدیث از مدینه جمع‌آوری کرده و خودش آورده بوده که پس از بررسی دقیق سعی کرده که مسیر هر کدوم رو با یک زنجیره نقل قول به محمد برسونه یا تعریف. نتیجه کارون یک مجموعیه که به عنوان احادیث صحیح معرفی شده. مثلا مجموعه صحیح بخاری تنها در یک ویرایش عربی انگلیسیش به 9 جلد میرسه، یعنی شما اگه تقسیم بر 2 بکنید 4.5 جلد. این مجموعه گذشته از اطلاعاتی که درباره زندگی خصوصی محمد میده دارای خیلی اطلاعات بسیار خصوصی و واقعا شخصی هم در اون هست. مثلا در مورد آموزش در مورد وضو، نماز، دعا، تشییع جنازه، زکات، حج، سکس، روزه، داد و ستد، وام، رحم، وصیت‌نامه، ازدواج، طلاق، ارثیه، جهاد، مجازات متخلفین، جنابت، عادت ماهانه زنان، خونبها و بسیار. حالا من اگه اینو نزدیک بگم برای شما یه لیست طولانی میشه. صحیح بخاری تازه یکی از 6 مجموعه که در میان مسلمان‌ها به که به السته معروف هستن وجود داره. در میان دیگه میشه از صحیح مسلم که اونم در قرن نهم زندگی میکرده نه در قرن ششم، یا سنن ابو داوود که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، یا سنن الترمذی که اونم از در قرن نهم زندگی میکرده. یعنی تمامی اینها همگی مثلا 300 سال قبل بعد از مثلا زمانی که میگن محمد واقعا زندگی میکرد. نه؟ بعدش هم توشون جوابای متحجران به مشکلات مردم مسلمان که الان مثلا در قرن 20 دارن مثلا داده میشه. مثلا چی میگم به عنوان اولین شرح حال نویس محمد، حالا برمیگردم به اون بحثی که ما اینجا شروع کردیم، از محمد ابن عشاق بن یاسر که همون اسحاق باشه صحبت میشه. ایشون در اوایل قرن هشتم زندگی میکرد، یعنی 200 سال 100 سال بعد از زمانی که میگن محمد زندگی میکرد. اثر اون که گویا سیره نام داشته، همجوری که آقای سلیمانی گفتن، گویا نابود شده، دسترس نیست. بنابر ادعای خطیب البغدادی در کتاب تاریخ البغدادی، این کتاب به سفارش و یا دستور ابو جعفر منصور، یعنی منصور عباسی نگاشته شده بود. ما از این کتاب از طریق نقل قولایی که همجوری گفته شد و کتابایی مثل الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد یا انصاب الاشراف از احمد ابن یحیی بلاذری و یا به خصوص در کتاب السیره نبویه از همین ابن هشام که شما صحبت کردید و در قرن نهم زندگی میکرده، از اون با خبر میشید. محتوای سیره ابن اسحاق به خاطر مباحثی که درش وجود داشت به مزاج روایت نویسا خیلی خوب زمان اون زمان خوش نمیومد. در همون زمان این محتوا محکوم شد و نویسنده اونو، یعنی گفتن ابن اسحاق اصلا مرتده. از جمله این مباحث هم داستانه آیه های شیطانی است که ما بعداً قبلا هم در موردش صحبت کردیم که الان نه در قرآن و نه در احادیث هیچ کدوم جا پیدا نمیشه. مالک بن انس که در قرن هشتم زندگی میکرد که خودش یک گردآورنده احادیث بوده، این کتاب رو یک نسخه یهودی زندگانی پیامبر خوانده. گفته این بابا یه یهودی بوده، از این چیزایی که این تعریف میکنه ترجمان یهودی مثلا زندگی پیامبر. نکته دیگری که گفتنش خالی از ارزش نیست اینه که در روایات ابن اسحاق همونجوری که گفته شد علارغم کهن بودنش از نقل قولای زنجیری اصلا خبری نیست. هیچ منبع دیگری هم وجود نداره از ابن اسحاق که این منابع وجود داشته باشن. حالا این که ما بگیم نابود شده ولی ما میدونیم بوده، یک حرفیه که حالا ما میزنیم حالا بدون سند که خب هر چیزی میشه گفت. به نظر میرسه که با گذشت زمان حافظه روایت نویسان اسلامی به جای کهولت سن و فراموش خاطری تیزتر و شفافتر هم میشه. از زمان الواقدی و شاگردش محمد ابن سعد که در آغاز قرن نهم زندگی میکرد، علاقه به جزئیات زندگی محمد یک رشد عجیبی پیدا کرد تا اونجایی که با اضافه شدن تعداد راویان در زنجیره نقل قولها دقت روایات میدونم بیشتر شد. همینجوری که گفتم این سوال وجود داره، اگر این واقعا اینجوری بوده ابن اسحاق چرا ازش خبری نداشته؟ و ما هیچ سندی دیگری هم نداریم که انسان خبر داشته ولی برای ایرانی‌ها تصحیحش کنه، مثلا ترجمهش نکنه. یکی دیگه از نگارندگان احادیث همین ابو جعفر محمد بن جریل طبریه که در آغاز قرن نهم زندگی میکرد. گویا در شهر آمل به دنیا آمده، همشهری آقای سلیمانی هم باشه، که کتابش به نام تاریخ طبری معروف. در مورد طبری بایستی بگیم که همچنان که قبلا هم در برنامه گذشته گفتیم، ما درباره شخص اون اصلا هیچ آگاهی مبصری نداریم. اونچه که درباره این شخصیت بسیار برجسته و قابل توجه اینه که هر آن چیزی که به اون نسبت داده میشه فاقد تاریخه، یعنی تمام نوشته های طبری اصلا تاریخ نداره. گویا بنابر معجم الادبا، یعنی یاقوت بن عبدالله که در قرن 13 زندگی میکرده، اون طبری خودش تاریخ دقیق تولدش نمیدونسته، چرا که در اون دوره مثلا همجوری که قبلا گفتم تولد آدم ها رو با وقایع آشنای همزمان مربوط میکرد. در مورد طبری هم از واقعه شورش مازیار در طبرستان سخن گفته شده، برای همین میگن در همون سالی که مازیار شورش کرده طبری هم به دنیا آمد. ما حتی نمیدونیم که آثاری که به طبری نسبت میدن در چه سالی نوشته شدن. قدیمی ترین نوشته ای که در این زمینه پیدا شده، همونجوری که دوست عزیزم آقای بنایی در برنامه قبلی گفت، در زمان ایوبیان، در زمان صلاح الدین پیدا شده، اونم در مصر و نه در عراق، جایی که اون گویا کار میکرده، که این خودش یه کمی سوال برانگیزه. ببینید، با صلاح الدین ایوبی جریان سنی از نظر تاریخی و وقایع نگاری و واقعا چیزی که با سند دوست میشه، جریان سنی اهل تسنن زنده تاریخ شروع میشه. ایوبیان در مصر میخواستن با نوشتن بعضی اسناد تاریخ گذشتگان رو به گونه تازه و اونجوری که به خودشون واقعا با سلیقه‌شون بود، با پشتیبانی معتمدانی که قبلا مشهور بودن، دوباره نویسی کنن. یکی از این معتمدان همین گویا طبری بوده. من اینو اسمشو در مقالات، یک مقاله که نوشتم اسمشو گذاشتم رنسانس فقه سنی. ببینید، صلاح الدین یک فرد ضد ایرانی بود. در مصر هر آنچه را که بوی فلسفه و نمیدونم چیز ایرانی میداد از بین بود، کتابخونه ها را آتش زد. برادرش تورانشاه اساسا یک لقبی داشت که بر ضد ایرانشاه بود. اینها حتی در اون زمان با یهود، با زیدیای مثلا یمن هم درگیر شدن. در اساس دشمنی زیدیای یمن با سنی ها از همون موقع شروع میشه. حتی شما توجه کنید، این صلاح الدین رو دو بار خواستن بکشنش. کی کشت؟ کی میخواست بکشه؟ طرفداران حسن صفا، ایرانی بوده. یعنی دشمنی صلاح الدین با ایرانی ها اصلا غیر قابل صحبته. در اون زمان شروع کردن به سندسازی و این سندها رو به کسای بسیلا نسبت میدادن که در اون زمان خیلی معروف بودن و مثلا به اعتماد به اونا از یه اعتماد زیاد میشد. حالا هرچند آثار زیادی رو به طبری رسوندن، ولی از خود اون درباره زندگیش هم گفتن اصلا هیچ چیز در دست نیست. گفته های بسیار ناقص کسانی که به عنوان شاگردانش معرفی میشن، مثل احمد ابن کامل در قرن دهم میلادی و یا عبدالله فرغانی در قرن دهم، نه از خود این افراد بلکه از طریق منابع دست دوم و در صداهای بعد نقل میگردن. مثلا زندگی نامه مفصل درباره طبری از خطیب البغدادی در قرن 11 هم نوشته شده و یا قوطب بن عبدالله که من ازش اسم کردم، اون در قرن 13 هم زندگی میکرد. ببینید، مشکل وقایع نگاری اسلامی در این نیست که اول در 200 سال پس از جریان محمد شروع کرد داستان محمد رو تعریف کردن، بلکه حتی داستان این راویان هم 200-300 سال بعد نوشته شده، اصلا در زمان خودشون نیست. حالا ما میگیم محمد خب پیغمبر بوده، نمیخواست خودشو مثلا زیاد وارد میدون بکنه. بابا اینا که خودشون رو وقایع نگار و تاریخ دان میدونن، چرا بس خودشون هیچ جای پای رو توی تاریخشون زیرا باقی نذاشتن؟ اینها مسائلی که نمیشه همجوری ساده ازش گذشت. در این زمان، در اون همونجوری که گفتم، در اون موقع شهرت و آوازه طبری اونقدر زیاد بود که نویسندگان بعضی از چیزایی که جدیدن یا به دستور مثلا صلاح الدین مثلا میشن، به این نسبت میدادن که مثلا بگن او این همش درسته. همونجوری که مثلا به قول شما شاید ابن هشام از ابن اسحاق دغدغه کرد به خاطر اینکه بگه ابن اسحاق 100 سال قبل از من زندگی میکرده و اون اینا رو میدونسته. ببینید، همونجوری که بنایی گرامی گفت، مشکل اینه که ما 200 سال 300 سال بعد شروع میکنیم به داستان نویسی. خب باید یک چی میگن طبقاتی در وسطش اینا بذاریم که بگیم بابا اینا رو خب من که علاوه از خودم در نیومدم، فلانی گفته که 200 سال پیش زندگی میکنه، 200 سال فلانی هم از 200 سال 100 سال پیش گفته و اینجور چیزا. من اساسا در وجود ابن هشام و به این صورت شاید مثلا شک بکنیم. مثلا مسئله ما این نیست که بگیم حالا این کتابو نوشته است. از ابن اسحاق اصلا کتابی در دست نیست، ازش نقل میشه، میگن ابن اسحاق گفته. چابلوسی در مورد طبری اینقدر زیاده که واقعا همین چابلوسی یک سوال باعث به شما بذاره بگیم واقعا این درست یا نه. در مورد زندگیش، در مورد تأهلش، در مورد فرزندان احتمالیش هیچی نمیدونیم. میگن خیلی آدم مرفهی بوده. خب اگه مرفه بوده، در خدمت مثلا خلفای عباسی بوده و اینا، خب معلومه هر چیزی که بهش میگفتن مینوشته. مسئله بحث پولی بوده که بهش میگفتن. ببینید، این تاریخ نویسا اگر اینجور کارا رو نمیکردن برای خلفا، بیکار بودن، یعنی گشنگی واسه میمردن. برای همین هم هست. من در مورد تئوفانس هم گفتم ببینید اینا واقعا اینجوری بود، اینا پول میگرفتن مینوشتن. خب معموله، معلومه. من الان به شما میگم که اساسا اسلام از زمان معمون به وجود اومده، قبل از اون اصلا اسلامی وجود نداشته، برای همین هم هیچ تاریخی در زمانش نیست. حالا ما هرچی که بخوایم اینو بخوایم توضیح بدیم. به هر حال میگن خیلی هم طبری خیلی آدم سختگیری هم بوده، حتی مثلا شاگرداشو فلک میکرده. البته ما در مورد موقعی در مورد طبری سنگه در مورد یک فرد صحبت نمیکنیم. من معتقدم یک دستگاه عظیم یه آفیس بوده، یه دفتری بوده، مثلا شاید 50 نفر براش کار میکردن. این به اون میگفته به اینجوری بنویس، اونم مینوشت، حالا اشتباه مینوشته، مثلا چک هم میزده تو گوشش. این چیزایی که واقعا نقل قول شده ازش، چیزایی نیست که من از خودم نمیدونم. بله، من می‌خواستم یک مسئله دیگرم به شما بگم. مثلا ببینید، چون گفته شده که مثلا از سوره های مثلا خیلی چیزایی که در اسلام گفته شده از سوره های مسیحی ترجمه شده. ببینید آقای طبری در توضیح در تفسیر خودش سوره 97 رو، لیلة القدر رو، میگه این سوره مربوط به نزول قرآن از آسمان، در حالی که در این سوره اصلا از قرآن اسمی برده نمیشه. یک ضمیر اشاره هست که طبری میگه به کتاب اشاره میکنه. شما میدونید در زبان عربی کتاب، عیسی، هر دو مذکرن. حالا این ضمیر اشاره ای رو که طبری میگه منظورش کتابه، یعنی قرآنه، شما بردارین بدین به عیسی، همون اسطوره رو دوباره بخونید. این اصلا داستان تولد عیسی است. ستاره کریسمس یا ستاره های آسمان اول، بنت قنو، قنصول، همه اینا درش میان. همون ورژیونه که ما از مسیحیت در مورد تولد عیسی میدونیم. اصلا تو این کتاب، توی قرآن اصلا از این کتاب هم اسم برده نمیشه. این کلک های، این چیزهایی که به هر حال طبری قادر بوده این کارا رو بکنه، وگرنه طبری نمیشده. خب من خیلی چیزهای دیگه هم هست که در این زمینه بگم، ولی گویا وقت دیگه نیست. من به برنامه های بعدی رجوع میدم. خیلی ممنون.
1: خب سپاسگزارم از اینکه که شما، میدونم که همتون الان اگر وقت می بود آماده بودید که این بحث رو ادامه بدید. حرف و سخن و حدیثتون فرابونه، ولی خب ما باید ملاحظه بینندگان رو هم بکنیم. نصیب به 1 ساعت و 45 دقیقه سریم صحبت میکنیم. از شما میهمانان خوب و ارجمندم و کنجکاوم و اهل مطالعه یک دنیا سپاس دارم، و نیز از همه بینندگانی که همیشه همراه ما هستند و شکیبا هستند و گویا اصلا همینجا در میان ما هستند. به درود میگویم. دنباله این برنامه رو در 2 هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتون خوش.
3: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، فاده پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه و به نوعی یکی از جعب سیاهای اون منشور همبستگی است.
4: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
3: آقای پاشایی، خانم علی نجات اسم شما، آقای نقره‌کار و کسی دیگر رو بردن به عنوان سه نفری که اعضای منشور پذیرفتن، اما تا جایی که من در جریان هستم شما قرار بوده کنار منشور باشید و به عنوان عضو قرار نبوده در اون گروه اتحاد باشید. آیا این گونه است؟ شما رو پذیرفته بودن یا قرار بوده که فقط به عنوان همراه و به عنوان حمایت کننده منشور کمک بکنید؟
5: در حقیقت ما اونجا به عنوان همراه و مشابه در جریان بودیم. حتی یک بار بعد وقتی صحبت بعدی از اعضایی که پذیرفته شدن شد، خانم نجات فرمود که خب چرا خود شما سه نفر عضو این جمع نمیشین؟ که تو ما مثلا برای عضویت به این جمع جان نمیدیم که بتونیم تا جایی که بتونیم کمک کنیم، که اگر بتونیم کمک کنیم که کار بهتر و راحت‌تر پیش بره. نه، ما به عنوان عضو اون جمع نبودیم.
3: پس چطوری که خانم علی نجات اینجوری این گونه میاد میگه که ما سه نفر رو پذیرفته بودیم، رو ما بقی داشتیم بررسی میکردیم؟
5: حتما اشتباه میکنن در این مورد. ما قرار نبود به اون جمع بدیم، و حتی من وقتی ما رفتیم به اون جمع، قبل از اینکه ما به اون جلسات وارد بشیم، گفتگوهای در مورد 8 الی 9 نفر شده بود که شاهزاده پیشنهاد کرده بودن نامهایی که به دفترشون رسیده بود، چه طریق ایمیل چه طریق دیگه، و ایشون پیشنهاد کرده بود آقا این چند نامه که من اومده، هر کدوم شما میتونید بین 2 نفر 3 نفر که میخواین انتخاب کنید. حتی ایشون دست رو باز گذاشته بودن، ولی خب دائرم با هیچ کم از اون لیست موافقت نشده بود.
3: میشه یکم بیشتر توضیح بده که چه کسی موافقت نکرد؟ آیا رأی گیری شده بود؟ آیا بررسی شده بود؟ آیا اصلا قرار بر این بوده که شورای نگهبانی باشه که بررسی بکنه، یا اینکه نه قرار بود اتوبوس مجانی باشه و یک حرکت ملی باشه به نفع کشورمون؟
5: ببین درسته که حرکت اتوبوس مجانی، ولی خب بهتا خب همم که نمیتونم وارد شم، خب ما تا 88 میلیونی طبیعی که باید مثلا خب به اون جمع، مثلا به نظر من معقول بود که دو نفر به اون جمع زیاد بشن که مقدار بهتا بالانس کپ و راست اون جمع بتونه درست از کار در بیاد. ولی خب طبیعی هم بود که بعد به کتانی به نظر موافق با اجماع موافقت میشد، یعنی بعد دوستان موافقت میکردن با پذیرفتن اشخاصی به اونجا. حالا ما میگیم یه نفر شاید مشکل داشته باش، خب نبودن دو نفر مشکل داشته، ولی همه کیم تن مشکل داشته باشن. وقتی شما اصولا با همه مخالفت میکنی معلومه که خب بالاخره نمیخوای اصلا اون اندیشه پادشاهی خواهی یا اندیشه مشروطه خواهی یا اندیشه که طرفدار به حساب حکومت پادشاهی آینده ایران است به اون جمع زیاد بشه. خب ببینید که از سوالاتی اینجا مطرح است که چرا آقای کریمی اون جمع رو ترک کردن. آقای کریمی که در اولین توییتی که اونجا داده شد در مورد بساب پیام نوروزی در اون جمع بودن، چرا بعدن دیگه اون جمع رو ترک کردن؟ خب این بعد من بگم به جای اینکه ما از مطالب که آشکار هستن میدونیم به حساب اینو به عنوان سوال هی بندازیم تو جمع، اونجایی که به حساب دیگران نمیدونن بگیم چرا کریمی از اون جمع رفت. اون رو بخوام دوستان پاسخ بدن.
3: خب با توجه به اطلاعاتی که من دارم و آگاهی که من دارم، یکی از دلیل‌های بیرون رفتن علی کریمی بدرفتاری‌ها و توهین‌ها و اون نگاه‌هایی بوده که مسیح علی نژاد داشته. این اطلاعات من درست هست یا نه؟
5: حقیقتا من در اون وقت که کریمی اونجا نبودم، ولی میتونم بگم که خانم علی نژاد خیلی وقت سعی می‌کنن که نظرشون رو تحمیل کنن به جمع با فشار، و این میتونه خیلی بهتر برای هر جمعی که بخواد با هم کار مشترک بکنه لطمه بزنه، مشکل ساز باشه.
3: خب مسیح علی نژاد در آخرین مسابقه که با ایران اینترنشنال داشت گونه ای صحبت کرد که گویا تمام تقصیرات شکست این اتحاد یا حالا اون منشور و اینا شاهزاده رضا پهلوی بوده. شما به عنوان یکی از کسانی که در قرار بوده مشاوره بدید و همراه اون تیم باشید و به نوعی جعب سیاه این جمع میشه معرفیتون کرد و باهاتون گفتگو کرد، آیا آنگونه که مسیح علی نژاد میگوید همه تقصیرات اصلا تقصیری گردن شاهزاده بوده یا نه؟
5: نه ببینید بلکه اصلا اشکالیه که اون جمع تصویر بیرون در بیرون خوش از خوش ایجاد کرد به عنوان شورای رهبری. اون جمع قرار نبود شورای رهبری آینده ایران باشه. اون جمع تعدادی از اینفلوئنسرها یا کسانی که به حساب در جامعه طرف گفتگو دارن بودن که میتونستن به راحتی یک پیام بیرون که قرار بود بیاد بیرون همه با هم پخش کنن که نشون بدن که یک نگاه های مختلف میتونه با هم کار کنه، دو این پیام به بیشتر تعداد مردم در ایرانی برسه، چون یه میلیون این طرف به حساب تو جمع خودش به حساب طرف گفتگو داشت، دو یه میلیون نفر بعدی، دو میلیون نفر بعدی، و این میتونه به حساب خیلی اثرگذار باشه. ولی این جمع به حساب بعد دیگه تشکیل شد تلاش کرد خودش رو به عنوان جمع رهبری به حساب جا بدنه یا نشون بده. مطلبی که من معتقدم شاهزاده به شدت باش مخالف بودن. شاهزاده برای که همیشه گفتن که به حساب آماده هستن که از گروه های سیاسی که کار سیاسی میکنن و کار سیاسی کردن و تجربه سیاسی دارن پشتیبانی کنن، از منفردینی که دور هم جمع شدن استقبال میکنن، ولی اونا باید کار خودشون رو انجام بدن. من معتقدم همونجوری که به حساب همه ما میگیم هر کسی اگه بتونه کار خودش رو انجام بده اون موقع ما به دردسر نمیخوریم. دردسر اونجایی شروع میشه که ما از یه جایگاهی بخوایم خودمون رو منتقل کنیم به جایگاه رهبری. خب اونجا مطمئنا دردسر شروع میشه، مطمئنا به حساب پختگی لازم وجود نداره. فضای سیاسی کار مشکلیه و شما اگر اون پختگی و تجربه نداشته باشین حتما میتونید جمعتون رو باشه با یک شکایت و با یک دردسر مواجه کنید.
3: ولی منم همیشه گفتم که هر کس باید اندازه خودش باشه و در جای خودش باشه. من روزنامه‌نگارم، یک کمپیندار، یک فعال سیاسی و شخصی که از لحظه‌ای که چشم بر این جهان گشوده یک شخصیت سیاسی بوده و آداب و اصول سیاست و رفتارهای سیاسی رو میدونه، خب قاعدتاً کسی است که میتونه آلترناتیو باشه و به کمک ملت ایران باشه و صدای ملت ایران باشه، همان گونه که ملت ایران کف خیابان‌ها دارن فریاد میزنن نام خاندان پهلوی رو. سال بعدی که ازتون دارم کم خواهش میکنم شفافتر صحبت بکنید، چون به هر حال جامعه باید آگاه باشه، مردم باید بفهمن، مردم باید اون بینایی رو داشته باشن که بتونن تشخیص بدن، عوام فریب اون عوام فریبی ها و اون هوچیگری ها رو نخورن. آقا چه کسی، چه علت العللی سبب این شکست این منشور شد؟
5: ببینید وقتی که همه در این گفتگوهایی که انجام میگیره اشاره میکنن که شاهزاده رضا پهلوی اون جمع رو ترک کرد، ولی نه، شاهزاده رضا پهلوی وقتی که به حساب با اون لیست ها و با اون نام هایی که داد ایشون پیشنهاد کرده بود موافقت نشد، یه توییت زد و نوشت که به حساب من نام هایی رو پیشنهاد کردم و جمع اجماع باش صورت نگرفت، یعنی جمع باش همه جمع باش موافقت نکرد، ولی نگفت که به حساب کی مخالفت کرده، نگفت که چه نامهایی رو پیشنهاد کرده، نگفت که چه گفتگوهایی اونجا انجام گرفته. به هم دارید سر مخفی رو از اون جمع بیرون نیاورد، ولی اون جمع همچنان ادامه داشت، اون جمع همچنان به حساب به جلسات خوش ادامه میداد، به گفتگوهای خوش ادامه میداد و شاهزاده زمانی از اون جمع رفت بیرون که و دلیلش هم نوشت، دلیلش هم در اون گروه سیگنالی که به حساب بود که ما 9 نفر در اون گروه سیگنالی بودیم، خیلی مؤدبانه و خیلی شفاف نوشت که من از این جمع میروم بیرون به دلیل به حساب بی‌حرمتی هایی که خانم نژاد میکنن، ولی هیچ وقت اینو پابلیش نکرد، هیچ وقت اینو نداد بیرون و من مطمئنم که خانم نژاد خودشون اینو دیدن، این توییتو خوندن، این به حساب نوشته رو میگم توییت نوشته رو در اون گروه سیگنالی خوندن و برای من خیلی باعث تعجب است که چرا همچنان به دنبال شفاف سازی میگردن و مدام میفرمایند که باید شفاف بشه همه چی، در صورتی که میدونستن دلیلش چیه و چرا. ولی این حتی این نوشته و این به حساب پیام بیان که شاهد در اون جمع سیگنال داد، باز همین رو پابلیش نکرد در پابلیک، باز همین در پابلیک اعلام نکرد که من با اون جمع کار نخواهم کرد دیگه، بلکه حتی در اونجا نوشتن که به حساب من آمادم که با گروه های دیگه و هر گروه دیگه‌ای که کار بخواد کار سیاسی جدی انجام بده همکاری کنم و من امیدوار بودم که به حساب الان آقای تنگستانی این مطالب درست است که مردم بخوان بدونن، ولی کمکی به اصل قضیه نمی‌کنه. ما الان باید بریم به دنبال همون داستان همبستگی
3: شاهد میرسم به اون همبستگی هم میرسم، چون میدونم دارید یه سری کارها رو با ما بقیه گروه ها انجام میدی، به اون بخش هم میرسم الان کامل میرسم، چون میدونم در جریان هستم، با بچهای حزب شما در ارتباط هستم، کارهایی که با دیگر احزاب دارید میکنید، کارهایی که با دیگر گروه های سیاسی دارید انجام میدید و دارید تلاش میکنید که بتونید روز به روز اون انقلاب ملیمون رو زودتر رقم بزنید به واسطه تجربه هایی که دارید. به تک تک این چیزها میرسم. الان چند تا سوال دیگه دارم. سال اول از شفافیت گفتید، مسیح علی نژاد مدعی شفافیت است، آیا به باور شما انسان شفافی است؟
5: به نظر من نه، ایشون مطالب رو اونجوری که دلشون میخواد نگاه میکنن، اونجوری که فکر میکنن بهتر خوب است نگاه میکنن، نه اونجوری که حقیقت داره، و به نظر من این میتونه خیلی راحت جمع همکاری به هم بزنه. ببینید من میدونم فشارها همیشه بیرون هست، از بیرون از اون جمع که آدم داره کار میکنه همیشه فشار هست، ولی مهمی که شما چقدر پختگی داری کار داری. الان همین کاری که ما داریم با دیگران میکنیم از فشار در بیرون به رومو بسیار زیاده، حمله توییتر مینویسن، تکست میکنن، حمله میکنن، ایراد میگیرن، ولی تو وقتی به کاری که میکنی ایمان داری و اون جمعی که داره با هم کار میکنه با هم صادقانه رفتار کنه، مطمئنا اون جمع به دلیل فشار بیرون به هم نمیخوره. اون جمعی هم که در جوشتا بود به دلیل فشار بیرون به هم نخورد، به دلیل نمیخوام بگم ناتوانی، بلکه ناپختگی سیاسی به هم خورد. بلکه ما هیچ وقت هیچ جمعی که بخواد یکی از اون جمع با فشار نظر خودش رو تحمیل کنه به دیگران سرپا نمیمونه.
3: منظورتون مسیح علی نژاده؟ چون یکم محترمانه دارید صحبت میکنید، من مجبورم بپرسم که سوء تفاهمی واسه مخاطب به وجود نیاد، منظورتون مسیح علی نژاده؟
5: خانم نجات همیشه سعی میکرد که نظرش رو تحمیل کنه به جنب نظر من. بله،
3: متشکرم، مرسی بابت شفافیت اون آقای پاشایی. سال بعدی که ازتون دارم که الان مسیح علی نجات در گفتگوهاش و در صحبتاش طوری صحبت میکنه که گویا آلترناتیو، گویا رهبر، یعنی این توهم رو داره که کف خیابان‌های ایران دارن نامش رو فریاد میزنن و مردم اینگونه و سودای خیلی چیزها داره، توهم خیلی چیزها داره. آیا شما به عنوان یک فعال سیاسی این شخص واسهتون آلترناتیو و آنگونه که خودش مدعی نیست. تصور میکنید سیاستمداران غربی با دیدارهایی که با مؤسسه علی نژاد میکنن، حالا به واسطه یا نمیدونم لابی ها، به واسطه پول فاند، حالا هر چیزی کار ندارم نمیخوام بهش بپردازم، آیا این افراد به چشم یک نمیدونم آلترناتیو با مؤسسه علی نژاد وارد گفتگو میشن آنگونه که خودش توهم دارد؟
5: نه، بلکه رهبر شدن یک مشخصه هایی داره. من که به طرفی که خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، رهبر شدن مشخصه هایی داره. ما به طرف این اقلا میتونم بگم طرف 5 سال گذشته در خیزش های مختلف، چه خیزش مهدا، چه قبلتون، چه در آبان، ما دیدیم که به حساب در ایران و در تپه در خیابان های مختلف، در شهرستان کوچیک، در شهر محل، در شهرهای بزرگ چه کسی رو صدا میکنن. خب این نشونه و نمونه شه. مگه خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، باید ببینیم مردم کی رو میخوان، مردم کی رو صدا میکنن. و مهم این است که باد رهبری منو نگیره، بعد با حال آدم سیاسی که باد رهبری بگیره و به حساب فکر کنه که به حساب چون دو نفر مثلا با من صحبت کردن من تبدیل به رهبر شدم. ببینید، من یکی از مشخصاتی که در مورد شاهزاده رضا پهلوی خیلی براش احترام قائلم این است که ایشون این بعد از خیزش مهسا، قبل از خیزش مهسا، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 30 سال گذشته و ظرف 40 سال گذشته، دقیقا همون اخلاق، همون رفتار، همون کردار، همون منش، همون طرز برخورد با دیگران داشته که 40 سال پیش داشته. چه اون وقتی صداش نمی کردن، چه امروز که صداش می کنن. یک رفتار داره، یک کردار داره، یک منش داره. نه به خاطر اون صدا نکردن های 40 سال پیش به حساب از هدفش دور نشسته بود و عقب نشسته بود، نه این بود به خاطر صدا کردنش قره شده و با دیگران با تکبر صحبت بکنه. همون آدمی است با همون اخلاق. به هم دلیلی که در دلیل که برای ایشون احترام قائلم همین است که این سر صداها شاهزاده ایشو عوض نکرده. من امیدوارم که به حساب کسانی که میخوان کار سیاسی بکنن اینو بیاد بگیرن که با این سر صداهای جدی، با سر صداهای مصنوعی، با سر صداهای واقعی، با سر صداهای غیر واقعی عوض نشن و همون خطری هم میشه پیش بگیرن که به حساب در خلق و خو و رفتار و کردار اصلی شده. و من اونجاست که مردم به نظر من بشه آدم اطمینان میکنن یا نمیکنن.
3: البته اون افراد اگر منظورتون مسیح علیزاده یا حامد اسماعیلی باشه، اونا به سمتی میرن که فاند باشه، پول باشه و منفعت و سودجویی باشه، نه منافع ملی و ملیت من و شما ایرانی. شما الان با تعدادی از گروه های سیاسی دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، دارید کارهایی رو انجام میدید که بتونید یک اتحاد ملی رو شکل بدید. مسیح علیزاده و حامد اسماعیلی رو که دیگران صحبت از اتحاد میکنن، آیا به کمک شما اومدن؟ آیا آمدن به شما بگن که ما هم کنار شما هستیم، یا میفته خودشون این توهم رو دارن که کاری به کار شما نداشته باشن و میخوان واسه خودشون کاری دیگر انجام بدن و مدام هم از مردم صحبت میکنن؟ من واقعا نمیدونم از چه مردمی دارید صحبت میکنید. آیا از مردمی دارن حرف میزنن که سید علی خامنه ای داره دم ازش میزنه، یا نه از مردمی که کف خیابان هستن؟ آقا کارهای سیاسی که دارید میکنید، این افراد اومدن کنار شما، آیا به شما نمیدونم اعلام همکاری چیزی کردن یا نه؟
5: خیر، با اینکه این دوستان در جریان کار ما هستن، بعد از اینکه اون جمع به هم خورد هیچ وقت ما پیامی در مورد اینکه مایلن با این جمع کار کنن یا با این سازمان ها کار کنن، نخیر من نگرفتم از اینا. و تصمیم شخصیه، من فکرم که حتما به حساب احتمال دنبال خودشون بدون شاید دنبال کاری باشه، ولی با ما تصمیم نگرفتن. کوتاه کنم پاسخو.
3: متشکرم. به عنوان سوال آخر، یه ماجرای گرفتن میکروفون و اصرار و داد و اینا سر واسه سخنرانی داخل الی چی بوده؟ اونو میتونی یه توضیح واسه من بدید خیلی کوتاه؟
5: در مورد چی قربان؟
3: یک تظاهراتی در الی بوده، اینکه میخواست اصرار داشته که حتما سخنرانی بکنه، میکروفون رو حتما به زور بگیره و با داد و بیداد میخواست سخنرانی بکنه و اینا قضیه. اونم اگر یه کوتاه توضیح بدید به عنوان سوال آخر ممنونتون میشم.
5: نمیدونم این خبر کجا به شما رسیده.
3: به هر حال روزنامه نگارم، شغلم همه اینه.
5: بله، در یکی در تظاهراتی که ما در دانتان لس آنجلس داشتیم که یک کمیته برگزاری داشتیم تظاهرات، شب قبل از تظاهرات دوستان خانم علی نژاد، آقای سام رجبی و اگر اشتباه نکنم آقای امیر ابراهیمی نامی، با اون کمیته تماس گرفتن و اعلام کردن که خانم علی نژاد در شب فردا در لس آنجلس هم برای مصاحبه تلویزیونی، یا مصاحبه با یک مؤسسه یا یک تلویزیون در لس آنجلس میان و مایلن که ایشون در تظاهرات لس آنجلس صحبت کنن. بهشون گفته شد که به حساب برنامه‌های تظاهراتون خیلی به حساب تلاش شده که منظم و دقیق انجام بشه و ساعت و تایمش اینا همه دقیقه از قبل ریخته شده و احتمالاً بسته شده برنامه. متاسفانه دوستان با تهدید که اگر ما به حساب به خانم نژاد فرصت گفتگو داده نشه اون جلسه رو تدوت به هم خواهیم زد یا در تدوت دیگری برقرار بکنیم، مردم رو به جای دیگری دعوت میکنیم و نمیذاریم که اون تدوت برگزار بشه و به حساب در حقیقت به نظر من با تهدید و ایجاد سر و صدا تلاش کردن که خانم نژاد رو برایش جای گفتگو بشه. من با اینکه حقیقتا به کار باید همه گروه ها و با همه شخصیت ها معتقدم، در اون جمع نتونستم نظرم رو تثبیت کنم و مخالفت کنم، بلکه جمع نظرش بود که خب به دلیلی که ما تولید سر صدا نکنیم، تولید دعوا نکنیم، جمع به هم نخوره، بیایم به تا برنامه به هم بزنیم و قبول کنیم که ایشون صحبت کنن. ولی اون تجربه خیلی بدی برای خود من بود که به حساب معمولا عادت ندارم تسلیم به زور بشم، ولی خب در اون متأسفانه در اون جمع رأی نتونستم بیارم که این کار را به حساب نکنیم.
3: به هر حال مسیح علی‌نژاد خودش و آدم‌های اطرافش با زورگویی، با فریاد، با قلدری فکر می‌کنن میتونن خیلی چیزها رو پیش ببرن، در صورتی که اینگونه نیست. ملت آگاه است، ملت روشن است، مردم می‌دانند که چه می‌خواهند و چه فرد سودجو و یا افراد سودجوی رو نمی‌خواهند. کلام آخر اگر چیزی دارید می‌شنوم.
5: ممنونم، امیدوارم که ما بتونیم هممون به طرف یک همکاری بریم، امیدوارم که بتونیم با درایت سیاسی نکنیم. اگر این برادر من فضای مجازی توییت ها میتونه اثر نکنه، اگر این آدم محکم بیسته و سفت واسه سر جاش و به رایی که میره معتقد باشه.
3: خواهش میکنم یه سوالی در حد یه اسم اگر بخواید بهم بگید، فکر میکنید به عنوان یک شخص سیاسی، به عنوان یک فرد و فردی که آگاه هست، یک نفر رو اگر بخواید مقصر بدانید برای شکست منشور، چه کسی رو اعلام میکنید؟
5: فرنظر من خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلی.
3: متشکرم، مرسی. یکی از دلیل هایی که سبب شده محمد تنگستانی باشم که نسبت به خیلی چیزها آگاه هستم. چرا آگاه هستم؟ به دلیل فضول بودنم نیست، به این خاطره که میخوام صدای شما باشم و صدای شما هستم و دارم تلاش میکنم که روز به روز صدای من و تو ملی‌گرا بیشتر و بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم تصویر مهمان رو داشته باشم، سیستم مشکل داره، از برنامه حمایت بکنید. خواهش میکنم که برنامه رو کامنت بذارید، لایک بکنید. بچه‌ای که بیرون از ایران هستن میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن، پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن تا بتونیم سیستم رو عوض بکنیم و به روال گذشته بازگردیم، بتونیم تصویر مهمان رو داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که نمونده دیگه، فکر میکنم فهد پاشایی یکی از اون جعبه سیاهای این اتفاق بود که به شفافیت و روشنی صحبت کرد. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
6: محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
7: او یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان از هر طبقه، از سران سپاه، هیئت دولت، رئیس جمهور، اکبر رهبر، خاتمی دزد، سقوه دزد، مجریه و قضائیه و مقننه، سه طبیله دزد، شورا و خبرگان و تشخیص. این دزدان دزدی معمولی نمی کنند، دزدی اسلامی می کنند. برای اینکه کار دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، بایستی همیشه، هر روز، هر زمان در اجرای اسلام نیاب محمدی کوشش کنند. چون اگر این اسلام در خطر بیفته و از بین بره، راه دزدی بسته میشه. الله به اینها اجازه داده که هر رقمی دلشون میخواد دوزیشون رو بکنن، یک پسابند اسلامی تش بذارن، خانوم فروشی اسلامی، صدور خانوم اسلامی به دبی، قاچاقچیگری اسلامی، آدم کشی اسلامی، زندان اسلامی، شکنجه اسلامی، شکنجه رو اسمش میذارن تعذیر، اسلامی میشه. الله اجازه همه اینا رو به اینا داده و دیروز بهتون گفتم 20% چجوری به الله میدن، پولا رو میریزن هوا، هر چیش برگشت زمین مال خودشونه. اون الله هم بالاست، یه الله هم زیر زمینه. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه، حدود 1200 سال پیش یارو روغن فروشه برد اینو گذاشت فلوخی که روغنش، بعد یواش یواش از زیر نقض زد تو همه شهرهای ایران یه چای امام زمون داریم. امام زمون باید تای چا باشه، جای دیگه نمیتونه باشه. یه 5-6 سال پیش اون دانشگاه امام زمان شناسی میگفتش که در جزیره یه چیزی که به معنای سبزه، من رفتم یکی از دوستان از اسپانیا تابلوی اونجا رو، خزرا، جزیره خزرا، تابلو رو گرفته بود برای من فرستاده بود که مثلا تا جزیره خزرا 24 کیلومتر. بعد عکس جزیره خزرا رو گرفته بود، اونجا پلاژ لختیا هست، این امام زمان اینا هم توی جزیره خزرا هست، مثل خود آخوندا زنا لختی دوست داره. البته شماها اینا رو باور نکنین، شما هر جا چا دیدین پول بریزین توش به نیت امام زمان، خریدار داره، بینیست توش که همه چیز درست میشه و عباسیرت هم خوب میشه. برای همینی که آخونده هر روز صبح بینن تایچا اونجا صبحونشونو میخورن، میان بیرون میگن کاغذ آوردیم. بابا ای چی میگه؟ بله همونی که شما گفتین. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. امروز چون تلفن‌های زیادی دیروز راجع به حج شد، من امروز سوره حج رو میخوام براتون بخونم، ولی قبل از اون آقای هوشنگ معین‌زاده یه ایمیلی برای من فرستاده بود که از نوع معرفی کتاب من، کتابشون و کتاب ظهور رو که من معرفی کردم، گفتن ایرادهایی داره، به هر صورت صاحب کتابه و چون فکر میکنه ایراد داره من این چیزهای خودشو میخونم. میگه به عنوان مثال شما فرمودید امام زمان گفت بریم تو کافه بشینیم، من هم چیزی نگفتم، اون هنوز روی کامپیوتر هست، میتونید تشریف ببرید دوباره ببینید و با هم صحبت کنید. من گفتم که من فکر کردم که این بابا رو با این شکل شمایل نمیتونید ببرید تو کافه، من اینجوری گفتم. این بخش از سخنان شما سر آغاز قصه من و یکی از قشنگترین صحنه های این کتاب است. همه جاش قشنگه. بالاخره نویسنده، من خودم وقتی فیلم میساختم خودم نمیشتم مونتاژ کنم، میدادم یکی دیگه مونتاژ کنه، چون من همه جاشو دوست داشتم. در کتاب من اصلا صحبتی از کافه نشده، ما هم نگفتیم، نگفتم شما نوشتی اینو، میگم اینا رو باید بده یکی دیگه مونتاژ کنه. آقای هوشنگ خان حیف بود که اینطور داستان مرا، داستان دیدار مرا با امام زمان بازاری و بی‌ارزش جلوه داده شود. ببخشید عذر میخوام، هم از شما هم از امام زمان، چرا این چند سطر را مانند کتاب آقای مسعود انصاری بازخوانی نکردید؟ دیگه وقت این کارا رو نداریم، حالا دفعه دیگه نمی کنیم از این کارا، ببخشید. در جای دیگر صحبت از این کردید که خدا نمی دانست وظیفه امام زمان چیست، در حالی که این امام زمان بود که معنی ظهور و وظیفه اش را در هنگام ظهور نمی دانست. از خدا هم معذرت بخواهیم. و خدا به جبرئیل می گوید او را ببر و یکی از کسانی که قصه ظهور را نوشته زنده کن تا ظهور را برای او، یعنی امام زمان، تعریف کنه. مهمتر از همه جبرئیل نبود که کتاب بهار و الانوار را برای خدا خواند، بلکه به امر خدا جبرئیل امام زمان را میبرد تا یکی از نویسندگان قصه ظهور را زنده کند، ماجرای ظهور را برای او تعریف کند. آنها به اتفاق به اصفهان مسجد جامع میروند، ملا محمد باقری را از قبر بیرون میآورند و خود ملا قصه‌ای که در کتاب بهار و الانوار نوشته است به زبان خیش برای امام زمان و جبرئیل بازگو می‌کند.